cocaine, 18 kg methamphetamin, hơn 57.000 viên fentanyl, 17 khẩu súng và hơn 353.000 Mỹ kim tiền mặt. Tại nhà và kho chứa của Ibarra Lora, cảnh sát đã tìm thấy thêm ma túy, súng, áo giáp chống đạn cùng 4 chiếc xe hiệu suất cao và xe sang được cho là dùng để rửa tiền. Cục điều tra liên bang cho biết bị cáo cung cấp cocaine với số lượng kilogram cho các nhà phân phối, trong đó có những người gần như không quen biết, và số ma túy này cuối cùng chảy vào các cộng đồng dễ tổn thương ở Seattle.

Tổng thống Trump tưởng niệm Sally Kirk tại hội nghị Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa. Tại hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa ở Dallas vào tối 10 tháng 9, Tổng thống Trump dành phần lớn bài phát biểu để tưởng niệm Sally Kirk là đồng minh thân cận bị ám sát đúng một năm về trước tại Đại học Utah Valley. Khi ông nhắc đến Sally Kirk, toàn bộ khán phòng đứng dậy vỗ tay và sau đó đồng thanh hô vang tên của Sally. Tổng thống Trump gọi Sally Kirk là người bạn tuyệt vời, lên án phần tử cực đoan cánh tả đã sát hại ông và chỉ trích những người từng biện minh hoặc ăn mừng trước cái chết này. Tổng thống Trump kêu gọi cử tri Cộng hòa đoàn kết trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới và nói rằng, để tưởng nhớ Sally, tôi chỉ muốn nói, chúng tôi yêu quý anh. Tổng thống Trump tìm kiếm Erica Kirk là vợ hóa của Sally Kirk trong khán phòng. Khi bà được nhận ra, khán giả đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay và hô vang Sally. Tổng thống Trump cảm ơn Erica, nói rằng bà đã trải qua rất nhiều điều và đồng thời nhắc đến gia đình của Sally Kirk. Sally Kirk, 31 tuổi, đồng sáng lập Turning Point USA, bị ám sát vào ngày 10 tháng 9 năm 2025 khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley. Nghi phạm Tyler Robinson, 22 tuổi, bị bắt sau khi bằng chứng DNA liên kết nghi phạm với khẩu súng và vỏ đạn. Hồ sơ tòa án cho thấy Robinson từng nhắn với bạn đời rằng nghi phạm đã có cơ hội hạ Sally Kirk và đã làm được điều đó. Robinson bị truy tố tội giết người cấp độ nghiêm trọng và có thể phải đối mặt với mức án tối đa. Thẩm phán Utah đã quyết định đưa vụ án ra xét xử với cáo buộc có thể dẫn đến tử hình. Tại hội nghị Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, ban tổ chức đặt một chiếc ghế trống trên sân khấu cạnh lá cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ với tấm bảng Save for Charlie. Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa dự trù sẽ tổ chức lễ tưởng niệm lớn hơn dành cho Sally Kirk trong ngày thứ hai của hội nghị, đúng dịp tròn một năm ông qua đời.

Tin từ Cà Mau, Việt Nam, hơn 13.700 gia đình ở Cà Mau có nguy cơ thiếu nước trong mùa khô sắp tới. Đến nay, tỉnh Cà Mau vẫn chưa có nguồn nước ngọt bổ sung trực tiếp từ sông Mekong, nên việc thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô và sụt lún đất tại tỉnh này ngày càng diễn biến phức tạp hơn. Qua rà soát, địa phương xác định hơn 2.300 gia đình sống trong tỉnh chưa có công trình cấp nước, hơn 5.800 gia đình ở gần công trình nhưng chưa có đường ống kết nối. Ngoài ra, hơn 1.000 gia đình ở cuối tuyến thường xuyên gặp tình trạng nước yếu, chưa kể khoảng 4.600 gia đình thuộc các khu dân cư phân tán. Thông tin trên được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau loan báo tại cuộc họp bàn về kế hoạch ứng phó El Niño mùa khô 2026-2027 vào hôm 8 tháng 9 vừa qua. Báo VN Express dẫn tài liệu chuyên môn từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo ENSO trong tháng 9 đã chuyển sang trạng thái El Niño với cường độ mạnh đến rất mạnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hiện tượng này có nhiều khả năng tiếp diễn cho đến tháng 11 và có thể đạt cường độ rất mạnh vào giai đoạn từ tháng 10 cho đến tháng 12. Do vậy, tổng lượng mưa trong mùa khô 2026-2027 được dự báo thấp hơn trên 50% so với trung bình nhiều năm, khiến cho nguồn nước mặt giảm từ 50 đến 70%. Ranh mặn 4 gram trên 1 lít có thể xâm nhập sâu từ 40 đến 60 km vào nội đồng. Từ dự báo trên, Bộ Nông nghiệp đưa ra hai dự báo về môi trường khá ảm đạm. Theo đó, với dự đoán rủi ro cao, có khoảng 55.300 gia đình tại đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô sắp tới. Phần lớn là các gia đình sống ven kênh rạch, ven biển, trên một số đảo hoặc tại nơi chưa đầu tư hệ thống cấp nước tập trung. Trong đó, tỉnh Cà Mau có khoảng 28.000 gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng, An Giang 13.000 gia đình và Vĩnh Long 12.500 gia đình. Còn theo kịch bản rủi ro rất cao, thì số gia đình tại đồng bằng sông Cửu Long có thể thiếu nước tăng lên khoảng 107.000. Cụ thể, Cà Mau tiếp tục là nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất với 43.000 gia đình, tiếp đến là Vĩnh Long 28.500 gia đình, An Giang 24.400 gia đình và Cần Thơ 11.300 gia đình. Trong đó có một khoảng 18.600 gia đình bị ảnh hưởng do các công trình cấp nước tập trung không bảo đảm hoạt động. Theo ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 370 công trình cấp nước tập trung ở nông thôn, trong 92 công trình đã ngừng hoạt động và 46 công trình kém bền vững. Ông Sự cho biết, Cà Mau đang đẩy nhanh các dự án nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước dự trù phục vụ cho khoảng 7.000 gia đình. Chẳng hạn, mở rộng mạng lưới cấp nước tại xã Biển Bạch, xây dựng công trình xử lý nước và đường ống tại các xã Khánh Lâm, Khánh An, phát triển dự án cấp nước sinh hoạt cấp bách khu vực nông thôn giai đoạn 2026-2030, xong đến 2028 mới hoàn thành.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh, hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
4: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Sáu ngày 11 tháng 9. Trung Quốc nói Philippines làm màu và nói dối sau khi bị Bộ trưởng Quốc phòng Teodoro mắng tại diễn đàn quốc tế. Trung Quốc cáo buộc phía Philippines làm màu và nói dối sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines công khai đọc một mẩu ghi chú trên sân khấu đối thoại quốc phòng Seoul hôm thứ Ba ngày 8 tháng 9. Chúng tôi kêu gọi một số người ở Philippines chấm dứt việc làm màu và nói dối, đồng thời bảo vệ quan hệ Trung Quốc-Philippines cũng như hòa bình và ổn định ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói hôm 9 tháng 9. Nhưng không khẳng định cụ thể tờ ghi chú có phải của quan chức Trung Quốc hay không. Khi đọc to mẩu ghi chú này, Bộ trưởng Gilberto Teodoro Zeya cho rằng đây là thông điệp từ phía Trung Quốc. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc sau đó dẫn thông tin từ ban tổ chức diễn đàn cho biết mẩu ghi chú này do một tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Hàn Quốc gửi đến. Vụ việc hôm thứ Ba diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng tại Biển Đông và Philippines luôn lựa chọn lập trường cứng rắn để đáp trả hành động của Trung Quốc. Vào hôm 8 tháng 9, trên sân khấu diễn đàn, khi Bộ trưởng Teodoro đang trả lời câu hỏi về việc Trung Quốc thực hiện các biện pháp cưỡng ép vùng xám trên Biển Đông, thì một nhân viên bước lên sân khấu và đưa cho ông một mẩu giấy. Bộ trưởng Teodoro xem xét mảnh giấy một hồi, rồi nói, tôi xin phép đọc nhé. Ông vừa đọc và vừa phản biện lại từng ý một. Nội dung của mẩu ghi chú đề cập đến phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực về vụ việc Philippines kiện Trung Quốc theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, UNCLOS. Trong đó tòa tuyên bố Trung Quốc không có các quyền lịch sử dựa trên cái gọi là bản đồ, đường chín đoạn. Tòa cũng bác bỏ khả năng Trung Quốc được hưởng yêu sách vùng biển từ các đảo nhân tạo mà nước này đã xây dựng ở Trường Sa. Mẩu ghi chú chủ yếu thể hiện lập trường của Trung Quốc về phán quyết năm 2016, rằng đó là phán quyết bất hợp pháp và vì vậy không có hiệu lực. Bộ trưởng Teodoro đáp trả. Vậy quý vị là thứ mà quý vị đã ký tức UNCLOS là vi phạm luật pháp quốc tế sao? Và ông đọc tiếp nội dung trong mẩu giấy, cái gọi là phán quyết này là bất hợp pháp, vô hiệu và không có giá trị ràng buộc pháp lý, rồi tiếp tục phản hồi, đấy là theo quý vị nói thôi vì quý vị không muốn chịu sự ràng buộc của UNCLOS. Chốt lại, ông nói, xin cảm ơn rất nhiều. Nói bằng tiếng Philippines thì là, đoạn này ông chuyển qua tiếng Philippines, quý vị hãy cư xử đàng hoàng một chút. Hãy biết xấu hổ một chút đi. Quý vị có thể tự dịch câu đó sang ngôn ngữ của mình. Phát biểu hôm 9 tháng 9, người phát ngôn Mao Ninh từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, tôi không rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra tại sự kiện. Nhưng lập trường của Trung Quốc về cái gọi là trọng tài Biển Đông từ trước đến nay vẫn rất rõ ràng. Philippines đã đơn phương khởi xướng vụ kiện. Hành động mà Trung Quốc cho là bóp méo và lạm dụng cơ chế giải quyết tranh chấp theo UNCLOS. Chính phía Philippines mới là bên vi phạm UNCLOS và làm suy yếu tính toàn vẹn cũng như thẩm quyền của công ước này. Về phía mình, Bộ Ngoại giao Philippines cũng đã lên tiếng. Trợ lý Ngoại trưởng kiêm người phát ngôn Annalyn Ratano nói tại Manila hôm 9 tháng 9, chúng tôi tôn trọng tuyên bố và quan điểm của Bộ trưởng Teodoro. Sếp mới của Apple trình làng với canh bạc iPhone màn hình gập. John Turner đã bước sang tuần thứ hai trên cương vị tổng giám đốc, CEO, của Apple và công ty đã giới thiệu thay đổi lớn đầu tiên đối với iPhone kể từ khi điện thoại này ra mắt cách đây gần 20 năm. Turner, người đảm nhận vị trí điều hành cao nhất của Apple sau khi Tim Cook từ chức, đã xuất hiện trên sân khấu trước những hình ảnh khổng lồ về chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên trong sự kiện ra mắt sản phẩm thường niên của hãng vào hôm 9 tháng 9. Được thiết kế có hình dáng một cuốn sách, iPhone mới, với tên gọi Duo, là phiên bản có kích thước lớn nhất từ trước đến nay. Và với giá khởi điểm tại Mỹ là từ 1.999 đô la Mỹ, gần 52 triệu đồng, đến phiên bản đắt nhất 3.200 đô la Mỹ. Gần 83 triệu đồng. Ông Turner cho biết Duo được lấy cảm hứng từ iPad và mô tả các tính năng gập là mượt mà và hoàn toàn trực quan. Điện thoại màn hình gập là một dự án nghiên cứu và phát triển nội bộ của Apple trong nhiều năm. Khi mở ra, Duo mới có hình dáng giống một chiếc iPad thu nhỏ. Khi gập đôi, nó có hình dáng giống một chiếc iPhone màn hình khổ rộng. Tại buổi ra mắt, ông Turner nói rằng Apple muốn tránh vẻ ngoài và cảm giác của các điện thoại thông minh màn hình gập khác trên thị trường. Mà theo ông là, cảm giác như hai chiếc điện thoại dán vào nhau. Khiến màn hình lớn hơn mà lại có cảm giác nhỏ hơn nhiều. Ông nói rằng Duo là kết quả của một loạt các cải tiến đáng kể mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ định nghĩa lại trải nghiệm sử dụng điện thoại màn hình gập. Ông Turner đã trực tiếp tham gia vào việc phát triển iPhone màn hình gập vì ông đã có nhiều năm làm giám đốc điều hành cấp cao trong bộ phận phần cứng của Apple trước khi được chọn làm người kế nhiệm ông Cook vào đầu năm nay. Ben Wood, trưởng bộ phận phân tích của công ty nghiên cứu công nghệ FDMCCS Insight, nhận định sự thăng chức của ông Turner có thể được lên kế hoạch cụ thể để trùng với thời điểm ra mắt iPhone lớn nhất trong nhiều năm qua. Ở Apple, không có gì xảy ra ngẫu nhiên cả, ông Út nói thêm. Carolina Milanesi, một nhà phân tích tại Creative Strategies, người đã tham dự buổi thuyết trình giới thiệu hôm 9 tháng 9, cho biết việc Turner được chú ý nhiều khiến người ta cảm thấy gần như thể ông ấy là một sản phẩm vậy. Việc thay đổi thiết kế của iPhone có thể phần nào giải tỏa một số chỉ trích rằng Apple vẫn chưa có một sản phẩm đột phá lớn hoặc một sự đổi mới thực sự thú vị kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra mắt. Vào năm 2007, điện thoại gập có nguy cơ trở thành một món đồ trang trí đắt tiền trong danh mục sản phẩm, mang lại giá trị thương hiệu nhưng không tạo ra sự tăng trưởng đáng kể, Dipanjan Chatterjee. Một nhà phân tích tại Forrester đánh giá, trước đây, giá khởi điểm cao nhất của chiếc iPhone mới nhất là $900, 23 triệu đồng. Hôm 9 tháng 9 giờ Mỹ, Apple cũng đã tiết lộ iPhone 18 Pro và 18 Pro Max mới, có giá khởi điểm tại Mỹ lần lượt là $1,199, 31 triệu đồng, và $1,299, hơn 33 triệu đồng. Chatterjee cho rằng iPhone màn hình gập có thể sẽ đi theo con đường của thiết bị Vision Pro của Apple, sản phẩm mà công ty định giá $3,699, 96 triệu đồng, nhưng không được người mua đón nhận. Hoặc sản phẩm này có thể là Apple Watch thế hệ tiếp theo của công ty, tức là dù không phổ biến bằng iPhone, nhưng vẫn có hàng triệu người mua mỗi năm, theo ông. Việc người dùng đã quen với cách hoạt động của iPhone cũng là một trở ngại tiềm tàng khác khiến Apple khó đạt được doanh số bán hàng lớn với thiết kế mới này. Điện thoại màn hình gập là thiết bị thú vị, Milanesi nhận xét. Nhiều người tò mò, nhưng thử thách đối với phần mềm và quá trình học hỏi khi chuyển từ điện thoại truyền thống sang điện thoại màn hình gập là có thật. Ông Út cho biết smartphone màn hình gập của các hãng như Samsung và Huawei hiện chỉ chiếm khoảng 2% tổng doanh số smartphone trên thị trường. Ngay cả khi phiên bản của Apple có thể thúc đẩy sự quan tâm và nhu cầu, doanh số dự kiến chỉ đạt 4% tổng thị trường trong thập kỷ tới, theo dữ liệu từ công ty phân tích FDMCCM Insight. iPhone là sản phẩm bán chạy nhất của Apple và chiếm hơn một nửa doanh thu của công ty mỗi năm. Trong những quý gần đây, công ty đã tự hào rằng iPhone đang được ưa chuộng hơn bao giờ hết. Với phiên bản gần nhất tức dòng iPhone 17 trở thành sản phẩm ra mắt thành công nhất của hãng. Công ty cũng giới thiệu thêm thông tin về việc tái ra mắt trợ lý ảo Siri, mà giờ đây được gọi là Siri AI. Bắt đầu từ iPhone 18, trợ lý ảo này sẽ có khả năng xem xét thông tin trên điện thoại của người dùng, như tin nhắn và email, để tìm kiếm thông tin, trả lời các câu hỏi và thực hiện hành động thay mặt người dùng. Một số tính năng AI của Siri cũng sẽ có trên Apple Watch mới, trong đó có khả năng ghi chú các cuộc trò chuyện và chuyển đổi thành văn bản, nếu người dùng kích hoạt tính năng đó. Ông Turner gọi các khả năng mới được AI hỗ trợ trên iPhone là một trung tâm cá nhân thông minh, và thừa nhận rằng Apple sẽ sử dụng những chi tiết riêng tư nhất trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Ông khẳng định rằng tất cả sẽ được giữ bí mật, với các tính năng AI thường chạy trên thiết bị, nghĩa là không thông qua các công ty bên thứ ba. Và khi cần đến bên thứ ba cho một chức năng nào đó, ông Turner cho biết thông tin sẽ vẫn được giữ bí mật trên máy chủ từ xa hoặc đám mây. Những người khác coi dữ liệu đó là thứ để thu thập và lưu trữ. Ở đây, ngay cả Apple cũng không thể truy cập vào những gì thuộc về bạn, ông Turner nói.
5: Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, tiếng nước tôi Media Houston xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. Một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ, huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đang được bán trên Amazon. Quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nước tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase their efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.
4: Ông Hesset cải tổ mạnh lầu năm góc giữa lúc Mỹ tham chiến, nhưng cái giá phải trả là gì? Quân đội Hoa Kỳ đang ở tâm điểm của một cuộc chiến trên hai mặt trận. Thứ nhất là nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm giành lại quyền kiểm soát eo biển Hormuz từ tay Iran. Đây là giai đoạn mới nhất trong cuộc chiến hiện đang bế tắc tại vùng vịnh, vốn đang huy động lực lượng và khí tài quân sự của Mỹ từ khắp nơi trên thế giới. Thứ hai là cuộc chiến văn hóa ngay trong nước, nơi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đang tiến hành cuộc cải tổ đã được cam kết tại Lầu Năm Góc, châm ngòi cho những chỉ trích gay gắt và hàng loạt sự ra đi của các quan chức cấp cao. Trong đó Bộ trưởng Lục quân Mỹ là người đã từ chức vào tuần trước. Những biến động này đã dấy lên các câu hỏi có thể định hình di sản nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Liệu quân đội Mỹ có đang bị dàn trải và gánh quá nhiều nhiệm vụ đến mức có thể gây rủi ro cho an ninh toàn cầu? Và liệu những thay đổi này có khiến mạng lưới liên minh toàn cầu hùng mạnh của Mỹ trở nên dễ bị tổn thương? Hôm 31 tháng 8, một tin tức chấn động được phát đi từ Lầu Năm Góc. Một trong những lãnh đạo cao cấp nhất tại đây, ông John Briscoe, đã từ chức Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ. Ông Briscoe không phải là cái tên quá quen thuộc với công chúng Mỹ, chứ chưa nói đến quốc tế. Tuy nhiên, sự ra đi của ông lại mang ý nghĩa quan trọng. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc tranh giành quyền lực bên trong, pháo đài, Lầu Năm Góc về tương lai của lực lượng chiến đấu hùng mạnh nhất thế giới. Ông Briscoe đã nhiều lần bất đồng với ông Hegseth về bản chất và tốc độ cải cách quân đội. Việc ông rời đi là trường hợp mới nhất trong chuỗi dài các lãnh đạo cấp cao bị ông Hegseth sa thải hoặc gạt sang bên lề. Mức độ lo ngại đã trở nên rõ rệt khi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis, người thường xuyên chỉ trích ông Trump, lên tiếng kêu gọi sa thải ông Hegseth. Tôi chưa bao giờ chứng kiến bất kỳ sự quản lý yếu kém nào đến mức này đối với những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm đang phục vụ đất nước chúng ta, ông nói. Đây không phải là tin tốt đối với quốc gia chúng ta, đối với quân đội, ông H.R. McMaster, người từng giữ chức cố vấn an ninh quốc gia cho ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên, chia sẻ với đài CBS khi được hỏi về sự ra đi của ông Briscoe. Bộ trưởng Briscoe đã thúc đẩy một chương trình hiện đại hóa nhằm giúp quân đội bắt kịp đà phát triển. Trong một tuyên bố, Nhà Trắng nói với BBC rằng Tổng thống Trump hoàn toàn tin tưởng vào Bộ trưởng Hegseth và toàn bộ Bộ chiến tranh cơ quan đã chứng minh năng lực qua những thành công trong chiến dịch Epic Fury, chiến dịch Absolute Resolve và chiến dịch Midnight Hammer. Ông Trump vẫn tiếp tục ủng hộ ông Hegseth, sát cánh cùng ông trong các vụ việc gây tranh cãi như vụ lộ tin nhắn trên Signal, đồng thời mô tả ông là một trong những nhân sự xuất sắc nhất của tôi, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài NBC News vào tháng trước. Ông Ezra Cohen, cựu thứ trưởng quốc phòng dưới thời chính quyền đầu tiên của ông Trump, nhận định rằng các cải cách của ông Hegseth đã mang lại tư duy mới mẻ cùng thái độ chủ động, tiên phong. Tuy nhiên, những bất đồng được ghi nhận trong giới lãnh đạo quân sự cùng tình trạng bế tắc với Iran đã làm dấy lên những câu hỏi về tương lai của quân đội Mỹ vào thời điểm then chốt này. Những điểm yếu tại châu Âu. Lệnh tấn công Iran của ông Trump vào ngày 28 tháng 2 đã dẫn đến sự điều chuyển đáng kể các nguồn lực quân sự của Mỹ trên toàn cầu trong những tháng sau đó. Các loại vũ khí của Mỹ vốn được lưu kho tại châu Âu và châu Á đã được chuyển từ những khu vực này đến vùng vịnh để bổ sung nguồn cung. giáo sư Liana Fix, chuyên gia tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại có trụ sở ở Đức, nói rằng châu Âu hiện đang phải chịu những hệ quả đáng kể từ việc Mỹ điều chuyển nguồn lực quân sự. Bà nhận định việc chính quyền ông Trump không thông báo cho các đồng minh NATO và châu Âu trước khi tiến hành cuộc tấn công vào Iran đã khiến quan hệ giữa các bên chao đảo, đồng thời. Động thái này cũng đẩy nhanh một quyết định chiến lược vốn đã được lên kế hoạch từ trước. Chuyển một phần nguồn lực quân sự của Mỹ ra khỏi châu Âu, đặc biệt là trong bối cảnh ông Trump phàn nàn rằng các đồng minh châu Âu không chịu hỗ trợ. Giáo sư Fix nhận định rằng trong bối cảnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gia tăng các cuộc tấn công được gọi là chiến tranh hỗn hợp, bao gồm việc sử dụng drone có vũ trang hoặc các hành động phá hoại nhắm vào các nước NATO như Đức. Tuy nhiên, Nga phủ nhận việc thực hiện các cuộc tấn công này. Những gì ông Putin nhìn thấy không phải là một lập trường thống nhất giữa Mỹ và châu Âu nhằm gia tăng sức ép lên Nga, mà ông ấy thấy rằng họ đang suy yếu. Và nhận thấy những kẽ hở cũng như điểm yếu tại châu Âu, bà chia sẻ với đài BBC. Tháng trước, Giám đốc CIA John Ratcliffe đã có chuyến thăm Moscow, một động thái được đánh giá là rất bất thường. Theo các nguồn tin, ông đã chuyển lời cảnh báo tới Điện Kremlin, yêu cầu Nga không nên thử thách quyết tâm của NATO. Tuy nhiên, cùng lúc đó, một quan chức cấp cao dưới quyền ông Hexet tại Lầu Năm Góc là ông Elbrick Colby cũng đang có mặt tại châu Âu để thúc đẩy các quốc gia này chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng. Washington đã thông báo cắt giảm 5.000 quân trong tổng số 40.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Đức, đồng thời hủy bỏ kế hoạch triển khai một tiểu đoàn trang bị tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk tới quốc gia này, một kế hoạch vốn được đề ra từ thời chính quyền ông Biden. Việc cắt giảm lực lượng tại châu Âu hoàn toàn phù hợp với chiến lược mà chính quyền ông Trump đã vạch ra trước cuộc chiến với Iran. Chiến lược này coi khu vực Thái Bình Dương và sự cạnh tranh giữa Washington với Trung Quốc là thách thức an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ. Tuy nhiên, trong khi những hệ lụy từ cuộc chiến với Iran khiến sự khó chịu của ông Trump đối với châu Âu gia tăng và đẩy nhanh một số động thái điều chuyển lực lượng quân sự Mỹ khỏi khu vực này, điều đó lại không mang đến lợi ích tức thời cho sự hiện diện của Mỹ tại Thái Bình Dương. Trên thực tế, Washington cũng đã rút bớt nguồn lực từ khu vực này. Các nhóm tác chiến tàu sân bay đã được điều chuyển từ Thái Bình Dương sang vùng vịnh, trong đó có USS Abraham Lincoln và sau đó là USS George Washington, con tàu đang đồn trú tại Nhật Bản. Cuộc chiến được nhiều chuyên gia đánh giá là đã khiến các kho dự trữ đạn dược quan trọng của Mỹ suy giảm nghiêm trọng. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, CSIS, có trụ sở tại Washington D.C., Mỹ đã sử dụng khoảng 1/3 trong tổng số 3.000 tên lửa tấn công Tomahawk mà họ sở hữu. Tỷ lệ tiêu thụ đạn dược phòng không thậm chí còn cao hơn. Theo CSIS, gần 1.500 tên lửa đánh chặn Patriot, loại tên lửa dùng để chống máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đã được phóng đi từ kho dự trữ khoảng 2.300 quả. Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định sức mạnh quân sự của Mỹ đang mạnh chưa từng thấy. Quân đội Hoa Kỳ có thừa đạn dược và nguồn dự trữ để đáp ứng mọi mục tiêu chiến lược của Tổng tư lệnh và hơn thế nữa, bà nói. Trong khi đó, ông Ezra Cohen, cựu quan chức quốc phòng dưới thời ông Trump và hiện là học giả tại Viện Hudson, nhận định rằng Tổng thống đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran. Ông nói rằng các nhóm ủy nhiệm của Iran đang suy yếu hơn bao giờ hết và đã bị tiêu diệt hoàn toàn tại nhiều nơi. Điều này đồng nghĩa với việc Tổng thống hiện có thêm các lựa chọn và lực lượng trong khu vực để tùy ý tấn công các mục tiêu khác của Iran, kể cả các mục tiêu hạt nhân. Các cuộc tấn công có thể sẽ lại diễn ra. Hàng ngàn binh sĩ, gồm cả sư đoàn dù số 82, đã được điều đến Trung Đông hơn 6 tháng trước trong một đợt triển khai quân hiện đã kéo dài đến năm 2027 mà chưa thấy hồi kết. Những hình ảnh chụp tuần trước cho thấy tàu USS Abraham Lincoln cập cảng Thái Lan với phần thân tàu bị rỉ sét sau 9 tháng hoạt động căng thẳng tại vùng vịnh, đã bị phía Iran tận dụng để tuyên truyền. Chính quyền Iran cố gắng biến hình ảnh này thành biểu tượng cho sự kiệt quệ của Mỹ. Trong khi đó, ông Hesset đã kiên quyết bác bỏ những thông tin cho rằng điều kiện sinh hoạt trên tàu tồi tệ. Tuy nhiên, cuộc chiến về mặt truyền thông đã phản ánh những thách thức mà ông Trump và ông Hesset phải đối mặt khi nỗ lực cải tổ lầu Năm Góc. Trong bối cảnh vẫn đang phải tiến hành một cuộc chiến kéo dài và tiêu tốn nhiều nguồn lực. Thượng đỉnh Putin Tô Lâm, Việt Nam, không nao núng khi quan hệ với Nga. Thỏa thuận khung về hợp tác dầu khí, giải thưởng hòa bình quốc tế Lev Tolstoy. Hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin là một số điểm đáng chú ý trong chuyến thăm Nga của ông Tô Lâm. Hôm 9 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin. Tại đây, hai bên đã đồng ý tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Cùng ngày, ông Tô Lâm đã được trao giải thưởng hòa bình quốc tế Lev N. Tolstoy tại Điện Kremlin. Ông Tô Lâm hiện đã rời Nga và tới Pháp trong chuyến thăm chính thức Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ. Việt Nam không nao núng. Tại hội đàm ngày 9 tháng 9, hai nhà lãnh đạo khẳng định rằng mối quan hệ song phương là ưu tiên trong chính sách ngoại giao của đất nước mình. Trong những lời mở đầu, ông Tô Lâm cho biết mong muốn trao đổi một số vấn đề, chiến lược và cấp bách, đồng thời cho biết đã có những nước phản ứng trước việc Việt Nam giữ quan hệ tốt đẹp với Nga. Vừa qua, một số nước có phản ứng với Việt Nam khi mà duy trì quan hệ tốt đẹp với Nga. Nhưng Việt Nam không nao núng, không thay đổi. Thể hiện lập trường rất rõ ràng vì Việt Nam nhận thấy rõ bản chất của vấn đề này, ông Tô Lâm khẳng định, theo một bản tin truyền hình do phía Nga công bố. Ở chiều ngược lại, ông Putin khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, ưu tiên trong chính sách của Nga ở châu Á-Thái Bình Dương, theo thông tấn xã Việt Nam. Ông Tô Lâm cũng một lần nữa đề nghị Nga hỗ trợ để khai thác các nguồn tư liệu, hình ảnh về cách mạng Việt Nam. Về cố lãnh tụ Hồ Chí Minh trong quá trình Việt Nam xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Lời đề nghị tương tự từng được ông nêu ra vào hôm 7 tháng 9 khi gặp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, CPAF, Gennady Zyuganov. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục củng cố trụ cột hợp tác chiến lược quốc phòng an ninh và kỹ thuật quân sự, phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và xử lý các tình huống khẩn cấp. Nga đến nay vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, Hà Nội đang đa dạng hóa nguồn cung trang thiết bị quốc phòng, trong bối cảnh Nga bị cấm vận và giảm năng lực cung cấp sau khi phát động cuộc chiến toàn diện vào Ukraine. Bên cạnh cung cấp khí tài quân sự, Nga cũng tham gia các dự án điện hạt nhân và khai thác dầu khí ở Biển Đông, trong đó có những khu vực cũng được Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Động thái này thường được nhận định là có lợi cho Việt Nam trong việc củng cố lập trường chủ quyền và quyền tài phán tại các khu vực này. Hợp tác dầu khí. Tập đoàn dầu khí quốc doanh Nga Zarubezhneft đã ký thỏa thuận khung với Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam, về hợp tác trong một dự án xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược tại Việt Nam. Hai bên không công bố thời gian triển khai dự án, quy mô kho dự trữ dầu chiến lược dự kiến hay các điều khoản tài chính của thỏa thuận. Phía Nga đã đề xuất các đối tác xem xét ý tưởng cùng xây dựng kho dự trữ nhiên liệu chiến lược tại Việt Nam, ông Putin nói sau cuộc hội đàm. Hợp tác năng lượng là một trọng tâm trong quan hệ giữa Moscow và Hà Nội. Hồi tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị Zarubezhneft tăng đầu tư và cung cấp dầu thô dài hạn cho Việt Nam. Hồi tháng 6, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moscow sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược. Trước chuyến đi của ông Tô Lâm, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Hà Nội kỳ vọng tạo ra bước đột phá trong hợp

0: gia Vyacheslav Volodin cũng tham dự sự kiện. Ông Valery Gergiev, chủ tịch hội đồng giải thưởng, đã trao giải cho ông Tô Lâm trên bục tại phòng khánh tiết Andrew của Đại cung điện Kremlin. Ông Tô Lâm cho rằng đây không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân ông, mà còn thể hiện sự đánh giá cao đối với truyền thống yêu chuộng hòa bình, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và những đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới. Ông Putin khẳng định giải thưởng này là sự ghi nhận đối với những đóng góp to lớn của đồng chí Tô Lâm trong việc tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nga và Việt Nam. Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev N. Tolstoy này hiện chưa được nhìn nhận rộng rãi ở quy mô toàn cầu như các giải thưởng hòa bình lâu đời khác, chẳng hạn giải Nobel Hòa bình, giải Hòa bình Gandhi của Ấn Độ hay giải Hòa bình Seoul của Hàn Quốc. Giải thưởng này được cho là một công cụ chính trị của Nga nhằm củng cố quan hệ với các nhà lãnh đạo đồng minh. Nga sẽ miễn thị thực cho công dân Việt Nam. Theo tờ Moscow Times, sau cuộc hội đàm, Tổng thống Putin cho biết Nga đang xúc tiến việc miễn thị thực cho công dân Việt Nam trong thời gian tới, nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Ông Tô Lâm hoan nghênh quyết định này. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp tổ chức Mùa Văn hóa Nga tại Việt Nam trong năm 2027. Ông Tô Lâm cũng đã mời ông Putin thăm cấp nhà nước Việt Nam và dự hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc vào tháng 11 năm 2027. Tổng thống Putin cho biết Nga ủng hộ và sẽ phối hợp với Việt Nam góp phần vào thành công của hội nghị cấp cao APEC 2027. Trước đó, vào hôm 8 tháng 9, ông Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, đồng thời đánh giá cao hiệu quả của các dự án hợp tác dầu khí song phương. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Hiện tại, có khoảng 80.000 người Việt đang sinh sống tại Nga. Tại cuộc gặp cộng đồng người Việt ở Nga ngày 7 tháng 9, ông Tô Lâm kêu gọi họ hưởng ứng nghị quyết 23, đồng thời mong muốn trí thức và doanh nhân tiếp tục làm cầu nối về tri thức, công nghệ và kinh tế, góp phần thúc đẩy hợp tác Việt-Nga.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, v.v. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041

0: Hotel Kirkwood Road nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Villa xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
1: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
0: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
1: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
0: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869. 281-528-1869.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Tiến Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi TNT Houston Media.
3: Và chương trình Tuổi Trẻ Dấn Thân của chúng tôi hôm nay có anh Lim. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
4: Dạ, tôi Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
3: Kính thưa quý khán giả, ngày 2 tháng 8 vừa qua, thì Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 23 NQTW 2026, thay thế cho nghị quyết 36, đánh dấu việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai đẩy mạnh mạng lưới đặc công năm vùng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Nghị quyết này đã khiến cho người Việt hải ngoại phải cảnh giác đề phòng nhiều hơn đối với những hoạt động của Cộng sản. Và thưa anh, để hiểu rõ về vấn đề nghị quyết 23 này, thì trong chương trình vấn đề hôm nay, xin anh cho biết mình phải giải quyết vấn đề này như thế nào?
4: Dạ vâng thưa chị, thì cái nghị quyết 23 mà chị vừa mới đề cập tới đó, thì nó vừa được ông Tô Lâm ký ban hành vào ngày 2 tháng 8 vừa qua thôi. Và cái nghị quyết này đó thì nó thay thế cho cái nghị quyết 36 mà trước đây những cái người Việt ở hải ngoại chúng ta thường rất là nghe nói tới. Thì trước khi mà chúng ta nói về cái nghị quyết 23 này đó thì chúng ta ôn lại một tí về cái nghị quyết 36 là cái nghị quyết cũ mà cái nghị quyết 23 này đã thay thế. Thì cái nghị quyết 36 nè trước đây đó, chúng ta nhiều lần đã thường nói tới đó. Thì cái tên của cái nghị quyết 36 này đó là cái tên đầy đủ của nó là công tác đối với người Việt ở nước ngoài, có nghĩa là cái nghị quyết này dùng để đối phó với hay là cái những cái việc mà họ làm đối với người Việt ở nước ngoài. Cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này đó thì nó phát biểu ở trong cái nghị quyết đó, nó khẳng định rằng cái người Việt ở hải ngoại là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc người Việt Nam. Thì trong cái nghị quyết đó nó phát biểu như vậy. Mà chúng ta ở hải ngoại ngoài này đó thì chúng ta vẫn thường nói nôm na người Việt hải ngoại là gọi là khúc ruột ngàn dặm của Cộng sản Việt Nam đó. Những cái trong cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này thì chủ yếu là họ nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó khá lâu rồi. Nó từ 26 tháng 3 năm 2004 tới bây giờ, tức là hơn 20 năm trước rồi. Và trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta biết là Việt Nam thì đang mở cửa với thế giới và chủ yếu là tập trung về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó cũng nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế đối với những cái người Việt hải ngoại. Chủ yếu là nó tăng cường nó kêu gọi tăng cường cái quan hệ giữa nhà nước với lại cộng đồng của người Việt ở hải ngoại. Rồi khuyến khích kiều bào đầu tư, kinh doanh, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho Việt Nam, thu hút những cái trí thức hay là những cái chuyên gia của người Việt Nam ở nước ngoài để về đóng góp hay là giảng dạy hoặc là tham gia vào những cái doanh nghiệp ở trong nước đó. Rồi về văn hóa thì họ cũng nói là giữ gìn bản sắc tiếng Việt, hay là sẽ giúp gọi là gửi những cái sách vở của Việt Nam ở trong nước ra nước ngoài để mà nhằm cho những cái kiều bào hải ngoại đọc về những cái sách ở trong nước đó, rồi bắt đầu là họ cái vấn đề mà cho những cái Việt kiều về thăm quê hương rồi cái giấy tờ rồi nó cũng dễ dàng hơn trước, và đặc biệt là những cái người ca sĩ rồi mình nhớ cái thời đó là một số những cái ca sĩ mà nổi tiếng như là Hương Lan rồi đó đã bắt đầu đi về Việt Nam và họ bắt đầu họ cho những ca sĩ này được biểu diễn ở trong nước. Thì đó là cái nghị quyết thứ 36 mà chúng ta nói tới về 20 năm trước. Thì cái nghị quyết này nó chủ yếu đó là nó chỉ về kinh tế mà thôi. Có nghĩa là Hà Nội thì họ muốn thu hút những cái tiền vốn của Việt kiều, người Việt Nam của chúng ta khi mà ở nước ngoài, mà đặc biệt ở Hoa Kỳ, khi mà chúng ta ở từ 2000 cho từ năm 1975 cho tới 2000, nghĩa là cũng mấy chục năm đó, 40 năm, thì chúng ta đã có một số vốn và cũng như là một cái rất là nhiều những cái người Việt đã thành công ở trên nước Mỹ, đặc biệt là có những cái doanh nhân cả tỷ phú ở bên Hoa Kỳ này, chúng ta biết có rất là nhiều người tỷ phú là người Việt Nam. Thì họ muốn kêu gọi những cái người này về đóng góp cho Việt Nam lúc bây giờ. Đó là cái có thể nói là cái nghị quyết về 36. Và khi mà họ thực hiện cái nghị quyết này đó thì mình thấy là ở Hoa Kỳ thì ít hơn, nhưng mà nếu những cái nước gần ở Việt Nam, đặc biệt là ở Úc, thì chúng ta thấy là họ tiến hành cái nghị quyết 36 này rất là dữ dội. Họ thành lập, họ đưa những cái phái đoàn ca nhạc rồi những cái nhạc sĩ rồi đi qua biểu diễn, đặc biệt ở bên Úc rồi đó, Sydney hay là Perth, rồi những cái phái đoàn này đi qua đó biểu diễn rất là thường xuyên cho những cái cộng đồng ở bên Úc. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy, ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy chỉ có một số các hoạt động thôi, chủ yếu là về cái vấn đề mà một số ca sĩ đi qua đây hát, mình thấy giống như là Đàm Vĩnh Hưng rồi đó, những cái ca sĩ mà có vẻ như thân cộng sản một tí thì họ đưa qua đây cho hát, mặc dù là họ cũng không có đụng chạm về tới cái vấn đề mà gọi là chính trị khi mà họ qua đây hát, nhưng mà họ muốn tạo nên một cái sự đi đi về về, sự trao đổi văn hóa giữa hai bên, làm cho cộng đồng người Việt giống như là quen đi cái vấn đề mà đi đi về về giữa người trong nước với lại người ở hải ngoại này. Những cái văn hóa thì mình thấy lúc đó có rất là nhiều những cái sách mà của bên chính quyền Việt Nam họ gửi qua vào những cái chùa, những cái nhà thờ rồi đó, để cho những cái lớp học người Việt họ sử dụng những cái cuốn sách đó. Những cái cuốn sách đó thì giáo khoa là để cho dạy những cái em bé đẻ ở bên Hoa Kỳ này lên thôi. Nhưng mà nhiều khi nó cũng không có vấn đề gì về chính trị, nhưng mà trong những cái cuốn sách đó nhiều khi có một hai cái bài giảng đâu có dính dáng một chút về cái chế độ rồi đó, thì chúng ta thấy là họ cũng dùng những cái sách đó, và có rất là nhiều những cái vị giáo sư bên đây họ đã lên tiếng về cái vấn đề đó. Nhưng mà thật sự thì cái chính sách kế hoạch 36 này thì nó cũng không có thay đổi, hay là nó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại chúng ta. Và trong 20 năm vừa qua thì mình thấy là nó cũng không thay đổi, không biết là mình có nhận xét có đúng không, nhưng mà thật ra nó cũng không có thay đổi nhiều trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở bên ngoài này. Thì bây giờ họ mới đưa ra một cái chính sách khác, là cái chính sách, cái nghị quyết gọi là cái nghị quyết 23. Cái nghị quyết 23 này bắt đầu kể từ tháng 8 năm 2026, và cái nghị quyết 23 này sẽ thay thế cho cái nghị quyết thứ 36. Yeah. Thì để nói tới cái vấn đề mà nghị quyết thứ 32 này đó, thì chúng ta vừa đề cập tới cái vấn đề nghị quyết 36, thì nghị quyết 36 nó chủ yếu về vấn đề về kinh tế mà thôi. Họ khuyến dụ những cái người Việt ở hải ngoại, những cái doanh nhân nào đã thành đạt ở hải ngoại về giúp đỡ cho Việt Nam. Nhưng mà đối với cái nghị quyết thứ 23 này đó, cái nghị quyết mới này, thì nó khác, và những cái mục tiêu hay là những cái thành phần mà họ nhắm tới đó, nó bây giờ nó đã thay đổi đi. Nó không chỉ là những cái doanh nghiệp hay là những cái doanh nhân ở hải ngoại này, nhưng mà họ nhắm vào cái tầng lớp trẻ hơn, có nghĩa là cái tầng lớp sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ này, hoặc là những cái tầng lớp mà trẻ tuổi đi qua Hoa Kỳ lúc mà còn rất là trẻ, chưa có sống gọi là dưới chế độ cộng sản bao nhiêu, và họ cũng khi mà họ lớn lên ở Hoa Kỳ này họ cũng không có hiểu nhiều về cái cộng sản là bao nhiêu cả. Thì bây giờ họ định nghĩa lại cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại là một nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước và là cầu nối của Việt Nam với thế giới. Thì mình thấy giữa cái nghị quyết thứ 36 và cái nghị quyết 23 này, nó cái định nghĩa của nó hoàn toàn là khác nhau. Cái định nghĩa ở phía trên của 36 nghị quyết cũ đó là Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời, hay là khúc ruột ngàn dặm của Việt Nam. Nhưng mà bây giờ cái người hải ngoại nó trở thành một cái nguồn lực chiến lược quan trọng và cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Mình thấy chữ nghĩa đó là hoàn toàn, cái mục đích của họ là hoàn toàn khác nhau. Họ không chỉ còn coi những cái người Việt ở hải ngoại là một cái doanh nghiệp nữa, hay là để khuyến dụ nữa, mà họ coi giống như là một cái tài sản mà họ có thể khai thác được, và họ muốn dùng những cái người Việt Nam ở trên sống ở hải ngoại này để tạo một cái hình ảnh của người Việt Nam đối với cộng đồng của thế giới. Mình biết là Việt Nam chúng ta thì bây giờ đã hơn 50 năm sống ở hải ngoại này, thì còn những cái thế hệ đầu mà từ năm 1975 thì những cái thế hệ đó nó đã lớn tuổi rồi, họ lớn tuổi hết rồi. Thì cái thế hệ kế tiếp của người Việt Nam đó thường là những cái bạn trẻ sanh đẻ ở bên đây, hoặc là qua bên đây những cái em du học sinh rồi đi học, là những cái em này họ lớn lên ở trong nước. Rồi những cái người đẻ ra đây hoặc là đi qua Hoa Kỳ ở một cái thời gian lâu đó, thì họ không có chính kiến về chính trị, họ không có chống đối cộng sản nhiều như cái thế hệ đầu. Và ở bên Việt Nam thì họ cũng biết điều đó. Và bây giờ thì họ cố gắng là họ nhắm vào những cái thế hệ sau này. Trên cái chiến lược của Việt Nam thì mình biết là Việt Nam họ muốn phát triển đất nước, tại vì cho tới bây giờ đó thì kinh tế của Việt Nam chủ yếu là gia công thôi. Chúng ta nhập hàng hóa từ ở bên Tàu về và chúng ta gia công lại quần áo, giày dép, hay nhiều khi những cái đồ điện tử giống như TV, tủ lạnh đồ, thì chúng ta nhập về chúng ta lắp ráp rồi chúng ta xuất khẩu qua Hoa Kỳ mà thôi. Thì cái về kỹ thuật đó thì chúng ta không có, cho tới nay thì Việt Nam thực sự là không có bất cứ một cái kỹ thuật nào phát triển ở trong nước cả. Vì vậy cái định hướng của Việt Nam trong tương lai là họ muốn là bắt đầu chen chân vào những cái ngành gọi là kỹ thuật tiên tiến của thế giới, chẳng hạn như là chất bán dẫn, hay là về chip, hay là về AI đâu. Thì những cái ngành này đó nó đòi hỏi phải có một cái lực lượng nhân sự. Và để lực lượng nhân sự đó thì chúng ta phải có gọi là thầy dạy, phải có người biết để dạy cho người Việt Nam những cái điều đó. Và đối với Trung Quốc đó thì chúng ta biết là họ có thị trường tới 1 tỷ dân, hơn 1 tỷ tư dân. Vì vậy trước đây thì họ ép những cái doanh nghiệp mà khi mà muốn làm ăn với Trung Quốc thì phải chuyển giao công nghệ cho họ, và họ đưa những cái kỹ sư, những cái sinh viên nào đó bắt đầu học và hỏi những cái kinh nghiệm này. Và từ đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đã cáo buộc những cái người này là đã ăn cắp những cái kỹ thuật của họ, cũng như là trên thế giới đó họ bắt chước và họ làm lại và họ cạnh tranh, và từ từ họ nghiên cứu, họ sửa chữa. Mặc dù là những cái sản phẩm đầu tiên của Trung Quốc thì nó rất là tệ, nhưng mà qua thời gian thì họ cũng từ từ mà họ lên, họ học được và họ cải tiến đi. Và cái kỹ thuật của Trung Quốc ngày càng nó cũng rất là khá, chứ không phải là giống như là đồ dởm ngày xưa mình nói là hàng hóa của Trung Quốc là dởm, nhưng mà bây giờ mình thấy là xe hơi rồi, tivi, tủ lạnh rồi, tất cả những cái máy móc đó đều là sản xuất ở bên Trung Quốc cả. Chứ Hoa Kỳ hay là Nhật Bản rồi mình biết là đồ của Nhật thì lúc nào cũng tốt, nhưng mà gần như sau này là Sony rồi những cái hãng đó là không còn sản xuất nữa, mà tất cả hàng hóa đều là sản xuất ở trong nước mà thôi. Nhưng mà Việt Nam thì lại không có một cái thị trường 1 tỷ dân như vậy. Thị trường của Việt Nam thì quá nhỏ, có 100 triệu, nhưng mà người dân Việt Nam thì cũng không có đủ tiền để mà mua những cái sản phẩm của phương Tây như vậy. Vì vậy chúng ta không có thể nào đi theo cái con đường của Trung Quốc mà ép buộc những cái doanh nghiệp phải chuyển giao công nghệ, thì Việt Nam phải cần có người dạy. Thì, và để có người dạy như vậy thì dĩ nhiên là cái mà dễ nhất hay là cái nguồn vốn mà có được cái trên thế giới là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tại vì cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại bây giờ sau khi mà sống 50 năm trên ở nước ngoài rồi thì chúng ta có một cái lực lượng gọi là một lực lượng về chất xám đó, những kỹ sư rồi ở bên đây chúng ta có rất là nhiều những cái kỹ sư Việt Nam mà làm trong những cái công ty lớn và ở trong những cái lĩnh vực rất là tiên tiến, thì họ muốn bắt đầu họ khuyến dụ, họ muốn cái lực lượng này phải trở về và giúp đỡ họ, có nghĩa là giúp đỡ Việt Nam trong cái việc mà xây dựng hay là xây dựng một cái nền kinh tế tiên tiến hơn. Tại vì mình biết là cứ mà lắp ráp gia công như vậy thì không có thể nào mà khá lên được. Người ta trong kinh tế thì nó có một cái câu gọi là chưa giàu mà đã già đó, có nghĩa là những cái thành phần cứ làm lắp ráp ra công hưởng lương 7-8 triệu một tháng, rồi khi mà mình hết sức rồi thì mình không còn làm nổi nữa thì mình đã già rồi, mà mình cũng không có giàu một chút nào cả. Thì đó là cái họ muốn, họ cũng nhìn thấy cái bài học đó và họ muốn bắt đầu tập trung vào những cái ngành công nghiệp cao. Nhưng mà mình biết là Việt Nam thì không có chi bao nhiêu trong cái vấn đề về giáo dục, chỉ gọi là không có ăn cắp được công nghệ nữa, có nghĩa là không có tập trung về giáo dục. Họ là chỉ buôn bán bất động sản thôi, phân lô bán nền. Cái nền kinh tế của Việt Nam thì chủ yếu là dựa vào bất động sản, phân lô bán nền, rồi cứ đẩy tiền vào cái khu vực bất động sản, người ta bỏ tiền đó rồi nâng giá đất lên dần dần như vậy. Cái nền kinh tế nó dựa trên cái nó đi rất là giống Trung Quốc về cái vấn đề đó, có nghĩa là phát triển kinh tế mà lấy bất động sản làm một cái trụ cột đó. Tại vì mình biết bất động sản thì nó có rất là nhiều những cái thứ đi với bất động sản, xi măng, cốt thép, rồi những cái hàng hóa, tivi, tủ lạnh đồ, người ta mua thì người ta sẽ mua theo những cái đó và họ đẩy vào đầu tư vào cái bất động sản đó. Nhưng mà về những cái ngành về technology thì Việt Nam mà hoàn toàn không có một cái gì cả, chỉ có cho tới bây giờ thì chỉ có ông Vinh Phát thôi. Và ông Vinh Phát thì mình cũng biết là học là gọi là mua cái những cái mẫu mã thiết kế từ ở bên Trung Quốc đem về và có thể là cho một số cải tiến vào đó thôi. Nhưng mà VinFast mình cũng biết là họ không có nghiên cứu về cái gì cả về technology. Họ đại khái là họ cũng lắp ráp từ những cái bộ phận mà mua từ Trung Quốc về. Thì đó là một cái tập đoàn duy nhất thôi. Thì Việt Nam mình thấy là bây giờ thì họ đưa ra cái nghị quyết này là chủ yếu là đánh vào cái lực lượng trẻ của Việt Nam, những cái lực lượng ở hải ngoại đó. Họ muốn những cái lực lượng này, thứ nhất là họ về những người trẻ Việt Nam thì họ không có thù hằn nhiều, cái nghĩa là về cái vấn đề về chính trị đó thì có ít người trẻ quan tâm lắm. Ngay cả những cái người trẻ ở bên đây thì mặc dù là mang dòng máu Việt Nam nhưng mà chưa chắc gì họ hiểu được cái chế độ cộng sản nó như thế nào. Và họ chỉ biết là mình là người Việt Nam thì có thể là nếu như mình giúp đỡ được gì cho dân tộc Việt Nam thì người ta giúp thôi, chứ còn về chính trị thì cũng không có nhiều người mà tham gia hay là nghiên cứu về cái vấn đề chính trị, và họ cũng không hiểu cái cộng sản là gì và cái những gì mà họ đã đối xử đối với cái thế hệ trước, nghĩa là cái thế hệ ông cha của mình sau năm 1975 đó, thì nhiều người ta cũng không biết hoặc là người ta muốn quên đi cái quá khứ đó. Thì cũng có rất là nhiều người Việt Nam là những cái thế hệ sau này thì họ cũng trở về nước, và có nhiều người họ cũng muốn giúp đỡ đất nước Việt Nam chứ không phải không. Rồi những cái người mà đi sau này đó, giống như là những sinh viên đi qua du học sinh rồi đi qua đây đó, thì những cái bậc này thì họ cũng là sống và lớn lên ở trong dưới chế độ cộng sản, thì mình biết là họ cũng là đã được đào tạo là có nghĩa là đừng đụng chạm gì tới chính trị cả. Anh muốn làm kinh tế, muốn làm cái gì làm, nhưng mà đừng bao giờ nói tới chính trị. Mà những người này từ nhỏ lớn lên thì họ đã được huấn luyện trong cái môi trường đó, và gần như là những cái người này họ cũng không có quan tâm tới cái vấn đề chính trị. Nghĩa là họ qua Hoa Kỳ này thì họ chỉ là đi làm là kiếm tiền, rồi khi mà đủ tiền rồi cuối năm thì dẫn gia đình về Việt Nam chơi vui rồi thôi. Họ hoàn toàn là có nghĩa về cái vấn đề chính trị đó, ai muốn làm gì làm, họ không dính vào. Tất cả những cái điều đó thì mình thấy là Việt Nam họ dựa trên những cái đó và họ bắt đầu là họ tập trung về cái thế hệ trẻ này để mong có thể sử dụng được cái thế hệ thứ hai thứ ba này cho cái việc mà nâng cấp cái trình độ ở trong nước, mà hy vọng là sẽ đưa những cái trí thức của ở hải ngoại này về để mà đóng góp trong cái nền kinh tế của Việt Nam.
3: Ngoài ra là chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng, ngoài cái mục đích mà anh nói vừa qua, thì cái nghị quyết 23 là công khai đẩy mạnh cái mạng lưới gọi là đặc công làm dụng trong cái cộng đồng của người Việt quốc gia ở hải ngoại. Theo anh thì số đặc công làm dụng này tại Hoa Kỳ hiện nay có nhiều hay không?
4: Cũng giống như Trung Quốc thôi, thì Việt Nam dĩ nhiên là họ có một cái số những cái họ đưa ra những cái người ở hoạt động cho họ, hay là mình gọi là đặc công đó. Ở trên Trung Quốc thì gần đây mình cũng biết là có những cái cảnh sát của Trung Quốc đi qua bên Hoa Kỳ này và họ lập ra những cái văn phòng để mà quản lý những cái người Trung Quốc sống ở bên Hoa Kỳ này. Mặc dù là họ nói là những cái văn phòng này chủ yếu là giúp đỡ những cái người dân trong vấn đề giấy tờ làm ăn buôn bán với Việt Nam thôi, với Trung Quốc thôi. Thì đó là cái cách Trung Quốc làm. Thì có lẽ là về Việt Nam thì họ cũng học theo cái mô hình đó, có nghĩa là sẽ có những cái người đi qua đây dưới những cái giống như những cái chương trình làm ăn hay là chương trình kinh tế rồi đó, thì họ qua đây rồi họ mở thành lập những cái hội giống như là hội làm ăn kinh tế quan hệ giữa Việt Nam, hay là những cái hội nghĩa là tạo ra một cái hội rất là không có dính dáng với chính trị, tạo ra một cái cầu nối giao lưu giữa thí dụ như là về y tế hay là về khoa học vân vân, thì họ tạo ra những cái hội đó, và từ những cái hội đó thì họ có thể là thu thập thông tin của những người trong những cái lĩnh vực mà họ cần tới, thì từ những cái dữ liệu cá nhân về những cái người này đó thì họ có thể là đưa về cho Việt Nam để mà khuyến dụ hoặc là áp lực những cái người trong gia đình. Chúng ta biết là những cái du học sinh có nhiều người cũng học rất là cao ở bên đây, có nhiều người có trình độ tiến sĩ trở lên và giảng dạy trong những cái trường đại học, mà mình thấy do những người mà lớn lên trong chế độ giống như là giáo sư về toán đó, ông gì được cái giải siêu vừa rồi đó, chúng ta thấy vừa nói tới thì mình Ngô Bảo Châu, dạ vâng, thì những người như ông Ngô Bảo Châu đó thì Việt Nam bắt đầu họ quan tâm tới, và họ có những cái cửa sau, đại khái là họ khuyến dụ những người này về để mà giúp, hoặc là họ nếu như mà những người này còn có những cái gia đình sống ở Việt Nam thì họ có thể có những cái áp lực, hay là họ vận động ở gia đình này. Nếu như những người này mà có những cái thông tin hay những cái tiếng nói gì đó mà chống đối ở ngoài đó thì họ cũng có thể là ép, gọi là gây sức ép lên gia đình của họ ở bên Việt Nam để cho những cái người này không còn lên tiếng nữa. Thì bắt đầu là họ lẫn lộn với nhau, họ thành lập những cái hội đoàn chẳng hạn. Thì chúng ta biết là trước đây thì khi mà chúng ta nói là cộng đồng người Việt Nam đó, thì chúng ta nói là cộng đồng tị nạn chính trị, thì thường là cái chữ của chúng ta khi mà chúng ta đề cập tới cộng đồng của chúng ta là cộng đồng tị nạn chính trị. Nhưng mà bây giờ á, thì có những cái người đi qua về cái vấn đề kinh tế thôi, thì cái chữ cộng đồng tị nạn chính trị nó cũng không còn chính xác nữa. Có nghĩa là những người sau này lấy vợ lấy chồng đi qua đây làm ăn về kinh tế, thì những cái vấn đề đó họ làm loãng ra cái vấn đề về chính trị đó. Thì bây giờ ví dụ như chúng ta đi gặp một dân biểu nào đó mà chúng ta nói là đại diện cho cộng đồng tị nạn chính trị Việt Nam chẳng hạn, thì nó không còn gọi là chính xác nữa, tại vì bên cạnh đó là có một cái cộng đồng chỉ chuyên về kinh tế mà thôi. Thì cái cách đó Việt Nam họ cũng đã làm, gọi là chúng ta đã mất đi một cái hình ảnh hay là một cái vị thế về chính trị khi mà chúng ta đi mà nói chuyện với những cái người dân biểu ở bên Hoa Kỳ này.
3: Như vậy thì trong quá khứ thì cái mạng lưới gọi là đặc công nằm dùng đã hoạt động như thế nào, và họ đã đạt được những thành quả như thế nào?
4: Dạ, nói về đặc công thì chúng ta cũng thì cái cách của họ làm thì mình cũng không có biết, mà chỉ đại khái là mình nhìn những cái vụ án mà đã khui giống như bên Trung Quốc vậy, thì mình thấy là có những cái về tiền bạc hay là như chúng ta đã nói tới thì có vấn đề vận động hành lang sau lưng hay là ép buộc những cái người mà có vẫn còn gia đình ở bên Việt Nam đó, đại khái là những sinh viên nữa, những cái sinh viên học sinh mà qua đây du học rồi có những cái bài viết hay là tham gia những cái cuộc biểu tình giăng cờ, rồi mình thấy gần đây giống như là ở bên Úc đó thì họ đã gọi là kêu những ba cha mẹ hay là gia đình của những sinh viên học sinh này lên và họ đã gây áp lực cho những người này, thì tất cả những cái vấn đề đó. Nhưng mà Việt Nam thì có thể nói là họ chủ yếu là đàn áp, mình nói là đàn áp xuyên quốc gia đó, thì họ gửi những người qua đây có nghĩa là gây áp lực những cái người hải ngoại cho họ không có lên tiếng mạnh mẽ, giống như là nếu như mà những người này còn muốn về Việt Nam thì phải giữ, đừng có lên tiếng bất cứ một cái vấn đề gì cả. Nhưng mà nói về ăn cắp về trí tuệ đó hay là ăn cắp về những cái sản phẩm giống như Trung Quốc thì Việt Nam thật sự là chưa có đủ trình độ giống như Trung Quốc, và Việt Nam còn rất là thua xa trong cái vấn đề chính trị, nhưng mà vấn đề về kỹ thuật, nhưng mà về chính trị đó thì Việt Nam đã thực hiện cái chính sách giống như Trung Quốc, có nghĩa là có những cái người đi qua đây và họ có những cái gây những cái áp lực hay là những cái chia rẽ cộng đồng ở bên Hoa Kỳ này, hoặc là họ gây những cái áp lực với những cái người thân ở bên gia đình để khiến cho những cái người ở bên Hoa Kỳ này không dám lên tiếng mạnh mẽ.
3: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả. Bây giờ thời gian có hạn, chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào tuần sau.
5: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
6: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Vâng, kính thưa quý vị, vừa thưởng thức nhạc phẩm Tình Đầu, Tình Cuối, một sáng tác của cố nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh qua phần trình bày của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, thưa quý vị. Xin được gửi lời chào đến Phương Thi và mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ Sáu thật là vui. Và cũng xin anh nói về một cái ngày đặc biệt đi, cho thính giả của mình nhớ đi.
0: Không, bây giờ tôi chỉ hỏi cô đó là 25 năm trước, vào ngày này buổi sáng, cô làm gì?
1: Em đâu có ở đây đâu.
0: Ủa, lúc đó chưa
1: em
0: cô chưa qua Mỹ hả? Ồ, vậy hả? Dạ vâng, thưa quý vị, ngày này 25 năm về trước, cái biến cố 911 nó xảy ra và làm cho gần 3.000 người Mỹ đã bị thiệt mạng qua cái sự tấn công của khủng bố Al-Qaeda. Bốn cái vụ tấn công, hai chiếc máy bay đâm vào tòa tháp đôi, một chiếc đâm vào ngũ giác đài và một chiếc bị khống chế để bay qua tấn công Camp David hoặc là cầu Golden Gate. Nhưng mà các hành khách đã dũng cảm chống lại và cuối cùng chiếc máy bay đã rớt xuống Pennsylvania. Vâng, chúng ta dành một giây phút nào đó để nhớ lại những người đã chết và chúng ta cũng không thể nào mà quên được những cái hình ảnh rất là đặc biệt vào ngày 911 này.
1: Dạ, kính thưa quý vị, 25 năm qua rồi nhưng mà hễ tới cái ngày này không cần ai nhắc ai hết mà mọi người đều nhớ, ngay cả những người không có ở nước Mỹ, ngay cả bạn bè của Phương Thi ở Việt Nam cũng vẫn nhắc cái ngày này. Cho nên xin quý vị hãy nhớ tới những người đã mất trong cái cuộc khủng bố này để cầu nguyện cho họ, quý vị nhé.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây và sẽ mời quý vị thính giả gọi vào. Bây giờ chúng tôi mời vị thính giả đầu tiên trước, quý vị nhé. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
2: Hello, cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả đang nghe trên đài.
1: Dạ, con chào cô.
2: Nam Phong, Phương Thi khỏe ha?
1: Dạ, thưa khỏe, cảm ơn cô. Cô khỏe không?
2: Tôi khỏe, cảm ơn Phương Thi. Trời ơi, em đâu rồi, kế bên em cứ kêu dữ à. Thôi, réo.
1: Nó kêu ai nữa cô.
2: Tình đầu là những ngọt ngào ha. Tình cuối là mối duyên trao trọn đời.
0: Con người kế bên mà chịu kêu.
1: Anh có giảm kêu bên đây đâu, kêu ai.
2: Vâng, hôm nay chương trình Sống Nhạc cuối tuần đã đến với chúng ta. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm Nỗi Đau Muộn Màng của Ngô Thị Miên.
0: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Như là đồ thứ đó, Nam Phong. Mưa rơi là nước mắt tình đã... Trời lộn rồi đó. Mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi. Mây trôi là nỗi nhớ

Dạ, yeah, cái này là cô hát son thứ giảm nha. Cô có thấp cao gì thì cái này là đúng theo cái giọng của cô bác đó nha.

0: là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi.
1: Bị lạc cái tông rồi cô ơi.
0: Dạ. Cô bị lạc rồi.
1: Chắc tại cô bắt thấp quá đó. Cô bắt
0: là
1: hơi thấp.
0: Nước mắt tình đã phai rồi.
2: Bây giờ cô hát thử tông la thử cả hăng chưa?
0: Dạ. Đồ thứ hay được không Nam Tông?
2: Dạ.
0: Đồ thứ.
2: Đồ thứ hả cô?
0: À.
2: Vậy là còn cao hơn la nữa. Dạ, rồi.
0: Đồ thứ.

0: hỏi cao lên. Đúng không? Hồi nãy thì
1: không vậy sao?
2: Xôn đi, xôn
0: xíu.
1: La hả? La, ok rồi.
0: Hồi nãy
1: cô đợi xíu.
2: Trong xôn

0: Trong này hả cô?
1: Chắc không nổi quá.
2: Này không, chắc không nổi đâu.
1: Tôn không nổi thì pha.
0: Dạ, cái
2: thôi cái tông hồi
0: không,
2: nãy
0: tông, em, tông la nó thì đó. Nó cao hơn cái này.
1: Uh-huh.
0: Dạ.
1: Thì son nó son hấp hết.
0: Bây giờ son thì cô hang. Dạ rồi.

小个我哟，俺给准备俺给要不就是就还替谁不听，把俺给闷关，那敢问言难言。

0: cô cảm ơn Phương Thi, cô cảm ơn Nam Phong cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc một cuối tuần được nhiều niềm vui bên gia đình, thở sức khỏe được dồi dào, ăn lành và hạnh phúc nha.
1: Dạ, kính chúc sức khỏe cô.
2: Dạ, cảm ơn chúc cô cuối tuần vui.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong.
1: Dạ, kính chào cô nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào để hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, tặng cho người thân, tặng cho gia đình, tặng cho bạn bè, những cái nhạc phẩm mà quý vị thích. Vâng, thưa quý vị, ngoài ra nếu quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc, ở Âu Châu, ở Canada hoặc là ở bất cứ nơi nào trên thế giới, quý vị có thể sử dụng cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, gọi vào số điện thoại của Phương Thi thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát. Quý vị sẽ không có một phí tổn nào hết, miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể sử dụng cái đường dây của Phương Thi để gọi vào. Vâng, riêng hai số điện thoại của đài thì quý vị nào cư ngụ ở Hoa Kỳ thì có thể gọi vào. Đây là cái khoảng thời gian trống, quý vị có thể gọi vào rất là dễ. Một lát nữa đến giữa chương trình hoặc là cuối chương trình thì quý vị sẽ rất là khó gọi vào. Cho nên thời gian này thì quý vị có thể gọi vào đường dây, hai đường dây điện thoại của đài đang trống cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi cũng đang trống. Quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào ngày hôm nay, ngày thứ sáu cuối tuần, và cũng là ngày chúng ta nhớ về cái biến cố 911. Tuy rằng đã 25 năm rồi nhưng mà cái hình ảnh nó vẫn làm cho mọi người hết sức là bàng hoàng. Chúng tôi nhớ lúc đó chúng tôi đang làm ở cái hãng điện tử, và lúc đó ở trên lầu chúng tôi đi xuống và xuống cái line của mình để xem các nhân viên ở dưới làm việc. Thì đột nhiên trên truyền hình nó chiếu ra cái hình ảnh cái chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào cái tòa tháp đôi. Lúc đầu có người nói trời nay sao ông nào quảng cáo ghê quá vậy. Thì có người nói cái này là hình như là thiệt, cái này là hình như là ông phi công ông ấy quờ quạng, ông ấy đâm máy bay vào, bay lạc tay lái hay sao đó. Tôi nghĩ là nó thì một chút sau thì bắt đầu những cái hàng chữ báo động nó vang lên và chiếc máy bay thứ nhì nó đâm vào cái tòa tháp bên kia, và lúc đó là liên tục những cái hàng chữ là thông báo là nước Mỹ bị khủng bố tấn công nó hiện lên. Và lúc đó nó, ngay cả những cái hình ảnh từ ở bên cái ngũ giác

0: xuống. Thì quý vị cứ hình dung ra cái lầu cao cả gần cả trăm tầng đó, cả trăm tầng đó mà nhảy xuống thì làm sao sống được. Cho nên họ không còn chọn lựa nào nữa, và họ cứ nhắm mắt nghĩ đại để cầu may, bởi vì ở trên đó thì cũng chết, cũng bị lửa cháy chết. Cho nên cuối cùng đó thì họ phải nhắm mắt để mà nhảy đại thôi. Vâng, một lần nữa gửi những cái lời cầu nguyện muộn màng mỗi năm đến với những nạn nhân của cái vụ khủng bố 911. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Chú Sơn một lần này con.
2: Xin chào chú Sơn.
0: Dạ, xin chào chú.
1: Hôm nay tôi xin chú chuyển hát bài Mộng Ban Đầu của Hoàng Trọng.
0: Dạ, rồi chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.

0: thơm tràn muôn lối.
1: Rồi, thôi bây giờ mình hát chú ha. Tại vì chú hát nó hơi lạ trong một chút, nhưng mà không sao.
0: Tại chú đang đứng bình, nhưng mà

0: Dạ, con cảm ơn chú. Chú ơi.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Cảm ơn chú, chúc chú cuối tuần vui chú nha.
0: Dạ. Chúc sức khỏe chú nha.
2: Cảm ơn con, dạ. Cảm ơn tất cả, cảm ơn năm đầu như cũng.
1: Dạ.
0: Dạ, con chào chú. Lâm Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo đây ạ.
1: Dạ xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ bị cúp rồi. Vâng, quý vị nào vừa gọi vào số điện thoại của đài, xin mời quý vị có thể gọi lại. Xin được nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào. Hiện giờ thì hai đường dây của đài đang trống. Đường dây điện thoại của Phương Thi thì quý vị ở xa quý vị có thể sử dụng. Nhưng mà nếu quý vị ở tại Hoa Kỳ thì quý vị gọi số điện thoại của đài. Quý vị nghe âm thanh nó sẽ rõ hơn, cái tiếng đàn nó để quý vị có thể hát một cách dễ dàng hơn. Vâng, một lần nữa, hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Trong khi chờ đợi thính giả thì anh nói về cái cuộc khủng bố đi. Lúc đó anh
1: tôi đâu có lẽ là khủng bố đâu mà nói vậy, sao tôi biết cô.
0: Em hỏi anh cảm xúc của anh lúc đó như thế nào.
1: Tôi tưởng cô hỏi kế hoạch làm sao chứ. Vâng, thưa quý vị, nói đùa cho vui thôi chứ thật sự ra cái hôm đó thì chúng tôi cũng phải nói rằng rất là bàng hoàng khi mà hay cái tin này. Và hầu như lúc đó ngay cả chính bản thân chúng tôi rồi các manager khác cũng đứng đó nhắm mỏ lên truyền hình mà coi để cho nhân viên khỏi cần làm việc. Cứ đứng đó, mấy cái line nó ngừng lại hết, ngoại trừ những cái máy tự động thì nó đang chạy thì phải cho xong cái bo đó. Thì quả thật là sau đó là cái truyền hình nó cứ liên tục nó đưa tới những cái tin tức mà càng lúc nó càng xấu hơn. Và lực lượng cứu hỏa, lực lượng cứu cấp, cảnh sát của thành phố New York được huy động hết lực lượng đến để mà giúp những cái người bị nạn ở đó. Nhưng mà rất tiếc đó là cái số người nó quá đông. Lực lượng cảnh sát đã tung hết người cũng như lực lượng cứu hỏa. Đặc biệt đó là ở những cái trường hợp như vậy đó, thì mấy ông cảnh sát, mấy ông chỉ đứng vòng ngoài để mấy ông có thể giúp kéo, đưa cái người lên xe cứu thương hoặc là giúp giữ trật tự hoặc là giúp những cái người mà đã thoát ra được bên ngoài thôi. Còn ở phía bên trong đó, thì chỉ có những nhân viên cứu cấp đặc biệt và lực lượng cứu hỏa đó, họ mới được phép vào trong thôi. Và lực lượng cứu hỏa đã đi vào trong và cứu được rất là nhiều người ra, nhất là những cái người mà ở cái tầng ở dưới đó. Từ cái tầng giữa đi trở lên trên đó, những người trên đó thì bị kẹt rồi. Nhưng mà cái tầng giữa đó, thì từ đó đi xuống đó, thì một số người cũng khá đông được cứu ra ngoài. Và khi mà cái công cuộc cấp cứu nó đang diễn ra đó, thì lúc đó không ai ngờ được, ngay cả các chỉ huy của lực lượng cứu hỏa cũng không ngờ được là cái xăng máy bay nó quá nóng đi. Nó làm cho cái sườn của cái cao nó bị sụm xuống và nó giống như nó chảy ra và nó sụp xuống. Thì mười mấy tầng ở trên đó, với cái sức nặng đó, nó dập xuống, nó giống theo cái lực quán tính đó, nó dập xuống cái những cái tầng dưới và bắt đầu nó sụp xuống từ trên xuống dưới và tan tành hết tất cả. Lực lượng cứu hỏa không có rút ra được kịp, cho nên cái số lượng các chiến sĩ cứu hỏa hy sinh cũng khá nhiều trong cái ngày hôm đó. Và các chỉ huy trưởng đã ra lệnh cho lực lượng cứu hỏa rút ra, nhưng mà cũng có những người ta đi vào quá sâu. Ví dụ đã chạy lên trên tới cái tầng mười mấy, tầng hai mươi mấy, thì khi mà lệnh rút ra vừa được ban hành thì cái building thứ nhì nó cũng bị sập luôn. Và lúc đó là không có kịp trở tay, và hầu như nó trở thành một cái đống gạch vụn hết. Và theo ghi nhận thì sau cái biến cố này, các chiến sĩ trong lực lượng cứu hỏa ở New York đã hy sinh khoảng 300 mấy chục người, cộng với những 2000 mấy người bị chết trong cái khu vực đó. Cho nên lúc đó ông Tổng thống Bush con, ông ấy không còn bình tĩnh nữa. Và ông ấy, lúc đó ông ấy đang ở trong thư viện để mà đọc sách cho các em nó nghe. Thì khi mà nghe cái tin này, khi mà cận vệ vào báo cái tin này, thì ông lập tức ông lên đài truyền hình và ông nói rằng những cái gì mà những kẻ khủng bố này đã làm, họ sẽ phải trả giá rất là đắt. Sau đó ông đã ra lệnh tấn công Iraq, bởi vì với cái lý do là Iraq thứ nhất là chứa khủng bố, thứ hai là có những cái vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và cái chiến cuộc nó xảy ra trong vòng mười mấy ngày. Cuối cùng thì Hoa Kỳ đã đánh vào tới tận thành Baghdad và bắt Saddam Hussein. Cuối cùng thì cũng giao lại cho bên phía người Iraq họ xử, và dĩ nhiên Saddam Hussein bị xử tử hình. Nhưng mà cái quyết định mà đánh vào Iraq của Tổng thống Bush sau này đó, từ người ta nói rằng đó là một cái quyết định sai lầm, bởi vì lúc đó Saddam Hussein đứng sừng sững ở cái khu vực vùng Trung Đông, nó giống như một cái người trấn giữ an ninh cho cái vùng đó. Những cái vâng, bây giờ chúng tôi ngừng lại ở đây để chúng tôi mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Cái cô dạ nãy lên.
3: Dạ xin chào ạ.
1: Dạ xin chào chị.
0: Chào chị Mỹ Hồng.
1: Rồi, hôm nay chị Mỹ Hồng hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
0: Chị ơi, chị nghe không?
3: Bữa nay là giận không muốn vô nha, nhưng mà thấy mặc áo màu xanh màu đỏ màu vàng, tập xanh vàng tập đỏ tập
1: nha. Mới vô cái chọc quê liền ha. Mới vô cái đá cái liền ha.
0: Trả thù.
3: Đá anh thấy trả thù đó, cho biết.
0: Rồi.
3: Cho biết tao là giận nha.
1: Rồi, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng chị ơi.
3: Quá trời.
0: Vậy là nhờ đi. Cái áo màu gì mà chị Mỹ Hồng hấp dẫn.
1: Tôi mới đi dự đại hội ở trên San Francisco về đó cô. Cờ rainbow nó thành cái áo.
3: Trời ơi, dữ quá không đi.
0: Chị Mỹ Hồng thấy màu sắc chị Mỹ Hồng vui ha.
3: Thấy đủ màu mới cảm thấy vui mới vô nè, không giận không thành vô luôn.
1: Dạ rồi, dạ. Bây giờ chị Mỹ Hồng sẽ hát bài gì?
3: Con đường quê em đi.
1: Rồi
3: chị tặng trước thì hồi chưa lên nha.
0: Dạ.
3: À.
0: Rồi rồi chị.
3: Chị tặng Xuân Phi với Nam Phong nè, tặng cho anh Bình nè, anh Hà Hoàng Hà nè. Mấy Hồng tặng anh Bình và anh Hoàng Hà nha. Lần đầu gặp anh và Hoàng Hà.
0: Có nghe rõ không?
3: Anh Bình điều hành với anh Hoàng Hà. Cho Mấy Hồng gửi một bản nhạc để vui thôi nha mấy anh. Và tặng cho chị Út nè, có Bất Kỳ, Cấm Đài, Hồng Dung. Và nó sao? Nhiều người cũng quên.
0: Dạ thôi, tặng hết
3: luôn. Năm Tố Nga, dạ. Rồi tổng hết, thính giả nha.
1: Dạ, rồi, bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Nam Phong biết nghe cho vui vui lên chút nha, Nam Phong nha. Thả con đường xưa em đi, để nhớ là những gì kỷ niệm em đi nha.
0: Dạ, rồi.
1: Rồi, chị hát câu đầu đi chị.
3: Ủa hát hả?
1: Dạ hát câu đầu để Nam Phong lấy tông chứ Nam Phong không biết chị hát tông gì hết. Bắt cao quá chị rầy nó mất công khổ lắm.
3: Tông đơ, tông đơ.
0: Hai người này.
3: Hai người được khắc khẩu
0: không? Đúng.
3: Là khắc khẩu.
1: Rồi chị hát
3: thử đi. Đó, tự nhiên hát cái nó rồi vô cái gì đó nha.

0: cái bản này bỏ lâu quá, nay hát lại phải được
1: rồi. Rồi bây giờ chị hát xong này đó là đô thăng, cũng có nghĩa là rê giảm. Chị muốn giữ tâm này ha.
0: Dạ. Dạ.
1: Rồi.
0: Dạ em tâm nào cũng được.
1: Không không lên xuống gì hết chị ha. Rồi.
0: Dạ, tâm nào cũng được, chỉ miễn em vô được rồi thôi.

0: quá, cảm ơn chị.
1: cho chị nói thêm một câu này, cho tặng cho chị Hà ở Atlanta nha, và cho Mai Hồng xin chia buồn cùng chị nha chị Hà. Mai Hồng mới vừa nghe được tin xã của chị mất, cho Mai Hồng xin chia buồn chị. Rồi cảm ơn Năm Thông và Phương Thi.
2: Dạ cảm ơn chị, chúc chị cuối tuần vui.
0: Sức khỏe chị nha.
1: Dạ, xin chào màu xanh màu đỏ.
0: Cảm ơn chị. Dạ, em chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Chào Năm.
2: Chào anh Sơn, anh khỏe không?
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
3: Rồi.
2: Rồi, hôm nay thì anh Sơn hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay cho anh hát bản tưởng niệm của Trần Tử Thiên nha. Apostong Xuân Thứ.
2: Xuân Thứ, dạ, ok, rồi, bây giờ.

0: Hay quá, cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Rồi, cảm ơn Phương Trì, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ,
0: chú
2: rồi,
0: ơi, chú ở đảo hay là chú ở đất liền?
1: Chú ở đảo.
0: Chuyện nào chú mới vô? Chú chuẩn bị vô đất liền rồi đúng không?
2: Đầu tháng 10,
1: chuẩn bị à.
0: Dạ.
1: Hai tuần nữa.
0: Còn cảm ơn chú, còn kính chúc sức khỏe chú nha.
1: Rồi.
2: Rồi, chúc anh Sơn cuối tuần vui.
1: Dạ.
2: Chào anh, chào. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, mời quý vị có thể gọi vào hai số điện thoại của đài đang được mở ra để quý vị có thể gọi vào. Hiện giờ thì hai đường dây đang trống, quý vị có thể gọi vào.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Rồi, xin giả đây, chào anh Nam Phong, chào Phương Ti, chào hết thính giả.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Chị tốt khỏe không?
0: Dạ, chị khỏe, cảm ơn chị. Chị khỏe không?
3: Dạ, chị khỏe, cảm ơn Phương Ti. À, bữa nay vị nào cũng đẹp quá, Phương Ti dễ thương. Anh Nam Phong thì mới nhìn tưởng đâu là anh chàng đi sinh nào đó nha.
0: Này được, anh Nam Phong được khen nhiều quá
2: nha. Cái áo mới lấy từ San Francisco vậy.
0: Chị Mỹ Hồng mở hàng khen cho vậy. Này đủ màu hết hả chị?
3: Đúng là giống chàng thử sinh.
2: Không, cái áo này đó khi mà mặc nó ra ngoài đường nó không dám mặc chị. Bởi vì sợ bị hiểu lầm. Bởi vì nó trùng với cái màu cờ ngũ sắc, cái màu cờ mà rainbow của bên những người đặc biệt ở San Francisco đó, cho nên là mình không dám mặc.
3: Mặc áo trắng
0: mà.
3: Cũng đẹp vậy.
0: Đẹp mà.
3: Cũng giống anh chàng thi sinh mà đẹp mà.
0: Dạ, đẹp mà. Cái này khen thiệt đó chứ.
3: Đúng rồi, anh chàng thi sinh hả?
0: Khen còn mắc cỡ, còn ngại ngùng, còn giải thích nữa.
2: Vậy thôi, để mình hát cái bài Mộng Dưới Hoa đi.
3: Thì coi hôm nay tổng lại sẽ rất vui với nhạc phẩm Về Đâu Mái Tóc Người Thương, một sáng tác của Hoàng Linh nè, có 4 câu thơ nha Nam Phong nha.
0: Dạ rồi, chị đọc thơ đi.
2: Chị có cần lấy tông trước không?
3: À, lấy tông đi ha.
2: Yeah.
3: Hồn lỡ xa vào đôi mắt. Rồi bây giờ ngâm thơ nha. Mùa thương buồn lắm ai ơi, gió bay trên tóc

0: Hay quá, cảm ơn chị Cẩm Lài.
1: Trời, bản nhạc đặc biệt tặng cho Phương Chi, Nam Phong cùng hết quý khán thính giả khắp mọi nơi, cũng tặng cho Lê Hồng, cô Bắc Kỳ, anh chị Úc Canada, rồi cô Sáu, anh chị Dục Kiên và hết những người bạn thân thầm lặng chị nghe. Cảm ơn Nam Phong, Phương Chi nhiều, chúc một ngày tốt tình bình an hạnh phúc sức khỏe dồi dào.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần
0: vui.
2: Chị
0: nha. Dạ. Dạ, em chào
1: dạ,
0: chị.
1: Dạ, cảm ơn, xin dạ. Chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Lúc nãy quý vị nào gọi vào số điện thoại 09 thì bây giờ mời quý vị gọi lại. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ, phải cô.
0: Dạ, dạ, chào cô Lê Hồng.
2: Dạ, chào cô.
3: Dạ,
0: dạ.
3: Cảm ơn Nam Phong, Phương Thi. Bữa nay thấy hai người sao đẹp quá. Thấy chắc vui, cái niềm vui.
0: Anh Nam Phong nãy giờ anh mắc cỡ quá, chừng nữa cô được khen nhiều quá, bây giờ tới cô khen.
3: Thôi cô chúc mừng Nam Phong với Phương Thi vui hoài nha, khỏe hoài.
0: Dạ, con cảm ơn cô.
3: Chương trình này hoài. Hồi nãy bị kẹt. Đang tôm thằng dây giờ mới lên sóng được.
0: Dạ.
3: Bữa nay cô xin hát cái bản Nếu Hai Đứa Mình của anh Bằng với Lê Vinh tặng Nam Phong, Phương Thi và mời quý vị nghe đài thưởng thức.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ cô biết dạ. Mình hát tâm gì không cô?
3: Dạ chưa.
2: Rồi dạ. Cô dạ. Lấy cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Nếu hai đứa trông về cùng chung lối đường.
2: Dạ rồi, được rồi cô. Dạ.
3: Được.
2: Cái này thì...
3: cái này tông gì Nam Phong?
2: Dạ, cái này là cô hát son giảm, tức là la thứ thăng.
3: Dạ, cảm ơn. Chẳng biết sao mình hát không biết sao.

0: nghe đời nhỏ quá mình ra đời.
1: Cô hát tại cô hát nhỏ quá nên không dám lờn mạnh, không nghe được tiếng hát của cô. Dạ.
2: Dạ,
1: tại cô hát cô để cái miệng xa cái phone quá đó nên không nghe được.
2: Nhỏ không, lớn lắm mà không.
0: Cục cục mà nghe bằng điều có nghe được.
2: Dạ, ráng nghe thì được.
1: Dạ, thì mình ráng đẩy cái volume lên rồi nhưng mà cũng nghe rất là nhỏ. Lần sau cô hát thì cô để cái phone cái chỗ mà nói nó gần cái miệng để mà hát đó thì nó nghe nó rõ.
0: Bây giờ nghe rõ, bây giờ cô
1: ai? Bây giờ cô nói thì nghe rất là rõ nhưng mà cô hát nghe nhỏ lắm.
2: Chắc cô để cái phone xa đó. Yeah. Chắc tại vì cô hát cô để
0: có cần hát lại không?
1: Dạ được rồi cô, sao thì cô nghe lại thử nghe coi được, để dạ. Lần sau
2: hơi
1: mình
2: nhỏ
1: hát
2: thôi.
1: Nó lớn hơn.
0: Đúng rồi, bị về nãy phải hơi xa.
2: Dạ.
0: Cảm ơn Nam Phong Phương Thi nha.
1: Rồi chúc cô và chú cuối tuần vui.
2: Dạ,
1: cô nhé.
2: Cô dạ. Hát mùi.
0: Dạ dạ cô cũng chúc Phương Thi Nam Phong cũng vui vẻ ha.
2: Dạ kính chúc sức khỏe cô chú. Dạ.
0: Dạ dạ.
2: Kính chào cô chú nha.
1: Vâng thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hiện giờ là chúng tôi còn đủ thời gian để mời thêm một hoặc là hai vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Vâng. Số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích cho người thân, cho bạn bè và cho những người mà quý vị thương mến. Vâng, hai số điện thoại vẫn đang được mở ra. Mời quý vị có thể gọi vào. Bây giờ thì hai đường dây đang trống. Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát ngay. Có một số quý vị có nói rằng là gọi vào hơi khó nhưng mà chúng tôi rất tiếc là nhiều khi quý vị gọi vào thì lúc đó chúng tôi đang đánh đàn cho một vị thính giả khác hát đó, thì không có nhận phone quý vị được. Cho nên quý vị chịu khó quý vị gọi lại. Vâng, một lần nữa hai số điện thoại hiện giờ đang được trống để mời quý vị gọi vào. Đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra còn một số điện thoại bí ẩn nữa của Phương Thi mà chút nữa chúng tôi sẽ đọc.
2: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
1: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng.
3: Hello. Dạ, chào hai cô chú. Chiếc áo đẹp quá. Cậu quên kêu. Thấy mà áo đẹp lắm đi. Quên số
2: anh Nam Phong được mùa quá. Dạ, con cảm ơn cô.
3: Thôi, chú Nam Phong bận cái này thấy trẻ dễ sợ luôn á.
1: Ủa vậy hả cô?
2: Dạ.
1: Mà mẹ,
3: dạ.
1: Mà mẹ
3: dạ,
1: quá
3: là tươi lắm, trẻ thì.
2: Anh phải mặc áo đẹp như vậy giống thôi là vì năm rầy á.
1: Rồi, hôm nay vì năm hát bài gì để tặng khán giả? Ủa? Cô là Ngọc, sorry. Tại cô nhắc vì năm
2: dạ,
1: là...
2: Dạ, em nhắc vì năm là vì vì năm nói là anh không có chịu mặc đồ đẹp.
1: Rồi, từng sao mặc đồ đẹp. Rồi, hôm nay cô
3: dạ,
1: Ngọc hát bài gì?
3: Xin hát tặng cho bà bạn già hai chị là Hoàng Anh với anh Hoàng bạn lâu rồi bạn nổi lên ngoài phố. Dạ.
2: Dạ.
1: Rồi cô hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho.
3: Dạ để coi anh xem. Buồn vào hôn không tên thức giấc nửa đêm nhớ chuyện chưa vào đời.
1: Dạ rồi bây giờ mình hát cô ha, cô đợi Nam Phong.
3: Dạ.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

giữa đêm trần hoa tiên, giữa đường phố hoa kèm. Có người vai đi tìm một người không hẹn đến.

在泪水我不愿别转来走，让这不花心人花苦，让苦妹一帮人最困扰问困，可爱的主作业心之人，人在那让苦人我路过。

0: Hay quá cô ơi, con cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn cô chú, chúc cô chú đầy đủ sức khỏe. Tôi mặc những chiếc áo đẹp.
2: Dạ, cảm ơn cô.
0: Cảm ơn cô.
2: Chúc cô cuối tuần vui.
0: Dạ, bài này cô hát hay quá.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Chào cô nhé. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Nửa Đêm.
0: Kính thưa quý vị.
2: Cô này cũng làm sai thì. Vâng, chúng tôi mời vị khán giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Dạ vâng, chắc có lẽ là gọi lộn số rồi cô.
0: Không có lộn.
2: Không có lộn à.
0: Dạ, xin mời vị khán giả đây ạ.
2: Vâng, chúng tôi mời vị khán giả cuối cùng cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Hello. Vâng, không biết là vị khán giả trên đường dây có nghe tiếng hay không ạ?
0: Dạ, xin mời.
2: Vâng, chắc có lẽ là chúng ta gặp trở ngại.
0: Xin mời quý vị gọi lại đi, nếu gọi số 090 không được thì xin mời gọi qua số 10.
2: Vâng, thôi chắc có lẽ chúng ta sẽ... Cô suối đầu là...
0: Xin mời vị khán giả đây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Vâng, chắc có lẽ là...
0: Cô ơi, chị ơi. Chú ơi. Ủa sao không nghe gì hết vậy?
2: Vâng, thì tại vì không nghe gì hết đó cô.
0: Tại sao cái cô vâng. Gì vậy ta?
2: Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Chúng tôi
0: bây
2: nghĩ rằng là...
0: Có lên tiếng được không?
2: Không có lên tiếng cô.
0: Cố gắng lần nữa cuối cùng
2: không,
0: à.
2: Không có lên
0: sao
2: tiếng.
0: Kỳ vậy ta?
2: Vâng. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ một lần nữa dành những giây phút ngắn ngủi để cầu nguyện cho những nạn nhân của biến cố khủng bố 911. Mong rằng hòa bình sẽ sớm đến với thế giới. Vâng, chúng tôi mượn làn sóng này để gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui. Và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi trước khi dứt lời thì cũng xin cáo lỗi với vị thính giả ở trên đường dây. Không biết lý do gì mà ba lần gọi không có bắt lên được, không có nghe tín hiệu gì hết. Thì chắc mời quý vị tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục quý vị nha. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Kính chúc quý vị có một cuối tuần thật là vui. Và cũng xin cảm ơn những quý vị ở trên livestream, những lời chúc tốt đẹp của quý vị, chị Hạnh Nguyễn, cô Môn Lai Hoàng, cô Tuyết Nguyễn. Và cũng xin cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị. Một lần nữa kính chúc quý vị luôn luôn được bình an. Và cũng xin dâng cái buổi sóng nhạc này để cầu nguyện cho những cái người đã bị mất trong cuộc khủng bố ngày 9 tháng 11, 25 năm về trước. Và xin cùng với sóng nhạc cầu nguyện qua bài Kinh Hòa Bình, xin cho thế giới chấm dứt sự dữ để hòa bình lập lại cho mọi người chúng ta luôn luôn được bình an. Và xin cầu nguyện cho những linh hồn đã mất trong cuộc khủng bố qua bài Kinh Hòa Bình sáng tác của nhạc sĩ Kim Long. Xin quý vị cùng cầu nguyện với sóng nhạc quý vị nhé.

0: Ba bảo táp cuộc đời và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà ốm sụm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/bhclear.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
5: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
6: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời

0: sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về một căn bệnh gọi là chảy máu mắt đang lan rộng ở Uganda, Phi Châu. Sự bùng phát của hai dòng sốt xuất huyết do virus gây ra được xác nhận do chính quyền Uganda và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Theo Bộ Y tế Uganda, có 4 trường hợp sốt xuất huyết gọi là Crimean Congo, viết tắt là CCHF, và 5 trường hợp sốt Rift Valley Fever, viết tắt là RVF. 4 trong số đó tử vong, được xác nhận từ tháng 8 năm 2017. Các trường hợp bệnh mới nhất đã được báo cáo vào ngày 19 tháng Giêng năm 2018. Sốt xuất huyết Crimean Congo là một căn bệnh gây ra bởi một loại virus thuộc loại RNA, lan truyền rộng rãi nhất tại Phi Châu và các nước vùng Balkans, Trung Đông và Á Châu. Virus CCHF được truyền từ súc vật sang người, chủ yếu là từ các loài gia súc, qua vết đốt của những con bọ ve ký sinh hoặc do tiếp xúc trực tiếp với súc vật mang bệnh.
1: CCHF lan truyền qua loài bọ Hygieloma marginatum, sống ký sinh trên gia súc. Người mắc bệnh do virus CCHF gây ra sẽ gặp những triệu chứng của bệnh cảm cúm thông thường trong 1 đến 7 ngày, nhưng sau đó sẽ có dấu hiệu của rối loạn tâm thần và cổ họng có chấm xuất huyết. Những triệu chứng tiếp theo sẽ là chảy máu mắt, mũi, ói mửa và phân có màu đen. Tuy nhiên, nếu không được chữa trị đúng cách, thường thì người bệnh sẽ thiệt mạng trong vòng từ 7 đến 14 ngày. Tỷ lệ tử vong của bệnh gây ra do virus CCHF là khoảng 30%.
0: Vào đầu tháng Giêng năm 2018, tiến sĩ Diana Atwin, Bộ trưởng Bộ Y tế Uganda, đã phủ nhận có một đợt bùng phát dịch bệnh do virus gây ra và khuyên công chúng nên bỏ qua các báo cáo về các trường hợp bệnh. Tuy nhiên, cuối cùng thì Bộ Y tế Uganda buộc phải khẳng định có dịch bệnh bùng phát sau khi một cô bé 9 tuổi từ một ngôi làng ở quận Nakaseke đã thử nghiệm dương tính với CCHF. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra một cuộc điều tra về sự bùng phát của căn bệnh này với sự cộng tác của Bộ Y tế Uganda. Trong một cuộc họp báo vào tuần trước, tiến sĩ Edwin đã báo cáo thêm trường hợp nhiễm virus trầm trọng có thể khiến các nạn nhân bị chảy máu từ lỗ mũi, mắt, miệng.
1: Tiến sĩ William Shapner, giáo sư về các bệnh nhiễm trùng tại trường Y thuộc Đại học Vanderbilt nói rằng, cách ly bệnh nhân là rất quan trọng để khoanh vùng virus đang ngày càng trở nên truyền nhiễm hơn. Dịch bệnh này đang khiến cho giới chuyên môn lo ngại và sẽ bùng phát trên một bệnh viện rộng như là virus Ebola. Phát biểu với tờ Daily Star Online, ông William Shapner cho biết, các giới chức y tế có nguy cơ mắc bệnh nếu bệnh nhân không bị cách ly trong vòng vài ngày sau khi bị nhiễm bệnh. Khi được hỏi, nếu vụ bộc phát có thể là bước mở đầu cho cuộc khủng hoảng Ebola tiếp theo, ông đã minh họa cách mà căn bệnh truyền nhiễm lan rộng ra khắp 6 quốc gia, bao gồm Liberia, Guinea, Sierra Leone, Nigeria, Mỹ và Mali vào năm 2014. Dịch bệnh Ebola chủ yếu được ghi nhận ở các khu vực đô thị hóa ở các quốc gia bị ảnh hưởng, nơi mà mật độ đông đảo người dân có nguy cơ lây nhiễm cao hơn.
0: Tiến sĩ Shapner cũng cho biết, điều tương tự có thể xảy ra ở Uganda nếu các biện pháp không được thực hiện để ngăn ngừa bệnh lây lan. Trong khi đó, phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới, Tarik Jasarevic cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang làm việc với Bộ Y tế Uganda để theo dõi sự bùng phát và trợ giúp kỹ thuật. Theo đó, 100 thiết bị bảo vệ cá nhân đã được gửi đến các cơ quan chính phủ Uganda để trợ giúp các cơ sở y tế giải quyết vấn đề bùng phát.
1: Ông Shapner nói, WHO đang làm việc với các cơ quan Uganda trong việc ứng phó với cơn sốt xuất huyết Crimean Congo, đã xác nhận các trường hợp và trong giám sát và điều tra. Các bác sĩ của Hiệp hội Y khoa Uganda cáo buộc Bộ Y tế đã không kiểm soát được cơn sốt xuất huyết Crimean Congo ở quận Nakaseke.

0: Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi gửi đến quý vị đề tài cảnh báo nguy cơ ung thư đại tràng do tiêu thụ thực phẩm gây viêm. Các nhà nghiên cứu tại Hoa Kỳ cảnh báo rằng những người thường ăn những thực phẩm kích hoạt chứng viêm như thịt đỏ, ngũ cốc tinh chế và thức uống chứa đường sẽ có nguy cơ phát triển ung thư đại tràng, tức là ung thư ruột già, cao hơn những người tránh tiêu thụ nhóm thực phẩm này.
1: Theo tiến sĩ Edward Srivanusi, giáo sư về dinh dưỡng và dịch tễ học tại trường y tế công cộng T.H. Chan thuộc Đại học Harvard, các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối liên quan giữa yếu tố ăn uống với ung thư đại tràng, song chưa lý giải được là do ở đâu. Vì vậy, ông và các cộng sự suy đoán là nguy cơ mắc bệnh có thể xuất phát từ thành phần thực phẩm mà người ta tiêu thụ. Để kiểm tra mối nghi ngờ này, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu sức khỏe thu thập từ hơn 121.000 người trong hai nghiên cứu có quy mô lớn, gồm nghiên cứu theo dõi chuyên gia y tế và nghiên cứu sức khỏe của y tá tại Mỹ. Trong đó, người tham gia được ghi nhận thói quen ăn uống và kết quả chẩn đoán ung thư trong 25 năm để đánh giá những tác động tiềm ẩn đối với sức khỏe của họ. Họ cũng được phân loại thành 5 nhóm dựa trên khả năng kích hoạt chứng viêm mà khẩu phần ăn của họ mang lại.
0: Kết quả cho thấy, so với nhóm dùng thực phẩm có khả năng gây viêm ít nhất, những người tiêu thụ thực phẩm gây viêm nhiều nhất có nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao hơn 37%. Đồng thời có 70% nguy cơ phát triển ung thư trực tràng. Dựa vào giới tính, nam giới dùng nhiều thực phẩm gây viêm có nguy cơ ung thư đại tràng cao hơn 44%, còn nguy cơ này ở phụ nữ là 22% so với những người hạn chế nhóm thực phẩm nói trên. Đáng chú ý, nguy cơ mắc bệnh thậm chí còn cao hơn ở nam giới thừa cân hoặc béo phì và phụ nữ gầy, kể cả khi họ không uống rượu bia.
1: Tác giả nghiên cứu Fred Tabun nhận cho biết rằng một chế độ ăn uống dễ kích hoạt tình trạng viêm sẽ thường xuyên kích thích đường ruột, dẫn đến việc sản sinh liên tục các chất trung gian gây viêm với nồng độ cao, góp phần phát triển ung thư. Theo các chuyên gia, thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, nội tạng động vật, bột tinh chế, thức uống có chứa đường là những thực phẩm có liên quan nhiều nhất tới tình trạng viêm gây ung thư. Trái lại, rau lá màu xanh đậm, củ quả màu vàng đậm, ngũ cốc nguyên hạt, cà phê và nước ép trái cây có tác dụng làm giảm viêm.
0: Ngoài chế độ ăn uống, các yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng còn bao gồm di truyền, tiền sử bệnh của chính bệnh nhân đó, từng bị khối u hoặc ung thư hay không. Một số bệnh lý nhất định như viêm loét đại tràng và không kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Trong khi đó, không hút thuốc, không uống rượu, duy trì cân nặng khỏe mạnh được cho là có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

0: Và bây giờ nói đến bệnh Alzheimer thưa quý vị. Gần 30 triệu người trên thế giới được chẩn đoán là mắc bệnh Alzheimer, căn bệnh dẫn đến tình trạng mất trí nhớ hoàn toàn và gây tử vong ở người lớn tuổi.
1: Hiện không có loại thuốc nào có thể điều trị được căn bệnh này và giúp phục hồi trí nhớ cũng như các vấn đề về suy nghĩ mà nó đã gây ra. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy không cần phải dùng thuốc cũng có thể giúp cải thiện những kỹ năng có liên quan đến nhận thức của một số người bị mắc chứng bệnh này. Khoảng 25% dân số thế giới được sinh ra với bản sao của một loại gene có tên gọi là APOE4. Những người mang loại gene này có nguy cơ bị phát triển căn bệnh Alzheimer cao hơn.
0: Có khoảng từ 2-3% dân số mang trong người hai bản sao của loại gene này, một từ mẹ và một từ cha, khiến cho nguy cơ họ bị căn bệnh này là rất cao. Khoảng 60% trong số những người đó sẽ phát bệnh Alzheimer trước khi bước sang hoặc đúng vào độ tuổi 85.
1: Trong nghiên cứu mới nhất được xuất bản trên JAMA Neurology, các nhà nghiên cứu muốn biết liệu những người có nguy cơ di truyền nói trên cũng có thể được hưởng lợi từ các phương pháp không cần dùng đến thuốc để giữ cho họ không bị ảnh hưởng bởi căn bệnh đã cướp đi trí nhớ của mình hay không. Chế độ ăn uống, tập thể dục và giao tiếp xã hội đã được chứng minh là có liên hệ với việc làm chậm lại quá trình phát triển căn bệnh này ở một số người. Nhưng các nghiên cứu trên những người có mang các yếu tố nguy cơ về mặt di truyền như APOE4 đã không kết luận được điều gì.
0: Trong cuộc thử nghiệm của mình, các nhà nghiên cứu ở Phần Lan đã tận dụng nghiên cứu can thiệp tuổi già để phòng ngừa sự sa sút và tổn thương nhận thức, cũng của các nhà nghiên cứu Phần Lan khác để so sánh giữa những người có và không có mang APOE4 trong người. Theo một cách ngẫu nhiên, các đối tượng nghiên cứu được dành một chế độ tăng cường trong ăn uống, tập thể dục và huấn luyện bộ não, hoặc là tham gia vào một chương trình tư vấn sức khỏe tổng quát được kiểm soát.
1: Mặc dù một vài người trong số đó mang trong người loại gene có nguy cơ gây bệnh cao, nhưng họ đã không cho thấy những dấu hiệu mất trí nhớ của việc suy giảm nhận thức nghiêm trọng. Những người bị rơi vào các dạng mất trí nhớ nghiêm trọng nhất đã bị loại trừ. Vì thế, các nhà nghiên cứu có thể tập trung vào các chủ thể ở những giai đoạn bệnh sớm hơn.
0: Vì những người có mang gene APOE4 có khả năng mắc bệnh Alzheimer cao hơn, nên một số chuyên gia về não tin rằng họ có thể dễ bị tổn thương hơn trước những tác động của một chế độ ăn uống nghèo nàn, thiếu tập thể dục và mức độ tương tác xã hội của họ chỉ ở mức tối thiểu. Hy vọng được mở ra ở đây là nếu bảo đảm được rằng những người có mang trong mình các yếu tố nguy cơ về gene được ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và có những sự giao tiếp xã hội rộng rãi, thì có thể làm chậm đi quá trình tiến triển của căn bệnh này.
1: Theo Time, kết quả nghiên cứu trên đủ hấp dẫn để tạo cảm hứng cho nhiều nghiên cứu khác về cách can thiệp không cần dùng thuốc có thể giúp cải thiện những triệu chứng ở người bị mắc căn bệnh này. Đó cũng ủng hộ xu hướng đang tăng trong lĩnh vực nghiên cứu những chiến lược dùng thuốc lẫn không dùng thuốc càng sớm càng tốt ở căn bệnh này để phòng ngừa, thay vì chữa trị các triệu chứng khi chúng đã xuất hiện.

0: Và bây giờ là đề tài uống bia rượu mỗi ngày khiến cho bộ não của chúng ta bị trì trệ. Nghiên cứu mới đây của Đại học Oxford của Anh cảnh báo tiêu thụ hơn một đơn vị cồn, tức là 10 gram rượu nguyên chất mỗi ngày, làm giảm đáng kể nhận thức và tốc độ phản xạ của não.
1: Để đi đến kết luận ở trên, các chuyên gia đã theo dõi 13.342 người ở độ tuổi từ 40 đến 72 trong khoảng 5 năm, bao gồm đo mức độ tiêu thụ bia rượu của người tham gia thông qua bảng câu hỏi và các cuộc phỏng vấn. Để đánh giá khả năng phản xạ trí não của người tham gia, nhóm nghiên cứu cho họ tham gia cuộc kiểm tra về tốc độ nhận biết những hình ảnh giống nhau được phát nhanh qua màn hình máy tính. Kết quả phân tích sau đó cho thấy, những người uống trên một đơn vị cồn, tương đương với 330ml bia hoặc là 100ml rượu vang hay 30ml rượu mạnh mỗi ngày, đều giảm nhận thức và tốc độ phản xạ của não trong thời gian tham gia nghiên cứu. Tuổi càng cao thì tác động tiêu cực này càng mạnh. Giáo sư Simon Moore, trưởng nhóm nghiên cứu, kết luận, nếu muốn có một tương lai khỏe mạnh thì mọi người cần biết rõ tác hại của bia rượu trước khi quyết định liều lượng tiêu thụ.
0: Cảnh báo nói trên càng có ý nghĩa khi kết quả khảo sát gần đây cho thấy ngày càng có nhiều người chọn bia rượu để đối phó với những áp lực trong cuộc sống hàng ngày. Cụ thể, thăm dò của tổ chức giúp nâng cao nhận thức về bia rượu Drinkerware ghi nhận có đến 58% người trưởng thành dùng bia rượu để giải tỏa áp lực hàng ngày. Còn theo khảo sát do YouGov thực hiện trên 6.000 người, cho thấy 47% nói rằng uống bia rượu để giải khuây, 38% nói rằng để quên đi những rắc rối đang đối mặt.
1: Trong khi đó thì nhiều nghiên cứu đã chứng minh thường xuyên chè chén có thể dẫn đến nhiều căn bệnh như tim mạch, ung thư và những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Hơn nữa, tiêu thụ thức uống có cồn còn làm giảm nồng độ hormone mang lại cảm giác vui vẻ và hạnh phúc là serotonin. Từ đó dễ bị stress hơn.

0: Thưa quý vị, thực phẩm giàu chất xơ tức là fiber và giấm táo giúp giảm triệu chứng viêm khớp. Chúng ta biết viêm khớp arthritis là căn bệnh thường gặp với những triệu chứng thông thường bao gồm đau khớp, cứng khớp, viêm ở trong và xung quanh khớp, hạn chế cử động, vân vân. Tuy chưa có thuốc chữa khỏi bệnh này, nhưng các chuyên gia cho biết việc tiêu thụ một số thực phẩm nhất định có thể làm giảm nhẹ triệu chứng đau nhức khớp.
1: Nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Mario Zeiss dẫn đầu tại Đại học Friedrich Alexander của Đức mới đây phát hiện bổ sung thực phẩm giàu chất xơ vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp chống lại tình trạng viêm và tăng cường sức khỏe xương, góp phần đẩy lùi các bệnh viêm khớp và cả những bệnh tự miễn.
0: Các nghiên cứu trước đó cho thấy những con chuột được nuôi theo chế độ ăn giàu chất xơ lên men có thể hấp thụ một phần dưỡng chất này và dùng nó để tái tạo hoặc duy trì mô xương. Cụ thể, mức độ tế bào bị viêm ở chuột giảm xuống và tác động tích cực đến cơ chế bảo toàn mật độ xương. Tiến sĩ Zeiss khẳng định rằng, chúng tôi đã chứng minh được rằng chế độ ăn uống gọi là thân thiện với vi khuẩn trong ruột có tác dụng kháng viêm cũng như ảnh hưởng tích cực đến mật độ xương. Theo giải thích của nhóm nghiên cứu, các axit béo, một phụ phẩm được tạo ra khi vi khuẩn đường ruột phân hủy chất xơ, có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh viêm khớp và các bệnh tự miễn, bao gồm viêm khớp dạng thấp.
1: Trong khi đó, chuyên gia dinh dưỡng Luna Sandin ở Trung tâm Y khoa Đại học Tây Nam Texas, Hoa Kỳ cho biết, dùng giấm táo cũng giúp giảm đau do viêm khớp. Báo cáo trước Hiệp hội Thấp khớp Mỹ và cho biết, chất chống oxy hóa beta-carotene ở trong giấm táo có thể phá hủy các gốc tự do gây hại hệ miễn dịch, vốn ảnh hưởng đến khớp xương. Còn với các tinh thể axit làm cứng khớp như uric acid gây bệnh gout chẳng hạn, giấm táo được cho là có khả năng đánh tan các tinh thể thường tích tụ ở khớp xương này. Cách tốt nhất để dùng giấm táo an toàn là pha loãng với nước uống, bởi uống giấm nguyên chất sẽ gây hại cho sức khỏe, chẳng hạn như gây ăn mòn men răng.
0: Trước đó có nhiều nghiên cứu chứng minh một số thực phẩm có khả năng giảm nhẹ triệu chứng viêm khớp, bao gồm các loại trái cây và rau củ giàu vitamin C và beta-carotene. Trong đó kể đến táo, nho, dưa hấu, xoài, đu đủ, ớt đỏ. Gia vị chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như tỏi, nghệ, bột quế. Các loại hạt chứa chất béo có lợi như hạt hạnh nhân, quả óc chó, các loại đậu. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến cáo người bệnh nên áp dụng những cách tự nhiên để kiểm soát triệu chứng viêm khớp.
1: Trước hết đó là việc giảm cân. Thừa cân có thể gây thêm áp lực lên các khớp xương, cho nên giảm cân sẽ giúp cải thiện khả năng vận động, giảm đau và ngăn khớp xương tổn thương nặng thêm.
0: Kế đến là năng vận động. Tương tự như giảm cân, tập thể dục giúp cho khớp xương duy trì độ linh hoạt. Lưu ý là chỉ nên thực hiện các bài tập cường độ nhẹ như thể dục nhịp điệu dưới nước hoặc bơi lội, vì vận động mạnh như nâng tạ hoặc chạy bộ có thể gây tổn thương khớp.
1: Có thể áp dụng liệu pháp nóng và lạnh. Nếu muốn giảm đau nhanh, thì bạn có thể tắm nước nóng, đặc biệt là vào buổi sáng, để làm giãn khớp xương. Giữ ấm các khớp vào ban đêm cũng giúp giảm độ cứng của khớp. Trong khi đó thì chườm lạnh tại những khớp bị ảnh hưởng cũng giúp giảm đau có hiệu quả.
0: Kế đến là châm cứu. Phương pháp châm cứu được cho là có tác dụng điều tiết năng lượng và phục hồi trạng thái cân bằng trong cơ thể và làm giảm đau khớp.
1: Thiền. Theo Viện Y tế Quốc gia của Mỹ, tập thiền có lợi cho bệnh nhân viêm khớp nhờ tác động giảm căng thẳng thần kinh, tức là stress, chống xương viêm và giảm đau khớp.
0: Kế đến nữa là massage. Hiệp hội Thấp khớp Hoa Kỳ cho biết, thường xuyên xoa bóp các khớp xương bị đau có thể làm giảm cơn đau, sưng và cải thiện phạm vi chuyển động của khớp xương. Quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404 0979-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
6: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
6: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
7: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thưa quý vị, giọng hát rất là chân chất với nhạc phẩm Kiên Giang mình đẹp lắm. Và thưa quý vị, nói đến Kiên Giang, nhưng trước hết chúng tôi xin mời quý vị tưởng nhớ đến vị anh hùng Nguyễn Trung Trực. Người ta gọi vị anh hùng bằng ông, bằng cụ, nhưng thật ra Nguyễn Trung Trực ra đi khi mới có 30 tuổi. 30 tuổi một người thanh niên trai tráng đã trở nên một vị anh hùng. Nguyễn Trung Trực sinh năm 1837, mất năm 1868. Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, ngoài nghề làm ruộng còn làm nghề chài lưới. Thực ra ông là người Bình Định, thưa quý vị. Khi thực dân Pháp kéo vào xâm lược, Nguyễn Trung Trực cũng như nhiều người yêu nước khác đã đứng ra chiêu mộ nghĩa binh để phối hợp với quân đội chính quy của triều đình chống giặc. Ngày 10 tháng 12 năm 1861, đội nghĩa binh do ông cầm đầu đã giáng cho quân Pháp một đòn khủng khiếp, làm cho chúng bạc vía kinh hồn. Đó là trận đánh úp tàu Hy Vọng, tức là L'Espérance, trên sông Nhật Tảo.
1: Nguyên quân Pháp tại thôn Nhật Tảo thuộc Tân An không dám đóng ở trên bờ vì sợ bị nghĩa quân tập kích. Chúng phải đặt trụ sở ở trên chiếc tàu chiến mang tên là Hy Vọng, L'Espérance, đậu chơ vơ giữa dòng sông rộng. Còn ở trên bờ thì chỉ để ngụy binh đóng làm bình phong yểm hộ khi cần thiết. Nắm vững tình hình đó, Nguyễn Trung Trực một mặt cho bố trí 30 nghĩa quân mai phục trên bờ để giam chân bọn ngụy binh, mặt khác cho một toán nghĩa quân kéo tới gần thôn Nhật Tảo khiêu chiến nghĩa quân Pháp đóng ở trên tàu vào bờ. Mắt mưu của Nguyễn Trung Trực, tên chỉ huy tàu vội phái một toán quân dời tàu lên bờ đuổi đánh nghĩa quân.
0: Thừa cơ hội lực lượng địch trên tàu giảm bớt, Nguyễn Trung Trực dẫn đầu một đoàn 5 chiếc thuyền buôn có mui che kín. Trong thuyền có chở 50 nghĩa quân chứ không phải là hàng hóa. Thông thả chèo lại gần chiếc tàu L'Espérance để xin giấy thông hành như các thuyền buôn khác qua lại vẫn thường làm. Quân Pháp trên tàu hoàn toàn mất cảnh giác để cho đoàn thuyền lại gần. Khi 5 chiếc thuyền vượt cập sát mạn tàu, thì Nguyễn Trung Trực cùng các chiến sĩ nhất tề vung giáo nhảy sang tàu địch. Nghĩa quân dùng búa đập phá nền tàu, nhưng không chuyển. Họ bèn phóng lửa đốt cháy trụi cả tàu, tiêu diệt toàn bộ quân Pháp còn lại trên tàu. Thực dân Pháp phải công nhận rằng chiến thắng oanh liệt ở Nhật Tảo này là một biến cố đau đớn đối với chúng và làm cho tinh thần người Việt rất dâng cao.
1: Sau chiến thắng Nhật Tảo, Nguyễn Trung Trực đã được triều đình thăng chức 2 lần, đồng thời cũng được lệnh dời quân ra Phú Yên. Nhưng nhận rõ âm mưu phá hoại kháng chiến của triều đình trong việc này, ông đã cương quyết chống lại lệnh của triều đình như Trương Định đã làm, ở lại tiếp tục cùng nhân dân chống Pháp. 7 năm sau chiến thắng Nhật Tảo, Nguyễn Trung Trực lại ghi thêm một chiến công mới vang dội trong lịch sử chống giặc Pháp xâm lược của dân tộc ta. Đó là trận tấn công tiêu diệt đồn Kiên Giang, nay là thị xã Rạch Giá.
0: Bây giờ thực dân Pháp đã được triều đình nhà Nguyễn cắt nhượng nốt 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ. Nhưng miền An Giang, Hà Tiên, Hẻo Lánh cùng với đảo Phú Quốc đã được Nguyễn Trung Trực và nghĩa quân của ông, gồm cả Việt lẫn Khmer, xây dựng thành căn cứ chống Pháp. Hòn Chông ở sát ven biển được chọn làm trung tâm của căn cứ. Từ đây, nghĩa quân có thể mở rộng địa bàn hoạt động, kiểm soát cả miền biển phía Tây, đồng thời có thể rút ra Phú Quốc khi cần thiết.
1: Trước lực lượng nghĩa quân ngày càng mạnh, quân Pháp hết sức lo lắng. Chúng tập trung lực lượng ở đồn Kiên Giang, biến đồn này thành một căn cứ kiên cố ở miền Tây để có thể phá vỡ các cơ sở của nghĩa quân ở trên đất liền, đồng thời có thể dùng Kiên Giang là bàn đạp tấn công Hòn Chông từ mặt biển. Đoán biết âm mưu của giặc, Nguyễn Trung Trực một mặt tích cực vận động ngụy quân ở trong đồn ngã về phía nghĩa quân, mặt khác gấp rút chuẩn bị lực lượng để chủ động tấn công.
0: Ngày 15 tháng 6 năm 1868, từ Hòn Chông, Nguyễn Trung Trực đem hơn 100 nghĩa quân vượt biển, bí mật đổ bộ lên vùng Trà Niên, là vùng ven biển gần đồn Kiên Giang. Vừa đặt chân lên đất liền, ngay đêm đó ông lại đem quân mau lẹ kéo thẳng về Rạch Giá, bao vây đồn Kiên Giang. Địch ở trong đồn Kiên Giang không hề hay biết về hoạt động của nghĩa quân. 4 giờ sáng ngày 16 tháng 6 năm 1868, thừa lúc địch đang ngủ say, quân canh gác sơ hở, nghĩa quân đã trèo tường lọt vào đồn một cách hết sức mau lẹ. Bị đánh hoàn toàn bất ngờ, địch không kịp trở tay đối phó, những tên chỉ huy đều bị tiêu diệt. Như rắn mất đầu, quân Pháp hết sức hoảng sợ, hỗn loạn, không thể nào có đủ thời giờ và can đảm để lên đạn lần thứ 2. ngụy quân trong đồn đã được vận động từ trước cũng hăng hái tham gia chiến đấu cùng với nghĩa quân. Cuộc chiến đấu kết thúc nhanh chóng, toàn bộ quân Pháp trong đồn bị tiêu diệt và hơn một ngày sau, địch ở các đồn khác mới biết tin này.
1: Để khi nhớ lần chiến thắng oanh liệt trên đây của Nguyễn Trung Trực, một nhà thơ đương thời là Huỳnh Mẫn Đạt đã làm tặng cho ông một bài thơ, trong đó có câu: Hỏa hồng nhật tạo oanh thiên địa, kiếm bạc kiên giang khóc quỷ thần.
0: Được dịch là: Sông nhật tạo lửa hồng rực cháy, tiếng vang trời đất, đồn kiên giang lưỡi kiếm tuốt ra, quỷ thần sợ khóc.

0: thưa quý vị, chúng ta hãy tìm đến với đền thờ của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Cụ Nguyễn Trung Trực, anh hùng dân tộc, vốn là một người dân chài ở Bình Định. Nhân dân tỉnh Kiên Giang gọi ông Nguyễn Trung Trực bằng ông, bằng cụ hoặc cụ Nguyễn vì chuyên gọi tên Huý. Người được gọi là cụ Nguyễn bị giặc Pháp đưa ra pháp trường lúc mới 30 tuổi. Cuộc đời của ông tuy ngắn ngủi nhưng rất hào hùng với những chiến công hiển hách đã đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Và để tưởng nhớ đến ông, ở Kiên Giang có rất nhiều miếu thờ cụ Nguyễn.
1: Đền thờ Nguyễn Trung Trực nằm ở phía tây của trung tâm thị xã Rạch Giá, trên đường Nguyễn Công Trứ. Mặt đền quay ra cửa biển và cách biển khoảng 100 mét. Năm 1869, đền chỉ là ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, mái lợp lá do người dân chài dựng lên để thờ thần Nam Hải, tức là cá voi. Mỗi năm, đến ngày mất của cụ, nhân dân các nơi tụ tập về đây tổ chức cúng cơm cho cụ. Qua nhiều lần sửa chữa và mở rộng vào các năm 1881, 1964, 1970, ngôi đền đã trở nên khang trang hơn.
0: Và thưa quý vị, đền được xây dựng theo kiểu chữ tam, gồm có chánh điện, đông lan và tây lan, cột kèo bằng bê tông, mái lợp ngói, cổng đền ba cửa, dạng cổng tam quan. Trước cửa chánh điện có một lư hương bằng đá, trên nóc mái đền được trang trí cảnh lưỡng long tranh châu, các góc mái đắp hình lá cúc và có hình rồng. Tất cả các mảng phù điêu được làm bằng xi măng cẩn những mảnh gốm nhiều màu rất đẹp. Cửa đình có hai cột đắp nổi hình rồng uốn lượn từ dưới lên, quấn quanh cột, biểu tượng cho uy quyền và sức mạnh.
1: Trong đền có 10 cây cột bằng bê tông, mỗi cột có chân hình bát giác. Phía trên hình bát giác có đắp nối hai lớp cánh sen. Trong chánh điện có rất nhiều bài vị để thờ. Ở phía ngoài là bài vị Chánh Soái Đại Càn, di ảnh Nguyễn Trung Trực. Chư vị hội đồng trong quan thiệu thần, thờ tiền hiền, đồng bào nghĩa quân liệt sĩ. Phía trong có ba ngai thờ chính của đền. Chính giữa là ngai thờ Nguyễn Trung Trực. Bên trái là ngai thờ cụ Phó Cơ Nguyễn Hiền Điều, mà sau này ta thường hay gọi là Phó Cơ Điều. Phó lãnh binh Lâm Quang Ki. Bên phải là ngai thờ thần Nam Hải Đại Tướng Quân. Trên nóc đền có bức hoành phi ghi bốn chữ, anh khí như hồng, nghĩa là khí tiết của người anh hùng rực rỡ như cầu vồng bảy sắc.
0: Rời khỏi đền sẽ gặp mộ của cụ Nguyễn. Mộ của cụ nằm ở phía tây đền thờ, xây hình chữ nhật đặt xuôi theo đền. Phía sau mộ là bức tường hình chữ nhật cao khoảng 2 mét, rộng hơn 1 mét. Trên tấm bia có khắc anh hùng Nguyễn Trung Trực 1838-1868. Ở góc phải mộ có một tảng đá nhỏ ghi lại quá trình xây mộ cụ Nguyễn. Xung quanh mộ của cụ, cây lá bốn mùa tươi tốt.

0: Thưa quý vị, nói đến Nguyễn Xuân Trực, nhiều người đã biết đến chiến công vang dội đốt cháy tàu Esperance của Pháp trên vàm Nhật Tảo, và biết đến ông với câu nói bất hủ trước mặt kẻ thù: bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Sinh ra dưới thời vua Minh Mạng, thuở nhỏ ông có tên là Chơn, từ năm Kỷ Mùi 1859 đổi thành tên là Lịch, Nguyễn Văn Lịch nên còn gọi là Năm Lịch, và cũng từ tên Chơn cộng với tính tình ngay thật nên ông được thầy dạy học đặt thêm tên hiệu là Trung Trực. Nguyên quán gốc Nguyễn Trung Trực ở xóm Lưới, xã Vĩnh Hội, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ông nội là Nguyễn Văn Đạo, cha là Nguyễn Văn Phụng hoặc Nguyễn Cao Thăng, mẹ là bà Lê Kim Hồng, và gia đình đã xuôi về Nam để sinh sống. Thưa quý vị, ông là con trưởng trong một gia đình có 8 người con. Lúc nhỏ ông rất hiếu động, thích học võ, nên khi lớn lên, ông là người có thể lực khỏe mạnh, giỏi võ nghệ và là người có nhiều can đảm, mưu lược. Tháng 2 năm 1859, Pháp nổ súng tấn công thành Gia Định. Vốn xuất thân là dân chài, nằm trong hệ thống lính đồn điền của kinh lược Nguyễn Tri Phương, nên ông sốt sắng theo và còn chiêu mộ được một số nông dân vào lính để gìn giữ đại đồn Chí Hòa dưới quyền chỉ huy của Trương Định. Và thưa quý vị, nói đến Nguyễn Trung Trực, người ta không thể quên được ngày ông bị Pháp bắt và đưa lên giam ở Khám Lớn Sài Gòn để lấy khẩu cung. Theo Việt Sử Tân Biên, mặc dù lãnh binh Tấn đã hết sức can thiệp để Pháp tha mạng cho ông Trực, nhưng thống đốc Nam Kỳ không chịu. Vì thế, không thể tha được một người đó, gọi là không coi luật quốc tế ra gì, đã hạ một cái đồn của chúng ta, đây có nghĩa là người Pháp, và giết chết 30 người Pháp. Ngày 27 tháng 10 năm 1868, nhà cầm quyền Pháp đã đưa ông Trực về lại Rạch Giá và sai một người Khmer tên là Tưa, người thường dân gọi ông ta là Bòn Tưa, đưa ông Nguyễn Trung Trực ra hành hình tại chợ Rạch Giá. Năm đó, ông chỉ mới khoảng 30 tuổi. Vào buổi sáng ngày 27 tháng 10 năm 1868, nhân dân Tà Niên, nơi nổi tiếng về nghề dệt chiếu và nhiều nơi khác, đã đổ xô ra chợ Rạch Giá vì Pháp đem Nguyễn Trung Trực ra hành quyết. Ông Trực yêu cầu Pháp mở trói, không bịt mắt để ông nhìn đồng bào và quê hương trước phút ra đi. Bô lão làng Tà Niên đến vĩnh biệt ông, đã trải xuống đất một chiếc chiếu hoa có chữ Thọ, màu đỏ tươi thật đẹp, cho ông bước vào đứng ở giữa. Ông hiên ngang dõng dạc trước pháp trường, nhìn bầu trời, nhìn đất nước và từ giã đồng bào.
1: Tương truyền trước khi bị hành quyết, Nguyễn Trung Trực đã ngâm một bài thơ như sau: Thứ kiếm tùng nhân tự thiếu niên, yêu gian đàm khí hữu long tuyền, anh hùng nhược ngộ vô dung địa, bảo hận thâm cừu bất đái thiên.
0: Và thi sĩ Đông Hồ đã dịch bài thơ này như sau: Theo việc binh nhung thuở trẻ trai, phong trần hăng hái tuốt gươm mài, anh hùng gặp phải hồi không đất, thù hận chan chan chẳng đội trời.
1: Có người cho rằng chém ông Trực xong, người Pháp còn cho ráp đầu mình lại rồi cho liệm vào hòm đem chôn cất tử tế. Mộ chôn ông trong Hồng Thành ông Chánh, cách cầu ông Chánh chừng 70 mét. Mộ chiếm một khu đất chừng 100 thước vuông, xây cao lên quá 3 thước, chung quanh có xiềng xích bằng sắt, nhưng khi người Pháp trở lại lần thứ hai vào năm 1946 thì cho phá đi, bây giờ hãy còn vết tích.
0: Nhưng theo sách Hỏi Đáp Cuộc Khởi Nghĩa Nguyễn Trung Trực thì đây là mã của một trung úy hải quân Pháp, và ngôi mộ ấy đã bị phá vỡ vào năm 1945 khi đồng bào nổi dậy để chống Pháp. Lại có người cho rằng quân Pháp đã chôn mình của ông ở Sao Dinh tỉnh trưởng, còn đầu ông thì đem bêu ở chợ Rạch Giá. Một đêm có người lẻn đến lấy mất. Trên thực tế, cùng bị chém với ông Nguyễn Trung Trực buổi ấy còn có 2 người nữa, nhưng không rõ tên tuổi và đã phạm tội gì. Chém xong, Pháp đem chôn tất cả ở phía sau dinh tỉnh trưởng cũ, rồi không rõ ai đã trồng bên mộ một cây đa. Năm 1986, chính quyền của tỉnh Kiên Giang đã tìm được hài cốt của ông ở nơi ấy và đã cho di táng về bên trong khuôn viên đình thờ Nguyễn Trung Trực tại thị xã Rạch Giá.
1: Khi ông bị người Pháp giải về Sài Gòn, viên thống soái Nam Kỳ lúc bấy giờ vừa dụ hàng vừa ham dọa. Nguyễn Trung Trực đã trả lời rằng:
0: Thưa pháp soái, chúng tôi chắc rằng chừng nào ngài cho trừ hết cỏ trên mặt đất thì mới may ra trừ tiệt được những người ái quốc của xứ sở này.
1: Và khi bị giam ở khám lớn Sài Gòn, ông cũng đã bình tĩnh nói với người hỏi cung của ông là đại quý Bích Kê như sau:
0: Số phận tôi đã đầy đủ, tôi đã không thành công trong việc cứu nguy nước tôi. Tôi chỉ xin một điều là người ta kết liễu đời tôi càng sớm càng tốt.
1: Và trước khi hy sinh, ông còn khẳng khái nhắc lại:
0: Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaavong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: vì lợi tức sút giảm.
1: Hai, nội dung quốc huy Trung Cộng làm hình ảnh mô phỏng trụ sở ủy ban thành phố.
0: Ba Lan báo động, Nga có thể tấn công các cửa ải biên giới với Ukraine.
1: Kim Jong-un có thêm một người con Úc.
2: Chỉ biết các bản tin nêu trên chỉ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình, sau đó qua chương mục Đất nước đứng lên. Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thường có tựa đề Khi tuổi trẻ không còn chỉ im lặng, với phần kết luận chắc nịch ở gần cuối bài có đoạn xin trích. Và khi tuổi trẻ còn tiếp tục hỏi câu hỏi đó một cách ôn hòa, kiên trì và có trách nhiệm, thì bất cứ ai nắm quyền lực cũng phải hiểu rằng sự im lặng không thể kéo dài mãi mãi. Giữa chương trình là chương mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này với vở kịch vui Độc Lập Cho Ai, Tự Do Cho Ai. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay, Liên minh Dân Ông Trần Thanh Giang, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
0: Một phong trào phản đối đang lan rộng trong giới tài xế Grab tại Việt Nam. Qua các nhóm sinh hoạt trên Facebook, nhiều tài xế đã đồng loạt kêu gọi nhau tẩy chay, tắt ứng dụng Grab trong hai ngày 12 và 13 tháng 9, nhằm phản đối mức khấu trừ và lệ phí ngày càng tăng, khiến thu nhập của họ giảm xuống tới mức không thể sống được. Từ khi Grab thay đổi biểu phí vào tháng 7, mức khấu trừ có thể lên đến từ 40 đến 50% tiền huê hồng. Một số tài xế cho biết sau khi trừ chi phí xăng nhớt, bảo trì và hao mòn xe, họ chỉ còn khoảng 2.600 đồng mỗi cây số đối với xe gắn máy và 6.000 đồng mỗi cây số đối với xe hơi, con số quá thấp so với chi phí sinh hoạt hiện nay. Một tài xế thuật lại rằng trong một ca làm 8 tiếng, sau khi trừ 70.000 đồng tiền xăng, anh chỉ còn lại 230.000 đồng, lưng đầu nhất mà thu nhập thì quá đổi chua chát. Lời kêu gọi tẩy chay tuy tự phát từ các nhóm tài xế đã nhanh chóng thu hút hàng ngàn phản ứng và lan sang nhiều tầng lớp khác. Một khẩu hiệu được chia sẻ rộng rãi viết, hãy cùng nhau đứng lên, hai ngày 12 và 13 thật bất công quá. Phía Grab chưa đưa ra lời bình luận chính thức. Tuy nhiên, nhiều tài xế lo ngại nếu Grab rút khỏi thị trường Việt Nam, họ sẽ không còn đường nào để kiếm sống. Grab hiện là một trong những hệ thống xe đưa hành khách lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời cung cấp việc giao thức ăn và nhiều dịch vụ khác. Cuộc phản đối lần này được xem là dấu hiệu cho thấy sự căng thẳng ngày càng tăng giữa các nền tảng công nghệ và lực lượng lao động phụ thuộc vào chúng, trong tình trạng chi phí sinh hoạt leo thang và thu nhập ngày càng eo hẹp.
1: Ngày 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công bố kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1 và 1B, khu vực Hồ Gươm và phụ cận, trong đó có hình ảnh mô phỏng trụ sở mới dự kiến cao 9 tầng. Đáng chú ý, trong ấn bản đầu tiên của một bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ cùng ngày, hình ảnh mô phỏng tòa nhà xuất hiện với quốc huy của Trung Cộng trên mặt tiền. Ấn bản đầu tiên của bài báo hiện vẫn được lưu trữ trên hệ thống Wayback Machine. Tuy nhiên, ở ấn bản mới nhất, hình ảnh này đã bị gỡ bỏ. Hình ảnh mang quốc huy Trung Cộng cũng xuất hiện trong một số nội dung đăng tải liên quan đến kế hoạch xây dựng trụ sở mới, sau đó được lặng lẽ loại bỏ. Tuy nhiên, hình ảnh ban đầu đã được người dùng mạng xã hội lưu lại và tiếp tục chia sẻ. Cho đến nay, Hà Nội vẫn không giải thích về việc quốc huy Trung Cộng xuất hiện trên hình ảnh mô phỏng trụ sở chính quyền thành phố. Đây không phải là lần đầu tiên biểu tượng của Trung Cộng được sử dụng tại các sự kiện chính trị, văn hóa ở cấp trung ương hoặc địa phương, cho thấy chính sách thần phục của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước ngoại bang phương Bắc đang được khơi mào.
0: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố chính phủ Ba Lan đã ngăn chặn một mối đe dọa trực tiếp từ Nga nhắm vào một cửa ải Ba Lan, Ukraine trong đêm và rằng Warsaw ước đoán Nga sẽ tấn công những trạm kiểm soát dọc biên giới giữa Ba Lan và Ukraine. Theo lời ông Tusk, các vụ tấn công bằng phi cơ không người lái của Nga gần đây tại vùng Odessa, trong đó một cửa ải Ukraine, Moldova, bị đánh trúng, gây tử vong cho hai người, cho thấy Moscow đang chuyển hướng tấn công sang các tuyến giao thương nhằm làm tê liệt sinh hoạt kinh tế của Ukraine và gây bất ổn cho các quốc gia lân cận. Nhà lãnh đạo Ba Lan cho biết ông đã nhận được một bản phúc trình khá chính xác của cơ quan tình báo Hoa Kỳ cảnh báo về những hành động mà Nga có thể thực hiện trong vài tháng tới, không chỉ tại Ukraine mà còn dọc theo

0: có biên giới giữa Ukraine và nhiều quốc gia khối NATO. Giới quan sát tại Warsaw nhận định rằng Ba Lan và các nước thuộc phía đông NATO đang tăng cường cảnh giới đề phòng những vụ tấn công bằng drone, phá hoại hạ tầng giao thông hoặc các biến cố biên giới mang tính khiêu khích.
1: Cơ quan tình báo quốc gia Nam Hàn vừa đưa ra nhận định rằng Kim Joo-hee, ái nữ của Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un, có thể có thêm một người em nhỏ tuổi hơn, dù chi tiết về giới tính và thứ tự vẫn còn nằm trong màn bí mật của chế độ Bình Nhưỡng. Theo bản phúc trình được công bố trước Ủy ban Tình báo Quốc hội, cơ quan tình báo Nam Hàn nhận định cô Kim Joo-hee hiện được đưa ra trước công chúng với tần suất ngày càng tăng. Kim Joo-hee thường xuất hiện tại các buổi duyệt binh, lễ tuyên thệ quân đội và những sự kiện mang tính biểu tượng của chế độ. Giới phân tích xem đây là dấu hiệu cho thấy cô bé đang được chuẩn bị cho vai trò kế vị trong tương lai. Tuy nhiên, INS cũng cho biết Bắc Hàn chưa hề xác nhận số lượng con cái của Kim Jong-un. Một số nguồn tin trước đây từng suy đoán rằng nhà lãnh đạo Bắc Hàn có 3 người con, nhưng chỉ có Kim Joo-hee được đưa ra ánh sáng, khiến dư luận quốc tế đặc biệt chú ý. Giới quan sát tại Seoul nhận định rằng việc xuất hiện tin tức về một người em Úc càng làm tăng thêm sự bí ẩn quanh dòng dõi kế vị họ Kim, vốn là trung tâm quyền lực của Bắc Hàn suốt hơn 7 thập niên qua.

0: Kính thưa quý khán giả, có những cái chết rồi sẽ chìm vào quên lãng, nhưng cũng có những cái chết càng cố phủ lên bằng sự im lặng, càng trở thành một câu hỏi nhức nhối của xã hội. Hơn một năm sau vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 30 tháng 5 năm 2025 tại Hà Nội, câu chuyện về nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy bất ngờ sống lại trên mạng xã hội. Điều đặc biệt là lần này, những người lên tiếng mạnh mẽ lại chính là giới trẻ Việt Nam. Thế hệ thường bị cho rằng chỉ quan tâm đến thần tượng, giải trí và những câu chuyện chống đến chống đi trên TikTok, Facebook hay Twitter. Nhưng giới trẻ đã không quên, các em mang hoa đến đặt dưới gốc cây nơi xảy ra tai nạn. Các em nhắc lại tên cô gái trẻ, các em chia sẻ những tin tức cũ và đặt một câu hỏi rất đơn giản. Chuyện gì đã xảy ra và tại sao hơn một năm qua công chúng vẫn chưa nhận được câu trả lời minh bạch? Đó mới chính là điều đáng nói. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tư Thượng, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Khi tuổi trẻ không còn chịu im lặng, qua sự trình bày của Khánh Ngọc để tiếp nối chương trình tối nay.
1: Theo những tin tức đang được lan truyền và một số nguồn truyền thông ngoài hệ thống, chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn được cho là do ông Nguyễn Sĩ Cương, cựu đại biểu Quốc hội khóa 13 và 14 điều khiển. Nhiều chi tiết quan trọng liên quan đến trách nhiệm pháp lý, tình trạng của người lái xe và tiến trình điều tra cần được cơ quan hữu trách công bố đầy đủ trước công chúng. Bởi vậy, điều cần thiết không phải là một phiên tòa mạng, mà là một cuộc điều tra minh bạch và một câu trả lời chính thức. Tiếp thay, câu trả lời mà nhà cầm quyền gửi đến người dân là miễn trách nhiệm hình sự sau khi thủ phạm khắc phục hậu quả. Nếu quả thật ông Nguyễn Sĩ Cương không phạm tội, hãy công bố chứng cứ và kết luận điều tra để trả lại sự trong sạch cho ông. Nhưng nếu có đủ căn cứ xác định hành vi của ông vi phạm pháp luật và gây nên cái chết của một con người, thì ông phải chịu trách nhiệm như bất cứ công dân nào khác. Chỉ đơn giản vậy thôi, bởi công lý không thể có hai bảng giá, một dành cho người dân và một dành cho người có quyền thế. Một quốc gia có thể nghèo mà vẫn đứng thẳng nếu người dân còn tin vào luật pháp, nhưng một quốc gia dù xây bao nhiêu cao ốc, đường cao tốc hay thành phố thông minh cũng sẽ trở nên mong manh nếu người dân bắt đầu tin rằng luật pháp chỉ nghiêm khắc với người yếu thế. Và có lẽ chính ở điểm này sự thức tỉnh của giới trẻ đáng được chú ý. Đừng coi thường một bó hoa đặt dưới gốc cây, nó không phải vũ khí, nó không làm ai bị thương. Nhưng đôi khi một bó hoa lại khiến những người có trách nhiệm phải đối diện với câu hỏi mà cả một hệ thống tuyên truyền cũng không thể dễ dàng xóa đi. Tại sao cô gái ấy chết và pháp luật đã làm gì sau cái chết đó? Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay có trong tay một sức mạnh mà những thế hệ trước chưa từng có, khả năng kết nối. Một bức ảnh có thể đi khắp đất nước trong vài giờ, một câu hỏi có thể được hàng trăm ngàn người cùng đặt ra. Một câu chuyện tưởng đã chìm xuống có thể được kéo trở lại ánh sáng. Nhưng sức mạnh ấy chỉ có ý nghĩa khi được sử dụng có trách nhiệm. Các bạn trẻ Việt Nam thân mến, có người sẽ bảo các bạn rằng chuyện này rồi cũng qua. Có người sẽ nói rằng một vài bài đăng chẳng thay đổi được gì. Có người sẽ khuyên, lo học, lo làm ăn đi, chuyện xã hội để người khác lo. Nhưng lịch sử chưa bao giờ được viết bởi những thế hệ chỉ biết cúi đầu trước điều mình cho là bất công. Hôm nay là một nữ sinh, ngày mai có thể là một công nhân, một người chạy xe ôm, một bà mẹ bán hàng rong, hay chính một người thân của chúng ta. Nếu luật pháp không bảo vệ được người yếu thế trước người có quyền lực, thì cuối cùng chẳng một người bình thường nào thật sự an toàn. Vì thế, hãy tiếp tục đặt câu hỏi. Hãy tiếp tục yêu cầu công khai kết quả điều tra. Hãy tiếp tục tưởng niệm người đã khuất bằng những hành động ôn hòa. Hãy biến sự phẫn nộ thành ý thức công dân, biến những dòng trạng thái nhất thời thành một đòi hỏi lâu dài về pháp quyền. Và nếu một ngày cơ quan hữu trách công bố đầy đủ hồ sơ, chứng cứ và đưa sự việc ra giải quyết công khai theo đúng pháp luật, chứ không nhất thiết là màn phô diễn trên VTV mà giới trẻ cho là dàn dựng để bao che cho người phối ngẫu của bà, Bộ trưởng Thể dục, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thì chiến thắng ấy không thuộc về một phe phái nào, nó thuộc về xã hội Việt Nam. Bởi điều tuổi trẻ đang đòi hỏi không phải đặc quyền. Các em chỉ đòi một nguyên tắc tưởng như rất bình thường, Trước pháp luật, mọi người phải bình đẳng. Một bó hoa dưới gốc cây rồi sẽ héo, một hashtag rồi sẽ thôi thịnh hành. Nhưng nếu từ câu chuyện này, một thế hệ trẻ hiểu rằng họ có quyền hỏi, quyền giám sát và quyền yêu cầu những người thực thi công quyền giải trình, thì những bó hoa ấy đã không được đặt xuống một cách vô ích. Đất nước đứng lên không nhất thiết bắt đầu bằng những tiếng hô vang. Đôi khi nó bắt đầu từ một câu hỏi rất nhỏ mà hàng triệu người nhất quyết không chịu quên. Công lý ở đâu? Và khi tuổi trẻ còn tiếp tục hỏi câu đó một cách ôn hòa, kiên trì và có trách nhiệm, thì bất cứ ai nắm quyền lực cũng phải hiểu rằng sự im lặng không thể kéo dài mãi mãi. Đất nước chỉ thực sự đứng lên khi người dân không còn sợ hãi, và tuổi trẻ chỉ thực sự mang hào khí thanh niên khi dám bảo vệ công lý, không bằng bạo lực, không bằng hận thù, mà bằng sự thật, lòng can đảm và một quyết tâm không để bất cứ sinh mạng vô tội nào bị chìm vào quên lãng. Vì thế, đất nước đứng lên đến từ chính những con người không chịu cúi đầu trước bất công.
2: Bàn ngang tán dọc.
3: Bàn ngang tán dọc.
4: Bàn ngang tán dọc.
5: Kính thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 9 vừa qua, nhà cầm quyền Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Quốc Khánh, nhắc lại bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 với những lời rất đẹp về quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhưng 81 năm đã trôi qua, hôm nay có lẽ câu hỏi đáng đặt ra không chỉ là Việt Nam đã giành được độc lập từ ngoại bang như thế nào, mà còn một câu hỏi gần gũi hơn với đời sống của từng người dân. Độc lập cho ai? Tự do cho ai? Một quốc gia có thể có biên giới, quốc kỳ, quốc ca và chính quyền riêng. Nhưng nếu người dân chưa thật sự có quyền lựa chọn người lãnh đạo, quyền tự do bày tỏ chính kiến và quyền kiểm soát quyền lực, thì hai chữ độc lập có phải đã trọn vẹn hay chưa? Xin mời quý vị nghe cuộc trà dư tửu hậu của ba nhân vật quen thuộc, ông Ba, anh Bảy và cô Sáu, tại quán cà phê Sáu Luật sau đây.
6: Độc lập.

0: Ngày đỏ rực bên thềm, quyền dân hỏi tới, thôi em từ từ.
1: Khẩu hiệu đỏ thắm ngoài đường, tự do hạnh phúc nghe thương quá chừng. Dân mà thắc mắc đôi phần, chưa nghe giải đáp, đã cần khai tên.
2: Vậy bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi với kịch vui Độc lập cho ai, tự do cho ai, xin được phép bắt đầu.

0: mấy hôm nay đó, tôi cứ nghĩ hoài về hai chữ độc lập mà báo đài ra giả cả ngày đêm. Chỉ nghĩ thôi, chứ không có dám tâm sự cùng ai hết.
1: Thời buổi này nghĩ trong bụng thì dễ, nói ra mới khó, nói không đúng chỗ, tốn tiền như chơi đó ông ba ơi.
2: Ủa, độc lập rồi mà suy nghĩ cũng phải coi chừng nữa hả hai ông? Tôi tưởng độc lập là muốn nghĩ gì thì nghĩ chứ.
0: Nè, cô Sáu, nghĩ trong bụng thì được, nhưng cô mà viết cái điều cô nghĩ lên Facebook thì đôi khi câu chuyện lại chuyển sang một chương khác đấy nhá.
1: Việt Nam độc lập từ năm 1945, tính tới nay là 81 năm rồi, phải không hai vị?
2: Đúng rồi anh Bảy, 81 năm, tuổi này mà là con người đó, thì con cháu phải làm lễ thường thọ rồi.
0: Nhưng mà tuổi của một cái chế độ không quan trọng bằng câu hỏi, sau 81 năm, người dân được hưởng những quyền gì từ nền độc lập ấy chứ?
1: Đó mới là điều đáng nói, chính cái đó mới làm tôi thắc mắc. Nếu nó độc lập, nghĩa là không còn ngoại bang cai trị thì tôi hiểu.
2: Nhưng nếu ngoại bang đi rồi mà người dân vẫn không được quyết định ai cai trị mình, thì phải gọi tình trạng đó là gì ha? Miệng rằng dân chủ dân quyền, mà dân góp ý có phiền hay không? Dân là chủ giải non sông, sao chìa khóa cửa lại không trong nhà?
0: Đúng quá đi chứ cô Sáu. Nhưng mà cô hỏi chìa khóa làm gì chứ? Người ta nói cô là chủ thì cô cứ tin mình là chủ đi.
1: Sao được ông ba, làm chủ mà muốn mở cửa phải xin phép người giữ chìa khóa, vậy mình là chủ hữu thì sao chứ?
2: Độc lập quốc gia và tự do của người dân là hai chuyện liên quan với nhau, nhưng không phải tự nhiên có cái này là có cái kia đâu à nha.
0: Ví dụ nha, như là một căn nhà không còn bị hàng xóm chiếm nữa, vậy là căn nhà độc lập. Nhưng ông chủ nhà khóa hết cửa, nhốt cả gia đình bên trong, thì làm sao đây chứ?
1: Thì căn nhà được tự do, còn người trong nhà đứng nhìn tự do qua cửa sổ.
2: Ví dụ nghe bình dân mà trúng đó. Chủ quyền quốc gia rất là quan trọng, nhưng mà mục đích cuối cùng phải là bảo đảm phẩm giá và quyền của con người mới được.
0: Tôi nhớ rằng, trong tuyên ngôn độc lập năm 1945, có nhắc tới quyền sống này, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc cơ mà.
1: Nghe ba chữ đó đẹp quá, tôi chỉ muốn hỏi nhỏ, 81 năm rồi, cái quyền tự do đó hiện đang nằm ở phường nào để tôi tới xin gặp?
2: Anh Bảy này, quyền mà phải tới phường xin thì còn gọi là quyền gì nữa ha anh?
0: Đúng vậy, quyền căn bản phải thuộc về con người, mà nhà nước có trách nhiệm bảo vệ quyền ấy, chứ đâu phải ban phát như cái kiểu phát phiếu quà Tết. Độc

0: phải cho dân được tự mình làm dân.
1: Hay, câu này quan trọng nghe. Nếu nói dân được tự mình làm dân, tức nhân dân làm chủ, thì người dân phải có quyền lựa chọn và thay đổi người cầm quyền bằng những cơ chế chính trị thực chất chứ.
2: Đúng đúng, về nguyên tắc, làm chủ không thể chỉ là một khẩu hiệu. Nó phải được thể hiện bằng quyền tham gia chính trị, pháp luật công bằng và những cơ chế kiểm soát quyền lực.
0: Vậy sao? Chứ tôi á, làm chủ mà cái gì tôi cũng phải xin phép ông quản lý á, thì tôi nghĩ mình chỉ là chủ trên danh thiếp mà thôi.
1: Chủ mà muốn hỏi tiền mình đóng thuế đi đâu cũng ngại. Chủ mà muốn phản đối chính sách cũng sợ. Chủ kiểu đó chắc gọi là chủ nhiệm danh dự chứ gì.
2: Chưa hết đâu anh Bảy, tôi hỏi câu khó hơn nè. Một đất nước có quốc kỳ, quốc ca, quân đội, công an, chính phủ đầy đủ thì có phải là độc lập không?
0: À, về chủ quyền quốc gia đó, đó là những biểu hiện của một quốc gia độc lập. Nhưng nền độc lập có phục vụ người dân hay không lại là câu hỏi khác đấy nha.
1: Tức là độc lập không nên chỉ được đo bằng chuyện không còn ngoại bang cai trị, mà còn phải nhìn xem người dân có thực sự lập chủ vận mệnh của mình không cái đã.
2: Chính xác. Vậy thì ngày quốc khánh đâu chỉ để coi diễn binh, treo cờ, bắn pháo hoa, rồi hô muôn năm là sống.
0: Theo tôi á, ngày quốc khánh còn phải là ngày mỗi người dân đều được quyền hỏi rằng đất nước này đang đi về đâu? Và tương lai này thuộc về ai? Non sông đâu của riêng người mà đem quyền lực đổi lời tự do. Dân còn thấp thòm mâu lo, hạnh phúc độc lập vẫn chưa trọn vẹn.
2: Đúng, chuẩn luôn. Tự do, hạnh phúc, độc lập vẫn chưa trọn vẹn.
3: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.

0: Xin được quý thính giả một tập đoàn cầm quyền không có chính danh, luôn tìm mọi cách để ngăn chặn những tiếng nói của lương tri công chính. Kính mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc về sự kiện này với tựa đề Nghị quyết 25 nỗi sợ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, ngày 22 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành nghị quyết số 25 NQ/TW mang tên Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Văn kiện này đặt ra những chỉ tiêu định lượng chưa từng thấy. Nguyên văn nghị quyết ghi rõ phải nhận diện và phản bác kịp thời 100% các quan điểm bị coi là sai trái, thù địch, phải ngăn chặn 100% nội dung bị xem là vi phạm và phải giảm tối thiểu 70% mức lan tỏa của cái mà chính nghị quyết gọi là nội dung xấu độc. Đọc qua những con số này, người ta không khỏi tự hỏi, một chính quyền tự xưng của dân, do dân, vì dân, tại sao lại phải huy động cả một bộ máy khổng lồ để bịt miệng chính người dân của mình? Câu trả lời nằm ngay trong bản chất của chế độ Hà Nội. Từ ngày cưỡng chiếm miền Nam đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xem quyền được nói, quyền được biết sự thật là mối đe dọa lớn nhất cho sự tồn vong của chính họ. Nghị quyết 25 không phải là một chính sách mới, mà chỉ là bước leo thang mới nhất trong một chuỗi dài những biện pháp kiểm soát tư tưởng đã có từ nhiều thập niên. Điều đáng nói là lần này Đảng Cộng sản Việt Nam không còn giấu giếm. Hà Nội công khai đặt chỉ tiêu như là đang điều hành một chiến dịch quân sự với nhiệm vụ giải pháp được chia thành 8 nhóm và một kế hoạch hành động riêng do Thường trực Ban Bí thư ký ban hành cùng ngày 22 tháng 8. Ai là đối tượng của nghị quyết này? Câu trả lời không khó đoán, đó là những tiếng nói độc lập trong nước, những nhà báo công dân, những người dám lên tiếng về đất đai, về tham nhũng, về bất công xã hội. Nhưng đó cũng chính là các cơ quan truyền thông của người Việt hải ngoại. Trong đó có đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Khi Hà Nội gọi những quan điểm khác với đảng là thù địch, họ đang tự nhận rằng sự tồn tại của đảng Cộng sản không thể chịu đựng nổi một cuộc đối thoại công bằng với sự thật. Suy rộng ra, chiến lược này phơi bày một nghịch lý căn bản của chế độ toàn trị. Càng kiểm soát chặt chế độ, càng chứng tỏ mình yếu. Một chính quyền tự tin vào tính chính danh của mình không cần phải đặt chỉ tiêu phản bác 100% ý kiến trái chiều. Chỉ có một chế độ sợ hãi sự thật mới làm như vậy. Nỗi sợ đó không phải là điều mới. Nó đã hiện diện từ những ngày Đảng Cộng sản Việt Nam khai sinh và đặc biệt từ khi đảng này dùng bạo lực để cưỡng chiếm miền Nam, và tiếp tục qua các chiến dịch gọi là chống diễn biến hòa bình, và nay được đóng gói dưới cái vỏ bọc mỹ miều chiến lược công tác tư tưởng. Nghị quyết 25 cũng cho thấy một điều quan trọng khác, guồng máy tuyên truyền của Hà Nội đang chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công. Trước đây, đảng chỉ lo ngăn chặn tin xấu lan vào trong nước. Nay, họ muốn chủ động dẫn dắt nhận thức xã hội, nghĩa là không chỉ cấm đoán, mà còn muốn định hình cách người dân suy nghĩ, cũng như cách cảm nhận về chính chế độ đang cai trị họ. Đây là bước đi nguy hiểm, vì tham vọng kiểm soát không dừng ở hành vi mà lan sang cả nhận thức, tình cảm con người xóa nhòa ranh giới giữa một chính quyền và một giáo phái độc tài. Đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, Nghị quyết 25 mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó xác nhận rằng công việc mà các cơ quan truyền thông độc lập như Đài Đáp Lời Sông Núi đang làm thật sự có sức nặng. Nếu tiếng nói của chúng ta không có ảnh hưởng, Hà Nội đã không cần phải lập hẳn một nghị quyết cấp bộ chính trị để đối phó. Chính sự lo sợ của họ là bằng chứng rõ ràng nhất cho giá trị của sự thật mà chúng ta đang truyền đi mỗi ngày qua từng làn sóng phát thanh, từng trang mạng, từng lời nhắn gửi đến đồng bào trong nước. Nhưng đây cũng là lời đe dọa của Hà Nội. Guồng máy kiểm duyệt sẽ được đầu tư tinh vi hơn, len lỏi vào cả mạng xã hội, nơi người Việt trong và ngoài nước vẫn còn trao đổi tin tức tương đối tự do. Công an mạng, dư luận viên và các phương tiện kiểm duyệt tinh vi sẽ được Hà Nội huy động mạnh mẽ hơn để đạt cho bằng được các chỉ tiêu đề ra. Cuộc chiến giành lấy sự thật, vì vậy, sẽ càng khó khăn hơn theo thời gian. Lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước hãy cảnh giác trước chiến dịch tuyên truyền quy mô này. Đừng để bất cứ nghị quyết nào của Hà Nội, dù được che giấu bằng ngôn từ hoa mỹ đến đâu, đánh lừa được nhận thức của chúng ta về bản chất thật của chế độ. Một chính quyền chính danh không cần đặt chỉ tiêu để bịt miệng người dân của mình. Chỉ có một chính quyền sợ hãi sự thật mới cần đến những nghị quyết như Nghị quyết 25. Lực lượng cứu quốc kêu gọi mọi cơ quan truyền thông độc lập, mọi tiếng nói lương tâm trong và ngoài nước tiếp tục kiên trì loan truyền sự thật bất chấp mọi nỗ lực bịt miệng của Hà Nội. Chính trong lúc chế độ gia tăng đàn áp tư tưởng, sự hiện diện của những tiếng nói độc lập lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Lịch sử đã chứng minh rằng không một guồng máy tuyên truyền nào, dù được đầu tư tốn kém đến đâu, có thể mãi mãi che giấu được sự thật trước con mắt của dân chúng Việt Nam. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đại chúng lễ sông núi nhớ đến ông Trần Thanh Gia, sinh năm 1971, bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/bhcareer.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbehavior.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà sùm vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
6: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đàm Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đàm Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ 6, 11 tháng 9. Ân cần chào kính hai quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này về một số những cái sự kiện đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia góp ý vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo mổ xẻ để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm nay cả nước Mỹ tưởng niệm năm thứ 25. Biến cố 11 tháng 9 năm 2001 khắp nơi để vinh danh 2.977 người Mỹ đã bị giết hại bởi khủng bố của Al Qaeda xuyên qua ba biến cố không tặc tấn công tại New York, tại ngũ giác đài và tại cánh đồng Shanksville ở Pennsylvania. Tổng thống Trump tuyên bố không ai quên nổi biến cố này và lịch sử phải được nhắc lại. Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ có mặt tại Pennsylvania, nơi phản lực cơ phi cơ American Airlines đường bay 77 đã rơi xuống đây và giết chết 184 người. Tổng thống Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ có mặt tại tòa tháp đôi ở New York City với nhiều sinh hoạt tưởng niệm, mặc niệm tại đây. Tại Shanksville ở Pennsylvania, nơi ghi lại dấu vết của đường bay United Airlines số 93, đã đáp xuống cánh đồng, đem theo 40 sinh linh của công dân Hoa Kỳ. Đã 25 năm qua, một ký ức lịch sử không bao giờ quên và làm thay đổi cuộc diện thế giới sau đó và kéo dài cho tới nay. Vào tháng 3 năm 2003, Tổng thống George W. Bush đã xua quân trừng phạt Iraq, hạ bệ Saddam Hussein và cuộc xung đột chống lại thế giới Hồi giáo nó tiếp diễn. Tổng thống Trump sau đó qua nhiệm kỳ đầu của ông đã càn quét sạch hệ thống khủng bố quân toàn cầu ISIS. Và từ đó đến nay, dễ chừng vẫn đe dọa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và thế giới cực đoan Hồi giáo và thế giới tự do vẫn gườm nhau. Lực lượng khủng bố Hamas chiếm cứ lực lượng khủng bố Houthis chiếm cứ hải cảng chiến lược Mocha ở vùng Nam Yemen, nhìn qua bên kia là eo biển Bab al-Sabat. Nói một cách khác là lực lượng khủng bố Houthi kiểm soát cửa ngõ ra vào Hồng Hải, toàn bộ bờ Nam cũng như bờ Bắc. Cảng Mocha là nằm ở phía Yemen. Mũi Bab al-Sabat là nằm ở phía đối diện. Đây là con hẻm chật chội kiểm soát dòng hải lưu tàu bè đi từ Vịnh Aden, biển Ả Rập lên tới kinh đảo Suez đi qua Địa Trung Hải. Houthis vẫn tiếp tục lên tiếng, họ làm như vậy là để trả đũa. Ả Rập Saudi đã tấn công vào phía cảng Sa'ana cách đây hơn một tháng. Và từ đó mạnh tay hơn giữa hai bên. Không lực của hai bên đã đánh nhau trong tuần lễ vừa qua một cách dữ dội. Bây giờ lực lượng Houthi kiểm soát cửa ngõ đi vào biển Hồng Hải. Thái tử của xứ Ả Rập Saudi có yêu cầu Tổng thống Trump can thiệp. Ông Trump hai lần trả lời thẳng tay quân đội của ông sẽ không can thiệp. Ông khuyến cáo là tất cả nên tấn công bộ Iran và đàn em của Iran bằng phương tiện kinh tế. Người ta không hiểu chừng nào thì Hải quân Mỹ can thiệp như Hải quân Mỹ đã từng can thiệp một cách vũ bão của lực lượng Houthi thời mở đầu chiến tranh giữa Mỹ và Iran cũng như là giữa Do Thái và Iran. Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân ông Hùng Cao lên tiếng, Iran tàn phá căn cứ hải quân Bahrain một cách vô cùng dữ dội. Từ nhiều năm qua, đây là căn cứ mà Hải quân Hoa Kỳ gọi là Naval System Station Activity Bahrain. Bahrain là bến mẹ của hạm đội 5 và hạm đội 6. Sự tàn phá của hải cứ này đã làm cho ngăn cản một số nỗ lực rằng binh sĩ Mỹ muốn trở về căn cứ này để lấy lại những vật dụng đồ đạc cá nhân kể từ ngày 28 tháng 2 khi Tổng thống Mỹ tung ra cuộc chiến tranh đánh Iran tới nay là tới tháng thứ 7. Tư lệnh Hải quân Mỹ là Đô đốc Darrell Clodo đã không cho phép Hải quân Mỹ trở lại căn cứ này cho đến khi có lệnh mới. Và quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân ông Hồng Cao lên tiếng, chúng tôi đang nghiên cứu sửa trở lại sự xây dựng lại một số căn cứ, kể cả bỏ những căn cứ này, chọn những địa điểm khác để thay thế. Cựu Đại tướng David Petraeus lên tiếng ngày hôm kia, nhiều căn cứ quân đội Mỹ tại Trung Đông xem ra sau 7 tháng chiến tranh với Iran không còn thích hợp nữa. Ông đưa ra một ví dụ, đó là không cứ Al Udeid tại Qatar. Hôm qua ngày 10 tháng 9, chính phủ Mỹ thông báo họ áp đặt trừng phạt lên một số viên chức và một số pháp nhân đã từng có hành động giúp đỡ phiến quân Hezbollah và một số phiến quân khác tại Trung Đông. Việc này cũng sẽ làm gia tăng khó khăn thêm nữa vào nền kinh thương của Iran. Hai tuần trước, Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent loan báo chiến dịch càn quét kinh tế mà ông gọi là Operation Economic Outcast nhắm vô 60 thực tế cá nhân, pháp nhân liên quan đến hỏa tiễn, phi cơ không người lái, nguyên tử năng, tình báo điện tử, cơ quan lực lượng Hồi giáo bảo vệ, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo, và một số các phi suất thuộc 27 đường bay của Iran, cũng như một số các thương cảng ra vào Iran. Biện pháp mới đánh bộ tay sai là một đoạn mới.

0: hứa hẹn là ông Trump và ông Musk sẽ sánh tay nhau đi yểm trợ cho 35 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa tại trên 30 địa danh khác nhau trong 51 ngày còn lại. Đại hội Đảng Cộng Hòa tin tưởng rằng họ sẽ tiếp tục giữ đa số Hạ viện và Thượng viện. Và đó là một tin mừng cho 2 năm còn lại trước khi Tổng thống Trump giã từ sự nghiệp của ông vào đầu năm 2029. Đó là 6 phần cập nhật trong chương trình kỷ niệm 25 năm biến cố 911, mà người ta gọi nó là biến cố không tặc Al-Qaeda nhắm vô một số giá trị vật chất tại nước Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Xin cảm ơn hai anh và quý vị giả đã lắng nghe.
1: Xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Khi anh Dân nhắc trở lại cái biến cố 911 cách đây 25 năm, thì nó là một cái biến cố và một cái hình ảnh phải nói rằng không ai có thể quên được trong cái tâm tưởng của người dân Hoa Kỳ. Và có người còn nói rằng từ cái biến cố này thì Hoa Kỳ mới học được cái bài học về vấn đề an ninh và tự bảo vệ để mình. Chứ trước đó thì xem ra nó có vẻ lỏng lẻo lắm. Và bằng chứng là khi mà bị tấn công như vậy đó, không ai ngờ được. Nó quá bất ngờ, nó quá làm cho người ta không tưởng tượng được. Thậm chí ngay cái lúc đầu khi chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào cái tòa tháp đôi, người ta còn nghĩ đây nó chỉ là một cái phần đóng quảng cáo. Rồi sau đó người ta thấy sự thật đó, thì người ta mới nói rằng ồ, đây là một cái, có thể là một cái sơ suất của một viên phi công nào đó. Nhưng mà khi chiếc thứ nhì mà nó đâm vào và trên hệ thống an ninh báo động là nước Mỹ đã bị tấn công, không tặc tấn công, thì lúc đó người ta mới bàng hoàng. Và có người còn nói tại sao lại có thể xảy ra một cái sự việc như vậy. Lực lượng an ninh là ở đâu mà tại sao lại xảy ra như vậy. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, cái phương thức mà tấn công khủng bố mà theo cái kiểu mà tự sát nó rất là khó mà đã ngăn chặn. Thưa Trọng Nghĩa, không biết là cái ngày mà xảy ra biến cố lúc đó, đó anh đang làm gì và anh có cái suy nghĩ như thế nào, thưa Trọng Nghĩa?
0: Đây là một cái vấn đề mà nó xảy ra 25 năm về trước. Trong khoảng thời gian đó thì tôi còn đi làm, thưa Nam Phong, và cảm thấy nói rằng về vấn đề máy bay, mới đầu thì tôi tưởng đây là một tai nạn máy bay như phần đầu mà anh dẫn giải từ anh Nam Phong. Rồi sau đó thì thấy trên TV, thấy tòa tháp đôi bị bốc cháy, rồi lúc này thì tổn hại, rồi những cái tin tức nói rằng đây là cái cuộc khủng bố, và tiếp theo đó là những tin tức dồn dập liên quan đến nhiều nơi. Như phần đầu anh Hoàng Thế Dân có nhắc lại ở tại Pennsylvania, cũng như là những cái âm mưu. Rồi thêm nữa là cái sự bàng hoàng và cái số người chết cũng như sự tổn hại đưa lên rất là cao, và phản ứng của Hoa Kỳ cũng như là những cái việc làm mà chúng tôi thấy cho rằng đối với cái hệ thống phòng không, tôi mới đầu thì tôi nghĩ đây cũng chỉ là một tai nạn của máy bay, nhưng mà sau đó thì những cái tin tức được cho biết đây là một cái sự dàn dựng có sắp xếp từ phía của những cái phe của khủng bố. Cái câu hỏi được nêu ra lúc đó thì tôi cũng nghĩ là đối với Hoa Kỳ, sự phòng không cũng như là cái cách thức phòng thủ ở các phi trường cũng như là ở các cái địa điểm quan trọng ở tại New York hoặc là tại Washington DC, mà tại sao lại không có ngăn ngừa được về cái vấn đề gọi là kẻ khủng bố dùng những cái hàng không dân sự này để mà gọi là lái bay lưu chết, để mà gọi là gây tổn hại, thì đây là một cái chuyện rất là xấu. Đó là tôi thật sự là bàng hoàng. Mà trong đó đó thì cái lòng mình cảm thấy nó có một cái điều gì bất an, mà cho rằng cái sự mà lạc quan

0: như là cái sự gọi là tính toán của những cái phe mà khủng bố thì cũng khá là gọi là tinh vi và đã lọt qua khỏi cái màn lưới của chính phủ, đặc biệt đó là hệ thống hàng không vận tải mà thiếu kiểm soát hoặc là chặt cái đường bay mà lại phải gây ra cái tai nạn mà liều chết. Ở đây không nhằm tấn công vào một số những cái quan trọng, đặc biệt đó là cái vũ trang đài đó mà thôi, mà ở đây là có cái sự chủ đề cùng một lúc cùng nhiều mục tiêu khác nhau để đánh lạc hướng và tạo ra một cái dư luận và khủng bố đã làm. Đây là một cái sự bàng hoàng và từ đó làm cho người dân thức tỉnh và làm cho các cái vị lãnh đạo của tổng thống bắt buộc phải có phản ứng. Nhưng mà cái cảm giác đầu tiên của tôi thì nó không khác nào quay trở ngược trở lại là sau khi có những cái biến cố mà cho rằng như là cái tình trạng mới đầu tôi nghĩ là đây là có sự động đất hay là đây là một sự tai nạn đó mà thôi. Rồi sau đó thì những cái tin tức dồn dập cho rằng mới là khủng bố. Thì chừng đó là mọi người cũng phải thật là băng lo và ban hành lệnh khẩn cấp cho toàn quốc của Hoa Kỳ, cũng là cái việc mà cảm giác của tôi lúc đó đó mà thôi. Xin trả lời với anh Nam không?
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Riêng anh Dân thì lúc đó anh đang ở đâu, đang làm gì và cái suy nghĩ của anh về cái việc này như thế nào thưa anh Dân?
2: Tôi cảm ơn anh Nam Phong. Lúc đó là 5 giờ 18 phút sáng. Tôi chuẩn bị để rời hãng sau khi phụ trách thăm viếng hãng vào cái ca đêm. Không khí im lặng ở trong hãng đó, làm tôi ngạc nhiên lắm. Tôi mở tivi xem có cái gì lạ. Lần đầu tiên trong phòng làm việc có cái tivi mà thường anh chị em chúng tôi hay xem mỗi mùa đá banh. Thì một cảnh mà chúng tôi không thể nào tưởng tượng được. Tôi tin vào cái điều bất hạnh cho dân tộc này. Khi mà kẻ thù của dân tộc này đã dùng phương tiện cao là vận tốc siêu phản lực của nhiều phi cơ làm vũ khí đâm nhọn đánh sập Mỹ kiến trúc giá trị về kinh tế và kỹ thuật của Liên bang Hoa Kỳ, đó là tòa tháp đôi tại New York City. Tôi không về nhà nữa. Tôi tìm cách để chờ ông Boss ông đi vào. Ông Boss ông không vào. Tức là ông cũng ở nhà, ông đón nhận cái tin này một cách bàng hoàng như vậy. Sau này, tôi mới được biết được rằng quân khủng bố đã tin tưởng một cách mãnh liệt là làm như vậy đó. Họ sẽ lên thiên đàng, họ sẽ gặp 72 kiều nữ tóc vàng. Và cái chính sách mà bài Mỹ tấn công vô các giá trị của Hoa Kỳ nó vĩ đại đến như vậy. Mà người ta xem cái chết đó, nó không còn đáng, không còn là cái gì đó, cần phải quan tâm. Tôi cũng học được rằng dưới thời Tổng thống Clinton, ông đã để lỏng lẻo cho 10 mấy 20 tên khủng bố quân nó vào đây, nó học lái phi cơ từ San Diego, từ Boston, từ Pensacola. Mà không ngờ sau đó đó, nó làm nên chuyện lớn. Cái hình ảnh hai tháp đôi, tháp Nam và tháp Bắc, bị hai phi cơ tấn công cháy, sau đó suy sụp tới tận đáy. Và tại chỗ đó đã 2,000+ người chết, chung với 187 ở Ngũ Giác Đài và 40 tại cánh đồng Shanksville, đã làm thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều. Và công ty từ đó đó có vết chân trên toàn thế giới, đã cùng nhiều đại công ty khác suy sụp sau biến cố này. Tôi vẫn còn nhớ buổi sáng hôm đó. Tôi còn nhớ như ngay bây giờ nữa. Và sau này khi Tổng thống Trump, ông nhận trách nhiệm, nhiệm kỳ 1, ông có lý do để đàn áp lực lượng khủng bố ISIS cho tới tận gốc. Tôi vô cùng ngạc nhiên là tại sao thế giới Hồi giáo và thế giới văn minh Tây phương Mỹ quốc đó là có thể thù nhau đến như vậy. Tôi nghiên cứu lịch sử mới thấy là từ tôn giáo, từ thánh kinh, tự nhiên suy nghĩ siêu thần như vậy đó, những kẻ thù họ vẫn ôm giữ cái lối sống đó như là lối sống mãnh liệt cho chính mình tồn tại. 47 năm ở bên Iran, cái chế độ đã cho chúng ta biết rằng họ còn sức tồn tại thêm 47 năm nữa. Hàng năm cứ tới cái tháng 9 này đó, là tôi sống lại những giờ phút mà tôi không thể nào tưởng tượng. Lúc đó còn trẻ, làm giám đốc cho một nhân viên 1.700 người. Tôi yêu đời lắm, không ngờ là thế giới nó có thể tệ hại đến như vậy. Thế rồi cuộc xâm lăng Iraq, hạ bệ Saddam Hussein, mà Tổng thống George W. Bush đã thực hành cái lời ông hứa với lại một số nhân viên cứu hỏa đang đào bới chân của hai tháp đôi rằng bọn người mà làm cho hai cái tháp này nó suy sụp đó sẽ nghe phản ứng của chúng ta soon, và phản ứng nó đủ mạnh để chiến thắng vùng vịnh dưới thời của Tổng thống Bush đó, thành đạt. Nhưng mà cái thành đạt đó, nó nằm trên cái nền tảng gian dối kẻ thù ý thức hệ về tôn giáo. Ông Saddam Hussein và chế độ Iraq của ông không hề có vũ khí mà Tổng thống George W. Bush lên tiếng rằng vũ khí đó có khả năng tàn sát tập thể một cách vô cùng nguy hiểm. Và đó là lý cớ ông xâm lăng Iraq, một cuộc chiến đáng lẽ ông không nên làm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Cái biến cố 911 nó vẫn để lại những rất là nhiều những cái cảm xúc cho hầu như tất cả người dân Hoa Kỳ. Cái quyết định tấn công và bứng bỏ Saddam Hussein của ông Bush con, nó cũng là một cái quyết định mà người ta cho rằng nó sai lầm. Chưa nói đến cái chuyện ông không tìm ra được cái bằng chứng cho cái cuộc việc tấn công này đó, nhưng mà người ta nói rằng cái tình hình ở cái vùng Trung Đông đó, quả thật lúc đó với cái sự hiện diện của Saddam Hussein và một phần nào đó được cái sự tiếp trợ của cơ quan tình báo Hoa Kỳ, Saddam Hussein giống như một cái người mà trấn giữ cái vùng đó. Iran không dám lên tiếng ho he gì hết, những cái tay khủng bố chung quanh, những nước chấp chứa khủng bố cũng không có những cái manh động gì hết. Nhưng mà quả thật sau khi Saddam Hussein bị bứng bỏ đó, thì các lực lượng này bắt đầu nó trỗi dậy. Và nó là một, phải nói là một cái quyết định sai lầm của ông Bush trong cái việc bứng bỏ cái người mà trấn giữ ở cái vùng đó, và cái người được mệnh danh là hiệp sĩ thành Baghdad. Vâng, cho nên là thôi thì Hoa Kỳ cũng học được một cái bài học. Và sau đó người ta nhìn những cái người Hồi giáo với cái con mắt nó không có còn được bình thường nữa. Mặc dù nếu chúng ta mở ra những cái trang kinh Koran của Hồi giáo, đâu có thấy cái chuyện mà khuyến khích giết người Mỹ càng nhiều thì càng dễ được lên thiên đàng. Làm gì có cái chuyện đó. Nhưng mà tính chính những cái tên giáo chủ của Hồi giáo, chúng nó đã đưa ra những cái hành động và những cái lời tuyên truyền ru ngủ sai lầm để hình thành ra một cái đạo quân khủng bố tự sát để tấn công những cái thế lực ở phương Tây. Cái mục tiêu họ làm như vậy để làm gì mình chưa nói đến, nhưng mà rõ ràng nó đã tạo ra một cái sự ngăn cách giữa thế giới phương Tây và Hồi giáo. Ngay cả tại đất nước Hoa Kỳ cho đến giờ phút này, người ta vẫn thấy những người trùm khăn, những người theo đạo Hồi, nó có một cái gì đó nó không có bình thường. Cái đó là cái suy nghĩ chung của tất cả mọi người, và nó có một cái gì đó nó xa cách, nó ngăn cách với cái xã hội ở tại đất nước Hoa Kỳ. Có cái điều lạ là vừa rồi trong cái cuộc bầu cử thì một người theo đạo Hồi lại được làm thị trưởng của New York, một cái thành phố đã từng xảy ra cái biến cố này. Và trong ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay, khắp nơi các cộng đồng của Hồi giáo cũng làm những cái buổi lễ tưởng niệm những cái người đã chết trong cái biến cố 911 này. Tại sao họ làm như vậy? Có phải chăng là cái câu hỏi được đặt ra là họ đang bị người Mỹ nhìn họ với cái con mắt là không có thiện cảm, bởi vì nhớ lại cái biến cố khủng khiếp này, cho nên họ phải một lần nào đó, một cách nào đó để thể hiện cái sự quan tâm của mình, để thể hiện cho người Mỹ thấy rằng những người theo đạo Hồi cũng là những cái người yêu chuộng tự do, cũng là những cái người muốn sống hòa bình, cũng là những người biết thương xót người dân Hoa Kỳ bị tử nạn vân vân. Cho nên rất là nhiều nơi ở Bắc California chúng tôi thấy rằng một số các cộng đồng của người Hồi giáo họ cũng tổ chức những cái buổi lễ ngày hôm nay. Và ngay cả tay thị trưởng của New York, một người gốc Hồi giáo đó, thì anh này cũng dĩ nhiên xuất hiện trong cái biến cố tưởng niệm này. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái người mà từ trước đến giờ đạo Hồi đó, thì đa số bị người ta nhìn với cái nhìn nó không có bình thường. Nhưng mà tại sao bên phía đảng Dân Chủ lại dựng lên một cái nhân vật gốc Hồi giáo như vậy ở New York? Và anh này có thật sự là cái người mà như đảng Dân Chủ muốn hay không? Đặc biệt là anh này có cái khuynh hướng cực tả, khuynh hướng về vấn đề xã hội chủ nghĩa. Thì tại sao người dân New York, tại sao cử tri New York, tại sao đảng Dân Chủ lại dựng nên một cái hình tượng như vậy theo cái nhìn của anh, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là một cái vấn đề mà gọi là nó có phân biệt về cái vấn đề gọi là đổi mới, về những cái phong trào mà nhiều người cảm thấy rất là khó chịu, mà chúng ta cũng đã có đề cập, nhưng mà nó vẫn còn tiềm ẩn, đặc biệt đó là những tiểu bang về Dân Chủ. Thì cái việc mà gọi là Hồi giáo, nó ở khắp nơi, ở những thành phố lớn, tại San Diego cũng có những người Hồi giáo, họ cũng trùm khăn, họ cũng đi ra ngoài và cũng khó cầu nguyện, nhưng mà nó không có bề thế đông đảo như những nơi khác, đặc biệt đó là những nơi thành phố lớn. Thì đây là vấn đề. Vấn đề nữa thì khi mà anh Nam Phong và Hoàng Thế Dân có đề cập để trả lời câu hỏi về những cái suy nghĩ, mấy đầu tôi nghĩ rằng đây là có một cái cuộc đảo chánh nào đó của các khăn quân sự. Thứ hai, cháu đó là kẻ khủng bố. Cái điểm thứ ba nữa là có cái trung tâm. Cái điểm thứ tư, tôi nói là một nước Mỹ quan trọng như thế này, hàng đầu như thế này, an toàn như thế này, mà cũng đã bị xâm nhập về cái vấn đề gọi là bằng những cái chiến cụ hoặc là những cái gọi là cái quân khủng bố liều lĩnh để mà ép buộc, để mà uy hiếp, để rồi tạo ra một cái biến cố hoặc là 911 như chúng ta đã thấy và đã trình bày. Tôi nghĩ rằng mới đầu đó tôi nghĩ là đây là một cuộc đảo chánh về quân sự, nhưng mà sau đó thì thấy rằng cái sự phòng thủ lỏng lẻo của hoặc là lạm dụng về những cái vấn đề có được tính toán, mà tính toán này lâu và nó có sự được kết hợp một cách gọi là như là một cuộc tấn công cảm tử và liều chết, đó là cái vấn đề. Hay là và những lúc quên kinh nghiệm từ những ngân hài mà còn chiến đấu ở tại Việt Nam, rồi thêm nữa là cái sự an toàn của đất nước này làm cho trong lòng tôi nó cảm thấy hoang mang, là không còn cái chỗ nào để an toàn. Đặc biệt đó là tống đông nhiều địa điểm, trong đó còn có cả buổi giáp đài mà máy bay liều chết cũng đã làm con chuyện này. Thì thưa Nam Phong, đối với những cái vấn đề này, nó cập nhật cho ngày hôm nay để trả lời câu hỏi tại sao vị thị trưởng gọi là Mandani của thành phố New York mà lại có cái khuynh hướng cực tả, tất nhiên là hướng xoay vào những cái vấn đề mà gọi là làm như tạc chiều hướng bên trái hết, tất nhiên là để mà gọi là để thỏa mãn được cái nhu cầu ủng hộ cho những cái người gọi là di dân bất hợp pháp, những người có theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và những người coi là như xu hướng là cộng sản thì đúng hơn. Và cũng có những nhiều người ở tại tiểu bang Minnesota như là cái chị dân biểu mà cái gốc người Ấn Độ hoặc là những gốc người Hồi thì làm tạo ra những cái cuộc hoang mang và tạo ra những cuộc gọi là nhiễu nhương ở trong cái cộng đồng của những người bản xứ ở những cái thành phố lớn như là thành phố ở tại Chicago, thành phố ở tại vùng miền đông bắc của Hoa Kỳ và ngay cả vùng Los Angeles và nhiều nơi khác. Ở tại San Diego cũng vẫn có những cuộc biểu tình nhỏ nhưng mà tập trung không đông để mà gọi là tưởng niệm cho cái vấn đề nạn nhân của ngày gọi là 911. Mặc dù nó không bề thế nhưng mà cũng nhắc nhở là cũng có những cái người Hồi giáo mặc trùm khăn và đi làm chuyện này. Đối với cái nhìn của tôi và sau khi cái sự phản ứng của Tổng thống và George W. Bush và tính cho tới cái ngày hôm nay là 27 năm, bài học về cái vấn đề mà gọi là khủng bố, còn bài học về cái vấn đề mà gọi là chiến tranh bằng cách này, cách khác, để chúng ta thấy được là cái mạng lưới về vấn đề an toàn của nước Mỹ, cũng như là cái mạng lưới về cái vấn đề làm sao giữ được an ninh của nước Mỹ và cái sự phòng không ngày hôm nay, mỗi ngày đều nó có những cái tưởng tượng khác nhau. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng đây là máy bay về vấn đề dân sự để rồi tổ chức một cái liều lĩnh là uy hiếp máy bay đó để lái tới những cái nơi gọi là quan trọng của chính phủ thì làm sao? Nếu như là trên máy bay này là chỉ là dân sự thôi và nếu có là xăng cháy rồi này kia, nếu trường hợp mà có sự đánh cắp được một cái trái bom nguyên tử nào đó mà nó có cái vẻ là nó không cần lớn để đi theo chiếc máy bay này để uy hiếp để lên xăm đó rồi cảm tử như đó thì nó có số người còn tệ hại nhiều hơn nữa. Bài học này cũng cho tính cho tới ngày hôm nay, nếu như là những cái quốc gia khác, ngay cả Hoa Kỳ, những quốc gia có bom nguyên tử thì nghĩ làm sao? Ngày nào đó là có những kẻ phản phúc bằng cách này cách khác để bán những loại bom nguyên tử hoặc là bom kỹ này này để rồi dùng máy bay phi công người lái để mà tới đó không cần nguy hiểm đó để rồi tấn công vào những cái địa điểm và tạo ra một cái sự chết nó còn tan thương hơn nhiều. Thì điều kiện này cho thấy là cái sự an toàn của nước Mỹ, sự ưu tiên của nước Mỹ và kỹ thuật của nước Mỹ là sự ưu tiên. Đó là cái nhìn của tôi để xét qua về cái vấn đề những cái biến cố này. Nhắc lại cái biến cố này để chúng ta thấy được rằng những cái biến cố khác dù chúng ta là quy ước nhưng mà cũng may là dùng các cái xăng của chân chiếc máy bay dân sự mà là chứa hành khách như thế này và được mang lại một cái sự chết cho cái tàu tháp đôi cũng như là cái bài học về lịch sử cho Vũ Giác Đài cũng như là chính phủ của Hoa Kỳ cần phải thận trọng cho cái vấn đề mà gọi là về vấn đề an toàn đất Mỹ. Nói như vậy thì chúng ta nghĩ đến rằng mở cửa biên giới trong cái thời gian mà của gọi là tổng thống trước đây của Hoa Kỳ là tổng thống rồi là Biden thì tính tới ngày hôm nay là những người như là ông Mandani của thị trưởng của tiểu bang New York dùng những cái lời gọi là có tính cách mỹ dân về xã hội chủ nghĩa bao che cho những kẻ tội ác và thành phố này đó để cung cấp cho tất cả mọi chuyện gì đều được miễn phí để mà còn lại là chính là gì thay vì để làm cho dân thì làm tạo cho cái sự hoang mang, làm cho cái trật tự trong xã hội bị gọi là đi tạt về phía bên trái hết. Đây là một cái chuyện có khuynh hướng rằng cái số phiếu của cái người dân ở tại New York tại sao xin dùng cho một cái người như vậy, liệu rằng nó có đảm sự lâu dài không hay là đây cũng chỉ là một cái sự hiềm khích và một cái sự nổi dậy và người ta lợi dụng cho cái chức năng về cái vấn đề tự do quá sớm để rồi cảm thấy nó là một cái bài học mà tính cho ngày hôm nay những người lãnh đạo của nước Mỹ bắt buộc phải suy nghĩ và những người cầm cái lá phiếu phải suy nghĩ. Thế cái câu hỏi của tôi đó là tại sao mà cái thành phố New York, thành phố rất là lớn gọi là về đông dân nhất của nước Mỹ ngay bây giờ mà lại có cái khuynh hướng tạc phía bên trái là không còn phát triển nữa, mà chỉ chấm vào để mà giữ được cái chức cái quyền của cái vấn đề để khuyến khích, để cho lan rộng về cái sự hấp dẫn của những cái người bỏ phiếu tại đây trong cái xã hội chủ nghĩa, dù bước như là cái những vấn đề cộng sản ngay chỗ này để mà ủng hộ cho một người lãnh đạo. Liệu rằng cái việc này nó có còn tồn tại lâu dài hay không? Giống như là một cái chương trình mà chúng tôi kể thấy có tính cách mỹ dân, tất nhiên là mở ra những cái gọi là cái siêu thị mà lúc đó thì được gọi là giảm thuế rất là nhiều, giảm chi phí rất là nhiều để mà bán lại cho người dân. Thì làm như vậy có khác nào đó là chính quyền cũng tiếp tục cạnh tranh để mà giật những cái cơ sở nghèo nhỏ từ tư nhân ở tại thành phố này, làm cho cái tôi thấy là vô cùng hoang mang trong cái vấn đề này. Nhưng mà bù trái lại là những cái người mà theo khuynh hướng gọi là đạt hết phía bên trái và xã hội chủ nghĩa thì lại hấp dẫn cho cái vấn đề này. Bài học của thế giới về vấn đề xã hội chủ nghĩa, bài học của thế giới về các vấn đề mà gọi là cộng sản đã thúc đẩy được cho cái việc mà yểm trợ của người dân Mỹ hay không, đó là một cái bài học. Cho nên cái vị thị trưởng muốn tạo ra một cái vẻ đặc biệt của mình, cho nên tạc hướng bên trái cũng như là hứa hẹn và làm những cái chuyện mà trong cái khuynh hướng gọi là xã hội chủ nghĩa, trong cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa này mà nó cũng là thách thức cho cái chính phủ đương nhiệm là Tổng thống Donald Trump. Liệu rằng Tổng thống Donald Trump có tiếp tục ủng hộ cho vị thị trưởng này hay không? Hay là trong tương lai thì cái ông này cũng sẽ bị loại bỏ vì cái vấn đề người dân đã gọi là thức tỉnh trong cái vấn đề gọi là đi cuộc bước theo cái xã hội chủ nghĩa này? Đó là cái vấn đề. Ngoài ra nữa là cái vấn đề này là liệu rằng những cái cơ sở làm ăn của những nhà giàu, tỷ phú đây còn tiếp tục làm ăn đó hay không? Qua cái hành động như ngày hôm qua cũng hăm dọa là nói là sẽ bắt cái vị gọi là thủ tướng của Do Thái, Netanyahu, đến dự hội nghị gọi là quốc tế ở thành phố New York. Thì liệu như vậy thì thành phố này là mong muốn là làm những chuyện có vẻ là nghịch đời, có vẻ là nó kém ngoại giao, và làm như vậy thì nó sẽ giúp được cái gì? Đó phải là đây là một cái hành động mà để thách thức cho cái sự hiểu biết của nước Mỹ hay không? Hay là đây cũng là một cái lý cớ để cho cái vị tổng thống nghĩ rằng ưu tiên cho nước Mỹ và sự an toàn cho nước Mỹ là một cái sự hàng đầu. Do đó cái khuynh hướng mà bảo vệ về vấn đề biên giới, bảo vệ về thanh lọc của những người khác là có lý do chính đáng. Bài học 911 cho ngày hôm nay để nhắc lại cho cái những người dễ dãi là cái đầu óc muốn khai phá những cái điều bất ngờ thì nó cũng sẽ là một cái bài học để cho những người bảo thủ, của những người có cái thái độ gọi là an toàn chân chính được một suy nghĩ lại mình. Và cái việc lá phiếu này đó, trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, những người mà đang thế chạy thế lình bình, tất nhiên là phe của Trung phía gọi là không có rõ ràng chính đảng, thì sẽ quyết định được nó như thế nào về cái cuộc thành công của những nhà lãnh đạo chính trị trong cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 9. Nói tóm lại đó, là cái khuynh hướng xã chủ nghĩa có thể phát triển trong thời gian vừa qua do những cái thành phần phía tả, nhưng mà đối với chính phủ của Tổng thống Donald Trump hiện nay không có để yên cho họ làm việc đó hay không. Và cái bài học 911 này cũng là bài học đau lòng cho lịch sử của nước Mỹ nói chung và sự một tổn thất rất là nặng cho nước Mỹ. Đối với Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay Donald Trump, một người Mỹ chết vì chiến trận cũng là một cái chuyện đau buồn và là một cái chuyện gọi là đau đớn, chứ không phải giống như là cuộc 911 mấy ngàn người chết mà trong cái tai họa xảy ra làm cho người ta nghĩ rằng còn nơi nào an toàn ở nước Mỹ nữa. Đó là cái câu hỏi được nêu ra, và liệu rằng nhà của chúng ta có còn được an toàn để cho những người bất hợp pháp hay không. Và nếu cái câu hỏi này thì cứ xin đặt thẳng cho cái ông Bernani, thị trưởng của thành phố gọi là New York, thì sẽ có câu trả lời là không. Đó, đối với cái suy nghĩ của tôi là như vậy, thưa nào không?
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Chúng ta cũng không có kỳ thị những người mà theo đạo Hồi, nhưng mà dĩ nhiên một số người họ vẫn đặt ra cái câu hỏi, chả biết mấy ông đảng Dân Chủ hay là chả biết những người dân cử tri New York họ nghĩ sao mà họ lại bầu cho cái tay Hồi giáo này, vừa là đạo Hồi vừa có cái khuynh hướng cộng sản chủ nghĩa. Thì chả biết là ai theo. Chắc có lẽ chỉ dụ dỗ được một số những cái giới trẻ mà họ muốn tự do quá đáng thì có thể nhận được phiếu của những cái cười cử tri như vậy. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi nó liên quan đến cái việc nó mới xảy ra gần đây về cái nghị quyết SA1490. Vị thính giả này hỏi rằng xin cho biết chi tiết về nghị quyết SA1490 mà dân biểu gốc Việt Derek Trần đang lên tiếng chống đối. Việc này đã làm cho dư luận hiện nay tranh cãi khá nhiều, nhất là trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Bởi vì theo tôi biết, nghị quyết SA1490 mang tính cách chống cộng, thì tại sao Derek Trần lại lên tiếng chống nó? Giáo bác Nam Phong xin mời anh Dân chia sẻ về câu hỏi này.
2: Hai tuần trước chúng ta đã đề cập đến nhân vật Derek Trần và cái lá phiếu của ông chống lại nghị quyết Hạ viện 1490 của Quốc hội thứ 119 rằng đất nước này chưa sẵn sàng để chào đón phong trào cộng sản. Đất nước này chưa sẵn sàng để chấp nhận xã hội chủ nghĩa. Và anh em chúng mình có ngạc nhiên là tại sao ông Derek Trần, ông là người bỏ phiếu chống lại. Chúng ta cũng đưa ý kiến là tại sao ông Derek Trần ông làm như vậy. Ông Derek Trần là người đã chiến thắng một nữ lưu Nam Hàn trong cái ghế của quan hạt cử tri số 45, nếu tôi không lầm, ở Nam Cali, với sự ủng hộ của Tổng thống Bill Clinton và vũ bão của hệ thống Đảng Dân Chủ. Tại vì họ tin rằng cái nhân vật này đấy, sai bảo được, nghe lời Đảng mà không có thách đố. Trong cái lúc mà California đang đếm phiếu để xem có ai thắng, tại vì lúc đầu thì bà Nam Hàn đó, bà thắng. Rồi sau đó đó là ông này ông thắng liên tiếp 7 lần, 7 ngày đếm phiếu. Thì trong lúc California đếm phiếu như vậy, ông này ông đi Washington, ông đi chơi, ông đi thăm hỏi làm thế nào đã làm thủ tục để trở thành một dân biểu liên bang đại diện cho quan hạt cử tri ở Nam Cali số 45. Nhân vật này cùng với một số cái hệ thống cử tri ủng hộ ông ta đó có nhiều cái chương trình an sinh cho quần chúng đó, nó khá cực đoan. Nào là cái gì cũng miễn phí. Ông này ủng hộ những cái chính sách mà ông đeo đuổi đó. Một cách phải nói rằng y chang như Đảng Dân Chủ muốn. Như vậy người ta nói là tại sao cái nghị quyết 1490 của Quốc hội thứ 119 chống lại xã hội chủ nghĩa, tức là socialism, và chống lại cao trào cộng sản chủ nghĩa là DSA đó, lại được ông ấy chê, ông không muốn. Điều đó có nghĩa là ông có cảm tình với xã hội chủ nghĩa, điều đó có ông cảm tình với cái cao trào mà tạt hết qua bên trái. Mà mấy tháng, mấy tuần nay chúng ta nói rằng nó đạt được con số 34 người. 34 người này đã đạp đổ được những thành phần truyền thống của Đảng Dân Chủ. Để rồi hy vọng cuối năm này họ lọt vô trong Quốc hội để khuyên đảo cái máy Quốc hội. Làm những cái chuyện như là anh Nam Phong, anh Trọng Nghĩa vừa bàn thảo với nhau là tại sao ở New York City người ta có thể chọn một vị thị trưởng gốc Hồi giáo, bài Do Thái, ủng hộ Hamas và tạt hết qua bên trái cái gì cũng miễn phí, cái gì cũng miễn phí. Và chống đối lại cường lực của công quyền, ví dụ như ICE. Chống đối lại cường lực của công quyền, ví dụ như lực lượng cảnh sát. Vâng, chúng ta không hiểu là nhân vật Derek Chern 51 ngày nữa ông ta có sống còn. Trong cái thách đố mới là nếu ông đi theo cái đường lối đó đó, ông có tồn tại tại một cộng đồng mà đa số là chống lại xã hội chủ nghĩa và chống lại cộng sản như ở miền Nam Cali. Cuộc tranh chấp của ông đó, 51 ngày nữa xem ra cũng khá gay gò. Nó gây gò nhiều khi đó, còn hơn trường hợp ông Steve Hilton. Cả hai trường hợp này đó, nó đánh dấu một cái nét đặc thù của tiểu bang California, của đảng Dân Chủ, lên rằng nếu mà họ ghi danh bầu phiếu nhiều mà họ đi bầu đó, thì họ lấy ăn. Và lấy ăn điều đó có nghĩa là ông Derek Chern đó tiếp tục là một con người mà đảng Dân Chủ trồng cho hai khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và tạt hết qua bên trái cộng sản DSA. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thưa dân, cho đến giờ phút này thì không biết rằng đối thủ của ông Derek Chern, đồng đảng hoặc là đảng Cộng Hòa, thì cái thực lực nó như thế nào, thưa anh dân?
2: Tôi làm bài toán đối chiếu, tôi thấy rằng đảng Cộng Hòa khó mà ăn lắm. Trừ khi nó có thay đổi vào giờ chót về lực lượng cử tri độc lập. Cái khuynh hướng mà chính trị hóa quốc cộng, khuynh hướng mà chính trị hóa tư bản chống lại xã hội chủ nghĩa ở Nam Cali đó, bây giờ nó đang bành trướng về cái góc cạnh mà chúng ta không ưa. Tại vì Nam Cali nền tảng kinh tế của họ đó là sống dựa theo đảng Dân Chủ, cái gì cũng miễn phí. Và chúng tôi e ngại rằng nếu ông Steve Hilton không thắng được ông Xavier Becerra đó, thì ở quản hạt 45 đó, đối thủ Cộng Hòa không thể nào thắng nổi ông Derek Chern. Và đó là quan niệm cá nhân, có những cái chủ quan của tôi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, không biết là cái việc mà bầu bán, bỏ phiếu, rồi kiểm soát phiếu ở Cali nó như thế nào? Mà chưa gì hết là Derek Chern đã đi New York trong trước đây để mà học cách nộp đơn và cái phương thức để mà làm một dân biểu liên bang. Điều đó, một phần nào đó nó cũng cho chúng ta thấy rằng có thể là họ đã biết chắc chắn mọi chuyện nó sẽ là như vậy rồi. Vâng, chúng tôi có nhận một câu hỏi của vị thính giả ở sân 61. Yeah. Dường như là vị thính giả này ở San Jose. Ông Trump hứa cho lại 500 đồng cho những người mua Obamacare mà ông nói là đã trả tiền lố. Rồi ông hứa cho 5.000 cho những người Cộng Hòa nếu đảng Cộng Hòa chiến thắng trong kỳ bầu cử lần này. Nếu ông không thực hiện thì ông sẽ làm mất uy tín của ông hay không? Bởi vì ông đã từng hứa cho tiền trong dịp lễ Quốc Khánh vừa qua, nhưng đã không làm, nên một phần nào đó đã bị mất uy tín khá nhiều. Vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego, xin lỗi, ở San Jose. Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
0: qua cái vấn đề hứa hẹn mà chúng ta cũng đã có đề cập cho ngày hôm qua, đó là Tổng thống Trump nói rằng 5.000 Mỹ Kim sẽ được gọi phân phát theo thủ tục cho những người trưởng thành 5.000 Mỹ Kim. Thì chính cho cũng cái phần mà nói chuyện trong ngày hôm qua thì Tổng thống Hoa Kỳ mới đây đề xuất cái khoản tiền, tất nhiên là gọi là tức là Trump dividend, trị giá là 5.000 Mỹ Kim cho mỗi công dân đủ điều kiện, và cho rằng khoản tiền này có thể không cần Quốc hội phê duyệt. Thì Tổng thống nói rằng chính phủ có thể sử dụng nguồn thu từ thuế quan và các khoản thu khác để hỗ trợ cho chương trình. Đó là cái vấn đề mà để trả lời câu hỏi này. Thì trong cuộc phỏng vấn trước đây tại tiểu bang Texas của cơ quan của truyền thông CBS mà tôi đọc được ngày hôm qua, thì Tổng thống nói rằng Quốc hội không cần phê duyệt khoản chi này. Ông cho biết là chính phủ Mỹ sẽ thu được hàng nghìn tỷ Mỹ Kim từ thuế quan và các biện pháp khác, trong khi hiện có khoảng 20.000 tỷ đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và các lĩnh vực khác trong cái việc mà gọi là đưa ra việc khai thuế này. Thì Tổng thống cũng đồng thời cũng nói rằng vẫn cần Quốc hội phê duyệt. Ông tin là Quốc hội sẽ thông qua kế hoạch này. Thì Tổng thống Trump cũng cho biết là số tiền này sẽ được gọi là thi hành. Khoản tiền này nên được chi tiêu trong nước Mỹ thay vì chảy sang các quốc gia khác. Theo ông, việc trao khoản tiền này cho người dân sẽ tạo thêm một động lực tiêu dùng cho nền kinh tế Mỹ. Thì tổng số tiền có thể vượt lên tới 1.200 tỷ Mỹ Kim. Đó là cái vấn đề mà chúng ta đã thấy. Dĩ nhiên đây là khi sự tiến hành. Rồi còn cái vấn đề mà ông nói rằng có được Quốc hội hay như thế nào, và dùng cái tiền thuế của người dân hoặc là cái tiền gọi là thuế từ phía của những nhà sản xuất nó như thế nào để đạt được cái chuyện này. Đây là những số tiền mà chúng ta cần được theo dõi. Thì tổng số tiền có thể vượt qua 1.200 tỷ Mỹ Kim là một số tiền rất là lớn. Thì tại hội nghị của Đảng Cộng Hòa về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Dallas, thì Tổng thống Trump lần đầu tiên đã ý tưởng này. Ông nói rằng nếu Đảng Cộng Hòa duy trì quyền kiểm soát của hai viện Quốc hội và sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thì chính phủ sẽ thúc đẩy việc gọi là 5.000 Mỹ Kim này cho người trưởng thành tại Hoa Kỳ. Thì đây là một cái điều kiện. Như ta thấy, nếu như là Cộng Hòa vẫn còn kiểm soát cả hai viện, tức là Thượng viện và Hạ nghị viện, thì cái chuyện này mới có thể thi hành được. Còn nếu không thì coi như không. Thì đây cũng là một chuyện thúc đẩy cho người Mỹ. Nếu chúng ta muốn rằng được chính phủ lo cho người dân, chính quyền phải trao những cái đặc quyền này, những cái điều kiện này, tất nhiên là chiếm đa số Quốc hội thì chúng ta làm mới được. Còn nếu không thì đành chịu thôi. Đó là cái vấn đề, cái câu trả lời này để cho hiểu là có được thi hành được hay không. Đây là những cái điều mà nó đòi hỏi một cái sự thông minh của mình, và đòi hỏi mà Tổng thống cũng đặt ra để mà đặt cho người dân Mỹ để tự chọn lựa. Nếu quý vị không muốn thì chính phủ cũng bó tay. Đó là cái vấn đề đó. Ngoài ra nữa thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết là khoản tiền này có thể gắn liền với nguồn thu từ thuế quan. Nó không phải chỉ là có vấn đề từ Quốc hội không, mà là tiền thuế quan nữa. Đồng thời ám chỉ phương pháp cuối cùng có thể đặt ra điều kiện là thu nhập đối với những người nhận. Tuy nhiên, tất nhiên là không phải chỉ có những người nghèo mà được, hoặc là người giàu được, mà cần phải có một cái số ấn định nào đó thì mới được. Hiện nay chưa có chính thức nào được mà gọi là xây dựng hết trơn, thì chúng ta khó mà có thể nói được nó như thế nào. Khoảng 240 triệu người dân trưởng thành đã nhận được 5.000 kim cho mỗi người, thì tổng số chi phí là 1.200 tỷ đồng. Đây là một số tiền rất là lớn và nhiều vấn đề khác nữa. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, đây là những cái đề nghị để mà thách thức cho cái vấn đề sự hiểu biết của dân Mỹ. Và đây cũng là một cái đề nghị để cho người dân Mỹ sẽ quyết định. Đó là nếu muốn để cho chính phủ thi hành, thì quý vị cũng bắt buộc để giúp cho chính phủ phải làm việc thì mới có thể thi hành được. Còn như nếu quý vị nghĩ rằng đây là những cái việc mà không quan tâm thì không thể đi bầu và cũng không bỏ phiếu, thì rốt cuộc từ đây là một sự khó khăn của chính phủ, thì không thể nào có tiền tới cho người dân hết. Đó là cái sự mà tạm thời chúng ta hiểu biết là như vậy. Còn những thủ tục như thế nào, từ tiền thuế rồi ra hoặc là từ những cái thuế được áp đặt cho những cái vấn đề khác để mà có thể số có được 1.200 tỷ bạc để mà phát ra cho dân nghèo, nên cho người dân. Còn như nếu trường hợp mà đi cả tất cả mọi chuyện đều cấp từ Quốc hội, tức là ngăn cản Quốc hội, thì 500 đồng cũng đâu có tiền đâu mà ra. Đó là vấn đề. Đâu, tiền này đâu có phải là tiền từ túi của Tổng thống Donald Trump hay là của những nhà gọi là tỷ phú đưa ra đâu. Mà đây là sự tổng hợp về cái quyền lợi của quốc gia này. Đây là cái ý thức mà Tổng thống cũng muốn đưa ra cho cái người dân hiểu, để biết được cái quyết định của lá phiếu của họ nó rất là quan trọng trong cái cuộc bầu cử này. Đó là cái dụng tâm, và tôi nghĩ rằng đây là cái việc làm mà muốn ý thức cho cái người dân Mỹ mà Tổng thống muốn làm. Đó, xin đáp trả lời câu hỏi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, chúng ta thử khoan nhắc lại cái chuyện 500 đồng cho những người mua Obamacare và 5.000 đồng cho chiến thắng của Đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới. Chúng ta nói cái chuyện đã qua có nghĩa là cái lời hứa của ông Trump tặng tiền vào dịp lễ Quốc Khánh năm nay. Chỉ điều đó nó đã không xảy ra. Và đó nó cũng là lý do mà vị thính giả này nói rằng ông có vẻ bị mất uy tín vì cái chuyện mà hứa mà không làm. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, cái lý do tại sao? Có phải chăng là về cái việc mà bên phía tòa án đã ngăn cản không cho ông tiếp tục cái chương trình thuế quan của mình, rồi lại còn bắt phải trả lại tiền? Thì nếu mà việc đó đã xảy ra thì tiền ở đâu mà có thể cho được? Thì nếu mà có một cái nhìn đơn giản trên cái mặt nổi như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy cái lý do tại sao ông không thể thực hiện được cái lời hứa của mình. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì thêm về cái câu hỏi này không, thưa anh Dân?
2: Chúng tôi thông cảm với vị chính giả nói rằng nếu mà ông hứa như vậy đó, ông thất hứa thì sao? Vâng, trong phiêu lưu chính trị đó, cái chuyện này nó xảy ra mỗi lần ông Trump ông tuyên bố. Thành thực ra cái hệ lụy của nó đó, nó không có quan trọng. Chính trị gia mà thất hứa đó, rất nhiều. Thất hứa ở cái điểm mà nó đủ hệ trọng đó thì nó nguy hiểm. Chúng tôi không tin rằng cái chuyện này đó nó đủ hệ trọng. Cái lời hứa là sẽ cung ứng 1776, tức là con số cái năm mà đất nước này từ thành lập đó, tức là nó gần 2.000 đô la đó. Xem ra đó, nó không có nghiêm chỉnh. Cũng như là lời hứa của ông Elon Musk trong đội ngũ Doge, tức là làm sạch sẽ công quyền, là 5.000 đô la cho mỗi người đó, cũng không nghiêm chỉnh, tại vì cái tiền đó nó chưa vào bộ ngân khố. Nói qua nói lại, chúng ta cũng đặt vấn đề như thế này. Cuộc bầu cử vừa qua, khi ông Joe Biden, ông đi vào bóng tối, bỗng nhiên 39 ngày còn lại của bà Kamala Harris, bà kiếm được 1.4 tỷ đô la. 1.4 tỷ đô la là tiền lớn lắm đấy nhé. 1.400 triệu đô la. Là mua trời cũng mua được đó. Mà dĩ nhiên cái kết quả đó không thành đạt là vì bà là một nhân vật không có khả năng thu hút. Chính phủ mà bà đứng sau lưng đó là một định chế công quyền đã gian dối. Người ta hỏi là bà kiếm ở đâu ra vậy? Dĩ nhiên là kiếm ở những tay chọc phú phe Dân Chủ. Khi ông Trump ông đặt vấn đề 5.000 đô la rằng đây là tiền thưởng nếu chúng ta đạt được kết quả là Đảng Cộng Hòa giữ đa số lớn viện quốc hội, viện trên cũng như viện dưới trong vòng 51 ngày nữa. Lời hứa này nó mang cái tính cách cam kết là cứ thắng đi là 5.000 có ngày à. Hạ hai anh một cái khán giả tưởng tượng cứ thắng đi thì ông Trump hô hào những người tỷ phú bạn bè của ông bỏ ra một số đảng viên của ông trong hai ngày đại hội Dallas vừa qua đó, mỗi người đóng 25,000 đô la nhân cho 25,000 người. Hai ngày đó, Trung ương đảng nhận được 625 triệu đô la. Tức là nó hơn cái con số mà ông Trump ông hứa. Ông lấy nửa tỷ đô la của quỹ Superbac Trung ương để yểm trợ cho 35 con gà đảng Cộng Hòa mà đang cần sự ông giúp đỡ. Thành thử ra khi cần tiền, người ta sẽ kiếm được tiền. Tiền mà đến từ cá nhân, từ đảng viên đó, là tiền trong, tiền sạch, tiền đứng đắn. Tiền mà nhận được các tỷ phú doanh gia đó, là tiền đóng góp đó, minh bạch, đứng đắn. Cái vấn đề là làm sao ông có thể lấy được nhiều để thỏa đáng trên 1,000 tỷ mà ông hứa hay không? Chúng ta đừng quên rằng cũng tại đó ông nói rằng chúng ta bây giờ có khả năng làm ra tiền. Và nhiều người chúng ta có khả năng làm ra tiền rất nhiều. Thuế quan của chúng ta cũng có khả năng làm ra tiền rất nhiều. Năng lượng và dầu hỏa trong tương lai cũng có khả năng làm rất nhiều. Thì lấy 6 cái cơ quan xuất xứ của khoản tiền mà ông cần trong trường hợp này nó là trên 1,000 tỷ để viết chi phiếu 5,000 đô la cho mỗi công dân mà ông hứa. Ông cũng làm được chứ không phải không? Nhưng mà cái điều kiện cho nó thành là ông phải thắng. Ông thua thì cái chuyện đó đâu có thành vấn đề. Ông nói là phải thắng thì mới có 5,000 mà. Rồi ông lại nói thêm 5,000 đó nên nhận chi phiếu, nên chi dùng trong nội địa. Đừng có đi ngoại quốc mà chi dùng nó phí đi. Nó không có làm cái thích nền kinh tế nước nhà. Khi mà ông nói ra ba cái điều kiện đó như chúng tôi ngày hôm qua có trình bày đó, đây là một lời hứa vô cùng quan trọng. Nó không có nghèo nàn, bủn xỉn, trẻ sợi tóc ra làm 16 mảnh, tiền đâu. Tiền đâu đối với ông Trump đâu có khó. Ông có bạn bè, ông có cơ quan, có cộng đồng có thể cung ứng tiền cho ông. Tiền trong đảng của MAGA không là ngất đời rồi. Rồi tiền các tỷ phú bạn của ông đó khi chung sức đóng góp, đó là chưa kể tiền ở phía bên ngoài nữa nha. Cộng đồng các quốc gia Trung Đông nữa, như Nhật Bản vân vân. Tiền không phải là chuyện khó. Cái khó là làm sao thắng được. Và trong cái cạnh đó, một số những truyền thông Việt ngữ có, Anh ngữ có, mắng chửi ông là tiền đâu. Rồi nếu có tiền phải có quốc hội chứ. Ông nói trong trường hợp này quốc hội, ông không cần phải xin phép quốc hội. Trước khi ông nói ở Dallas, ông đã nói chuyện với ông Mike Johnson là chủ tịch Hạ viện Liên bang đa số Cộng hòa. Ông có nói với ông John Thune là chủ tịch đa số Thượng viện Liên bang Cộng hòa rằng đây là ý định của tôi. Quý vị làm sao đó cho chúng ta chiến thắng. Khi thông báo cho hai vị lãnh đạo đa số của hai viện như vậy, ông Trump ông làm cái việc hết sức là ngay thẳng. Muốn sử dụng tiền phải thông báo, và ông khẳng định rằng tôi không cần phải xin phép thiên hạ, tại vì xin phép là xin phép tiền thuế của dân. Chứ còn tiền mà ông có thể lấy được bằng cách không phải bắt dân đóng thuế. Ông Trump là người mà tha thiết đến vấn đề giảm thuế cho dân nhiều nhất từ xưa đến nay trong mọi đời tổng thống. Thành thì là những người mà không biết chân tướng và cái kế hoạch làm việc của ông Trump đó, soi mói một cách vô duyên, chả có ra cái gì cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Thật sự là đúng như anh Dân nói, người Mỹ đó, họ là một trong những cái sát dân sẵn sàng chi tiền để xài, và khi cần họ chi tiền cho những cái gì mà họ muốn, họ chi cũng khá mạnh tay. Những cái thí dụ điển hình mà chúng ta thấy trước mắt, thí dụ chẳng hạn như là Bây giờ thì người ta nói, ồ sao đời sống khó khăn, vật giá leo thang, năng lượng thì cao, rồi có thể lạm phát. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào những cái khu vực vui chơi hay là những người ta đến tham dự những trận thể thao, vân vân, nó vẫn đông nghẹt người. Vào những cái dịp lễ người ta vẫn đi chơi thật là đông đúc, thì cho thấy người Mỹ họ chi tiền khá mạnh tay. Cho nên cái chuyện mà để vận động cái nguồn tiền nó sẽ không có khó, nhất là vận động từ những cái người giàu có, từ những người có lòng, và đặc biệt là ngay cả những cái nước mà có tiền, thí dụ như những cái nước đã từng giúp Hoa Kỳ vấn đề, thí dụ có nước Qatar đã từng cho ông Trump cả một chiếc máy bay mà. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi này thì cái sự việc này nó xảy ra cũng cách đây một thời gian rồi, không lâu lắm, nhưng mà nó cũng đã hình như là tuần trước. Vị thính giả này hỏi, xin cho biết thêm về việc Iran nói là họ đã bắt giữ được một chiếc tàu ngầm của Hoa Kỳ, một chuyện mà tôi nghe mà không tin. Dạ vâng, có lẽ là vị thính giả này không có đọc kỹ cái bản tin hay như thế nào đó. Thì thật sự ra đây nó là một cái loại tàu ngầm nhỏ xíu, loại để mà thám thính, để ghi nhận tin tức, và nó giống như một cái chiếc máy bay không người lái nhỏ, nhưng mà bây giờ nó hoạt động ngầm ở dưới nước, chứ nó không phải là chiếc tàu ngầm. Tàu ngầm của Mỹ mà bị bắt đó là cái chuyện không thể nào xảy ra, bởi vì nó nặn sâu dưới nước và cái hệ thống phòng thủ nó vô cùng tối tân. Cho nên nếu mà nói tàu ngầm thì không đúng, mà đây là nó là một cái tàu không người lái loại nhỏ, nó lặn ở dưới nước mà bị bắt, bị Iran bắt giữ. Mà cái lý do mà Iran có thể bắt giữ được là dường như là cái chiếc tàu này nó bị hư hỏng như thế nào đó thì họ mới có cái cơ hội bắt giữ. Không biết anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về câu hỏi này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Tôi cũng có đọc được cái bản tin mà nói rằng Iran là bắt được một chiếc tàu ngầm của Mỹ. Thì sau khi đọc bản tin và được cái sự gọi là phản bác từ phía của chính phủ Hoa Kỳ, thì cho rằng đây là một cái loại tàu mà là không người lái, loại nhỏ, mà Ngũ Giác Đài cho rằng tất cả chiếc tàu đó là bị hư hỏng, nhưng mà nó không có những cái bộ phận nhạy cảm nào mà nếu bị bắt giữ thì cũng không có khai thác được cái gì hết. Nó là giống như là một cái chiếc gọi là phi cơ không người lái đó mà thôi, ở trên cái dung dịch đó. Nó không có tổn hại cho vấn đề về những cái bí mật mà quan trọng, mà cái chuyện đó thì chuyện nó có Bộ Giáo Đại có xác nhận, nhưng mà nó không có tổn thất. Rồi sau đó thì cũng đã bị chim xuồng, thì lý do đây giống như là một cái phi cơ không người lái đó mà thôi, mà loại nhỏ thôi, mà nó hoạt động ở trên biển, chứ nó không phải là loại chiếc tàu tối tân giống như là một cái chiến gọi là tìm thủy đỉnh lặn sâu dưới nước mà của Hoa Kỳ hoặc là của những quốc gia khác. Do đó thì tính tới ngày bây giờ cái tin tức là nó chim xuồng, không có ồn ào nào hết. Tại vì cả Ngũ Giác Đài nói rằng không có cái gì bí mật mà được nhạy cảm mà có mang theo hết. Và bên kia thì Iran cũng ăn mừng, nói là khoe khoang là một chiếc tàu ngầm, nhưng mà là không có nói rõ là tàu ngầm loại gì và nó như thế nào. Đó là cái vấn đề. Xin tạm trả lời như vậy thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng. Miễn nó chìm xuống nước thì nó là tàu ngầm, anh Trọng Nghĩa. Cái câu hỏi cuối trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục này. Vâng, có thể là thêm một cái phần kế tiếp nữa, nhưng mà để thử xem cái phần này. Ông Tập Cận Bình có lên tiếng là sẽ giới thiệu và làm trung gian cho ông Trump và Kim Chánh Ân gặp gỡ. Xin cho biết nhận định của các anh về cuộc gặp gỡ này giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Nó có lợi gì cho Trung Quốc? Nó có lợi gì cho Bắc Hàn? Và nó có lợi gì cho Hoa Kỳ? Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Tất cả ba cái lợi đó nó có hết, chỉ có Nga là không có lợi mà thôi. Nên nhớ rằng ba đời họ Kim đó là cái gai lớn lắm đối với triều đại ở Bắc Kinh. Tộc của mình cũng không có sỏ mũi họ Kim được, mặc dù họ Kim là một người lãnh tụ trẻ, đi theo bố và đi theo ông, quyết định cho một triều đại làm rạng danh nước Đại Hán qua sức mạnh quân sự. Và sức mạnh quân sự ở đây đặt nặng về Nguyên Tử Năng. Ông tộc của mình chưa bao giờ ra lệnh hoặc là chỉ giáo cho Kim Chánh Ngân làm cái gì cả. Nhưng cái hiện tượng là Kim Chánh Ngân 2 năm nay đã giúp đỡ.

0: có xây dựng tiềm thủy định và tiềm thủy định nguyên tử. Nga cam hứa là sẽ giúp cho Bắc Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên có cơ hội phát triển kỹ thuật cao. Và cái chuyện đó, đó Tập Cận Bình khó chịu lắm. Thành thử ra Tập Cận Bình đại diện cho Trung Quốc sẽ có lợi. Nếu ông Trump đại diện cho Hoa Kỳ có dịp kết thân với họ Kim đại diện cho Bắc Triều Tiên, nó giảm cái áp lực là ngay bên cạnh, nhìn vào Thượng Hải, nhìn vào Bắc Kinh. Trung Cộng không biết chừng nào thì hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên nó bay về hướng đó, thay vì nó cứ lấm bóm, nó thả xuống biển Nhật Bản, biển Nam Triều Tiên để đe dọa rằng chúng tôi vẫn còn đây, một quốc gia chuẩn bị thành quốc gia nguyên tử vẫn còn đây. Nếu ông Tập Cận Bình mà giúp cho cái việc này nó thành công, sau khi Tổng thống Nam Hàn đã thất bại mấy lần, là không nối kết nổi ông Trump và ông Kim. Nếu Tập Cận Bình làm như vậy đó, thì chúng tôi tin rằng cái mối lợi cho họ, tức là cho họ Kim, cho ông Trump và cho họ Tập đó, nó đủ xứng đáng so sánh với mối đe dọa là họ Kim cứ tiếp tục đến gần với Vladimir Putin. Chúng tôi muốn đóng góp của câu hỏi trước đó. Trước đó, chúng ta nói về chiếc cọc xe. Cọc xe là tên tục của loại tiềm thủy định không người lái nhỏ mà Hải quân Hoa Kỳ đã giới thiệu. Mà cái việc làm thâm sâu của nó là sau khi hai viên phi công của máy bay Mỹ rớt xuống ở miền Nam Oman, một chiếc tàu này đó, nó cứu sống là vì nó chạy tới và nó cứu sống được hai viên phi công. Chiếc tàu này mới đây đã cũng làm một chuyện mà làm cho đế quốc Iran khó chịu lắm. Chiếc tàu này đó, khám phá ra mìn trôi, mìn từ, mìn nổi và mìn cơ học. Trong phần cập nhật ngày hôm qua, chúng tôi có giải thích rằng Hải quân đại tá phát ngôn viên của lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông là ông Tim Hawkins, ông nói rằng vâng, chúng tôi có mất một cái đó, nhưng mà nó mất rồi, nó bất hiển dụng rồi, thì nó mới bị bắt. Và nó bị bắt, nó không chuyên trở bất cứ một dữ liệu gì đủ phiêu lưu, đủ nguy hiểm về kỹ thuật và chiến lược, cũng như là giá trị cơ hữu của cái loại tiềm thủy định này. Tiềm thủy định này nó được gọi là submersible vessel. Nó nhỏ, nhưng mà nó có khả năng sử dụng các cái tin tức mà nó thu nhận được, làm những chuyện thâm sâu. Thì chúng tôi vừa nói, cái tiềm thủy định đó nó cứu sống hai phi công Mỹ bị rơi. Và nó cho biết là biển vùng nào đã không còn ngư lôi nữa. Vâng, cảm ơn vị thính giả đã đặt câu hỏi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Cái chiếc tiềm thủy định không người lái này, theo như chúng tôi được biết đó, thì nó không có lớn lắm, thưa quý vị. Nó, chúng tôi nghĩ nó bằng độ một chiếc xe van hoặc là dài hơn một tí. Và nó không có lớn lắm, cho nên không thể nào gọi là một chiếc tàu ngầm như mà người ta vẫn thường quan niệm là tàu ngầm tối tân, tàu ngầm nguyên tử của Hoa Kỳ. Nó chỉ là một cái phương tiện lặn ở dưới nước, sử dụng trong cái trường hợp để thu nhận tin tức, phát hiện ra những mìn bẫy, và nếu cần thì phục vụ cho cái công tác gọi là cấp cứu người, nhưng mà dĩ nhiên cấp cứu một vài người thôi, chứ không thể nào mà nhiều, bởi vì cái này nó không có lớn. Và như anh Dân vừa trình bày thì thưa với quý vị, cái tàu này nó cũng trục trặc, nó hư cái gì đó rồi mới bị giữ lại, chứ không phải là tự dưng mà nó đang chạy o rồi bên kia chặn rồi bắt lại được đâu. Dễ gì mà chọp được một cái chiếc tàu mà nó lặn dưới nước như vậy, nó khó lắm. Ngoại trừ họ bắn nó trúng đó, thì

0: quả mai nó mới ngừng lại, chứ còn nếu không thì rất là khó mà có thể bắt giữ được nó. Vâng, cái vấn đề cuối cùng, sau cái chuyến đi Pháp thì ký kết một số những cái hợp tác về vấn đề kinh tế, về vấn đề giữa hai nước là nước Pháp và Cộng sản Việt Nam. Tô Lâm cũng sang Nga, có cái điều nó mà người ta đang có vẻ chế giễu cả Nga lẫn Việt Nam đó, đó là Tô Lâm được bên phía Nga trao tặng cho cái giải hòa bình quốc tế, mà nói là giải hòa bình quốc tế nhưng mà nó là của Nga lập ra. Cái giải hòa bình quốc tế này dường như nó mang tên của tác giả của cái quyển Chiến tranh và Hòa bình của Nga là ông Lev Tolstoy thì phải. Cái điều mà người ta cảm thấy dở khóc dở cười ở đây đó là một nước đang đem chiến tranh, đang gây chiến tranh cho một đất nước khác là Ukraine, là Nga đó, lại đi tặng một cái giải về hòa bình cho một đồng minh của mình. Vâng, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì không biết là anh Trọng Nghĩa nghĩ sao về cái chuyện này, người ta chế giễu như vậy có đúng hay không thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái vấn đề mà gọi là ngoại giao thôi. Thì cái giải hòa bình nó dù là có tên nó như thế nào và tặng như thế nào thì đây cũng có vẻ là thân thiện, và đây cũng có thể là đây là cơ hội ghi dấu cũng như là đánh dấu cho những cái biến cố về vấn đề ngoại giao đó mà thôi. Cái thật sự đó thì trong cái thời gian này thì ông Tô Lâm đi nhiều nơi lắm, mà chỉ di chuyển lo làm ăn mà thôi, chứ không có dính dáng gì nhiều vấn đề khác. Và ký những cái gọi là hợp tác về vấn đề nhiều của nhiều quốc gia đó mà thôi, mà để mà tạo ra cái uy tín, và từ đó nó cũng làm cho cái đồng gọi là đồng tiền của Việt Nam có thêm được cái sự hấp dẫn phía bên ngoài, mà trong khi thì nhiều quốc gia vẫn lúng túng trong những cuộc chiến tranh. Đó là vấn đề thôi, chứ không có gì quan trọng hết đó. Thì suy nghĩ của tôi là như vậy, thưa anh không?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, trong cái thời gian này người ta nhìn Tô Lâm có vẻ như anh này, một mặt nó là anh ấy đã bày dàn binh bố trận ra trong tất cả các bộ phận, các cơ sở của chính quyền để mà trấn giữ, cho đàn em trấn giữ ở đó hết rồi. Cho nên người ta thấy có vẻ như trong cái thời gian này Tô Lâm thông thả lắm, Tô Lâm có vẻ hưởng thụ lắm, và bất cứ có cơ hội nào xuất ngoại hoặc là xuất hiện hoặc là đi ra nước ngoài, Tô Lâm đều hân hoan, đi enjoy hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Hoàng Thế Dân cũng như là anh Nam Phong. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Và nhân dịp cuối tuần, chúng tôi cũng rất là tha thiết kính chúc cho toàn thể quý khán giả xa gần, đặc biệt là San Diego, Bắc và Nam California, vượt qua những cơn nóng gió khủng khiếp đã làm cho rất là nhiều khó khăn trong nhiều cái chương trình bị gián đoạn vì lý do bị cúp điện, đặc biệt là vùng San Diego cũng gặp khó khăn về vấn đề mà thời tiết thay đổi này. Kính chúc quý vị được một dịp an toàn. Đồng Nghĩa xin kính chào anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý thính giả.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Đồng Nghĩa. May mắn là nhiệt độ đã bắt đầu hạ giảm vào hôm nay và hy vọng những ngày cuối tuần sẽ mát mẻ hơn. Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, xin cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh trong chương trình thứ hai. Cũng dịp này xin được kính chúc hai anh và gia đình, quý thính giả và quý quyến một cuối tuần thật là hạnh phúc. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638 0247 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay trong tiết mục Lịch sử Việt Nam, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp Việt Nam sử lược với phần Tự chủ thời đại. Chương về 10 năm đánh giặc Tàu từ năm 1418 đến 1427. Nói về cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi ở Lam Sơn. Từ khi Nhà Minh sang cai trị An Nam, dân ta phải khổ nhục trăm đường, tiếng oan không kêu ra được, lòng tức giận ngấm nghía trong tâm can, chỉ mong mỏi ra khỏi đống than lửa. May lúc ấy có một đấng anh hùng nổi lên kéo cờ nghĩa để chống với giặc Minh. Trong 10 năm lấy lại được giang sơn cũ và xây đắp lại nền độc lập cho nước Nam.
2: Đấng anh hùng ấy, người ở làng Lam Sơn, huyện Thủy Nguyên, phủ Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, họ Lê, tên là Lợi, đã mấy đời làm nghề canh nông, nhà vẫn giàu có, lại hay giúp đỡ cho kẻ nghèo khó, cho nên mọi người đều phục, và những tôi tớ ước có tới hàng ngàn người. Ông Lê Lợi khẳng khái, có chí lớn. Quan nhà Minh nghe tiếng đã dỗ cho làm quan, nhưng ông không chịu khuất. Ông thường nói rằng, làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to để tiếng thơm muôn đời, chứ sao lại chịu bo bo làm đầy tớ người ta. Bèn giấu tiếng ở chỗ Sơn Lâm, đón mời những kẻ hào kiệt, chu tập những kẻ lưu vong.
1: Đến mùa xuân năm Mậu Tuất 1418, đời vua Thành Tổ nhà Minh, niên hiệu Vĩnh Lạc thứ 16. Ông Lê Lợi cùng với tướng là Lê Thạch và Lê Liễu khởi binh ở núi Lam Sơn, tự xưng là Bình Định Vương, rồi truyền hịch đi gần xa kể tội nhà Minh để rõ cái mục đích của mình khởi nghĩa đánh kẻ thù của đất nước. Việc đánh giặc Minh tuy là thuận lòng người và hợp lẽ công bằng, nhưng mà thế lực của Bình Định Vương lúc đầu còn kém lắm, tướng sĩ thì ít, lương thực không đủ. Dẫu có dùng kế đánh được đôi ba trận, nhưng vẫn không có đủ sức mà chống giữ với quân nghịch, cho nên phải rút về núi Chí Linh ba lần và phải nguy cấp mấy phen, thật là gian truân vất vả. Sau nhờ hồng phúc nước Nam, Bình Định Vương lấy được đất Nghệ An, rồi từ đó mới có thể vẫy vùng đánh ra mặt Bắc, lấy lại được giang sơn nước nhà.
2: Theo khí chú của sử gia Trần Trọng Kim, sách Khâm Định Thông Giám chép là núi Chí Linh này ở phủ Trấn Định, tỉnh Nghệ An, tức là ở vào đất Cam Môn, Cam Cát, giáp tỉnh Hà Tĩnh. Nhưng xem kỹ địa đồ thì vua Thái Tổ khởi binh ở Lam Sơn, thuộc huyện Thủy Nguyên, phủ Thiệu Hóa, và lúc ấy vẫn lui tới ở vùng Lạc Thủy, tức là Cẩm Thủy, và ở vùng Nga Sơn. Vậy thì núi Chí Linh này không phải ở miền Trấn Định, mà chắc là chỉ ở trong vùng Thanh Hóa mà thôi. Xem như khi ngài thua ở Chí Linh thì chạy về Lữ Sơn ở châu Quan Hóa, thuộc phủ Quảng Hóa thì biết. Vả lại, ngày khởi nghĩa từ năm Mậu Tuất 1418 mà mãi đến năm Giáp Thìn 1424 thì ngài mới bàn sự đi đánh mạng Nghệ An. Như thế mà nói rằng núi Chí Linh ở phủ Trấn Định, tức là xứ Ngọc Ma ngày trước, ở phía nam của tỉnh Nghệ An bây giờ, thì chắc là đã lầm lẫn.
1: Nói về cuộc về Chí Linh lần thứ nhất, khi quan nhà Minh là Mã Kỳ ở Tây Đô, nghe tin Bình Định Vương nổi lên ở núi Lam Sơn, liền đem quân đến đánh. Vương sang đóng ở núi Lạc Thủy, thuộc huyện Cẩm Thủy, phủ Quảng Hóa, để đợi quân Minh. Đến khi quân Mã Kỳ đến, phục binh của Vương đổ ra đánh, đuổi được quân nghịch. Nhưng vì thế yếu, chống giữ không nổi, Vương phải bỏ vợ con để giặc bắt được, đem bại binh chạy về đóng ở núi Chí Linh.
2: Về núi Chí Linh lần thứ hai, tháng 4 năm Kỷ Hợi 1419, Bình Định Vương lại ra đánh lấy đồn Nga Lạc thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, giết được tướng nhà Minh là Nguyễn Sao. Nhưng quân của Vương bây giờ hãy còn ít, đánh lâu không được, lại phải rút về Chí Linh. Quân nhà Minh biết rằng Chí Linh là chỗ Bình Định Vương lui tới, bèn đâm binh đến vây đánh. Vương bị vây nguy cấp lắm, mới hỏi các tướng rằng có ai làm được như người Kỷ Tính ngày trước chịu chết thay cho vua Hán Cao hay không. Bây giờ có ông Lê Lai liều mình vì nước, xin mặc thay áo ngự bào, cưỡi voi ra trận đánh nhau với giặc. Quân nhà Minh tưởng là Bình Định Vương thật, xúm nhau lại vây đánh, bắt được giết đi, rồi rút quân về Tây Đô.
1: Bình Định Vương về đóng ở Lư Sơn. Vương nhờ có ông Lê Lai chịu bỏ mình cứu chúa, mới trốn thoát được nạn lớn, rồi một mặt cho người sang Ai Lao cầu cứu, một mặt thu nhặt tàn quân về đóng ở Lư Sơn, phía tây châu Quan Hóa. Ngay năm ấy, ở Nghệ An có quan tri phủ là Phan Liêu làm phản nhà Minh. Ở Hạ Hồng có Trịnh Công Chứng, Lê Hành. Ở Khoái Châu có Nguyễn Đặc. Ở Hoàng Giang có Nguyễn Đa Cấu và Trần Nhuế. Ở Thủy Đường có Lê Ngà, nổi lên làm loạn. Quân nhà Minh phải đi đánh dẹp các nơi, cho nên Bình Định Vương ở vùng Thanh Hóa cũng được nhân dịp mà dưỡng uy súc nhuệ.
2: Bình Định Vương về đóng ở Lỗi Giang. Năm Canh Tý 1240, Bình Định Vương đem quân ra đóng ở làng Thôi, định xuống đánh Tây Đô. Cứ nhà Minh là Lý Bân được tin ấy, đem quân đến đánh. Đi đến chỗ Thi Lan, bị phục binh của Vương đánh phá một trận, quân Minh bỏ chạy. Vương lại đem quân lên đóng ở Lỗi Giang và ở đồn Ba Lậm. Quân Minh phải lùi về đóng ở Nga Lạc và Quan Du để phòng giữ Tây Đô. Lỗi Giang là tên của một khúc sông Mã Giang ở vùng trên huyện Cẩm Thủy.
1: Bây giờ nói đến Nguyễn Trãi. Khi Bình Định Vương về đánh ở Lỗi Giang thì có ông Nguyễn Trãi vào ý kiến, dân bài sách Bình Ngô. Vua xem lấy làm hay, dùng Nguyễn Trãi làm tham mưu. Tác giả ghi chú, ông Nguyễn Trãi là cháu ngoại của ông Trần Nguyên Đáng, bởi vậy ông cùng với Trần Nguyên Hãn có tình thân. Ông Nguyễn Trãi và ông Trần Nguyên Hãn là người đại công thần nhà Lê, sau đều bị giết hại cả. Ông Nguyễn Trãi là con ông bản nhãn Nguyễn Phi Khanh. Đời nhà Hồ, ông đã thi đỗ tiến sĩ năm 1400. Khi ông Nguyễn Phi Khanh bị nhà Minh bắt về Kim Lăng, ông theo khóc, tiễn cha đến cửa Nam Quan, không chịu trở lại. Ông Nguyễn Phi Khanh bảo rằng, con phải trở về mà lo trả thù cho cha, rửa thẹn cho nước, chứ đi theo khóc lóc mà làm gì. Từ đó, ông trở lại, ngày đêm lo việc phục thù, nay ra giúp Bình Định Vương bày mưu định kế để lo sự Bình Định.
2: Bình Định Vương phá quân Trần Trí. Đến tháng 11 năm Tân Sửu 1421, tướng nhà Minh là Trần Trí đem mấy vạn quân đến đánh Bình Định Vương ở đồn Ba Lậm, lại ước với người Lào sang cùng đánh hai mặt. Vương mới hội các tướng lại bàn rằng, quân kia tuy nhiều nhưng ở xa đến còn đang nhọc mệt, ta nên đưa quân ra đón đánh, tức là phải được. Bàn xong, đến đêm đem quân vào cướp trại Minh, giết được hơn ngàn người. Trần Trí thấy vậy tức lắm, sáng hôm sau truyền lệnh kéo toàn quân đến đánh. Quân An Nam đã phục sẵn trước, thấy quân Minh đến liền đổ ra đánh hăng quá, quân Minh lại phải lui về. Đang khi hai bên còn đối địch thì có 3 vạn người Lào giả xưng là sang làm viện binh cho Bình Định Vương. Vương không biết là dối, quân Lào nửa đêm kéo đến đánh. Tướng của Vương là Lê Thạch bị tên bắn chết, nhưng mà quân ta giữ vững đồn trại, quân Lào phải lui về.
1: Nói về cuộc về Chí Linh lần thứ 3, sang năm sau là năm Nhâm Dần 1422. Bình Định Vương từ đồn Ba Lậm tiến lên đánh đồn Quan Gia, bị quân Minh và quân Lào hai mặt đánh lại, phải thua chạy về giữ đồn Khôi Sách. Quân Minh và quân Lào thừa thế đổ đến vây kín 4 mặt. Vương thấy thế nguy quá, mới bảo các tướng rằng, quân giặc vây kín rồi, nếu không liều sống chết đánh tháo lấy đường chạy ra thì chết cả. Quân sĩ ai nấy đều cố sức đánh, quân giặc phải lùi. Vương lại đem quân về núi Chí Linh. Từ khi Bình Định Vương đem binh về Chí Linh, lương thực mỗi ngày một kém. Trong 2 tháng trời, quân sĩ phải ăn rau ăn cỏ, có bao nhiêu voi ngựa thì làm thịt ăn hết cả. Tướng sĩ mỏi mệt đều muốn nghỉ ngơi, xin Vương hãy tạm hòa với giặc. Vương bất đắc dĩ sai Lê Trăng đi xin hòa. Quan nhà Minh bấy giờ thấy đánh không lợi cũng thuận cho hòa.
2: Bình Định Vương hết lương phải hòa với giặc. Vào năm Quý Mão 1423, Bình Định Vương đem quân về Lam Sơn. Bây giờ tướng nhà Minh là bọn Trần Trí, Sơn Thọ thường hay cho Vương trâu, ngựa, cá mắm và thóc lúa. Vương cũng cho Lê Trăng đưa vàng bạc ra tạ. Nhưng sau bọn Trần Trí ngờ có bụng giả dối, bắt giữ Lê Trăng lại không cho về. Vì vậy Vương mới tuyệt giao không đi lại nữa, rồi đem quân về đóng ở núi Lư Sơn.
1: Nói về việc Bình Định Vương lấy đất Nghệ An, năm Giáp Thìn 1424, Bình Định Vương hội các tướng bàn kế tiến thủ. Quan thiếu úy là Lê Chích nói rằng, Nghệ An là đất hiểm yếu, đất rộng, người nhiều. Nay ta hãy vào lấy Trà Long, phủ Tương Dương, rồi hạ thành Nghệ An, để làm chỗ trú chân đã. Nhiên Hậu sẽ quay trở ra đánh lấy Đông Đô. Như thế, thiên hạ có thể bình được. Vương cho kế ấy là phải, bèn đem quân về Nam, đánh đồn Đa Căng. Tướng nhà Minh là Lương Nhữ Hốt bỏ chạy. Lấy được đồn Đa Căng rồi, Vương tiến quân vào đánh Trà Long, đi đến núi Bồ Liệp ở phủ Quỳ Châu, gặp bọn Trần Trí, Phương Chính đem binh đến đánh. Vương bèn tìm chỗ hiểm phục sẵn. Khi quân Minh vừa đến, quân ta đổ ra đánh, chém được tướng nhà Minh là Trần Trung, giết được sĩ tốt hơn 2.000 người, bắt được hơn 100 con ngựa. Quân Minh bỏ chạy, Vương đem binh đến vây đánh Trà Long. Quan tri phủ là Cầm Bành chờ cứu binh mãi không được, phải mở cửa thành ra hàng.
2: Từ khi Bình Định Vương khởi nghĩa cho đến giờ, đánh với quân nhà Minh đã nhiều phen, được thua đã trải qua mấy trận. Nhưng quan nhà Minh vẫn lấy làm khinh thường, cho nên không tâu về cho binh triều biết. Bây giờ Hoàng Phúc về tàu rồi, vua nhà Minh lại sai binh bộ thượng thư là Trần Hiệp sang thay. Trần Hiệp thấy Bình Định Vương lấy được Châu Trà Long, thân thế lừng lẫy, bèn vội vàng làm sớ tâu cho nhà vua của nhà Minh biết. Mình để mới xuống chiếu trách mắng bọn Trần Trí, Phương Chí, bắt phải dẹp ngay chú Yên Giặc ấy. Bọn Trần Trí sợ hãi, đem cả thủy bộ cùng tiến lên đánh Bình Định Vương.
1: Vương sai Đinh Liệt đem 1.000 quân đi được Đắc ra giữ Đỗ Gia, bảo quản gần đồn Linh Cảm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Còn Vương thì đem cả tướng sĩ đến ở mạn Thượng Du, đất Khả Lưu, ở Bắc Ngạn sông Lam Giang, thuộc huyện Lương Sơn, rồi tìm chỗ hiểm yếu phục binh để đợi quân Minh. Khi quân Minh đã đến Khả Lưu, Vương bèn sai người, ban ngày thì kéo cờ đánh trống, ban đêm thì bắt đốt lửa để làm nghi binh, rồi cho binh sang bên kia sông phục sẵn. Sáng hôm sau, quân Minh tiến lên, bị phục binh bốn mặt đổ ra đánh. Tướng nhà Minh là Chu Kiệt bị bắt, Hoàng Thành bị chém, còn quân sĩ bỏ chạy cả. Trần Trí phải thu quân về giữ thành Nghệ An.
2: Tháng Giêng năm Ất Tỵ 1425, Vương đem binh về đánh thành Nghệ An, đi đến làng Đa Lôi ở huyện Thổ Du, bây giờ là huyện Thanh Chương. Dân sự đưa trâu, đưa rượu ra đón rước, già trẻ đều nói rằng không ngờ ngày nay lại thấy uy nghi nước cũ. Bây giờ lại có quan tri phủ Ngọc Ma thuộc phủ Trấn Định là Cầm Quý đem binh mã về giúp. Vương bèn xuống lệnh rằng, dân ta lâu nay đã phải khổ sở về chính trị bạo ngược của người Tàu. Quân ta đi đến đâu, cấm không được xâm phạm đến chút gì của ai. Những gạo thóc trâu bò mà không phải là của người nhà Minh thì không được lấy. Đoạn rồi phân binh đi đánh lấy các nơi. Đi đến đâu, các quan, châu, huyện ra hàng cả, đều tình nguyện đi đánh thành Nghệ An. Vương bèn đem quân về phía thành. Quân Minh hết sức giữ gìn, không dám ra đánh.
1: Đương khi vây đánh ở Nghệ An, tướng nhà Minh là Lý An ở Đông Quan đem quân đi đường bể vào cứu. Quân của Trần Trí ở trong thành cũng đổ ra đánh. Vương nhử quân Minh đến cửa sông Độ Gia, rồi dùng phục binh đánh tan quân giặc. Trần Trí bỏ chạy về Đông Quan, còn Lý An vào giữ thành. Vương lại đem quân về vây thành.
2: Việc vây thành Tây Đô. Đến tháng 5, Vương sai quan Thiêu Không là Đinh Lễ đem binh đi đánh Diễn Châu. Đinh Lễ đi vừa đến nơi thì gặp tướng nhà Minh là Trương Hùng đem 300 chiếc thuyền lương ở Đông Quan mới vào. Quân ở trong thành ra tiếp, bị phục binh của Đinh Lễ đánh đuổi. Bao nhiêu thuyền lương Đinh Lễ cướp lấy được cả, rồi đuổi Trương Hùng ra đến Tây Đô. Bình Định Vương được tin ấy liền sai Lê Sát và Lưu Nhân Chú đem binh ra tiếp ứng Đinh Lễ. Đinh Lễ nhân dịp ấy tiến lên vây thành Tây Đô.
1: Về việc lấy Tân Bình và Thuận Hóa, qua tháng 7, Vương sai quan Tư Đồ Trần Nguyên Hãn. Có nơi chép là Trần Hãn là cháu của Trần Nguyên Đán, dòng dõi của Trần Quang Khải. Thượng tướng Lê Nỗ đem hơn 1.000 quân vào lấy Châu Tân Bình và Châu Thuận Hóa. Đi đến Bố Chính thì gặp tướng nhà Minh là Nhâm Năng. Hai bên đánh nhau, quân nhà Minh bị phục binh đánh chạy tan cả. Bây giờ lại có đạo thủy quân của Lê Ngân đem hơn 70 chiến thuyền đi đường bể vào. Trần Nguyên Hãn liền đem cả thủy bộ tiến lên đánh hạ được hai thành ấy, mộ thêm mấy vạn tinh binh đưa ra đánh mặt Bắc. Từ đấy, binh thế của Bình Định Vương mỗi ngày một mạnh. Các tướng tôn ngài làm đại thiên hành hóa, nghĩa là thay trời làm mọi việc.
2: Quân Bình Định Vương tiến ra Đông Đô. Năm Bính Ngọ 1426, Vương thấy tinh binh của nhà Minh ở cả Nghệ An, ở ngoài Đông Đô không có bao nhiêu người. Bèn sai Lý Triện, Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả, Đỗ Bí ra đánh Quốc Oai. Quảng Oai, Gia Hưng, Quý Hóa, Đà Giang, Tam Đãi thuộc Bạch Hạc, Tuyên Quang để chặn đường viện binh ở Vân Nam sang. Sai Lưu Nhân Chú và Bùi Bị ra đánh Thiên Trường, Kiến Xương, Tân Hưng, Thượng Hồng thuộc Bình Giang, Hạ Hồng thuộc Ninh Giang và Bắc Giang, Lạng Giang để chặn đường viện binh ở Lưỡng Quảng sang. Lại sai Đinh Lễ, Nguyễn Xí đâm binh đi thẳng ra đánh Đông Quan.
1: Quân của Bình Định Vương đi đến đâu giữ kỷ luật rất nghiêm đến đó, không xâm phạm đến của ai một chút gì, cho nên ai ai cũng vui lòng theo phục. Bọn Lý Triện lấy được Quốc Oai và Tam Đái, rồi đem quân về đánh Đông Quan. Quan tham tướng nhà Minh là Trần Trí đem binh ra đóng ở Ninh Kiều, phía tây phủ Giao Châu, và ở Ứng Thiên để chống giữ. Những cái tên Ninh Kiều, Ninh Giang, Ứng Thiên chắc là ở vùng huyện Từ Liêm, huyện Thanh Oai, về quãng sông Nhuệ Giang và sông Đáy. Mà Ninh Giang có lẽ là khúc sông Đáy, ở vào quãng Từ Liêm hay Thanh Oai. Quân Lý Triện đến đánh, Trần Trí thua chạy về đóng ở phía tây sông Ninh Giang, khúc trên của sông Đáy. Chợt có tin báo rằng có hơn 10,000 quân Vân Nam sang cứu. Lý Triện sợ để hai đạo quân của Minh hợp lại thì khó đánh, bèn bảo Phạm Văn Xảo đem hơn 1,000 người đi đón chặn đường quân Vân Nam, còn mình thì cùng với Đỗ Bí đem quân đến đánh Trần Trí. Trần Trí thua chạy, bọn Lý Triện đuổi đến làng Nhân Mục, bắt được tướng nhà Minh là Vi Lạc, chém được hơn 1,000 người, rồi lại quay trở về Ninh Giang, hợp binh với Văn Xảo để đánh quân Vân Nam.
2: Phạm Văn Xảo đến cầu Sa Lộc thì gặp quân Vân Nam sang, đánh một trận, quân nghịch thua, chạy về giữ thành Tam Giang. Trần Trí thấy thế ở Đông Quan yếu lắm, bèn viết thư vào Nghệ An gọi Phương Chính đem binh ra cứu để giữ lấy chỗ căn bản. Phương Chính được thư, bèn sai Thái Phúc ở lại giữ thành Nghệ An, rồi đem quân xuống thuyền đi đường bể ra Đông Quan.
1: Bình Định Vương nghe tin ấy liền sai Lê Ngân, Lê Văn An, Lê Bôi, Lê Thận, Lê Văn Linh ở lại vây thành Nghệ An. Vương tự đem đại quân cả thủy bộ ra bắc. Ra đến Thanh Hóa, Vương đem binh vào đánh thành Tây Đô, nhưng quân Minh giữ vững thành trì đánh không được, Vương đem quân đến đóng ở Lỗ Giang.

0: nói về Vương Thông xin hòa lần thứ hai, Bình Định Vương sai đưa bọn Hoàng Phúc và hai cái hổ phù, hai dấu đại ngân của quan Chinh Lỗ phó tướng quân về Đông Quan cho Vương Thông biết. Vương Thông biết rằng viện binh sang đã bị thua rồi, sợ hãi quá, viết thư xin hòa. Vương Thuận cho, rồi cùng với Vương Thông lập đàn thề ở phía nam thành Đông Quan, hẹn đến tháng Chạp thì đem quân về Tàu.
1: Về việc Trần Cao dâng biểu xin phong, Bình Định Vương đã hòa với Vương Thông rồi, quân binh ở Tây Đô và ở các nơi đều giải binh cả. Vương sai Lê Thiếu Dĩnh, Lê Quang Cảnh và Lê Đức Huy đem tờ biểu và phương vật sang sứ nhà Minh. Những đồ phương vật là: một, hai người bằng vàng để thay mình; hai, một lư hương bằng bạc; ba, một đôi bình hoa bằng bạc; bốn, 31 tấm luộc; năm, 14 đôi ngà voi; sáu, 12 bình hương trầm; bảy, 20000 nén hương duyến; tám, 24 cây hương trầm. Và lại đem hai cái dấu đài ngân, đôi hổ phù của Chinh Lỗ phó tướng quân, cùng với sổ kê những người quan quân nhân mã đã bị bắt, đem trả lại cho Minh Triệu.
0: Còn tờ biểu thì đứng tên Trần Cao, đại lược như sau: khi vua Thái Tổ Cao Hoàng đế mới lên ngôi, tổ tiên tôi là Nhật Khuê vào triều cống trước nhất. Bấy giờ ngài có ban thưởng, phong cho tước vương. Từ đó nhà tôi vẫn nối đời giữ bờ cõi, không bỏ thiếu lễ triều cống bao giờ. Mới rồi nhân họ Hồ thoáng nghịch, vua Thái Tông Văn Hoàng đế sang hỏi tội. Sau khi đã dẹp yên rồi, ngài có hạ chiếu tìm con cháu họ Trần để giữ lấy dòng dõi cúng tế. Bây giờ quan tổng binh Trương Phụ tìm chưa được khắp để xin đặt làm quận huyện. Nguyên tôi lúc trước vì trong nước có loạn, chạy trốn vào xứ Lão Qua, cũng là muốn để tìm chốn yên thân mà thôi. Không ngờ người trong nước vẫn quen thói mọi, nhớ đến ân trạch nhà tôi thuở trước, lại cố ý ép tôi phải về. Bất đắc dĩ, tôi cũng phải theo.
1: Dẫu rằng trong khi vội vàng, bị người trong nước cố ép, nhưng cũng là cái tội tôi không biết liệu xử. Mới đây, tôi có xin lỗi trước hàng quân, nhưng không ai chịu nghe. Bây giờ, người nước tôi sợ phải tai vạ, liền đem nhau ra phòng bị các cửa ải, cũng là một kế để giữ mình. Ngờ đâu quan quân xa xôi mới đến, thấy voi sợ hãi, tức khắc vỡ tan. Việc đã xảy ra như vậy, dẫu bởi sự bất đắc dĩ của người trong nước cũng là lỗi của tôi. Nhưng bao nhiêu những quân và ngựa bắt được đều phải thu dưỡng tử tế, không dám xâm phạm một tí gì.
0: Dám xin hoàng thượng ngày nay lại như lời chiếu của vua Thái Tông Văn Hoàng đế, tìm lấy con cháu họ Trần, nghĩ đến cái lòng thành vào triều cống trước nhất của tổ tiên tôi ngày xưa, mà xá cái tội to như gò núi ấy, không bắt phải phạt nặng bằng búa rìu, khiến cho tôi được nối nghiệp ở xứ Nam để giữ chức triều cống. Tôi đã sai người thân tín mang tờ biểu tạ và đưa trả những ấn tín nhân mã tới chốn kinh sư, nay lại xin đệ tâu những danh số ấy.

0: bấy giờ là Tuyên Tông, Xem Biểu biết rằng giả dối, nhưng cũng muốn nhân dịp ấy để thôi việc binh. Bèn đưa tờ biểu cho quần thần xem, mọi người đều xin hòa. Minh Đế sai quan lễ bộ thị lang là Lý Kỳ đưa chiếu sang phong cho Trần Cao làm An Nam quốc vương, bỏ tòa bố chính và triệt quân về Tàu. Đến tháng Chạp năm Đinh Mùi, Vương Thông theo lời ước với Bình Định Vương đem bộ binh qua sông Nhị Hà, còn thủy quân theo sau.
1: Bây giờ có người xui vương rằng lúc trước người Minh tàn ác lắm nên đem giết cả đi. Vương nói rằng phục thù báo oán là cái thường tình của mọi người, nhưng cái bản tâm người của nhân không muốn giết người bao giờ. Vả người ta đã hàng mà lại còn giết thì không hay. Nếu mình muốn thỏa cơn tức giận một lúc mà chịu cái tiếng muôn đời giết kẻ hàng, thì sao bằng để cho muôn vạn con người sống mà khỏi được cái mối tranh chiến về đời sau, lại để chiến thơm lưu truyền thiên cổ trong sử sanh.
0: Vương không giết người Minh, lại cấp cho thủy quân 500 chiếc thuyền, giao cho Phương Chính và Mã Kỳ quản lĩnh. Cấp lương thảo cho lục quân, giao cho Sơn Thọ, Hoàng Phúc quản lĩnh. Còn 2 vạn người đã ra hàng và đã bị bắt thì giao cho Mã Anh quản lĩnh đem về Tàu. Vương Thông thì lĩnh bộ binh đi sau. Bình Định Vương tiễn biệt rất hậu. Giặc Minh lục tục về Bắc, bấy giờ mới thật là Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư, nước Nam lại được tự chủ như cũ.

0: Nay xin nói về tờ Bình Ngô Đại Cáo. Bình Định Vương dẹp xong giặc Minh rồi, sai ông Nguyễn Trãi làm tờ bá cáo cho thiên hạ biết. Tờ Bình Ngô Đại Cáo này làm bằng Hán văn, là một bản văn chương rất có giá trị trong đời Lê. Nay theo nguyên văn ở trong tập Hoàng Việt Văn Tuyển mà chép ra như sau.
1: Bình Ngô Đại Cáo. Tượng Mãn. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt chỉ vì khử bạo. Như nước Việt từ trước, vốn xưng văn hiến đã lâu, sơn hà cương vực đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Đinh Lê Lý Trần gây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên hùng cử một phương. Dẫu cường dược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Vậy nên Lưu Cung sợ uy mất vía, Triệu Thiết nghe tiếng giật mình, cửa hầm tử chiếc tơ toa đô, sông Bạch Đằng bắt sống Ô Mã. Xét xem cổ tích đã có minh chứng.
0: Vừa rồi vì họ Hồ chính sự phiền hà, để trong nước nhân dân oán hận, quân quận Minh đã thừa cơ tứ ngược, bọn gian tà còn bán nước cầu vinh, nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ. Trước dối đủ muôn nghìn khóa, ác chứa ngót 20 năm. Bại nhân nghĩa, nát cả càng khôn, nặng hoa liễm, vét không sơn trạch. Nào lên rừng đào mỏ, nào xuống bể mò châu, nào hố bẫy hưu đen, nào lưới dò chim sả. Tàn hại cả côn trùng thảo mộc, nheo nhóc thay quan quả điên liêng. Trẻ há miệng, đứa nghe răng, máu mỡ bẫy no nê chưa chán. Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa. Nặng nề về những nỗi phu phen, bác bớn mất cả nghề canh cưỡi. Độc ác thay, trúc rừng không ghi hết tội, dơ bẩn thay, nước bể không rửa sạch mùi. Lẽ nào trời đất tha cho, ai bảo thần dân nhịn được.
1: Ta đây, núi Lam Sơn giấy nghĩa, chúng hoang dã nương mình, ngắm non sông căm nổi thế thù, thề sống chết cùng quân nghịch tặc. Đau lòng nhức óc, chốc là mười mấy nắng mưa, nếm mật nằm gai, há phải một hai sống tối. Quân ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tin, ngẫm trước đến nay, lễ hương phế đắng đo càng kỹ. Những trằn trọc trong cơn mộng mị, chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi, vừa khi cờ nghĩa dấy lên, chính lúc quân thù đang mạnh.
0: Lại ngặt vì tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu. Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần, nơi duy ác hiếm người bàn bạc. Đối phen vùng vẫy, vẫn đăm đăm con mắt dục đông. Mấy thuở đợi chờ, luống đằng đẵng cổ xe hư tả. Thế mà trong người, người càng vắng ngắt, vẫn mịt mờ như kẻ vọng dương. Thế mà tự ta phải lo toan, thêm vội vã như khi chủng nghịch. Phần thì giận hung đồ ngang dọc, phần thì lo quốc bộ khó khăn. Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, khi Khôi huyện quân không một lữ. Có lẽ trời muốn giao cho gánh nặng, bắt trải qua bách chiến thiên ma. Cho nên ta cố gắng gan bền, chấp hết cả nhất sinh thập tử. Múa đầu gậy, ngọn cờ phất phới, ngóng vân nghê bốn cõi đang hồ. Mở tiệc quân, chén rượu ngọt ngào, khắp tướng sĩ một lòng phụ tử. Thế giặc mạnh, ta yếu mà ta địch nổi. Quân giặc nhiều, ta ít mà ta được luôn.
1: Dọn hay, đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo. Trận Bồ Đằng sấm vang xét dậy, miền Trà Lân trúc phá tro bay. Sĩ khí đã hăng, quân thanh càng mạnh. Trừng Trĩ Sơn Thọ mất vía chạy tan, Phương Chính Lý An tìm đường trốn tránh. Đánh Tây Kinh phá tan thế giặc, lấy Đông Đô thu lại cõi xưa. Dưới Ninh Kiều máu chảy thành sông, bến Tụy Động xác đầy ngoại nội. Trần Hiệp đã thiệt mạng, Lý Lương lại phơi thay. Vương Thông hết cấp lo lường, Mã Anh không đường cứu đỡ. Nó đã trí cùng lực kiệt, bỏ tay không biết tính sao. Ta đây mưu phạt tâm công, chẳng đánh mà người chịu khuất. Tưởng nó phải thay lòng đổi dạ, hiểu lẽ tới lui. Ngờ đâu còn kiếm kế tìm phương, gây mầm tội nghiệt. Kể mình là phải, chỉ quen đổ vạ cho người. Tham công một thời, chẳng bỏ bày trò dơ vuốt. Đến nỗi đứa trẻ sanh như Tuyên Đức, nhàm võ không thôi, lại sai đồ nhút nhát như Thạnh Thăng, đem dầu chữa cháy.
0: Năm Đinh Mùi tháng 9, Liễu Thăng từ Khâu Ôn tiến sang. Lại năm nay tháng 10, Mộc Thạnh tự Vân Nam kéo đến. Ta đã điều binh giữ hiểm để ngăn lối Bắc quân, ta lại sai tướng chẹn ngang để tuyệt đường Lương Đạo. 18. Liễu Thăng thua ở Chi Lăng. 20. Liễu Thăng chết ở Mã Yên. 25. Lương Minh trận vong. 28. Lý Khánh tự vẫn. Lưỡi dao ta đang sắc, ngọn giáo giặc phải lùi. Lại thêm quân bốn mặt vây thành, hẹn đến rằm tháng 10 diệt tặc. Sĩ tốt ra oai tỳ hổ, thần thứ đủ mặt trảo nha. Hứa mài đá, đá núi cũng mòn, voi uống nước, nước sông phải cạn. Đánh một trận sạch không kình ngạc, đánh hai trận tan tác chim muôn. Cơn gió to trút sạch lá khô, tổ kiến hổng sụp toan đê cũ. Thôi tụ phải quỳ mà xin lỗi, Hoàng Phúc tự trói để ra hàng. Lạng Giang, Lạng Sơn thấy chất đầy đường, Xương Giang bình thang máu trôi đỏ nước. Gớm ghê thay, sắc phong vân cũng đổi, thảm đạm thay, sáng nhật nguyệt phải mờ. Binh Vân Nam nghẽn ở Lê Hoa, sợ mà mất mật. Quân Mộc Thạnh tan chân, cần trạc, chạy để thoát thân. Suối máu lãnh câu, nước sông rền rỉ, thành xương đang phá, cỏ nội đầm đìa. Hai mặt cứu binh, cắm đầu trốn chạy, các thành cùng khấu, cởi giáp xuống đầu. Bắt tướng giặc mang về, nó đã vẫy đuôi phục tôi. Thề lòng trời bất sát, ta cũng mở đường hiếu sinh. Mã Kỳ, Phương Chính cấp cho 500 chiếc thuyền, ra đến bể chưa thôi trống ngực. Vương Thông, Mã Anh phát cho vài nghìn cổ ngựa, về đến tàu còn đổ mồ hôi. Nó đã sợ chết cầu hòa, ngỏ lòng thú phục. Ta muốn toàn quân là cốt, cả nước nghỉ ngơi.
1: Thế mới là mưu kế thật khôn, vả lại suốt xưa nay chưa có. Giang Sang từ đây mở mặt, Xã Thác từ đây vững nền. Nhật Nguyệt hối mà lại minh, Càn Khôn bỉ mà lại thái. Nền vạn thế xây nên trăng trắng, thẻn nghìn thu rửa sạch lầu lầu. Thế là nhờ trời đất tổ tông khung thiên che chở, giúp đỡ cho nước ta vậy.
0: Thằng ôi, vẫy vùng một mảng nhung y nên công đại định, phẳng lặng bốn bề thái vũ mở hội vĩnh thanh, báo cáo xa gần ngõ cùng cho biết.

vị khán giả vẫn đang theo dõi Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim. Đến đây tiết mục lịch sử Việt Nam xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã đến với tiết mục này và xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Sáu tuần tới.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi.

0: Liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Vâng, kính thưa quý vị, vừa thưởng thức nhạc phẩm Tình Đầu, Tình Cuối, một sáng tác của cố nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh qua phần trình bày của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, thưa quý vị. Xin được gửi lời chào đến Phương Thi và mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Xin chúc quý vị có một buổi chiều thứ Sáu thật là vui và cũng xin anh nói về một cái ngày đặc biệt đi cho thính giả của mình nhớ đi.
0: Không, bây giờ tôi chỉ hỏi cô đó là 25 năm trước vào ngày này buổi sáng cô làm gì?
1: Em đâu có ở đây đâu.
0: Ồ, lúc đó chưa, cô chưa qua Mỹ hả? Ồ vậy hả? Dạ vâng, thưa quý vị, ngày này 25 năm về trước là cái biến cố 911 nó xảy ra và làm cho gần 3.000 người Mỹ đã bị thiệt mạng qua cái sự tấn công của khủng bố Al-Qaeda. Bốn cái vụ tấn công, hai chiếc máy bay đâm vào tòa tháp đôi, một chiếc đâm vào ngũ giác đài và một chiếc bị khống chế để bay qua tấn công Camp David hoặc là cầu Golden Gate. Nhưng mà các hành khách đã dũng cảm chống lại và cuối cùng chiếc máy bay đã rớt xuống Pennsylvania. Vâng, chúng ta dành một giây phút nào đó để nhớ lại những người đã chết và chúng ta cũng không thể nào mà quên được những cái hình ảnh rất là đặc biệt vào ngày 911 này.
1: Dạ, kính thưa quý vị, 25 năm qua rồi nhưng mà hãy tới cái ngày này không cần ai nhắc ai hết. Mà mọi người đều nhớ, ngay cả những người không có ở nước Mỹ, ngay cả bạn bè của Phương Thi ở Việt Nam cũng vẫn nhắc cái ngày này. Cho nên xin quý vị hãy nhớ tới những người đã mất trong cái cuộc khủng bố này để cầu nguyện cho họ, quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây và sẽ mời quý vị thính giả gọi vào. Bây giờ chúng tôi mời vị thính giả đầu tiên trước, quý vị nha. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
2: Hello, cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả đang nghe trên đài.
1: Dạ, con chào cô.
2: Nam Phong, Phương Thi khỏe ha?
1: Dạ, thì khỏe, cảm ơn cô. Cô khỏe không?
2: Tôi khỏe, cảm ơn Phương Thi. Trời ơi, em đâu rồi, kế bên nó cứ kêu dữ à. Thôi, réo.
1: Nó kêu ai nữa cô.
2: Tình đầu là những ngọt ngào ha. Tình cuối là mối duyên trao trọn đời.
0: Con người kế bên mà không chịu kêu.
1: Thế giờ anh kêu bên đi là không kêu ai.
2: Vâng, hôm nay chương trình sống nhạc cuối tuần đã đến với chúng ta. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm Nỗi Đau Muộn Màng của Ngô Thị Miên.
0: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông chưa?
2: Như là đồ thứ đó, Nam Phong. Mưa rơi là nước mắt tình đã... Trời lộn rồi đấy. Mưa rơi là nước mắt tình đã phai rồi. Mây trôi là nỗi nhớ.

Yeah, cái này là cô hát son thứ giảm nha. Cô có thấp cao gì thì cái này là đúng theo cái giọng của cô bác đó nha.

0: thôi.
1: Bị đi, nó bị lạc cái tông rồi cô ơi.
0: Dạ. Cô bị lạc rồi.
1: Chắc tại cô bắt thấp quá đó. Cô bắt
0: lên
1: thấp.
0: Mắt tinh đã phai rồi.
2: Bây giờ cô hát thử tông la thử cả hang chưa?
0: Đó đồ thứ hay được không Nam Tông?
2: Dạ.
0: Đồ thứ.
2: Đồ thứ hả cô?
0: À.
2: Vậy là còn cao hơn la nữa. Dạ rồi. Đồ thứ.
0: Đồ thứ.

0: hơi cao đúng không? Hồi nãy đi ngã hơi xong rồi.
1: Vậy sao?
2: Xôn đi.
1: La hả? La, ok rồi.
0: Hồi nãy
1: cô đợi xíu.
2: Xong xôn, nhưng mà thử 5 phòng xong xôn.

0: không này hả cô?
1: Chắc không nổi quá.
2: Này không, chắc không nổi đâu.
1: Tôi không nổi thì pha.
0: Dạ, cái
2: nói cái tông
0: hồi không, tông, nãy, tông la nó thì
1: đó.
0: Nó cao hơn cái này.
1: Uh-huh.
0: Dạ.
1: Thì son nó xinh hết.
0: Bây giờ son thì có hang. Dạ rồi.

bài hát này rước cô tặng cái Tâm Phong Phương Thi cùng quý khán giả chị miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị 25, chị 3, chị 5, chị 6, chị Hà Atlanta, cô Minh Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương.

0: Cô cảm ơn Phương Phi, cô cảm ơn Nam Phong cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc một cuối tuần được nhiều niềm vui bên gia đình, thở sức khỏe được dồi dào, ăn lành và hạnh phúc nha.
1: Dạ, kính chúc sức khỏe cô.
2: Dạ, cảm ơn chúc cô cuối tuần vui.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Cảm ơn Phương Thị, cảm ơn Nam Phong.
1: Dạ, kính chào cô nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào để hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, tặng cho người thân, tặng cho gia đình, tặng cho bạn bè, những nhạc phẩm mà quý vị thích. Vâng, thưa quý vị, ngoài ra nếu quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc, ở Âu Châu, ở Canada hoặc là ở bất cứ nơi nào trên thế giới, quý vị có thể sử dụng cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, gọi vào số điện thoại của Phương Thi thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát. Quý vị sẽ không có một phí tổn nào hết, miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể sử dụng cái đường dây của Phương Thi để gọi vào. Vâng, riêng hai số điện thoại của đài thì quý vị nào cư ngụ ở Hoa Kỳ thì có thể gọi vào. Đây là cái khoảng thời gian trống, quý vị có thể gọi vào rất là dễ. Và một lát nữa đến giữa chương trình hoặc là cuối chương trình thì quý vị sẽ rất là khó gọi vào. Cho nên thời gian này thì quý vị có thể gọi vào đường dây, hai đường dây điện thoại của đài đang trống cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi cũng đang trống, quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục Sóng Nhạc vào ngày hôm nay, ngày thứ sáu cuối tuần, và cũng là ngày chúng ta nhớ về cái biến cố 911. Tuy rằng đã 25 năm rồi nhưng mà cái hình ảnh nó vẫn làm cho mọi người hết sức là bàng hoàng. Chúng tôi nhớ lúc đó chúng tôi đang làm ở cái hãng điện tử, và lúc đó ở trên lầu chúng tôi đi xuống và xuống cái line của mình để xem các nhân viên ở dưới làm việc. Thì đột nhiên trên truyền hình nó chiếu ra cái hình ảnh cái chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào cái tòa tháp đôi. Lúc đầu có người nói trời, ngay sau ông nào quảng cáo ghê quá vậy. Thì có người nói hình này là hình như là thiệt, cái này là như là ông phi công ông ấy vừa quạng, ông ấy đâm máy bay vào, bay lạc tay lái hay sao đó. Tôi nghĩ là nó, thì một chút sau thì bắt đầu những cái hàng chữ báo động nó vang lên, và chiếc máy bay thứ nhì nó đâm vào cái tòa tháp bên kia, và lúc đó là liên tục những cái hàng chữ là thông báo là nước Mỹ bị khủng bố tấn công nó hiện lên. Và lúc đó ngay cả những cái hình ảnh từ ở bên cái ngũ giác đài cũng bắt đầu được thông báo, và có những cái hình ảnh, những cái đoạn phim đó mà người ta không dám chiếu bởi vì nó rùng rợn quá. Có những người mà ở trên cái khu vực mà bị cháy ở phía trên, họ bị cháy lên từ từ và rồi nóng quá nó họ chịu không nổi, họ phải nhảy xuống. Thì quý vị cứ hình dung ra cái lầu cao cả gần cả trăm tầng đó, cả trăm tầng đó mà nhảy xuống thì làm sao sống được. Cho nên họ không còn chọn lựa nào nữa, và họ cứ nhắm mắt nghĩ đại để cầu may, bởi vì ở trên đó thì cũng chết, cũng bị lửa cháy chết, cho nên cuối cùng đó thì họ phải nhắm mắt để mà nhảy đại thôi. Vâng, một lần nữa gửi những cái lời cầu nguyện muộn màng mỗi năm đến với những nạn nhân của cái vụ khủng bố 911. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Chú Sơn ở Úc Lăng này con.
1: Con chào chú Sơn.
2: Dạ, xin chào chú.
3: Hôm nay tôi xin chú chỉ hát bài Mộng Ban Đầu của Hoàng Trọng.
2: Dạ, rồi chú hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Dạ.

Rồi, thôi bây giờ mình hát chú hát. Tại vì chú hát nó hơi lạ trong một chút, nhưng mà không sao.

0: Dạ con cảm ơn chú. Chú ơi.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Cảm ơn chú, chúc chú cuối tuần vui chú nha.
0: Dạ. Chúc sức khỏe chú nha.
2: Cảm ơn con, dạ. Cảm ơn tất cả, cảm ơn năm đồng nhiều.
1: Dạ.
0: Dạ, con chào chú. Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo đây ạ.
1: Dạ xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ bị cúp rồi. Vâng, quý vị nào vừa gọi vào số điện thoại của đài, xin mời quý vị có thể gọi lại. Xin được nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào. Hiện giờ thì hai đường dây của đài đang trống. Đường dây điện thoại của Phương Thi thì quý vị ở xa quý vị có thể sử dụng. Nhưng mà nếu quý vị ở tại Hoa Kỳ thì quý vị gọi số điện thoại của đài. Quý vị nghe âm thanh nó sẽ rõ hơn, cái tiếng đàn để quý vị có thể hát một cách dễ dàng hơn. Vâng, một lần nữa, hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Trong khi chờ đợi thính giả thì anh nói về cái cuộc khủng bố đi, lúc đó anh
1: tôi đâu có lẽ là khủng bố đâu mà nói vậy, sao tôi biết không?
0: Em hỏi anh cảm xúc của anh lúc đó như thế nào.
1: Tôi tưởng câu hỏi kế hoạch là sao chứ. Vâng, thưa quý vị, nói đùa cho vui thôi chứ thật sự ra cái hôm đó thì chúng tôi cũng phải nói rằng rất là bàng hoàng khi mà hay cái tin này. Và hầu như lúc đó ngay cả chính bản thân chúng tôi rồi các manager khác cũng đứng đó nhắm ngõ lên truyền hình mà coi để cho nhân viên khỏi cần làm việc. Cứ đứng đó. Mấy cái line nó ngừng lại hết, ngoại trừ những cái máy tự động thì nó đang chạy thì phải cho xong cái bo đó. Thì quả thật là sau đó là cái truyền hình nó cứ liên tục nó đưa tới những cái tin tức mà càng lúc nó càng xấu hơn. Và lực lượng cứu hỏa, lực lượng cứu cấp, cảnh sát của thành phố New York được huy động hết lực lượng đến để mà giúp những cái người bị nạn ở đó. Nhưng mà rất tiếc đó là cái số người nó quá đông. Lực lượng cảnh sát đã tung hết người cũng như lực lượng cứu hỏa. Đặc biệt đó là ở những cái trường hợp như vậy đó, thì mấy ông cảnh sát, mấy ông chỉ đứng vòng ngoài để mấy ông có thể giúp kéo đưa cái người lên xe cứu thương hoặc là giúp giữ trật tự hoặc là giúp những cái người mà đã thoát ra được bên ngoài thôi. Còn ở phía bên trong đó, thì chỉ có những nhân viên cứu cấp đặc biệt và lực lượng cứu hỏa đó, họ mới được phép vào trong thôi. Và lực lượng cứu hỏa đã đi vào trong và cứu được rất là nhiều người ra, nhất là những cái người mà ở cái tầng ở dưới đó. Từ cái tầng giữa đi trở lên trên, những người trên đó thì bị kẹt rồi. Nhưng mà cái tầng giữa đó, thì từ đó đi xuống đó, thì một số người cũng khá đông được cứu ra ngoài. Và khi mà cái công cuộc cấp cứu nó đang diễn ra, đó, thì lúc đó không ai ngờ được, ngay cả các chỉ huy của lực lượng cứu hỏa cũng không ngờ được là cái xăng máy bay nó quá nóng đi. Nó làm cho cái sườn của cái cao ốc đó nó bị sụp xuống và nó giống như nó chảy ra và nó sụp xuống. Thì mười mấy tầng ở trên đó, với cái sức nặng đó, nó dập xuống, nó giống theo cái lực quán tính đó, nó dập xuống những cái tầng dưới và bắt đầu nó sụp xuống từ trên xuống dưới và tan tành hết tất cả. Lực lượng cứu hỏa không có rút ra được kịp, cho nên cái số lượng các chiến sĩ cứu hỏa hy sinh cũng khá nhiều trong cái ngày hôm đó. Và các chỉ huy trưởng đã ra lệnh cho lực lượng cứu hỏa rút ra, nhưng mà cũng có những người ta đi vào quá sâu. Ví dụ đã chạy lên trên tới cái tầng mười mấy, tầng hai mươi mấy, thì khi mà lệnh rút ra vừa được ban hành thì cái building thứ nhì nó cũng bị sập luôn. Và lúc đó là không có kịp trở tay. Và hầu như nó trở thành một cái đống gạch vụn hết. Và theo ghi nhận thì sau cái biến cố này, các chiến sĩ trong lực lượng cứu hỏa ở New York đã hy sinh khoảng 300 mấy chục người, cộng với những 2,000 mấy người bị chết trong cái khu vực đó. Cho nên lúc đó ông Tổng thống Bush con, ông ấy không còn bình tĩnh nữa. Và ông ấy, lúc đó ông ấy đang ở trong thư viện để mà đọc sách cho các em nó nghe. Thì khi mà nghe cái tin này, khi mà cảnh vệ vào báo cái tin này, thì ông lập tức ông lên đài truyền hình và ông nói rằng những cái gì mà những kẻ khủng bố này đã làm, họ sẽ phải trả giá rất là đắt. Và sau đó ông đã ra lệnh tấn công Iraq, bởi vì với cái lý do là Iraq thứ nhất là chứa khủng bố, thứ hai là có những cái vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và cái chiến cuộc nó xảy ra trong vòng mười mấy ngày, cuối cùng thì Hoa Kỳ đã đánh vào tới tận thành Baghdad và bắt Saddam Hussein. Cuối cùng thì cũng giao lại cho bên phía người Iraq họ xử, và dĩ nhiên Saddam Hussein bị xử tử hình. Nhưng mà cái quyết định mà đánh vào Iraq của Tổng thống Bush sau này đã từng người ta nói rằng đó là một cái quyết định sai lầm. Bởi vì lúc đó Saddam Hussein đứng sừng sững ở cái khu vực vùng Trung Đông, nó giống như một cái người trấn giữ an ninh cho cái vùng đó. Những cái... Vâng, bây giờ chúng tôi ngừng lại ở đây để chúng tôi mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. À. Hello. Cái phone giờ nãy lên.
3: Dạ, xin chào ạ. À.
1: Dạ, xin chào chị.
0: Chào chị Mỹ Hồng.
1: Rồi, hôm nay chị Mỹ Hồng hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
0: Chị ơi, chị nghe không?
3: Bữa nay tính, bữa nay là giận muốn vô nha, nhưng mà thấy mặc áo màu xanh, màu đỏ, màu vàng, thật xanh, vàng, thật đỏ.
1: Thôi nha, mới vô cái chọc quê liền ha, mới vô cái đá cái liền ha.
0: Trả thù.
3: Đá không phải trả thù đó, cho biết.
0: Rồi.
3: Cho biết tao là giận nha.
1: Rồi, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng chị ơi.
3: Quá trời, chị
0: đang nhờ cái áo màu gì mà chị mới không hấp dẫn.
1: Tôi mới đi dự đại hội ở trên San Francisco về đó cô. Cờ rainbow nó thành cái áo.
3: Trời ơi, dữ quá không đi.
0: Chị mới không thấy màu sắc, chị mới không vui ha.
3: Thấy đủ màu mới cảm thấy vui mới vô nè, không thấy giận không thành vô luôn.
1: Dạ, rồi, bây giờ chị Mỹ Hồng sẽ hát bài gì?
3: Con đường xưa em đi.
1: Rồi,
3: chị tặng trước thì hồi chị quên nha.
0: Dạ.
3: À.
0: Rồi, chị.
3: Chị tặng Xuân Phi với Nam Thông nè, tặng cho anh Bình nè, anh Hào Hoàng Hà nè. Mỹ Hồng tặng anh Bình và anh Hoàng Hà nha. Lần đầu gặp anh và Hoàng Hà.
0: Có nghe rõ không?
3: Anh Bình điều hành với anh Hoàng Hà. Cho Mỹ Hồng gửi một bản nhạc để vui thôi nha mấy anh. Và tặng cho chị Út nè, có Bất Kỳ, Cẩm Lài, Hồng Dung. Và ai nữa ta? Nhiều người cũng quên.
0: Dạ thôi, tặng hết.
3: Dì Năm Tú Nga. Dạ. Rồi tổng hết. Thính giả nha.
1: Dạ, rồi, bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Nam Phong tiếng Trung nghe cho vui vui lên chút nha, Nam Phong nha. Thả con đường xưa em đi, để nhớ là những gì kỷ niệm em đi nha.
0: Dạ, rồi.
1: Rồi, chị hát câu đầu đi.
3: Ủa, hát hả?
1: Dạ, hát câu đầu để Nam Phong lấy tông, chứ Nam Phong không biết chị hát tông gì hết. Bắt cao quá, chị rầy nữa mất công, khổ lắm.
3: Tông đơ, tông đơ.
0: Hai người này.
3: Hai người là khắc khẩu
0: không
3: nha?
0: Đúng.
3: Là khắc khẩu.
1: Rồi, chị hát thử đi.
3: Đó, người ta xin hát cái nó rồi vô cái gì đó nha.

0: cái bản này bỏ lâu quá, nay hát lại phải được không?
1: Rồi bây giờ chị hát tông này đó là đô thăng, cũng có nghĩa là rê giảm. Chị muốn giữ tông này ha?
0: Dạ. Dạ.
1: Rồi.
0: Dạ em tông nào cũng được.
1: Không lên xuống gì hết chị ha? Rồi.
0: Dạ, tông nào cũng được, cứ miễn em vô được rồi thôi.

0: quá, cảm ơn chị.
1: cho chị nói thêm một câu này à, cho tặng cho chị Hà ở Atlanta nha, và cho Mai Hồng xin chia buồn cùng chị nha chị Hà. Mai Hồng mới vừa nghe được tin xã của chị mất, cho Mai Hồng xin chia buồn chị. Rồi cảm ơn Lâm Thông và Phương Thi.
2: Dạ cảm ơn chị, chúc chị cuối tuần vui
0: khỏe chị nha.
1: Dạ xin chào màu xanh màu đỏ.
0: Cảm ơn chị. Dạ em chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Chào Nam.
2: Dạ, anh Sơn, anh khỏe không?
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
3: Khỏe. Rồi.
2: Rồi, hôm nay thì anh Sơn hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay cho anh hát bản tưởng niệm của Trần Tử Thiên nha. Boston Xuân Thứ.
2: Boston Xuân Thứ, yeah, ok rồi bây giờ.

bàn tay làm sao giữ một thời yêu thiết tha. Mang ơn em trao tim một lần

0: hay quá, cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thị, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ, rồi,
0: ơi,
2: cảm ơn
0: chú ở đảo hay là chú ở đất liền?
1: Chú ở đảo.
0: Chuyện nào chú mới vô? Chú chuẩn chú bị vô, chú liền rồi đúng không?
2: Đầu tháng 10, đầu tháng
1: chuẩn bị rồi.
0: Dạ.
1: Hai tuần nữa.
0: Cảm ơn chú, còn kính chúc sức khỏe chú nha.
1: Rồi.
2: Rồi, chúc anh Sơn cuối tuần vui.
1: Chào.
2: Chào anh, chào. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, mời quý vị có thể gọi vào hai số điện thoại của đài đang được mở ra để quý vị có thể gọi vào. Hiện giờ thì hai đường dây đang trống, quý vị có thể gọi vào.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Rồi, thính giả đây, chào anh Nam Phong, chào Phương Ti, chào hết thính giả đây.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Chị tốt khỏe không?
0: Dạ, chị khỏe, cảm ơn chị. Chị khỏe không?
3: Dạ, chị khỏe, cảm ơn Phương Ti. À, bữa nay vị nào cũng đẹp quá, Phương Ti dễ thương. Anh Nam Phong thì mới nhìn tưởng đâu là anh chàng đi sinh nào đó nha.
0: Này được anh Nam Phong được khen nhiều quá.
2: Mà cái áo mới lấy từ San Francisco vậy.
0: Chị Mây Hồng mới hàng khen rồi. Này đủ màu hết hả?
3: Đúng là giống chàng thử sinh.
2: Không, cái áo này đó khi mà mặc nó ra ngoài đường nó không dám mặc chị, bởi vì sợ bị hiểu lầm. Bởi vì nó trùng với cái màu cờ ngũ sắc, cái màu cờ mà rainbow của bên những người đặc biệt ở San Francisco đó, cho nên là mình không dám mặc.
3: Mặc áo trắng
0: mà.
3: Cũng đẹp vậy.
0: Đẹp
3: cũng giống anh chàng thi sinh mà đẹp mà.
0: Dạ, đẹp mà. Cái này
3: khen
0: thiệt đó.
3: Đúng là anh chàng thị hả?
0: Khiến mà mắc cỡ, mặc
3: thì cũng đẹp
0: hết. Giải thích nữa.
2: Vậy thôi, để mình hát cái bài Mộng Dưới Hoa đi.
3: Thì thôi, hôm nay Cẩm Lai sẽ rất vui với nhạc phẩm Về Đâu Mái Tóc Người Thương, một sáng tác của Hoài Linh nè. Có bốn câu thơ nha, Nam Phong nha.
0: Dạ, rồi, chị đọc thơ đi.
2: À, chị có cần lấy tông trước không?
3: À, lấy tông đi ha.
2: Yeah.
3: Hồn lỡ xa vào đôi mắt. Rồi, bây giờ ngâm thơ nha. Mùa thu buồn lắm ai ơi, gió bay trên tóc tượng người năm đường về đêm mây anh đưa vào người thiếu nữ tiễn đưa hôm nào hồn lỡ xa vào đôi mắt ấy. Chiều nào xòa tóc ngồi bên em.

0: Hay quá, cảm ơn chị Cẩm Lai.
1: Rồi, bản nhạc đặc biệt tặng cho Phương Thi, Nam Phong, cùng hết quý khán thính giả khắp mọi nơi, cũng tặng cho Mê Hồng, cô Bắc Kỳ, anh chị Úc Canada, rồi cô Sáu, anh chị Dược Kim, và hết những người bạn thân thầm lặng, chị Nha. Cảm ơn Nam Phong, Phương Thi nhiều. Chúc một ngày tuyệt tình, bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui.
0: Dạ,
1: dạ, em chị. Rồi, cảm ơn, xin chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Lúc nãy quý vị nào gọi vào số điện thoại 09 thì bây giờ mời quý vị gọi lại. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ, phải cô.
0: Dạ, chào cô Lê Hồng.
2: Dạ, chào cô.
3: Dạ.
0: Dạ.
3: Cảm ơn Nam Phong, Phương Thi. Bữa nay thấy hai người sao đẹp quá. Thấy chẳng vui, có niềm vui.
0: Anh Nam Phong nãy giờ anh mắc cỡ quá, chừng nó cô được khen nhiều quá, bây giờ tới cô khen.
3: Thôi cô chúc mừng Nam Phong với Phương Thi vui hoài nha, khỏe hoài.
0: Dạ, để con cảm ơn cô.
3: Chương trình này hoài. Hồi nãy bị kẹt. Đang tôm thằng dây giờ mới lên sóng được.
0: Dạ.
3: Bữa nay cô xin hát cái bản Nếu Hai Đứa Mình của anh Bằng với Lê Vinh tặng Nam Phong, Phương Thi, và mời quý vị nghe đài thưởng thức.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ cô biết dạ. Mình hát tập gì không cô?
3: Dạ chưa.
2: Rồi dạ. Cô dạ. Lấy cô hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho.
3: Nếu hai đứa trong về cùng chúng lối đường.
2: Dạ rồi, được rồi cô. Dạ. Cái này thì...
3: cái này tông gì Nam Phong?
2: Dạ cái này là cô hát son giảm, tức là la thứ thăng.
3: Dạ, cảm ơn. Chẳng biết sao mình hát không biết sao.

0: nhà đời nhỏ quá mình nó mắc cỡ.
1: Cô tại cô hát nhỏ quá nên không dám đờn mạnh, không nghe được tiếng hát của cô.
2: Dạ.
1: Yeah.
2: Cô hát
1: tại cô hát cô để cái miệng xa cái phone quá đó nên không nghe được.
2: Nhỏ không.
0: Ồ, vậy hả?
2: Lớn lắm mà
0: không. Được, mà nghe bằng điều có nghe được.
2: Yeah. Dạ, ráng nghe thì được.
1: Dạ, thì mình ráng đẩy cái volume lên rồi nhưng mà cũng nghe rất là nhỏ. Lần sau cô hát thì cô để cái phone cái chỗ mà nói nó gần cái miệng để mà hát đó thì nó nghe nó
0: à,
1: rõ.
0: Bây giờ nghe rõ, bây giờ cô
1: ăn. Bây giờ cô nói thì nghe rất là rõ nhưng mà cô hát nghe nhỏ lắm.
2: Chắc cô để cái phone xa đó.
1: Dạ.
2: Chắc tại vì cô hát cô để
0: có cầm hát lại không?
1: Dạ được rồi cô, không sao. Thì cô nghe lại thử
2: nghe
1: coi
2: được,
1: để
2: dạ.
1: Lần sau
2: hơi
1: mình
2: nhỏ
1: hát
2: thôi.
1: Nó lớn hơn.
0: Đúng rồi, bị về nãy thì phải hơi xa.
2: Dạ.
0: Cảm ơn ông Phong Phương Phi nha.
1: Rồi chúc cô và chú cuối tuần vui.
2: Dạ,
1: cô nha.
2: Cô
1: dạ.
2: Hát mùi.
0: Dạ dạ cô cũng chúc Phương Phi ông Phong cũng vui vẻ ha.
2: Dạ kính chúc sức khỏe cô dạ. Chú. Dạ.
0: Dạ dạ.
2: Kính chào cô chú nha.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hiện giờ là chúng tôi còn đủ thời gian để mời thêm một hoặc là hai vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Vâng. Số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích cho người thân, cho bạn bè và cho những người mà quý vị thương mến. Vâng, hai số điện thoại vẫn

0: Đang được mở ra. Mời quý vị có thể gọi vào. Bây giờ thì hai đường dây đang trống. Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát ngay. À, có một số quý vị có nói rằng là gọi vào hơi khó, nhưng mà chúng tôi rất tiếc là nhiều khi quý vị gọi vào thì lúc đó chúng tôi đang đánh đàn cho một vị thính giả khác hát nữa, thì không có nhận phone quý vị được. Cho nên quý vị chịu khó quý vị gọi lại. Vâng, một lần nữa hai số điện thoại hiện giờ đang được trống để mời quý vị gọi vào, đó là 408-766 6409 và 408-766-6410. Ngoài ra còn một số điện thoại bí ẩn nữa của Phương mà chút nữa chúng tôi sẽ đọc.
1: Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
0: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng.
2: Alo.
0: Hello.
2: Dạ, chào hai cô chú. Chiếc áo đẹp quá. Cậu quên kêu. Thấy mà nó đẹp lắm. Chiếc quên số
1: anh
2: bỏ
1: Năm Phong
2: kêu.
1: được mùa quá. Dạ, con cảm ơn cô.
2: Thôi, chú Năm Phong bảo cái này thấy trẻ dễ sợ luôn á.
0: Ủa vậy hả cô? Mà
2: Dạ,
0: mè
2: dạ
0: quá
2: thấy
0: lắc
2: tươi
0: à.
2: lắm, trẻ tiện.
1: Anh phải mặc áo đẹp như vậy em thôi, là gì năm rồi
0: Rồi, hôm nay dì Năm hát bài gì để
1: tặng
0: khán giả? Ủa? Cô là Ngọc, sorry. Tại cô nhắc dì Năm
1: dạ,
0: là
1: em
0: tôi...
1: nhắc dì Năm là vì dì Năm nói là anh không có chịu mặc đồ đẹp.
0: Rồi, rồi, rồi, từng sao mặc đồ đẹp. Rồi, hôm nay cô
2: dạ,
0: Ngọc
2: bữa nay
0: hát bài gì?
2: Xin hát tặng cho bà ông già hai chị là Hoàng Anh với anh Hoàng. Bạn lâu rồi, bạn nửa đêm ngoài phố. Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Dạ, để coi xem. Buông vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm, nhớ chuyện xưa vào đời.
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha, cô đợi Nam Phong.
2: Dạ.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

xưa, để rồi thăm lần nữa về nói giấc mơ xưa. Tài lệ xe có ngôi chân xe rồi lạnh đâu làm giấc bước qua tâm nên vào hồn làm khô môi biết bao nhiêu lần. Đời còn nhiều bận quần, có ai vì thương góp nhặt tâm tình. Rồi đến giấc cô nhận mua nụ cười.

0: hay quá cô ơi, con cảm ơn
1: dạ,
0: cô.
1: Cảm ơn cô chú, chúc cô chú đầy đủ sức khỏe, từ ai mặc những chiếc áo đẹp.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chúc cô cuối tuần vui.
0: Bài này cô hát hay quá.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Chào cô chú.
2: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Nửa Đêm. Cô này cũng lanh tay thì. Vâng, chúng tôi mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Dạ vâng, chắc có lẽ là gọi lộn số rồi cô.
0: Không có lộn.
2: Không có lộn
0: à. Dạ, xin mời vị thính giả đây ạ.
2: Vâng, chúng tôi mời vị cuối cùng cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Hello. Vâng, không biết là vị thính giả trên đường dây có nghe tiếng hay không ạ? À?
0: Dạ, xin mời.
2: Vâng, chắc có lẽ là chúng ta gặp trở ngại.
0: Xin mời quý vị gọi lại đi, nếu gọi số 09 không được thì xin mời gọi qua số 10.
2: Vâng, thôi chắc có lẽ là chúng ta sẽ... Cô suối đầu là...
0: Xin mời vị thính giả đây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Vâng, chắc có lẽ là...
0: Cô ơi, chị ơi. Chú ơi. Ủa sao không nghe gì hết vậy?
2: Vâng, thì tại vì không nghe gì hết đó cô.
0: Thì sao cái cô vâng. Gì vậy ta?
2: Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Chúng tôi
0: bây
2: nghĩ rằng
0: tiếng,
2: là...
0: Lên tiếng được
2: không? Không có lên tiếng cô.
0: Cố gắng lần nữa cuối cùng.
2: Không có lên tiếng.
0: Okay, vậy ta.
2: Vâng. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ một lần nữa dành những giây phút ngắn ngủi để cầu nguyện cho những nạn nhân của biến cố khủng bố 911. Mong rằng hòa bình sẽ sớm đến với thế giới. Vâng, chúng tôi mượn làn sóng này để gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui. Và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi trước khi dứt lời thì cũng xin cáo lỗi với vị thính giả ở trên đường dây. Không biết lý do gì mà ba lần gọi không có bắt lên được, không có nghe tín hiệu gì hết. Thì chắc mời quý vị tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục quý vị nhé. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Kính chúc quý vị có một cuối tuần thật là vui. Và cũng xin cảm ơn những quý vị ở trên livestream, những lời chúc tốt đẹp của quý vị, chị Hạnh Nguyễn, cô Minh Lai Hoàng, cô Tuyết Nguyễn. Và cũng xin cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị. Một lần nữa kính chúc quý vị luôn luôn được bình an. Và cũng xin dâng cái buổi sóng nhạc này để cầu nguyện cho những cái người đã bị mất trong cuộc khủng bố ngày 9 tháng 11, 25 năm về trước. Và xin cùng với sóng nhạc cầu nguyện qua bài Kinh Hòa Bình. Xin cho thế giới chấm dứt sự dữ để hòa bình lập lại cho mọi người chúng ta luôn luôn được bình an. Và xin cầu nguyện cho những linh hồn đã mất trong cuộc khủng bố qua bài Kinh Hòa Bình sáng tác của nhạc sĩ Kim Long. Xin quý vị cùng cầu nguyện với sóng nhạc.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư, hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điện tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì cô Mỹ Tâm có vẻ vui vẻ hơn, không có bực bội khó chịu như những ngày qua. Lý do là thời tiết bắt đầu nó mát mẻ trở lại, nó không có giống như ngày hôm qua và ngày hôm kia. Rất là nóng, thưa quý vị. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì nhiệt độ nó sẽ hạ giảm. Bằng chứng là buổi sáng là thấy mát mát rồi, phải không cô?
1: Dạ đúng.
0: Thì nó sẽ hứa hẹn một cuối tuần nó không có nóng bức giống như là những cái ngày vừa qua. Vâng, thưa quý vị, thời tiết thì ở đâu quen đó. Chúng tôi ở đây cũng bị nóng, nhưng mà cái nóng nó là nóng khô. Nó không có quen cái nóng ẩm giống như những cái nơi như là ở Houston hoặc là ở Atlanta. Ở bên đó cái nóng nó ẩm, nó hơi khó chịu hơn. Ở bên đây thì nóng nó có vẻ nó khô hơn, nó đỡ hơn. Cho nên nói tóm lại thì thời tiết ở Bắc California vẫn là những cái thời tiết tương đối dễ chịu hơn so với những nơi khác. Vâng, thưa quý vị, trong những ngày trong tuần thì chúng tôi cũng có nhận được một số những cái lời yêu cầu giải thích về một số những cái từ ngữ. Nhưng mà từ ngữ xưa, chứ không phải là từ ngữ của Việt Cộng giống như là chúng tôi đã thực hiện trong cái tiết mục về những vấn đề trong cuộc sống. Trong tương lai thì chúng tôi sẽ tiếp tục nói về vấn đề từ ngữ, những cái từ mà chúng tôi cho rằng nó kỳ lạ, nó quái đản, hoặc là có những cái từ nó không có sai, nhưng mà ở bên đó họ sử dụng sai. Họ sử dụng một cách hết sức là tổng quát. Cho nên nhiều khi nó làm cho người ta cảm thấy không hiểu được cái ý của cái người nói cái chữ đó. Có những cái chữ chung chung mà bên đó họ sử dụng, thí dụ chẳng hạn, chúng tôi còn nhớ sau năm 75 khi mà họ vào miền Nam, chiếm miền Nam, thì cái người mà gọi là cấp trên, cấp chỉ huy của mình thì được gọi là thủ trưởng. Và thủ trưởng nó dành cho hết tất cả mọi chức vụ. Đại tướng cũng là thủ trưởng, mà đại tá cũng thủ trưởng, mà trung úy cũng là thủ trưởng. Cho nên sau này đó họ mới thấy rằng nếu mà mấy thằng đàn em nó gọi mình là đại tá nghe nó oai hơn là gọi là thủ trưởng chứ. Tại vì cái thằng trung úy dưới nó cũng gọi là thủ trưởng. Thì bắt đầu họ lần lần họ thay đổi. Và từ cái cách đó nó họ học được những cái nếp sống của cái mà họ gọi là tư sản, cũng như nếp sống văn minh lần lần. Nhưng mà nó có những cái họ học cả mười mấy, 20 năm, 25 năm, rồi kéo dài cả 30-40 năm vẫn chưa học được. Đó là cái vấn đề xây dựng đất nước. Cái vấn đề mà đập phá hoại đó thì họ phải nói rằng làm rất là tốt, nhưng mà xây dựng thì họ lại kéo dài cả 50 năm rồi không làm gì cái được cho cái đất nước Việt Nam, chỉ là xây dựng những cái công trình tốn tiền thôi, tốn tiền của dân thôi, nhất là những cái tượng đài của Hồ Chí Minh, rồi những cái tượng đài mẹ chiến sĩ, trong khi dân thì đói.
1: Em xin anh nhắc anh chỗ này, mà tin em mới nghe được nữa là chuẩn bị xây cổng, cái cổng mà Tam Quan ở Hà Nội đó anh, là xây cái cổng mà có hai cái bàn tay đưa lên, nhìn thấy nó không có giống ai hết trơn á. Mà bây giờ là dự định là sẽ bỏ tiền ra để xây cái cổng đó, trong khi dân thì khổ như vậy đó.
0: Vâng, có nhiều người thì người ta lầm tưởng và người ta không có nghĩ rằng cái vấn đề kinh tế và đời sống của người dân Nó đi liền với cái sinh hoạt của đất nước. Cho nên có một số người về Việt Nam đó, thì họ trở qua, họ nói trời ơi, bây giờ Việt Nam tiến bộ lắm, Việt Nam bây giờ giàu có lắm, ai cũng là quần là áo lược, đi xe hơi rồi vân vân. Nhưng mà đó nó chỉ là một cái mặt nhỏ xíu ở trong cái cuộc sống thôi. Bao nhiêu người được cái tình trạng đó?
1: Đúng.
0: Đó là khoảng chừng 5-10%. Rồi sau này cái tình trạng ăn hối lộ nhiều nó có thể lên đến 15-20%. Còn 80% kia thì sao? Vẫn nghèo đói.
1: Đúng rồi.
0: Cái đó là cái điểm thứ nhất. Cái thứ hai đó là xây dựng nó không giúp gì cho đất nước. Nó xây dựng nó chỉ là cái mặt nổi cho vấn đề du lịch mà thôi. Xây cao ốc, xây nhà lầu, xây hai cái bàn tay như cô nói đó, thì để cho làm đẹp. Nhưng mà rồi nó có làm đất nước giàu lên được chút nào hay không? Nó làm cho tốn tiền thêm. Và ngân quỹ của đất nước lại hao hụt thêm. Cho nên nếu mà nói một cái đất nước có phát triển, có giàu mạnh hay không đó, là phải căn cứ theo cái vấn đề xuất cảng và nhập cảng. Nếu mà nhập cảng nhiều quá đó, thì coi như là đất nước đó, cái vấn đề kinh tế nó chưa có phát triển. Còn nếu mà xuất cảng nhiều thì cho thấy rằng có cái ngân quỹ, có tiền vào thì đất nước nó sẽ dần dần nó giàu lên. Rồi những cái thu hoạch, những cái tiền của cái người dân ở trong nước đó, trung bình mỗi năm họ làm được bao nhiêu tiền thì phải, người ta phải tính ở đó. Ví dụ như ở Mỹ bây giờ mỗi năm người ta tính trung bình là dường như là 40 hay là 45 ngàn, thì cái đó là trung bình. Có những người, dĩ nhiên có những người nghèo hơn, hoặc là những người mà lãnh trợ cấp chính phủ thì không đến cái con số đó, nhưng mà người ta đang tính cái con số trung bình của người Mỹ và những người mà đi làm. Trong khi đó nó ở Việt Nam thì cái mức trung bình nó còn quá thấp, dường như nó chỉ có 1.000 mấy một năm thôi, thì cho thấy đó là cái mức đó nó rất là thấp. Rồi sau này nó dần dần nó tăng lên để rồi cho đến giờ phút này nó cứ tính ra nó một người để coi mỗi một tháng như vậy được khoảng 600-700 gì đó, thì cái 6-700 nhân cho 12 thì coi như là khoảng 7.000-8.000 một năm đi. 8.000 một năm, cái con số đó so với những nước chung quanh nó vẫn còn rất là thấp. Những cái nước như Nhật Bản, Nam Hàn, cái tiền của người dân mỗi năm nó là cũng khoảng 30, thì cho nên nó cao hơn rất là nhiều. Và chính cái điều đó nó mới cho thấy cái sự thật là cái đất nước nó có giàu mạnh hay không. Đất nước có xây dựng thì có xây dựng để mà cho cái bộ mặt nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ hơn thì có. Nhưng mà nếu mà nói giàu mạnh thì không có. Đó là những cái mà chúng ta chỉ cần đi vòng vòng ở chung quanh những cái vùng chung quanh Sài Gòn thôi, là chúng ta đã thấy cái hiện tượng nghèo đói nó xảy ra rồi. Huống hồ chi đi về những cái vùng nông thôn, những cái vùng quê xa, hoặc là thậm chí đi lên những cái vùng của một số các dân tộc thiểu số sống, thì cái mức độ nghèo đói nó vô cùng khủng khiếp. Người ta không thể nào mà hình dung được một gia đình mà năm này qua tháng khác chỉ có ăn khoai thôi, không có được đụng tới một hạt gạo, thì mới thấy cái mức độ nghèo khó nó như thế nào. Cho nên trở lại với cái vấn đề mà xây dựng để rồi nó làm cho người ta lầm tưởng đó, thì nếu mà muốn nhận xét thì phải nhận xét như vậy. Chứ không thể nào nói rằng về đó thấy cao ốc mọc lên, thấy các điểm ăn chơi vui vẻ nó nhiều thì kết luận cho rằng Việt Nam bây giờ giàu lắm. Vâng, cái sự thật thì nó không phải như vậy. Cho nên khi mà nói ra những cái vấn đề mà từ ngữ, chúng tôi cũng muốn để cho một số những quý vị thính giả trẻ tuổi đừng có quên những cái từ ngữ đúng, và đừng có học theo những cái từ ngữ mà nó quá kỳ lạ ở bên Việt Nam để chúng ta nói tiếng Việt cho nó đúng. Tiếng Việt, người ta nói rằng tiếng Việt là giàu đẹp mà. Mà bây giờ thì nó trở thành giàu nhưng mà nó không đẹp nữa. Nó hơi quái đản. Cho nên phải có một cái nhìn đúng về vấn đề ngôn ngữ. Còn riêng những cái từ ngữ mà cổ xưa như quý vị thính giả đề nghị giải thích ra một số những cái từ ngữ thì chúng tôi cũng sẽ lần lượt giải thích. Có những cái từ nó rất là hay nghe nói, nhưng mà nhiều khi chúng ta nói rồi nó trại đi hay là nó không có đúng cái ý nghĩa của cái từ đó, từ cái nguyên gốc đó. Cho nên lần lần nó sẽ trở thành sai. Thí dụ chẳng hạn như cô ngày xưa coi truyện trưởng hay là coi phim, cô hay nghe nhắc tới cái chữ mà quỷ kiếm sầu. Có bao giờ cô nghe cái chữ đó không?
1: Dạ có.
0: Thì theo cô cái nghĩa của cái chữ quỷ kiếm sầu này nó như thế nào?
1: Đó, hồi đó em chỉ nghĩ đó là một cái nickname thôi.
0: Không nói nickname nhưng mà nó phải có cái ý nghĩa trong đó để cho người ta đặt tên cho cái nhân vật đó là quỷ kiếm sầu chứ. Thì cô cứ phân tích cái chữ nó ra đi. Thí dụ kiếm đó là cái người sử dụng kiếm.
1: Đúng rồi.
0: Và gọi là coi như là sử dụng giống như là ma quỷ, tức là rất là giỏi. Và cái chữ sầu đó là sầu não, có nghĩa là ai gặp người đó đó thì sẽ gặp cái tai nạn sầu não. Thì cái đó là cái chữ đó nó hàm cái ý đại khái như vậy. Nhưng mà thật sự cái chữ đó đó nó không có đúng là cái chữ nguyên gốc. Cái chữ nguyên gốc từ ở bên Trung Hoa nó là cái chữ quỷ kiến sầu, chứ không phải là quỷ kiếm sầu. Cái chữ kiến đây đó là gặp mặt.
1: Gặp mặt, là diện kiến.
0: Diện kiến đó, thì có nghĩa rằng đó, cái người đó đã sử dụng hoặc là kiếm, hoặc là người đó võ công cao đến cái mức mà ma quỷ mà gặp cái người đó, đó cũng sầu não luôn. Thì cái ý nghĩa nguyên gốc của nó là như vậy. Có nghĩa là người đó võ công rất là giỏi. Và những ai mà gặp người đó là chỉ có nước từ chết tới bị thương. Cho nên cái chữ mà chính và cái chữ đúng đó là cái chữ quỷ kiến sầu. Nhưng mà khi mà bắt đầu nói rồi từ cái chữ này qua chữ kia tam sao thất bổn, thì cái người bình thường đó, người ta nghĩ ô, cái này là cái anh này thấy anh giác cái kiếm anh đi thì thôi cứ cho anh cái tên là quỷ kiếm sầu. Chứ người ta không nghĩ tới cái chữ đó là quỷ kiến sầu. Thì người ta thấy anh đội cái nón sụp sụp rồi giác cái kiếm, mỗi lần mà ăn cướp mà nhảy ra anh chém có mấy cái là 6-7 đứa nó ngã xuống hết. Thì người ta mới nghĩ cái chữ đó là cái chữ kiếm, nhưng mà thật sự cái chữ đó là cái chữ kiến, tức là diện kiến. Cho nên nếu mà nói ngôn ngữ nhiều khi nó cũng tam sao thất bổn lắm. Như chúng tôi đã từng nói tới cái chữ mà nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy. Thì cái chữ cửu đỉnh thì ai cũng biết. Nó là chính cái đỉnh đại diện cho một cái gì đó rất là linh thiêng ở trong cái nền văn minh của Trung Quốc. Còn người ta nói tứ mã nan truy là bởi vì cái chữ tứ đó nó làm cho người ta hiểu lầm. Đó là một lời nói ra là bốn con ngựa khó theo. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ có một con thôi, thưa quý vị. Trong cái thời Xuân Thu Chiến Quốc đó, thì nó có một cái loại ngựa gọi là ngựa tứ. Nó chạy rất là giỏi và rất là nhanh. Cho nên lúc đó cái câu đó là một lời nói ra là một là ngựa tứ nó không có theo được kịp. Thì cái đó nó là cái...
1: Tức là con ngựa đó giỏi rồi
0: con
1: mà còn
0: giỏi,
1: chạy
0: không kịp nữa. Thì
1: mà nghe ra thì là bốn con ngựa.
0: Tại vì cái chữ tứ nó đồng âm, đồng nghĩa đúng với rồi. Lại cái chữ bốn, số bốn. Cho nên người ta nghĩ là bốn con ngựa. Nhưng mà cái câu nguyên gốc của nó vẫn là con ngựa tứ, chứ không phải là bốn con ngựa. Cho nên có nhiều cái chữ mà nhiều khi chúng ta hiểu lầm, có nhiều người hiểu lầm lâu rồi. Sau này nó nghe nói thì mới biết rằng, à thì ra từ trước đến giờ mình hiểu nhầm cái câu này. Nó không có đúng với cái nghĩa chính của nó. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày 911, một cái ngày mà phải nói rằng người dân Hoa Kỳ không ai có thể quên được cái ngày lịch sử, cái ngày đau buồn của Hoa Kỳ. Thì cái biến cố 911 nó xảy ra lúc đó cô đang làm gì ạ?
1: Em đang nằm trên giường.
0: Trời ơi, cơ giờ đó còn ngủ.
1: Thôi dạ không, à, mỗi buổi sáng á, em phải mở cái đài để mà em nghe tin tức, tập nghe tiếng Anh mà. Mà thời đó cũng chưa có caption nữa, thành ra cứ là phải mở lên rồi nghe. Thì tao thông thường thì giờ đó là giờ đọc tin, à, giờ đó của các sứ ngôn viên họ sẽ đưa những cái bản tin. Thì khi mà em đang xem vậy đó, cái tự nhiên em thấy có một chiếc máy bay nó đâm thẳng vào trong cái tòa tháp. Thì mình lại tưởng đó là quảng cáo anh. Em lại cứ nghĩ, ồ cái này là, ủa sao đang đọc tin lại quảng cáo, mọi ngày đâu có như vậy. Thì sau đó mới là post lên là nước Mỹ đang bị khủng bố. Trời ơi, giật mình luôn. Ngồi dậy rồi bắt đầu là theo dõi liên tục luôn. Là thấy là quá khủng khiếp. Thì sau đó là tới, tại vì lúc đó là 8 giờ mấy đó, thì buổi sáng mà. Thì ở giờ của bên New York, ở bên đó họ bị, thì họ mới chiếu lại cho mình xem, thì quay lại những cái cảnh là chiếc thứ hai đập vào như thế nào. Rồi sau đó ở Ngũ Giác Đài cũng bị một phần của chiếc American Airlines. Coi như là ngày hôm đó là xáo trộn hết, tất cả hết. Đó là cái cảm giác của em. Bởi vì lúc đó là em qua Mỹ được 6 năm, tại em qua là năm 95. Thì 2001 chỉ mới có mấy năm thôi. Mà lúc đó là em còn đang chuẩn bị để từ 92, lớp 92 để lên 1A. Thành ra phải sáng nào, thời đó đâu có được Internet như các bạn trẻ như bây giờ. Thành ra mỗi sáng là nghe tin tức, rồi xong rồi phải đọc những cái chapter để viết summary. Chứ không có phải như các em bây giờ rất là dễ, thuận tiện hơn nhiều. Tụi em ngày xưa lúc nào cũng kè kè những cái quyển sách hết trơn. Thành ra đó là những cái cảm giác mà khi mà em nhìn thấy được những cái hình ảnh đó trên TV, không bao giờ quên. Đến bây giờ 25 năm rồi, không có nghĩ mình đã sống trọn vẹn như vậy, là một phần tư thế kỷ mà vẫn còn nhớ những cái cảm giác như in như vậy.
0: Lúc đó là thông thường đó, khi cô đọc những bản tin hay là khi mà cô xem tin thì bởi vì mới học tiếng Anh mà, cho nên có thể là giống như kiểu nửa hiểu nửa không hiểu.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà khi mà cô tập trung vào một cái vấn đề gì đó để mà cô nghe thật là kỹ những cái tin đó, thì tôi tin rằng cái hôm đó khi mà cô tập trung cô nghe về cái bản tin khủng bố này, cô sẽ thầm nghĩ trong đầu, trời hôm nay tiếng Anh mình giỏi quá vậy, cái gì mình cũng hiểu.
1: Tại vì khi mà nó hiện lên cái topic là nước Mỹ đang bị khủng bố đó, thì cái mới đầu em tưởng đâu là em nhìn lầm. Em mới bước lại gần, em xem kỹ lại, ồ, đúng rồi, cái chữ này là khủng bố. Đó, thì lúc đó mình mới theo dõi những cái tin tức này nọ, rồi quay lại những cái cảnh phải nói là quá khủng khiếp. Đến bây giờ em vẫn chưa quên cái hình ảnh đó.
0: Vâng, cái biến cố 911 nó là một cái biến cố lớn. Khi mà chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào cái tòa tháp đôi, và lúc đó có người thì nghĩ như cô Mỹ Tâm là quảng cáo, nhưng mà cũng có người nghĩ đây là một cái tai nạn khủng khiếp, và phần lớn người ta nghĩ là tai nạn. Lúc đó thì tôi đang ở trong, đang làm ở trong hãng, thì lúc đó cũng tôi cũng đang đi xuống cái line của mình để tôi xem ở dưới nó có trục trặc gì hay không, coi các người ở trong cái line có trở ngại gì hay không. Thì lúc đó những cái truyền hình màn ảnh ở trên đó nó bật lên cái cảnh cái chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào. Tất cả mọi người đang nói chuyện đều im lặng nhìn vào đó. Và ai cũng nghĩ rằng là cái anh phi công này chắc là anh xỉn là sao mà anh chơi cái cú này nặng quá. và người ta bắt đầu bàn tán. Nhưng mà đến khi chiếc máy bay thứ hai đâm vào đó, và trên màn ảnh hiện ra cái dòng chữ báo động là nước Mỹ đang bị khủng bố đó, thì lúc đó mọi người là xôn xao, bỏ hết công việc, đứng nhìn chăm chú vào cái màn ảnh. Và dĩ nhiên những cái người những cái người mà chỉ huy giống như tôi hay là mấy ông manager khác cũng đứng đó nhìn chứ không có kêu người ta làm việc. Và quả thật cái diễn biến nó kéo dài, nó làm cho người ta vô cùng bàng hoàng. Bàng hoàng ở cái chỗ đó là người ta không ngờ cái chuyện nó xảy ra. Và bàng hoàng ở cái chỗ là cho thấy rằng lúc đó nước Mỹ quá khinh thường cái lực lượng khủng bố. Và cái sự việc nó xảy ra nó làm cho người ta bất ngờ. Các cơ quan an ninh cũng không có trở tay kịp. Không thể nào mà nghĩ rằng cái chuyện đó nó có thể nó xảy ra. Bởi vì từ trước đến giờ đa số những cái lực lượng an ninh để mà chống khủng bố hay là chống không tặc hoặc là chống bất cứ những cái lực lượng phản nào đó, thì họ được huấn luyện cái phương thức để mà chống những cái kẻ, để mà bắt giữ hoặc là giết chết những cái kẻ này. Nhưng mà họ không học được cái cách chống của những tên khủng bố tự sát. Đó là một cái vấn đề nó rất là khó khăn cho cái lực lượng an ninh phòng thủ. Ngày xưa tôi nhớ ở Việt Nam, khi mà Việt Cộng mà họ muốn tấn công một cái đồn cảnh sát nào đó, thì như thế nào? Thí dụ họ phải sắp xếp một anh là coi như là đậu xe Honda sẵn ở đầu kia, anh này chạy ngang quăng trái lựu đạn vô, rồi cắm đầu chạy lên kia, nhảy lên xe anh kia rồ ga giọt để mà chạy thoát. Có nghĩa là họ khủng bố nhưng mà họ vẫn muốn có cái đường thoát. Thì lúc đó, nếu mà lực lượng an ninh mà kỹ lưỡng đó, thì khi mà cái tên mà nó cầm lựu đạn nó chạy tới là nó đã bị bắn hạ rồi. Hoặc là nó bị ngăn chặn. Nhưng mà đối với những kẻ mà ôm bom tự sát nó giấu ở trong mình, nó đi vào tới trong đó, rồi nó vụt chạy vào trong, rồi nó cho kiếp nổ hoặc là nó rút lựu đạn nổ, thì cái lực lượng an ninh bó tay. Tại vì nó tự lấy cái thân mình nó làm cái ngòi nổ mà. Cho nên lúc đó mấy ông cảnh sát đứng gác ở ngoài đó cũng không biết làm sao để mà cản. Cho nên từ trước đến giờ họ vẫn theo những cái phương thức để phòng thủ kiểu ngày xưa. Nhưng mà không ngờ bây giờ nó lại đưa ra một cái phương thức tấn công mà tự sát kiểu đó. Nó làm cho cái lực lượng phòng thủ rất là khó để mà chống đỡ. Và những kẻ mà tấn công khủng bố theo kiểu tự sát này, họ vui lắm, họ hân hoan lắm, và họ sẵn sàng họ làm cái việc đó, bởi vì họ biết là có 72 cô tiên cô trinh nữ chờ đợi họ trên thiên đàng. Cho nên hễ càng giết được nhiều người đó thì cái hạnh phúc của họ càng nhiều. Và chính những cái lời tiên truyền dối trá đó của những tay giáo chủ, nó đã làm cho phát sinh ra cái lực lượng cuồng tín và tấn công một cách điên cuồng những cái lực lượng của Tây Phương. Cho nên khi mà chiếc máy bay thứ hai nó đâm vào, thì người ta biết là nước Mỹ bị tấn công và báo động. Và cái chiếc máy bay thứ ba đó, nó tấn công vào ngũ giác đài, làm một cánh của ngũ giác đài cũng bị sập xuống, bị hư hại, và số người chết cũng nhiều, dường như cũng cả trăm người chứ không ít đâu, trăm mấy người. Nhưng mà đặc biệt nhất là trong hai cái tòa tháp đôi đó, cái số người dân bình thường bị chết rất là nhiều. Người ta ở vào cái hoàn cảnh và cô cứ nghĩ trên đó cái tòa tháp nó như là nó cao cũng 9 90 hay cả 100 tầng thì phải.
1: 100 tầng, tại vì em thấy có hình ảnh có một người từ ở trên cao đó anh. Biết là nhảy xuống là cũng chết, ở trên đó cũng chết nhưng mà nhảy xuống. Thì có cái cảnh quay cái người đó đơn thân, độc mã một mình vậy đó. Răng từ trên cái tầng của 100 đó, họ răng xuống. Mà họ biết là họ sẽ chết nhưng mà họ vẫn muốn chạy thoát ra khỏi cái tòa nhà đó.
0: Tại vì bây giờ đang ở đó nó cháy như vậy đó, không nhảy đó thì nó cũng chết cháy.
1: Dạ đúng.
0: Bây giờ nhảy ra biết đâu nó có một cái phép màu nào đó thì người ta vẫn còn có cái hy vọng sống sót chứ. Cho nên cái số người mà nhảy xuống có những cái hình ảnh nhiều lúc mình cũng cảm thấy đau lòng.
1: Được, được, được.

0: cái lực lượng cứu hỏa của thành phố được quy động tới để mà cứu, lực lượng cứu cấp, lực lượng cảnh sát, tất cả những cái gì có thể quy động được, người ta quy động tới. Và trong cái thời gian đó thì cái chiếc máy bay thứ tư, nó trên cái con đường nó bay tới California. Không biết rằng nó sẽ dự định tấn công Camp David hay là tấn công cầu Golden Gate. Nhưng mà cái hướng bay nó là về hai cái hướng đó. Thì trên cái đường bay đó, thì một số những cái người hành khách dũng cảm đó, họ đã liều và họ bàn tính với nhau và cuối cùng họ bùng lên, họ chống lại cái lực lượng khủng bố này.
1: Hình như lúc đó là họ dùng súng họ khống chế phải không anh?
0: Thì dĩ nhiên súng rồi coi như là chất nổ, lựu đạn rồi đó. Mà ở trên máy bay đó thì cô đâu có vọng động được, bởi vì nó nổ một cái thì máy bay nó bung ra thì chết hết cả đám.
1: Đúng rồi.
0: Mà cái đám kia thì nó đâu có sợ chết, hành khách thì đâu có muốn chết. Cho nên cuối cùng đó, thì họ đi thử một lần với cái vận mệnh đó, nhưng mà rất tiếc là cái vận mệnh may mắn nó không đến. Tấn công thành công nhưng mà máy bay vẫn bị đập xuống và
1: chết hết
0: những người trên đó bị chết. Và cái một số người khi mà biết mình bị không tặc khống chế trên máy bay đã gửi text, đã gọi điện thoại cho những người thân của mình để lại những cái lời trăn trối cuối cùng trong điện thoại, để rồi khi mà người thân nghe được thì mới biết rằng cái người thân của mình đã chẳng may bị vướng vào một cái vụ khủng bố và đã qua đời. Cái chiếc máy bay mà rớt ở Pennsylvania, cái chiếc đó nó đúng lý ra nếu mà những người hành khách mà họ tổ chức mà chặt chẽ thêm một chút, khéo léo thêm một chút thì có lẽ là khống chế được cái chiếc máy bay đó. Nhưng mà khổ nổi đó là thứ nhất là phải có người biết lái máy bay, bởi vì nó có thể nó bắn chết những cái viên phi công đó, thì lúc đó là không ai biết máy bay nữa thì nó, thế nào nó cũng rớt. Đám không tặc đó thì nó được huấn luyện để lái máy bay từ những cái máy bay nhỏ, rồi bắt đầu từ đó nó tập điều khiển những cái máy bay thương mại lớn. Nhưng mà cuối cùng thì cái chiếc máy bay nó cũng rớt. Và lực lượng cứu cấp cũng đến nơi đó, nhưng mà mọi chuyện coi như đã trễ. Trong khi đó ở tại New York thì lực lượng cứu hỏa, lực lượng cảnh sát, lực lượng an ninh bắt đầu vào đó để mà cứu những cái người mà bị kẹt ở trong những cái building đó. Những cái người mà bị kẹt ở cái tầng dưới đó, cái nơi kia mà từ khúc giữa mà đi xuống đó, thì họ phần lớn họ cũng, một số người cũng chạy ra ngoài được. Nhưng mà những người mà ở cái tầng trên trở lên đó, thì kẹt cứng không xuống được. Tại vì nó ở khúc giữa nó cháy mà, rồi bắt đầu từ từ từ nó cháy lên. Và rồi lúc đó lực lượng cứu hỏa đem hết lực lượng của mình bung vào trong đó để cứu người. Nhưng mà rủi thay đó là đến cái lúc mà nó bắt đầu cái sức nóng nó nóng quá đó. Thì nó làm cho cái sườn của cái building nó bị rụi ra, nó mềm ra và bắt đầu nó sập xuống. Mà khi nó sập xuống đó, thì theo cái lực quán tính thì nguyên một cái khối cả mấy chục tầng ở trên đó nó có một cái sức nặng chứ. Mà khi nó dập một cái đó thì tức là nó giống như là một cái búa ở trên nó đập xuống vậy đó. Thì những cái tầng dưới bắt đầu sập và bắt đầu sập luôn.
1: Giống như hệ thống domino vậy hả?
0: Thì nó sập xuống theo cái lực quán tính từ trên nó dập xuống. Người ta, cái lực lượng cứu hỏa nó không có rút ra kịp. Dường như là các chiến sĩ cứu hỏa cũng bị khoảng 200 người bị chết, hơn 200 người.
1: Tổng kết là 343 người.
0: Thì cái số lượng nó thiệt hại rất là nhiều. Còn những người mà dân thường, những người làm việc trong các building đó thì cũng chết cũng rất là nhiều. cái con

0: số nó lên đến trên dưới 3.000 người tổng cộng lại cho cái thiệt hại lần đó. Và khi mà cái tòa nhà thứ nhất nó sập đó, thì không biết rằng những chiến sĩ can đảm cứu hỏa nó họ tiếp tục ở đó hay là họ được lệnh rút ra mà họ không rút ra. Nhưng mà cái tòa thứ nhì khi mà nó sập xuống đó, thì lại thêm một số người chết. Bởi vì những cái người chỉ huy của lực lượng cứu hỏa lúc mà cái tòa thứ nhất mà nó sập đó là họ biết ngay rồi cái lý do tại sao nó sập rồi. Bởi vì cái xăng máy bay nó nóng lắm. Khi mà nó nằm ở đó bắt đầu nó cháy lên, nó sẽ làm cho những cái sườn, những cái thanh sắt nó mềm, nó chảy đi. Để rồi nó sụp xuống, mà khi nó sụp xuống thì như tôi nói cái lực quán tính nó sẽ dập xuống và nó làm sập. Cho nên những người chỉ huy trưởng của các lực lượng cứu hỏa lúc đó chắc có lẽ họ cũng ra lệnh cho rút ra. Nhưng mà có những cái người can đảm thì họ vẫn ở lại để tiếp tục cứu người. Ngay cả những người không phải nằm trong lực lượng cứu hỏa, những thanh niên họ cũng góp tay vào cái việc mà cứu cấp. Nhưng mà khi mà nó sập xuống rồi thì những người đó cũng chết luôn. Và gần như là cái số người mà còn kẹt lại khi mà nó sập xuống là không ai sống sót, chết gần như là hết. Thì có những người chết được biết, nhưng mà cũng có những người cứu biết bao nhiêu người mà không được biết. Và tất cả đều được vinh danh. Rồi có những người dân thường họ tiếp tay, họ cứu người, thì họ cũng không được biết. Hồi tuần rồi đó, thì ông Tổng thống Trump đó, ông ấy mới vừa trao một cái huy chương cho bà mẹ của một cái người thanh niên mà đã cứu mười mấy người, chạy ra chạy vào để mà cứu người. Rồi cuối cùng đó thì anh bị chết ở trong cái đống đổ nát đó, bởi vì cái đó nó sập xuống. Và cái hành động dũng cảm của người thanh niên này không ai được biết. Đến sau này đó người ta mới biết được. Đã 25 năm rồi, thì bà mẹ mới nhận được cái tấm huy chương đó. Chứng tỏ nó là, trong cái cách làm việc, là đôi khi nó cũng sẽ phải có những cái sơ sót. Cái điều quan trọng là chúng ta trân trọng và chúng ta ghi nhận, cũng như chúng ta biết ơn những cái người dũng cảm đó, đã quên cái thân mình để mà cứu những cái người mà gặp nạn. Để rồi chính ngay bản thân của họ cũng đã hy sinh. Cho nên vào cái lúc đó, cái lực lượng cứu hỏa ở New York nó tổn thất rất là nhiều. Lúc đó, ông luật sư Giuliani, ông ấy là thị trưởng của thành phố New York. Và lúc đó, tương đối ông cũng bình tĩnh và ông chỉ huy tất cả những cái lực lượng cứu cấp để giải quyết những cái vấn đề này. Phải nói rằng đây nó là một cái điều, một cái thảm cảnh vô cùng lớn của nước Mỹ vào cái thời gian đó. Và sau đó thì truyền hình quay lại cái cảnh mà khi mà cái sự việc nó xảy ra, tức là khi mà cái tòa tháp đôi thứ nhì mà nó bắt đầu sụp xuống, quay lại cái cảnh lúc đó là ông Tổng thống Bush, mà ông này là ông Bush con. Ông ấy đang ngồi trong thư viện, ông ấy đọc sách cho mấy em nhỏ để mà các em nó nghe. Thì người phụ tá cận vệ của ông vào ghé tai nói nhỏ, thì mình thấy sắc mặt của ông là mình biết ngay là chuyện lớn rồi. Thì ông ấy bình tĩnh đứng dậy rồi bắt đầu từ giã các em để mà quay trở ra cái hiện trường. Cho nên có những cái lúc mà những cái sự việc nó xảy ra, cái người chỉ huy sẽ phải tốn rất là nhiều những cái công sức để mà dàn xếp, sắp xếp cái sự việc. Sau cái vụ đó, có lẽ là ông Bush, ông ấy quá giận, cho nên ông ấy đã ra lệnh tấn công Iraq, một cái nơi mà dung dưỡng và chấp chứa cái lực lượng Al-Qaeda, lực lượng khủng bố đó. Và ông mở cái chiến dịch truy lùng tay trùm khủng bố Osama bin Laden trong suốt 8 năm ông làm tổng thống. Và lúc đó Mỹ đưa ra những cái giải thưởng lớn, và họ xếp hạng những cái tay khủng bố từ cái hàng theo cái bộ bài 52 lá. Và dĩ nhiên những cái anh nào mà mang cái con số ách đó, là những anh là gặp đâu là phải giết nó, truy lùng rất là chặt chẽ. Và cũng hạ sát được một số các chỉ huy của lực lượng Al-Qaeda. Rồi khi tấn công vào cái đất nước Iraq, thì quân Mỹ tấn công rất là nhanh và tiến từng ngày từng ngày. Nhưng mà cái quyết định đó sau này người ta cho là cái quyết định sai lầm. Bởi vì nó làm xáo trộn cái tình hình ở Trung Đông. Cái chuyện mà ông Bush ông ấy nói rằng Iraq có những cái vũ khí giết người, vũ khí hóa học, nó không được đưa ra cái bằng chứng. Iraq có dung dưỡng cái lực lượng khủng bố, thì cái chuyện đó có. Nhưng mà cái chuyện kia, đó là cái chuyện chính, nó lại không có được đưa ra bằng chứng. Điểm thứ hai nữa là lúc đó cái người tổng thống của Iraq là Saddam Hussein, cái người được mệnh danh là hiệp sĩ thành Baghdad, đó là một cái người mà trấn áp các lực lượng nổi loạn Hồi giáo ở cái vùng đó. Có nghĩa là lúc đó Iran đó cũng có chiến tranh với Iraq, nhưng mà cái sức mạnh không có mạnh bằng Iraq về quân sự, cho nên Iran không có dám quậy phá gì hết. Rồi những cái lực lượng khủng bố chung quanh, những cái nước chung quanh cũng không có dám quậy phá. Với cái sự đứng sừng sững đó của Saddam Hussein. Để rồi khi mà anh này bị bứng bỏ, thì các lực lượng nó bắt đầu nó mới trỗi dậy. Và bắt đầu nó đi khủng bố khắp nơi. Cho nên đây nó là cái bài toán tính sai của ông Bush con. Nhưng mà ông cũng cố sức làm những cái gì mà mình có thể làm được. Rồi đến khi hết cái nhiệm kỳ 8 năm của mình, thì tới ông Obama lên, thì cái công sức mà truy lùng trong suốt 8 năm trời của ông được ông Obama thụ hưởng. Và sau khi theo dõi rồi tìm đủ mọi cách, thì cuối cùng đã bắt và giết được Osama bin Laden.
1: 10 năm sau đó anh.
0: Thì 9 hay là 10 năm gì?
1: 2011 mới bắt được Osama.
0: Thì cái đó nó cho thấy rằng là không phải là cái công trạng một mình ông Obama, mà nó có sự làm việc suốt 8 năm của ông Bush. Nó truy lùng, nó dí anh này chạy hết nơi kia này kia nó khác, để cuối cùng mới tìm ra được cái địa điểm ẩn náu của ảnh, và cho cái lực lượng hải kích vào để mà tấn công. Thì cái lần đó là Obama ông phái đi cái lực lượng số 6 của lực lượng hải kích. Đó là cái lực lượng phải nói rằng được gọi là tinh nhuệ nhất thế giới. Ở trong cái lực lượng Navy SEAL, lực lượng hải kích, nó có đánh số lực lượng số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, v.v. Rồi số 7, số 8, số 9, v.v. Nó có những cái lực lượng, những cái phân đội như vậy. Nhưng mà lực lượng số 6 ít người thấy. Bởi vì đó là một cái lực lượng huyền thoại, là người ta nói là trong đó là những tinh anh trong những tinh anh. Có nghĩa là lực lượng ít khi nào xuất hiện lắm. Nó chỉ xuất hiện khi nào mà phải thực hiện những cái nhiệm vụ mà gọi là impossible thôi. thì lần đó ông Obama đã phải đưa cái lực lượng hải kích số 6 để mà thực hiện cái này chung với các lực lượng khác để chắc chắn rằng là có thể bắt giữ được hoặc là giết chết Osama bin Laden. Thưa quý vị, biến cố 911 nó đã kéo dài 25 năm. Sau đó thì nơi cái tòa tháp đôi bây giờ người ta xây cái đài tưởng niệm, ở đó nó có một cái hồ. Cái hồ đó cũng rất là lớn để người ta nhớ lại những cái biến cố mà không thể nào quên của người dân Hoa Kỳ. Gần đó thì người ta cũng bắt đầu người ta xây những cái tòa tháp mới, tòa tháp thương mại mới, nhưng mà nó dĩ nhiên nó không có cao giống như cái tòa tháp đôi mà nó đã bị đánh sập. Đây nó cũng là một cái bài học lớn cho các lực lượng an ninh Hoa Kỳ. Thì sau đó lần lần thì các lực lượng an ninh phòng thủ họ cũng học ra được rất là nhiều những cái phương thức mới để mà ngăn chặn những cái lực lượng tấn công, những cái lực lượng khủng bố. Cô cứ hình dung đi, thí dụ chẳng hạn như giờ mỗi năm nó ở New York, ở Times Square đó, nó có cái vụ cao đao, phải không? Và lúc giao thừa đó, cao đao, ở dưới gần cả triệu người. Thì cái lực lượng an ninh phải làm sao để mà bảo vệ hết chung quanh? Làm sao để mà kiểm soát hết người ra người vào? Cho nên cái lực lượng nó phải rất là nhiều và dàn trải ra, nhất là những cái nơi... Cứ hình dung ra đi, một đứa nào đó trong một cái building nào đó, ở trên cao đó, nó rút chốt trái lựu đạn, nó quăng xuống. Xuống dưới đó, rồi nó rớt trong đám đông, rồi nó nổ. Dĩ nhiên khi mà nó rớt trong đám đông, nó nổ, thì nó chết đâu độ chừng 5-7 người thôi. Nhưng mà khi mà nó nổ như vậy, nó bắt đầu người ta hỗn loạn, người ta chạy tràn ra để mà trốn tránh đó. Là chết là nhiều lắm đó.
1: Đúng rồi,
0: bởi vì cái vấn đề dẫm đạp lên nhau đã chết rất là nhiều. Cho nên cái lực lượng an ninh mà mỗi lần mà có những cái event lớn như vậy, họ vất vả lắm. Họ phải ở đó, họ làm việc cả trước mấy ngày, cả tuần, sắp xếp làm sao theo dõi những kẻ tình nghi như thế nào, vân vân. Ở nhất là trên những cái building cao ở chung quanh, những tay súng bắn tỉa họ dàn trải trên các sân thượng hoặc là trên các vị trí để có thể quan sát được hết tổng quát đó, để tránh những cái trường hợp thí dụ chẳng hạn như ở dưới đang diễn ra lễ hội mà tự nhiên bên kia mà xuất hiện một cái tên nào mà bắt đầu nó mở cái cửa sổ ra đó, là ngay lập tức họ báo cáo và họ bắn hạ ngay, không có order gì hết. Bởi vì cái khu đó là cái khu vực cấm mà, bây giờ có thằng nó lén vô là phải giải quyết ngay lập tức. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng cái biến cố 911 nó đã cho nước Mỹ một cái bài học về vấn đề phòng thủ, về vấn đề an ninh. Và trong tương lai không ai mong muốn những cái việc đáng tiếc như vậy nó sẽ xảy ra. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Hôm nay trong tiết mục giai thoại điển tích này thì chúng tôi nhắc lại một cái điển tích nó không xưa lắm, nó không như những cái lời kể chuyện bình thường của cô Mỹ Tâm ngày xưa, xưa thật là xưa. Cái biến cố này nó chỉ có 25 năm thôi quý vị. Vâng, chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta, cũng như không quên chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã nhắc lại. Đây cũng là một cái giai thoại đau buồn mà chúng ta sẽ luôn ghi nhớ. Mỹ Tâm phải nói là cái cảm xúc vẫn còn như ngày nào, rất là đau lòng và mỗi khi nhắc đến sự kiện 911 này. Vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/jobhcareer.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi Pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 9 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5600. Vâng, 5600 chẳng của Đài Đáp Lời Sông Núi thưa quý vị. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Tài xế Grab Việt Nam kêu gọi tẩy chay ứng dụng trong 2 ngày vì lợi tức sút giảm.
2: Hà Nội dùng quốc huy Trung Cộng làm hình ảnh mô phỏng trụ sở ủy ban thành phố.
1: Ba Lan báo động, Nga có thể tấn công các cửa ải biên giới với Ukraine.
2: Kim Jong-un có thể có thêm một người con Úc.
0: Chi tiết của bản tin nêu trên chưa được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Đất nước đứng lên. Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thường có tựa đề Khi tuổi trẻ không còn chỉ im lặng. Với phần kết luận chắc nịch ở gần cuối bài có đoạn xin trích. Và khi tuổi trẻ còn tiếp tục hỏi câu hỏi đó một cách ôn hòa, kiên trì và có trách nhiệm, thì bất cứ ai nắm quyền lực cũng phải hiểu rằng sự im lặng không thể kéo dài mãi mãi. Giữa chương trình là chương mục bàn ngang tán dọc tuần này với vở kịch vui Độc lập cho ai, tự do cho ai. Sau cùng như thường lệ thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay liên minh gia đông Trần Thanh Giang, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Một phong trào phản đối đang lan rộng trong giới tài xế Grab tại Việt Nam. Qua các nhóm sinh hoạt trên Facebook, nhiều tài xế đã đồng loạt kêu gọi nhau tẩy chay, tắt ứng dụng Grab trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 nhằm phản đối mức khấu trừ và lệ phí ngày càng tăng, khiến thu nhập của họ giảm xuống tới mức không thể sống được. Từ khi Grab thay đổi biểu phí vào tháng 7, mức khấu trừ có thể lên đến từ 40 đến 50% tiền huê hồng. Một số tài xế cho biết sau khi trừ chi phí xăng nhớt, bảo trì và hao mòn xe, họ chỉ còn khoảng 2.600 đồng mỗi cây số đối với xe gắn máy và 6.000 đồng mỗi cây số đối với xe hơi, con số quá thấp so với chi phí sinh hoạt hiện nay. Một tài xế thuật lại rằng trong một ca làm 8 tiếng, sau khi trừ 70.000 đồng tiền xăng, anh chỉ còn lại 230.000 đồng, lưng đau nhất mà thu nhập thì quá đổi chua chát. Lời kêu gọi tẩy chay, tuy tự phát từ các nhóm tài xế, đã nhanh chóng thu hút hàng ngàn phản ứng và lan sang nhiều tầng lớp khác. Một khẩu hiệu được chia sẻ rộng rãi viết, hãy cùng nhau đứng lên, 2 ngày 12 và 13, thật bất công quá. Phía Grab chưa đưa ra lời bình luận chính thức. Tuy nhiên, nhiều tài xế lo ngại, nếu Grab rút khỏi thị trường Việt Nam, họ sẽ không còn đường nào để kiếm sống. Grab hiện là một trong những hệ thống xe đưa hành khách lớn nhất tại Việt Nam, đồng thời cung cấp việc giao thức ăn và nhiều dịch vụ khác. Cuộc phản đối lần này được xem là dấu hiệu cho thấy sự căng thẳng ngày càng tăng giữa các nền tảng công nghệ và lực lượng lao động phụ thuộc vào chúng, trong tình trạng chi phí sinh hoạt leo thang và thu nhập ngày càng eo hẹp.
2: Ngày 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công bố kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1 và 1B. Khu vực Hồ Gươm và phụ cận, trong đó có hình ảnh mô phỏng trụ sở mới dự kiến cao 9 tầng. Đáng chú ý, trong ấn bản đầu tiên của một bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ cùng ngày, hình ảnh mô phỏng tòa nhà xuất hiện với quốc huy của Trung Cộng trên mặt tiền. Ấn bản đầu tiên của bài báo hiện vẫn được lưu trữ trên hệ thống Wayback Machine. Tuy nhiên, ở ấn bản mới nhất, hình ảnh này đã bị gỡ bỏ. Hình ảnh mang quốc huy Trung Cộng cũng xuất hiện trong một số nội dung đăng tải liên quan đến kế hoạch xây dựng trụ sở mới, sau đó được lặng lẽ loại bỏ. Tuy nhiên, hình ảnh ban đầu đã được người dùng mạng xã hội lưu lại và tiếp tục chia sẻ. Cho đến nay, Hà Nội vẫn không giải thích về việc quốc huy Trung Cộng xuất hiện trên hình ảnh mô phỏng trụ sở chính quyền thành phố. Đây không phải là lần đầu tiên biểu tượng của Trung Cộng được sử dụng tại các sự kiện chính trị, văn hóa ở cấp trung ương hoặc địa phương, cho thấy chính sách thần phục của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trước ngoại bang phương Bắc đang được khơi mào.
1: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố chính phủ Ba Lan đã ngăn chặn một mối đe dọa trực tiếp từ Nga nhắm vào một cửa ải Ba Lan, Ukraine trong đêm và rằng Warsaw ước đoán Nga sẽ tấn công những trạm kiểm soát dọc biên giới giữa Ba Lan và Ukraine. Theo lời ông Tusk, các vụ tấn công bằng phi cơ không người lái của Nga gần đây tại vùng Odessa, trong đó một cửa ải Ukraine, Moldova bị đánh trúng, gây tử vong cho hai người, cho thấy Moscow đang chuyển hướng tấn công sang các tuyến giao thương nhằm làm tê liệt sinh hoạt kinh tế của Ukraine và gây bất ổn cho các quốc gia lân cận. Nhà lãnh đạo Ba Lan cho biết ông đã nhận được một bản phúc trình khá chính xác của cơ quan tình báo Hoa Kỳ cảnh báo về những hành động mà Nga có thể thực hiện trong vài tháng tới, không chỉ tại Ukraine mà còn dọc theo biên giới giữa Ukraine và nhiều quốc gia khối NATO. Giới quan sát tại Warsaw nhận định rằng Ba Lan và các nước thuộc phía đông NATO đang tăng cường cảnh giới đề phòng những vụ tấn công bằng drone, phá hoại hạ tầng giao thông hoặc các biến cố biên giới mang tính khiêu khích.
2: Cơ quan tình báo quốc gia Nam Hàn vừa đưa ra nhận định rằng Kim Jong-il, ái nữ của chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un, có thể có thêm một người em nhỏ tuổi hơn, dù chi tiết về giới tính và thứ tự vẫn còn nằm trong màn bí mật của chế độ Bình Nhưỡng. Theo bản phúc trình được công bố trước Ủy ban Tình báo Quốc hội, cơ quan tình báo Nam Hàn nhận định cô Kim Jong-il hiện được đưa ra trước công chúng với tần suất ngày càng tăng. Kim Jong-il thường xuất hiện tại các buổi duyệt binh, lễ tuyên thệ quân đội và những sự kiện mang tính biểu tượng của chế độ. Giới phân tích xem đây là dấu hiệu cho thấy cô bé đang được chuẩn bị cho vai trò kế vị trong tương lai. Tuy nhiên, INS cũng cho biết Bắc Hàn chưa hề xác nhận số lượng con cái của Kim Jong-un. Một số nguồn tin trước đây từng suy đoán rằng nhà lãnh đạo Bắc Hàn có ba người con, nhưng chỉ có Kim Jong-il được đưa ra ánh sáng, khiến dư luận quốc tế đặc biệt chú ý. Giới quan sát tại Seoul nhận định rằng việc xuất hiện tin tức về một người em Úc càng làm tăng thêm sự bí ẩn quanh dòng dõi kế vị họ Kim, vốn là trung tâm quyền lực của Bắc Hàn suốt hơn 7 thập niên qua.

0: Kính thưa quý khán giả, có những cái chết rồi sẽ chìm vào quên lãng, nhưng cũng có những cái chết càng cố phủ lên bằng sự im lặng, càng trở thành một câu hỏi nhức nhối của xã hội. Hơn một năm sau vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 30 tháng 5 năm 2025 tại Hà Nội, câu chuyện về nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy bất ngờ sống lại trên mạng xã hội. Điều đặc biệt là lần này, những người lên tiếng mạnh mẽ lại chính là giới trẻ Việt Nam. Thế hệ thường bị cho rằng chỉ quan tâm đến thần tượng, giải trí và những câu chuyện chống đến chống đi trên TikTok, Facebook hay Twitter. Nhưng giới trẻ đã không quên, các em mang hoa đến đặt dưới gốc cây nơi xảy ra tai nạn. Các em nhắc lại tên cô gái trẻ, các em chia sẻ những tin tức cũ và đặt một câu hỏi rất đơn giản. Chuyện gì đã xảy ra và tại sao hơn một năm qua công chúng vẫn chưa nhận được câu trả lời minh bạch? Đó mới chính là điều đáng nói. Mời quý khán giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tư Thượng, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Khi tuổi trẻ không còn chịu im lặng, qua sự trình bày của Khánh Ngọc để tiếp nối chương trình tối nay.
1: Theo những tin tức đang được lan truyền và một số nguồn truyền thông ngoài hệ thống, chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn được cho là do ông Nguyễn Sĩ Cương, cựu đại biểu Quốc hội khóa 13 và 14 điều khiển. Nhiều chi tiết quan trọng liên quan đến trách nhiệm pháp lý, tình trạng của người lái xe và tiến trình điều tra cần được cơ quan hữu trách công bố đầy đủ trước công chúng. Bởi vậy, điều cần thiết không phải là một phiên tòa mạng, mà là một cuộc điều tra minh bạch và một câu trả lời chính thức. Tiếp thay, câu trả lời mà nhà cầm quyền gửi đến người dân là miễn trách nhiệm hình sự sau khi thủ phạm khắc phục hậu quả. Nếu quả thật ông Nguyễn Sĩ Cương không phạm tội, hãy công bố chứng cứ và kết luận điều tra để trả lại sự trong sạch cho ông. Nhưng nếu có đủ căn cứ xác định hành vi của ông vi phạm pháp luật và gây nên cái chết của một con người, thì ông phải chịu trách nhiệm như bất cứ công dân nào khác. Chỉ đơn giản vậy thôi, bởi công lý không thể có hai bảng giá, một dành cho người dân và một dành cho người có quyền thế. Một quốc gia có thể nghèo mà vẫn đứng thẳng nếu người dân còn tin vào luật pháp, nhưng một quốc gia dù xây bao nhiêu cao ốc, đường cao tốc hay thành phố thông minh cũng sẽ trở nên mong manh nếu người dân bắt đầu tin rằng luật pháp chỉ nghiêm khắc với người yếu thế. Và có lẽ chính ở điểm này sự thức tỉnh của giới trẻ đáng được chú ý. Đừng coi thường một bó hoa đặt dưới gốc cây, nó không phải vũ khí, nó không làm ai bị thương, nhưng đôi khi một bó hoa lại khiến những người có trách nhiệm phải đối diện với câu hỏi mà cả một hệ thống tuyên truyền cũng không thể dễ dàng xóa đi. Tại sao cô gái ấy chết và pháp luật đã làm gì sau cái chết đó? Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay có trong tay một sức mạnh mà những thế hệ trước chưa từng có, khả năng kết nối. Một bức ảnh có thể đi khắp đất nước trong vài giờ, một câu hỏi có thể được hàng trăm ngàn người cùng đặt ra, một câu chuyện tưởng đã chìm xuống có thể được kéo trở lại ánh sáng. Nhưng sức mạnh ấy chỉ có ý nghĩa khi được sử dụng có trách nhiệm. Các bạn trẻ Việt Nam thân mến, có người sẽ bảo các bạn rằng chuyện này rồi cũng qua. Có người sẽ nói rằng một vài bài đăng chẳng thay đổi được gì. Có người sẽ khuyên, lo học, lo làm ăn đi, chuyện xã hội để người khác lo. Nhưng lịch sử chưa bao giờ được viết bởi những thế hệ chỉ biết cúi đầu trước điều mình cho là bất công. Hôm nay là một nữ sinh, ngày mai có thể là một công nhân, một người chạy xe ôm, một bà mẹ bán hàng rong, hay chính một người thân của chúng ta. Nếu luật pháp không bảo vệ được người yếu thế trước người có quyền lực, thì cuối cùng chẳng một người bình thường nào thật sự an toàn. Vì thế, hãy tiếp tục đặt câu hỏi. Hãy tiếp tục yêu cầu công khai kết quả điều tra. Hãy tiếp tục tưởng niệm người đã khuất bằng những hành động ôn hòa. Hãy biến sự phẫn nộ thành ý thức công dân, biến những dòng trạng thái nhất thời thành một đòi hỏi lâu dài về pháp quyền. Và nếu một ngày cơ quan hữu trách công bố đầy đủ hồ sơ, chứng cứ và đưa sự việc ra giải quyết công khai theo đúng pháp luật, chứ không nhất thiết là màn phô diễn trên VTV mà giới trẻ cho là dàn dựng để bao che cho người phối ngẫu của bà, Bộ trưởng Thể dục, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thì chiến thắng ấy không thuộc về một phe phái nào, nó thuộc về xã hội Việt Nam. Bởi điều tuổi trẻ đang đòi hỏi không phải đặc quyền. Các em chỉ đòi một nguyên tắc tưởng như rất bình thường, Trước pháp luật, mọi người phải bình đẳng. Một bó hoa dưới gốc cây rồi sẽ héo, một hashtag rồi sẽ thôi thịnh hành. Nhưng nếu từ câu chuyện này, một thế hệ trẻ hiểu rằng họ có quyền hỏi, quyền giám sát và quyền yêu cầu những người thực thi công quyền giải trình, thì những bó hoa ấy đã không được đặt xuống một cách vô ích. Đất nước đứng lên không nhất thiết bắt đầu bằng những tiếng hô vang. Đôi khi nó bắt đầu từ một câu hỏi rất nhỏ mà hàng triệu người nhất quyết không chịu quên. Công lý ở đâu? Và khi tuổi trẻ còn tiếp tục hỏi câu đó một cách ôn hòa, kiên trì và có trách nhiệm, thì bất cứ ai nắm quyền lực cũng phải hiểu rằng sự im lặng không thể kéo dài mãi mãi. Đất nước chỉ thực sự đứng lên khi người dân không còn sợ hãi, và tuổi trẻ chỉ thực sự mang hào khí thanh niên khi dám bảo vệ công lý, không bằng bạo lực, không bằng hận thù, mà bằng sự thật, lòng can đảm và một quyết tâm không để bất cứ sinh mạng vô tội nào bị chìm vào quên lãng. Vì thế, đất nước đứng lên đến từ chính những con người không chịu cúi đầu trước bất công.

0: Kính thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 9 vừa qua, nhà cầm quyền Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Quốc Khánh, nhắc lại bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 với những lời rất đẹp về quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhưng 81 năm đã trôi qua, hôm nay có lẽ câu hỏi đáng đặt ra không chỉ là Việt Nam đã giành được độc lập từ ngoại bang như thế nào, mà còn một câu hỏi gần gũi hơn với đời sống của từng người dân. Độc lập cho ai? Tự do cho ai? Một quốc gia có thể có biên giới, quốc kỳ, quốc ca và chính quyền riêng. Nhưng nếu người dân chưa thật sự có quyền lựa chọn người lãnh đạo, quyền tự do bày tỏ chính kiến và quyền kiểm soát quyền lực, thì hai chữ độc lập có phải đã trọn vẹn hay chưa? Xin mời quý vị nghe cuộc trà dư tửu hậu của ba nhân vật quen thuộc, ông Ba, anh Bảy và cô Sáu, tại quán cà phê Sáu Luật sau đây.
1: Độc lập

0: Bấy đỏ rực bên thềm, quyền dân hỏi tới, thôi em từ từ.
1: Khẩu hiệu đỏ thắm ngoài đường, tự do hạnh phúc nghe thương quá chừng. Nhưng mà thắc mắc đôi phần, chưa nghe giải đáp, đã cần khai tên.
2: Vậy bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi với cực vui, độc lập cho ai, tự do cho ai, xin được phép bắt đầu.

0: Mấy hôm nay đó, tôi cứ nghĩ hoài về hai chữ độc lập mà báo đài ra rả cả ngày đêm. Chỉ nghĩ thôi, chứ không có dám tâm sự cùng ai hết.
1: Thời buổi này, nghĩ trong bụng thì dễ, nói ra mới khó, nói không đúng chỗ, tốn tiền như chơi đó ông ba ơi.
2: Ủa, độc lập rồi mà suy nghĩ cũng phải coi chừng nữa hả hai ông? Tôi tưởng độc lập là muốn nghĩ gì thì nghĩ chứ.
0: Nè, cô Sáu, nghĩ trong bụng thì được, nhưng cô mà viết cái điều cô nghĩ lên Facebook thì đôi khi câu chuyện lại chuyển sang một chương khác đấy nhá.
1: Việt Nam độc lập từ năm 1945, tính tới nay là 81 năm rồi, phải không hai chị?
2: Đúng rồi anh Bảy, 81 năm, tuổi này mà là con người đó, thì con cháu phải làm lễ thường thọ rồi.
0: Nhưng mà tuổi của một cái chế độ không quan trọng bằng câu hỏi, sau 81 năm, người dân được hưởng những quyền gì từ nền độc lập ấy chứ?
1: Đó mới là điều đáng nói, chính cái đó mới làm tôi thắc mắc. Nếu nó độc lập, nghĩa là không còn ngoại bang cai trị thì tôi hiểu.
2: Nhưng nếu ngoại bang đi rồi mà người dân vẫn không được quyết định ai cai trị mình, thì phải gọi tình trạng đó là gì ha? Miệng rằng dân chủ dân quyền, mà dân góp ý có phiền hay không? Dân là chủ giải non sông, sao chìa khóa cửa lại không trong nhà?
0: Đúng quá đi chứ cô Sáu. Nhưng mà cô hỏi chìa khóa làm gì chứ? Người ta nói cô là chủ thì cô cứ tin mình là chủ đi.
1: Sao được ông ba, làm chủ mà muốn mở cửa phải xin phép người giữ chìa khóa, vậy mình là chủ hữu sao chứ?
2: Độc lập quốc gia và tự do của người dân là hai chuyện liên quan với nhau, nhưng không phải tự nhiên có cái này là có cái kia đâu à nha.
0: Ví dụ nha, như là một căn nhà không còn bị hàng xóm chiếm nữa, vậy là căn nhà độc lập. Nhưng ông chủ nhà khóa hết cửa, nhốt cả gia đình bên trong, thì làm sao đây chứ?
1: Thì căn nhà được tự do, còn người trong nhà đứng nhìn tự do qua cửa sổ.
2: Ví dụ nghe bình dân mà trúng đó. Chủ quyền quốc gia rất là quan trọng, nhưng mà mục đích cuối cùng phải là bảo đảm phẩm giá và quyền của con người mới được.
0: Tôi nhớ rằng, trong tuyên ngôn độc lập năm 1945, có nhắc tới quyền sống này. Quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc cơ mà.
1: Nghe ba chữ đó đẹp quá, tôi chỉ muốn hỏi nhỏ, 81 năm rồi, cái quyền tự do đó hiện đang nằm ở phường nào để tôi tới xin gặp?
2: Anh Bảy này, quyền mà phải tới phường xin thì còn gọi là quyền gì nữa ha anh?
0: Đúng vậy, quyền căn bản phải thuộc về con người, mà nhà nước có trách nhiệm bảo vệ quyền ấy, chứ đâu phải ban pháp như cái kiểu phát phiếu quà Tết. Độc lập đâu chỉ cờ bay, tự do đâu chỉ những ngày diễn binh. Nước non muốn thật quang vinh, phải cho dân được tự mình làm dân.
1: Hay, câu này quan trọng nha. Nếu nói dân được tự mình làm dân, tức nhân dân làm chủ, thì người dân phải có quyền lựa chọn và thay đổi người cầm quyền bằng những cơ chế chính trị thực chất chứ.
2: Đúng đúng, về nguyên tắc, làm chủ không thể chỉ là một khẩu hiệu. Nó phải được thể hiện bằng quyền tham gia chính trị, pháp luật công bằng và những cơ chế kiểm soát quyền lực.
0: Vậy sao? Chứ tôi á, làm chủ mà cái gì tôi cũng phải xin phép ông quản lý á, thì tôi nghĩ mình chỉ là chủ trên danh thiếp mà thôi.
1: Chủ mà muốn hỏi tiền mình đóng thuế đi đâu cũng ngại. Chủ mà muốn phản đối chính sách cũng sợ. Chủ kiểu đó chắc gọi là chủ nhiệm danh dự chứ gì?
2: Chưa hết đâu anh Bảy. Tôi hỏi câu khó hơn nè. Một đất nước có quốc kỳ, quốc ca, quân đội, công an, chính phủ đầy đủ thì có phải là độc lập không?
0: À, về chủ quyền quốc gia đó. Đó là những biểu hiện của một quốc gia độc lập. Nhưng nền độc lập có phục vụ người dân hay không? Lại là câu hỏi khác đấy nha.
1: Tức là độc lập không nên chỉ được đo bằng chuyện không còn ngoại bang cai trị, mà còn phải nhìn xem người dân có thực sự lập chủ vận mệnh của mình không cái đã.
2: Chính xác. Vậy thì ngày quốc khánh đâu chỉ để coi diễn binh, treo cờ, bắn pháo hoa, rồi hô muôn năm là xong.
0: Theo tôi á, ngày quốc khánh còn phải là ngày mỗi người dân đều được quyền hỏi rằng đất nước này đang đi về đâu? Và tương lai này thuộc về ai? Non sông đâu của riêng người, mà đem quyền lực đổi lời tự do. Dân còn thấp thòm mâu lo, hạnh phúc độc lập vẫn chưa trọn vẹn.
2: Đúng chuẩn luôn, tự do hạnh phúc độc lập vẫn chưa trọn vẹn.
3: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.

0: Xin được quý thính giả một tập đoàn cầm quyền không có chính nhân, luôn tìm mọi cách để ngăn chặn những tiếng nói của lương tri công chính. Kính mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc về sự kiện này với tựa đề Nghị quyết 25 nỗi sợ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin được Thái Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, ngày 22 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành nghị quyết số 25 NQ/TW mang tên Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Văn kiện này đặt ra những chỉ tiêu định lượng chưa từng thấy. Nguyên văn nghị quyết ghi rõ phải nhận diện và phản bác kịp thời 100% các quan điểm bị coi là sai trái, thù địch, phải ngăn chặn 100% nội dung bị xem là vi phạm và phải giảm tối thiểu 70% mức lan tỏa của cái mà chính nghị quyết gọi là nội dung xấu độc. Đọc qua những con số này, người ta không khỏi tự hỏi, một chính quyền tự xưng của dân, do dân, vì dân, tại sao lại phải huy động cả một bộ máy khổng lồ để bịt miệng chính người dân của mình? Câu trả lời nằm ngay trong bản chất của chế độ Hà Nội. Từ ngày cưỡng chiếm miền Nam đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xem quyền được nói, quyền được biết sự thật là mối đe dọa lớn nhất cho sự tồn vong của chính họ. Nghị quyết 25 không phải là một chính sách mới, mà chỉ là bước leo thang mới nhất trong một chuỗi dài những biện pháp kiểm soát tư tưởng đã có từ nhiều thập niên. Điều đáng nói là lần này Đảng Cộng sản Việt Nam không còn giấu giếm. Hà Nội công khai đặt chỉ tiêu như là đang điều hành một chiến dịch quân sự với nhiệm vụ, giải pháp được chia thành 8 nhóm và một kế hoạch hành động riêng do Thường trực Ban Bí thư ký ban hành cùng ngày 22 tháng 8. Ai là đối tượng của nghị quyết này? Câu trả lời không khó đoán, đó là những tiếng nói độc lập trong nước, những nhà báo công dân, những người dám lên tiếng về đất đai, về tham nhũng, về bất công xã hội. Nhưng đó cũng chính là các cơ quan truyền thông của người Việt hải ngoại. Trong đó có đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Khi Hà Nội gọi những quan điểm khác với Đảng là thù địch, họ đang tự nhận rằng sự tồn tại của Đảng Cộng sản không thể chịu đựng nổi một cuộc đối thoại công bằng với sự thật. Suy rộng ra, chiến lược này phơi bày một nghịch lý căn bản của chế độ toàn trị. Càng kiểm soát chặt chế độ, càng chứng tỏ mình yếu. Một chính quyền tự tin vào tính chính danh của mình không cần phải đặt chỉ tiêu phản bác 100% ý kiến trái chiều. Chỉ có một chế độ sợ hãi sự thật mới làm như vậy. Nỗi sợ đó không phải là điều mới. Nó đã hiện diện từ những ngày Đảng Cộng sản Việt Nam khai sinh và đặc biệt từ khi đảng này dùng bạo lực để cưỡng chiếm miền Nam. Và tiếp tục qua các chiến dịch gọi là chống diễn biến hòa bình và nay được đóng gói dưới cái vỏ bọc mỹ miều chiến lược công tác tư tưởng. Nghị quyết 25 cũng cho thấy một điều quan trọng khác. Guồng máy tuyên truyền của Hà Nội đang chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công. Trước đây, đảng chỉ lo ngăn chặn tin xấu lan vào trong nước. Nay, họ muốn chủ động dẫn dắt nhận thức xã hội, nghĩa là không chỉ cấm đoán, mà còn muốn định hình cách người dân suy nghĩ, cũng như cách cảm nhận về chính chế độ đang cai trị họ. Đây là bước đi nguy hiểm, vì tham vọng kiểm soát không dừng ở hành vi mà lan sang cả nhận thức, tình cảm con người, xóa nhòa ranh giới giữa một chính quyền và một giáo phái độc tài. Đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, Nghị quyết 25 mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó xác nhận rằng công việc mà các cơ quan truyền thông độc lập như Đài Đáp Lời Sông Núi đang làm thật sự có sức nặng. Nếu tiếng nói của chúng ta không có ảnh hưởng, Hà Nội đã không cần phải lập hẳn một nghị quyết cấp bộ chính trị để đối phó. Chính sự lo sợ của họ là bằng chứng rõ ràng nhất cho giá trị của sự thật mà chúng ta đang truyền đi mỗi ngày qua từng làn sóng phát thanh, từng trang mạng, từng lời nhắn gửi đến đồng bào trong nước. Nhưng đây cũng là lời đe dọa của Hà Nội. Guồng máy kiểm duyệt sẽ được đầu tư tinh vi hơn, len lỏi vào cả mạng xã hội, nơi người Việt trong và ngoài nước vẫn còn trao đổi tin tức tương đối tự do. Công an mạng, dư luận viên và các phương tiện kiểm duyệt tinh vi sẽ được Hà Nội huy động mạnh mẽ hơn để đạt cho bằng được các chỉ tiêu đề ra. Cuộc chiến giành lấy sự thật, vì vậy, sẽ càng khó khăn hơn theo thời gian. Lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước hãy cảnh giác trước chiến dịch tuyên truyền quy mô này. Đừng để bất cứ nghị quyết nào của Hà Nội, dù được che giấu bằng ngôn từ hoa mỹ đến đâu, đánh lừa được nhận thức của chúng ta về bản chất thật của chế độ. Một chính quyền chính danh không cần đặt chỉ tiêu để bịt miệng người dân của mình. Chỉ có một chính quyền sợ hãi sự thật mới cần đến những nghị quyết như nghị quyết 25. Lực lượng cứu quốc kêu gọi mọi cơ quan truyền thông độc lập, mọi tiếng nói lương tâm trong và ngoài nước tiếp tục kiên trì loan truyền sự thật bất chấp mọi nỗ lực bịt miệng của Hà Nội. Chính trong lúc chế độ gia tăng đàn áp tư tưởng, sự hiện diện của những tiếng nói độc lập lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Lịch sử đã chứng minh rằng không một guồng máy tuyên truyền nào, dù được đầu tư tốn kém đến đâu, có thể mãi mãi che giấu được sự thật trước con mắt của dân chúng Việt Nam. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng đặt lời sông núi nhớ đến ông Trần Thanh Giang, sinh năm 1971, bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Tính đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang.

Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về vấn đề mùa nóng năm 2019. Từ đầu năm, tổ chức nghiên cứu Berkeley Earth của Hoa Kỳ đã dự báo với xác suất 50% rằng năm 2019 sẽ là năm nóng thứ nhì trong lịch sử, tính từ năm 1850. Tại sao như thế?
1: Vào giữa tháng 2 năm 2019, cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo người dân về chuyện những tháng tiếp theo của mùa hè năm nay, trời sẽ rất nóng và khô, vài nơi lên đến 44 độ C, kéo dài ít nhất cho đến khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện trong tháng 5. Thực tế, từ đầu năm, các nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới đã dự báo trái đất sẽ trải qua một đợt nóng khác thường, xác suất năm 2019 phá vỡ kỷ lục của năm ngoái để trở thành năm nóng thứ nhì trong lịch sử là 50%, tính từ năm 1850. Và điều đó đã xảy ra trong tháng 3 vừa qua.
0: Theo Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ, viết tắt là NOAA, nhiệt độ bất thường được ghi nhận ở nhiều khu vực tại Úc, miền Bắc bán đảo Alaska, miền Tây Bắc Canada, miền Nam Brazil, biển Barents, biển Tasman và Hoa Đông, và thêm các khu vực nằm rải rác ở các vùng biển phía Nam. Trong khi đó, một đợt không khí nóng cũng quét qua Âu Châu trong dịp lễ Phục sinh. Tại Thụy Điển, rừng bốc cháy do quá khô. Còn tại Anh, Nga, v.v., người dân bỗng được hưởng bầu không khí mùa hè từ 25 đến 26 độ C, trong khi thời điểm này chỉ mới là mùa xuân, tức là chênh lệch 10 độ so với thông thường.
1: Các nhà khí tượng giải thích thời tiết kỳ lạ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương mùa hè này, một phần do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, vốn biến khu vực Tây Thái Bình Dương trở nên nóng và khô hơn. Biến đổi khí hậu cũng tác động một phần đến thời tiết mùa hè này. Berkeley Earth, tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại California của Hoa Kỳ, đã dự báo chính xác đợt nóng hiện tại từ hồi đầu năm nhờ quan sát nhiệt độ toàn cầu. Hồi tháng 2, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA và NOAA chính thức công bố năm 2018 là năm ấm thứ tư trong lịch sử tính từ năm 1880, chỉ sau các năm 2015, 16 và 17. Như vậy, 5 năm trở lại đây là giai đoạn ấm nhất trong lịch sử khí tượng hiện đại.
0: Nhà khoa học của NASA, Gavin Smith, nhấn mạnh tình trạng khí hậu hiện nay gây nên chủ yếu bởi hoạt động phát thải CO2 và các loại khác gây nên hiệu ứng nhà kính. Tác động dài hạn của biến đổi khí hậu đã có thể cảm nhận được. Đó là lụt lội ở các khu vực sát biển, các đợt nóng, lượng mưa và hệ sinh thái biến đổi lớn, theo lời của khoa học gia Smith.

0: có vẻ khó tin, nhưng các nghiên cứu gần đây phát hiện không khí ô nhiễm không chỉ gây tử vong, mà còn cả các vấn đề về tâm thần, làm giảm khả năng suy nghĩ, phán đoán và làm tăng tỷ lệ tội phạm trong cộng đồng. Đây là một tin đáng lo ngại, vì hiện nay hơn một nửa dân số thế giới đang sống trong môi trường đô thị, và càng ngày càng có nhiều người di chuyển trong các khu vực đông đúc chật chội. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thống kê, 9 phần 10 dân đô thị thường xuyên phải hít không khí bẩn.
1: Chúng ta đã biết rằng ô nhiễm không khí giết chết khoảng 7 triệu người mỗi năm, nhưng tác động của nó đến sức khỏe tâm thần là một phát hiện mới gần đây. Năm 2011, nhà nghiên cứu Sefirov thuộc Trường Kinh tế London phát hiện rằng không khí ô nhiễm ảnh hưởng đến khả năng học tập của sinh viên. Vào những ngày ô nhiễm cao, điểm thi của nhóm sinh viên được theo dõi luôn ở mức thấp so với những ngày trời trong lành. Và ông Roth rút ra quan sát rằng, thậm chí vài ngày trước và sau đó, chúng tôi không phát hiện ra ảnh hưởng nào. Chỉ đúng vào cái ngày không khí bị ô nhiễm, điểm các bài kiểm tra bỗng giảm hẳn đi.
0: Trong một nghiên cứu khác trong năm 2018, Viện Công nghệ Massachusetts của Hoa Kỳ thẩm định dữ liệu của hơn 9.000 thành phố gần như toàn bộ nước Mỹ, và họ nhận thấy không khí ô nhiễm là chỉ dấu của 9 loại tội phạm nguy hiểm, bao gồm giết người, cưỡng hiếp, cướp, ăn cắp xe và bạo hành. Theo đó, các thành phố có mức độ ô nhiễm cao nhất cũng là nơi có tỷ lệ tội phạm cao nhất. Mặc dù đã bù trừ các yếu tố như dân số, tình trạng thất nghiệp, tuổi tác và giới tính, các nhà khoa học vẫn thấy ô nhiễm là yếu tố chính dự báo tỷ lệ tội phạm.
1: Các bằng chứng khác đến từ nghiên cứu của Đại học Southern California về hành vi phạm pháp như lừa đảo, ăn cắp, phá hoại, v.v. Quan sát 682 thanh thiếu niên, nhà nghiên cứu Diana Yunnan và các cộng sự nhận thấy những ai tiếp xúc thường xuyên trong môi trường bụi mịn PM2.5 sẽ có hành vi xấu nhiều hơn. Yunnan cho biết bà hết sức lo lắng trước phát hiện này, vì một cá nhân hành xử ra sao trong giai đoạn niên thiếu có nhiều khả năng trở thành một người như vậy lúc trưởng thành. Nhóm này thường học kém, dễ bị thất nghiệp, nghiện ngập, v.v.
0: Ngoài xu hướng phạm tội, không khí ô nhiễm còn là tin xấu đối với sức khỏe tâm thần. Một nghiên cứu vào tháng 3 năm 2019 của trường King's College London cho thấy thanh thiếu niên bị phơi nhiễm không khí độc hại có nguy cơ cao mắc các chứng bệnh thần kinh, chẳng hạn như hoang tưởng. Nhà nghiên cứu Sean Newberry thận trọng trước phát hiện trên. Tuy nhiên, bà đánh giá kết quả này cũng tương tự với các nghiên cứu khác về sự liên quan giữa không khí ô nhiễm và sức khỏe tâm thần.
1: Tại nhiều nước trên thế giới, các quy định chống ô nhiễm chưa thật sự nghiêm khắc. Để bảo vệ chính mình, các nhà khoa học khuyên chúng ta, nếu là dân đô thị, nên tự bảo vệ mình, tránh một số hoạt động như thể dục thể thao ngoài trời hoặc di chuyển trong những ngày nồng độ ô nhiễm cao.

Thưa quý vị, một tin xấu nữa, đó là không khí ô nhiễm khiến con người muốn phạm tội. Các nghiên cứu khoa học mới phát hiện không khí ô nhiễm không chỉ gây tử vong mà nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của con người. Trong tương lai, cảnh sát chống tội phạm có thể phải lưu ý đến mức độ ô nhiễm của thành phố để huy động lực lượng vào những ngày gọi là tối trời.

0: Và sau đây là đề tài: điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cố tình bay vào vùng cấm bay? Trên thế giới, có nhiều khu vực trên bầu trời mà chúng ta không được phép điều khiển máy bay hoặc các thiết bị không người lái bay vào, chủ yếu vì mục đích an ninh quân sự. Vậy trong trường hợp bạn cố tình bay vào những khu vực đó, bạn sẽ nhận được những cảnh báo hay hình thức xử phạt như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này.
1: Tưởng tượng bạn có một chiếc máy bay của riêng mình và cũng là người phi công điều khiển nó. Một sáng chủ nhật thảnh thơi, bạn quyết định lái chiếc máy bay dạo chơi trên bầu trời. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Đây sẽ là một ngày vô cùng thích hợp để cất cánh. Trong khi đang lượn quanh những tầng mây thì bạn bất chợt nghe thấy tiếng những chiếc máy bay quân sự đang theo đuổi mình. Tim bạn bắt đầu đập loạn xạ và bạn tự hỏi mình đã làm gì. Nhiều khả năng bạn đã xâm phạm vào vùng trời bị cấm, được gọi là vùng cấm bay. Vậy, vùng cấm bay là gì? Và điều gì sẽ xảy ra nếu bạn lái máy bay xâm nhập vào khu vực đó?
0: Vùng cấm bay, tiếng Anh là No-Fly Zone, viết tắt là NFZ, là một vùng lãnh thổ trên không mà các loại máy bay bị hạn chế bay vào. Các vùng cấm bay thường được thiết lập vì mục đích quân sự và thường được liên tục tuần tra bởi những chiếc máy bay chiến đấu và các loại máy bay quân sự khác. Chúng thường được thiết lập nhằm ngăn các loại máy bay dân sự bay vào các khu vực đang xảy ra chiến sự. Các vùng cấm bay cũng có thể được các nước sử dụng như một công cụ chính trị nhằm cảnh báo các quốc gia đối địch không cố tìm cách xâm nhập vào không phận của mình.
1: Các vùng cấm bay cũng đã từng được thiết lập trong hai kỳ Thế vận hội năm 2008 ở Trung Quốc và năm 2012 ở Vương quốc Anh, nhằm ngăn chặn các âm mưu làm gián đoạn sự kiện thể thao có quy mô toàn cầu này. Các quốc gia phát triển cũng thường hay thiết lập các vùng cấm bay xung quanh các cơ quan chính phủ trọng yếu, chẳng hạn như ở Tòa Bạch Ốc của Hoa Kỳ. Mặc dù quy định và điều luật về vùng cấm bay có thể có sự khác biệt giữa các vùng lãnh thổ, tuy nhiên, trong đa số các trường hợp xâm phạm nghiêm trọng, máy bay nếu cố tình bay vào vùng cấm bay có thể bị bắn hạ chỉ sau một lần cảnh cáo.
0: Và điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cố tình xâm phạm vùng cấm bay? Nếu là một phi công, ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp hoặc là bạn thực sự thiếu kiến thức, thì bạn không nên cố tình tìm cách bay vào những khu vực không phận bị cấm làm chi. Trên thực tế, trước khi bạn xâm nhập vào vùng cấm bay, sẽ có hàng loạt cảnh báo được gửi tới bạn trên nhiều tần số sóng radio khác nhau, yêu cầu bạn phải rút lui ngay. Nếu bạn vẫn cố tình phớt lờ các cảnh báo qua sóng radio, một căn cứ không quân gần đó sẽ được thông báo về hành vi vi phạm của bạn.
1: Lần này, các máy bay chiến đấu sẽ cất cánh và khai triển đánh chặn chiếc máy bay của bạn. Thông thường sẽ có hai máy bay chiến đấu tiếp cận bạn từ phía sau. Một trong hai máy bay sẽ bay vòng vòng xung quanh bạn và phi công sẽ thiết lập liên lạc trực quan với bạn. Là một người đã từng học làm phi công thì bạn chắc chắn đã từng được huấn luyện về các giao thức đánh chặn chuyến bay. Và bạn chỉ có một lựa chọn duy nhất để ngăn những chiếc máy bay chiến đấu thiện chiến không sử dụng bất kỳ biện pháp nào có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Để cứu máy bay và chính mạng sống của mình, bước đầu tiên của giao thức đánh chặn chuyến bay là bạn phải xác nhận rằng mình đã nhận thức được hành động đánh chặn bằng cách rung nhẹ cánh máy bay của mình. Trong khi đó, phi công lái máy bay chiến đấu sẽ liên lạc với bạn qua sóng radio và yêu cầu bạn lắng nghe các yêu cầu của anh ta một cách nghiêm túc. Ở giai đoạn này, bạn cần phải thừa nhận sai lầm của mình khi đã xâm nhập vào vùng cấm bay. Nếu phi công lái máy bay chiến đấu cảm thấy tin tưởng và bị thuyết phục bởi lời nhận lỗi của bạn, anh ta sẽ hướng dẫn bạn bay ra khỏi vùng cấm bay và hạ cánh xuống một căn cứ không quân gần đó.
0: Để làm điều này, chiếc máy bay chiến đấu sẽ bay vượt lên trước bạn và quay đầu một cách chậm rãi để chuyển hướng bạn bay ra ngoài khu vực được bảo vệ. Nếu chiếc máy bay chiến đấu quay đầu đột ngột và bắn pháo sáng báo hiệu, tức là phi công đang cảnh cáo bạn vì đã không tuân theo chỉ dẫn của anh ta. Đây là một tín hiệu hết sức nghiêm trọng. Bạn buộc phải tuân theo chỉ dẫn của phi công lái máy bay chiến đấu ngay lập tức. Máy bay chiến đấu sau đó sẽ đưa bạn đến một căn cứ không quân gần nhất và bạn bị buộc phải thực hiện hạ cánh khẩn cấp xuống đó.
1: Sau khi đã hạ cánh, lực lượng quân đội rất có thể sẽ tạm giữ bạn cho tới khi đại diện chính quyền dân sự có mặt. Đại diện chính quyền dân sự sẽ thẩm vấn bạn về hành vi xâm phạm vùng cấm bay của bạn. Tùy thuộc vào việc bạn đưa ra được những lý do chính đáng đến mức nào mà bạn có thể sẽ bị buộc tội với một hoặc là một số tội danh vi phạm. Đây chắc chắn sẽ là một sai lầm rất lớn nếu bạn có ý định theo đuổi nghề phi công hay là công việc lái máy bay lâu dài. trừ phi họ bị thuyết phục rằng bạn có một tình huống thực sự khẩn cấp và rằng bạn không thể tránh khỏi việc bay vào khu vực cấm bay được. Còn không, nếu bạn đã nhận được cảnh báo mà không tuân thủ, các nhà chức trách có thể sẽ trao bằng lái máy bay của bạn tạm thời hoặc là vĩnh viễn.
0: Tóm lại, các vùng cấm bay thường được thiết lập trong thời chiến nhằm bảo vệ thường dân và trong thời bình để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Với tư cách là một phi công, trong bất kể trường hợp nào, bạn cần phải nắm rất chắc các vùng cấm bay của từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà mình bay qua, đồng thời nghiêm túc tuân thủ các quy định của chính quyền sở tại. Nếu không, bạn có thể sẽ phải trả giá bằng cả sự nghiệp phi công hoặc thậm chí bằng cả tính mạng của mình.

0: Và thưa quý vị, bây giờ là đề tài vì sao người khiếm thị lại rất thính tai. Các nhà khoa học đã biết từ lâu rằng những người bị mù khởi phát sớm có khả năng thính giác chính xác hơn. Tuy nhiên, lý do vì sao thì chưa có câu trả lời chính xác. Nhà khoa học thần kinh Ion Fine từ Đại học Washington nói rằng, có nhiều ý kiến cho rằng người mù rất giỏi trong các nhiệm vụ thính giác bởi vì họ phải tìm đường đến thế giới mà không có thông tin trực quan.
1: Để đi tìm lời giải, Fine và nhóm của cô sử dụng hình ảnh cộng hưởng từ chức năng fMRI để kiểm tra hoạt động ở vỏ thính giác. Đây là phần não xử lý thông tin thính giác ở cả người mù và nhóm người khiếm thị. Trong những người tham gia nghiên cứu, 4 người đã bị mù sớm và 5 người mắt không phát triển được. Trong thử nghiệm, những người tham gia được tiếp cận với một số âm thanh cộng hưởng ở các tần số khác nhau. Một thiết bị fMRI sẽ ghi lại hoạt động não của họ. Khi các nhà nghiên cứu phân tích kết quả, họ phát hiện ra rằng những người mù trong thí nghiệm có xu hướng xử lý âm thanh trong một băng thông hẹp hơn, chính xác hơn so với những người bình thường, cho thấy cảm giác điều chỉnh tần số của họ trong vỏ thính giác được tinh chỉnh tốt hơn so với người không bị mù.
0: Đối với một người bị cận thị, việc thể hiện chính xác âm thanh không quan trọng vì họ có thể nhìn giúp họ nhận ra đồ vật, trong khi những người mù chỉ có thông tin thính giác. Điều này cho chúng ta thấy những thay đổi trong não giải thích tại sao người mù lại tốt hơn trong việc chọn ra và xác định âm thanh trong môi trường. Hiện nay các nhà nghiên cứu đang tiếp tục tìm hiểu cơ chế đặc biệt này rõ hơn.

nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và

0: Thầy Thông Hàn chơi với anh em, hễ thầy hứa giúp cái gì thì thầy hết lòng lo lắng. Hồi hôm thầy hứa với Thượng Tứ mấy điều thì sáng ra thầy lo làm liền chứ không dám để trễ nải. Buổi sớm mời thầy lên sở bằng khoáng mà xin sao lục tờ chúc ngôn tương phân của ông kế hiền toại. Trưa về ăn cơm rồi, thầy không thèm nghỉ, thầy kêu xe rồi đi tuốt lên nhà ông giáo chuột mà đưa tờ tương phân cho ông xem. Ông giáo chuột đã mười mấy năm chuyên nghề cho vay đặt nợ, cho nên ông lành nghề lắm. Ông cầm tờ chúc ngôn tương phân coi từ đầu chí cuối rồi mới lên tiếng nói:
1: Cậu Thượng Tư bây giờ đứng 100 mẫu ruộng, 50 mẫu hương quả, rồi ngày sau được 50 mẫu trong phần dưỡng lão nữa. Cậu có 200 mẫu điền, mà giai có 1000 á thì cho giai chứ đâu có gì sợ. Ngặt gì á, theo như trong lời chúc ngôn này á, thì tới chừng nào bà Lý Thị Nho qua đời rồi á, cậu mới được hưởng quê lợi. Có ruộng mà không có quê lợi á, cho cậu mượn tiền rồi lấy gì cậu trả? Năm ngoái á, tôi thấy Ban Biện Chi là con nhà giàu, tôi mới liều tôi cho thầy vay 5000. Hôm tháng giêng thầy trả tiền lời, còn tiền vốn đâu có trả nổi. Cái tôi nghe ông già thầy chúc ngôn chia ruộng đất mà không cho ăn quê lợi, tôi nghe mà tôi chết điên cả người, không biết làm sao mà lấy được cái số tiền đó trở lại. Tôi bị thằng anh mà mắc kẹt hết 5000 đồng bạc, đang rầu đây, bây giờ giúp cho thằng em nữa làm sao được. Tôi nghe ông nói là ông cho vay nghề lắm mà sao ông sợ vậy? Nè, ông đó, ông cầu cho người ta vay chứ. Nè, phàm đó, cho vay đó, thì chủ yếu đó là mình phải lấy tiền lời. Cho mấy chủ đó chắc chắn đó, mình cầu họ đừng có trả vốn, để cho mình cứ lấy tiền lời nhiều nhiều hoài, nhiều năm. Ví như bây giờ đó, ông cho mượn 1000, ông lấy tiền lời trong 3 năm đó là đủ vốn rồi, mà số 1000 nó cứ còn hoài đó, không phải là sanh lợi nhiều hay sao? Đã biết đó, thầy Ban Biện Chí với cậu Thượng Tứ đó, tuy là đứng bộ làm chủ ruộng đất, nhưng mà chưa được ăn quê lợi. Nhưng mà có ruộng như vậy mới chắc, ông biết không? Bởi vì đó, ruộng đó có muốn bán cũng đâu có bán cho ai được, cho nên mình đâu có sợ bị mắc nợ đâu. Còn như ông có muốn chắc nữa đó, thì ông cho vay nhiều nhiều chút, xong rồi ông bắt buộc phải làm cái tờ treo ruộng cho ông. Ông với tôi là anh em quen biết nhau lâu rồi, tôi nói thiệt với ông nha, Thượng Tứ nó còn nhỏ, mà tôi thấy cô bộ nó ham phá của quá. Nè, ông thử nhữ đi, đưa cho nó chừng 10000 đồng bạc đi, là ông lấy ruộng của nó hết thôi. Tôi hứa đó, tôi sẽ giới thiệu đốc vô làm mối cho ông. Nó tin tôi lắm, tôi nói cái gì đó nó cũng nghe hết trơn á. Ông á, cho mượn có 1000 mà nhữ nó trước đi, ông cứ tính tiền lời theo bạc 14. Nếu mà ra duyên đó nó không trả thì ông bắt chồng vốn, rồi thêm tiền lời, rồi thay giấy. Ông chồng như vậy á, trong 3 năm á, nếu mà cậu có hỏi thêm á thì ông đưa thêm nữa, rồi cuối cùng đó sẽ lấy hết ruộng của cậu. Ông giáo chuột nằm xuống hút ít điếu thuốc. Ông suy tính lợi hại đã cạn rồi, nhưng mà ông cũng còn làm bộ dùng dằn và lên tiếng nói:
2: Thượng Tư nó còn con nít quá, tôi cũng không nỡ giật sự nghiệp của nó. Nè, thà là cậu vay của ai cậu vay, chứ thiệt trong bụng tôi không muốn giúp cho cậu đồng nào hết. Mình lớn rồi, nó còn nhỏ, mình dính dấp sợ mang tiếng rồi chứ. Ngặt cậu là anh em bạn của thầy, thầy thì nói giúp cho mà tôi không chịu thì mất thể diện quá.
3: Thôi, đừng có mà đánh trống lảng nữa, bây giờ cho mượn hay không?
2: Không phải là lảng, thiệt tình nữa chứ.
3: Thôi, chiều nay đó, hen, như mà cậu có qua đó, thì tôi tính vậy đây. Tôi sẽ dắt cậu lên làm giấy tờ lấy tiền nha.
2: thôi được. Nè, mà thầy phải nói trước với cậu nha, tiền lời tính bạc 14 à nghe, chịu vậy tôi mới cho mượn à.
3: Chắc chắn mà chịu mà. Ông cứ đợi lời theo bạc 14 đi, để tôi thúc vô cho. Nè, mà ông phải nói là tôi đứng bảo lãnh nữa nghe, cho tôi ké vô.
2: Bảo lãnh cái gì?
3: Thì cứ nói bảo lãnh đi cho cậu tin, rồi sao làm công chuyện mới được chứ, ông hiểu chưa?
2: Tôi hiểu rồi.
3: Ông trả cái tờ tự phân lại cho tôi đi, để tới chừng cậu qua đó tôi đưa cho cậu, rồi tôi dắt lên đây. Thôi, bây giờ tôi về nha, ông nghỉ nha.
0: Thầy Thông Hàng mới xếp tờ tương phân bỏ vào trong túi, rồi lấy nón đội lên đầu. Lúc thầy nắm tay ông giáo mà từ giả, thầy nheo mắt vừa cười vừa nói.
3: Nè, ông đừng có đòi 100 bạc của tôi nữa nghe không? Nếu mà ông biết chơi đẹp đó, thì tôi sẽ làm cho ông có lợi 5-7 ngàn á, chứ không có ít đâu.
2: Biết, tôi biết sự phải trái mà, đừng lo.
0: Tội nghiệp cho cậu Tư Mỹ Hội, người ta đã chuẩn bị sắp đặt như vậy mà cậu đâu có biết. Cậu vẫn ngồi nhà hàng uống sữa với nét mặt hân hoan, khi thì nhớ gương mặt của cô Hai Hậu tròn trịa bảnh bao, khi thì dòm chừng đồng hồ để đi đón thầy Thông Hàng mà hỏi thăm chuyện vai.

0: Đồng hồ gõ 5 giờ, Thượng Tứ lên xe mà đi. Xe chạy vừa khỏi nhà ga xe lửa thì gặp thầy Thông Hàng ở trên đường Hàng Gáo đang lân tân đi xuống. Thượng Tứ ngừng xe, anh em mừng rỡ rồi rủ nhau chạy một vòng chơi. Thầy Thông Hàng vừa bước lên xe thì Thượng Tứ đã lên tiếng nói: "Nè, tôi khoái quá thầy. Tôi mới gặp mặt cô Hai nãy á."
1: Cô Hai nào vậy?"
0: "Thì cô Hai Hảo đó."
1: "Mà ở đâu cậu gặp cô?"
0: "Ôi, tôi chạy ngang nhà, cô đứng trước cửa, cô chào tôi, mà cô còn cười nữa chứ, trời ơi, đã thiệt á."
1: "À, cậu này thiệt là đa tình, cậu dám không?"
0: "Tôi chạy ngoài lộ, có động tới ai đâu mà không dám."
1: "À, ông giáo ông khó lắm nha, nói cho cậu biết á."
0: "Con ổng khó thì tôi mới lo, chứ ổng khó hay dễ, đâu có sao."
1: "Nè, cậu muốn mượn tiền của ổng, mà cậu lộn xộn rồi, ổng ghét, ổng không cho mượn tiền bây giờ."
0: Nhắc tới cái vụ mượn tiền, nè, thầy xin sao lục cái tờ đó cho tôi chưa?"
1: "Rồi, nội buổi sớm mời đó, mà cũng không ít gì. Bởi vì hồi trưa tôi gặp ông giáo, tôi đưa cho ổng coi thử. Ổng coi rồi đó, ổng mới nói đó là ruộng của cậu làm chủ, mà cậu không được ăn quê lợi chút nào hết á, rồi lấy tiền đâu trả." "Ô, ông già ông khó chịu quá." "Ôi, tôi ngồi tôi năn nỉ ổng cả một buổi trưa đó, nói riết rồi ổng cũng muốn siêu lòng, nhưng mà ổng đòi tiền lời tới 14-15, gắt dữ quá."
0: "14-15 là sao?"
1: "Có nghĩa là cậu mượn 1.000 đó, ra ngoài ngày đó cậu phải trả vốn trả lời 1.400 hoặc là 1.500.
0: Trời đất ơi, ăn lời gì dữ vậy?"
1: "Thì người ta cho vay ăn lời vậy chứ sao. Nhân nghĩa lắm thì ít nữa cũng là 400 đồng bạc lời. Bởi vì lúc này trễ rồi, không có ai có tiền đâu mà cho, cho nên ổng mới làm gắt kiểu đó đó chứ."
0: "Vậy đăng nỉ với ổng ăn chừng 400 đồng bạc lời được không? Bây giờ tháng 10 rồi, từ bây giờ tới tháng Giêng tháng 2 có 3-4 tháng mà ăn nhầm gì?"
1: Để tôi nói lại với ổng coi. Mà ổng còn bắt buộc tôi phải đứng ra bảo lãnh ông mới chịu á."
0: "Không có sao đâu, thầy bà làm bảo lãnh giùm tôi đi."
1: "Tôi với cậu thì không ngại gì, bảo lãnh thì bảo lãnh, không lẽ cậu bỏ nợ cho tôi đứng tôi trả sao?"
0: "Không có như vậy đâu. Nè, chừng nào làm giấy tờ lấy tiền được?"
1: "Thì để ăn cơm đi, rồi tôi dắt lên nhà ổng nói lại coi. Nếu mà ổng chịu á thì làm giấy lấy tiền liền."
0: "Tôi chắc là ổng chịu mà. Ổng là cha vợ tôi, ổng muốn ăn lời bao nhiêu ổng ăn, tôi không cần đâu." Thầy Thông Hàng nghe nói giỡn như vậy thì chỉ mỉm cười. Thượng Tứ tưởng thầy cười về mấy cái lời nói chơi của mình có duyên, chứ nào có ngờ đâu thầy cười là cái miếng mồi thầy thả ra mà con cá đã táp. Hai người chạy xe chơi ít vòng rồi ghé lại nhà hàng ăn cơm. Thượng Tứ bữa nay có sẵn gần 100 đồng bạc trong túi, rồi mới thấy mặt cô Hai Hậu mà lại chắc sẽ có thêm 1.000 nữa. Bởi vậy cậu hân hoan nói cười không ngớt. Thầy Thông Hàng cũng vui về cái việc của thầy, cho nên cũng nói cười, mà thầy không nói chuyện gì khác hơn là chuyện ông giáo chuột cho mượn tiền. Thầy chẳng cười việc chi hơn là cười cậu Tư mê cô Hai Hậu. Ăn cơm xong, thầy Thông Hàng mới kêu Bồi biểu đem cái bông thiếu tiền rượu hồi hôm đặng thầy trả luôn thể. Cậu Tư mới nói là cậu đã trả rồi, và cậu lại dành trả tiền cơm, không cho thầy Thông hao tốn với cậu. Thầy Thông làm bộ là mặt giận mặt hờn, ngoe ngoảy bỏ đi ra xe trước mà ngồi. Tới chừng cậu Tư đi theo ra, thầy mới lên tiếng nói:
1: "Làm kỳ quá.
0: Bây giờ tôi không muốn lên ông giáo nữa. Nè, để cho cậu tối nay cậu nhớ cô Hai cậu khóc cho đã luôn.
1: Thôi mà, tội nghiệp tôi mà thầy Thông.
0: Thầy muốn tôi chết hả? Đêm nay đó mà không nhìn được mặt cô Hai á là tôi tự giận á thầy." Thầy Thông cười ngất, rồi biểu chạy xe vô nhà thầy lấy tờ sao lục tương phân để mà lên nhà ông giáo cho sớm. Không hiểu là hôm nay cô Hai Hậu có biết trước sẽ có khách tới nhà hay không, mà gần đỏ đèn, cô chải đầu bới láng muốt,
2: cô dồi phấn mặt trắng đỏ, mặc áo màu trứng gà, bận quần lụa trắng bông hường, đi dép quai nhung. Sắc cô đã đẹp mà cô lại còn trang điểm nữa, cho nên những kẻ háo sắc ai thấy cũng phải mê mẩn. Khi thầy Thông Hàn với thượng tứ bước vô nhà, cô Hai Hậu mắc ở dưới nhà sau. Ông giáo tiếp khách mời ngồi, rồi mới kêu đứa ở biểu đem nước uống. Vì ông phân cử ban đêm thường 8 giờ ông mới hút, bởi vậy cho nên cái giường chưa thấy nổi đèn. Ông ngồi tại bộ ghế giữa mà nói chuyện với khách. Con nhỏ ở bưng nước trà để lên trên ghế, thì cô Hai Hậu ở trong cửa buồng bước ra. Cô cúi đầu chào hai người khách rồi vối tay để một gói thuốc với một cái hộp quẹt lên trên dĩa giữa hai tách nước. Thượng tứ phần thì khớp về hương trời sắc nước, phần thì sợ ông giáo thấu cái bụng của mình, bởi vậy cậu ngồi chết trân không dám nhìn mặt cô Hai Hậu khi cô để gói thuốc lên trên dĩa. Cậu chỉ liếc bàn tay của cô thấy trắng nõn, ngón tay nhỏ xíu, phao tay ửng hồng, thì cậu hồi hộp ở trong ngực, lộn xộn ở trong trí. Nếu ai cắt cớ hỏi lúc đó tại sao cậu như vậy thì cậu cũng không biết làm sao trả lời. Cô Hai Hậu đi lại ghế xích đu mà nằm và nói chuyện nho nhỏ với con ở. Cái ghế xích đu ở nhằm phía sau lưng của thượng tứ, cậu không dám quay đầu lại mà nhìn cô. Cậu tức vì cái sự vô ý của cậu, chứ chi hồi nãy lúc mới vô cậu ngồi phía bên kia thì bây giờ ngó dễ biết chừng nào. Cậu đang tiếc rẻ về chuyện đó, quên luôn cả chuyện mượn tiền. May nhờ có thầy Thông Hàn lanh lợi, thầy khởi đầu và nói với ông giáo giùm cho cậu. Ban đầu ông giáo làm bộ làm khó không chịu cho. Ông nói rằng ông có coi tờ chúc ngôn tương phân rồi, ruộng đất lộn xộn lắm, làm chủ mà không được ăn quê lợi, mượn tiền rồi lấy cái gì mà trả. Nếu ông kiện ông lấy ruộng, ông cũng không cho mướn được. Thầy Thông cứ theo năn nỉ, trót nửa tiếng đồng hồ, ông mới miễn cưỡng chịu cho. Nhưng mà ông buộc nội tháng giêng phải trả cả vốn lẫn trả tiền lời. Tiền lời thì tính 400, mà phải có thầy Thông đứng bảo lãnh thì ông mới chịu. Thượng tứ nghe ông đòi tiền lời theo bạc 15, bây giờ ông tính theo bạc 14, thì cậu cũng mừng cho nên gật đầu đồng ý liền. Ông giáo biểu làm giấy phải biên nói là vay 1.400 đồng, giao qua tháng giêng An Nam năm sau thì trả. Nếu tới kỳ mà không trả đủ số thì chủ nợ kiện đòi số đó và đòi tiền lời theo phép kể từ ngày làm giấy. Lại cũng phải khai trong giấy rằng người vay có giao cho chủ nợ một bổn sao lục chúc ngôn tương phân cầm làm bằng. Nếu chưa trả đủ số nợ mà lén bán ruộng đất cho người khác thì chủ nợ được phép kiện đến tòa hình mà buộc cái tội sang đọa. Thượng tứ quyết lấy cho được 1.000 đồng, cho nên nói cái gì cậu cũng gật đầu đồng ý hết. Ông giáo mới kêu còn lấy giấy mực, rồi ông xin lỗi với khách để ông nằm hút ít điếu. Ông giáo qua bên giường nổi đèn nằm ở đó. Thầy Thông ngồi viết cái giấy nợ, còn thượng tứ thì ở không. Cậu đứng dậy làm bộ coi thầy Thông viết, mà thật sự ra cậu đứng qua phía bên kia để nhìn cô Hai Hậu. Cô Hai Hậu nằm trên ghế xích đu, cô tự nhiên không ngại ngùng gì hết. Cậu ngó cô thì cô ngó lại, cô cứ lúc lắc cái ghế hoặc nói hoặc cười với con nhỏ ở như chuyện thường. Thầy Thông làm tờ giấy xong rồi mới đem qua cho ông giáo coi. Ông bắt bẻ thêm bớt một hai câu cho rành rẽ, rồi ông đưa cho thượng tứ chép lại và ký tên. Thầy Thông cũng đứng bảo lãnh một bên đó, thầy ký và lên tiếng nói.
3: Từ nhỏ tới giờ đó, đây là lần đầu tiên tôi lãnh nợ đó nha. Con vợ tôi nó hay đó, là nó cằn nhằn dữ lắm đó. Nè, cô có gặp nhà tôi đó, đừng có mét lại nghe không cô Hai.
4: Dạ bẩm thầy, thầy làm ơn cho anh em. Em tưởng dầu cô Thông có hay đó, thì cô cũng vui lòng, chứ sao mà thầy lo. Tuy vậy mà thầy dặn trước, thì em đâu có dám mét lại đâu.
2: Thượng tứ nghe tiếng nói mềm mỏng, khôn ngoan và trong vắt lạnh lót, thì cậu ngẩn ngơ trong lòng, cho nên cậu đứng nhìn cô mà chúm chím cười. Ông giáo đọc cái giấy rồi ông mới đi mở tủ sắt, lấy 1.000 đồng bạc mà đưa cho thượng tứ. Thầy Thông Hàn biết ý thượng tứ muốn ở đây để mà nhìn cô Hai Hậu, cho nên thầy leo lên giường nằm đợi ông giáo làm thuốc cho thầy hút vài điếu, rồi mới chịu từ giả mà đi. Thượng tứ ra về, cậu chào cô Hai Hậu, cười đưa tình. Cô cũng đáp lễ và cười lại, nhưng mà không hiểu cô có rõ ý tứ của thượng tứ hay không. Thượng tứ lên xe mà đi, cứ lên tiếng trầm trồ cô hai hoài, ước mong làm sao phải nói chuyện được với cô một lần thì mới phỉ dạ. Thầy Thông Hàng khuyên là cứ từ từ, rồi thầy sẽ liệu giúp giùm. Thầy ép cậu ở chơi một đêm, rồi bày đặt mướn một cái phòng, kêu hai con ca nhi dọn mâm áp viện, mua rượu sampan, sắp đặt đủ hết cuộc vui cho thượng tứ. Thượng tứ vui thì vui, mà một lát thì cũng nhắc cô hai hẩu một lần. Dường như hình bóng của cô đã khắc ghi vào trong trí của cậu rồi, không có giây phút nào mà quên được. Chơi tới sáng rồi thì thượng tứ mới cho tiền ca nhi đi về, trả tiền phòng tiền rượu và từ giả thầy Thông Hàng mà đi về.

Vào hôm rằm, Thượng Tứ lên xe mà đi. Quả thật là cậu giận vợ dữ lắm. Nhưng mà giận là giận vợ không mở tủ đưa tiền cho cậu xài, chứ không có trách vợ về chuyện gì khác hết. Cậu tính về nhà xin tiền mẹ rồi trở qua làm nhục vợ chơi. Nào ngờ xin tiền bà Kế Hiền không cho. Cậu thất vọng, phiền luôn cả mẹ, cho nên tính đi vay tiền mà xài cho mẹ và vợ biết chừng. Khi tới nhà ông giáo chuột thì tâm sự của cậu chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Nhưng mà trời xui đất khiến cho cậu gặp mặt cô Hai Hậu. Mà gặp rồi thì cậu phát sinh ái tình trong lòng, làm cho cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Rồi cậu đem so sánh cô Hai Hậu với vợ ở nhà. Hồi tối cậu mới hờn vợ mà thôi, mà tới khuya cái hờn đó nó càng lúc nó càng sâu thêm, rồi bắt đầu trở thành cái chuyện ghét vợ. Có được 1.000 đồng bạc trong bóp rồi, cậu chưa tính để dùng mà xài cách nào. Cậu quyết trở về nhà quăng trên mặt vợ mà cho nó nhục chơi cái đã. Bởi vậy từ giả thầy thông hàng tại khách sạn rồi, thì cậu lên xe chạy thẳng qua chợ ông Văn. Đi ngang qua Mỹ Hội, cậu cũng không thèm ghé qua nhà của mẹ mình.

0: Buổi sớm mơi, cô Ba Mạnh tay bưng rổ lúa ra đứng giữa sân mà rải cho bầy gà ăn. Gà trống, gà mái, gà mẹ, gà con đều chạy vù lại mà bao chung quanh cô. Gà cồ vừa mổ lúa vừa về đạp mái, gà mẹ vừa lo ăn vừa túc túc kêu đàn con. Mấy con chim dòng dọc ở trên cây cũng đáp xuống rồi chen lẫn với gà để ăn lúa. Vì mỗi bữa được ăn như vậy đã quen rồi, cho nên cô Ba Mạnh đứng đó mà nhìn gà với chim, không sợ chút nào hết. Có lẽ cô Ba Mạnh cũng vui mà đãi cái tiệc sớm mơi đó, cho nên cô đứng vải lúa cho gà, cho chim ăn mà miệng mỉm cười. Thình lình, cô nghe tiếng xe hơi chạy ồ ở ngoài phía lộ. Chắc là cô đã có ý trông chồng về cho nên cô ngừng tay, không vải lúa nữa, mặt quay ra ngoài cửa mà nhìn chừng. Cách chẳng bao lâu, thật quả xe của chồng cô quẹo vô trong cửa ngõ, rồi chạy thẳng vô trong nhà xe. Cô Ba Mạnh lật đật vải cho mau hết rổ lúa đặng đi vô trong nhà. Thượng tứ cất xe rồi cậu đi xăm xóm vô trong cửa, thấy vợ đứng đó mà cậu cũng không thèm ngó. Cô Ba Mạnh không giận về cái chuyện lạc lẽo đó, mà cô nhìn chồng mà cười, rồi trút hết cái rổ lúa trên lưng mấy con gà đứng gần, và quay lưng đi vô trong cửa nhà sau. Cô móc cái rổ lên trên vách, dặn mấy đứa ở sửa soạn nhúm lửa nấu cơm. Cô biểu gọt trái bầu để nấu canh, hái đu đủ mà làm gỏi, rồi cô thủng thẳng bước lên trên nhà trên. Cô thấy cha mẹ đang ngồi uống nước trà, không nói chuyện gì hết, mà cũng không thấy chồng cô ở đó thì cô đi tuốt vô trong buồng. Lúc này Thượng Tứ đã thay đồ mát xong, cậu đang nằm ngửa ở trên giường. Cô Ba Mạnh vừa ngó thấy chồng thì cô lên tiếng hỏi:
1: "Hôm nay mình về bên nhà hay là đi đâu?"
0: "Tôi muốn đi đâu thì tôi đi, mình không có được phép hỏi."
1: "Tôi hỏi coi có phải là mình về bên nhà thăm má hay không, chứ tôi đâu có dám tra hỏi gì đâu."
0: Thượng Tứ muốn gây mà bị vợ nói nhẹ nhàng quá, cho nên cậu không tìm cớ để gây gổ được. Bởi vậy cậu im lặng mà cái mặt coi quạo lắm. Cô Ba Mạnh cũng muốn giả lả cho chồng hết giận, cho nên cô mỉm cười hỏi:
1: "Chắc bữa hổm mình biểu tôi đưa bạc, tôi không đưa, mình giận cho nên mình đi đó chứ gì, phải không?"
0: "Nè, còn nhắc tới chuyện đó nữa hả? Tôi nói cho mà biết nha, đừng có tưởng là tôi mạt nha, cho nên là phải bòn tiền của vợ mà ăn. Cái giàu của mình đó hả, tôi nói thiệt, tôi xài vài bữa là hết à. Không có giàu nhiều đâu, đừng có làm phách. Muốn xin tiền đặng để thêm vô tủ không? Muốn á, tôi đưa cho." Cậu vừa nói vừa mở bóp phơi, lấy sắp giấy 100 quăng lên giường nghe cái sạch. Cô Ba bị chồng mắng nhiếc mà cô cũng mỉm cười và lên tiếng đáp:
1: "Tôi có khoe với mình là tôi giàu hồi nào đâu mà mình mắng tôi. Mình có tiền nhiều á thì mình xài, mình cho tôi làm gì? Thuở nay á tôi có biết xài việc gì đâu."
0: "Nín đi, nhìn cái mặt, cái phần mặt bác ghét à." Cô Ba Mạnh nghe nói mấy lời đó, cô không còn cười được nữa. Cô đứng ngó ngay mặt chồng rồi cô bước ra ngoài. Bà hội đồng thấy con ra thì bà lên tiếng hỏi:
1: "Thằng Ba nó về nãy giờ sao nó đi đâu mất vậy kìa?" "Dạ thưa, đang nằm ở trong buồng á, kêu nó ra cho má hỏi thăm chút coi."
0: Cô Ba Mạnh không dám cãi lời cho nên cực chẳng đã phải trở vô trong buồng. Nhưng mà nói xong rồi thì cô ra liền và đi thẳng xuống nhà dưới.

0: Riêng Thượng Tứ thì thức cả đêm đã mệt, phần đang gây gỗ với vợ nữa, bởi vậy cậu bước ra, tóc tai bù xù, cái mặt bí xị, coi không có thanh tao nho nhã chút nào hết. Bà hội đồng tay xỉa thuốc sống, mắt liếc nhìn rể và lên tiếng hỏi:
1: Hai bữa rày á, con về bên nhà hay là đi đâu?
0: Thưa về bên nhà.
1: Chị ở bên nhà cũng mạnh hả con?
0: Thưa mạnh.
1: Ê, con giận vợ con nên con đi hôm nay đó phải không? Nè, con đừng có dại như vậy. Con có cần dùng tiền mà mua sắm cái vật gì, sao con không hỏi thầy của con, hoặc là hỏi má? Con lại biểu vợ con nó mở tủ lấy mà đưa cho con. Vợ của con nó thiệt thà lắm. Thở nay má cho tiền nó, nhiều khi nó cũng không lấy nữa. Tuy là nó giữ chìa khóa, chứ chẳng bao giờ mà nó dám lấy một đồng xu ở trong tủ. Còn biểu như vậy thì nó đâu có dám nghe lời con. Thôi, con đừng có dạy như vậy nữa. Con ở bên nhà thì có chị, về bên này thì có má. Con muốn làm việc gì con phải thưa cho cha mẹ biết. Mà con biểu nó đưa tiền cho con chi vậy?
0: Thượng Tứ nghe mẹ vợ nói thì nghẹn lời, không có lời gì để mà đáp lại. Đứng suy nghĩ một hồi rồi cậu mới lên tiếng nói: Thưa, tôi muốn thử bụng vợ tôi, cho nên tôi nói chơi coi nó có nghe hay không mà, chứ đâu phải là tôi thèm đồng tiền của nó đâu.
1: Con thử bụng nó mà nó không chịu đưa tiền, rồi sao con lại mắng nhiếc giận hờn nó rồi bỏ mà đi về bến?
0: Tại vì tôi thử bụng nó mà nó khinh tôi quá. Nó coi trọng đồng tiền, coi cái đồng bạc lớn bằng cái bánh xe đó, không có biết nhân nghĩa gì hết. Nó tưởng chắc là tôi tính cưới nó để tôi lấy gia tài của nó hay sao không biết nữa. Đâu phải là tôi mạt đâu mà nó khinh tôi vậy.
1: Ê, con đừng có nói như vậy. Con của má đẻ, má nuôi nó nhỏ lớn, má không biết tánh ý nó hay sao. Còn Mạnh á, có bao giờ mà nó khi dễ ai? Rất đổi là đứa ở trong nhà hoặc là ta điền ta thổ, mà nó cũng chẳng có hề khinh thị ai. Có lý nào mà chồng nó mà nó khinh khi chứ. Thôi, vợ chồng còn nhỏ, nói chơi với nhau, một đứa hơn một tiếng tự nhiên sanh xích mích. Thôi, bỏ chuyện đó đi, đừng có giận hờn gì nữa hết á. Con có muốn xin tiền làm gì thì nói với má đây. Nếu nên thì má cho, bằng không nên thì thôi. Chứ con đừng có hỏi vợ con nữa, nó không có tiền riêng tư gì đâu mà hỏi.
0: Tôi hỏi chơi chứ tôi thiếu gì tiền nè. Thượng Tứ vừa nói vừa banh cái bóp ra đưa sắp giấy 100 cho mẹ vợ coi. Ông hội đồng thưởng hồi nãy giờ ngồi lặng thinh để nghe vợ nói chuyện với rể, đến nỗi rể kiếm lời nói gai gắt con gái của ông cũng không thèm can dự đến. Nhưng mà đến chừng ông thấy rể banh cái bóp ra khoe tiền, biểu lộ cái thái độ vô lễ với cha mẹ, ông không thể dằn lòng được nữa, cho nên ông mới lên tiếng:
2: Nè, con giàu á, thầy với má cũng biết con khoe làm cái gì. Ở đời á, lễ nghĩa nó mới quý, chứ giàu hay nghèo á, nghĩa lý gì đó con. Con về ở bên này á hơn cả tháng này, thầy thấy con còn thiếu đạo làm người nhiều lắm. Có vợ rồi, mai đây sẽ có con chứ đâu phải là còn nhỏ nhất gì mà con không tính chuyện làm ăn gì hết trơn vậy. Bữa nào cũng leo lên xe đi chơi hoài. Đời này hãy chơi nhiều thì hư thân, chứ chơi có lợi ích gì. Đi chơi thì tự nhiên phải cặp bè cặp bạn, người tốt thì ít mà người xấu thì nhiều lắm. Họ sẽ rủ mình bài bạc nè, rượu chè đĩ thỏ, cứ hễ mà say mê vô cái thứ nào cũng chết hết trơn. Con là con rể, bây giờ con ở với thầy cho nên thầy phải chỉ cái chỗ quấy cho con tránh đi, đừng có đi chơi nữa. Thầy nói chắc nè, hễ mà con cứ đi chơi hoài thì con sẽ hư. bữa nay sẵn dịp, thầy cũng chỉ luôn cái tánh xấu của con cho con biết để mà sửa đổi. Thầy nhìn coi con ở trong nhà, đối với vợ con thì lỗ mãng, đối với cha mẹ đó thì ngang tàn. Con là con nhà tử tế mà, phải biết lễ phép, phải ăn nói cho đúng đắn, đừng có dúc dắt nghinh ngang người ta cười cho. Con phải coi lại cái cách ăn ở của thiên hạ để mà bắt chước. Dầu cho con có giàu, con cũng phải giữ lễ nghĩa, chứ đâu phải ý mình giàu có rồi nghinh ngang. Thầy thì không có muốn nói nhiều, nhưng mà thầy thấy con làm quá, cho nên chẳng đặng đừng thầy phải lên tiếng nói cho con biết vậy thôi.
3: Thượng tứ gục mặt mà nghe, nhưng vì ông hội đồng nói phải mà ông nói nặng lời, bởi vậy mặt cậu chừ bự, coi bộ không vui chút nào hết. Bà hội đồng thấy vậy, bà mới lên tiếng nói tiếp.
1: Thôi đi, từ nhỏ chi lớn nó mắc đi học, nó chưa hiểu việc làm ăn, nó chưa thạo cách ở đời, cho nên nó mới như vậy đó. Để thủng thẳng đi rồi tập lần nó. Con à, con phải ráng mà nghe lời thầy con dạy. Con phải coi cách ăn ở của anh hai con đó mà bắt chước. Dầu là con học chữ Tây, chứ con cũng là người An Nam, phải ăn ở theo An Nam coi mới được. Cha mẹ thương con cho nên mới dạy con. Nếu mà con biết thương cha mẹ đó thì con phải nghe lời, đừng có ham chơi bời, rủi xa bước vào đường không phải, rồi chị ở bên nhà phiền trách cha mẹ. Thôi, con coi nhược trình hay là làm việc gì thì làm đi.
3: Thượng tứ lẳng lặng bỏ đi vô trong buồng mà sắc mặt quạ quọ. Cậu đi qua đi lại, mặt hầm hầm. Cậu giận vợ, giận cha vợ, giận luôn mẹ vợ, rồi giận luôn mẹ ruột, giận hết thảy mọi người,

0: không nghe cái cách cùng quằn của cậu. Vì cậu thức chơi một đêm đã mệt cho nên tuy giận nhưng mà nằm một lát rồi thì cậu cũng ngủ quên. Cơm dọn xong xuôi rồi, bà hội đồng biểu con vô trong buồng kêu rể ra mà ăn. Cô Ba Mạnh bước vô thấy chồng nằm giữa giường ngủ khò, cô lại gần nắm tay mà lúc lắc. Thượng Tứ mở mắt thấy vợ thì lên tiếng hỏi: "Muốn cái gì đây?"
1: "Dậy ăn cơm, cơm dọn rồi, thầy má đang chờ ở ngoài á."
0: Thượng Tứ dây mặt vô trong vách, cô Ba Mạnh sợ cha mẹ chờ cho nên cô kêu nữa, khuyên chồng dậy ăn cơm một chút rồi sẽ ngủ tiếp. Tiếng cô khuyên chồng thật là dịu ngọt, tiếc vì cái tiếng đó đối với Thượng Tứ chẳng khác nào nước cam lộ mà rót lên trên cục đá. Rót thì chỉ uổng nước, chứ đá thì đâu có biết mùi ngon ngọt chút nào. Cô Ba Mạnh khuyên vừa dứt tiếng thì Thượng Tứ trợn mắt và nạt: "Ăn uống cái gì thì ăn đi, không có ai thèm ăn đâu. Kêu nữa tao quánh thấy bà đó." Phận làm phụ nữ, mai gặp chồng tử tế thì nhờ, rủi gặp chồng lỗ mãn thì chịu. Nhưng mà lỗ mãn thì giết mắng rầy la không nói làm gì, chứ lỗ mãn mà chửi cha mắng mẹ thì nặng quá, có thể nào im được. Cô Ba Mạnh nghe tới đây thì cô giận run, cô đứng nhìn chồng và lên tiếng nói:
1: Tôi có quấy hay là mình có giận á thì mình mắng giết tôi, chứ cha mẹ tôi có can phạm gì mà mình nói động tới vậy hả?"
0: "Ừ, tao nói vậy đó, rồi mày làm gì tao?"
1: "Thế ra mình thiệt là cái quân du côn mà."
0: "Du côn hả?" Thượng Tứ vừa nói vừa ngồi dậy vối tay đánh một thôi trúng ngay con mắt bên tả của vợ. Ba Mạnh ôm mặt kêu trời và chạy ra. Hai vợ chồng ông hội đồng nghe con la không biết chuyện gì cho nên bỏ mâm cơm lật đật chạy lên nhà trên. Ông thấy con của mình đứng ôm con mắt mà khóc thì biết là đã bị chồng đánh, cho nên ông bước vô cửa buồng mà lên tiếng hỏi:
2: Ra, mày làm cái gì vậy hả? Vợ chồng á, giàu phải giàu quen cũng phải lấy tiếng mà nói với nhau. Sao mày đánh nó? Mày đúng là cái quân vô phép, rất đổi ở bên này á. Mà mày còn như vậy á, nếu mà mày cưới nó đem về bên đó là chắc mày giết nó rồi còn cái gì.
0: Bà hội đồng gỡ tay con ra mà coi thì thấy con mắt bên tả đỏ lòm, mà phía trên chân mày lại u bột cục. Bà chắc lưỡi than thở:
1: "Trời ơi, nó đánh cái kiểu này á, mai hôm lọt chồng còn gì con ơi con."
0: Ông nghe nói như vậy thì lật đật trở ra mà coi. Ông thấy thương tích ông càng thêm đau lòng, cho nên ông nói lớn:
2: Rồi nè, bà đi qua Mỹ hội liền, mời chị Xu qua đây. Nghinh ngang như vậy đó, ai mà chịu cho nổi. Tôi coi mồi tôi đã biết trước. Tại bà không à, bà cứ cái gì cũng gấp gáp. Bà sợ con Mạnh ế chồng cho nên bà hối thúc đó. Bây giờ đó bà thấy hay chưa?
1: Thôi đi ông ơi, vợ chồng nó con nít, sao cho khỏi rầy rà với nhau. Ông nóng quá, chuyện gì cũng thủng thẳng mà nói, chứ làm om sòm lên chi vậy?
2: Om sòm cái gì? Nó ăn ở như vậy, bây giờ không lẽ tôi phải lại tôi năn nỉ nó hả? Sao bà còn binh nó nữa?
1: Không phải là tôi binh, mà nó là con rể. Nó có quấy thì cũng thủng thẳng mà nói cho nó biết là ó làm cái gì.
2: Thôi bà ăn cơm đi, đừng có thèm nói gì nữa hết trơn á. Nè, thằng Tiêu hay là có đứa nào đó ngoài đó không? Bây lại chợ mướn một cái cổ xe ngựa qua Mỹ hội, mời chị Kế Hiền qua đây, đi lẹ lên.
1: Thôi mà ông, chuyện chút đỉnh mình nói với nó, mời thính chị xui làm gì?
2: Mời chị qua đây coi chị xử làm sao, chị xử cho nó xong.
1: Thôi đi, làm như vậy dở lỡ cùng hết. Tôi xin ông đừng có nóng nảy mà mít lòng xui ra. Chỉ có suối con như vậy hay sao mà mình mời qua đặng trách móc chỉ. Thôi để bữa nào đi, rồi tôi gặp chỉ rồi tôi sẽ nói chuyện cho chỉ nghe cũng được mà. Bầy trẻ ơi, tụi bay đừng có đi Mỹ hội đa bay.
0: Ông hội đồng vốn thương con, thấy con bị đánh thì ông nổi nóng cho nên ông giận, mà người mau giận thì cũng mau nguội. Bởi vậy bà nói một hồi thì ông bớt giận, ông không biểu đi mời chị xui nữa. Ông hỏi con chứ tại sao mà bị chồng đánh. Cô Ba Mạnh vừa khóc vừa nói:
1: Con kêu ra ăn cơm, chứ con có làm sao đâu.

0: khi không rồi đòi đánh. Thấy cha mẹ con giận, con cự lại rồi nhảy tới thôi con.
1: Đó bà nghe nó nói chưa?
0: Thôi con ơi, con đi rửa mặt đi, đừng có đứng đó nói nữa, đi đi mà.

Nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con Nhà Giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện đốt đời sinh viên trong các sòng bạc tại quán Internet. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Từ lâu, quán Internet không chỉ là nơi chơi game của các bạn trẻ, đó còn là những sới bạc, cá độ với số tiền lên tới cả triệu đồng mỗi ván bạc, hoặc hàng chục triệu đồng mỗi cuộc cá độ game. Không ít sinh viên đã thua hàng chục triệu mỗi ngày, phải cầm cố đồ đạc, báo về nhà, gửi tiền ra trả nợ. Nếu như việc chơi xóc dĩa theo phương pháp truyền thống cần phải có bát, đĩa và quân xúc sắc, thì hiện nay những con bạc còn là sinh viên có thể chơi trực tiếp trên máy vi tính thông qua trang web đánh bạc trực tuyến. Những trang web này có đủ loại trò đánh bạc như xóc dĩa, liên, ba cây, tá lả, chắn, vân vân. Người cầm cái chỉ cần click chuột, máy tính sẽ tự động xúc sắc. Các con bạc đặt tiền tại chỗ và ăn tiền lẫn nhau tùy theo đặt tài hay xỉu. Dạo qua một số quán Internet trên địa bàn Hà Nội, việc đánh bạc theo phương pháp này khá phổ biến. Tại một quán game khá nổi tiếng trên đường Trần Quốc Hoàng thuộc huyện Cầu Giấy, Hà Nội, việc đánh bạc qua mạng diễn ra thường xuyên với quy mô khá lớn. Căn nhà 3 tầng với 2 tầng chứa máy vi tính lúc nào cũng tập trung đông đúc người chơi. Việc đánh bạc diễn ra cả ban ngày lẫn ban đêm tại đây. Không khí trong quán bí bách, ngập ngụa, khói thuốc lá. Các sinh viên tay cầm nắm tiền, miệng chửi thề không ngớt, mắt dán vào màn hình chỉ để ăn thua. Khách hàng của quán game này chủ yếu là sinh viên trên địa bàn Hà Nội và một số thanh niên có máu cờ bạc và chơi game. Trò chơi xóc dĩa qua mạng thu hút gần chục người xung quanh. Một người cầm cái có nhiệm vụ click chuột và phần mềm đánh bạc. Kết quả tài hoặc xỉu nhanh chóng hiện ra sau 30 giây. Trong 30 giây đó, các con bạc thi nhau đặt cược. Nếu đúng cửa mình đặt thì thắng số tiền bằng số tiền đã bỏ ra. Mỗi ván bạc chỉ diễn ra chưa đầy một phút, nhưng tổng số tiền lên tới cả triệu đồng. Thậm chí có người sẵn sàng đặt 500.000 đồng mỗi ván cho tiếng kết, mặc dù đó chỉ là phần phán đoán linh tính. Tại một quán game tại phố Miếu Đầm, Mễ Trì Thượng thuộc Nam Từ Liêm, Hà Nội, việc đánh bạc qua hình thức xóc dĩa cũng diễn ra công khai và tương tự. Theo một số khách hàng thường xuyên tại đây, chính chủ quán cũng tham gia đánh bạc. Những người chơi tại đây chủ yếu là người đã đi làm, khá cảnh giác khi thấy người lạ vào và ngừng chơi để dò xét. Không chỉ chơi bạc qua mạng, tại một quán Internet trên đường Trần Đại Nghĩa thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, việc đánh bạc còn diễn ra trực tiếp qua các hình thức như cầm chương, xóc dĩa. Mỗi ván bài cầm chương đặt vài chục đến vài trăm ngàn đồng tiền Việt Nam. Còn xóc dĩa thì nhóm sinh viên này chuẩn bị một bát, một dĩa và 4 mảnh nhôm cắt tròn làm quân xúc sắc. Được thua mỗi trận bạc lên tới vài triệu là chuyện bình thường. Chuyện được thua vài triệu mỗi ngày là chuyện quá bình thường. Thậm chí có đêm tôi đã thắng tới gần 30 triệu vì chơi xóc dĩa, nhưng sao lại thua ngược trở lại, hết sạch tiền. Lê Tú, con bạc một thời, nhớ lại. Không chỉ đánh bạc, tại các quán game còn diễn ra việc cá độ bằng tiền giữa các ván game với nhau. Cụ thể là game đế chế, viết tắt là AOE và Liên Minh Huyền Thoại. Nếu như trước kia, những màn thách đấu nhau chỉ mang tính giải trí, được thua chỉ là việc trả tiền phí ngồi quán, chai nước vân vân, thì hiện nay nhiều đối tượng lợi dụng những màn đấu giữa các game thủ để cá độ với nhau ăn tiền. Số tiền mỗi ván lên tới cả triệu đồng, thậm chí hàng chục triệu đồng, hàng trăm triệu đồng. Những game thủ thi đấu sẽ được trả thù lao cho những màn cá độ. Game đế chế hiện nay bị cá độ rất nhiều, mang màu sắc cờ bạc quá, khiến cho nhiều người yêu thích trò chơi này ngán ngẩm. Dường như nhiều người chỉ nhăm nhăm xem hôm nay có kèo gì, bên nào đấu bên nào để cá cược nhau. Các game thủ cũng bị lợi dụng để kiếm tiền cho những tay cá độ. Nguyễn Long, một game thủ, cho biết, theo khảo sát của chúng tôi, việc cá độ này diễn ra tại rất nhiều quán Internet
trên địa bàn Hà Nội và diễn ra trong thời gian khá dài, theo một game thủ thường xuyên lui tới một số quán trên đường Trần Quốc Hoàng thuộc quận Cầu Giấy, Trần Đại Nghĩa thuộc quận Hai Bà Trưng. So với đánh bạc qua mạng, số tiền ăn thua của việc cá độ game lớn hơn rất nhiều. Mỗi kèo đấu, số tiền được thua có thể lên tới hàng chục triệu đồng, thậm chí số tiền cá cược trong mỗi trận đấu lên tới hàng trăm triệu đồng. Những màn cá độ lớn thường là những màn so tài của những game thủ danh tiếng trong giới, thậm chí có mặt của những game thủ top 1 thuộc dạng xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay. Một số game thủ cho biết cá độ game đế chế cũng có nhiều phần tương tự với cá độ bóng đá. Người ngoài cuộc có thể đặt cược từng trận theo tầng C, mỗi C gồm 3 hoặc 5 trận và chấp nhau nếu trình độ chênh lệch. Trong một trận, người cá cược có thể đặt cược rất nhiều cửa. Điều này khiến mức độ ăn thua của những trận cá cược game này vì thế mà lớn theo. Hiện nay, trong nhiều cuộc cá cược có sự tham gia của các ông bầu đứng ra làm cầm cái, nuôi các game thủ chuyên đi đánh độ. Khi đó, người chơi có thể đặt cược thoải mái, thậm chí hàng chục, hàng trăm triệu đồng mỗi trận với ông bầu. Theo chia sẻ của một người thường xuyên chơi trò chơi đế chế, không ít kèo ăn thua với số tiền lớn bị dàn xếp kết quả khiến cho nhiều người cháy túi mà không làm sao gỡ lại, dù mất tiền nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cũng theo game thủ này, các đối tượng vào chơi đánh bạc, cá cược trong quán game chủ yếu là sinh viên. Trong số đó có rất nhiều sinh viên tại các trường đại học danh tiếng. Hậu quả của việc sa đà vào cá độ game đánh bạc khiến nhiều sinh viên rơi vào tình cảnh khốn khổ vì nợ nần, mất sức khỏe, cầm cố tài sản, người nhà phải gửi tiền lên chuột, bị xã hội đen đe dọa và bị đuổi học.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện linh mục đi hát hàng đêm kiếm tiền duy trì quán cơm 2.000 đồng giúp người nghèo. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Những người dân lao động nghèo tại thành phố Mỹ Tho thuộc tỉnh Tiền Giang gọi quán cơm Huynh Đệ là quán cơm cổ tích, bởi kể từ khi quán cơm 2.000 đồng này ra đời, nhiều người dân đã không còn phải nhịn đói mỗi ngày. Với rất nhiều người, để có được cơm ngày ba bữa là cả một quá trình đấu tranh vật lộn với cuộc chiến mưu sinh. Nhìn cảnh những người bán vé số, lao động chân tay hay những em nhỏ mồ côi, cơ nhỡ hằng ngày phải đi xin từng bữa ăn, chén nước, Linh Mục Nguyễn Tấn Sang nung nấu ý nghĩ phải làm một điều gì đó để giúp đỡ mọi người. Xuất phát từ ý tưởng mang đến những bữa cơm miễn phí cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền tích góp được sau nhiều năm đi ca hát cho hoạt động từ thiện, Linh Mục Nguyễn Tấn Sang đã quyết định mở quán cơm Huynh Đệ để phục vụ bà con nghèo. Nằm trên đường Trần Hưng Đạo thuộc thành phố Mỹ Tho, từ 2 năm nay, quán cơm Huynh Đệ đã trở thành mái nhà chung của tất cả người lao động nghèo. Họ tìm đến quán không chỉ để no bụng, mà trên hết là để tìm thấy tình cảm ấm áp sẻ chia. Cô Võ Thị Thu Liên, bán vé số, 48 tuổi, ở phường 4, thành phố Mỹ Tho, chia sẻ: "Nhờ có những bữa cơm như thế này á mà cuộc sống của tôi đỡ vất vả hơn rất nhiều. Thay vì phải bỏ ra 10 mấy ngàn cho một bữa ăn như trước, thì nay á tôi chỉ mất có 2.000 đồng. Tôi không còn cảm giác phải lo sợ cho từng bữa ăn nữa, mà thay vào đó là niềm hạnh phúc mỗi khi đặt chân đến quán cơm." Không chỉ cô Liên mà còn với hàng trăm người dân lao động nghèo tại Mỹ Tho, quán cơm Huynh Đệ chính là mái nhà thứ hai, là nơi chia sẻ và giúp đỡ họ vượt qua bao nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống. "Tôi mở quán ăn này không chỉ phục vụ những bữa ăn giá rẻ, mà tôi mong muốn thông qua những bữa ăn đó, mọi người tìm thấy được sự ấm áp của tình người, sự gần gũi nhau giữa người với người, và từ đó tạo nên một xã hội biết yêu thương nhau, biết chia sẻ cùng nhau những vui buồn sướng khổ của đời người." Cha Sang tâm sự: "Bữa cơm từ thiện mở cửa phục vụ từ thứ hai đến thứ sáu cho người nghèo tại thành phố Mỹ Tho. Kinh phí để duy trì hoạt động của quán ăn, cha Sang cho biết đó là từ chính những đồng tiền cho cha đi hát ở các tụ điểm ca nhạc trong những dịp đặc biệt, bán tiền bán những đĩa CD ghi âm tiếng hát của chính mình. Ngoài ra, quán cơm còn hoạt động nhờ sự ủng hộ từ những người có cùng chí hướng muốn giúp người nghèo. Để duy trì hoạt động của quán cơm không phải là một điều đơn giản. Nhiều đêm, cha Sang phải thức trắng để tìm ra phương án giúp quán cơm tồn tại, vì cha biết đó là nguồn sống của hàng trăm người dân nghèo tại đây. Đến với quán cơm, không chỉ có những người dân lao động mà còn có những em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đối với họ, bữa cơm 2.000 đồng, tức chỉ có 10 sen Mỹ, như một điều kỳ diệu trong cuộc sống." Bạn Nguyễn Thành An là sinh viên chia sẻ: "Em chỉ biết ở Sài Gòn á có những quán cơm 2.000 đồng, không ngờ tại Mỹ Tho này cũng có. Đến với quán cơm, không những được ăn no, ăn ngon, mà đặc biệt á là em cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương giữa mọi người dành cho nhau." Để quán cơm đi đúng mục đích, giúp đỡ đúng người, cha Sang phải xác minh từng hoàn cảnh của mọi người khi muốn đến ăn cơm tại quán. Sau khi kiểm tra xong, mỗi người được cấp một phiếu ăn lên danh sách và ghi danh bữa ăn trưa hoặc là tối vào mỗi tuần để quán có sự chuẩn bị. Đến quán cơm Huynh Đệ, điều đầu tiên mà mọi người nhìn thấy chính là sự nề nếp, trật tự. Từ việc xếp hàng, chờ phần cơm của mình, đến việc tự thu dọn sau khi ăn xong đều được mọi người tự giác chấp hành. Bà Phương, 60 tuổi, sinh sống tại quận 6, Sài Gòn,
nhưng cứ mỗi tuần lại đều đặn xuống quán cơm huynh đệ để giúp đỡ mọi người trong việc nấu nướng, phục vụ bữa cơm cho bà con nghèo. Bà chia sẻ, thu xếp được công việc gia đình là tôi liền chạy xuống đây để phụ việc. Quán cơm giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn về những giá trị nhân sinh trong cuộc sống. Cảm giác nhìn những cụ già, em nhỏ ăn những phần cơm do mình nấu một cách ngon lành rất là hạnh phúc. Tôi chỉ ước quán cơm có đủ kinh phí để hoạt động, nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ hơn nữa để mang lại niềm vui cho những người lao động nghèo khổ. Không chỉ bà Phương mà còn rất nhiều người tìm đến quán cơm huynh đệ để xin phụ việc. Từ những bạn sinh viên, bác công nhân, cô giúp việc đến những công nhân, viên chức, vân vân. Ở đây họ tìm thấy niềm vui cũng như cảm nhận được ý nghĩa từ chính công việc mà họ đang làm. Dù chỉ với 2.000 đồng, tương đương 10 sen Mỹ, số tiền chỉ đủ mua một ly trà đá hoặc que kẹo, nhưng không vì thế mà bữa cơm lại kém chất lượng. Mỗi phần ăn đều đầy đủ chất dinh dưỡng cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Để có được điều đó, cha Sang chính là người đi chợ để chọn lựa mang về quán những thực phẩm tươi ngon nhất. Đối với cha, mỗi công việc mình làm ra phải xuất phát từ tâm, không được làm cho lấy có, lấy hình thức. Chính vì vậy, khi bước vào quán là ập vào mắt mọi người thông điệp yêu thương, hy sinh, phục vụ được đặt ngay giữa quán. Có lẽ đó cũng là chính là điều mà cha Sang muốn mọi người đến với quán cơm huynh đệ cảm nhận được. Khi được hỏi về tại sao không hoàn toàn miễn phí bữa cơm cho người nghèo mà lại tính giá là 2.000 đồng, cha Sang chia sẻ đó là cách làm để mọi người có thể cảm nhận rõ hơn về sự sẻ chia trong cuộc sống. Khi bỏ vào thùng 2.000 đồng là họ đã đóng góp cùng chung sức để duy trì hoạt động của quán. Hơn nữa, nhiều người sẽ rất ngại nếu đến và dùng cơm miễn phí. Mặc dù 2.000 đồng không lớn, nhưng nó đủ để mọi người hiểu hơn về mục đích thành lập quán. Với những việc làm hết sức ý nghĩa, quán cơm huynh đệ không chỉ là điểm đến của những người có hoàn cảnh khó khăn, mà là nơi kết nối những tấm lòng đem yêu thương, sự sẻ chia để tất cả đến tất cả mọi người.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện nơi đàn ông cưới nhiều vợ, phụ nữ lấy nhiều chồng ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi sau đây.

đàn ông được phép lấy nhiều vợ, phụ nữ có thể lấy nhiều chồng, họ ăn chung nhà, ngủ chung giường, không ghen tuông, vân vân. Ai muốn cưới thêm vợ, lấy thêm chồng, cứ về thưa với vợ hoặc là chồng lớn là được. Chuyện có thật 100% tại Việt Nam. Thế nhưng, ít ai biết đó là phong tục lạ lùng của người Ca Ho ở vùng La Ngâu thuộc huyện La Dạ, tỉnh Bình Thuận. Đi xuyên qua nhiều khu rừng cao su của tỉnh Đồng Nai, tìm đến xã La Ngâu, huyện La Dạ ở Bình Thuận, chúng tôi gặp những người phụ nữ chân trần ngồi rủ tóc bắt cháy cho nhau. Dọc hai bên đường, nhà cửa của họ bố trí rất sơ sài. Theo chỉ dẫn của người dân ở đây, chúng tôi tìm gặp già làng Chao Lô Pọp, tên thật là Huỳnh Lưu Vĩnh, thuộc xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Người đã gắn bó hơn 2/3 thế kỷ với ngôi làng này. Già làng dẫn chúng tôi tới một ngôi nhà nhỏ nằm lọt trong thung lũng để gặp ông già, ông Nguyễn Văn Ngay. Ở tuổi 93, ông Ngay vẫn yêu đời. Không một chút e dè, ông kể ngay: "Tôi có hai vợ chính và một vài vợ ngoài luồng. Năm 1965, tôi cưới bà Hảo, 68 tuổi. Dưới bà Hảo là cô em gái tên là Háo, 67 tuổi. Sau khi cưới bà Hảo một thời gian, tôi muốn lấy thêm cô em vợ. Cô ấy vốn đã có chồng, nhưng sau đó không ở được với nhau. Thấy cô ấy ở một mình cũng buồn, tôi ngỏ lời, cô ấy đồng ý. Bà Hảo cũng muốn chị em mình gần kề nên chấp nhận cho tôi. Nhà tôi hồi ấy nghèo nên không chi buồn mà để hai chị em bà ấy ở chung buồng. Nhà cửa sơ sài nhưng chúng tôi sống vui lắm." Theo già làng nói, trước đây người dân tộc Ca Ho ở vùng La Ngâu thuộc huyện La Dạ, chúng tôi có phong tục anh em ruột được phép lấy chung một vợ, người em được phép lấy vợ của anh trai ruột. Họ lấy nhau ở chung nhà, làm kinh tế chung, chung luôn cả con cái. Nhưng một điều cấm kỵ là người anh không được lấy vợ của người em, vì họ cho rằng đấy là một sự xúc phạm lớn nhất. Bà Phen có hai chồng là ông Lo Văn Níp và em trai ruột của ông Níp. Lúc ấy chồng tôi chỉ nghĩ lấy một mình ông Níp, nhưng khi về nhà chồng thấy em của ông ấy chưa có vợ mà lại đẹp trai, hiền lành nên tôi đem lòng yêu. Tôi nói với chồng là muốn cưới cả người em trai. Chồng tôi đồng ý, thế là cả nhà giết heo ăn mừng. Tôi ăn ở chính với ông Níp. Khi nào ông ấy đi vắng thì tôi với người em của ông ấy ăn ở với nhau. Được ít lâu thì tôi mang bầu sinh ra đứa con gái, nhưng cũng không phân biệt được bố cháu là ai. Bà Phen nói, để thấy tận mắt người phụ nữ lấy cả hai cậu cháu làm chồng, chúng tôi tìm đến nhà bà Hoàng Thị Xêu, lấy ông Hoàng Văn Thu và cháu ruột gọi bằng mợ tên là Hoàng Văn Đấu. Ông Thu và bà Xêu lấy nhau năm nào không ai nhớ rõ. Hiện chỉ ông Đấu còn sống. Già làng Chao Lao Pọp cho biết, bà Xêu lấy ông Thu sống được hơn 20 năm, thì lúc đó anh Hoàng Văn Đấu, cháu của ông Thu, đang tuổi đôi mươi, đã là đi lính và thường về thăm nhà. Sau nhiều lần hai mợ cháu gặp nhau, họ đem lòng yêu nhau và xin phép ông Thu cho cưới. Ba người sống chung được gần 5 năm thì ông Thu mất. Lúc này ông Thu và bà Xêu mới chỉ có một người con. Sau này bà Xêu và ông Đấu có thêm 6 người con nữa, tổng cộng có 7 anh em. Không phân biệt được con của cậu hay là con của cháu, mà họ coi nhau đều là anh em. Những người đàn ông lấy nhiều vợ sau khi con cái sinh ra có thể phân biệt được con của bà vợ nào. Nhưng người phụ nữ lấy đồng thời nhiều chồng cùng một lúc thì hầu như không phân biệt được người ai là cha chính thức của đứa trẻ.
tiêu biểu là trường hợp của bà Phen có con là Huỳnh Thị Hẻm. Khi sinh ra, chính bà Phen và hai người chồng của mình cũng không thể xác định được đó là con của ai. Già làng nói, trước đây, con trai, con gái người Cờ Ho thường ăn ở với nhau trước khi cưới. Sau đó, nếu muốn, họ sẽ về xin phép gia đình làm lễ cưới với những người đã có vợ, có chồng. Nếu ưng thêm người khác, thì có thể đưa nhau về xin phép người vợ hoặc người chồng hiện tại để được về sống chung. Nếu được chấp thuận, họ sẽ không phải phạt dạ. Trong trường hợp người vợ, người chồng hiện tại không cho phép, thì phải chuẩn bị đầy đủ số lá khăn là xính lễ lúc cưới để đền dạ, sau đó mới được chuyển về ở với nhau. Câu chuyện cưới xin kỳ lạ tưởng chỉ có trong cổ tích hoặc thời xa xưa, vẫn còn cách đây vài chục năm. Thế nhưng, nửa thế kỷ sau, thời bây giờ, những suy nghĩ của thanh niên người La Ngâu, La Dạ bây giờ đã khác xa. Hơn chục năm nay, chúng tôi ra sức tuyên truyền vận động người dân bỏ đi hủ tục này. Bây giờ, trai gái người Ca Ho chúng tôi văn minh lắm. Trai gái yêu nhau, lấy nhau đều tuân thủ đúng pháp luật, quán triệt quy định một vợ một chồng. Các cặp vợ chồng lấy nhau đều phải có hôn thú do chính quyền xác nhận. Một cán bộ xã La Ngâu chia sẻ, bên cạnh việc người trẻ tự ý thức thay đổi những hủ tục xưa, chính quyền địa phương phối hợp với hội phụ nữ và các đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, thậm chí ngăn cấm. Nhờ vậy, bây giờ hầu như không còn tồn tại tình trạng đa phu đa thê này. Ông Vĩnh là nhân vật thật trong các phong tục cổ xưa, nhưng ông cũng thừa nhận phong tục đa phu đa thê của người Ca Ho không còn phù hợp với thuần phong mỹ tục và kém văn minh, nên chính quyền đã tổ chức tuyên truyền và tiến hành vận động để người dân bỏ bớt những hủ tục lạc hậu này. Ông Vĩnh bảo, tôi không biết phong tục này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết từ khi còn nhỏ bước ra cửa đã thấy ở bản tồn tại phong tục này. Tuy nhiên, cái gì hay thì giữ lại, cái gì kém văn minh thì phải mạnh dạn xóa bỏ.

nói không phải tù, chứ rủi ro mà mình có vô khám nghỉ mát á, nó vẫn còn sung sướng hơn là sống cái cảnh chồng một vợ hai. Ở trong vòng tù á, còn có ngày được mãn nha, lao vô cái vòng này rồi không có ngày mãn đâu.

bực bội quá đêm đó tôi nằm eo cái một mình trên giá, mà bà không có chịu tha tôi đâu. Trời ơi, cặp mắt bà mở cao cao như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Bà lại nằm bên cạnh tôi bất tranh

bị điếc luôn. Để khỏi nghe lời cổng chẳng có chất ghen tình. Nhưng mà hai tay tôi nó lại không có chịu điếc. Tôi liền kéo mền trùm kính mà bồ hôi lên ướt hết cái đi văn. Để tôi lăn qua cái rộp, tôi lộn lại nghe cái rẹt. Mà tôi không dám tung mền ra cho vớt ngọt đâu. Trời ơi, cặp mắt bà mở cao cáo như muốn hạ sát.

Lúc bây giờ mắng cho bà lớn bà chửi, mặt cho bà nhỏ bà mắng tôi năn nỉ, bà này tôi giang bà nọ mà bà nào nghe tôi đâu. Ôi thôi thiên hạ lối xóm xung quanh đen nghe như là coi hát Sơn Đông nè. Có cô khán giả nhiều bạn bình phẩm móc lò tôi nhỉ.

nó lại đến chiến tranh vội. Bà lớn bà déo tôi, biểu là tôi binh bà nhỏ. Còn bà nhỏ bà ngắt tôi, nói là tôi chủ trương cho bà lớn nhục bà. Trời ơi, thiệt là quang cho tôi quá mà. Tôi đưa tay thề nữa, bị mấy bà gạt nha. Thôi ông nội ơi, giờ này mà ông còn thề thốt chi nữa, có ai mà tin ông nổi đâu.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com.

Gần 10 năm qua, bà Nguyễn Thị Hồng, 48 tuổi, ở ấp Rạch Bảy, xã Phú Hữu, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, đã nhận cưu mang chăm sóc 51 cụ già, không người thân, không nơi nương tựa. Bà đã dành tình yêu thương chân thành của mình để quan tâm chăm sóc các cụ, nên ai cũng quý mến và quen gọi bà với hai từ thân thiện là má hai. Chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Hồng lần đầu tiên tại hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ tư 2015-2020 của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đồng Nai. Đó là người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, giọng nói nhỏ nhẹ, điềm đạm. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên và khâm phục khi biết rằng suốt 10 năm nay, bà đã lặng lẽ cưu mang, chăm sóc hơn 50 cụ già không nơi nương tựa. Vào một ngày đầu xuân, chúng tôi tìm đến nơi bà đang nuôi dưỡng các cụ để hiểu rõ hơn về việc làm thiện nguyện của bà. Thật ngạc nhiên, những người đáng tuổi cha mẹ của bà lại gọi bà bằng má hai. Dẫn đi thăm từng phòng nơi các cụ ăn ở và sinh hoạt, bà Hồng cho biết, mỗi ngày bà thức dậy từ 3 giờ sáng đi nấu nước, pha ấm, rồi lần lượt đến từng phòng dìu các cụ ra tắm rửa, vệ sinh cho sạch sẽ. Sau đó, bà cho các cụ ăn uống. Cụ nào bị bệnh thì sẽ được khám và cấp thuốc uống kịp thời. Tôi có người con trai làm trong bệnh viện đa khoa huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai á, còn con dâu làm ngành dược nên hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong việc khám và chữa bệnh cho các cụ. Bà Hồng cho hay, hiện bà Hồng đang nhận chăm sóc cho 51 cụ, trong đó 32 cụ phải nằm một chỗ, không đi lại được. 29 cụ đi được, nhưng có trường hợp mù lòa, không nhìn thấy đường. Hầu hết các cụ đều bệnh tật, có trường hợp bệnh tuổi già như lãng tai, mất trí nhớ, có trường hợp bị bệnh thần kinh lúc tỉnh, lúc mê, có trường hợp phải sống đời, sống thực vật. Những giây phút tỉnh táo mà được bà Hồng đến thăm thì cụ nào cũng vui mừng ra mặt, ai cũng muốn được má hai ở lại chơi lâu một chút để trò chuyện, hỏi han. Các cụ có quê từ khắp mọi miền của đất nước, mỗi người có một hoàn cảnh thương tâm khác nhau, có trường hợp không vợ con nhà cửa, trường hợp bị con bỏ rơi, cũng có trường hợp con cháu quá nghèo nên phải đem gửi vào đây, vân vân. Mỗi người đến đây ở mang theo một tâm sự riêng. Nỗi đau về tinh thần khiến họ đôi khi không được bình thường. Hơn nữa, người già thường hay trái tính, trái nết. Bởi vậy, có nhiều khi bà Hồng phải chịu trừng trước tính khí thất thường của các cụ. Nhiều lần tôi đưa các cụ đi tắm, khi trở vào, các cụ không chịu mặc đồ mà bắt mình phải xin lỗi. Thậm chí có lần các cụ còn đánh mình nữa. Nhưng tôi không trách vì các cụ đang bị bệnh, không làm chủ được bản thân nên mới có hành động như vậy. Bà Hồng bộc bạch nói, chính tình yêu thương, sự điềm đạm trong cách ứng xử của bà Hồng đã cảm phục được những cụ già khó tính và càng làm cho họ thêm yêu quý bà. Ông Nguyễn Vạn A, 85 tuổi, kể, tôi là một người nghiện rượu, nghiện thuốc lá, sống lang thang không nhà, không cửa cả đời. Khi mới về đây, tôi không tin là mình sẽ ở lại lâu dài bởi tính tôi ngang bướng, không chịu gò bó. Thế nhưng, ở được một thời gian, tôi cảm thấy rất được cô Hồng. Tôi cảm thấy rất phục cô Hồng và không muốn rời đi. Má hai là người rất hiền lành, ăn nói khoan thai, tự tốn, không bao giờ la mắng ai. Nhiều lần tôi rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh cô Hồng bị các cụ la mắng, thậm chí đánh, cào cấu, nhưng cô vẫn đem tình thương bao dung của mình để đối xử lại với họ. Dân gian có câu, cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Quả thực, chỉ có bậc làm cha mẹ khi nuôi nấng chăm sóc con cái mới không quản ngại khó khăn, không tính công sức. Bà Hồng coi những cụ già ở đây như chính cha mẹ của mình, nhưng lại dùng tình thương, sự chăm sóc và của đấng sinh thành để đối đãi với các cụ. Có lẽ
Chính vì vậy mà không ai bảo ai, tất cả các cụ già ở đây đều gọi bà là má hai như thế. Không chỉ chăm sóc các cụ già neo đơn, nhiều năm qua, bà Hồng cùng gia đình và người thân còn tổ chức thực hiện nhiều hoạt động từ thiện có ý nghĩa khác như phát cơm miễn phí, hỗ trợ gạo cho những đối tượng có hoàn cảnh nghèo khó, tham gia nhiệt tình các chương trình do chính quyền địa phương phát động. Từ năm 2008, bà Hồng bắt đầu mở bếp ăn từ thiện để phục vụ bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Nhân Trạch. Ban đầu tôi nấu 50 suất bằng chính nguồn tiền của gia đình. Về sau có nhiều người đóng góp nên số suất ăn cứ tăng dần lên 100, 200 suất dân dân. Lúc đầu, bà Hồng chỉ nhận được sự ủng hộ của chồng và các con nên làm từ thiện bằng những đồng tiền dành dụm được của gia đình. Về sau, thấy việc làm của bà có ích cho xã hội nên cha mẹ hai bên cũng đồng tình. Tiếp đến là anh em, bà con lối xóm và cuối cùng là sự ủng hộ nhiệt tình của chính quyền địa phương. Khi những người tình nguyện cùng tham gia công tác từ thiện, tiếng lành đồn xa. Gần đây, các mạnh thường quân, đoàn bác sĩ từ thiện ở Sài Gòn và một số nơi lân cận cũng thường về ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình. Sau một thời gian, bà con khắp nơi về ủng hộ quá nhiều khiến lương thực thực phẩm nấu không hết. Vì vậy, ngoài việc nấu cơm, cháo phát miễn phí tại bệnh viện, thì bà Hồng còn tiếp tục mở rộng phục vụ thêm trường Trung học Phổ thông Nhân Trạch, trường Tiểu học Phú Hữu, trường Trung học Cơ sở Dương Văn Thì. Đến nay, số lượng cơm, cháo được phát mỗi tuần lên đến hàng ngàn suất. Ngoài ra, bà còn nhiệt tình tham gia các chương trình do địa phương phát động như Ngày Quốc tế Thiếu Nhi, làm đường giao thông nông thôn, phát gạo cho người nghèo vân vân. Để duy trì được những công việc hiện nay, chắc chắn tôi cần phải có sự trợ giúp, ủng hộ của những nhà hảo tâm khác. Tuy nhiên, tôi không vận động bằng lời nói mà vận động bằng việc làm. Tức là tôi cứ làm tốt việc của mình. Ai thấy việc làm này có ý nghĩa và muốn tham gia thì tự động đóng góp. Bà Hồng chia sẻ. Theo bà Hồng, việc làm từ thiện là ước mơ mà bà ấp ủ từ lâu, nhưng vì hoàn cảnh gia đình trước đây phải nuôi con ăn học nên bà tạm gác lại. Sau này, bà thấy gia đình ổn định, các con đã có sự nghiệp và gia đình riêng nên bà đã thực hiện ước mơ của mình.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Phi Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì Phi Dung xin mời quý thính giả cùng theo dõi những câu chuyện từ tiết mục Những Mảnh Đời Nghiệt Ngã ở Việt Nam do Phi Dung thực hiện. Tiết mục này sẽ kể lại cho quý vị nghe những câu chuyện thương tâm, những hoàn cảnh đau lòng và những việc làm phải nói là rất là dại dột và không suy nghĩ của câu chuyện về một người mẹ mà đã ném con mình mới sinh xuống giếng vì nghi chồng có bầu bịch lằng nhằng ở bên ngoài. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện này. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 31 tháng Giêng, sau khi mà tìm hoài không thấy đứa con gái của mình ở đâu, thì anh Chính mới tá hỏa đi tìm. Anh Chính cùng với ông nội của cháu gặng hỏi người mẹ là chị Trần Thị Hiên, sinh năm 1976, cư ngụ ở thôn Đình Thắng, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Anh hỏi nhưng mà chị Hiên không trả lời, chỉ nói là chắc là bị bắt cóc rồi. Và sau khi mà dùng những lời êm dịu ngọt ngào để mà hỏi chị, để mà mong là chị cho biết là đứa con ở đâu, không được, nói hoài vẫn không được, cho nên anh Chính mới dọa báo công an. Thì lúc đó chị Hiên là vợ anh mới nói là đã ném đứa bé xuống giếng. Gia đình này thì có một người con, người con trai thứ hai của cái cặp vợ chồng này đó, thì có bệnh về tâm thần. Và có thể vì cái lý do đó cho nên chị Trần Thị Hiên cảm thấy sốc, cộng với những cái áp lực mà từ phía gia đình nhà chồng, những cái áp lực tâm lý đó, cho nên thời gian gần đây chị Hiên có những cái biểu hiện của người mà bị bệnh thần kinh. Chị Hiên thì chị là một người giáo viên của một cái trường tiểu học ở xã Tiên Lữ, nơi mà chị trú ngụ. Và một số nguồn tin khác thì cho biết là cái việc làm dại dột này của chị Hiên có thể là do cái việc mà chị biết chồng mình là anh Chính hiện đang lái xe buýt ở Lập Thạch Vĩnh Yên đó, có chuyện bồ bịch lằng nhằng ở bên ngoài. Cho nên chính vì những lý do này mà chị Hiên đã ném cái đứa con mới sinh của mình xuống giếng. Tuy nhiên cái câu chuyện này thì không cho biết là cái đứa bé có nguy kịch hay không hay như thế nào, nhưng mà mong rằng đứa bé này không sao hết. Vâng, thưa quý vị, đó là câu chuyện đầu tiên của một người vợ nghi chồng mình cặp bồ rồi ném đứa con của mình mới sinh xuống giếng.

Thường thường khi mà những người mà uống rượu, mà uống quá chén, rồi hay có những cái lời nói chuyện với nhau, những cái lời khích bác với nhau ở trên bàn nhậu đó, thì cũng xảy ra nhiều cái câu chuyện phải nói là rất là đau lòng. Và một trong những cái câu chuyện đau lòng đó là một người chồng đã dùng xăng để mà thiêu sống vợ bởi vì những cái lời khích bác của bạn nhậu. Cái người chồng này đã nhẫn tâm dùng xăng định thiêu sống vợ chỉ vì những lời khích bác của bạn nhậu trong lúc mà mình say rượu. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện phải nói là một cái bi kịch xảy ra với cái gia đình này. Ngày 30 tháng 3 thì cơ quan của xã, cơ quan của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã tạm giam đối với bị can tên là Phan Thanh Vinh, sinh năm 1977, cư ngụ ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, về cái tội giết người. Mà cái người mà bị hại đó thì lại chính là người vợ của Phan Thanh Vinh, chị Nguyễn Thị Thi, sinh năm 1982, với thương tật khoảng 15%. Dạ vâng, thưa quý vị, khi mà những người phóng viên đó họ đến thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng đó, thì lúc đó là mặt trời đã đứng bóng. Và sau gần 2 giờ đồng hồ, trải qua nhiều con đường ngoằn ngoèo, qua những cây bụi rậm rạp, con đường đá lởm chởm, và cuối cùng thì họ cũng đến được ngôi nhà nhỏ nơi mà chị Thi đang sống cùng với hai con trai. Mặc dù đã hơn 3 tháng sau khi cái sự việc đau lòng xảy ra nơi cái miền núi hoang vu này, nhưng mà người dân nơi đây vẫn không khỏi xót xa khi nhắc tới câu chuyện đẫm nước mắt của chị Nguyễn Thị Thi. Được biết, chị Nguyễn Thị Thi quê ở gốc tỉnh Gia Thanh Hóa và theo gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp từ những năm 1990. Hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Từ nhỏ đó thì chị đã phải cùng với các anh chị em khác vào rừng để mà kiếm củi, hái rau về ăn sống qua ngày. Khi mà tuổi mới tròn đôi mươi đó thì chị được anh Phan Thanh Vinh quê ở Đà Nẵng, cũng vào Đắk Lắk lập nghiệp, là chồng của chị bây giờ, đã hết lòng yêu thương và chăm sóc chị. Sau 2 năm cưới nhau thì chị Thi sinh cho anh Vinh đứa con trai đầu lòng là cháu Phan Thanh Long. Và tiếng cười của đứa trẻ thơ trong gia đình nhỏ bé càng tiếp thêm nghị lực cho anh chị chịu khó làm ăn. Và từ khi mà chị sinh con đó thì chồng chị Thi chuyển nghề làm thợ xây dựng, nay đây mai đó, cho nên cũng không có thời gian để mà chăm sóc cho gia đình. Cuộc sống vợ chồng dù là xa nhau nhưng mà nó cứ êm đềm như vậy trôi qua trong căn nhà nhỏ, nếu mà không có sự việc đau lòng bất ngờ xảy ra. Cho đến những ngày cuối năm 2013, sau một thời gian đi làm ăn xa về, trong lần ngồi uống rượu với bạn bè thì anh Vinh mới bị những người bạn của anh đó nói khích là vợ của anh đi với người đàn ông khác. Và vì lúc đó sẵn men rượu trong người và cái tính thì hay ghen, cho nên anh mới chạy về nhà để hỏi vợ cho ra lẽ. Không ngờ sau nhiều lời qua tiếng lại thì giữa hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã, và anh Phan Thanh Vinh đã nhẫn tâm hủy hoại hạnh phúc gia đình, để lại nỗi đau cho người vợ trẻ cùng hai đứa con thơ dại. Dạ vâng, thưa quý vị, nói về chị Vinh đó thì chị chỉ là một người con gái, một người con thứ ở trong một gia đình nhà nông vất vả lắm. Mới chỉ có khoảng ngoài 30 tuổi mà nhìn chị rất là già, rất là khắc khổ. Bàn tay đó thì khô khốc, chai sừng, khuôn mặt thì xám nắng, cộng với những cái vết bỏng đang lên da non, càng làm tăng thêm sự bất hạnh khổ cực của cuộc đời chị.
Chị kể là vợ chồng của chị được bố mẹ cho miếng đất làm ăn và dựng lên một cái căn lều đất ở tạm. Và sau khi mà thấy hoàn cảnh gia đình của chị khó khăn, cho nên chính quyền đã quyên góp xây dựng tặng cho chị và gia đình chị một cái nhà mái tôn. Và khi mà sống với nhau đã hai mặt con, vợ chồng quanh năm làm lụng, nhưng mà tiền công của vợ chồng cũng chỉ có 3 cọc 3 đồng, không đủ để mà trang trải cuộc sống, lo tiền cho con ăn học. Sau 3 tháng nằm điều trị, chị được xuất viện. Lại thêm cái bệnh u xơ tử cung thì sức khỏe của chị giảm đi trông thấy. Nửa khuôn mặt của chị Thi thì bị chính người chồng bao năm chung sống hủy hoại. Cái da đó nó đã lên da non. Thì khi chị nói chuyện đó, chị gượng cười. Nhưng mà tay của chị thì vẫn nhẹ nhàng lau đi những cái giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má đỏ hoe. Chị nói là suốt 15 năm chung sống với nhau, vợ chồng của chị cũng có nhiều lần cãi vã, có nhiều cái sự bất đồng ý kiến vì cái sự thiếu thốn tiền bạc. Nhưng mà mọi chuyện qua rồi thì không ai để ý đến nữa. Nhưng mà đến cái thời gian gần đây đó thì do hoàn cảnh khó khăn quá, tiền kiếm được cũng chỉ đủ chi xài trong ngày, cho nên chồng của chị sinh ra chán nản mà uống nhiều rượu hơn. Và mỗi lần mà say xỉn về đó thì chồng của chị lại kiếm chuyện chửi mắng vợ con. Không ngờ lần này đó thì do say và thêm cái lời khích bác của bạn bè mà chồng của tôi đã nhẫn tâm đổ xăng định thiêu sống tôi. Cố ôm hai đứa nhỏ vào lòng mà tay chị thì run run lau đi giọt nước mắt. Chị sượng sùng bảo là dù chồng có nhẫn tâm tới mức nào thì tôi vẫn luôn yêu thương và mong anh ấy mau trở về. Với mẹ con tôi thì anh ấy là chỗ dựa duy nhất. Nếu mà không có chồng bên cạnh đó thì mẹ con tôi chẳng biết lấy gì ăn để sống qua ngày. Rồi thằng con lớn lên đó chẳng có tiền để mà đi học nữa. Và đã 3 tháng kể từ ngày mà chị bị chồng tạt xăng đốt mặt và tay đó, thì chị Thi vẫn chưa thể tìm được, chưa có thể làm việc được. Mọi công việc hàng ngày như là tắm rửa cho con, nấu cơm hay là giặt quần áo đều phải do mẹ chồng của chị giúp đỡ. Ôm đứa con vào lòng, cố gắng giấu đi nỗi đau, chị Thi cố cười và kể cho mọi người nghe những cái ngày mà gia đình sống hạnh phúc bên nhau. Anh ấy là người rất yêu thương vợ con. Mỗi khi mà tôi đau ốm đó thì một tay anh ấy chăm sóc cho những đứa con, giúp tôi việc gia đình vườn tược. Nhưng mà thưa quý vị, ẩn sâu trong nụ cười đó vẫn là nỗi đau tột cùng của người vợ, người mẹ bất hạnh. Nói về những người hàng xóm đó thì có bà Đỗ Thị Mai, bà cụ 67 tuổi ở gần nhà với chị Thi thì cho biết là chị Thi đó sống hiền lành, chăm chỉ, chịu khó làm ăn. Bà sống gần nhà của hai vợ chồng này bao nhiêu năm mà chưa thấy vợ chồng lớn tiếng cãi vã nhau bao giờ. Đâu có biết là không có thể ngờ được là thằng chồng chỉ vì rượu chè mà nhẫn tâm dùng xăng đốt vợ. Không biết là mẹ con của chúng nó rồi sẽ sống ra sao. Tội nghiệp cho hai đứa trẻ. Và thương xót cho cái hoàn cảnh khó khăn của ba mẹ con, cho nên nhiều bà con hàng xóm, anh em họ hàng cũng đến để mà thăm hỏi, khích lệ. Từ khi biết chồng tôi bị chồng bạo hành dùng xăng đốt thì nhiều bà con hàng xóm ở trong thôn đến để mà thăm hỏi. Người thì cho 50, 30 tiền vay nợ để mà chạy chữa thuốc men ăn uống lâu nay đã lên tới 20 triệu đồng. Không biết rồi phải lấy gì để trả đây. Chị Thi bùi ngùi kể lại cho mọi người nghe. Và chị rất là đau lòng, chỉ mong là những ai mà có lòng hảo tâm ra tay giúp đỡ để mà chị cũng như hai đứa con nhỏ của chị
sớm được ổn định ở trong cuộc sống. Dạ vâng, một câu chuyện rất là đau lòng phải không quý vị? Chồng nỡ nhẫn tâm, đổ xăng mà muốn thiêu chết người vợ.

Nhật Vương, đó là câu chuyện liên quan đến rượu, cái sự tai hại của rượu. Một câu chuyện kế tiếp nói về một người thanh niên mà khi mà phê thuốc rồi đó thì không có tự chủ được mình, cho nên đã cầm dao nhảy xuống cầu Chương Dương. Và sự việc đã xảy ra khoảng 10 giờ 30 tối ngày 1 tây tháng 4, tính theo giờ Việt Nam, ở trên cầu Chương Dương, Hà Nội. Có nhiều nhân chứng họ cho biết là vào cái thời điểm khoảng 10 giờ 30 ngày 1 tây tháng 4 đó, thì có người, một người thanh niên đi chiếc xe máy Honda Airblade màu đen, đi ngang qua cầu Chương Dương rồi đột nhiên dừng lại ở giữa cầu. Người thanh niên này có biểu hiện là ngáo đá, tức là đã phê thuốc rồi, đã dùng những cái loại thuốc kích thích đó, cầm dao khua khoắn loạn xạ, khiến cho các xe cộ lưu thông qua lại ở trên cầu phải giảm tốc độ để mà tránh né. Và cũng không có ai dám vào can ngăn vì sợ bị chém, tại vì cái anh chàng này đang cầm một cái con dao. Sau một hồi nói lảm nhảm thì cái anh thanh niên này đã bất ngờ treo qua lan can cầu và nhảy xuống sông Hồng. Và thưa quý vị, nhưng mà cuối cùng đó thì cái anh thanh niên này cũng được những người ở địa phương cùng với cơ quan chức năng kịp thời đưa anh vào bờ. Và cái anh thanh niên này được biết tên là Ngô Văn Nghĩa, sinh năm 1987, quê ở Đồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang. Và sự việc này đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Dạ vâng, tai hại của những cái loại thuốc kích thích, làm mà không biết làm gì nhảy xuống cầu. Nếu mà người ta vớt lên không kịp đó thì chắc có lẽ là anh chàng này đã mất mạng rồi, thưa quý vị. Đó là những cái tệ nạn ở xã hội Việt Nam hiện bây giờ. Dạ vâng. Một câu chuyện khác cũng rất là đau lòng, thưa quý vị. Giết người yêu vì đi du học. Dạ vâng. Chỉ vì một phút suy nghĩ ích kỷ mà một người thanh niên đã nhẫn tâm giết chết người yêu, gây bao mất mát đau thương cho gia đình nạn nhân và cả chính gia đình của mình. Và người mẹ của cái người thanh niên này là một người phụ nữ cả đời lam lũ tần tảo buôn bán, bà bán bánh chưng ở chợ Hoa Hồ, ở quận 10 ở Sài Gòn. Và có lẽ là trong cuộc đời của bà không bao giờ bà nghĩ cái việc mà đứa con trai của mình phạm tội giết người. Vì vậy bà gần như là lả người đi khi mà nghe viện kiểm sát họ đọc cái bản cáo trạng về đứa con của bà. Nói về cuộc đời của bà thì vâng thưa quý vị, cha mẹ đã ly dị khi mà Phạm Văn Phú, sinh năm 1989 ở quận 10, vừa lên 9 tuổi. Phú tức là cái người mà thanh niên mà giết người đó quý vị. Thì lúc đó một mình mẹ của Phú nuôi hai con ăn học. Hết lớp 8 đó thì Phú theo người thân để học nghề sơn mài, rồi mới xin vào làm việc cho một cửa hàng ở quận nhất. Và trong một lần tình cờ thì Phú quen biết và nảy sinh tình cảm với anh NHH, sinh năm 1993, cư ngụ ở tại quận nhất. Mẹ Phú kể là con trai của bà thường dẫn cái cô H này về nhà chơi và giới thiệu là bạn gái. Thấy tụi nó thân thiết, những lần gia đình về quê ở Bến Tre thì H cũng đi theo, cho nên tôi rất mừng. Nhưng rồi có lần con tôi nó buồn, nó nói là người yêu sắp đi du học, tôi mới phải khuyến khích con. Nhưng mà không ngờ sự việc đã xảy ra. Nói về
cô gái là người bạn gái của Phú đó thì sau khi đi du lịch ở Đan Mạch về, dù Phú cố níu kéo nhưng mà chị H vẫn dứt khoát chia tay để mà sang lại Đan Mạch du học. Phú lại được biết là có thể H sẽ kết hôn với bạn trai cũ của mình. Và không thể chấp nhận được việc này cho nên Phú đã thủ sẵn con dao ở trong người để mà đến gặp H. Và trước thái độ lạnh nhạt của chị H, người yêu của Phú, thì lúc đó Phú đã ra tay. Nói về cha chị H thì ông im lặng, phải nói là im lặng đến nỗi mà khi mà trong khi mà mọi người người ta nghe xử đó, thì một lát sau cũng khá lâu thì ông mới trình bày. Tôi nhớ như in buổi chiều hôm đó, đang ở trong nhà, tôi nghe con gái la lên thất thanh thì tôi chạy ra. Lúc đó tôi thấy nó nằm co giật trên vũng máu. Cái vết đâm vào cổ khiến con tôi không thể trăn trối lời nào trước khi mà trút hơi thở cuối cùng. Và từ ngày Phú nó gây án đến nay đã 8 tháng 15 ngày. Vợ chồng tôi đêm nào cũng bị ám ảnh bởi tiếng hét thất thanh và đôi mắt thì cố níu kéo sự sống của con. Có khi đang ngủ nghe tiếng xe cấp cứu cũng giật mình. Hình bóng đứa con gái của chúng tôi như ẩn như hiện, rồi vợ chồng lại ôm nhau khóc. Gia đình của tôi không bao giờ tha thứ cho tội ác mà Phú đã gây ra. Còn nói về Phú, khi được hỏi thì Phú trả lời về tại sao mà mình đã giết người. Phú nói là Phú rất yêu H. Cả hai hứa hẹn sẽ sống với nhau cho đến già. Khi mà H chuẩn bị đi du học thì Phú đến nói chuyện, nhưng mà cô ấy tỏ thái độ khác lạ, cho nên không phải, không biết là tìm cái cách nào, không kiềm chế được, và Phú đã ra tay giết H. Vâng, thưa quý vị, một người con từng được mẹ yêu thương, lo lắng nuôi nấng, buông gánh bán bưng cực khổ, giờ đây đã vĩnh viễn vụt khỏi tầm tay của bà. Một người con gái với một tương lai sáng rực, tưởng là sẽ đi nước ngoài để du học, nhưng cuối cùng cũng không còn nữa, chỉ vì sự thiếu suy nghĩ và một sự ghen tương bồng bột.

khi mà chúng ta xem phim mà có nhiều người mà loạn đả, ấu đả nhau, mà đánh nhau, dùng những cái hung khí để mà đánh nhau đó, thì mình nghĩ những cái điều đó chỉ xảy ra ở trên phim. Nhưng mà ở tại Việt Nam, ở tại Long An thì mới đây đã xuất hiện một cái cảnh như là ở trong phim. Có một cái nhóm côn đồ lên tới 60 người đã rầm rộ, phải nói là làm như là diễn hành thị uy qua nhiều con đường lớn của trung tâm thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An. Và những cái người này đó gặp ai là chém nấy. Cảnh tượng đó đã diễn ra khoảng 8 giờ đêm ngày 31 tháng 3, xuất phát từ một cái vụ xung đột cá nhân. Trước đó thì hai thanh niên tên là Cái Hải Đăng, 22 tuổi, cư ngụ tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, và Nguyễn Minh Tú, 19 tuổi, cũng ngụ tại Đức Hòa, Long An, có chuyện cãi cọ với nhau. Và họ đã hẹn nhau nói chuyện để mà giải quyết vụ bất đồng. Tuy nhiên khi vừa nói được vài câu trong cuộc gặp gỡ, thì Nguyễn Minh Tú cầm cây đánh vào đầu, làm cho Đăng bị trọng thương. Và Đăng đã được đưa vào bệnh viện Đức Hòa cấp cứu. Sau đó không lâu thì Đăng đột ngột xuất hiện cùng với một nhóm lên tới khoảng 60 người, chở nhau trên 30 chiếc xe gắn máy hai bánh chạy rầm rộ, chạy ngang qua những cái con đường lớn khu vực của trung tâm thị trấn Đức Hòa. Và cả cái nhóm này trang bị mã tấu, rồi dao, rồi lưỡi lê, gậy gộc cùng với nhiều hung khí khác, chạy trên đường, nói là muốn tìm Nguyễn Minh Tú để mà rửa hận. Một số nhân chứng thì nói rằng cả nhóm 60 người của Cái Hải Đăng băng qua nhiều đoạn đường trung tâm thị trấn, vừa chạy vừa la hét ầm ĩ, tung mã tấu lên trời gây ồn ào. Cuộc diễn hành gây huyên náo suốt nhiều tiếng đồng hồ, dọa là gặp ai thì chém nấy. Vô tình họ chạm trán một thanh niên không quen biết, vung mã tấu chém người này ngã gục tại chỗ, rồi thản nhiên bỏ đi. Nạn nhân tên là Võ Hòa Hiệp, 37 tuổi, cư dân của thị trấn Đức Hòa. Võ Hòa Hiệp bị chém trúng đầu và vai, mang thương tích trầm trọng, mặc dù không thể có ân oán gì với nhóm người nói trên trước đó. Và công an của thị trấn của Đức Hòa đó sau đó cũng phải thú nhận rằng mọi việc đã diễn ra quá nhanh, khiến cho họ không kịp trở tay. Dạ vâng, một xã hội mà những người trẻ, những người thanh niên họ quá là hung dữ và làm như là hăng máu vậy đó. Và chẳng những thanh niên không, mà cả nữ cũng vậy, thưa quý vị. Bên cạnh đó là một cái câu chuyện khác về những nữ sinh mà đấm đá lẫn nhau, rồi lột áo nhau để mà nam sinh quay phim. Có hai cái đoạn video clip được đưa lên mạng cho thấy cái cảnh mà nữ sinh trung học đấm đá nhau loạn đả, lột cả áo ngoài để mà để lộ cả đồ lót ở bên trong, đã gây xôn xao cho dư luận. Và sự việc đã xảy ra ở tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giữa hai nhóm nữ sinh trường trung học Bãi Cháy và Nguyễn Bỉnh Khiêm chiều ngày 1 tháng 4. Và những cái hình ảnh mà khi mà cái video clip được bỏ lên YouTube đó, thì cho thấy là một cô nữ sinh bị một nhóm nữ sinh trường khác nhào đến nắm tóc, đấm đá túi bụi vật lăn ra đường. Nhiều nữ sinh khác thì đứng vây quanh chỉ để nhìn, chứ không ai cản ngăn vụ ẩu đả. Có người còn bình thản quay phim để mà sau đó tung lên Internet cho mọi người cùng xem. Và thưa quý vị, chiều ngày 2 tháng 4 đó, thì một cán bộ lãnh đạo của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết là vụ đánh lộn xuất phát từ chuyện cãi nhau giữa hai nữ sinh. Một cô tên là Nguyễn Hải Y Dài, học lớp 10 trường Bãi Cháy, và cô kia là Nguyễn Thị Hắc, cùng học lớp 10 trường Nguyễn Bính Khiêm. Và hai cô này hẹn nhau đến một địa điểm ngoài trường học.
để gọi là giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên khi mà vừa gặp nhau đó thì phía cô H chỉ có hai người, bị nhóm của cô Y Dài Đông Hơ nhào đến đánh đấm, túi bụi, giật tóc, xé áo trước mặt người đi đường. Dạ vâng, cái vụ thứ hai xảy ra trước đó là ngày 24 tháng 3 tại trường trung học Trần Phú, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Từ vụ này thì một loạt năm học sinh bị cảnh cáo vì vi phạm nội quy học đường, đánh bạn, xúi giục, kích động người khác đánh nhau, không cản ngăn, còn quay phim bằng điện thoại rồi tung lên Internet. Cái đoạn video clip quay vụ này cho thấy hai nữ sinh cùng học một trường vung tay đấm đá nhau ngay tại lớp học, giữa sự cổ vũ của một nhóm học sinh vây quanh. Có người còn hét lên là hãy lột quần áo của nhau cho mọi người coi chơi. Và thưa quý vị, nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả này cũng chỉ vì trong giờ học, hai nữ sinh NTTH và D nói là không ưa nhau, rồi hẹn gặp nhau để mà nói chuyện trong giờ ra chơi. Và khi vừa chạm mặt sau đó thì H đã lao vào đánh D tới tấp trước sự cổ vũ của các học sinh có mặt. Nữ học sinh NTTH học lớp 10 buộc phải nghỉ học một thời gian. Còn theo một cái báo khác ở trong nước là báo Tiền Phong đó, thì nguyên nhân mà dẫn đến đánh nhau trong cái vụ này đó chỉ vì cái chuyện gọi là bất đồng quan điểm về cách ăn mặc, rồi nhắn tin văn tục qua điện thoại. Cái cô này chạy sang lớp cô kia, đóng chặt cửa rồi lao vào đánh bạn tới tấp dưới sự cổ vũ của những đứa học sinh khác. Và cô nữ sinh đánh bạn còn dọa là sẽ cho ăn đòn tất cả những ai mà hé răng kể lại câu chuyện. Trước đó là vụ hai học sinh tên Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Công Định của trường Tuy Hòa dùng dao đâm em Trần Văn Thông 15 tuổi, học sinh lớp 9 trường trung học Lương Thế Vinh, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Và rất may là nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch. Còn vụ mà thầy trò đánh nhau tại trường trung học Nguyễn Huệ, tỉnh Bình Định cũng đã gây xôn xao dư luận gần đây. Ông Trần Anh Tuấn, thầy giáo, đã tát tay hai học sinh lớp 11 bị sa thải, còn một học sinh thì đánh thầy bị đuổi học tạm thời. Dạ vâng, một cái xã hội mà ngày xưa mà đi học mà phải Dung nhớ là nữ sinh đó thì e thẹn rồi rất là dịu dàng mà chả bao giờ thấy đánh nhau. Còn bây giờ thì những cái tệ nạn nó xảy ra ở trường học ngay cả với những nữ sinh. Vâng, thưa quý vị, đây là một điều đau lòng ở tại Việt Nam.

cho nên đã uống thuốc trừ sâu, tự tử. Trưa ngày 3 tháng 4 thì trung tâm y tế của huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định cho biết bệnh nhân Đinh Thị Dép, sinh năm 1990, cư ngụ ở làng Chồm, xã Canh Liên, huyện Vân Canh, hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần dần hồi phục. Trước đó thì tối ngày 1 tháng 4, gia đình phát giác chị Dép và em chồng là Đinh Văn Lưa, sinh năm 1987, đã cùng nhau uống thuốc trừ sâu tự tử trong căn chòi ngoài rẫy gần nhà, cho nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên anh Lưa đã không qua khỏi, riêng chị Dép thì được cứu sống. Và theo kết quả điều tra đó thì mặc dù là chị dâu em chồng, nhưng giữa chị Dép và anh Lưa có quan hệ tình cảm với nhau. Biết được sự việc này, nhiều người ở trong gia đình đã ngăn cản, nhưng mà cả hai vẫn lén lút ngoại tình. Tối ngày 31 tháng 3 thì chồng chị Dép phát giác vợ và em trai đang âu yếm với nhau trong căn chòi ngoài rẫy, cho nên đã đánh hai người, sau đó dắt vợ về nhà. Tối hôm sau thì gia đình không thấy chị Dép, cho nên đi tìm thì mới phát giác ra sự việc đau lòng kể trên. Chị dâu em chồng tự tử vì lộ chuyện ngoại tình.

Câu chuyện sau cùng, quý thính giả nghe chắc là không thể tưởng tượng được. Vâng, thưa quý vị, một con yêu râu xanh giết chết một đứa bé lớp 2 rồi thả xác trôi sông. Phong là tên của con yêu râu xanh, đã dụ dỗ cháu T vào nhà chơi rồi thực hiện hành vi đồi bại, rồi đâm chết cháu bé và mang xác của cháu bé thả trôi sông. Ngày 4 tháng 4, cơ quan chức năng của tỉnh Sóc Trăng cho biết đang khởi tố Phan Hoài Phong, sinh năm 1996, ngụ xã Tân Long, huyện Ngã Năm, Sóc Trăng, về hành vi hiếp dâm trẻ em và giết người. 1996 là chỉ có 17 tuổi thôi, thưa quý vị. Ngày 31 tháng 3, cháu HTHT, sinh năm 2004, học lớp 2, trường tiểu học Tân Long 2 đi học, nhưng mà không thấy về nhà. Gia đình đi tìm kiếm nhưng mà không thấy cháu T. Cho đến 7 giờ 30 tối ngày hôm sau, thì người dân người ta mới phát giác thấy thi thể của cháu T dưới con sông cách nhà khoảng 400 mét. Cơ quan chức năng điều tra của tỉnh Sóc Trăng xác định cái kẻ mà gây ra vụ án hiếp dâm giết bé gái lớp 2 gây chấn động này là Phan Hoài Phong. Và sau đó thì nghi can này đã bị bắt. Phong khai là trưa ngày 31 tháng 3, thấy cháu T đi học về, Phong gọi cháu nhà vào nhà mình chơi vì Phong ở nhà có một mình. Đến khoảng 2 giờ cùng ngày thì Phong thực hiện hành vi đồi bại đó với cháu T và sau đó đã dùng dao đâm 4 nhát vào người cháu khiến cho T tử vong. Và đến 8 giờ tối cùng ngày hôm đó thì Phong đã mang thi thể của cháu T vứt xuống sông nhằm che giấu tội ác của mình.

Khi mà chúng ta nghe thì chúng ta cảm thấy bất nhẫn với một xã hội mà với cái cách giáo dục, với những cái sự kiện gọi là khủng khiếp, nhan nhản xảy ra hàng ngày ở tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì Phượng Dung xin được kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào kỳ tới. Và xin chúc quý thính giả một cuối tuần thật là an lành, thật là hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Phượng Dung xin kính chào, tạm biệt.

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Phượng Dung đã gửi đến quý thính giả những câu chuyện phải nói là rất là đau lòng, những cái mảnh đời phải nói rất là tang thương, thưa quý vị. Và những câu chuyện này

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ 6, 11 tháng 9. Ân cần chào kính hai quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này về một số những cái sự kiện đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia góp ý vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo mổ xẻ để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm nay cả nước Mỹ tưởng niệm năm thứ 25. Biến cố 11 tháng 9 năm 2001 khắp nơi. Để vinh danh 2.977 người Mỹ đã bị giết hại bởi khủng bố quân Al-Qaeda xuyên qua ba biến cố không tặc tấn công tại New York, tại Ngũ Giác Đài và tại cánh đồng Shankville ở Pennsylvania. Tổng thống Trump tuyên bố không ai quên nổi biến cố này và lịch sử phải được nhắc lại. Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ có mặt tại Pennsylvania, nơi phản lực cơ phi cơ American Airlines đường bay 77 đã rơi xuống đây và giết chết 184 người. Tổng thống Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ có mặt tại tòa tháp đôi ở New York City với nhiều sinh hoạt, tưởng niệm, mặc niệm tại đây. Tại Shanksville, Pennsylvania, nơi ghi lại dấu vết của đường bay United Airlines số 93, đã đáp xuống cánh đồng, đem theo 40 sinh linh của công dân Hoa Kỳ. Đã 25 năm qua, một ký ức lịch sử không bao giờ quên và làm thay đổi cuộc diện thế giới sau đó và kéo dài cho tới nay. Vào tháng 3 năm 2003, Tổng thống George W. Bush đã xô quân trừng phạt Iraq, hạ bệ Saddam Hussein và cuộc xung đột chống lại thế giới Hồi giáo nó tiếp diễn. Tổng thống Trump sau đó qua nhiệm kỳ đầu của ông đã càn quét sạch hệ thống khủng bố quân toàn cầu ISIS. Và từ đó đến nay, dễ chừng vẫn đe dọa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và thế giới cực đoan Hồi giáo và thế giới tự do vẫn gườm nhau. Lực lượng khủng bố Hamas chiếm cứ lực lượng khủng bố Houthi chiếm cứ hải cảng chiến lược Mocha ở vùng Nam Yemen, nhìn qua bên kia, lại ở biển Bab al-Sabat. Nói một cách khác là lực lượng khủng bố Houthi kiểm soát cửa ngõ ra vào Hồng Hải, toàn bộ bờ Nam cũng như bờ Bắc. Cảng Mocha là nằm ở phía Yemen. Mũi Bab al-Sabat là nằm ở phía đối diện. Đây là con hẻm chật chội kiểm soát dòng hải lưu tàu bè đi từ Vịnh Aden, biển Ả Rập lên tới kinh đảo Suez đi qua Địa Trung Hải. Houthi vẫn tiếp tục lên tiếng, họ làm như vậy là để trả đũa. Ả Rập Saudi đã tấn công vào phía cảng Sa'ana cách đây hơn một tháng. Và từ đó mạnh tay hơn giữa hai bên. Không lực của hai bên đã đánh nhau trong tuần lễ vừa qua một cách dữ dội. Bây giờ lực lượng Houthi kiểm soát cửa ngõ đi vào biển Hồng Hải. Thái tử của xứ Ả Rập Saudi có yêu cầu Tổng thống Trump can thiệp. Ông Trump hai lần trả lời thẳng tay quân đội của ông sẽ không can thiệp. Ông khuyến cáo là tất cả nên tấn công vào Iran và đàn em của Iran bằng phương tiện kinh tế. Người ta không hiểu chừng nào thì Hải quân Mỹ can thiệp, như Hải quân Mỹ đã từng can thiệp một cách vũ bão vào lực lượng Houthi thời mở đầu chiến tranh giữa Mỹ và Iran, cũng như là giữa Do Thái và Iran. Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân ông Hùng Cao lên tiếng, Iran tàn phá căn cứ Hải quân Bahrain một cách vô cùng dữ dội. Từ nhiều năm qua, đây là căn cứ mà Hải quân Hoa Kỳ gọi là Naval System Station Activity Bahrain. Bahrain là bến mẹ của hạm đội 5 và hạm đội 6. Sự tàn phá của hải cứ này đã làm cho ngăn cản một số nỗ lực rằng binh sĩ Mỹ muốn trở về căn cứ này để lấy lại những vật dụng đồ đạc cá nhân kể từ ngày 28 tháng 2 khi Tổng thống Mỹ tung ra cuộc chiến tranh đánh Iran tới nay là tới tháng thứ 7. Tư lệnh Hải quân Mỹ là Đô đốc Darrell Clodo đã không cho phép Hải quân Mỹ trở lại căn cứ này cho đến khi có lệnh mới. Và quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân ông Hồng Cao lên tiếng, chúng tôi đang nghiên cứu sửa trở lại sự xây dựng lại một số căn cứ, kể cả bỏ những căn cứ này, chọn những địa điểm khác để thay thế. Cựu Đại tướng David Petraeus lên tiếng ngày hôm kia, nhiều căn cứ quân đội Mỹ tại Trung Đông xem ra sau 7 tháng chiến tranh với Iran không còn thích hợp nữa. Ông đưa ra một ví dụ, đó là không cứ Al Udeid tại Qatar. Hôm qua ngày 10 tháng 9, chính phủ Mỹ thông báo họ áp đặt trừng phạt lên một số viên chức và một số pháp nhân đã từng có hành động giúp đỡ phiến quân Hezbollah và một số phiến quân khác tại Trung Đông. Việc này cũng sẽ làm gia tăng khó khăn thêm nữa vào nền kinh thương của Iran. Hai tuần trước, Bộ trưởng Bộ Ngân cố Scott Bessent loan báo chiến dịch càn quét kinh tế mà ông gọi là Operation Economic Outcast nhắm vô 60 thực tế cá nhân, pháp nhân liên quan đến hỏa tiễn, phi cơ không người lái, nguyên tử năng, tình báo điện tử, cơ quan lực lượng Hồi giáo bảo vệ, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo, và một số các phi suất thuộc 27 đường bay của Iran, cũng như một số các thương cảng ra vào Iran. Biện pháp mới đánh bộ tay sai là một đoạn mới nhắc lại và nhắm vào là làm sao suy kiệt nền kinh tế Iran mà Bộ Ngân khố đã là trọng tâm. Tối hôm qua, Đại hội Đảng Cộng Hòa giữa nhiệm kỳ đã chấm dứt tại Dallas. Trong không khí tưng bừng, người ta hứa hẹn là ông Trump và ông Musk sẽ sánh tay nhau đi yểm trợ cho 35 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa tại trên 30 địa danh khác nhau trong 51 ngày còn lại. Đại hội Đảng Cộng Hòa tin tưởng rằng họ sẽ tiếp tục giữ đa số Hạ viện và Thượng viện. Và đó là một tin mừng cho 2 năm còn lại, trước khi Tổng thống Trump giã từ sự nghiệp của ông vào đầu năm 2029. Đó là 6 phần cập nhật trong chương trình kỷ niệm 25 năm biến cố 911, mà người ta gọi nó là biến cố không tặc Al-Qaeda nhắm vô một số giá trị vật chất tại nước Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Kính cảm ơn hai anh và quý vị đã lắng nghe.
0: Xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Khi anh Dân nhắc trở lại cái biến cố 911 cách đây 25 năm, thì nó là một cái biến cố và một cái hình ảnh phải nói rằng không ai có thể quên được trong cái tâm tưởng của người dân Hoa Kỳ. Và có người còn nói rằng từ cái biến cố này thì Hoa Kỳ mới học được cái bài học về vấn đề an ninh và tự bảo vệ để mình. Chứ trước đó thì xem ra nó có vẻ lỏng lẻo lắm. Và bằng chứng là khi mà bị tấn công như vậy đó, không ai ngờ được. Nó quá bất ngờ, nó quá làm cho người ta không tưởng tượng được. Thậm chí ngay cái lúc đầu khi chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào cái tòa tháp đôi, người ta còn nghĩ đây nó chỉ là một cái phần đóng quảng cáo. Rồi sau đó người ta thấy sự thật đó, thì người ta mới nói rằng ồ, đây là một cái, có thể là một cái sơ suất của một viên phi công nào đó. Nhưng mà khi chiếc thứ nhì mà nó đâm vào và trên hệ thống an ninh báo động là nước Mỹ đã bị tấn công, thì lúc đó người ta mới bàng hoàng. Và có người còn nói tại sao lại có thể xảy ra một cái sự việc như vậy. Lực lượng an ninh là ở đâu mà tại sao lại xảy ra như vậy? Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, cái phương thức mà tấn công khủng bố mà theo cái kiểu mà tự sát nó rất là khó mà đã ngăn chặn. Hình Trọng Nghĩa, không biết là cái ngày mà xảy ra biến cố lúc đó đó, anh đang làm gì và anh có cái suy nghĩ như thế nào, thưa Hình Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà nó xảy ra 25 năm về trước. Và trong khoảng thời gian đó thì tôi cũng còn đi làm, thưa Nam Phong. Và cảm thấy nói rằng về vấn đề máy bay, mới đầu thì tôi tưởng đây là một tai nạn máy bay, như phần đầu mà dẫn giải từ anh Nam Phong. Rồi sau đó thì thấy trên TV, thấy tòa khắp đôi bị bốc cháy, rồi nước này thì tổn hại. Rồi những cái tin tức nói rằng đây là cái cuộc khủng bố. Và tiếp theo đó là những tin tức dồn dập liên quan đến nhiều nơi, như phần đầu anh Hoàng Thế Dân có nhắc lại ở tại Pennsylvania, cũng như là những cái âm mưu. Rồi thêm nữa là cái sự bàng hoàng và cái số người chết cũng như sự tổn hại đưa lên rất là cao, và phản ứng của Hoa Kỳ. cũng như là những cái việc làm mà chúng tôi thấy cho rằng đối với cái hệ thống phòng không, tôi mới đầu thì tôi nghĩ đây cũng chỉ là một tai nạn của máy bay, nhưng mà sau đó thì những cái tin tức được cho biết đây là một cái sự dàn dựng có sắp xếp từ phía của những cái phe của khủng bố. Cái câu hỏi được nêu ra lúc đó thì tôi cũng nghĩ là đối với Hoa Kỳ, sự phòng không cũng như là cái cách thức phòng thủ ở các phi trường cũng như là ở các cái địa điểm quan trọng ở tại New York hoặc là tại Washington DC, mà tại sao lại không có ngăn ngừa được về cái vấn đề gọi là kẻ khủng bố dùng những cái hàng không dân sự này để mà gọi là lái bay liều chết để mà gọi là gây tổn hại, thì đây là một cái chuyện rất là xấu. Đó là tôi thật sự là bàng hoàng. Mà trong đó, đó thì cái lòng mình cảm thấy nó có một cái điều gì bất an, mà cho rằng cái sự mà lạc quan cũng như là cái sự gọi là tính toán của những cái phe mà khủng bố thì cũng khá là gọi là tinh vi và đã lọt qua khỏi cái màn lưới của chính phủ, đặc biệt đó là hệ thống hàng không vận tải mà thiếu kiểm soát hoặc là trật cái đường bay mà lại phải gây ra cái tai nạn mà liều chết. Ở đây không nhằm tấn công vào một số những cái quan trọng, đặc biệt đó là cái ngũ giác đài đó mà thôi, mà ở đây là có cái sự chủ đề cùng một lúc cùng nhiều mục tiêu khác nhau để đánh lạc hướng và tạo ra một cái dư luận và khủng bố đã làm. Đây là một cái sự bàng hoàng và từ đó làm cho người dân thức tỉnh và làm cho các cái vị lãnh đạo của tổng thống bắt buộc phải có phản ứng. Nhưng mà cái cảm giác đầu tiên của tôi thì nó không khác nào quay trở ngược trở lại là sau khi có những cái biến cố mà cho rằng như là cái tình trạng mới đầu tôi nghĩ là đây là có sự động đất hay là đây là một sự tai nạn đó mà thôi. Rồi sau đó thì những cái tin tức dồn dập cho rằng mới là khủng bố. Thì chừng đó là mọi người cũng phải là ban lo và ban hành lệnh khẩn cấp cho toàn quốc của Hoa Kỳ, cũng là cái việc mà cảm giác của tôi lúc đó đó mà thôi. Xin trả lời với Nam không?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Riêng anh Dân thì lúc đó anh đang ở đâu, đang làm gì và cái suy nghĩ của anh về cái việc này như thế nào thưa anh Dân?
2: Tôi cảm ơn anh Nam Phong. Lúc đó là 5 giờ 18 phút sáng. Tôi chuẩn bị để rời hãng sau khi phụ trách thăm viếng hãng vào cái ca đêm. Không khí im lặng ở trong hãng đó, làm tôi ngạc nhiên lắm. Tôi mở tivi xem có cái gì lạ. Lần đầu tiên trong phòng làm việc có cái tivi mà thường anh chị em chúng tôi hay xem mỗi mùa đá banh, thì một cảnh mà chúng tôi không thể nào tưởng tượng được. Tôi tin vào cái điều bất hạnh cho dân tộc này. Khi mà kẻ thù của dân tộc này đã dùng phương tiện cao là vận tốc siêu phản lực của nhiều phi cơ làm vũ khí đâm nhọn đánh sập Mỹ kiến trúc giá trị về kinh tế và kỹ thuật của Liên bang Hoa Kỳ, đó là tòa tháp đôi tại New York City. Tôi không về nhà nữa. Tôi tìm cách để chờ ông Boss ông đi vào. Ông Boss ông không vào. Tức là ông cũng ở nhà, ông đón nhận cái tin này một cách bàng hoàng như vậy. Sau này, tôi mới được biết được rằng con khủng bố đã tin tưởng một cách mãnh liệt là làm như vậy đó. Họ sẽ lên thiên đàng, họ sẽ gặp 72 kiều nữ tóc vàng. Và cái chính sách mà bài Mỹ tấn công vô các giá trị của Hoa Kỳ nó vĩ đại đến như vậy. Mà người ta xem cái chết đó, nó không còn đáng, không còn là cái gì nữa cần phải quan tâm. Tôi cũng học được rằng dưới thời Tổng thống Clinton, ông đã để lỏng lẻo cho 10-20 tên khủng bố quân nó vào đây, nó học lái phi cơ từ San Diego, từ Boston, từ Pensacola. Mà không ngờ sau đó đó, nó làm nên chuyện lớn. Cái hình ảnh hai tháp đôi, tháp Nam và tháp Bắc, bị hai phi cơ tấn công cháy, sau đó suy sụp tới tận đáy. Và tại chỗ đó đã 2000 mấy trăm người chết, chung với 187 ở ngũ giác đài và 40 tại cánh đồng Shanksville. đã làm thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều. Và công ty từ đó đó có vết chân trên toàn thế giới, đã cùng nhiều đại công ty khác suy sụp sau biến cố này. Tôi vẫn còn nhớ buổi sáng hôm đó, tôi còn nhớ như ngay bây giờ nữa. Và sau này khi Tổng thống Trump, ông nhận trách nhiệm nhiệm kỳ một đó, ông có lý do để đàn áp lực lượng khủng bố ISIS cho tới tận gốc. Tôi vô cùng ngạc nhiên là tại sao thế giới Hồi giáo và thế giới văn minh Tây phương Mỹ quốc đó là có thể thù nhau đến như vậy. Tôi nghiên cứu lịch sử mới thấy là từ tôn giáo, từ thánh kinh, từ những suy nghĩ siêu thần như vậy đó, những kẻ thù họ vẫn ôm giữ cái lối sống đó như là lối sống mãnh liệt cho chính mình tồn tại. 47 năm ở bên Iran, cái chế độ đã cho chúng ta biết rằng họ còn sức tồn tại thêm 47 năm nữa. Hàng năm cứ tới cái tháng 9 này đó, là tôi sống lại những giờ phút mà tôi không thể nào tưởng tượng. Lúc đó còn trẻ, làm giám đốc cho một nhân viên 1.700 người. Tôi yêu đời lắm, không ngờ là thế giới nó có thể tệ hại đến như vậy. Thế rồi cuộc xâm lăng Iraq, hạ bệ Saddam Hussein, mà Tổng thống George W. Bush đã thực hành cái lời ông hứa với lại một số nhân viên cứu hỏa đang đào bới chân của hai tháp đôi rằng bọn người mà làm cho hai cái tháp này nó suy sụp đó sẽ nghe phản ứng của chúng ta soon, và phản ứng nó đủ mạnh để chiến thắng vùng vịnh dưới thời của Tổng thống Bush đó, thành đạt. Nhưng mà cái thành đạt đó đó, nó nằm trên cái nền tảng gian dối, kẻ thù ý thức hệ về tôn giáo. Ông Saddam Hussein và chế độ Iraq của ông không hề có vũ khí mà Tổng thống George W. Bush lên tiếng rằng vũ khí đó có khả năng tàn sát tập thể một cách vô cùng nguy hiểm. Và đó là lý cớ ông xâm lăng Iraq, một cuộc chiến đáng lẽ ông không nên làm. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Cái biến cố 911 nó vẫn để lại những rất là nhiều những cái cảm xúc cho hầu như tất cả người dân Hoa Kỳ. Cái quyết định tấn công và bứng bỏ Saddam Hussein của ông Bush con, nó cũng là một cái quyết định mà người ta cho rằng nó sai lầm. Chưa nói đến cái chuyện ông không tìm ra được cái bằng chứng cho cái cuộc việc tấn công này đó, nhưng mà người ta nói rằng cái tình hình ở cái vùng Trung Đông đó, quả thật lúc đó với cái sự hiện diện của Saddam Hussein và một phần nào đó được cái sự tiếp trợ của cơ quan tình báo Hoa Kỳ, Saddam Hussein giống như một cái người mà trấn giữ cái vùng đó. Iran không dám lên tiếng ho he gì hết, những cái tay khủng bố chung quanh, những nước chấp chứa khủng bố cũng không có những cái manh động gì hết. Nhưng mà quả thật sau khi Saddam Hussein bị bứng bỏ đó, thì các lực lượng này bắt đầu nó trỗi dậy. Và đó nó là một, phải nói là một cái quyết định sai lầm của ông Bush trong cái việc bứng bỏ cái người mà trấn giữ ở cái vùng đó, một cái người được mệnh danh là hiệp sĩ thành Baghdad. Vâng, cho nên là thôi thì Hoa Kỳ cũng học được một cái bài học. Và sau đó người ta nhìn những cái người Hồi giáo với cái con mắt nó không có còn được bình thường nữa. Mặc dù nếu chúng ta mở ra những cái trang kinh Koran của Hồi giáo, đâu có thấy cái chuyện mà khuyến khích giết người Mỹ càng nhiều thì càng dễ được lên thiên đàng. Làm gì có cái chuyện đó. Nhưng mà tính chính những cái tên giáo chủ của Hồi giáo, chúng nó đã đưa ra những cái hành động và những cái lời tuyên truyền ru ngủ sai lầm để hình thành ra một cái đạo quân khủng bố tự sát để tấn công những cái thế lực ở phương Tây. Cái mục tiêu họ làm như vậy để làm gì mình chưa nói đến, nhưng mà rõ ràng nó đã tạo ra một cái sự ngăn cách giữa thế giới phương Tây và Hồi giáo. Ngay cả tại đất nước Hoa Kỳ cho đến giờ phút này, người ta vẫn thấy những người trùm khăn, những người theo đạo Hồi, nó có một cái gì đó nó không có bình thường. Cái đó là cái suy nghĩ chung của tất cả mọi người, và nó có một cái gì đó nó xa cách, nó ngăn cách với cái xã hội ở tại đất nước Hoa Kỳ. Có cái điều lạ là vừa rồi trong cái cuộc bầu cử thì một người theo đạo Hồi lại được làm thị trưởng của New York, một cái thành phố đã từng xảy ra cái biến cố này. Và trong ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay, khắp nơi các cộng đồng của Hồi giáo cũng làm những cái buổi lễ tưởng niệm những cái người đã chết trong cái biến cố 911 này. Tại sao họ làm như vậy? Có phải chăng là cái câu hỏi được đặt ra là họ đang bị người Mỹ nhìn họ với cái con mắt là không có thiện cảm, bởi vì nhớ lại cái biến cố khủng khiếp này, cho nên họ phải một lòng nào đó, một cách nào đó để thể hiện cái sự quan tâm của mình, để thể hiện cho người Mỹ thấy rằng những người theo đạo Hồi cũng là những cái người yêu chuộng tự do, cũng là những cái người muốn sống hòa bình, cũng là những người biết thương xót người dân Hoa Kỳ bị tử nạn vân vân. Cho nên rất là nhiều nơi ở Bắc California, chúng tôi thấy rằng một số các cộng đồng của người Hồi giáo họ cũng tổ chức những cái buổi lễ ngày hôm nay. Và ngay cả tay thị trưởng của New York, một người gốc Hồi giáo đó, thì anh này cũng dĩ nhiên xuất hiện trong cái biến cố tưởng niệm này. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái người mà từ trước đến giờ đạo Hồi đó, thì đa số bị người ta nhìn với cái nhìn nó không có bình thường. Nhưng mà tại sao bên phía đảng Dân Chủ lại dựng lên một cái nhân vật gốc Hồi giáo như vậy ở New York? Và anh này có thật sự là cái người mà như đảng Dân Chủ muốn hay không? Đặc biệt là anh này có cái khuynh hướng cực tả, khuynh hướng về vấn đề xã hội chủ nghĩa. Thì tại sao người dân New York, tại sao cử tri New York, tại sao đảng Dân Chủ lại dựng nên một cái hình tượng như vậy theo cái nhìn của anh, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà gọi là nó có phân biệt về cái vấn đề gọi là đổi mới, về những cái phong trào mà nhiều người cảm thấy rất là khó chịu, mà chúng ta cũng đã có đề cập, nhưng mà nó vẫn còn tiềm ẩn, đặc biệt đó là những tiểu bang về Dân Chủ. Thì cái việc mà gọi là Hồi giáo, nó ở khắp nơi, ở những thành phố lớn, tại San Diego cũng có những người Hồi giáo, họ cũng trùm khăn, họ cũng đi ra ngoài và cũng khó cầu nguyện, nhưng mà nó không có bề thế đông đảo như những nơi khác, đặc biệt đó là những nơi thành phố lớn. Thì đây là vấn đề. Vấn đề nữa thì khi mà anh Nam Phong và Hoàng Thế Dân có đề cập để trả lời câu hỏi về những cái suy nghĩ, mấy đầu tôi nghĩ rằng đây là có một cái cuộc đảo chánh nào đó của các khăn quân sự. Thứ hai, cháu lo là kẻ khủng bố. Cái điểm thứ ba nữa là có cái trục tâm. Cái điểm thứ tư, tôi nói là một nước Mỹ quan trọng như thế này, hàng đầu như thế này, an toàn như thế này, mà cũng đã bị xâm nhập về cái vấn đề gọi là bằng những cái chiến cụ hoặc là những cái gọi là cái quân khủng bố liều lĩnh để mà ép buộc, để mà uy hiếp, để rồi tạo ra một cái biến cố hoặc là 911 như chúng ta đã thấy và đã trình bày. Tôi nghĩ rằng mới đầu đó tôi nghĩ là đây là một cuộc đảo chính về quân sự, nhưng mà sau đó thì thấy rằng cái sự phòng thủ lỏng lẻo của hoặc là lạm dụng về những cái vấn đề có được tính toán, mà tính toán này lâu và nó có sự được kết hợp một cách gọi là như là một cuộc tấn công cảm tử và liều chết, đó là cái vấn đề. Hay là và những lúc quên kinh nghiệm cho những ngày mà còn chiến đấu ở tại Việt Nam, rồi thêm nữa là cái sự an toàn của đất nước này làm cho trong lòng tôi nó cảm thấy hoang mang, là không còn cái chỗ nào để an toàn. Đặc biệt đó là tống đông nhiều địa điểm, trong đó còn có cả Mũi Giáp Đài mà máy bay liều chết cũng đã làm công chuyện này. Thì thưa Nam Phong, đối với những cái vấn đề này nó cập nhật cho ngày hôm nay để trả lời câu hỏi tại sao vị thị trưởng gọi là Mandani của thành phố New York mà lại có cái khuynh hướng cực tả, tất nhiên là hướng xoay vào những cái vấn đề gọi là làm như tạc chiều hướng bên trái hết, tất nhiên là để mà gọi là để thỏa mãn được cái nhu cầu ủng hộ cho những cái người gọi là di dân bất hợp pháp, những người có theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và những người coi là như xu hướng là cộng sản thì đúng hơn. Và cũng có những nhiều người ở tại tiểu bang Minnesota như là cái di dân biểu mà cái gốc người Ấn Độ hoặc là những gốc người Hồi thì làm tạo ra những cái cuộc hoang mang và tạo ra những cuộc gọi là nhiễu nhương ở trong cái cộng đồng của những người bản xứ ở những cái thành phố lớn như là thành phố ở tại Chicago, thành phố ở tại vùng miền đông bắc của Hoa Kỳ và ngay cả vùng Los Angeles và nhiều nơi khác. Ở tại San Diego cũng vẫn có những cuộc biểu tình nhỏ nhưng mà tập trung không đông để mà gọi là tưởng niệm cho cái vấn đề nạn nhân của ngày gọi là 911. Mặc dù nó không bề thế nhưng mà cũng nhắc nhở là cũng có những cái người Hồi giáo mặc trùm khăn và đi làm chuyện này. Đối với cái nhìn của tôi và sau khi cái sự phản ứng của Tổng thống và cho cái Real Bush và tính cho tới cái ngày hôm nay là 27 năm, bài học về cái vấn đề mà gọi là khủng bố, còn bài học về cái vấn đề mà gọi là chiến tranh bằng cách này cách khác, để chúng ta thấy được là cái mạng lưới về cái vấn đề an toàn của nước Mỹ, cũng như là cái mạng lưới về cái vấn đề làm sao giữ được an ninh của nước Mỹ và cái sự phòng không ngày hôm nay mỗi ngày đều nó có những cái tưởng tượng khác nhau. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng đây là máy bay về vấn đề dân sự để rồi tổ chức một cái liều lĩnh là uy hiếp máy bay đó để lái tới những cái nơi mà gọi là quan trọng của chính phủ thì làm sao? Nếu như là trên máy bay này là chỉ là dân sự thôi và nếu có là xăng cháy rồi này kia, nếu trường hợp mà có sự đánh cắp được một cái trái bom nguyên tử nào đó mà nó có cái vẻ là nó không cần lớn để đi theo chiếc máy bay này để uy hiếp để lên sang đó rồi cảm tử như đó thì nó có số người còn tệ hại nhiều hơn nữa. Bài học này cũng chưa tính cho tới ngày hôm nay, nếu như là những cái quốc gia khác, ngay cả Hoa Kỳ, những quốc gia có bom nguyên tử thì nghĩ làm sao? Ngày nào đó là có những kẻ phản phúc bằng cách này cách khác để bán những loại bom nguyên tử hoặc là bom kỹ này này để rồi dùng máy bay phi không người lái để mà tới đó không cần nguy hiểm đó để rồi tấn công vào những cái địa điểm và tạo ra một cái sự chết nó còn tan thương hơn nhiều. Thì điều kiện này cho thấy là cái sự an toàn của nước Mỹ, sự ưu tiên của nước Mỹ và kỹ thuật của nước Mỹ là sự ưu tiên. Đó là cái nhìn của tôi để xét qua về cái vấn đề cái biến cố này. Nhắc lại cái biến cố này để chúng ta thấy được rằng những cái biến cố khác dù chúng ta là quy ước nhưng mà cũng may là dùng các cái tăng của chân chiếc máy bay dân sự mà là chứa hành khách như thế này và được mang lại một cái sự chết cho cái tàu tháp đôi, cũng như là cái bài học về lịch sử cho Vũ Giác Đài cũng như là chính phủ của Hoa Kỳ cần phải thận trọng cho cái vấn đề mà gọi là về vấn đề an toàn đất Mỹ. Nói như vậy thì chúng ta nghĩ đến rằng mở cửa biên giới trong cái thời gian mà của gọi là tổng thống trước đây của Hoa Kỳ là tổng thống gọi là Biden thì tính tới ngày hôm nay là những người như là ông Mandani của thị trưởng của tiểu bang New York dùng những cái lời gọi là có tính cách mỹ dân về xã hội chủ nghĩa bao che cho những kẻ tội ác, và thành phố này đó để cung cấp cho tất cả mọi chuyện gì đều được miễn phí, để mà còn lại là chính là vị thay vì để làm cho dân thì làm tạo cho cái sự hoang mang, làm cho cái trật tự trong xã hội bị gọi là đi đạt về phía bên trái hết. Đây là một cái chuyện có khuynh hướng rằng cái số phiếu của cái người dân ở tại New York, tại sao tin dùng cho một cái người như vậy, liệu rằng nó có đảm sự lâu dài không, hay là đây cũng chỉ là một cái sự hiềm khích và một cái sự nổi dậy và người ta lợi dụng cho cái chức năng về cái vấn đề tự do quá lớn để rồi cảm thấy nó là một cái bài học mà tính cho ngày hôm nay những người lãnh đạo của nước Mỹ bắt buộc phải suy nghĩ và những người cầm cái lá phiếu phải suy nghĩ. Thế cái câu hỏi của tôi đó là tại sao mà cái thành phố New York, thành phố rất là lớn, gọi là về đông dân nhất của nước Mỹ ngay bây giờ, mà lại có cái khuynh hướng tạc cái phía bên trái là không còn phát triển nữa, mà chỉ chấm vào để mà giữ được cái chức cái quyền của cái vấn đề để khuyến khích, để cho lan rộng về cái sự hấp dẫn của những cái người bỏ phiếu tại đây trong cái xã hội chủ nghĩa, dù bước như là cái những vấn đề cộng sản ngay chỗ này để mà ủng hộ cho một người lãnh đạo, liệu rằng cái việc này nó có còn tồn tại lâu dài hay không? Giống như là một cái chương trình mà chúng tôi kể thấy có tính cách mỹ dân, tất nhiên là mở ra những cái gọi là cái siêu thị mà lúc đó thì được gọi là giảm thuế rất là nhiều, giảm là chi phí rất là nhiều để mà bán lại cho người dân. Thì làm như vậy có khác nào đó là chính quyền cũng tiếp tục cạnh tranh để mà giật những cái cơ sở nghèo nhỏ từ tư nhân ở tại thành phố này, làm cho cái tôi thấy là vô cùng hoang mang trong cái vấn đề này. Nhưng mà bù trở lại là những cái người mà theo khuynh hướng gọi là tạc hết phía bên trái và xã hội chủ nghĩa thì lại hấp dẫn cho cái vấn đề này. Bài học của thế giới về vấn đề xã hội chủ nghĩa, bài học của thế giới về các vấn đề mà gọi là cộng sản đã thúc đẩy được cho cái việc mà yểm trợ của người dân Mỹ hay không? Đó là một cái bài học. Cho nên cái vị thị trưởng muốn tạo ra một cái vẻ đặc biệt của mình, cho nên tạc hướng bên trái cũng như là hứa hẹn và làm những cái chuyện mà trong cái khuynh hướng được gọi là xã hội chủ nghĩa. Trong cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa này mà nó cũng là thách thức cho cái chính phủ đương nhiệm là Tổng thống Donald J. Trump. Liệu rằng Tổng thống Donald Trump có tiếp tục ủng hộ cho vị thị trưởng này hay không? Hay là trong tương lai thì cái ông này cũng sẽ bị loại bỏ vì cái vấn đề người dân đã gọi là thức tỉnh trong cái vấn đề gọi là đi cuồng bước theo cái xã hội chủ nghĩa này? Đó là cái vấn đề. Ngoài ra nữa là cái vấn đề này là liệu rằng những cái cơ sở làm ăn của những nhà giàu tỷ phú đây còn tiếp tục làm ăn đó hay không? Qua cái hành động như ngày hôm qua cũng còn hăm dọa là nói là sẽ bắt cái vị gọi là thủ tướng của Do Thái Netanyahu đến dự hội nghị gọi là quốc tế ở thành phố New York. Thì liệu như vậy thì thành phố này là mong muốn là làm những chuyện có vẻ là nghịch đời, có vẻ là nó kém ngoại giao, và làm như vậy thì nó sẽ giúp được cái gì? Chứ phải là đây là một cái hành động mà để thách thức cho cái sự hiểu biết của nước Mỹ hay không? Hay là đây cũng là một cái lý cớ để cho cái vị tổng thống nghĩ rằng ưu tiên cho nước Mỹ và sự an toàn cho nước Mỹ là một cái sự hàng đầu. Do đó cái khuynh hướng mà bảo vệ về vấn đề biên giới, bảo vệ về thanh lọc của những người khác là có cái lý do chính đáng. Bài học 911 cho ngày hôm nay để nhắc lại cho cái những người dễ dãi là cái đầu óc muốn khai phá những cái điều bất ngờ thì nó cũng sẽ là một cái bài học để cho những người bảo thủ của những người có cái thái độ gọi là an toàn chân chính được một suy nghĩ lại mình. Và cái việc lá phiếu này đó trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, những người mà đang thế chạy thế lình bình, tất nhiên là phe của trung phía gọi là không có rõ ràng chính đảng thì sẽ quyết định được nó như thế nào về cái cuộc thành công của những nhà lãnh đạo chính trị trong cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 9. Nói tóm lại đó là cái khuynh hướng xã chủ nghĩa có thể phát triển trong thời gian vừa qua do những cái thành phần phía tả, nhưng mà đối với chính phủ của Tổng thống Donald Trump hiện nay không có để yên cho họ làm việc đó hay không. Và cái bài học tiếp 11 này cũng là bài học đau lòng cho lịch sử của nước Mỹ nói chung và sự một tổn thất rất là nặng cho nước Mỹ. Đối với Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay Donald Trump, một người Mỹ chết vì chiến trận cũng là một cái chuyện đau buồn và là một cái chuyện gọi là đau đớn, chứ không phải giống như là cuộc chiến vòng một mấy ngàn người chết mà trong cái tài khoản xảy ra, làm cho người ta nghĩ rằng còn nơi nào an toàn ở nước Mỹ nữa. Đó là cái câu hỏi được nêu ra, là liệu rằng nhà của chúng ta có còn được an toàn để cho những người bất hợp pháp hay không. Và nếu cái câu hỏi này thì cứ xin đặt thẳng cho cái ông Bernani, thị trưởng của thành phố gọi là New York, thì sẽ có câu trả lời là không. Đó, đối với cái suy nghĩ của tôi là như vậy, tôi nào không?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta cũng không có kỳ thị những người mà theo đạo Hồi, nhưng mà dĩ nhiên một số người họ vẫn đặt ra cái câu hỏi, chả biết mấy ông đảng Dân Chủ hay là chả biết những người dân cử tri New York họ nghĩ sao mà họ lại bầu cho cái tay Hồi giáo này, vừa là đạo Hồi vừa có cái khuynh hướng cộng sản chủ nghĩa, thì chả biết là ai theo. Chắc có lẽ chỉ dụ dỗ được một số những cái giới trẻ mà họ muốn tự do quá đáng thì có thể nhận được phiếu của những cái người cử tri như vậy. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi nó liên quan đến cái việc nó mới xảy ra gần đây về cái nghị quyết SA-1490. Vị thính giả này hỏi rằng xin cho biết chi tiết về nghị quyết SA-1490 mà dân biểu gốc Việt Derek Trần đang lên tiếng chống đối. Việc này đã làm cho dư luận hiện nay tranh cãi khá nhiều, nhất là trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Bởi vì theo tôi biết, nghị quyết SK-1490 mang tính cách chống cộng, thì tại sao Derek Trần lại lên tiếng chống nó? Giáo bác Nam Phong xin mời anh Dân chia sẻ về câu hỏi này.
2: Hai tuần trước chúng ta đã đề cập đến nhân vật Derek Trần và cái lá phiếu của ông chống lại nghị quyết Hạ viện 1490 của Quốc hội thứ 119 rằng đất nước này chưa sẵn sàng để chào đón phong trào cộng sản. Đất nước này chưa sẵn sàng để chấp nhận xã hội chủ nghĩa. Và anh em chúng mình có ngạc nhiên là tại sao ông Derek Trần, ông là người bỏ phiếu chống lại. Chúng ta cũng đưa ý kiến là tại sao ông Derek Trần ông làm như vậy. Ông Derek Trần là người đã chiến thắng một nữ lưu Nam Hàn trong cái ghế của quan hạt cử tri số 45, nếu tôi không lầm, ở Nam Cali, với sự ủng hộ của Tổng thống Bill Clinton và vũ bão của hệ thống Đảng Dân Chủ. Tại vì họ tin rằng cái nhân vật này sai bảo được, nghe lời Đảng mà không có thách đố. Trong cái lúc mà California đang đếm phiếu để xem có ai thắng, tại vì lúc đầu thì bà Nam Hàn đó, bà thắng, rồi sau đó đó là ông này ông thắng liên tiếp 7 ngày đếm phiếu. Thì trong lúc California đếm phiếu như vậy, ông này ông đi Washington, ông đi chơi, ông đi thăm hỏi làm thế nào đã làm thủ tục để trở thành một dân biểu liên bang đại diện cho quan hạt cử tri ở Nam Cali số 45. Nhân vật này cùng với một số cái hệ thống cử tri ủng hộ ông ta đó có nhiều cái chương trình an sinh cho quần chúng đó, nó khá cực đoan. Nào là cái gì cũng miễn phí. Ông này ủng hộ những cái chính sách mà ông đeo đuổi đó một cách phải nói rằng y chang như Đảng Dân Chủ muốn. Như vậy người ta nói là tại sao cái nghị quyết 1490 của Quốc hội thứ 119 chống lại xã hội chủ nghĩa tức là socialism, và chống lại cao trào cộng sản chủ nghĩa, là DSA đó lại được ông ấy chê, ông không muốn. Điều đó có nghĩa là ông có cảm tình với xã hội chủ nghĩa, điều đó có ông cảm tình với cái cao trào mà tạt hết qua bên trái. Mà mấy tháng, mấy tuần nay chúng ta nói rằng nó đạt được con số 34 người. 34 người này đã đạp đổ được những thành phần truyền thống của Đảng Dân Chủ. Để rồi hy vọng cuối năm này họ lọt vô trong Quốc hội để khuyên đảo cái vùng máy Quốc hội. Làm những cái chuyện như là anh Nam Phong, anh Trọng Nghĩa vừa bàn thảo với nhau, là tại sao ở New York City người ta có thể chọn một vị thị trưởng gốc Hồi giáo, bài Do Thái, ủng hộ Hamas và tạt hết qua bên trái. Cái gì cũng miễn phí, cái gì cũng miễn phí. Và chống đối lại cường lực của công quyền, ví dụ như ICE. Chống đối lại cường lực của công quyền, ví dụ như lực lượng cảnh sát. Vâng, chúng ta không hiểu là nhân vật Derek Chern 51 ngày nữa ông ta có sống còn. Trong cái thách đố mới là nếu ông đi theo cái đường lối đó, ông có tồn tại tại một cộng đồng mà đa số là chống lại xã hội chủ nghĩa và chống lại cộng sản như ở miền Nam Cali. Cuộc tranh chấp của ông đó, 51 ngày nữa xem ra cũng khá gay gò. Nó gay gò nhiều khi đó, còn hơn trường hợp ông Steve Hilton. Cả hai trường hợp này đó, nó đánh dấu một cái nét đặc thù của tiểu bang California, của Đảng Dân Chủ, lên rằng nếu mà họ ghi danh bầu phiếu nhiều mà họ đi bầu đó thì họ lấy ăn. Và lấy ăn điều đó có nghĩa là ông Derek Chern đó tiếp tục là một con người mà Đảng Dân Chủ trồng cho hai khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và tạt hết qua bên trái cộng sản DSA. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thưa dân, cho đến giờ phút này thì không biết rằng đối thủ của ông Derek Chern, đồng đảng hoặc là đảng Cộng Hòa, thì cái thực lực nó như thế nào, thưa anh dân?
2: Tôi làm bài toán đối chiếu, tôi thấy rằng đảng Cộng Hòa khó mà ăn lắm. Trừ khi nó có thay đổi và giờ chót về lực lượng cử tri độc lập. Cái khuynh hướng mà chính trị hóa quốc cộng, khuynh hướng mà chính trị hóa tư bản chống lại xã hội chủ nghĩa ở Nam Cali đó bây giờ nó đang bành trướng về cái góc cạnh mà chúng ta không ưa. Tại vì Nam Cali nền tảng kinh tế của họ đó là sống dựa theo Đảng Dân Chủ, cái gì cũng miễn phí. Và chúng tôi e ngại rằng nếu ông Steve Hilton không thắng được ông Xavier Becerra đó, thì ở quản hạt 45 đó, đối thủ Cộng Hòa không thể nào thắng nổi ông Derek Chern. Và đó là quan niệm cá nhân, có những cái chủ quan của tôi. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, không biết là cái việc mà bầu bán bỏ phiếu rồi kiểm soát phiếu ở Cali nó như thế nào, mà chưa gì hết là Derek Chern đã đi New York trong trước đây để mà học cách nộp đơn và cái phương thức để mà làm một dân biểu liên bang. Điều đó một phần nào đó nó cũng cho chúng ta thấy rằng có thể là họ đã biết chắc chắn mọi chuyện nó sẽ là như vậy rồi. Vâng, chúng tôi có nhận một câu hỏi của vị thính giả ở sân 61. Dạ, dường như là vị thính giả này ở San Jose. ông Trump hứa cho lại 500 đồng cho những người mua Obamacare mà ông nói là đã trả tiền lố. Rồi ông hứa cho 5.000 cho những người Cộng hòa nếu đảng Cộng hòa chiến thắng trong kỳ bầu cử lần này. Nếu ông không thực hiện thì ông sẽ làm mất uy tín của ông hay không? Bởi vì ông đã từng hứa cho tiền trong dịp lễ Quốc Khánh vừa qua, nhưng đã không làm, nên một phần nào đó đã bị mất uy tín khá nhiều. Vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego, ở San Jose. Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Qua cái vấn đề hứa hẹn mà chúng ta cũng đã có đề cập cho ngày hôm qua, đó là Tổng thống Trump nói rằng 5.000 Mỹ Kim sẽ được gọi là phân phát theo thủ tục cho những người trưởng thành 5.000 Mỹ Kim. Thì chính cho cũng cái phần mà nói chuyện trong ngày hôm qua thì Tổng thống Hoa Kỳ mới đây đề xuất cái khoản tiền, tất nhiên là gọi là tức là Trump dividend, tỷ giá là 5.000 Mỹ Kim cho mỗi công dân đủ điều kiện và cho rằng khoản tiền này có thể không cần Quốc hội phê duyệt. Thì Tổng thống nói rằng chính phủ có thể sử dụng nguồn thu từ thuế quan và các khoản thu khác để hỗ trợ cho chương trình. Đó là cái vấn đề mà để trả lời câu hỏi này. Thì trong một phỏng vấn trước đây tại tiểu bang Texas của cơ quan của truyền thông CBS mà tôi đọc được ngày hôm qua, thì Tổng thống nói rằng Quốc hội không cần phê duyệt khoản chi này. Ông cho biết là chính phủ Mỹ sẽ thu được hàng nghìn tỷ Mỹ Kim từ thuế quan và các biện pháp khác, trong khi hiện có khoảng 20.000 tỷ đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và các lĩnh vực khác trong cái việc mà gọi là đưa ra việc khai thuế này. Thì Tổng thống cũng đồng thời cũng nói rằng vẫn cần Quốc hội phê duyệt. Ông tin là Quốc hội sẽ thông qua kế hoạch này. Thì Tổng thống Trump cũng cho biết là số tiền này sẽ được gọi là thi hành. Khoản tiền này nên được

0: có được quốc hội hay như thế nào, và dùng cái tiền thuế của người dân hoặc là cái tiền gọi là thuế từ phía của những nhà sản xuất nó như thế nào để đạt được cái chuyện này. Đây là những số tiền mà chúng ta cần được theo dõi. Thì tổng số tiền có thể vượt qua 1.200 tỷ Mỹ Kim là một số tiền rất là lớn. Thì tại hội nghị của Đảng Cộng Hòa về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Dallas, thì Tổng thống Trump lần đầu tiên đã ý tưởng này. Ông nói rằng nếu Đảng Cộng Hòa duy trì quyền kiểm soát của hai viện quốc hội và sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thì chính phủ sẽ thúc đẩy việc gọi là 5.000 Mỹ Kim này cho người trưởng thành tại Hoa Kỳ. Thì đây là một cái điều kiện, như ta thấy nếu như là Cộng Hòa vẫn còn kiểm soát cả hai viện, tức là Thượng viện và Hạ viện, thì cái chuyện này mới có thể thi hành được, còn nếu không thì coi như không. Thì đây cũng là một chuyện thúc đẩy cho người Mỹ, nếu như ta muốn rằng được chính phủ lo cho người dân, chính quyền là chúng mình phải cao chuẩn cái đặc quyền này, những cái điều kiện này, tất nhiên là chính đa số quốc hội thì chúng ta làm mới được, còn nếu không thì đành chịu thôi. Đó là cái vấn đề, cái câu trả lời này để cho hiểu là có được thi hành được hay không. Đây là những cái điều mà nó đòi hỏi một cái sự thông minh của mình, và đòi hỏi mà Tổng thống cũng đặt ra để mà đặt cho người dân Mỹ để tự chọn lựa. Nếu quý vị không muốn thì chính phủ cũng có sai, đó là cái vấn đề đó. Ngoài ra nữa thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết là khoản tiền này có thể gắn liền với nguồn thu từ thuế quan. Nó không phải chỉ là có cái vấn đề từ quốc hội không, mà là tiền thuế quan nữa. Đồng thời ám chỉ phương pháp cuối cùng có thể đặt ra điều kiện là thu nhập đối với những người nhận. Tuy nhiên, tất nhiên là không phải chỉ có những người nghèo mà được, hoặc là những người giàu được, mà cần phải có một cái số ấn định nào đó thì mới được. Hiện nay chưa có chính thức nào được mà gọi là xây dựng hết trơn, thì chúng ta khó mà có thể nói được nó như thế nào. Khoảng 240 triệu người dân trưởng thành đã nhận được 5.000 Mỹ Kim cho mỗi người, thì tổng số chi phí là 1.200 tỷ đồng. Đây là một số tiền rất là lớn và nhiều vấn đề khác nữa. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, đây là những cái đề nghị để mà thách thức cho cái vấn đề sự hiểu biết của dân Mỹ, và đây cũng là một cái đề nghị để cho người dân Mỹ sẽ quyết định. Đó là nếu muốn để cho chính phủ thi hành thì quý vị cũng bắt buộc để giúp cho chính phủ phải làm việc thì mới có thể thi hành được. Còn như nếu quý vị nghĩ rằng đây là những cái việc mà không quan tâm thì không nên đi bầu và cũng không bỏ phiếu, thì rốt cuộc thì đây là một sự khó khăn của chính phủ, thì không thể nào có tiền tới người dân hết. Đây là, đó là cái sự mà tạm thời chúng ta hiểu biết là như vậy. Còn những thủ tục như thế nào, từ tiền thuế rồi ra, hoặc là từ những cái thuế được áp đặt cho những cái vấn đề khác để mà có thể số có được 1.200 tỷ bạc để mà phát ra cho dân nghèo, cho người dân. Còn như nếu trường hợp mà để cả tất cả mọi chuyện đều gốc từ quốc hội, tức là ngăn cản quốc hội, thì 500 đồng cũng đâu có tiền đâu mà ra. Đó là vấn đề. Tiền này đâu có phải là tiền từ túi của Tổng thống Donald Trump hay là của những cái nhà gọi là tỷ phú đưa ra đâu. Mà đây là sự tổng hợp về cái quyền lợi của quốc gia này. Đây là cái ý thức mà Tổng thống cũng muốn đưa ra cho cái người dân hiểu, để biết được quyết định của lá phiếu của họ nó rất là quan trọng trong cái cuộc bầu cử này. Đó là cái dụng tâm, và tôi nghĩ rằng đây là cái việc làm mà muốn ý thức cho cái người dân Mỹ mà Tổng thống muốn làm. Đó, xin đáp trả lời câu hỏi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, chúng ta thử khoan nhắc lại cái chuyện 500 đồng cho những người mua Obamacare và 5.000 đồng cho chiến thắng của Đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới. Chúng ta nói cái chuyện đã qua có nghĩa là cái lời hứa của ông Trump tặng tiền vào dịp lễ Quốc Khánh năm nay, chỉ điều đó nó đã không xảy ra. Và đó nó cũng là lý do mà vị thính giả này nói rằng ông có vẻ bị mất uy tín vì cái chuyện mà hứa mà không làm. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, cái lý do tại sao? Có phải chăng là về cái việc mà bên phía tòa án đã ngăn cản không cho ông tiếp tục cái chương trình thuế quan của mình, rồi lại còn bắt phải trả lại tiền? Thì nếu mà việc đó đã xảy ra thì tiền ở đâu mà có thể cho được? Thì nếu mà có một cái nhìn đơn giản trên cái mặt nổi như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy cái lý do tại sao ông không thể thực hiện được cái lời hứa.

0: của mình. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì thêm về cái câu hỏi này không, thưa anh Dân?
1: Chúng tôi thông cảm với vị thính giả nói rằng nếu mà ông hứa như vậy đó, ông thất hứa thì sao? Vâng, trong phiêu lưu chính trị đó, cái chuyện này nó xảy ra mỗi lần ông Trump ông tuyên bố. Thành thực ra cái hệ lụy của nó đó, nó không có quan trọng. Chính trị gia mà thất hứa đó, rất nhiều. Thất hứa ở cái điểm mà nó đủ hệ trọng đó thì nó nguy hiểm. Chúng tôi không tin rằng cái chuyện này đó, nó đủ hệ trọng. Cái lời hứa là sẽ cung ứng 1776, tức là con số cái năm mà đất nước này được thành lập đó, tức là nó gần 2.000 đô la đó. Xem ra đó, nó không có nghiêm chỉnh. Cũng như là lời hứa của ông Elon Musk trong đội ngũ Doge, tức là làm sạch sẽ công quyền là 5.000 đô la cho mỗi người đó, cũng không nghiêm chỉnh, tại vì cái tiền đó nó chưa vào bộ ngân khố. Nói qua nói lại, chúng ta cũng đặt vấn đề như thế này. Cuộc bầu cử vừa qua, khi ông Joe Biden, ông đi vào bóng tối, bỗng nhiên 39 ngày còn lại của bà Kamala Harris, bà kiếm được 1.4 tỷ đô la. 1.4 tỷ đô la là tiền lớn lắm đó nhé. 1.400 triệu đô la là mua trời cũng mua được đó. Mà dĩ nhiên cái kết quả đó không thành đạt là vì bà là một nhân vật không có khả năng thu hút. Chính phủ mà bà đứng sau lưng đó là một định chế công quyền đã gian dối. Người ta hỏi là bà kiếm ở đâu ra vậy? Dĩ nhiên là kiếm ở những tay chọc phú phe Dân Chủ. Khi ông Trump ông đặt vấn đề 5.000 đô la rằng đây là tiền thưởng nếu chúng ta đạt được kết quả là Đảng Cộng Hòa giữ đa số lớn viện quốc hội, viện trên cũng như viện dưới trong vòng 51 ngày nữa. Lời hứa này nó mang cái tính cách cam kết là cứ thắng đi là 5.000 có ngày à. Hai anh một cái tính giả tưởng tượng cứ thắng đi đó thì ông Trump hô hào những người tỷ phú bạn bè của ông bỏ ra một số. Đảng viên của ông trong hai ngày đại hội Dallas vừa qua đó, mỗi người đóng 25.000 đô la nhân cho 25.000 người. Hai ngày đó đó, Trung ương Đảng nhận được 625 triệu đô la. Tức là nó hơn cái con số mà ông Trump ông hứa. Ông lấy nửa tỷ đô la của quỹ Superbac Trung ương để yểm trợ cho 35 con gà Đảng Cộng Hòa mà đang cần sự ông giúp đỡ. Thành thử ra khi cần tiền, người ta sẽ kiếm được tiền. Tiền mà đến từ cá nhân, từ đảng viên đó, là tiền trong, tiền sạch, tiền đứng đắn. Tiền mà nhận được các tỷ phú doanh gia đó, là tiền đóng góp đó, minh bạch, đứng đắn. Cái vấn đề là làm sao ông có thể lấy được nhiều để thỏa đáng trên 1.000 tỷ mà ông hứa hay không? Chúng ta đừng quên rằng cũng tại Dallas ông nói rằng chúng ta bây giờ có khả năng làm ra tiền. Và nhiều người chúng ta có khả năng làm ra tiền rất nhiều. Thuế quan của chúng ta đã cũng có khả năng làm ra tiền rất nhiều. Năng lượng và dầu hỏa trong tương lai cũng có khả năng làm rất nhiều. Thì lấy 6 cái cơ quan xuất xứ của khoản tiền mà ông cần trong trường hợp này, nó là trên 1.000 tỷ. Để viết chi phiếu 5.000 đô la cho mỗi công dân mà ông hứa. Ông cũng làm được chứ không phải không? Nhưng mà cái điều kiện cho nó thành là ông phải thắng. Ông thua thì cái chuyện đó đâu có thành vấn đề. Ông nói là phải thắng thì mới có 5.000 mà. Rồi ông lại nói thêm 5.000 đó nên nhận chi phiếu nên chi dùng trong nội địa. Đừng có đi ngoại quốc mà chi dùng nó phí đi. Nó không có làm kích thích nền kinh tế nước nhà. Khi mà ông nói ra ba cái điều kiện đó như chúng tôi ngày hôm qua có trình bày đó. Đây là một lời hứa vô cùng quan trọng. Nó không có nghèo nàn, bủn xỉn. Trẻ sợi tóc là 16 mảnh, tiền đâu? Tiền đâu đối với ông Trump đâu có khó. Ông có bạn bè, ông có cơ quan, có cộng đồng có thể cung ứng tiền cho ông. Tiền trong đảng của MAGA không là ngất đời rồi. Rồi tiền các tỷ phú bạn của ông đó khi chung sức đóng góp, đó là chưa kể tiền ở phía bên ngoài nữa nha. Cộng đồng các quốc gia Trung Đông nữa, như Nhật Bản vân vân. Tiền không phải là chuyện khó. Cái khó là làm sao thắng được. Và trong cái cảnh đó, một số những truyền thông, Việt ngữ có, Anh ngữ có, mắng chửi ông là tiền đâu. Rồi nếu có tiền phải có quốc hội chứ. Ông nói trong trường hợp này quốc hội, ông không cần phải xin phép quốc hội. Trước khi ông nói ở Đà Lạt, ông đã nói chuyện với ông Mike Johnson là chủ tịch Hạ viện Liên bang đa số Cộng hòa. Ông có nói với ông John Thune là chủ tịch đa số Thượng viện Liên bang Cộng hòa rằng đây là ý định của tôi. Quý vị làm sao đó cho chúng ta chiến thắng. Khi thông báo cho hai vị lãnh đạo đa số của hai viện như vậy, ông Trump ông làm cái việc hết sức là ngay thẳng. Muốn sử dụng tiền, phải thông báo. Và ông khẳng định rằng, tôi không cần phải xin phép thiên hạ. Tại vì xin phép là xin phép tiền thuế của dân. Chứ còn tiền mà ông có thể lấy được bằng cách không phải bắt dân đóng thuế. Ông Trump là người mà tha thiết đến vấn đề giảm thuế cho dân nhiều nhất từ xưa đến nay trong mọi đời tổng thống. Thành thế là những người mà không biết chân tướng và cái kế hoạch làm việc của ông Trump đó, soi mói một cách vô duyên, chả có ra cái gì cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Thật sự là đúng như anh Dân nói, người Mỹ đó, họ là một trong những cái sách dân sẵn sàng chi tiền để xài, và khi cần họ chi tiền cho những cái gì mà họ muốn, họ chi cũng khá mạnh tay. Những cái thí dụ điển hình mà chúng ta thấy trước mắt, thí dụ chẳng hạn như là bây giờ thì người ta nói ồ sao đời sống khó khăn, vật giá leo thang, năng lượng thì cao, rồi có thể lạm phát. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào những cái khu vực vui chơi hay là những người ta đến tham dự những trận thể thao vân vân, nó vẫn đông nghẹt người. Vào những cái dịp lễ người ta vẫn đi chơi thật là đông đúc, thì cho thấy người Mỹ họ chi tiền khá mạnh tay. Cho nên cái chuyện mà để vận động cái nguồn tiền nó sẽ không có khó, nhất là vận động từ những cái người giàu có, từ những người có lòng, và đặc biệt là ngay cả những cái nước mà có tiền, thí dụ như những cái nước đã từng giúp Hoa Kỳ vấn đề, thí dụ có nước Qatar đã từng cho ông Trump cả một chiếc máy bay mà. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi này thì cái sự việc này nó xảy ra cũng cách đây một thời gian rồi, không lâu lắm, nhưng mà nó cũng đã hình như là tuần trước. Vị thính giả này hỏi, xin cho biết thêm về việc Iran nói là họ đã bắt giữ được một chiếc tàu ngầm của Hoa Kỳ, một chuyện mà tôi nghe mà không tin. Có lẽ là vị thính giả này không có đọc kỹ cái bản tin hay như thế nào đó. Thì thật sự ra đây nó là một cái loại tàu ngầm nhỏ xíu, loại để mà thám thính, để ghi nhận tin tức, và nó giống như một cái chiếc máy bay không người lái nhỏ, nhưng mà bây giờ nó hoạt động ngầm ở dưới nước, chứ nó không phải là chiếc tàu ngầm. Tàu ngầm của Mỹ mà bị bắt đó là cái chuyện không thể nào xảy ra, bởi vì nó nặng sâu dưới nước và cái hệ thống phòng thủ nó vô cùng tối tân. Cho nên Nếu mà nói tàu ngầm thì không đúng, mà đây là nó là một cái tàu không người lái loại nhỏ, nó lặn ở dưới nước và bị bắt, bị Iran bắt giữ. Mà cái lý do mà Iran có thể bắt giữ được là dường như là cái chiếc tàu này nó bị hư hỏng như thế nào đó thì họ mới có cái cơ hội bắt giữ. Không biết anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về câu hỏi này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tôi cũng có đọc được cái bản tin mà nói rằng Iran là bắt được một chiếc tàu ngầm của Mỹ. Thì sau khi đọc bản tin và được cái sự gọi là phản bác từ phía của chính phủ Hoa Kỳ thì cho rằng đây là một cái loại tàu mà là không người lái, loại nhỏ, mà Ngũ Giác Đài cho rằng tất cả chiếc tàu đó sẽ bị hư hỏng. Nhưng mà nó không có những cái bộ phận nhạy cảm nào mà nếu bị bắt giữ thì cũng không có khai thác được cái gì hết. Nó là giống như là một cái chiếc gọi là phi cơ không người lái đó mà thôi, mà ở trên cái dung dịch đó. Nó không có tổn hại cho vấn đề về những cái bí mật mà quan trọng. Và mà cái chuyện đó thì chuyện đó có Bộ Giáo Đại có xác nhận, nhưng mà nó không có tổn thất. Rồi sau đó thì cũng đã bị chim xuồng, thì lý do đây giống như là một cái phi cơ không người lái đó mà thôi, mà loại nhỏ thôi, mà nó hoạt động ở trên biển, chứ nó không phải là loại chiếc tàu tối tân giống như là một cái chiến gọi là tìm thủy đỉnh lặn sâu dưới nước mà của Hoa Kỳ hoặc là của những quốc gia khác. Do đó thì tính tới ngày bây giờ cái tin tức là nó chim xuồng, không có ồn ào nào hết. Tại vậy cả Ngũ Giác Đài nói rằng không có cái gì bí mật mà được nhạy cảm mà có mang theo hết. Và bên kia thì Iran cũng ăn mừng, nói là khoe khoang là một chiếc tàu ngầm, nhưng mà là không có nói rõ là tàu ngầm loại gì và nó như thế nào. Đó là cái vấn đề. Xin tạm trả lời như vậy thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng. Miễn nó chìm xuống nước thì nó là tàu ngầm, anh Trọng Nghĩa. Cái câu hỏi cuối trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục này. Vâng, có thể là thêm một cái phần kế tiếp nữa, nhưng mà để thử xem cái phần này. Ông Tập Cận Bình có lên tiếng là sẽ giới thiệu và làm trung gian cho ông Trump và Kim Chánh Ân gặp gỡ. Xin cho biết nhận định của các anh về cuộc gặp gỡ này giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Nó có lợi gì cho Trung Quốc? Nó có lợi gì cho Bắc Hàn? Và nó có lợi gì cho Hoa Kỳ? Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Tất cả ba cái lợi đó nó có hết, chỉ có Nga là không có lợi mà thôi. Nên nhớ rằng ba đời họ Kim đó là cái gai lớn lắm đối với triều đại ở Bắc Kinh. Tập của mình cũng không có sỏ mũi họ Kim được, mặc dù họ Kim là một người lãnh tụ trẻ, đi theo bố và đi theo ông quyết định cho một triều đại làm dạng danh nước Đại Hán qua sức mạnh quân sự. Và sức mạnh quân sự ở đây đặt nặng về nguyên tử năng. Ông Tập của mình chưa bao giờ ra lệnh hoặc là chỉ giáo cho Kim Chánh Ân làm cái gì cả. Nhưng cái hiện tượng là Kim Chánh Ân hai năm nay đã giúp đỡ Ukraine, mặt trận của Nga tham chiến, gửi bộ đội đặc công chiến đấu tại thành phố biên thùy giữa Ukraine và Nga, rồi gửi phi cơ không người lái cho Nga. Cái chuyện đó là chuyện mà Trung Cộng khó chịu lắm. Rồi Nga cam hứa là sẽ giúp cho hải quân của Bắc Triều Tiên có xây dựng tiềm thủy đỉnh và tiềm thủy đỉnh nguyên tử. Nga cam hứa là sẽ giúp cho Bắc Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên có cơ hội phát triển kỹ thuật cao. Và cái chuyện đó đó, Tập Cận Bình khó chịu lắm. Thành thử ra Tập Cận Bình đại diện cho Trung Quốc sẽ có lợi. Nếu ông Trump đại diện cho Hoa Kỳ có dịp kết thân với họ Kim đại diện cho Bắc Triều Tiên, nó giảm cái áp lực là ngay bên cạnh, nhìn vào Thượng Hải, nhìn vào Bắc Kinh. Trung Cộng không biết chừng nào thì hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên nó bay về hướng đó, thay vì nó cứ bom, nó thả xuống biển Nhật Bản biển Nam Triều Tiên để đe dọa rằng chúng tôi vẫn còn đây, một quốc gia chuẩn bị thành quốc gia nguyên tử vẫn còn đây. Nếu ông Tập Cận Bình mà giúp cho cái việc này nó thành công sau khi Tổng thống Nam Hàn đã thất bại mấy lần là không nối kết nổi ông Trump và ông Kim. Nếu Tập Cận Bình làm như vậy đó, thì chúng tôi tin rằng cái mối lợi cho họ, tức là cho họ Kim, cho ông Trump và cho họ Tập đó, nó đủ xứng đáng so sánh với mối đe dọa là họ Kim cứ tiếp tục đến gần với Vladimir Putin. Chúng tôi muốn đóng góp một câu hỏi trước đó. Trước đó, chúng ta nói về chiếc cọc xe. Cọc xe là tên tục của loại tiềm thủy đỉnh không người lái nhỏ mà Hải quân Hoa Kỳ đã giới thiệu. Mà cái việc làm thần sầu của nó là sau khi hai viên phi công của máy bay Mỹ rớt xuống ở miền Nam Oman, một chiếc tàu này đó, nó cứu sống là vì nó chạy tới và nó cứu sống được hai viên phi công. Chiếc tàu này mới đây đã cũng làm một chuyện mà làm cho đế quốc Iran khó chịu lắm. Chiếc tàu này đó, khám phá ra mìn trôi, mìn từ, mìn nổi và mìn cơ học. Trong phần cập nhật ngày hôm qua, chúng tôi có giải thích rằng Hải quân đại tá phát ngôn viên của lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông là ông Jim Hawkins, ông nói rằng vâng, chúng tôi có mất một cái đó, nhưng mà nó mất rồi, nó bất hiển dụng rồi, thì nó mới bị bắt. Và nó bị bắt, nó không chuyên trở bất cứ một dữ liệu gì đủ phiêu lưu, đủ nguy hiểm về kỹ thuật và chiến lược, cũng như là giá trị cơ hữu của cái loại tiền thủy đỉnh này. Tiền thủy đỉnh này nó được gọi là submersible vessel, nó nhỏ, nhưng mà nó có khả năng sử dụng các cái tin tức mà nó thu nhận được làm những chuyện thần sầu. Như chúng tôi vừa nói, cái tiền thủy đỉnh nó cứu sống hai phi công Mỹ bị rơi, và nó cho biết là biển vùng nào đã không còn ngư lôi nữa. Vâng, cảm ơn vị thính giả đã đặt câu hỏi. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Cái chiếc tiềm thủy đỉnh không người lái này, theo như chúng tôi được biết đó, thì nó không có lớn lắm, thưa quý vị. Nó, chúng tôi nghĩ nó bằng độ một chiếc xe van hoặc là dài hơn một tí. Và nó không có lớn lắm, cho nên không thể nào gọi là một chiếc tàu ngầm như mà người ta vẫn thường quan niệm là tàu ngầm tối tân, tàu ngầm nguyên tử của Hoa Kỳ. Nó chỉ là một cái phương tiện lặn ở dưới nước, sử dụng trong cái trường hợp để thu nhận tin tức, phát hiện ra những mìn bẫy, và nếu cần thì phục vụ cho cái công tác gọi là cấp cứu người, nhưng mà dĩ nhiên cấp cứu một vài người thôi chứ không thể nào mà nhiều, bởi vì cái này nó không có lớn. Và như anh Dân vừa trình bày thì thưa với quý vị, cái tàu này nó cũng trục trặc, nó hư cái gì đó rồi mới bị giữ lại, chứ không phải là tự dưng mà nó đang chạy o rồi bên kia chặn rồi bắt lại được đâu. Dễ gì mà chọp được một cái chiếc tàu mà nó lặn ở dưới nước như vậy, nó khó lắm. Ngoại trừ họ bắn nó trúng đó, thì quả mai nó mới ngừng lại, chứ còn nếu không thì rất là khó mà có thể bắt giữ được nó. Vâng, cái vấn đề cuối cùng, sau cái chuyến đi Pháp thì ký kết một số những cái hợp tác về vấn đề kinh tế, về vấn đề giữa hai nước là nước Pháp và Cộng sản Việt Nam. Tô Lâm cũng sang Nga, có cái điều nó mà người ta đang có vẻ chế giễu cả Nga lẫn Việt Nam đó, đó là Tô Lâm được bên phía Nga trao tặng cho cái giải hòa bình quốc tế. Mà nói là giải hòa bình quốc tế nhưng mà nó là của Nga lập ra. Cái giải hòa bình quốc tế này dường như nó mang tên của tác giả của cái quyển Chiến tranh và Hòa bình của Nga là ông Lev Tolstoy thì phải. Cái điều mà người ta cảm thấy dở khóc dở cười ở đây đó là một nước đang đem chiến tranh, đang gây chiến tranh cho một đất nước khác là Ukraine, là Nga đó, lại đi tặng một cái giải về hòa bình cho một đồng minh của mình. Vâng, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì không biết là anh Trọng Nghĩa nghĩ sao về cái chuyện này, người ta chế giễu như vậy có đúng hay không thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái vấn đề mà gọi là ngoại giao thôi. Thì cái giải hòa bình nó dù là có tên nó như thế nào và tặng như thế nào thì đây cũng có vẻ là thân thiện, thì đây cũng có thể là đây là cơ hội ghi dấu cũng như là đánh dấu cho những cái biến cố về vấn đề ngoại giao đó mà thôi. Thế thật sự đó thì trong cái thời gian này đó thì ông Tô Lâm đi nhiều nơi lắm, mà đi chỉ di chuyển lo làm ăn mà thôi, chứ không có dính dáng gì nhiều vấn đề khác. Để tiến những cái gọi là hợp tác về vấn đề nhiều của nhiều quốc gia đó mà thôi, mà để mà tạo ra cái uy tín, thì từ đó nó cũng làm cho cái đồng gọi là đồng tiền của Việt Nam có thêm được cái sự hấp dẫn phía bên ngoài, mà trong khi thì nhiều quốc gia vẫn lúng túng trong những cuộc chiến tranh. Đó là vấn đề thôi, chứ không có gì quan trọng hết. Đó thì suy nghĩ của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Đồng Nghĩa. Vâng, trong cái thời gian này người ta nhìn Tô Lâm có vẻ như anh này, một mặt nó là anh ấy đã bày dàn binh bố trận ra trong tất cả các bộ phận, các cơ sở của chính quyền để mà trấn giữ cho đàn em, trấn giữ ở đó hết rồi. Cho nên người ta thấy có vẻ như trong cái thời gian này Tô Lâm thông thả lắm, Tô Lâm có vẻ hưởng thụ lắm, và bất cứ có cơ hội nào xuất ngoại hoặc là xuất hiện hoặc là đi ra nước ngoài, Tô Lâm đều hân hoan đi enjoy hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Hoàng Thế Dân cũng như là anh Nam Phong. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Và nhân dịp cuối tuần, chúng tôi cũng rất là tha thiết kính chúc cho toàn thể quý thính giả xa gần, đặc biệt là San Diego, Bắc và Nam California, vượt qua những cơn nóng gió khủng khiếp đã làm cho rất là nhiều khó khăn trong nhiều cái chương trình bị gián đoạn vì lý do bị cúp điện, đặc biệt là vùng San Diego cũng gặp khó khăn về vấn đề mà thời tiết thay đổi này. Kính chúc quý vị được một dịp an toàn. Đồng Nghĩa xin kính chào anh Nam Phong và Thế Dân và quý thính giả.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Đồng Nghĩa. May mắn là nhiệt độ đã bắt đầu hạ giảm vào hôm nay và hy vọng những ngày cuối tuần sẽ mát mẻ hơn. Nam Phong mời anh Dân.
1: Vâng, xin cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh trong chương trình thứ hai. Cũng dịp này xin được kính chúc hai anh và gia đình, quý thính giả và quý quyến một cuối tuần thật là hạnh phúc. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, mến chào anh Nam Phong cũng như mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, ngày hôm qua xem như là ngày nóng nhất trong tuần này mà cô vẫn còn cầm cự được thì cũng hay. Hôm qua thì gần 100 độ ở Bắc California và buổi tối khoảng 11 giờ đêm
1: vẫn còn nóng.
0: Vẫn còn khoảng 80 độ, 81 độ. Thì phải nói là ngày hôm qua là một ngày nóng kịch liệt. Cô làm sao để chống lại được cái nóng đó ở trong nhà, trốn trong nhà?
1: À, vì ngày hôm qua em có một cái buổi hẹn khám mắt đó anh. Thành ra khi mà họ phải nhỏ cái thuốc vào trong mắt của mình đó, thì họ cũng suggest là mình nên có người chở đi. Em nói không sao, em sẽ ngồi lại ở trong đó để nghỉ ngơi. Thì em ngồi trên ghế, mình dựa cái đầu mình vào trong cái tường đó, thì cũng relax, cũng enjoy cái máy lạnh luôn. Ở đó cũng khoảng 45 phút thì em mới ra, thì lúc đó là trời cũng hơi khá dịu dịu rồi. Thì phải lên xe là mở máy lạnh rồi về nhà. Thì chạy thẳng về nhà rồi là không dám đi đâu nữa, cứ ngồi trong phòng thôi. Và ở nhà thì em thì cũng có máy lạnh, có cái central đó, thành ra nó cứ mở ô tô thôi. Thì ngày hôm qua xét cho nó lạnh thêm một chút xíu nữa thì cũng ok anh, cũng tạm ok. Sống sót được tới ngày hôm nay gặp anh.
0: Hôm nay thì cũng bớt được vài độ.
1: Dạ, vài độ thôi.
0: Hôm nay chắc có lẽ khoảng 95 độ.
1: Dạ, 94. Cao
0: nhất trong ngày. Thì trong khi đó ở bên Úc Đại Lợi thì đang là mùa đông, bắt đầu là mùa đông, thì bên đó bắt đầu lạnh ở bên đó. Sở dĩ tôi nhắc đến Úc Đại Lợi là bởi vì ngày hôm nay hai cái đội banh bóng bầu dục của Mỹ đó, họ đánh ở bên đó, đánh để mà giống như gần như là khai mạc cho cái giải. Ngày hôm qua thì đã đánh một trận rồi, hôm nay sẽ là cái trận khai mạc thứ nhì, và đặc biệt lần này thì lại khai mạc ở bên Úc Đại Lợi.
1: Ngày hôm qua thì ở đâu anh?
0: Hôm qua thì ở Seattle. Bởi vì theo thông lệ đó, mỗi năm đó, thì khi mà mở màn cái mùa bóng bầu dục đó, thì hai cái đội mà năm rồi mà đấu với nhau cho cái giải Super Bowl đó, tức là hai đội mà đấu chung kết đó, họ sẽ gặp mặt trở lại để mở đầu. Và mở đầu ở cái sân của cái đội chiến thắng là ngày hôm qua là đội Seattle, bởi vì cái đội Seattle năm rồi họ đoạt cái giải Super Bowl, cho nên cái trận ngày hôm qua thì họ vẫn thắng với cái tỷ số là 13-10. Thì cái trận đó ngày hôm qua nó cũng khá hào hứng, nhưng mà nó cũng không có làm cho người ta hài lòng, là bởi vì những người chơi giỏi bị thương sớm quá. Thí dụ như quarterback của đội Seattle bị trong hiệp đầu được có chút xíu là bị chấn thương, phải đi ra ngoài và thế người khác vào. Thì nhưng mà cuối cùng thì họ cũng chiến thắng. Rồi cái trận ngày hôm nay, chiều ngày hôm nay bên Úc Đại Lợi đó là cái trận của hai cái đội mà năm rồi trên giải ba và giải ba và hạng tư, thì họ sẽ đấu, nhưng mà đặc biệt lần này để quảng cáo cái bộ môn bóng bầu dục này, họ đấu ở bên Úc. Cũng có những lần có những đội họ đem đội hình qua bên Anh họ đấu, nhưng mà chắc có lẽ là cũng phải cần một cái thời gian lâu lắm mới có thể người ta có thể quen với cái bộ môn bóng bầu dục này. Chiều nay nếu mà cô rảnh, cô mở cái đài số 11, đài NBC, thì bắt đầu như là 5 giờ mấy vậy, thì họ bắt đầu. Và dĩ nhiên cái cái cách đánh đó, thì cô ngồi cô xem đó là cô phải có cái người ngồi kế bên chỉ.
1: Đúng rồi.
0: Thông thường đó thì chỉ một lần đó mà cô để ý là biết hết rồi, tại cái luật lệ nó cũng chả có bao nhiêu. Nó cũng đơn giản lắm. Ngày xưa đó thì luật lệ nó hơi khác bây giờ. Thí dụ như ngày xưa cô nhớ đánh cái bộ môn bóng chuyền không? Bóng chuyền tức là volleyball đó. Ngày xưa đánh ra tính điểm đó, nhiều lúc nó cứ cù cưa qua lại. Còn bây giờ là điểm nào ra điểm đó. Có nghĩa là ngày xưa thí dụ đánh hai đội nhau, đội này đánh với tỷ số là 3-2 thì bên mình thắng một trái gì. 3-2 cái bắt đầu bên kia cái bình giao banh cái mình bị thua cái trái đó. Cái trọng tài điểm lại là 2-3, tức là đội bên kia bắt đầu giao banh. Đội bên kia 2-3 cái đánh qua trở lại cái mình thắng trở lại trái đó. Cái trọng tài điểm lại là 3-2. Nó cứ xài quần ở đó, nó không có đi tiếp.
1: Mà hình như cái môn volleyball ở Mỹ này cũng không được giống như bên Việt Nam mình là thông dụng, phải không anh?
0: Không thì cũng có, nhưng mà
1: Nó cũng giống như là túc cầu vậy đó. Nó không được người ta trọng dụng mấy. Em nó lại cũng thấy bóng rổ thì người ta lại trọng dụng hơn.
0: Thì tôi nói với cô rồi là ba cái môn bóng rổ, bóng chày và football nó chiếm hết cái quảng cáo và cái thời gian của người ta rồi. Cho nên vẫn có những cái hiệp hội về bóng chuyền, volleyball, vẫn có hiệp hội về túc cầu, đá banh, nhưng mà họ không có hoạt động mạnh và không có được nhiều người biết, là bởi vì họ không có cái dịp để mà tổ chức những cái giải đấu hàng năm giống như ba cái kia. Còn cái basketball cũng vậy, thì thật sự ra nếu mà để ý thì luật lệ nó cũng đơn giản lắm, chứ nó cũng chẳng có gì. Thí dụ chẳng hạn như là hai bên, hễ mà bên này mà đem banh quăng được vào trong cái rổ của bên kia thì coi như thắng. Thì quăng vào cái rổ nó có hai cái hình thức. Hình thức thứ nhất đó là thường thường ở gần cái rổ nó có một cái khung hình chữ nhật, cô thấy đó. Nếu mà cô lọt vào cái khung đó mà cô thảy vào cái rổ đó là 2 điểm. Nhưng mà nếu mà cô đứng ngoài cái vòng đó mà cô thảy vào cái rổ đó được 3 điểm lận. Tức là nó sẽ hơn. Rồi những cái màn lấn, chen lấn, đẩy người ta té thì bị phạt, vân vân, chỉ có vậy thôi. Thì bóng rổ coi vậy chứ nó cũng tốn sức nhiều lắm, bởi vì tuy rằng thấy cái sân nó nhỏ nhưng mà họ không có ngừng lại được. Cứ phải chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống. Đá banh thì tới cái lúc mình đá hậu vệ, cái banh nó lên trên thì mình còn tàn, mình lên từ từ. Chứ còn bóng rổ đó không có lúc nào ngưng hết trơn. Cô thấy là bị thảy vô rổ cái là phải chụp banh, chạy ngược trở lại, đánh trở lại. Rồi bên kia họ bị vô cái bắt đầu họ chụp banh thì mình phải chạy ngược trở về. Nó cứ chạy lên chạy xuống như vậy. Cho nên cũng rất là mệt. Thì cái bộ môn bóng bầu dục đó, football, thì nó có nhiều cái luật lệ hơn, nhưng mà nói tóm lại là ôm trái banh chạy qua phần đất của bên phía đối thủ, đạt được rớt được trái banh xuống đó thì coi như là được điểm. Thì cái đó coi chừng vài lần thì biết thôi. Và như tôi nói, nó bởi vì người Mỹ họ thích một cái gì đó nó năng động, cho nên cái bộ môn nó đáp ứng được cái sở thích của người Mỹ. Người Mỹ họ thích cái gì đó nó mạnh bạo. Thì nội cô thấy mấy ông nó, mấy cầu thủ mà chấm khu lên ủi với nhau, lấy thịt đè người, ủi ầm ầm ầm với nhau đó. Anh nào anh ấy cũng 200 mấy pound, 300 pound không à, khổng lồ. Cho nên người ta thích cái đó. Và đó nó cũng là lý do mà tại sao người ta thích đi xem boxing.
1: Boxing nó cái môn gì mà họ đánh gì bằng ghế rồi đó anh?
0: Không, cái đó là đánh cụi cô, đánh giả thôi. Cái bộ môn wrestling
1: đó, máu luôn mà.
0: Tức là đô vật đó, thì tất cả nó đều được sắp xếp bài bản hết rồi. Thì cái chuyện mà mấy cái anh mà cả 200-300 pound, mấy trăm, 300-400 pound đó mà chảy máu tí xíu, nhầm gì. thì diễn
1: gì mà nó dán nguyên cái ghế lên đầu đồ luôn, thấy sợ quá. Em không bao giờ em coi mấy cái gì UFC gì đó, anh không, em không dám coi mấy cái đó.
0: Thì nó có ba cái bộ môn mà có vẻ nặng tay nặng chân và thô bạo đó, là đầu tiên đó là quyền Anh, tức là boxing. Boxing thì nó cũng chia ra làm nhiều hạng, hạng ruồi, hạng lông và hạng nặng. Thì tùy theo cái cân nặng của cơ thể của cái người võ sĩ đó thì họ phải xếp, chứ không thể nào mà xếp một anh 300 pound mà đánh với một anh có 150 pound là chết. Cái cân nặng nó không có được chênh lệch nhiều quá, 150 đấu với 155 thì ok, chứ 150 cũng không có được đấu với 170, bởi vì cái sức nặng nó chênh lệch. Thì tùy theo cái sức nặng mà được xếp vào cái người võ sĩ ở cái hạng nào, và khi mà đấu thì nó cũng có luật lệ, cũng phải đeo găng tay. Và quyền Anh thì chủ yếu sử dụng hai cái tay để mà đánh đối thủ, và dĩ nhiên cũng có lực là không được đánh từ ở dưới cái rốn đánh trở xuống, từ chỉ có từ cái bụng đó đánh trở lên trên thôi. Rồi không được sử dụng cùi chỏ, ví dụ như vậy. Rồi cái dĩ nhiên là cái chân cũng không được đá. Để rồi sau này đó người ta thấy sao mà nó có vẻ nó không có được thoải mái lắm. Đánh là chỉ được có xà hay có cái tay, cái chân làm gì.
1: Trời, đánh vậy mà còn chưa thoải mái nữa.
0: Thì bắt đầu người ta mới nghĩ ra tới cái chuyện mà kickboxing. Tức là vừa đánh bốc mà vừa đá luôn.
1: Đá.
0: Thì cái bộ môn đó nó phổ biến đầu tiên đó là nó khởi đầu từ Thái Lan. Ừ. Thái Lan thì họ có cái bộ môn kickboxing, rồi dần dần đó thì nó lan ra, nhưng mà nó vẫn không có được đi vào cái thế giới giống như quyền Anh mà chính thống. Rồi thấy kickboxing tụi nó đánh nó đá nó cứ đỡ hoài, không có thấy lỗ đầu chảy máu gì hết trơn,
1: không thấy đã nữa.
0: Cho nên bắt đầu mới chuyển qua cái bộ môn wrestling. Nhưng mà wrestling thì mấy anh đó là 300-400 pound đó, khổng lồ. Thì những cái màn mà chơi xấu, cầm ghế đập hoặc là đánh lén sao hoặc là, thì tất cả những cái đó đã được sắp xếp hết rồi. Hai đối thủ đã nói chuyện với nhau, tao đánh mày vậy, mày quăng tao vậy, phần lớn thì nó như vậy.
1: Tức là đã có set up sẵn, có bài bản luôn.
0: Tức là không có đánh thật.
1: À.
0: Tức là đánh giả.
1: Đánh giả nhưng mà em thì không thấy máu mà.
0: Thì đó, thì lâu lâu thằng kia nó nói, ra đó là mày đập tao một cái vô lưng tao làm bộ tao té xuống. Nhưng thằng kia nó đập nhiều khi nó trúng cái chỗ nào nó chảy máu rồi sao, thì cũng phải tiếp tục diễn chứ không lẽ lúc đó ngưng lại không diễn tiếp.
1: Không chơi rồi.
0: Tại vì đó, mỗi một cái trận đấu như vậy đó, thắng cũng được tiền mà thua cũng được tiền. Cho nên là muốn ăn xôi thì phải chịu đấm thôi.
1: Rồi cái môn UFC anh.
0: Và sau đó đó người ta chê, người ta nói mấy ông đánh wrestling, tức là mấy ông đánh đồ vật, đánh cùi. Nhưng mà cái bộ môn nó vẫn có cái chỗ đứng, bởi vì người ta vẫn thích, người ta vẫn thấy một cái gì đó nó mạnh bạo ở trong đó, nó bạo lực ở trong đó. Thì có người đó thì người ta chê, cho nên cuối cùng mới mở ra một cái hiệp hội đánh tự do, tức là đánh võ là ai muốn đánh sao đánh, đánh bất cứ bằng cái thủ thuật nào đó mà miễn chiến thắng thôi. Và nó sẽ không còn ở trên cái võ đài có những cái sợi dây căng nữa, mà nó nhốt ở trong một cái lồng bằng sắt với những cái lưới giống như lưới B-40 vậy đó. Và rồi bắt đầu trong đó chỉ còn có hai đối thủ và anh trọng tài. Và dĩ nhiên cái anh trọng tài nó cũng phải là cái người ở trong cái hiệp hội và cũng có tí nghề, rồi cũng phải lớn con để có cái gì mới can được hai đứa nó chứ. Tại vì tới cái lúc mà đánh mà cái anh trọng tài anh thấy nguy hiểm quá rồi đó, thì anh phải nhảy vô anh can. Ví dụ nó đè xuống và nó cứ đấm liên tục vào mặt tên kia mà tên kia không cách nào mà
1: đỡ
0: được đó. Tức là gần như là thua chắc rồi đó. Thì lúc đó trọng tài phải nhảy vào xô cái anh ở trên ra để tránh đi cái trường hợp mà cái người ở dưới bị thương tổn quá nặng. Thông thường đó thì những cái trận đấu đó họ sử dụng đủ thứ hết, những cái cú đánh, những cú đá, tất cả những cái gì đều có thể sử dụng được. Nhưng mà thông thường hai cái tay nó vẫn là chính, bởi vì sử dụng cái đòn chân đó, thì có thể sử dụng theo kiểu Thái Lan, tức là bằng áp sát vào và thúc đầu gối đó, đánh bằng đầu gối đó thì có thể, nhưng mà cái kiểu mà đá theo kiểu võ Thái Cực Đạo hay là mấy cái kia đó, nó phải nói rằng rất là nguy hiểm, bất lợi. Bởi vì khi mà đá đó, là cô còn có một chân à, phải không? Cái chân nó trụ ở dưới, mà đá mà lơ tơ mơ, đá chậm đó, tụi nó chụp được cái chân hay là nó gạt cái chân mạnh là mất thăng bằng liền. Hoặc là gặp đứa nào nó lanh, nó hụp xuống rồi nó quay cái chân dưới, nó gạt cái chân còn lại của mình té. Cho nên nói là đánh có quyền tay chân, nhưng mà người ta ít sử dụng cái đòn chân, phần lớn là cái tay lừa thế đè đối thủ xuống để mà đấm liên tục. Thì cái đó nó là cái võ tự do, và ai muốn đánh sao đánh, bể đầu chảy máu gì đó thì ráng chịu. Dĩ nhiên cái nhiệm vụ của người trọng tài đó là phải lúc nào cũng phải canh để xem cái trường hợp nào mà nó quá nặng nề đó thì phải can ra và tuyên bố cái anh ở trên chiến thắng. Ngày xưa ở San Jose thì có một cái anh võ sĩ, anh ấy cũng đạt được nhiều thành tích, thì anh cũng chiếm được một số những cái giải. Thì cái anh cung này đó, anh ấy có một cái võ đường dường như cũng ở Mibitas thì phải.
1: Đúng rồi, trên đường Montague.
0: Thì anh này đó, nhìn cái tướng là biết là cái người sinh ra là để đánh lộn rồi. Cái tướng của anh rất là cục mịch, rất là cục mịch, là coi như là bự bề ngang, lực lưỡng. Và theo như tâm sự của cung đó thì ngày xưa cung cũng ốm yếu lắm, đi học hồi nhỏ cũng bị tụi Mỹ nó ăn hiếp hoài. Cho nên giận quá, nó về mới bắt đầu tập luyện, để rồi sau này trở thành một cái người võ sĩ chuyên nghiệp. Thì cái bộ môn đó nó đáp ứng được cái thị hiếu của người khán thính giả. Họ cần một cái gì đó bạo lực, cần cái gì đó máu me. Và dĩ nhiên nó không đáp ứng được cái thị hiếu của cô, bởi vì cô không có thích.
1: Nhưng mà không.
0: Nhưng mà có người thì lại thích cái chuyện đó. Người ta thích, đó cũng là lý do cô thích xem phim tình cảm. Nhưng mà tại sao có người thích xem phim kinh dị, phim máu me, phim ma? Thì cái đó tùy theo cái sở thích của mỗi người. Bởi vì người ta cần một cái gì đó để mà kích thích cái đầu óc của họ lên. Nhất là nhiều cô đó thì rất là sợ ma, nhưng mà lại thích coi phim ma. Và coi phim ma đó, thậm chí nhiều lúc trùm mền, hé hé con mắt nhìn ra để coi tiếp tục phim ma. Nhưng mà vẫn thích coi. Cho nên những cái bộ môn như vậy đó, mỗi lần mà ở trên Las Vegas mà họ tổ chức, hay là trên Reno tổ chức những cái trận đấu về boxing thôi, quyền anh thôi, thì vé bán cũng rất là mắc. Một cái trận quyền anh như vậy vé nhiều khi 300-400 đồng nữa cô, một vé đó. Thì những cái trận đó thông thường đó là ngày xưa mà mình có cái vụ mà cái hệ thống cái bồ đó, tức là cô mua hệ thống cái bồ cũng phải trả tiền hàng tháng chứ gì. Nhưng mà khi mà có những cái trận đó cái bồ cũng không coi được, lúc đó thì họ mới sử dụng cái để moi tiền thêm, gọi là pay per view. Và mỗi một trận như vậy cô phải trả ví dụ 20 đồng, 20 đồng để cô coi được cái trận đó. Thông thường là nó có khoảng 12 hiệp, mỗi một hiệp như vậy là 1 phút. Thì để coi được cái trận đó. Và dĩ nhiên nói 12 hiệp, mỗi hiệp 1 phút. Nhưng mà cái trận đó nó sẽ kéo dài khoảng nửa tiếng, 45 phút. Tại vì mỗi một lần vậy, 1 phút xong ngừng lại nghỉ, rồi họ nói này, họ quảng cáo cái kia, rồi cho một em mặc bikini rất là hấp dẫn cầm cái bảng đi ra. Thí dụ hiệp 2 thì cầm cái số 2 đi ra, lạng một vòng cho mọi người chiêm ngưỡng. Và những cái trận đấu như vậy đó, thì cả, như tôi nói là cả người thắng lẫn người thua đều được tiền. Và dĩ nhiên người thắng sẽ được tiền nhiều hơn. Và những cái trận boxing như vậy đó là đánh thật, đánh không có dàn cảnh, ngoại trừ những cái trận nhỏ nhỏ mà ở những cái nơi nhỏ đó. Chứ còn những cái người võ sĩ mà hạng nặng mà có tên tuổi rồi đó, thì cái tên tuổi của họ quan trọng lắm. Một cái trận thắng là ghi thêm một cái thành tích, cho nên họ cần phải chiến thắng. Và cái tập luyện của người võ sĩ boxing nó cũng gian khổ lắm, chứ nó không có phải là nó nhẹ nhàng. Nhất là võ sĩ đã lên cái hàng professional mà hạng nặng rồi, tập rất là nhiều. Cô thấy thí dụ chẳng hạn như có bao giờ cô thấy họ đứng mà họ đánh một cái trái banh tròn tròn mà nó cột ở đầu trên đầu dưới, rồi họ đánh liên tục, đánh cái tay quay để cho trái banh nó cứ bung ra, rồi đánh vào những cái bao cát, đánh vào những cái, rồi tập chạy, rồi tập tạ, tức là tất cả những cái gì để mà tăng thể lực. Và những cái người võ sĩ đó họ ăn uống phải nói rằng rất là nhiều những cái chất bổ dưỡng vào để mà tăng cường cái sức mạnh của cơ thể. Và dĩ nhiên họ cũng có cái người huấn luyện viên để huấn luyện cho họ những cái thế võ, những cái thế đánh làm sao né, làm sao di chuyển, làm sao trên đài boxing nó đòi hỏi là phải di chuyển liên tục, không có thể nào mà đứng một chỗ để cho đối thủ nó tìm đến mà nó đánh. Cho nên thấy đánh boxing nó, cô thấy họ cứ nhảy rồi họ chạy nhảy vòng di chuyển từ cạnh này qua góc kia, rồi khi mà đối thủ tấn công thì phải biết tránh né sao, rồi mình phản công lại như thế nào, vân vân. Thì họ tập luyện rất là nhiều. Nếu mà cô thích xem cái phim boxing, nó có một cái loạt phim ngày xưa do nam tài tử Sylvester Stallone đóng, cái loạt phim rất là nổi tiếng, đó là bộ phim Rocky. Rocky đó là một cái biểu hiện của một tay quyền anh nổi tiếng ở nước Mỹ ngày xưa, và người ta dựng lại cái bộ phim đó, và anh này đóng vai chính, và nó đã kéo dài tới tập thứ 6 thì nó chấm dứt. Thứ 1, thứ 2, thứ 3, tới thứ 4, nhưng mà bắt đầu từ tập thứ 5 trở đi là hết hay rồi, tại vì lúc đó nam tài tử già rồi, lúc đó chuyển qua cái vai trò huấn luyện viên. Những cái tập đầu đó thì rất là hay.

0: tập mà cái anh vai chính này, anh ấy đánh gần như là què với một tay vô địch của nước Mỹ, người da đen. Và
1: không
0: cuối cùng
1: Mike Tyson,
0: không phải Mike Tyson,
1: tại một nó cắn đầu tay
0: thì đánh quà, cuối cùng hai anh đều gục xuống hết, không có anh nào gốc gì được hết, cho nên cuối cùng là què. Và hai người sau đó trở thành bạn rất là thân. Và trong cái tập 3 mở đầu đó là hai anh đang vợt với nhau và đi chơi ăn uống, rồi hai gia đình gặp nhau vân vân. Thì sau đó là một cái phái đoàn quyền Anh của bên nước Nga qua bên nước Mỹ để mà đấu, gọi là đấu giao hữu đó. Thì trong đó có một võ sĩ người Nga được huấn luyện giống như là một cái máy đấm vậy đó. Tức là anh này anh ấy được huấn luyện một cách là khắc khổ và tiêm cái thuốc trợ lực rồi làm đủ thứ hết trơn. Tức là giống như là biến anh này trở thành một cái người máy vậy đó. Thì mỗi một cái cú đấm của anh này ra đó là nó khủng khiếp vô cùng. Tức là thông thường nó võ sĩ ở Mỹ đó, khi mà họ có một cái máy đo, họ đấm một quả đấm vào ở trong cái máy đó, một cái bao đó, đó, rồi nó có cái máy đo ở trong, thì nó sẽ đo được là cái cú đấm nó nặng bao nhiêu pound, bao nhiêu cân. Thì thông thường đó là khoảng 500-600 cân, tức là sức đấm nó mạnh như vậy đó. Có nghĩa là nếu mà tính theo ký đó, thì một cú đấm gì là nó nặng 200-300 ký, nó nện vào người của đối thủ. Cái anh người Nga này đó là anh ấy đấm là càng lúc càng mạnh, và trong cái lúc mà tập luyện anh ấy đấm lên được tới cái con số 700-800 luôn. Cho nên cái cú đấm của anh này nó mạnh khủng khiếp lắm. Mà lúc đó bởi vì cái xảo thực về quay phim, anh này thì người lực lưỡng cao, nhưng mà bởi vì nhờ cái xảo thực quay phim đó, cho nên khi mà hai đối thủ lên đài thấy cái anh người Nga này, anh ấy to mà cao bự hơn anh kia nhiều lắm. Thật sự bên ngoài thì cái người tài tử đó cũng không có đến nỗi mà to như vậy đâu, nhưng mà khi mà xảo thực quay phim nó đưa ra, nó thấy anh này lớn lắm. Thì qua thách đấu với lại cái tay người Mỹ vô địch này, và anh này thì giống như kiểu mà coi thường cái anh người Nga kia, thì cái anh Rocky đó, anh ấy khuyên đó là phải hết sức là cẩn thận, nhưng mà anh này bởi vì quá coi thường, cho nên trong cái trận mà bắt đầu trận đấu đó, thì khai mạc thì bên Mỹ làm dữ lắm, show up rồi dữ lắm. Mời luôn cả cái anh ca sĩ, cái ông ca sĩ mà chuyên môn hát nhạc rock and roll, không phải là rock and roll, nhạc rock không gì ta, cái anh tự nhiên cái tôi quên mất cái tên, cái ông này rất là nổi tiếng, ông chết rồi, thì mời ông hát trong cái khai mạc trong cái trận đấu đó. Và khi mà bắt đầu vô trận đấu đó, chỉ có hiệp đầu thôi, có hiệp một thôi, là anh này tấn công, nhưng mà anh kia không hề ấn gì đó, mà anh đấm lại mấy đấm là anh này là chớ giới muốn ngã ngửa ra làm sao rồi, tại nó đấm mạnh quá. Thì cái anh Rocky thì anh mới nói mày coi chừng rồi, coi như không được đâu. Bắt đầu tới hiệp hai đó, cái anh kia anh cứ lừ, anh đứng mà anh không có thèm nhảy gì hết trơn đó. Anh này thì nhảy vòng vòng, đấm vô, anh kia anh cứ sấn tới anh đấm. Là vừa hết hiệp hai là mặt mày anh này máu me không rồi. Là cái anh Rocky nói mày chịu thua đi, không có đánh lại nó đâu. Mày sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà anh này là bởi vì là vô địch mà đâu có chịu thua là mất mặt. Cho nên nói được, tao sẽ ra tao đánh nữa. Thì thông thường trong một cái trận đấu mà giữa hai đối thủ có hai huấn luyện viên đứng hai bên ở dưới đài đó, mà khi thấy con gà của mình đó, mà bị nguy hiểm rồi đó, mà chắc nó thua rồi đó, thì thông thường người ta sẽ quăng cái khăn trắng xuống giống như là đầu hàng. Thì lúc đó trọng tài

0: trọng tài là coi như là sẽ ai nhảy vô
1: cái người ông
0: người huấn luyện viên của người đó đó, dạ. Họ quăng cái khăn trắng đó để mà nói là tụi tôi đầu hàng,
1: tụi tôi thua rồi.
0: Thì cái anh Rocky bữa hôm đó ảnh là cái người giống như là săn sóc làm huấn luyện viên cho cái anh vô địch này, thì hết hiệp hai là anh nói là thua đi mẹ ơi, anh kia không chịu. Thì bước vào hiệp ba lên là ăn đòn đấm là bị đấm liên tục, thì cái anh này cầm cái khăn trắng tính quăng, là cái anh trên đài quay mặt xuống là no, không chịu. Và cuối cùng đó, gần cuối hiệp hai đó, và anh kia anh đấm mấy cú mà trúng ngay trên ngay cái phía bên mang tay, anh đấm hai cú. Thì lúc đó anh này quăng cái khăn xuống đã không kịp rồi, tại anh kia nó đánh nhanh quá, đánh là mạnh mà nhanh nữa, thì anh này té cái rập xuống rồi là nằm đó, là trong vòng một phút sau là đi luôn, đánh là bị lông ốc, bị chết cái não và bị qua đời. Thì sau đó cái anh Rocky này đó, anh ấy mới khi mà bên kia nó giống như kiểu mà nó phách lối, nó nói rằng bên Mỹ này không có võ sĩ để mà xứng tầm nữa, thì anh này mới nhận cái lời khiêu chiến của bên kia. Thì bắt đầu tập luyện rồi xong rồi chuẩn bị, tại vì cái trận đấu nó sẽ tổ chức ở bên Nga, tức là bên đây đi giao hữu lại đó, đấu lại. Thì cái cô vợ của cái anh này nó nói không, nhất định không cho đi, mà khóc lóc đủ thứ, lại thấy cái anh kia bị đánh chết mà. Thì cô ấy sợ lắm, nhưng mà cuối cùng anh này vì cái tình bạn với lại vì cái mặt mũi của nước Mỹ, anh ấy đi một mình với lại ông huấn luyện viên qua bên đất Nga. Và lúc đó là trời mùa đông và tập luyện ở bên đất Nga ở giữa trời tuyết. Thì lúc đó bộ phim đã đưa ra hai cái hình ảnh, một cái anh kia tập luyện ở trong phòng với những cái máy móc tối tân, anh này thì tập luyện ở ngoài trời vác cây rồi chạy trong tuyết rồi đủ thứ đó. Để rồi tới cái ngày mà thi đấu đó, thì dĩ nhiên anh này bước ra sàn đấu với cái áp lực rất là nặng nề, bởi vì chung quanh toàn là dân Nga không. Thì người ta ủng hộ võ sĩ người Nga. Thì trong cái trận đánh đó, đó là dĩ nhiên những cái hiệp đầu anh này cũng bị quần đó, nhưng mà anh này cái sức chịu đựng mạnh, cho nên cố gắng bắt đầu. Tới cuối hiệp 2 đó, anh ấy bật lên và anh ấy đấm lại được một cú, mà một cái cú đấm này làm cho anh kia cái khóe mắt nó bắt đầu nó chảy máu rồi. Bắt đầu khi mà bị anh kia bị trúng một đòn là toàn thể là hội trường đứng lên hết, mà không ngờ là cái bộ máy là đấm đá của mình bị tổn thương. Bắt đầu là sau đó là qua tới hiệp 3, hiệp 4, hiệp 5, và bắt đầu tới cái hiệp mà thứ 8 trở đi đó, là lúc đó là không có còn là chiêu thức võ nghệ gì hết trơn đó. Mày đấm tao một cái, tao đấm mày lại cái. Cứ vậy thôi, cứ là bên đây đấm một cái rồi bên kia đấm cái, anh nào mà chịu đòn giỏi đó thì chiến thắng. Thì tới cái lúc mà anh Rocky này anh bị gục xuống mấy lần đó, thường thường nó khi mà gục xuống trọng tài họ sẽ đếm, họ đếm tới 10, nếu mà cô ngồi dậy không nổi đó thì coi như thua. Còn nếu mà cô ngồi dậy đó, trọng tài nhìn trước mặt cô nó nói ok, nó thấy đường không mày, thì nếu mà gật đầu mà ok rồi thì mới cho tiếp tục đấu tiếp. Thì anh này anh gục mấy lần rồi, nhưng mà cuối cùng là thì trong những cái đoạn cuối đó, anh ấy coi như là dồn hết là sức lực và đánh liên tục ở trong cái hiệp cuối. Và cuối cùng đó thì đánh gục cái anh võ sĩ người Nga, đánh gục nhưng mà không phải là knock out, mà là tức là gục xuống rồi không ngồi dậy nổi, tức là say sẩm không ngồi dậy nổi. Thì cuối cùng khi mà được ban tổ chức hỏi về cảm tưởng trong cái trận đấu này thì cái anh Dây Chính này anh ấy nói là chủ yếu đó là cái tinh thần thể thao và cái quan hệ qua lại giữa hai nước, chứ không có phải là vì chiến thắng là một của một cá nhân nào hết. Thì cái anh võ sĩ người Nga đó, thực sự ra anh đó nó anh ấy bị cái bộ máy mà thể thao của bên Nga nó huấn luyện anh trở thành một cái bộ máy là máy đấm giết người. Mà tới cái lúc mà anh ấy bị tấn công, bắt đầu hai bên gần như là quề với nhau đó, trong giữa hiệp đó, thì những cái tay mà cán bộ cao cấp đó xuống, mà coi như là cái giống như kiểu mà tới là chửi rủa, anh nói là mày tại sao mày không có thắng được mà mày phải là chiến thắng. Thì anh này anh bị đấm là nãy giờ anh quạo rồi, thêm cái thằng cha mày xuống lè nhè bên đầu tai nữa. Anh nắm cổ anh dở lên, mà dĩ nhiên là anh này to con mà dở cái anh kia lên, tính quăng xuống. May ra là cái ông huấn luyện viên đó ông la rồi ông kêu buông xuống đó. Thì anh mới buông xuống, coi như là anh này mới quay lại mới nói là tao đánh cái trận này là cho danh dự của chính tao, chứ không có phải là cho ai hết, tao không có làm theo lời ai hết. Thì cái đó là giữa cái trận đấu, nhưng mà tới lúc cuối cùng thì anh ấy vẫn bị thua, bởi vì cái sức chịu đựng nó không có bền bỉ bằng anh kia. Hai bên anh nào anh ấy cũng bầm dập hết trơn rồi. Mà cái anh kia bởi vì có lẽ là tập luyện ở ngoài trời nó dai sức hơn hay sao đó, anh này
1: cái ý chí nữa.
0: Thì đó, cho nên là cuối cùng nữa thì anh ấy chiến thắng. Thì đó là cái bộ phim thứ ba trong cái loạt phim Rocky. Sau đó thì những cái bộ phim thứ tư, thì mỗi một bộ như vậy, mỗi cái một phim như vậy, nó có một cái nhân vật chính để mà cái đụng độ trên cái sàn đấu. Cho nên cái loạt phim người Mỹ họ thích. Và có những cái loạt phim sau này họ làm cũng rất là hay, bởi vì cái xảo thuật điện ảnh nó càng lúc nó càng cao. Và nhất là những cái âm thanh, nếu mà ở nhà của cô có cái dàn máy âm thanh mà surround sound đó, mà cô connect vô trong cái truyền hình đó, thì cô sẽ nghe âm thanh nó rất là hay. Bởi vì những cái tiếng động, những cái tiếng đấm mà đấm đá đó, nó nghe rất là rõ. Thậm chí cái surround sound đó, nó có một cái đặc điểm là, thí dụ chẳng hạn như nó đã được âm thanh, nó đã được sắp xếp cho những cái bộ phim chiếu ở trong rạp rồi. Cho nên ở trong rạp, thí dụ cô coi một cái bộ phim về chiến tranh, thì cô thấy một chiếc máy bay nó bay từ xa tới, nó bay tới, bắt đầu nó bay ngang đó. Thì lúc đó cái âm thanh surround sound nó sẽ làm cho cô nghe thấy là cái âm thanh từ trên cái loa ở trên góc ở trên nó bay xuống và bắt đầu nó lọt ra cái loa ở phía sau. Thì cái đó là cái kỹ thuật về âm thanh. Thì cái surround sound ở nhà cũng vậy. Nếu mà thông thường nó là nó có, để coi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái loa. 6 cái loa thì 4 cái loa ở 4 góc. Ở hai cái phía trước, hai cái phía sau, một cái lo bass ở dưới và một cái lo treble ở phía trên. Thì thông thường nó là có 6 cái như vậy, thì âm thanh nghe rất là hay, rất là sống động. Và nếu mà có tiền mà mua surround sound mà của cái hãng Bose, thì âm thanh nó lại càng hay hơn. Cái bằng chứng đó là nếu mà cô set up một cái dàn bô sao mà cô mở những cái dĩa nhạc mà các nhạc sĩ đánh đàn guitar, đánh flamenco đó, đánh những cái bài độc tấu guitar đó, thì rất là thật, giống như cái người đó là đang ngồi trước mặt mình để mà biểu diễn vậy đó, rất là hay. Chỉ có cái là nghèo quá, không có tiền. Có tiền thì gắn. Nói đùa thôi chứ cái đó nó cũng không bao nhiêu cô. Nếu mà cái vàng sao sao bình
1: thường. Anh không nói vậy thôi thưa quý thính giả, chứ giàu lắm đấy.
0: Ừ, giàu lắm. Cái vàng sao sao bình thường đó thì
1: ngàn đồng chứ
0: gì? Không, không tới. Nó khoảng chừng độ 500-600 là cô mua được rồi.
1: Ừ.
0: Nhưng mà cái Bose thì nó có vẻ nó mắc hơn. Nó Bose có thể là 1,000 mấy, 2,000 đó. Cho nên là nếu mà có tiền thì gắn những cái vàng đó. Nhưng mà thông thường nếu mà thích coi phim, thích nghe nhạc đó, thì nên gắn những cái vàng đó để cho nó có cái thời gian thưởng thức. Ví dụ cô có cái vàng sao sao đó, ngay cả cái chuyện mà cô bỏ những cái dĩa nhạc mà gọi là relax đó.
1: Ừ.
0: Những cái tiếng suối chảy, tiếng mưa rơi đó, lúc đó nghe nó rất là rõ. Nghe rất là thật. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa bước qua cái ngày lễ lao động và mong rằng là quý vị đã có những cái ngày lễ thật là vui. Chỉ có điều là ở Bắc Cali thì tuần này nó hơi nóng, nhưng mà thôi thì chúng ta đang ở cuối mùa hè, đang chuẩn bị bước qua thiệt mùa thu. À, mùa thu đang đứng chờ đợi, nhưng mà cô bé mùa hè vẫn chưa có chịu rời
1: ra đi.
0: Vẫn còn
1: lưu luyến.
0: À, thì thông thường nó là lúc nào nó cũng vậy cô. Khi mà chuẩn bị chấm dứt mùa hè nó sẽ nóng lên vậy đó.
1: Ừ.
0: Tôi bảo đảm với cô, bắt đầu tuần tới bắt đầu nó sẽ hạ giảm và chính thức bước vào mùa thu. Nó sẽ không còn nóng.
1: Năm nay phải công nhận là nóng nhiều anh. Tại vì không phải Cali mình không, mà cũng nhiều tiểu bang cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tại sáng nay trong bản tin đó, người ta cũng thống kê là 132 năm rồi nó mới có cái nóng mà kỷ lục như vậy. Nóng quá nóng luôn. Anh nhớ cái kỳ July 4 cũng vậy.
0: Cái vòm nhiệt đó, cái heat dome đó, nó bay từ ở bên phía bắc, đông bắc. Nó bay xéo xéo xuống. May đó là bên Bắc Cali không có bị nhiều đó mà vẫn nóng như vậy. Nam Cali, Arizona và Las Vegas đó, bị nóng nhiều hơn. Cho nên là ở Bắc Cali cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà không có đến nỗi mà nặng nề giống như ở vùng phía Nam. Thì khi mà cái vòm nhiệt mà nó di chuyển ra khỏi đó, nó bay xuống mễ hay là nó bay ra biển, thì lúc đó sẽ không còn nóng nữa. Tôi nghĩ là bắt đầu tuần tới là sẽ bắt đầu mát rồi. Nó sẽ không còn nóng, ngoại trừ những cái trường hợp mà gọi là đặc biệt, nó có cái gì đó bão hay là có một cái vòm nhiệt nào nữa đó nó xuất hiện.
1: Thôi như vậy là chết rồi anh, còn vòm nhiệt nào nữa.
0: Cái đó thì mình không biết rồi cô, tại vì cái chuyện mà nắng mưa mà làm sao mà biết được. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục này. Ngày hôm nay nói chuyện về đám đá cho cô Mỹ Tâm cô ấy nghe. Và tại sao người ta vẫn thích xem những cái bộ môn mà có bạo lực như vậy. Bởi vì mỗi người mỗi một ý thích. Có người thì thích cái này, có người thích cái kia. Và đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi người ta nói rằng ngay cả những cái người mà đồng trang lứa với nhau mà còn ý kiến khác nhau thì huống hồ gì những cái sự khác biệt của những cái generation, những cái thế hệ khác nhau đó, nó có thể nó sẽ làm cho những cái vấn đề bất đồng nó xảy ra nhiều hơn. Thí dụ một ông lớn tuổi 60 tuổi mà lấy một cô vợ 30 tuổi đó, thì dĩ nhiên nó sẽ có những cái bất đồng trong cái vấn đề suy nghĩ. Nó sẽ có những cái bất đồng trong những cái ý thích. Cô đó vẫn còn thích đi nhảy đầm. Ông này thì chỉ thích nằm dài ra để mà đọc sách hay là nghe nhạc. Thì hai cái đó nó khác nhau. Và phải biết khéo léo để dung hòa nó lại ở cái điểm giữa. Thì mới giữ được cái tình vợ chồng được. Bởi vì chồng già vợ trẻ là gì cô? Là tiên hả? Còn vợ già chồng trẻ thì sao?
1: chưa nghĩ tới.
0: Bây giờ trong trẻ thì theo ca dao tục ngữ nó là duyên ba đời mới gặp lại nhau. Bây giờ trong trẻ là duyên ba đời. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này. Chúc quý vị và gia đình một ngày thật là vui. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vùng vẫy với cái nóng ngày hôm nay. Nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Người ta mát, bây giờ chút cũng ác luôn đó, thưa quý thính giả. Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Và còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Tràm Cà Mau mang tựa đề Vợ Dại. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Ông á, chạy hết thì đổ thêm, đổ nhiều làm chi cho nhiều, không chừng á, nó bay hơi đi á, phí phạm.
1: Đổ xăng từng lít vậy làm sao mà đi xa được bà? Bà đưa thêm tôi 5 đồng nữa coi, chứ đổ xăng mà chạy từng khúc vậy ai mà chịu nổi.
0: Chạy hết á, thì đổ thêm, đổ nhiều làm chi, không chừng á, bay hơi, phí phạm.
2: Ông An bực mình lắm, nhưng không lẽ gây gỗ làm cho ngày hôm đó mất vui. Mới vừa đổ xăng xong mà cái kim chỉ mức xăng sụi lơ, chỉ xuống hướng 8 giờ, gần vết đỏ báo động. Bị hai chiếc xe ém hai đầu, ông chưa tiện ra, thì bà An lại lên tiếng nói.
0: Anh á, chờ chi nữa mà chưa cho xe ra, khoảng cách rộng như vậy không cho xe ra được sao? Tôi thấy mấy người khác làm cái dèo là xong, anh lái xe dở như hạch vậy á.
2: Ông An thôi bực mình vì những lời chê bai của vợ, vì đã nghe quá thường. Ông chậm rãi giải thích.
1: Nè, lái xe đó, bà biết mà, cần nhất là cẩn thận để tránh tai nạn. Nóng nảy dễ gây tai nạn, nó phiền phức, nó tốn kém lắm bà.
0: Hơi, có gì bảo hiểm nó đền, việc gì phải lo.
2: Rồi đến khi ông An lái xe ra ngoài đường, lúc ông đang lái xe, bà lại lên tiếng la ông ống lên.
0: Tôi bảo xe chạy trên làn bên phải, sao anh ra làn ngoài hoài vậy?
1: Ừ, nè, bây giờ tôi lái xe hay bà lái đây? Xe ở trong đậu chật gì làm sao mà đủ chỗ mà không lái ra ngoài? Nè nè, bà để tôi lái, bà làm rộn quá, tôi phân tâm, sinh ra tai nạn bây giờ.
2: Bà chỉ im lặng được vài phút, rồi một lát bà lại quay sang chồng và hỏi.
0: Sao cái quạt gió trong xe hồi này nó yếu vậy, hơi mát ra không nhiều? Chắc anh để thợ xe sửa kỳ trước làm hư á, mà không bắt đền phải không? Chỉ có một cái xe thôi á, mà không biết giữ gìn gì cho tốt, rồi phải tốn tiền thêm nữa đây à.
2: Ông An cũng không thèm trả lời câu hạch hỏi của vợ. Ông đưa tay kéo cần điều chỉnh hơi quạt từ vị trí phá mù qua vị trí hơi gió thổi vào lòng xe. Hơi gió thổi vù vù mát lạnh. Bà mỉm cười và nói.
0: Ừ, có vậy chứ, tưởng đâu anh không lo giữ gìn, để chúng làm hư mà không biết.
2: Rồi ông lẳng lặng tiếp tục chạy. Xe đang chạy ngon trớn, bỗng nhiên bà An la lên.
0: Quẹo trái, vào cái ngõ trước mặt.
2: Ông An không kịp đổi sang lên bên kia, không kịp nhìn xe bên hông để xem có an toàn hay không, cho nên ông chạy thẳng và tìm cách quay lui. Bà An lại lên tiếng cằn nhằn.
0: Chưa thấy ai lái xe dở như anh vậy, phản ứng chậm chạp như ông cụ già vậy. Vậy khi nào cũng khoe lái giỏi, chưa bao giờ bị tai nạn.
1: Nè bà có giỏi thì bà lái đi, lái cho chết sớm, cho nó què tay cục chân gì sớm, nó đi xe lăn sớm luôn.
2: Khi đèn xanh vừa bật lên, ông chờ các xe hướng khác đã dừng hẳn cho an toàn, rồi ông mới quay đầu ngược lại. Thì bà lại tru tréo la lên.
0: Sao đèn xanh rồi mà không đi, anh chờ ai? À, thấy cái con nhỏ lái xe bên kia trẻ đẹp á, thì anh nịnh đầm nhường đường cho nó chứ gì. Tôi biết mà, anh thấy đàn bà thì tối mắt.
2: Ông An hết sức bực bội trong mình. Ông đâu biết rằng người lái xe bên kia là đàn ông hay đàn bà, chứ đừng nói là thấy được đẹp hay là xấu. Bởi thường bị vợ gây gổ trong lúc lái xe, cho nên ông An đã tập cho bà biết lái, để bà hiểu thêm về luật lệ, và khi cần bà có thể đi một mình, không cần nhờ vả ai. Nhưng mà bà lái xe quá chậm, như chạy một chiếc xe bị hư. Mỗi lần ông nhắc bà chạy nhanh hơn thì bà nổi giận la lối rằng bà thấy không cần phải chạy mau. Bà chạy trong làn xe của bà, ai muốn mau thì cứ qua bên lên khác mà qua mặt mà chạy, không có gì phải than phiền cả, không việc gì mà phải bực bội vô lý. Cho đến khi bà bị cảnh sát phạt vì cái tội lái xe chậm, cản trở lưu thông, bà quay sang cãi nhau luôn với ông cảnh sát.
0: Lái xe chưa quen thì phải chạy chậm chứ. Ngày trước khi mới tập lái xe, ông cũng phải chạy chậm như tôi. Vậy tại sao phạt tôi?
1: Nếu bà chưa lái xe quen, thì bà tập cho quen, rồi hãy ra đường. Bà làm cản trở lưu thông thì phải bị phạt.
2: Bà cũng không bằng lòng và nhất định không chịu nộp phạt vì bà bị xử ép. Mấy lần ông An định viết ngân phiếu để mà trả tiền phạt, nhưng mà bà cản lại và la lên.
0: Lái xe chưa quen thì phải chạy chậm chứ, tôi không có nợ phạt, xem tụi nó làm gì tôi, ức hiếp người ta vừa vừa thôi chứ.
1: Thì không nộp tiền phạt thì tòa nó ra án, nó truy tầm bà, rồi khi mà nó tìm gặp á thì nó còng tay rồi ở tù.
0: Làm gì mà còng tay? Đây là cái xứ tự do, đâu phải xứ cộng sản mà muốn bắt ai tù cũng được sao?
2: Biết không làm sao để giải thích cho bà được, ông An nhờ bạn bè giải thích, nhưng mà bà An cười chứ không tin. Ông An phải giấu bà mà ký ngân phiếu để mà trả tiền phạt. Sau này khi bà biết được chuyện đó, bà khóc lóc và nhiếc mắng ông ngay.
0: Đúng là cái thứ chết nhát mà. Vậy mà cũng từng chỉ huy, từng ra trận. Chứ ngày xưa ra trận nghe súng nổ là chạy dài, bỏ cả quân sĩ à.
1: Nè, bà im đi nghe. Bà vừa vừa phải phải thôi nha. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi cho mấy đấm rồi ra sao thì ra nghe.
2: Bà An có vẻ hơi sợ khi thấy ông nổi giận. Bà bỏ đi và lầm bầm trong miệng.
0: Đừng có dở cái thôi, vũ phu à, không có được à. Tôi kêu cảnh sát còng tay à, cho mới tưởng à.
2: Ông An tuy giận mà nói như vậy, nhưng mà nói xong thì ông biết mình lỡ lời, và biết có nói dịu dàng thì bà cũng không nghe, cho nên ông chỉ lẳng lặng thở dài.

Suốt cả cuộc đời trai trẻ, ông An mãi lo việc chinh chiến, vào sinh ra tử, không có thời giờ nghĩ đến việc lập gia đình. Tốt nghiệp trường sĩ quan chuyên nghiệp và gia nhập binh chủng nhảy dù, chỉ huy một tiểu đoàn thiện chiến, nơi đâu chiến sự nóng bỏng, chết chóc, nguy hiểm và khó khăn, thì nơi đó có mặt tiểu đoàn dù của ông được vận chuyển đến để tham chiến. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội, ông tin như vậy và ông thi hành kỷ luật như một tín điều sùng bái. Nhờ đó mà quân sĩ dưới quyền của ông bớt hao hụt, bớt chết chóc vì sơ sót chểnh mảng. Ông An vui vẻ nhưng hơi khó tính, và khi nói chuyện thì như gầm gừ, như ra lệnh cho thuộc cấp thi hành chỉ thị. Khi miền Nam sắp sửa sụp đổ thì ông đang nằm dưỡng thương tại bệnh viện. Chưa bình phục nhưng ông cũng xin ra tiền tuyến để chiến đấu. Rồi may mắn ông chạy thoát được ra biển sau khi tổng thống tân nhiệm của miền Nam tuyên bố đầu hàng. Ông đến Mỹ, ngoài nỗi buồn tha hương, ông còn ấm ức vì cuộc chiến thất bại giống như một trò chơi ngu xuẩn lạ lùng. Không đánh mà bỏ chạy toán loạn, rồi tan hàng, rồi thua trận. Nhiều đêm ông không ngủ được. Ông ngồi bên thềm hút thuốc lá trong sương lạnh cho đến khi trời sáng, thay áo quần đi làm luôn. Ở sở, ông làm việc chăm chỉ, giỏi giắng với hiệu suất cao và sản phẩm thì có chất lượng. Những ông chủ thì thích ông lắm, bởi vì làm ra tiền cho họ. Nhưng những người chỉ huy trực tiếp thì lại ghét ông cay đắng, bởi vì ông lúc nào cũng sẵn sàng gây gổ nếu thấy mình bị chơi ép, sẵn sàng nghỉ việc nếu không bằng lòng cách đối xử của họ. Nhiều người bà con và bạn bè khuyên ông nên lập gia đình cho đời sống tha hương bớt cô đơn, buồn tẻ và có niềm an ủi trong cuộc đời. Người anh rể của ông thường hay nói đùa, có gia đình thì không còn giờ nghĩ tới cái chuyện đại sự, chỉ lo đối phó với bà vợ thôi cũng hết giờ rồi nghe. Thì giờ đâu mà nghĩ tới cái nỗi đau thất trận phải bỏ chạy. Nè, có gia đình là yên ổn hết, chuyện đã qua rồi không có lật trở lại được thì thôi, ráng quên đi để mà sống. Rồi nhiều người giới thiệu các cô gái của bà con, của bạn bè cho ông. Ông không chọn nhan sắc, ông không chọn giỏi giang, cũng không chọn người ăn nói khôn ngoan khéo léo. Ông chọn một cô hiền lành vui vẻ. Cô này khi nào cũng nhắm mắt cười và tin cả những điều ngây ngô. Ông An lý luận rằng, người ngu một chút thì sẽ dễ dàng có hạnh phúc, dễ hòa thuận và ít lý sự. Còn vợ khôn quá thì chỉ tổ cho vợ chồng cứ tranh đua cãi nhau suốt ngày, khẩu chiến dai dẳng chẳng được gì. Theo kinh nghiệm ông biết qua gia đình bạn bè thì có nhiều bà vợ tìm cách lấn lướt ông chồng, nay lấn một chút, rồi ngày mai lấn thêm một chút nữa, lấn mãi và cuối cùng cho đến khi ông chồng mềm như cọng bún thiêu, như tấm mền rách, không còn đủ sức đối kháng nữa. Và bà vợ cứ thế mà chỉ huy, mà gay gắt sai bảo và quyết định nhiều điều hết sức phi lý, không cần ý kiến ai. Khi đó, ông chồng sẽ không còn chút quyền hành nhỏ nhoi nào trong cái gia đình chuyên chính ấy cả. Những người chồng yếu đuối ở thế hạ phong này thường được bên nhà vợ khen là hiền lành, dễ thương và con gái họ tốt phước, lấy được người chồng hiền khô. Nhưng bên gia đình của chính các ông chồng thì ông lại bị chê bai là quá sợ vợ, quá bạc nhược và hèn nhát, đội luôn vợ lên đầu, không đáng làm đàn ông. Cùng một người mà mỗi bên đánh giá mỗi khác, hoàn toàn khác biệt với nhau. Với suy tư và kinh nghiệm trong cuộc sống, ông An chọn cho ông một người bạn đời hơi quê một chút, hiền lành và hơi dại một chút, thì sẽ hợp với cái tính quen chỉ huy của ông. Nhưng ông đã lầm.

0: Mỗi năm sau khi làm tờ khai thuế xong, là ông An phải năn nỉ, phải thuyết phục ráo riết để bà ký tên vào để gửi đi. Có lần bà không chịu ký, ông phải làm đơn xin gia hạn. Bà thường lên tiếng hạch hỏi ông.
1: Cái mục này là mục gì? Ở đâu ra? Có giấy tờ chứng minh hay không?
0: Ông phải dở bản hướng dẫn khai thuế ra, tìm tòi, rồi chỉ cho bà cái con số mà bà muốn biết nó ở đâu ra. Thế nhưng có đôi khi, bà cũng cho rằng ông không hiểu gì hết về ý nghĩa của đoạn hướng dẫn này, cho nên ông cũng chịu thua. Bà thường đưa ra lý do.
1: Mọi người đều lấy lại tiền thuế rất là nhiều. Mà tại sao mình không lấy về được? Anh không có biết khai thuế gì hết trơn, khai thuế dở ẹt à. Anh khai làm sao lấy được nhiều tiền thuế về thì tôi mới ký.
0: Bà xem chuyện ký vào tờ khai thuế là một ân huệ dành cho ông. Ông An cố gắng giải thích, nhưng mà bà cũng không chịu hiểu, và hình như cố tình không hiểu. Ông chỉ ôm đầu lên mà than.
2: Ôi trời ơi, sao mà ngu gì mà ngu quá vậy nè, không thể nào tưởng tượng được.
0: Nghe như vậy thì bà An chồm lên, bắt đầu gây sự ồn ào, có vẻ như vợ chồng sắp sửa đến hồi ly dị, xa nhau. Có một lần, bà nghe theo lời bạn, bảo ông chở qua thành phố lân cận nhờ để khai thuế trong một buổi chiều ngày cuối cùng của hạn nộp thuế. Ông chở bà đến cơ sở khai thuế, ngồi xếp hàng chờ cả chục người, chờ cho đến khuya. Ông khai thuế đọc sơ tờ nháp của ông An rồi mới lên tiếng nói. Ông khai được như vậy rồi, cần gì ông nhờ tới tôi khai nữa ông? Tôi đâu có làm gì hơn được cho ông đâu.
2: Thì bà xã tôi bà muốn mà. Ông làm ơn ông nói cho bà biết đi.
1: Ông nhà tôi không có biết khai thuế. Người ta ai cũng lấy thuế về nhiều. Còn chúng tôi có năm phải đóng thêm. Vậy sao không tức cho được.
0: Thế là kể từ đó, ông An tìm ra phương sách tránh rắc rối là ông không tự khai thuế nữa. Ông dẫn vợ đến các nơi dịch vụ khai thuế, tốn mấy chục đồng mà được yên ổn. Thế mà có khi bà qua cũng không chịu, bà tìm đến nơi khác nữa, nhờ khai lại xem có lợi hơn được chút nào hay không. Khi mà tốn thêm tiền, bà lại cáo bẳng, bẳng gắt và gắt gỏng với ông.
1: Chỉ tại anh dở thôi, không biết khai thuế đúng cách cho nên phải tốn tiền. Người ta ai cũng lấy về khối tiền thuế, trong lúc mình lại phải trả thêm.
0: Mỗi khi mà xe bị hư hay trong nhà điện nước có vấn đề là ông An hết sức khổ tâm. Những dụng cụ như búa, kìm, khóa mở đinh ốc không có, bà không chịu để cho ông mua. Những lúc này ông phải dùng dao, dùng kéo để cạy, để vặn, để mà sửa chữa, vừa khó khăn mà vừa không có kết quả. Ông chỉ biết giận dữ và than một mình.
2: Thiệt là ngu quá, ngu quá.
0: Bà lấy lý do là điện nước và xe không có hư hỏng thường xuyên và những thứ dụng cụ đó không cần thiết phải bỏ tiền ra để mua. Có một lần ông lén mua một hộp dụng cụ gồm một ít đồ tối thiểu. Bà biết được, bèn khóc lóc, gây gỗ, nhịn ăn và cuối cùng ông buộc lòng phải đem trả lại. Thái độ của bà khăng khăng làm cho ông phải nhượng bộ cho yên nhà, yên cửa. Ông cũng buồn vì không có dụng cụ, không tự sửa chữa được những hư hỏng lặt vặt ở trong nhà và dù thở nhỏ, học trung học kỹ thuật, ông cũng dần dà trở nên kém cỏi và vụng về, ít hiểu biết về bệnh xe, sửa chữa điện nước thông thường. Ông anh của bà An biết em của mình dạy mà cũng không khuyên bảo được, cho nên ông đã mua tặng cho ông An một hộp đồ nghề trong mùa Giáng sinh, gồm có các loại khóa mở đinh ốc, kìm, búa. Ông An mừng như bắt được thùng vàng. Những khi ông An sửa chữa hư hỏng lặt vặt trong nhà thì bà lại đứng bên cạnh xem và bảo ông phải làm như thế này, phải làm như thế kia, vặn ốc chiều này, dùng cái kìm kia. Dù bà không biết, không hiểu, nhưng cũng chỉ trỏ hướng dẫn và ra lệnh cho ông. Khi ông không làm theo lời của bà thì bà lại lên tiếng nói.
1: Anh hay chống đối, hay làm lại ngược những cái ý kiến của tôi lắm.
0: Đôi khi vì quá bực bội, ông phải lên tiếng gắt lại.
2: Bà nè, bà không biết thì để tôi làm. Bà không biết mà cứ ưa làm thầy người ta không à? Cứ ưa nói cái tào lao không à? 10 chuyện không làm theo lời bà, 1 chuyện là chống lại bà hả? Chống bà tôi được cái móc xì gì? Bà biết làm á, thì bà ngon bà sáng tay vô bà làm đi.
0: Ngay cả khi rửa chén bát, bà cũng đứng bên cạnh để chỉ huy luôn. Phải rửa cái này trước, cái kia sau, phải vặn nước nóng, nước lạnh như thế nào. Ông bực lắm, hai môi bậm lại, mặt gầm gầm giống như là sắp sửa đánh nhau với ai. Nhưng những khi vợ chồng vui vẻ, ông kể chuyện vui cho bà nghe, có khi bà hiểu lầm là ông ám chỉ bà. Thế là bà lại khóc lóc, lại cãi vã và lại phun ra nhiều câu hỗn láo khó nghe. Những khi gặp khó khăn phiền toái của ông ở sở, ông cũng không hề dám kể lể tâm sự cùng với bà để chia sớt, để bàn cãi. Nói cho bà biết thì chỉ bị sỉ vả nặng lời và bị bà cho là dại dột, kém và ngu ngốc. Nhiều lúc ông giận đến cành hông, đập tay vào tường rầm rầm. Ông có khẩu súng mua từ khi chưa lập gia đình. Ông tháo ra và đem quăng xuống hồ sâu, bởi vì ông sợ có ngày không kìm được cơn nóng giận, ông sẽ xách ra và bắn ẩu. Mỗi lần bà xem được quảng cáo trên truyền hình hoặc trên báo, thấy hàng bán rẻ là bà yêu cầu ông chở đi mua. Chỉ vì lợi được một đồng bạc cho mấy cuộn giấy đi cầu mà ông phải lái xe đi xa cả tiếng đồng hồ, tốn hết cả chục bạc tiền xăng, chưa kể hao mòn xe và chưa kể mất luôn cả nửa ngày công. Nhưng mà bà cũng quyết đi cho được, và bà rất hớn hở bởi vì đã tiết kiệm được một vài đồng. Ông cố gắng giải thích cho bà nghe mà bà không chịu hiểu, và hình như là không muốn hiểu. Riết rồi ông cũng chả thèm giải thích nữa, cứ phí thời gian, phí tiền bạc, nhưng khỏi lý giải, trình bày khó khăn. Kể từ ngày lấy vợ, ông dần dần mất hết bạn bè, bởi vì bà cho rằng đàn ông gặp nhau toàn nói chuyện trên trời dưới đất, không có gì bổ ích và lợi lộc cả. Bà ngăn cản ông gặp bạn bè, và bạn bè đến nhà ông thì chỉ vài lần thôi, thấy cái thái độ của bà, cho nên họ không bao giờ dám đến nữa. Ông An cũng tự an ủi mình, hạnh phúc gia đình là ưu tiên chính yếu, làm sao giữ cho im ấm, phẳng lặng. Bà hạn chế tối đa việc đi ăn đám cưới. Bà thường lên tiếng nói:
1: "Tại sao phải đi đám cưới con bạn bè? Chúng nó có biết mình là ai đâu mà có biết đi nữa. Việc gì phải tốn tiền cho tụi nó? Tụi nó lấy chồng, lấy vợ cho tụi nó. Mình mắc mớ gì mà phải đi mà cho tiền mừng?"
2: Bà nói như vậy, mai mốt mấy đứa con mình nó lấy vợ, lấy chồng, Rồi ai đi đám cưới đây?
1: Tôi không có cần ai hết. Con mình nó còn nhỏ, chuyện đó nó còn xa vời.
0: Ông phải mượn cho bà một số sách dạy về xã giao, về cách sống ở đời. Bà không đọc mà bà chỉ lên tiếng nói:
1: "Những cái thứ này ai mà không biết, mà phải viết sách cho tốn kém, mất thì giờ."
0: Những khi đi ăn tiệm, bà tiếc tiền, không dám ăn và chỉ ăn một phần do ông xớt cho. Thường thì ông kêu món gì, bà cũng bảo là đừng có ăn món đó bởi vì nó dở, và bà ép ông phải ăn theo cái món của bà đề nghị. Ông bực mình lại lên tiếng nói:
2: "Nè, thứ nhất anh ăn món này hay là em ăn nè. Thứ hai đó, em ăn thử chưa mà em nói là dở. Điều thứ ba đó là tại sao em bắt anh phải ăn cái món mà anh không thích?"
1: "Anh chỉ thích kêu món đắt tiền mà không có biết ngon hay dở. Anh thường ưa phung phí tiền bạc lắm."
0: Rồi đến khi mua bảo hiểm xe thì bà nhất định chọn cái loại bồi thường thấp nhất. Và khi xe có một vết trầy nhỏ thì bà giục ông phải kêu bảo hiểm yêu cầu bồi thường. Ông giải thích là hư hỏng dưới cái mức chi phí của mình phải chi ra cho nên không được. Bà giận dỗi lên tiếng nói:
1: "Vậy mua bảo hiểm làm gì? Tôi sẽ kêu bảo hiểm, anh sẽ thấy họ bồi thường cho anh xem."
0: Rồi bà gọi điện thoại báo cho công ty bảo hiểm. Họ kiên nhẫn giải thích, nhưng mà bà nhất định không chịu hiểu và cho rằng hãng bảo hiểm đã lừa gạt. Bà dọa là sẽ kiện ra tòa và bắt buộc ông An phải đi tìm hãng bảo hiểm khác thật thà hơn. Có một lần ông An đọc báo viết về những người trúng số độc đắc. Ông kể cho bà nghe để làm vui. Có câu chuyện một ông làm ở Đại học Berkeley trúng 5 triệu đồng. Ông cho nhà trường 1 triệu đồng, mua cho bà vợ một món nữ trang 50.000 đồng. 5 năm sau, hai vợ chồng ly dị. Bà An nghe xong chồm lên, xỉa xối:
1: "Đúng rồi, trúng 5 triệu, cho trường đại học hết 1 triệu. Chỉ cho vợ món nữ trang có 50.000 thôi. Chúng là phải chia đôi chứ. Con người bần tiện như vậy, bỏ đi là phải rồi."
0: Rồi bà đi theo ông mà mắng mỏ, mà cằn nhằn mãi. Ông bỏ ra vườn xới mấy gốc cây cho khỏi bực cái lỗ tai. Bà chạy theo ra và tiếp tục than thở. Ông nhìn bà và nói:
2: "Nè, em tỉnh lại đi. Có phải là anh trúng 5 triệu đâu mà em cứ theo em lải nhải hoài vậy? Anh hả? Anh mà trúng 5 triệu á thì em giữ hết đi. Không biết là anh có giữ lại được 500 để mà đãi bạn bè hay không nữa. Em có muốn than vãn có muốn cằn nhằn á, thì em nhờ người đưa lên trên bậc ly á, mà cằn nhằn cái ông trúng số kia kìa. Rồi á, người ta sẽ kêu cảnh sát còng tay với cái tội mà mạ lị vô cớ đó nha.
0: Rồi đột nhiên bà An bỗng chớp chớp mắt và quay lại hỏi ông.
1: Kỳ này anh có mua vé số phải không? Đâu rồi, đưa cho tôi xem coi.
0: Ông An bảo là để trong bóp, bà muốn xem thì vào lục quần ông ra mà xem. Bà nằng nặc đòi ông phải đi lấy tấm vé số cho bà xem. Ông nói là đang lỡ tay làm đất, nó còn đó đâu có mất đi mà sợ. Bà cứ 1122 quấy rối, làm ông phải đi rửa tay, đi lấy tờ vé số giao cho bà. Xem tờ vé số xong, bà khóc lóc và gào lên.
1: Thấy chưa, anh định nếu trúng thì lãnh một mình, hay là bỏ trốn mẹ con tôi phải không? Tại sao mặt sau tấm vé số không có ghi tên anh với tên tôi? Tôi biết mà, đàn ông bội bạc lắm, giàu đổi vợ, sang đổi bạn. Âm mưu của anh hả, không có giấu được tôi đâu.
0: Rồi bà tiếp tục khóc lóc, kể lể và gán cho ông những lời hết sức khó nghe. Ông đến gần bà và lên tiếng nói.
2: Nè nè nè, đâu, em đưa cái tờ giấy số đây, anh ghi tên cho.
0: Ông lấy tấm giấy số trên tay của bà, xé vụn và ném vào gốc cây. Bà lại gào lên.
1: Anh á, không có quyền xé đi, tiền này là tiền chung, anh không có quyền gì hết á.
0: Bây giờ thì đã muộn rồi. Ông An mới hiểu rằng vợ hiền và vợ dại hoàn toàn khác nhau. Người hiền không chắc đã dại, người ta có thể vô cùng khôn ngoan hiểu biết nhưng hiền lành. Còn người dại thì thường bị xét đoán lầm là người hiền. Dại và thiếu hiểu biết cộng lại thành một loại người khó thông cảm, khó hòa đồng cùng với xã hội chung quanh. Nhưng mà đã quá trễ, ông An đành chịu thua tất cả để giữ cho cái hạnh phúc gia đình mong manh này. Để cho các con khỏi phải đau khổ, mặt gia đình, bà con, bạn bè chê trách không biết cách cư xử với vợ. Họ không dám dùng cái chữ dạy vợ, sợ các bà nghe được nổi máu tam bành lên thì có chuyện lớn. Một người bạn sửa câu nói, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, trở thành cái câu ác ôn hơn. Lại con từ thuở còn thơ, lại vợ từ thuở bơ vơ mới về. Ông An ráng giữ sao cho gia đình càng ít sóng gió càng tốt. Ông không có hy vọng chuyển hóa được bà. Chịu thua và tự trách lấy mình mà thôi, đã xét đoán một cách lầm lẫn. Bây giờ thì ông chỉ cố gắng làm sao cho gia đình được yên ổn, cho con cái được yên tâm sống trong cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Ông thường nói với những đứa cháu nhỏ sắp sửa lập gia đình.
2: Nè nè, tụi bay á, đừng vì một gương mặt đẹp mà lấy nhầm bà vợ ngu nghe tụi bay. Khốn đốn và bất hạnh giống như ở dưới địa ngục vậy đó. Nhớ nghe.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: 92.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, hôm nay với những câu chuyện lạ và đi du lịch thì quý vị thử xem chúng ta sẽ đi du lịch ở đâu và có những chuyện lạ như thế nào thưa quý vị.

Tuy mà Hồng Ánh muốn gửi đến quý vị là một câu chuyện lạ khá là vui trong một gia đình có 4 chị em gái. Và đây cũng là một cái câu chuyện mà người ta nói rằng câu chuyện này thật sự là thú vị và có thật nha. Thưa quý vị rằng là cái tờ báo Southwest News mới đây đã chia sẻ về một cái gia đình có 4 chị em gái. Và 4 chị em gái này lập gia đình và đều mang thai cùng một cái thời điểm thưa quý vị. Họ là những chị em mà mang những cái thân thiết ở trong dòng họ đó thưa quý vị. Hai chị em rồi hai chị em như vậy cùng họ. Thì họ gặp nhau và tất cả những người trong gia đình của họ đều rất là sốc khi mà có thêm 4 đứa trẻ được sinh ra trong năm nay. 4 chị em này có những cái niềm vui và những cái sự mà hạnh phúc cùng với nhau trong một cái thời điểm. Và bác sĩ cũng cho biết là cái thời gian mà họ, những cái ngày due days, cái ngày sinh của họ cũng là một trong những ngày mà rất là gần với nhau. Cho nên 4 chị em này họ đã mang cái niềm vui đến cho đại gia đình của họ. Quý vị thường mà ngày xưa ở Việt Nam mình có nghe nói là có trong gia đình người chị lập gia đình rồi người em lập gia đình, và người chị thì có con đầu năm, người em có con cuối năm, vân vân. Còn đây thì 4 chị em họ đều họ lập gia đình và họ đều có những đứa con sẽ được sanh ra chỉ cách nhau vài tuần thôi. Có nghĩa là cái birthday của họ cũng như là cái year sinh, cái năm, cái tháng nó cũng gần như là cùng với nhau thưa quý vị. Một cái niềm vui chung. Và thưa quý vị rằng là trong gia đình mà nếu như có những đứa trẻ được sinh ra cùng lúc như thế thì không biết là ông nội, ông ngoại sẽ đi, nhất là bên ngoại, phải chăm sóc như thế nào về những đứa cháu của mình. Quý vị có những người con, những người cháu của mình trong gia đình đó, thường là mình có bao giờ gặp cái tình trạng mà những đứa con, đứa cháu sanh ra gần gần với nhau như vậy không? Để rồi mình phải ta thời gian nào để mà đi thăm trong đứa con của thằng hai, rồi đứa con của con út, vân vân thưa quý vị. Người ta nói hai chị em đầu tiên đó, họ là chị em với nhau, nhưng mà hai chị em đầu tiên thì vài tuần sau thì họ mang thai và họ sẽ sinh ra cùng gần nhau. Rồi hai chị em kế tiếp thì cũng có những cái ngày sinh ra cũng gần nhau luôn. Những điều mà khó thân như có thật, nhưng mà đây cũng là làm cho cái gia đình của họ càng có cái sự thân thiết hơn. Mấy chị em tôi rất là mừng cho nhau. Tôi nghĩ thật sự không có cái khả năng để chúng tôi mang thai cùng một lúc, nhưng cuối cùng thì cái điều này vẫn xảy ra. Và đại gia đình có gia đình này đó thưa quý vị, có tất cả là 6 người con gái. Trong đó 2 người thì đã có gia đình trước lâu rồi, còn 4 người này thì cũng gần nhau. Và trong các dịp lễ hoặc là kỷ niệm vào cuối năm đó thì gia đình sẽ có đầy đủ 22 thành viên, bao gồm cả những đứa trẻ mới sinh ra. Đây là một gia đình thôi nha thưa quý vị, mà có 22 thành viên trong gia đình. Và ông Carrie Ann Thompson cho biết là đại gia đình đều đang rất là háo hức chào đón những thành viên mới, những đứa cháu mới cho gia đình của họ. Cái điều mà đó thực sự là thú vị đối với cả gia đình họ. Cô cũng nói rằng là tôi rất là vui khi nghĩ đến chuyện các con sẽ học cùng lớp nè. Rồi khi chúng đi nhà trẻ thì cũng đi cùng với nhau, và đi học thì cũng đi cùng với nhau. Và tôi chắc chắn rằng chúng sẽ là những người bạn tuyệt vời của nhau.
À, đó là cái sự chia sẻ của Carrie Ann Thompson. À, vâng thưa quý vị, thật sự chúng ta cũng thấy vui khi mà nghe cái gia đình có nhiều cái tiếng trẻ thơ, những tiếng nói, những tiếng cười. Và người ta nói gia đình nào mà có em bé đó thì tự nhiên là cả gia đình, từ ông bà, cha mẹ, cô chú bác đều như là mới tập nói hết thưa quý vị, nói trọ trẻ theo cái tiếng nói của trẻ thơ, những điều khó tin nhưng có thật.

tôi một câu chuyện cũng khá là thú vị thưa quý vị. Ở bên Nhật á, có một cái trường học mà quý vị biết là khi mà ra trường, lúc cô này cổ ra trường, cô bé 15 tuổi này ra trường, và cô trở thành một người học sinh thôi trong một cái trường này. Cái tờ báo Mainichi vào ngày 27 tháng 3 mới đây, có nghĩa là cũng là tháng 3 vừa rồi, thì Akino Imenaka 15 tuổi đã được tổ chức lễ tốt nghiệp với tư cách là một học sinh duy nhất của trường Otetsima, Nhật Bản. Và trường học này có duy nhất một học sinh, chính là cô Akino Imenaka. Sở dĩ có cái điều này đó là theo cái tờ báo Mainichi, vì Otetsima là một cái hòn đảo của cái thành phố Marugame. Đảo chỉ có diện tích là 0,6 km vuông nên dân số ở đây không có nhiều. Ngoài ra, lý do chính đó là cô Otetsima đã đối mặt với tình trạng là ở đây đó thưa quý vị, cái đảo này đó đối mặt với tình trạng là già hóa dân số nghiêm trọng. Ở đây những người già họ sống ở đây, và phần nhiều những người trẻ họ bỏ cái đảo này để mà họ đi ra ngoài thành phố khác đó thưa quý vị. Và cả một cái đảo này chỉ có 34 người thôi. Và cô bé này, cô bé mà ở lại trên cái đảo này cùng với ông bà của mình đó, cô chỉ có 15 tuổi. Và ở đây người ta khi mà có học trò thì quý vị nghe nói về nước Nhật phải không? Họ rất là, dù rằng một học sinh họ vẫn dạy, và chỉ có một học trò thôi. Và cô này ra trường cũng chỉ có một mình thôi. Những cái hình ảnh cô rất là hồn nhiên bước đi, xung quanh là những thầy cô của mình, trông rất là dễ thương với cái gương mặt tươi sáng. Xung quanh thì thầy cô giáo, thầy cô ở còn nhiều dạy đó thưa quý vị, ở trường này còn đông hơn là học trò. Cái trường này có tất cả là 5 giáo viên, nhưng chỉ có mỗi một mình cô học trò 15 tuổi này thôi. Vì thế có nhiều hôm các giáo viên đã vào vai học sinh để cùng Akino Imenaka thảo luận và trao đổi kiến thức cũng như là họp nhóm. Cũng là một cái điều rất là hay luôn thưa quý vị. Mỗi một tuần một lần, Akino Imenaka được các giáo viên gửi đến một cái trường bên ngoài đảo để trao đổi học tập. Và cô cũng cho biết là mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi rất biết ơn vì đã có thể tận hưởng cuộc sống học đường nhờ sự trợ giúp của các giáo viên, gia đình và người dân ở trên đảo này. Cũng theo cô nữ sinh 15 tuổi này thì thường chỉ có một mình nên nhiều lúc cô cảm thấy rất là cô đơn. Nhưng đổi lại, tôi được đảm nhiệm vai trò chủ tịch của học sinh luôn, hội học sinh chỉ có một người thôi, và đi thăm nhiều nơi với tư cách là đại diện của trường, nên đó cũng là một cái trải nghiệm tốt cho tôi. Akino Imenaka được hiệu trưởng trường Otetsima nhận xét là cô là một người học sinh tốt bụng, chân thành, và cô đã học tập chăm chỉ và cho thấy cái sự tiến bộ đáng kinh ngạc trong những năm qua. Thưa quý vị, cái trường học này đã thành lập vào năm 1914. Vào năm 1964 thì trường này có 91 học sinh, nhưng cái con số này nó giảm dần qua từng năm. Vào năm 2013 thì trường phải đóng cửa vì không còn học sinh nữa, sau khi mà chị gái của Akino Imenaka tốt nghiệp. Cho đến năm 2020 thì trường mở lại khi có cô học sinh này. Và cái thời gian tới có thể trường sẽ tiếp tục phải đóng cửa bởi không có học sinh đến trường. Quý vị thấy ở nước Nhật đó, có những thành phố rất là đông nghịch người, có những nơi mà gọi là đất đỏ, rất là đông người, nhà cửa rất là mắc, nhất là ở trên những cái thành phố
À, tuy nhiên còn ở những cái nơi miền xa xôi đó thưa quý vị, cũng có những nơi nó rất là hoang dã, có những nơi mà Hồng Anh thấy có những khu nhà hoang không ai ở, người ta bỏ cái khu làng đó để người ta đi ra thành thị mà tìm cái lối sống mới. À, chỉ có những người già ở lại mà thôi. À, thì đây cũng là một câu chuyện khó tin nhưng có thật, có thật ở tại đất nước Nhật Bản. À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh xin dừng cái tiết mục chuyện lạ ở đây và mời quý vị bước qua tiết mục kế tiếp, những chia sẻ và du lịch đó đây.

Quý khán giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị một chia sẻ Hồng Ánh nhận từ anh Nam, nhưng anh Nam nói cái này không phải là của anh mà là bà xã anh sưu tầm và nói anh gửi cho Hồng Ánh. Vâng, Hồng Ánh cảm ơn anh chị. Có một ngày tất cả chúng ta đều sẽ rời khỏi thế giới này, không ai là ngoại lệ. Khi ấy tiền bạc, danh vọng, địa vị hay những hơn thua của cuộc đời người đều ở lại. Chúng ta không mang theo được bất cứ điều gì. Điều duy nhất còn lại chính là cách chúng ta đã sống. Chúng ta sống trong cái sự tự trọng, trong cái lời hứa, cái lời nói và những điều chúng ta làm. Mỗi sáng thức dậy là một ngày ta được sống, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cuộc đời mình ngắn đi thêm một ngày. Đúng rồi thưa quý vị, thời gian không chờ ai hết, quả thật không có sai. Thế nên chúng ta đừng lãng phí những ngày còn lại. Chúng ta hãy thay đổi cuộc sống, sống có trách nhiệm. Hãy nhớ rằng mọi thứ trong cuộc đời này đều chỉ là tạm thời, và chúng ta sống theo cái lẽ phải, theo lời nói và theo cái lòng tự trọng. Con người đến rồi đi, tình cảm có hợp thì cũng có tan, tiền bạc có lúc đủ đầy cũng có lúc vơi đi. Hồng Ánh thấy Hồng Ánh vơi hoài à thưa quý vị. Nhưng mà Hồng Ánh vẫn vui. Không có điều gì thật sự thuộc về chúng ta mãi mãi. Chúng ta chỉ đang được cuộc đời cho mượn một khoảng thời gian để trải nghiệm, để yêu thương và để trưởng thành, và để trách nhiệm với mình. Và những người mình đã chia sẻ tâm tư, hiểu được những điều đó, chúng ta sẽ không còn cố nắm giữ những gì đã muốn rời đi. Không còn quá đau khổ khi mất mát, không còn sống trong sự buồn phiền. Chúng ta biết trân trọng từng bữa cơm còn đủ người, biết nâng niu những cuộc gặp gỡ, biết nói lời yêu thương khi còn có thể, và biết mình đã yêu thương được bao nhiêu, đã sống tử tế đến đâu, và đã để lại bao nhiêu điều tốt đẹp trong lòng người khác. Vâng thưa quý vị, đó là một bài chia sẻ ngắn Hồng Ánh nhận từ anh chị.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

0: Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh xin được chào quý vị đến với tiết mục Du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 8 tháng 9 của năm 2026. Tuần qua Hồng Ánh có chia sẻ đến với quý vị về cái chuyến du lịch mà Hồng Ánh cùng với anh Quyền vừa đi du lịch ở bên Capo San Lucas. Rồi sau đó thì có bài hát được chú Hùng phổ nhạc từ thơ của Hồng Ánh, từ chia sẻ của Hồng Ánh đó thưa quý vị. Hồng Ánh cũng đã chia sẻ đến với quý vị rồi. Hôm nào Hồng Ánh lại phát cái nhạc phẩm đó một lần nữa quý vị nha. Một lần nữa cảm ơn đến chú Hùng. Có rất nhiều thính giả yêu thích ca khúc đó. Hồng Ánh cũng xin mời quý vị, Hồng Ánh chuyển cho quý vị thì quý vị cũng nghe nha, để thấy một cái gì đó nó vui vui. Từ giữa người xứ ngôn viên và những thính giả để có được những ca khúc như vậy. Và thưa quý vị, chiều hôm nay tháng 9 đến trước hiên trời, gió nhẹ như là bàn tay ai khẽ chạm vào vai, và Hồng Ánh xin gửi đến quý thính giả một buổi du lịch bằng âm thanh, nơi mà chúng ta không cần có phải vali, luggage, không cần passport, hộ chiếu, chỉ cần một cái trái tim biết mơ và biết thương thôi. Và tháng 9 là một tháng của những chuyến đi dịu dàng lắm quý vị ơi, nắng vẫn còn đủ ấm nè, nhiều nơi có hơi nóng và biển vẫn còn xanh, nhưng những bước chân người thì thưa dần hơn và những cái thành phố đẹp nhất thế giới nó khoác lên mình một cái lớp áo mới của tháng 9, lớp áo mà Hồng Ánh nói rằng là của sự nhẹ nhàng, bình yên đó thưa quý vị. Tại vì trong cái thời điểm này mà đi du lịch đó, nó nhiều nơi, đặc biệt là về cái hướng mà Mexico đó thưa quý vị, thì nó nóng cho nên ít người đi du lịch hơn. Rồi hơn nữa là các em học sinh trở lại trường hết rồi, cho nên cha mẹ cũng trở lại với công việc. Và cho đó là tại sao mà cái chuyến du lịch vào cái thời điểm này á, nó vắng lắm, nó nhẹ nhàng lắm. Và Hồng Ánh nói là người đi du lịch còn ít hơn là người làm ở cái những cái nơi resort đó nữa thưa quý vị. Và hôm nay Hồng Ánh xin mời quý vị cùng đi qua những nơi mà Hồng Ánh chọn nha. Hồng Ánh sẽ chọn nào là Hy Lạp nè. Hồng Ánh thấy Hy Lạp cũng rất đẹp. Rồi Ý nè, Pháp, Croatia nè, Nhật Bản nè. Những cái miền đất mà tháng 9 làm cho nó đẹp đến nao lòng luôn. Đầu tiên, Hồng Ánh mời quý vị cùng với Hồng Ánh đi du lịch ở Hy Lạp.
1: Đêm với tôi, đêm trong chiều xa, chân nước em một trời hoa.
0: Đi với Hồng Ánh đến Hy Lạp nha. Một cái nơi mà biển xanh như là giấc mơ vậy đó. Và thưa quý vị, nếu có một nơi mà tháng 9 đẹp hơn bất kỳ tháng nào khác thì đó chính là Hy Lạp. Biển Akrin, tháng 9 xanh như là pha lê, quý vị nghe thấy đẹp không? Nước thì ấm khoảng 24 đến 25 độ C và trời trong như là tấm gương vậy đó. Santorini không còn đông nghẹt người như là tháng 7, tháng 8. Mykonos trở lại cái nhịp sống nhẹ nhàng. Và Crete thì thơ như là một bài hát cổ vậy đó. Hồng Ánh mời quý vị tưởng tượng một cái buổi chiều quý vị đứng ở Oia nhìn mặt trời rơi xuống biển đó thưa quý vị, như là giọt mật ong vậy. Những cái ngôi nhà trắng xanh nằm yên như đang thở, và Hồng Ánh nhìn trước mặt Hồng Ánh đây là những ngôi nhà rất đẹp. Ở đây người ta nói là gió thổi qua mái tóc nó mang theo cái mùi của muối biển và mùi của rượu van acetico khi mà người ta mới thu hoạch được. Và tháng 9 ở Hy Lạp là một tháng của ánh sáng vàng, mềm, đẹp đến mức mà người ta chỉ muốn đứng yên để ngắm thôi. Quý vị cứ tưởng tượng đúng như là thơ, y như là thơ, ánh sáng mà vàng mà mềm. Làm sao mà người ta có thể viết ra những cái lời như thế được? và nó đẹp đến mức người ta chỉ muốn đứng yên và để ngắm thôi. Đó là cái thời điểm bây giờ đó thưa quý vị. Nếu quý vị nào đang chuẩn bị một cái chuyến một chuyến du lịch đi Hy Lạp thì bây giờ quý vị cứ tưởng tượng nó trước mặt mình, bờ biển xanh, rồi những cái căn nhà mà riêng biệt cái kiểu cách của người Hy Lạp, rồi những cái nơi mà để cho quý vị thoải mái, nhẹ nhàng, nó không ồn ào, bởi vì tháng 9 là tháng của sự bình yên. Còn nếu quý vị muốn đi trong cái sự nhộn nhịp, ồn ào, thì quý vị nên đi vào tháng 7, tháng 8, tháng 6, tháng 7, tháng 8, đó là những tháng mà đông du khách đến. Còn tháng 9 thì nó bắt đầu trở lại trong cái không khí nhẹ nhàng của một cái vùng biển mà rất là thơ mộng, đó là Hy Lạp.

Hôm nay chúng ta chỉ nói về những nơi của tháng 9 mà nó đẹp với thưa quý vị. Rồi từ từ Hồng Ánh sẽ đi sâu vào hơn, chi tiết hơn ở Hy Lạp có cái gì cũng như ở Ý có những gì thưa quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ nói về nước Ý nha. Nước Ý mà tháng 9 thì nó có gì? Đây là một cái mùa thu hoạch quý vị ơi. Người ta thu hoạch nho. Ở đây vào cái mùa mà những cái ngọn đồi nó mềm ra, người dân ở đây người ta lên đồi để mà người ta đi thu hoạch nho. Ở Tuscany vào tháng 9 á, đẹp như là một bức tranh vậy đó. Những cái vườn nho vào mùa thu hoạch gọi là Vendemmia. Người dân á, họ hái nho, họ cười nói, họ hát vang cả một cái núi đồi. Và những cái bài hát cổ, những cái bài hát xưa cũng được nhắc lại. Cái không khí ở đây nó thơm mùi đất, mùi nắng, mùi trái cây chín, cho nên nó rất là đặc biệt trong cái tháng 9. Nếu quý vị nào đến nước Ý thì quý vị thử xem, mình hỏi coi ở nơi nào có những cái chuyến du lịch mà mình đi theo tour, mình lên mình đi hái nho, mình sống một cái đời sống rất là hòa cùng với người dân ở đó thưa quý vị. Hồng Ánh nghĩ chắc là thích lắm á. Quý vị cứ tưởng tượng mình quải trên cái đôi vai mình cái gùi. Hồng Ánh không biết là họ sẽ đựng bằng cái gì, nhưng mà mình nghĩ ra để cái gùi rồi sau đó mình hái nho mình cho vào trên vai mình, vân vân, thì cũng chắc là vài tấm hình. Hồng Ánh đi đâu cũng muốn chụp hình ghi lại. Thì những cái hình ảnh ở đây chắc đẹp lắm. Đó là Tuscany thưa quý vị, tháng 9 đẹp như một bức tranh. Kế đến á là Amalfi Coast. Đây là một nơi gọi là nắng ấm, một cái nơi chốn mà đẹp lắm. Nó gọi là nắng ấm của một cái nơi chốn này thưa quý vị. Biển xanh ngọc, đường ven biển thì nó uốn lượn như là một cái dải lụa. Và tháng 9 cái giá khách sạn họ cũng giảm rất là mạnh luôn. Nó không còn cái cảnh mà chen chúc như là mùa hè nữa. Các em nó đã trở lại trường hết rồi, cha mẹ cũng trở về với công việc rồi. Cho nên nếu như mà chúng ta đi vào tháng 9 thì cái gì cũng rẻ hết. Khách sạn giảm giá mà giảm mạnh luôn. Rồi những cái nơi đi chơi hoặc là những cái khu thương mại á, cũng có rất là nhiều nơi giảm giá thưa quý vị. Họ phải bán chứ, họ bán để họ lấy cái thu nhập của mỗi tháng. Cho nên trong cái dịp này chúng ta đi, chúng ta sẽ được một cái mớ lời to. Mà ở Ý thì có nhiều nơi để cho chúng ta đi lắm. Chúng ta đi Rome đi, tháng 9 mình đi Rome. Ở đây nắng không có gắt đâu. Những cái con đường lát đác, họ lát đá độ cổ như là làm một cách nào đó cho cái thời tiết dịu lại, để người ta có thể đi bộ hàng giờ mà không có thấy mệt. Và ở Ý đó thì tháng 9 là một cái tháng của ẩm thực nữa. Quý vị đi hái nho ha. Rồi khi mà chúng ta ra ngoài, chúng ta sẽ thấy người ta bán rất là nhiều nho chín nè, rượu vang mới, rượu vang mà mới làm á. Rồi họ bán thêm một cái loại nấm nó có tên là Porcini. Và họ bán dầu ô liu đầu mùa. Một cái tháng rất hợp để mà kể chuyện trên trên cái làn sóng radio để mời quý vị đi đó. Cho nên Hồng Ánh nghĩ cái tháng 9 mà quý vị đi Ý thì cũng rất là lý tưởng. Mà quý vị nghe Hồng Ánh chia sẻ phải không, về dầu ô liu, mà nếu mà mình mua được dầu ô liu đầu mùa mình mang về thì mình làm quà hoặc là chính mình sử dụng cũng rất tốt thưa quý vị. Và nói đến dầu ô liu á, trong cái thời gian gần đây là Hồng Ánh chia sẻ bản thân của mình thôi quý vị nha.
Hồng Ánh nó uống dầu ô liu vào buổi sáng với chanh và rất là thích, thưa quý vị. Cái loại dầu gọi là virgin extra virgin đó, thưa quý vị. Cái loại dầu nguyên chất là trái ô liu thôi đó. Mỗi lần mình uống một muỗng thôi với lại nặng chanh vào rất là dễ uống. Và Hồng Ánh thấy là rất là khỏe. Hồng Ánh cái đó là cho riêng mình, cho nên chỉ chia sẻ đến với quý vị. Quý vị có thử tìm hiểu về dầu ô liu nguyên chất chưa? Nếu mà quý vị có giờ thử tìm hiểu xem, và có thể mình hỏi bác sĩ của mình nữa, dầu ô liu nó có tốt không và mình có thích hợp hay không. Riêng Hồng Ánh thì Hồng Ánh thấy rất là thích hợp luôn, thưa quý vị. Chỉ có một điều là phải gắng nhớ, phải nhớ là mình phải uống, mình uống đều, chứ còn như là uống một lần rồi nghỉ tuần sau mới uống thì không tính, quý vị nha. Hồng Ánh chỉ chia sẻ một cái gì mà Hồng Ánh đang dùng thôi. Rồi, đến đây Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Tuần tới Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi Pháp nè, đi Paris nè, đi Croatia nè, rồi đi Nhật Bản nè, đi những cái nơi mà tháng 9 rất là đẹp nha quý vị. Hồng Ánh xin chào tạm biệt và xin cảm ơn quý vị.

Tao tạm biệt quý vị rồi, nhưng mà chợt nhớ ra một điều mà Hồng Ánh phải nói. Vâng, thưa quý vị, lúc chương trình trước đây Hồng Ánh có nói là để Hồng Ánh chia sẻ đó thưa quý vị. Quý vị biết bây giờ là trời rất nóng. Khi mà quý vị bỏ cái gì, để cái gì ở ngoài xe, quý vị hết sức là cẩn thận. Và đặc biệt là chúng ta có em bé nè, con nhỏ nè, hay là thú cưng nè, quý vị nhớ là không bao giờ để quên, dù là 5 phút cũng không nên nha thưa quý vị. Trời nó nóng như thế này rất là nguy hiểm, Hồng Ánh nhắc cho quý vị. Và những gì mà mình nghĩ là mình để ở ngoài đó, ok đó, cũng không được. Dù là trái cây. Quý vị biết buổi sáng hôm nay khi Hồng Ánh đi làm á, Hồng Ánh mang một cái túi trái cây, trái chuchubi á thưa quý vị, trái táo tàu á, mà cái loại giòn và rất là ngon. Hồng Ánh ăn phân nửa một cái bơ ziploc á thưa quý vị. Hồng Ánh đã ăn phân nửa rồi ngày hôm qua, và hôm nay đó Hồng Ánh lại mang theo. Hồng Ánh trước khi đi Hồng Ánh lại rửa lại một lần nữa, là trong đó nó có nước quý vị, nó có nước, và để trong cái bịch trái cây đó có nước luôn. Khi mà Hồng Ánh đi vào làm á, Hồng Ánh quên mang vào, và có khi vào thì cũng có nhớ là ồ mình bỏ quên, nhưng mà thôi nghĩ lại là không sao, để chiều nay khi trên đường mà lái xe xuống đài đó, Hồng Ánh sẽ có trái cây ngồi ăn, ăn nó đỡ buồn trong cái thời gian mà bị kẹt xe. Thì quý vị có tin là khi Hồng Ánh ra xe á, mà xe lúc nào Hồng Ánh cũng mở để hí hí đó thưa quý vị, chứ không phải là kín hẳn 100%, có nghĩa là cũng có để hở kín một tí đó. Mà Hồng Ánh vào xe nửa cái bịch trái cây táo tàu mà giòn, thật giòn của ngày hôm qua đó thưa quý vị. Hồng Ánh đụng vào nó giống như là nước sôi á, cái nước sôi mà mình nấu đó. Quý vị biết không, nó nóng kinh khủng, mà tất cả những cái trái táo tàu nó dột hết ra, nó mềm nhũn luôn thưa quý vị. Và nước mà Hồng Ánh để trong cái bịch trái cây đó, nó như là nước sôi vậy đó. Là Hồng Ánh giật mình và hết sức là kinh khủng quý vị ơi. Chúng ta hãy cẩn thận, bất cứ cái gì mình cũng không có lơ là được. Thức ăn, thức uống mình cũng phải mang theo và cất đi. Rồi đặc biệt là thú cưng, quý vị có mang theo trong xe mà để vài phút cũng không nên quý vị nha. Hồng Ánh có thấy những người mà đi shopping, đi chợ á, quay cửa xuống phân nửa xong rồi để con chó ở trong xe đó, cũng không nên luôn quý vị ơi. Còn con cháu của mình thì lúc nào cũng mình ở đâu thì con cháu mình ở đó. Hồng Ánh chỉ nhắc vậy, dù rằng là nó thừa, nhưng mà chúng ta cũng phải nhắc nhau, một chút sơ ý cũng là một điều đáng tiếc đó. Vâng, Hồng Ánh thật, bây giờ thì thật sự chào tạm biệt quý vị nha. Hồng Ánh xin chào quý vị.

0: tính đặc biệt, tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California đã tương đối nhiệt độ bớt nóng. Nó không nóng như ngày hôm qua và ngày hôm kia nữa. Hôm nay nhiệt độ đã hạ giảm 84 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 60 độ F vào lúc thấp nhất vào ban đêm. Hiện giờ bên ngoài đang ở con số 75 độ F, tương đối khá mát mẻ chứ không có còn nóng quá sức giống như ngày hôm kia nữa. Vâng, và hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có dấu hiệu mưa xảy ra ở Bắc California. Và nhiệt độ cũng sẽ bắt đầu hạ giảm kể từ ngày mai và ngày mốt. Hai ngày thứ bảy và cuối tuần, nhiệt độ có thể sẽ xuống đến khoảng 75 độ F, trên dưới 75 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sang đến thứ hai tuần sau thì nhiệt độ sẽ gia tăng lên khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài, gió đang thổi nhẹ với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 53%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, hôm nay thứ sáu cuối tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 11 tháng 9 2026 và ngày âm lịch là ngày 1 tháng 8 âm lịch thiếu, có mây từng phần và cảnh báo nóng và độ ẩm cao, nhiệt độ cao 83 độ và thấp ban đêm là 70 độ. Gió hướng Tây Nam 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 7 dặm 1 giờ và xác suất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 30 sáng và lặn lúc 7 giờ chiều và chiều dài ban ngày là 12 giờ 30 phút. Trăng mọc lúc 7 giờ lại 3 tối và lặn lúc 7 giờ 16 chiều. Và dự báo cho ngày thứ 7 thì nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 70 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức vào buổi trưa liên quan đến việc Hoa Kỳ đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm biến cố 911 ở khắp nơi. Thời gian 25 năm sau vụ khủng bố 911, người dân Hoa Kỳ ngày hôm nay, đúng ngày 11 tháng 9, đã có những buổi tưởng niệm. Gần 3.000 người đã bị thiệt mạng tại khu vực World Trade Center, tức là khu vực hai cái building thương mại thế giới, cũng như ở Pentagon và ở Sandville, Pennsylvania. Trong lúc những mất mát của ngày hôm đó vẫn còn tiếp tục hiện hữu trong suy nghĩ của mọi người, một số những căn bệnh liên quan đến vấn đề khói độc, bụi độc, những gia đình chưa nguôi đau buồn và những ảnh hưởng rất là lớn đối với chính sách đối ngoại, an ninh và xã hội Hoa Kỳ. Tại khu vực hai tòa tháp đôi bị sụp đổ bây giờ được mang tên là Ground Zero ở New York, thân nhân của các nạn nhân đã mang theo hình ảnh của người thân của mình cùng với Phó Tổng thống J.D. Vance cũng như bốn cựu tổng thống tham dự lễ tưởng niệm 25 năm. Buổi lễ bắt đầu vào lúc 8 giờ 46 phút sáng giờ New York, đúng thời điểm American Airlines Flight mang số máy bay 11 đâm vào cái tòa tháp phía bắc của World Trade Center ngày 11 tháng 9. Sau phút mặc niệm đầu tiên thì các thân nhân lần lượt đọc tên 2.977 người thiệt mạng trong những cuộc tấn công, cùng với 6 người bị chết trong vụ đánh bom World Trade Center năm 1993. Việc đọc tên kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, Một số người đọc năm nay là con cháu của những nạn nhân đã bị chết, những người sinh ra sau biến cố 911 và chưa bao giờ gặp được người thân mà họ từng tưởng nhớ. Lần đầu tiên trong lễ tưởng niệm năm nay, ban tổ chức dành thêm phần mặc niệm thứ bảy cho hàng ngàn người đã qua đời trong 25 năm qua vì những căn bệnh liên quan đến vấn đề khói độc, bụi độc. Nó đã bao phủ trong khu vực Ground Zero sau khi hai tòa tháp đôi bị sụp đổ. Sở cứu hỏa New York đã bị chết 343 nhân viên trong ngày 911. Nhưng mà con số bị chết không ngừng lại ở đó. Hơn 600 nhân viên cứu hỏa, kể cả những người đã về hưu, từng tham gia vào việc cứu cấp ở tại nơi này, sau đó cũng lần lượt qua đời vì những căn bệnh liên quan đến vấn đề khói độc, bụi độc. Riêng trong năm nay đã có thêm 26 người liên quan đến vấn đề này qua đời. Trong khi đó thì tại Arlington, Virginia, các lãnh đạo quân đội đã tập trung dưới trời mưa tại phía tây của Ngũ Giác Đài, nơi mà chiếc phi cơ của hãng hàng không American Airlines, chuyến bay mang số 77, đã đâm vào tòa nhà này, làm tổng cộng 184 người trên phi cơ và dưới mặt đất bị chết. Tổng thống Trump dự kiến lên tiếng tại lễ tưởng niệm ở tại nơi đây. Trong khi đó thì tại Sandville ở Pennsylvania, người dân cũng tập trung tại nơi chiếc máy bay United Airlines mang số 93 rơi xuống sau khi hành khách chống lại những kẻ không tặc. Chiếc phi cơ được cho là đang hướng về phía Washington. Phi cơ mang số 93 đã tổ chức cái buổi lễ để tưởng niệm chiếc cái thảm cảnh này, thì đã có phần đọc tên những hành khách, những phi hành đoàn và cái nghi thức giống chuông để mà tưởng niệm. 25 năm sau biến cố này, Hoa Kỳ không chỉ tưởng nhớ những người đã chết mà cũng nhìn lại những gì đã xảy ra sau biến cố này. Những cuộc tấn công mở đầu cho cái phần chiến tranh chống khủng bố dẫn đến cuộc chiến kéo dài tại Afghanistan và Iraq, đồng thời cũng thay đổi cách Hoa Kỳ tổ chức vấn đề an ninh, kiểm soát hàng không và nhìn nhận những mối đe dọa khủng bố. Trong nước, tinh thần đoàn kết sau vụ 911 cũng đi.

0: một người chồng, người vợ hay là người bạn đi làm vào buổi sáng bình thường và không bao giờ trở về nữa. Bà Caroline, con gái của đại quý John Ogonoski, phi công trưởng của chuyến bay số 11, năm nay vừa sinh ra con trai đầu lòng và đặt tên đứa bé theo tên của cha mình. Bà nói thế hệ sau này cần tiếp tục được dạy dỗ về những gì đã xảy ra và về những con người đã mất. 25 năm đã trôi qua, một thế hệ người Mỹ mới không còn ký ức trực tiếp về buổi sáng 9/11 nữa. Nhưng tại khu vực Ground Zero, tại Ngũ Giác Đài và tại Saintville, Pennsylvania, những cái tên vẫn tiếp tục được nhắc lại, được đọc lên, để thời gian sẽ không biến thảm kịch của con người thành một ngày tháng trong lịch sử, mà nó còn là một ngày tháng phải được ghi nhớ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 76 điểm và Dow Jones tăng 527 điểm. Nasdaq tăng 301 điểm và vàng tăng 2.10 Mỹ Kim hay là 4.409 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 25.922 đồng cho tiền Việt Nam. Hôm nay dầu thô là 99.09 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Vụ tấn công ngày 11 tháng 9, 2001 đã thay đổi cuộc sống của người mặc quân phục như thế nào? Quân đội Mỹ đã liên tục tham gia các hoạt động chiến đấu trong 25 năm qua. Vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 đã làm thay đổi cuộc sống của người Mỹ và cuộc sống trên toàn thế giới. Theo những cách mà đến nay vẫn khó có thể hình dung được, đối với thế hệ quân nhân bị ảnh hưởng nhiều thế hệ rồi, sự thay đổi là rõ ràng. Sau ngày 11 tháng 9, chiến đấu không còn là điều mà ai cũng được huấn luyện nhưng ít người trải nghiệm nữa. Chiến đấu trở thành một điều ảnh hưởng đến tất cả những người mặc quân phục, bất kể họ có trực tiếp trải nghiệm nó hay không. Gần 70.000 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong chiến tranh Việt Nam từ năm 1964 đến 1973. Hơn 8.7 triệu binh sĩ đã tham gia cuộc chiến này. Và một bản tin nữa là cộng đồng người Haiti lên tiếng sau các vụ bắt giữ gần đây của ICE tại San Diego và trên khắp nước Mỹ. Chỉ vài ngày sau khi các nhân viên cơ quan thực thi hải quan di trú các là ICE bắt giữ một sinh viên người Haiti gần trường cao đẳng thành phố San Diego. Cộng đồng người Haiti đã lên tiếng bằng cuộc biểu tình ôn hòa hôm thứ Năm. Họ được hàng chục người ủng hộ chính nghĩa của họ tháp tùng, tập trung bên ngoài tòa án di trú San Diego ở trung tâm thành phố. Và chúng tôi đang gửi một thông điệp mạnh mẽ tới ICE và USS. Hãy tránh xa cộng đồng của chúng tôi. Và một bản tin nữa là thành phố Cariba ban bố tình trạng khẩn cấp để ổn định vách đá trước các cơn bão El Nino mùa đông. Thành phố Cariba đã ban bố tình trạng khẩn cấp địa phương để ổn định các vách đá trước sự bão. Dự báo về hiện tượng El Nino mạnh mẽ sẽ xảy ra vào mùa đông này. Thành phố gọi đây là một động thái chủ động. Các vách đá đã bị xói mòn gần như đến tận mặt đường trên một đoạn đường phía nam đại lộ Caribas, ngay phía bắc suối Las Encinas. Báo cáo địa kỹ thuật của thành phố đã khuyến nghị các biện pháp ổn định khẩn cấp. Và một bản tin nữa là hội đồng thành phố Encinas muốn dỡ bỏ làn đường dành cho xe đạp được bảo vệ. Một thượng nghị sĩ tiểu bang đang cố gắng cứu lấy nó. Vào tháng 2, hội đồng thành phố Encinitas bỏ phiếu bãi bỏ làn đường dành cho xe đạp được bảo vệ trên đường Santa Fe Drive phía trước trường trung học San Diego. Và tuy nhiên, điều khoản trong dự luật thực thi ngân sách của tiểu bang sẽ ngăn cản

0: thành phố sửa đổi làm đường dành cho xe đạp này trong vòng 5 năm. Nó cũng quy định thành phố phải hoàn trả hơn 3 triệu đô la tiền của tiểu bang nếu họ quyết định dỡ bỏ làn đường dành cho xe đạp trong vòng 10 năm sau đó. Hiện tại, thành phố đang yêu cầu thống đốc Kevin Newsom phủ quyết từng khoản một trong dự luật ngân sách. Hội đồng thành phố đã thông qua yêu cầu này vào tối thứ Tư. Và các cửa khẩu nhập cảnh San Diego tạm ngừng giao thông trong thời gian ngắn để tưởng niệm sự kiện 911. Văn phòng hiện trường San Diego của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã thông báo cho các tài xế về việc tạm ngừng hoạt động giao thông hướng Bắc tại các cửa khẩu đường bộ vào sáng thứ Sáu, để tưởng niệm 25 năm ngày các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Việc tạm dừng này sẽ ảnh hưởng đến các cửa khẩu San Ysidro Otemesa và Colosio West. Theo thông báo của cơ quan này, thì vào lúc 5 giờ 46 sáng thứ Sáu, CBP sẽ tạm dừng tất cả giao thông hướng Bắc tại các cửa khẩu đường bộ này trong thời gian ngắn để phục vụ lễ tưởng niệm ngày 11 tháng 9 hàng năm. Thời điểm đó trùng khớp với thời điểm chiếc máy bay đầu tiên trong hai chiếc máy bay đâm vào trung tâm thương mại thế giới ở thành phố New York. Và một bản tin nữa đó là trường cao đẳng cộng đồng San Diego muốn hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên có con. Việc lấy bằng đại học có thể tốn rất nhiều thời gian và công sức. Thêm vào đó, việc có con cái thì mọi chuyện gần như bất khả thi. Nó khá là một thử thách. Elizabeth Meluco, một bà mẹ hai con đang theo học ngành công tác xã hội và phát triển trẻ em tại trường cao đẳng thành phố San Diego cho biết, một ngày bận rộn của cô ấy bắt đầu từ rất sớm trước khi đến trường và tiếp tục sau khi tan học. Có việc đưa đón con đi học, ăn tối, giúp con làm bài tập về nhà và sau đó là bài tập của chính cô ấy. Năm nay, cao đẳng cộng đồng San Diego tham gia vào một nhóm của trường cao đẳng trên toàn quốc đang nỗ lực tăng cường hỗ trợ cho sinh viên có con. Chương trình này được gọi là Family U. Trong hai năm tới, các nhà quản lý trường sẽ phân tích các chính sách hiện có và xây dựng các chính sách mới để hỗ trợ cho những sinh viên có con. Và bây giờ Tim được trở lại với anh Nam không?
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến chuyến thăm Canada của Tổng thống Ukraine là ông Zelensky. Bên phía Canada thông báo sẽ cung cấp những hệ thống phòng không cho Ukraine, đồng thời sẽ ký kết thỏa thuận sản xuất máy bay không người lái, với 1/3 số lượng này sẽ được giao cho Ukraine để họ có thể bảo vệ lãnh thổ của mình. Tại thành phố Calgary ở miền Tây Canada, ngày 10 tháng 9, trước sự hiện diện của Tổng thống của Ukraine là Zelensky, Thủ tướng Mark Carney đã lên tiếng nói khi mà Nga đẩy mạnh cuộc chiến trên không tàn bạo, nhắm mục tiêu bừa bãi vào người dân thường, hệ thống phòng không của Ukraine càng trở nên vô cùng quan trọng. Cho nên Canada sẽ tháo khoáng gói viện trợ mới trị giá 350 triệu đô la Canada để cung cấp quả tiễn đánh trận cho Ukraine thông qua một chương trình của Hoa Kỳ dành cho các đồng minh của Ukraine nhằm hỗ trợ nỗ lực chiến tranh. Canada cũng sẽ tham gia dự án FRIA, tức là Project FRIA, một sáng kiến do công ty Five Point của Ukraine khởi xướng, với sự tham gia của nhiều nước Âu Châu nhằm cung cấp giải pháp thay thế với chi phí thấp hơn so với hệ thống quả tiễn Patriot của Hoa Kỳ hay là quả tiễn Aster của Pháp và Ý. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Canada đã viện trợ cho Ukraine tổng cộng 26 tỷ đô la, bao gồm cả hỗ trợ quân sự. Cũng trong ngày hôm qua, thì Thủ tướng Mark Carney và Tổng thống Zelensky đã ký kết thỏa thuận quan hệ đối tác dài hạn về việc sản xuất tại Canada các máy bay không người lái và những hệ thống chống máy bay không người lái dựa trên kỹ thuật của Ukraine. 30% số máy bay này sẽ được chuyển ngay đến chiến trường Ukraine. Ngoài ra, theo bên phía Canada cho biết để giúp Ukraine chống chọi qua mùa đông, Canada sẽ cấp hơn 430 triệu đô la dưới dạng bảo lãnh cái khoản vay để mua khí đốt cho Ukraine. Với quyết tâm mở ra một chương mới trong quan hệ giữa đôi bên, ông Kenny và ông Zelensky đã cam kết thiết lập mối quan hệ đối tác kéo dài 100 năm, tương tự như thỏa thuận mà Ukraine đã từng ký với nước Anh vào tháng Giêng năm 2025. Vài ngày sau khi các đặc phái viên Hoa Kỳ đến Kiev và mặt tư khoa để tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Trump tại New York vào cuối tháng 9. Trong tuần này thì Tổng thống Ukraine hy vọng những cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine cũng như Hoa Kỳ làm trung gian sẽ tìm được một giải pháp chấm dứt chiến tranh, sẽ được nối lại sớm nhất là vào tháng 9 thì ba bên có thể ngồi lại với nhau. Về riêng phần của mình thì nước Nga cho biết không loại trừ khả năng sẽ nối lại đàm phán ba bên, nhưng mà họ vẫn nói thêm là vẫn còn quá sớm để thảo luận về địa điểm và thời gian cụ thể khi nào thì việc này có thể xảy ra. Riêng về tình hình chiến sự thì Nga thông báo đã bắn hạ 777 chiếc máy bay không người lái của Ukraine trong buổi tối tại 15 khu vực của Nga và tại bán đảo Crimea. Những cuộc tấn công này đã khiến cho 2 người chết. Bên phía Ukraine thì cho biết ít nhất 5 người đã chết và 67 người bị thương trong một cuộc tấn công của Nga cũng mới đây vào một trung tâm thương mại tại thành phố Pavlograd ở miền trung Ukraine. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hương xin trở lại tiếp theo một cái bản tin cũng từ San Diego, đó là những người ủng hộ dự luật bi cho rằng nó có thể giúp đỡ những người dân San Diego đang hưởng chế độ Medicare. Đạo luật y tế và an toàn quận San Diego được gọi là biện pháp B là một đề xuất tăng thuế bán hàng thêm nửa xu mà cử tri sẽ quyết định vào tháng 11 này. Những người ủng hộ cho rằng biện pháp này sẽ bù đắp cho những khoản cắt giảm trong chương trình chăm sóc sức khỏe cho người thu nhập thấp của California. Medicare, theo những người ủng hộ biện pháp B, hơn 150.000 người dân San Diego có nguy cơ mất quyền được chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ dinh dưỡng vào ngày 1 tháng 1 khi các yêu cầu liên bang đối với chương trình Medicare được thực thi. Và một cái bản tin nữa là phụ huynh khởi kiện lên tiếng chống lại cựu giáo viên của học khu Poway vì hành vi sai trái. Cuộc họp hội đồng quản lý học khu Poway Unified ban đầu tự dự kiến sẽ là nơi phụ huynh bày tỏ lo ngại về vấn đề nắm mốc đang diễn ra, nhưng nhanh chóng biến thành một cuộc thảo luận đầy xúc cảm về những cáo buộc liên quan đến một cựu giáo viên. Trong một cuộc họp tối thứ Năm thì một người cha tên là Andrew đã có bài phát biểu đầy xúc động trước công chúng và cáo buộc một giáo viên cũ có hành vi không phù hợp với con gái của mình và chỉ trích học khu vì thiếu sự liên lạc với các gia đình khác. Và một bản tin Việt Nam, đó là vụ ô tô lọt hố sửa chữa trên cao tốc. Dư luận đặt câu hỏi về khoảng cách cảnh báo. Một chiếc xe ô tô 5 chỗ đang lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khoảng 8 giờ tối không đèn đường bất ngờ va vào một biển cảnh báo rồi sụt xuống hố công trình. Một đoạn mặt đường bị đào sâu khoảng 20cm để sửa chữa. Sau vụ việc, dư luận đặt câu hỏi về khoảng cách cảnh báo an toàn mà nhà thầu đơn vị cần phải thực hiện đối với các công trình sửa chữa trên cao tốc. Và Viện kiểm sát nói thu đúng nhưng chi sai vẫn bị vi phạm trong vụ cựu hiệu trưởng trường Ba Đình. Vụ án cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình bị tuyên 3 năm tù tiếp tục được tranh luận tại cấp phúc thẩm khi các bên đưa ra quan điểm khác nhau về khoản tiền thu vượt và thiệt hại của vụ án. Hai bị cáo bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ở phiên sơ thẩm hồi tháng 3. Bà Bình bị tuyên án 3 năm tù, còn bà Nguyệt nhận 24 tháng tù treo. Và Trung Bộ chuẩn bị đón đợt mưa lớn có nơi vượt 100mm. Từ ngày 10 đến 12 tháng 9, nhiều khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và các tỉnh cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn. Cục bộ mưa rất to. Theo cơ quan khí tượng thì đêm 9 tháng 9 và sáng 10 tháng 9, Bắc Bộ, Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ xuất hiện mưa vừa và mưa dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp là mới đây ông Tập Cận Bình, Chủ tịch của Trung Quốc, cho biết là ông sẽ sẵn sàng làm trung gian cho cuộc gặp gỡ lần thứ tư giữa Tổng thống Trump và lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong Un, đưa Bắc Kinh trở lại vị trí trung tâm trong cái hồ sơ để giải quyết bán đảo Triều Tiên, đúng vào lúc mà Hoa Kỳ cũng muốn nói chuyện với Bắc Hàn, nhưng đang phải phân tán nguồn lực bởi vì đang phải vướng vào cuộc chiến tại Iran. Theo tin tức từ Trung Quốc cho biết thì Trung Quốc muốn đóng vai trò tích cực hơn, xây dựng hơn trong việc nối lại cái việc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Trung Quốc muốn Hoa Kỳ xác định trước mục tiêu cụ thể trong một cuộc gặp giữa ông Trump và Kim Jong Un và chỉ dàn xếp nếu lợi ích của Trung Quốc được bảo vệ. Một nguồn tin nói là Trung Quốc xem Bắc Hàn là một đòn bẩy trong quan hệ đối tác thương mại với Hoa Kỳ. Tổng thống Trump từng gặp Kim Jong Un 3 lần tại Singapore, Hà Nội và khu phi quân sự năm 2018, nhưng mà những cuộc gặp đã không dẫn đến việc bên phía Bắc Hàn từ bỏ chương trình nguyên tử hay là quả tiễn đạn đạo. Kể từ đó thì Bắc Hàn tiếp tục phát triển kho vũ khí và tăng hợp tác quân sự với Nga. Quân đội Hoa Kỳ gần đây đã lên tiếng cảnh cáo quả tiễn liên lục địa của Bắc Hàn đã chứng minh có thể đủ khả năng mang đầu đạn nguyên tử tới bất cứ nơi nào ở vùng Bắc Mỹ. Trong khi đó, thì Tổng thống Trump chủ động làm giảm bớt một phần áp lực quân sự trước khi ông Kim Jong Un đồng ý quay trở lại bàn đàm phán. Ngày 16 tháng 8 thì ông đã ra lệnh cho Ngũ Giác Đài giảm đáng kể những cuộc tập trận với Nam Hàn và nói rằng bởi vì quá tốn kém cho nên bớt đi. Cuộc tập trận sau đó đã kết thúc sớm 6 ngày, tuy nhiên bên phía Bắc Hàn đã không đáp lại bằng cách bớt đi cái việc thử quả tiễn. Bắc Hàn sau đó là lại phóng khoảng 10 cái quả tiễn tầm ngắn và tiếp tục lên án những cuộc tập trận của Hoa Kỳ và Nam Hàn. Bà Kim Yo-yong, em gái của Kim Jong Un, nói những thay đổi của Hoa Kỳ vẫn chưa đủ để có thể đưa Bắc Hàn quay trở lại bàn đàm phán trong hiện tại. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hương xin tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là hơn 200 chiếc máy bay không người lái bị phát hiện trong 10 ngày quanh Tân Sơn Nhất. Từ năm 2024 đến ngày 4 tháng 9, 2026, Tân Sơn Nhất và khu vực lân cận ghi nhận 109 vụ liên quan UAV, laser, thả diều, bóng bay, pháo hoa. Riêng 10 ngày gần đây phát hiện hơn 200 UAV trong vùng cấm và hạn chế bay. Theo ông Đoàn Văn Minh thì phó phòng giám sát an toàn hàng không, cảng vụ hàng không miền Nam năm 2024, các đơn vị ghi nhận 34 trường hợp, con số này tăng lên 43 trường hợp trong vòng năm 2025. Từ đầu năm 2026 đến ngày 4 tháng 9, tiếp tục có thêm 32 trường hợp được ghi nhận. Và tiếp theo đây một bản tin nữa đó là ông Trump công bố chính sách mới sau bầu cử, những điểm nhấn tại Đại hội Cộng hòa. Đại hội bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên của Đảng Cộng hòa Mỹ đã khép lại tại Dallas hôm thứ Năm ngày 10 tháng 9. Tổng thống Donald Trump công bố chương trình nghị sự có 2 năm tới nếu Đảng Cộng hòa giữ được Quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 11 này, với các chính sách liên quan đến giá thuốc, biên giới, tư cách cử tri và biện pháp chống gian lận. Đại hội cũng đưa ra các vấn đề chống chủ nghĩa xã hội, giá trị gia đình và kinh tế trở thành những trọng tâm của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông Trump cho biết Đảng Cộng hòa sẽ đưa mức giảm giá thuốc theo nguyên tắc quốc gia được ưu đãi nhất thành luật vĩnh viễn, đồng thời thúc đẩy đạo luật không xâm phạm đất nước của chúng ta. Theo đó, việc một tổng thống tương lai mở lại biên giới một lần nữa sẽ bị coi là hành vi trái pháp luật. Và một bản tin nữa là ông Trump cho biết khoản cổ tức Trump 5.000 USD có thể không cần quốc hội phê duyệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đề xuất trao khoản cổ tức Trump trị giá 5.000 USD cho mỗi công dân Mỹ đủ điều kiện và cho rằng khoản tiền này có thể không cần quốc hội phê duyệt. Ông Trump nói chính phủ có thể sử dụng nguồn thu từ thuế quan và các khoản thu khác để hỗ trợ cho chương trình. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin nhường lời cho chị chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
0: Và Quỳnh Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kế hôm nay. Và chúc cho quý khán giả được nhiều sức khỏe và bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Quỳnh Hương. Xin chúc chị một ngày làm việc vui và đặc biệt những ngày cuối tuần thật là an bình, thật hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳnh Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Kính chào quý cô chú bác, quý anh chị và các bạn. Chúng tôi là Trần Diệu Trân. Xin được chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ canh tân hôm nay. Đây là một diễn đàn hàng tuần của chúng ta do một nhóm các thân hữu cũng như là Đài In Việt Tân thực hiện một tuần để chúng ta có thể trao đổi những tin tức, ý kiến làm sao có thể đem đến những thay đổi tốt đẹp cho quê hương Việt Nam và để người Việt Nam luôn được sống với nhân quyền và nhân phẩm. Thì thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày nay là tâm tình Việt Tân qua nhiều thế hệ. Trong phòng hiện diện ngày hôm nay, quý vị cũng trông thấy là có bốn chiến hữu của Diệu Trân, tức là những người bạn cùng đồng hành tranh đấu trở lại phải cho lý tưởng phục vụ dân tộc và tha nhân, chống lại những cái ác, chứ không phải là chiến sĩ hay là chiến binh của cái thời chiến chiến ngày xưa. Thì chúng ta ngày hôm nay tranh đấu, đấu tranh bất bạo động, và đó là một cái điểm may. Các bạn từ bốn quốc gia gồm có Vĩnh Điệp và Hoàng Yến từ Đức, Thanh Toàn từ Úc và Lệ Quân từ Canada. Còn Diệu Trân thì từ Mỹ, quý vị cũng biết rồi. Ngoài hiện diện của các bạn hôm nay, còn có các chiến hữu ở xa, ở khắp nơi thế giới đã tham gia qua những cái lời chia sẻ thu trước, bởi vì các bạn bận không tới được hôm nay, và có những chiến hữu chia sẻ qua lời thơ, tiếng nhạc, từ khắp nơi đó, kể cả những người ở trong nước. Thì qua nhiều thế hệ, trong cái sự hiện diện hôm nay trong phòng của chúng ta cũng như là những cái nói tâm tình đó, là có nhiều thế hệ, từ Gen Z thưa quý vị, tới 90 tuổi. Quý vị cũng biết Gen Z là từ 14 tới 29 tuổi, và cái thế hệ 90 tuổi, người ta gọi là Silent Generation. Không biết tại sao tên là một cái thế hệ im lặng như vậy. Thì mong là quý vị sẽ có một cái buổi trò chuyện tâm tình rất là vui với các anh chị em Việt Tân. Chị Trang rất cảm ơn các bạn đã đến với chương trình nha. Có những người phải thức dậy sớm hoặc là thức khuya đúng không ạ? Thì rất là vui. Nhiều anh chị em chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, nhưng có khi không được gặp mặt nhau thường xuyên á, những cái buổi như này là rất là vui. Cái câu hỏi đầu tiên đến với các bạn đó là động lực hay là cơ duyên gì khiến cho các bạn tham gia Việt Tân?
1: Cảm ơn chị Diệu Trân đã cho em cơ hội để lên diễn đàn này để mà nói chút tâm sự của em. Thì thật ra cũng dễ thôi, phải không? Tại vì em ở bên Đức rồi, có lần ngẫu nhiên tự nhiên đi có giờ đi đi bộ tình ở Berlin trong lúc ngày nhân quyền quốc tế, rồi thấy anh chị men đằng trước âm thanh không có tốt, cho nên em bộ trời ơi, này và phải có người support chứ, rồi từ lúc đó em mới quyết định là giúp mấy anh chị đằng sau lưng, rồi từ từ quen được nhiều anh chị em ở trong gia đình Việt Tân. Cái đó cũng hay, người ta hay, bọn em có nói là gia đình Việt Tân rất là hay, tầm ở tầm bọn em cũng đối xử với nhau vậy luôn. Tại vì chúng tụi em được một cùng hướng, cho nên vậy mới từ lúc đó 2017 á. Nhưng mà trước đó em hẹn cho anh coi là một câu đó, tại em có gặp quê anh Vinh, anh ở bên Đức luôn. Biết anh chị hồi xưa nhờ, có cái nhóm lửa hồng với gió, mà em thấy trời mưa là gì, cầm cái đàn ra. Và lúc đó em chưa có giờ để mà gì, thì em thấy nó buồn là em vào gia đình Việt Tân hơi muộn, nhưng mà muộn còn hơn là không vô, cho nên cái đó là cái mà em được hạnh phúc được vào gia đình này được tin hết.
0: Quá dễ thương đó, gọi là có duyên đấy. Có duyên thì vào ha, có duyên thì mình gặp. Rồi các bạn cứ thoải mái chia sẻ nhé.
2: Dạ thì khi mà em mới qua Đức á, thì em cũng có cái cơ duyên, có cái cơ hội là ở trong tỉnh em cũng có nhiều cô chú bác, các anh chị lớn lập cộng đồng, thì tổ chức những cái văn hóa của Việt Nam truyền thống của mình á, dạy cho các em tiếng Việt, rồi múa, rồi đồ âm, rồi này kia đó. Thì qua những cái lần mà tổ chức chơi đó, thì em cũng có cái cơ duyên, có cái cơ hội gặp được các anh chị em, các cô chú bác ở trong Việt Tân, chứng kiến những cái chuyện của chị rất là đau. Họ làm việc rất là tận tâm tận tình, bỏ ra rất là nhiều công sức thời gian để mà tranh đấu cho Việt Nam. Thì mình thấy là mặc dù các cô chú bác đã rời Việt Nam dù đã rất là nhiều năm, nhưng mà họ có công ăn việc làm ổn định ở đây, nhưng mà trong lòng của họ vẫn luôn hướng về quê nhà, nơi mà còn có nhiều người, nhiều bạn bè, thân nhân còn kẹt lại ở đó. Thì họ, em thấy là họ luôn trăn trở với tình hình đất nước, được quan tâm tới những cái khó khăn của người dân ở quê nhà đang đối mặt. Thì qua những cái đó, em coi Facebook, mình cũng thấy là người Việt Nam mình cũng đang gặp nhiều khó khăn đó, ví dụ mất đất, mất nhà hay là buôn bán thì bán vỉa hè bị bắt, hay là những người già, người khuyết tật họ phải đi bán vé số. Thì mình thấy cái đó là nhiều cái bất công ở trong xã hội, mà Việt Tân là những người đang tranh đấu cho những chuyện đó. Thì em thấy là hoạt động rất là ác tiếp, bỏ rất là nhiều công sức và thời gian để làm việc xã hội đó. Thì cái đó là những cái điểm mà em thấy rất là hay, cho nên em tham gia vào hội Việt Tân.
0: Thường Toàn, mấy Thường Toàn.
3: Dạ xin chào, chào đến từ Sydney ạ. Tôi tham gia vào Việt Tân bởi vì khi mà đến Sydney á quý vị, tôi nhận thấy cái sự một cái thế giới văn minh thì nó đến bằng những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Và tôi đã làm những cái việc thiện nguyện cho cộng đồng. Thì sau đó tôi lại tìm hiểu xem Việt Tân có phải là một tổ chức mở hay không, hoạt động của họ như thế nào mà lại bị phía bên kia dùng những từ ngữ không có hay lắm. Thì tôi cảm thấy hơi thắc mắc về điều đó, cho nên tôi dấn thân tôi tìm hiểu. Và từ lúc nào không hay với những hoạt động của Việt Tân thì tôi trở thành đảng viên Việt Tân tới ngày hôm nay. Và vẫn còn rất là hoạt động, đang rất là hăng say. Dạ, yeah. Đó là của tôi. Dạ, yeah.
0: Lệ Quyên
3: ơi,
4: Dạ sư, xin kính chào quý vị khán giả đang xem hình đài. Kính chào quý vị thân hữu gần xa và mến chào quý chính hữu. Cảm ơn chị Diệu Trân đã cho em cơ hội được chia sẻ cái tâm tình, cái cơ duyên nào để đến với tổ chức Việt Tân. Thì đối với em, năm 2014 là cái lúc mà Trung Quốc ngang nhiên đập cái giàn khoan Hải Dương 981 ở thềm lục địa Việt Nam. Đó là cái lúc mà em tìm hiểu nhiều cái thông tin và nó khơi dậy cho em cái lòng yêu nước. nói nôm na là như thế. Và cũng cùng vào lúc đó thì em nhìn ra được những cái suy đồi trong cái hệ thống học đường, cái hệ thống giáo dục và nó xuống cấp một cách trầm trọng. Và em lo lắng về cái thế hệ tương lai và cái sự tồn vong của đất nước. Và từ đó thì em tìm hiểu thêm những thông tin về tổ chức Việt Tân. Và em muốn có một cái đóng góp rất là nhỏ cho cái sự tồn vong của đất nước. Thì em mới đến tham gia với tổ chức Việt Tân.
0: Qua cái sự chia sẻ của các bạn, những viên em người dân cũng cùng một cái tâm trạng, tức là mình yêu đất nước, yêu dân tộc, mình đi tìm hiểu. Thì mình, người ta bảo là có tìm thì sẽ gặp, đúng không? Và nhờ vậy mà tạo ra cái duyên để chúng ta có thể tham gia gia đình Việt Tân. Và từ đó đến nay thì phải nói là có rất nhiều điều mà chúng ta ghi nhớ, phải không? Cảm kích cũng như là yêu thích. Thì cái điều gì mà các bạn thấy là đáng nhớ nhất, yêu thích nhất hay là cảm kích nhất về Việt Tân trên cái con đường hoạt động của mình đó? Chắc là có nhiều bạn thì cũng đã tham gia lâu, nhiều năm, có những bạn thì chỉ mới vài năm thôi, phải không? Dự chân thì gia nhập cũng đã 43 năm rồi. 44
5: lần
0: chứ. Mời các bạn chia sẻ.
5: Rất tiếc em chưa được lâu như chị. Nhưng mà em thấy em
1: cái mà tại sao em như mấy anh chị đi tìm hiểu, mình vô mình bên đây mình có cơ hội, mình muốn mình được có lựa chọn, muốn vô ai, muốn làm với ai, muốn đi với ai. Thì đầu tiên tiếng Việt em không có được được vững, tại là em vượt biên lúc mới có 10 tuổi, cho nên tiếng Việt bây giờ được như vậy cũng là tại cũng em không biết, vì em ương đi nhớ trong lòng có quê hương, nhưng mà trong từ nhỏ qua Đức, qua bên Đức mình sống không có nghĩ đến quốc nội, cho nên đầu đời một cái đầu tiên cái đã cái tên Việt Tân rồi người bắt đầu người ta nói không Việt Tân, Can Tân cách mạng Đảng, trời ơi tiếng Việt mình vừa đọc cái đó nó sợ thấy khó rồi, nhưng mà cái trong nó từ từ em thấy là cái tên của Đảng nói rõ ràng, phải không, mình Can Tân ai cũng khó lắm, tại vì ai cũng không muốn cái gì mình đã làm quen rồi mình cứ giữ vậy, phải không, cho nên cái đó là cái gì mà từ lúc mà em tìm hiểu quốc nội, tại vì bên Đức bên đây mình có hết, mình tất coi như là tính nhiều lúc bạn bè cũng nói Việt Nam xa rồi gì, nhưng mà có quê hương mình, đúng không? Đấu tranh là cho những người, chứ em bên đây có hết rồi, tự do, nó quan trọng nhân quyền, hai cái đó mà cái mà tại sao mà em thấy đã phải đấu tranh, và em thấy Việt Tân nó rất là hợp với em, vì mình bọn em đơn sơ, đúng không? Căn tân cách mạng rất là đơn sơ. Để mà làm sao để mà cho quốc nội, nhất là mà Gen Z bây giờ nó biết là mình bên đây mình có cơ hội kiếm được, muốn tìm hiểu, muốn hiểu, muốn gì có hết, fake hay gì mình có thể có nhiều nguồn để mình sửa soi săn xe đó. Cho nên cái đó mà cái mà em thích là Việt Tân trong gia đình mình chỉ có một mục tiêu thôi, là làm sao cho quốc nội mình được một cái sống một phần nào giống như bên Đức như mình thôi, đó là cũng mà ăn ở hưởng được nhiều cái tự do và nhân quyền, mà bọn tại sao mà em thấy là hợp được Việt Tân, hợp rất với em, cho nên cái đó là cái mà em cảm kích nhất, là cái tên và sau cái tên cái những anh em lấy cái mục tiêu đó để mà muốn góp sức mỗi người riêng của mình. Cái đó là cái mà em cảm thấy trước cái đó về Việt Tân. Xin hết.
0: Mày,
2: cái mà em cảm kích về Việt Tân đó là em cảm thấy là có nhiều anh chị đã ra nước ngoài đã lâu rồi, nhưng mà họ có công ăn việc làm ổn định, có tự do ở nước ngoài, nhưng mà họ bỏ cái công việc của họ để mà họ làm toàn phần để giúp cho xã hội Việt Nam. Thì cũng giống như nhà giáo Phạm Minh Hoàng ở Pháp, thì em biết được anh là sinh viên du học trước 75 và anh đã bỏ hết tất cả để mà về Việt Nam phục vụ cho đất nước, để giúp cho giới trẻ luôn. Nhưng mà nhà nước Việt Nam đã, anh về dạy tại trường Đại học Bách Khoa ở Sài Gòn, nhưng mà sau đó thì nhà nước đã tước quốc tịch của anh và trục bắt anh bỏ tù, và sau đó thì trục xuất anh lại về lại Pháp. Thì cái đó là mình cũng thấy là anh đã bỏ rất là nhiều thời gian muốn đóng góp, nhưng cái sự hy sinh của anh lại không có được nhà nước Việt Nam công nhận, tại vì họ sợ là anh về đó rồi lôi kéo những em học sinh trẻ, những sinh viên trẻ chống lại nhà nước gì đó, thành ra họ trục xuất anh. Và còn một cái nữa mà mình cảm thấy cảm kích là có một người anh mà mình đã chứng kiến, anh đã về Việt Nam hoạt động nhưng mà khi trên đường trở về Pháp thì ở Campuchia anh đã bị cộng sản Việt Nam mướn người xả xích anh, thì anh đã bị thương tích rất là nhiều, rất nặng, và sau khi anh trở về Pháp thì anh đã được chữa trị. Thì mình đã chứng kiến cái cảnh đó. Nhưng mà anh vẫn tiếp tục tham gia hoạt động, thì đó là cái những điều mà mình cảm thấy cảm kích, tại vì họ đã là những người có tự do ở nước ngoài, có cái cuộc sống ổn định, nhưng mà họ đã từ bỏ hết tất cả để mà về, để mà mong cho thay đổi đất nước. Thì đó là cái mà em cảm thấy cảm kích những việc làm của anh chị em trong Việt Tân. Thì thời nào thì mình nghĩ là cũng có người khùng hết, thì giống như là thầy Nguyễn Thái Học hay là cô Bắc, cô Giang, họ cũng đấu tranh, mặc dù là họ không thành công nhưng mà cũng thành nhân. Thì cái câu đó em cũng đã đọc được, thì cái đó là những cái tấm gương để lại cho thế hệ sau. Và cái cuộc đấu tranh thì lúc nào nó cũng, cái đường đi nó cũng còn rất là dài. Thì thế hệ trước họ chưa làm xong thì thế hệ sau họ sẽ làm tiếp thôi. Và cái đó là cái điều mà em cảm thấy cảm kích, là những người người ta có thể sống một cuộc sống an yên, yên ấm với gia đình, nhưng mà họ đã từ bỏ tất cả để mà hy sinh dấn thân vào cái con đường đấu tranh cho dân chủ. Dạ, xin hết.
3: Dạ, điều em cảm kích nhất ở Việt Tân á, là Việt Tân không phải là một cái môi trường mà để mình được đào tạo hạnh kiểm hay là đào tạo nghề, mà là em được Việt Tân tạo điều kiện cho những cái hoạt động và tự mình khám phá bản năng của mình, khám phá những cái con đường của mình đi như thế nào, và tự mình học tập, tự mình trau dồi, tự mình nâng cấp mình, tự mình đổi tư duy. Thì chính là Việt Tân đã đằng sau em, đã hỗ trợ em những điều đó và giúp em có được, thứ nhất là mình có được thêm cái nghề, cái job mới, cái nghề mới nè, rồi mình thành công trên con đường đi của mình. Đó, thì đó là cái em nói, ngoài những lý tưởng lớn lao thì em không nói đến, em chỉ nói đến những cái cho cái nhỏ nhất cho bản thân á, thì đó là em cảm rất là cảm kích Việt Tân là bạn. Và em cũng hay nói với tất cả mọi người, hay nói bạn là tôi lớn lên cùng với Việt Tân. À, như vậy thường là em cũng như vậy.
4: Dạ, cảm ơn cho em cái cơ hội nói sau để để em có được những cái ý của các chí hữu trước. Em cũng mình cũng đồng thuận với cái ý của Hoàng Yến và Toàn, đó là mình cũng rất là ngưỡng mộ cái hy sinh của các cái cô chú anh chị đi trước qua đây rất là nhiều năm và đã có cái đời sống ổn định, nhưng mà vẫn hy sinh cái thời gian công sức để đóng góp vào cái phong trào đấu tranh. Và mình cũng thấy rằng là Việt Tân là cái nơi cho mình cái cơ hội được học hỏi nhiều thứ lắm. Tuy nhiên mình cũng vẫn mình có một cái cảm kích về tổ chức Việt Tân, đó là có cái tinh thần đồng đội. Và anh em luôn nhắc nhở nhau để cái tinh thần mà không bỏ nhau trên đường đấu tranh từ hải ngoại cho đến quốc nội. Mình không bỏ nhau. Đó là một cái tinh thần rất là quý. Mình còn học được một cái tinh thần nữa đó, từ tổ chức Việt Tân, là tinh thần hòa và đồng. Chúng ta có thể có những cái ý kiến trái chiều, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng hợp lực với nhau để cùng làm chung một cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Dạ, xin hết.
0: Cái điểm rất là đặc điểm của gia đình của Tân đó là cái tình chiến hữu, đúng không? Là bởi vì mình đi đâu cũng là nhà hết trơn, nhiều khi chưa gặp mặt các bạn mà thì Tân đi qua Úc, qua Đức, qua bất cứ tỉnh nào, nước nào thì tự dưng cảm thấy ngay là cái người đó mình thân quen từ lâu lắm rồi, và đến nhà nhau thì rất là thoải mái, thân mật như là gia đình của mình vậy đó. Thì đó là một cái điểm thứ nhì, như các bạn cũng đã chia sẻ bằng bạc đó, là mình có cái cơ hội canh tân, trước hết là canh tân chính mình trở nên dễ thương hơn, và có những cái điều mà mình tự phát huy. Từ trước giờ mình không biết là mình có cái tiềm năng đó, nhưng tổ chức đã cho mình cái cơ hội để khám phá ra cái con người mới của mình, cũng như là dần ra thay đổi những cái điều xấu, cải thiện những cái điều xấu mà mình có, và phát huy những cái điểm hay, rồi học được cái tính nhẫn nại, kiên trì đi tới. Là bởi vì mình thấy đó là có rất nhiều người giỏi ở trong tổ chức mình, hơn mình rất là nhiều. Mình học hỏi từ những người đó, nó cũng cho mình cái tinh thần kiên cung, kiên trì, là bởi vì có những người đã hy sinh, có những người đã đi trước mình, rồi mình thấy rõ là cái sức mạnh cá nhân của mình đó, nó chẳng là cái gì cả, nhưng mà trong một tổ chức nó được phát huy, nó được cái sự hỗ trợ của các anh chị em giúp cho mình những cái công tác thành công, và nhờ đó mà gia tăng thêm cái niềm tự tin của mình, và tự tin vào chính mình, tự tin vào tổ chức mình, tự tin vào cái sức mạnh của tổng hợp của dân tộc. Thì khi mà mình tự tin, mình cảm nhận được những cái điều tích cực như vậy đó, tự dưng cái niềm hy vọng của mình cũng vươn lên. Các bạn có thấy như vậy không? Và bởi vì nhất là mình đang đi tìm cái con đường để xây dựng đất nước, để đem lại hạnh phúc cho dân tộc, thì tự dưng đó là một cái con đường phục vụ rất là quý giá, nó rất ý nghĩa, và nó đem lại cho mình cái niềm hạnh phúc, đem lại cho mình những cái năng lượng tích cực. Còn nếu mà mình ngồi mình cứ than thở thì sẽ bị tiêu cực chi phối. Thì đó là những cái cảm nhận của Dự Chân. Mời các bạn chia sẻ tiếp trên cái dòng đó trước khi chúng ta mời một bạn ở bên Pháp lên tiếng qua một quý thầy âm thanh. Mời các bạn có ý kiến gì thêm, những cái điều bổ sung thêm những cái điều Dự Chân vừa nói thôi. Cứ tự nhiên nha. Dạ vâng.
1: Hai chị, cho em xin chị, mấy cái lời chị nói và mấy gì mà em chứng kiến được không? Em cũng vì chắc em trong gia đình Việt Tân cũng mới có công thức thì cũng mới có ta 7-8 năm thôi, nhưng mà từ hồi đến giờ em đã gì, tại vì em là thuyền nhân mà năm 80, cho nên vì vậy mà mấy cái mà rồi qua cái gì mà các qua mấy mạng rồi hồi xưa chưa có cơ hội để mà tìm hiểu quốc nội mình đúng là xa xưa, rồi lúc bên đây phải kiếm học rồi nhỏ rồi đi học đi, rồi từ từ nó mình thấy quốc nội rất là xa. Em rất là, rồi sau này mới được anh em nói là mình mới thấy là mình sống sướng về mà mình thấy cái mấy cái bất công bất nghĩa đó mình chịu không nổi đâu. Cho nên cái đó là cái mà tại vì bên đây em cứ nói thường, em từng nói là bên đây một người trẻ, một người bình thường cũng có thể kiện ông tổng thống ra được không, mà cũng có được thắng nữa đâu. Còn mấy nước độc tài làm gì mà nó chỉ mấy cái đó thì là cái cơ hội, hay là cái cơ hội để mà kiện thôi, không có. Và từ đó em thấy cái bất công bất nghĩa đó, em mới em buộc mình phải làm sao cho mấy người, nhất là những sau người trẻ này tìm hiểu cái đó, cái tự do, cái nhân quyền nó rất là quý. Mấy cái phát triển kinh tế gì mà không có hai cái đó chẳng ra gì hết đó. Cho nên cái đó mà cái làm sao mà em thấy mà mấy anh em, nhất là mấy cô chú bác lớn tuổi, mấy lần có một lần em đi Berlin trời mưa mà mấy bác gần 80 tuổi vẫn đứng ra hồi hào. Cho nên cái tinh thần của họ giữ lửa cho bọn em đến bây giờ hơn 50 năm rồi. Thì cái này, cái lửa này bọn em tính, nhất anh em trong đây, cái lửa này bọn em tính muốn đi đưa tiếp. Cái đó là cái mà em quý cho mới gặp. Cho nên lúc như chị nói gặp đi đâu vậy, là có anh em trong gia đình Việt Tân là giống như gia đình thiệt đó. Mình thoải mái, mình không có gì. Cho nên, nhưng mà quan trọng nhất là cái bọn em hợp lại là cái ý căn tân đất nước của mình, kinh tân
0: đất nước, kinh tân con người, và cái quan trọng là kinh tân chính mình trước, đúng không ạ?
1: Vâng, cái đó đi.
0: Còn Yến Lệ Quân,
2: dạ, thì em cũng giống như Diễm Điệp, cũng là thiền nhân, thì mà khi qua đây á, mình sau này đọc ở Việt Nam thì thời sau 75 thì em hay đi theo mẹ đi bán, thì mình đã chứng kiến được rất là nhiều cái cảnh mà những người buôn bán ở vỉa hè đều bị hốt lên xe, đều bị bắt, đều bỏ tù. Thì những cái cảnh đó mình đã thấy, em đã thấy, bởi mẹ em cũng đi bán thuốc tây, thì thời đó bán rau cải thì không nuôi đủ con, thì bán thuốc tây để mà nuôi đàn con. Thì trong lúc ba ở tù thì em thấy những cái cảnh mà người ta bắt bớ như vậy thì nó đã ghim vào trong đầu mình rồi. Lúc đó là em cũng mới có 8 tuổi thôi. Thì khi mà bây giờ coi Facebook mà mình thấy là bao nhiêu năm trời rồi mà vẫn còn thấy những cái cảnh đó, vẫn còn thấy là những cái người già họ bán ở vỉa hè, thì họ cũng phải có cuộc sống để mưu sinh, nhưng mà họ lại bị công an hốt hết lên xe. Thì mình tự nhiên cái đó nó trở lại trong đầu mình, là cái cảnh này sao hồi xưa mình đã thấy chứng kiến bao nhiêu năm rồi bây giờ vẫn còn. Thì mình cảm thấy thương cho những cái người mà người ta phải kiếm ăn, phải mưu sinh, phải lo cho gia đình, mà bị bắt như vậy thì họ không có cái đường sống, thì chính gia đình em ngày xưa cũng nằm ở trong cái hoàn cảnh đó. Mẹ phải khóc lóc gian xin đừng có lấy hàng của tôi để tôi còn nuôi đàn con tôi nữa, nhưng mà họ vẫn lấy, họ vẫn tịch thu hết. Thành ra mình em nhìn những cái cảnh đó nó trở ngược lại cái thời gian mà mình sống ở Việt Nam còn nhỏ, thì em cũng cảm thấy rất là đau lòng. Rồi nhìn thấy những cảnh mà các cô chú khuyết tật, các chú khuyết tật thương binh phải đi bán vé số, hay là các em nhỏ phải đi bán vé số, thì hay là những người mất đất mất nhà, thì tự nhiên mình cảm thấy là mình coi những cái đó thì mình cảm thấy rất là buồn. Cho nên mình cũng lên tiếng. Thì em nghĩ là vào Việt Tân, trong Việt Tân á, thì gia đình Việt Tân là em thấy là các anh, vào đó em học hỏi thêm được rất là nhiều. Cho nên em cũng rất là quý và rất là thích các anh chị em Việt Tân, tại vì cũng cùng chí hướng đó. Với lại em thấy là nhiều khi mình đi làm nguyên cả ngày về mình mệt rồi, mình chỉ thích được nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà thấy nhìn đi xung quanh thấy các anh các bác đồ làm việc nhiều quá mà mình thì không làm được cái gì nhiều hết. Thành ra em cũng rất là cảm động. Cho nên những cái thời gian mà các anh chị em đã bỏ ra rất là nhiều công sức, bỏ thời gian, cái người góp ý kiến, góp công, rồi người bỏ tiền túi riêng để mà sinh hoạt cho những cái sinh hoạt cho đại hội này đó, thì em thấy cho nên em rất là quý các anh chị em ở trong Việt Tân. Dạ hết.
0: Mình khá hơn sống phải không nghĩa, mình cảm thấy là mình làm chưa đủ, hay là mình cảm thấy là mình có mệt, nhưng mà cái ý nghĩa của cuộc sống trong cái việc mà mình làm đó, nó cho mình thêm năng lực, thêm thời gian, mình quản trị thời gian nó tốt hơn. Không biết là Đoàn cảm thấy sao về những cái điểm mà các bạn vừa chia sẻ.
3: Em thấy cái điểm mà như nãy chị Nhân Sư có nói là canh tân, thì canh tân ở đây em thấy có sự canh tân cho giới trẻ thì phải là canh tân về tư duy và sự nhận thức. Thì có nhiều lần đi đến lễ tưởng niệm anh Hùng Đông Tiến, em nếu mà như mà ở quốc nội thì mình sẽ không bao giờ biết tới anh Hùng Đông Tiến, nhưng mà em may mắn gia đình mình đến và mình hiểu được là chính chủ tịch Hoàng Cơ Minh đã khai mở cái vấn đề đó, là vấn đề canh tân về tư duy của giới trẻ. Thì em có những cái lập luận cũng như là những cái đúng với cái giới trẻ này. Ngài chủ tịch có một cái trong rộng đó, là em đã có cái cơ may như vậy. Đời cái tư duy thay đổi thì đời sẽ thay đổi, nhưng mà tư duy lãnh đạo thay đổi thì đất nước sẽ thay đổi, thì em nghĩ như vậy.
0: Dạ.
4: Dạ, cảm ơn chị Diệu Trân. Em thì có cái may mắn hơn đó, là em đi ra hải ngoại không phải bằng không em không phải là thuyền nhân, em đi bằng máy bay. Tuy nhiên là trải qua cái thời gian mà em sống ở trong nước đó, thì em thấy được cái sự bất công vào cái thời gian mà em học trung học ở Việt Nam đó. Thì ở cái thời điểm đó đó là cả nước thi vào đại học, tất cả các trường trong cả nước thi vào một ngày thôi. Thành ra nếu mà ai đó bị rớt đại học sẽ mất cái cơ hội cho nguyên một năm sau đó. Và cái cơ hội đó, cái khi mà thi tuyển vào như vậy đó, thì họ xếp theo cái lý lịch, cho nên nó là có rất nhiều những người và có thể là đa số những người ở miền Nam đó là bị cái gọi là học tài và thi lý lịch đó. Thành ra cái đó nó nằm ở trong em suốt một thời gian rất là dài. Em đau đớn về cái vấn đề công bằng cho xã hội đó. Thành ra đó là khi mà em ra tới ngoài này thì em thấy được là mình có cái cơ hội để mình góp sức, mình làm cái gì đó để mà mình nghĩ rằng mình có thể thay đổi được cái gì đó, một cái công sức rất là nhỏ để mà thay đổi. Mình mang lại cái sự công bằng cho những người dân, nhất là những người ở trong nước. Yeah.
0: Qua cái sự chia sẻ mới sơ sơ thôi của các anh chị em mình đó, thì Diệu Trân hy vọng là các bạn mà đang theo dõi chương trình. Dĩ nhiên cũng có tâm huyết với nước và dân tộc, và nhất là các bạn ở trong nước rồi thì đang bị gọi những cái sự kìm kẹp của chế độ đó. Chúng ta biết là vẫn còn có nhau ở các nơi trên quả địa cầu này, vẫn còn có rất nhiều người quan tâm, và cái đó sẽ cho chúng ta sức mạnh để lên tiếng, để cùng nhau lên tiếng. Và cái sức mạnh đó của dân tộc mình đó, nó sẽ chuyển hóa được đất nước. Bây giờ thì Dĩ Trân xin được mời tất cả quý vị, quý khán chúng ta cùng các bạn theo dõi bạn Thùy An ở bên Pháp đã sẽ chia sẻ tâm tình với chúng ta.
5: Xin trân chào quý bác, quý anh chị và các bạn. Tôi là Thùy An, hiện đang hoạt động trên lĩnh vực xã hội và nhân quyền. Thời gian với chặng đường dài đã trôi qua, nhưng tôi không bao giờ quên được cái ngày định mệnh đã mở ra cho tôi con đường trước mặt. Thưa quý vị, vào khoảng thập niên 80, những người trẻ chúng tôi lúc đó rất khắc khoải và thao thức vì mới rời xa quê hương. Duyên lành đã đến để anh em chúng tôi có cuộc gặp gỡ trao đổi với một vị niên trưởng, lúc đó là chiến hữu Hoàng Cơ Trường. Anh là người đã dẫn dắt và giúp cho tôi tìm thấy một hướng đi cho chính mình. Năm 1982, tôi chính thức trở thành người em gái Âu Nâu, sinh hoạt trong đoàn văn nghệ kháng chiến đầu tiên được thành lập tại Nam California. Khoảng thời gian đó, những anh em của chúng tôi đa phần còn đi học, còn rất trẻ, tràn đầy nhiệt huyết và chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực văn nghệ. Chúng tôi miệt mài tập dượt hàng tuần những bài hùng ca chuẩn bị cho công tác chào đón phái đoàn quốc nội từ khu chiến ra hải ngoại, gặp gỡ đồng bào, trình bày về kháng chiến Việt Nam và tham dự Đại hội Chính nghĩa năm 83. Sau đó là những chuyến công tác xuyên tiểu bang, tham gia các chương trình văn nghệ yểm trợ kháng chiến khắp nơi thật rầm rộ và các cuộc vận động chính giới. Kể từ thập niên 80 kéo dài cho đến nay, con đường đấu tranh mở rộng hơn trên nhiều lĩnh vực từ nhân quyền, vận động quốc tế đến xã hội như giáo dục, môi trường, vân vân. Thời gian vẫn qua nhanh. Khi nghĩ đến sự hy sinh xương máu của các chiến hữu tiên phong trên bước đường đông tiến đầy gian nan và đã bỏ mình nơi rừng thiêng nước độc, khiến tôi kiên tâm không bỏ cuộc. Tôi đã trôi nổi qua bao thăng trầm của tổ chức. Chính điều này đã giúp tôi trưởng thành hơn, kiên trì và nhân văn hơn. Đến thời khắc này, nhìn lại đoạn đường đã qua, tôi tự hỏi, phải chăng lòng ta đã gặp những con người dù sống trong một đất nước đầy dẫy những bất công, nhưng vẫn đứng lên, đòi hỏi công.

0: xanh, nay đã phai màu, nhưng vẫn sắc son, mãi là một người mang đất nước trong tim.
1: Thương, và dưới chân cũng xin giới thiệu với quý vị luôn đó, là chị Thị An còn có cái truyền đạt được cái ngọn lửa đó cho người con của mình, những người con của mình. Thì cái điều đó thật là tuyệt vời từ một người mẹ. À, kế đến xin kính mời quý vị lắng nghe tâm tình của niên trưởng Nguyễn Văn Lợi ở bên Mỹ.
2: Định cư tại Mỹ được vài năm, thì tôi được tin Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam ra đời do tướng Minh lãnh đạo. Ngày 26 tháng 9 năm 1982, tôi đã nhập dòng tranh đấu sau khi biết về chủ trương sáng suốt và nhân bản từ Chiến hữu lãnh đạo. Thấm thoát mà đã hơn 40 năm. Tôi rất tâm đắc những quan niệm, đường lối vừa thực tiễn vừa ý nghĩa của Đảng Việt Tân, bao gồm lấy sức mạnh dân tộc làm căn bản và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân làm vũ khí. Chỉ có tự túc, tự lực, tự cường mới giữ vững được độc lập dân tộc, bảo vệ được chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Và vì thế, cần phải có sự đóng góp của toàn dân. Không ai có thể ỷ lại vào người khác để đem đến những thay đổi toàn diện trên quê hương. Việt Tân chủ trương xóa bỏ độc tài, chống bất công và canh tân đất nước bằng trí tuệ và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Tôi cũng biết rõ, cuộc đấu tranh sẽ vô cùng khó khăn và gian khổ, nên phải quyết tâm và kiên trì. Chu toàn mọi công tác đấu tranh như vận động đồng bào tham gia xây dựng một cộng đồng đoàn kết và vững mạnh để yểm trợ tiền tuyến quốc nội. Không ngại việc lớn, không chê chuyện nhỏ là tinh thần của Đảng Việt Tân với tâm niệm phục vụ trong sự khiêm cung của ý thức bổn phận và lòng biết ơn những người đã vì nước hy sinh. Hơn 40 năm sinh hoạt trong Đảng Việt Tân đã đem lại cho tôi một cuộc sống vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc. Tôi muốn nhắn gửi một vài lời tâm huyết đến bà con và giới trẻ. Dân tộc ta anh hùng bất khuất, xin hãy đứng lên đấu tranh, chấm dứt cộng sản độc tài độc ác để cứu dân cứu nước. Xin cúi đầu tưởng niệm và tri ân anh linh quý chiến hữu tiên phong. Mong quý chiến hữu phù hộ cho công cuộc đấu tranh chống độc tài cộng sản sớm thành công, chấm dứt khổ đau trên đất nước và mở ra một chân trời sáng lạ cho dân tộc.
1: À, thưa quý vị, tiếp theo đó thì Trân xin được giới thiệu một bản nhạc. Đây là cái bản nhạc phổ những cái lời thơ rất là dễ thương của một nữ chiến hữu ở bên Âu Châu. Và chị đã chia sẻ mô tả về người cha của mình. Năm nay cụ đã 89 tuổi. Trước đây là một bác sĩ quân y ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng ông vẫn tiếp tục cái con đường đấu tranh dù là đã gác súng sau cái cuộc chiến quốc cộng ở trên quê hương mình năm 1975 đó. Thì hiện nay gia đình định cư ở bên Âu Châu và ông đã tiếp tục cái con đường đấu tranh để đem lại cơm no áo ấm, hòa bình và nhân đạo cho quê hương Việt Nam. Thì gia đình của ông không chỉ có 3 thế hệ là bác sĩ mà còn là 3 thế hệ Việt Tân ở trong gia đình mình. Thì đây là một cái điều mà Trần rất là ngưỡng mộ người niên trưởng, chính niên trưởng của mình. Bài nha đã được một chữ ngữ phổ từ cái bài thơ của người con gái và có tựa là Người Giữ Lửa. Đây là cái phần, cái bản nhạc đầu tiên về Người Giữ Lửa. Chắc nữa thì Trần sẽ xin đợi đến quý vị bản nhạc thứ hai và xin kính mời quý vị thưởng thức.

0: các bạn như thế nào, nhưng mà Thụy Trân vừa nghe bản nhạc vừa muốn khóc luôn, quá cảm động. Và trong Việt Tân, thưa quý vị, có rất nhiều những người cha giữ lửa như vậy, những người mẹ giữ lửa nữa. Nhưng trở lại với các bạn của chúng ta trong phòng hội, mời các bạn chia sẻ một câu chuyện hay là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trên con đường hoạt động với Việt Tân, thưa quý vị, với thưa các bạn. Xin mời các bạn tự nhiên nha.
1: Dạ thưa, cho em có một cái câu hỏi từ một chủ tọa đang gửi vào diễn đàn đó ạ. Dạ, cô Cát Tường Lê có gửi một cái câu hỏi là khi các bạn tìm hiểu về Việt Tân, chắc là sẽ có nhiều lời đồn không hay về tổ chức, thì các bạn làm sao để vượt qua được sự nghi ngờ đó để đến với Việt Tân? Thì trước tiên cho em xin trả lời câu này trước và mời các bạn khác trả lời sau. Thì đối với em đó, khi mà tìm đến Việt Tân và có những cái lời đồn xung quanh đó, thì em chỉ biết cái lịch sử của Việt Tân và em nhìn thấy cái hiện tại mà tổ chức đang làm, và em muốn đóng góp thì em đi tới và em bỏ qua những cái lời thị phi ở bên ngoài. Cho nên là em thấy nó rất là bình thường đối với em đi với một cái tổ chức như thế, tất cả những lời đồn đoán ở bên ngoài em bỏ qua hết. Thành ra đó là nó rất là dễ dàng cho em để đi với tổ chức. Còn không biết các bạn khác thì như thế nào, các bạn có thể chia sẻ thêm.
0: Xin mời các bạn.
2: Dạ, em cũng trải qua cái tình trạng này, tại vì trước khi em vô gia đình Việt Tân cũng nhiều cứ nói về quá khứ rồi trước khi gì. Cho nên em nói mình quan trọng á, em cũng dạy cho con em có ba đứa con đó. Quan trọng là mình phải tự tìm hiểu, make up your mind đó. Ở tiếng Đức nó có câu là ich denke, also bin ich. Là sau khi ta được tú tài, cái câu đó là người ta trường đưa cho mình cái câu đó là mình phải tự suy nghĩ. Rồi nếu một cái suy nghĩ mình đó, nó cùng cả thế giới hay là chỉ có riêng mình, không quan trọng. Quan trọng là mình phải tự. Cái đó là cái mà em đi tìm hiểu đó. Mình đi tìm hiểu bên có thể là em bên đây, bên một nước tự do nó, mình có cơ hội được tìm hiểu, có một cái nguồn nào mình muốn so sánh. Nếu mà nguồn nào mấy cái chỗ nào mà nó nói mình tin tưởng á, thì cái đó cái sự thật nó rất là gần. Có thể trong nhất là mấy kẻ bây giờ ở Việt Nam, người ta không có cái cơ hội để mà tìm tin tức gì mà nó rất là độc lập, nó không có bị censure. Cho nên cái này, cho vì vậy mà em bổ cái này, em có nhìn những người, nhất là cái anh mà em quen thân, tại vì em thấy sao người ta nói Việt Tân xấu gì mà sao mấy người mà em quen em gặp thấy sao người từ trên đến dưới từ 30 mà 50 mà không có thấy một cái đó. Cho nên vì lúc đó em bảo là cái kia là fake thật luôn. Cho nên các bạn thì nếu muốn tìm hiểu Việt Tân, tìm hiểu thì là sẽ thấy thì mình giống như con đường này được qua mà được tới giờ. Cảm ơn được vô một gia đình rất là như canh tân chính mình, như chị như nói em canh tân tự mình, từ lúc đó mình mới vượt qua nhiều chuyện.
0: Và mình tập một cái thói quen nữa các bạn, thì tôi nghĩ là thường mình nghe những cái tin xấu đó mình dễ tin hơn là những cái gì tốt. Nhưng mà mình phải vững tin là dân tộc mình có rất nhiều người tử tế, những người tốt và yêu nước. Và cái quan trọng là mình tìm hiểu, giống như là Việt nói á, thì khi mà mình tìm hiểu mình thấy một cái gia đình, một cái tổ chức, một cái đại gia đình như Việt Tân mà toàn những con người tốt, thì chúng ta không thể nào kết luận là những người này đi làm chuyện vớ vẩn hay là không có gì ha. Và tự tìm hiểu cái sự đó, cái chuyện đó rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là cái con người, các anh chị em ở trong đảng Việt Tân, chúng ta không phải là thánh thần, chúng ta không có phải 100% là những con người hoàn thiện, nhưng đi vào Việt Tân chung tay làm những cái việc thiện, làm việc tốt cho đất nước và dân tộc, nó cũng chuyển hóa cái tâm của chúng ta trở thành những người tốt hơn. Để cho này nói đùa đó là chúng ta là những người đi tu mà đi theo chân của Đức Chúa, của Đức Phật, nhưng mà chúng ta tu đời để giúp đỡ con người, giúp đỡ đất nước, dân tộc. Thì mời các bạn chia sẻ tiếp về những cái điều mà chúng ta bàn bạc, hoặc là câu hỏi vừa rồi cũng như là câu hỏi của Diệu Trân, là quý vị thấy quý bạn có cái gì, có một cái câu chuyện hay kỷ niệm gì đáng nhớ nhất trên con đường hoạt động với Diệu Trân.
3: Em xin tiếp về cái câu hỏi hồi nãy á, thì em cảm thấy là em đã từng nghe là người ta đồn là Việt Tân là một tổ chức khủng bố, thì nghe rất là đáng sợ. Nhưng mà em lại thắc mắc là tại sao một nước Hoa Kỳ hay là một Úc Châu đã ra sức để không cho có khủng bố, mà lại ngay một cái Việt Tân nào đấy lại hoạt động khủng bố ngay trên những đất nước tư bản như thế này, lại có giấy phép nữa. Thì chính là em mình sẽ tìm hiểu về điều đó. Và các bạn trẻ hãy suy nghĩ là chúng ta đừng nên nghe một phía nào trong câu chuyện, chúng ta hãy nên nhìn về hai phía, nghe hai phía, hoặc là tự tìm hiểu. Bản thân tôi đã tự dấn thân và tìm hiểu để Việt Tân có phải là một chức khủng bố hay không. Thì xin thưa với tất cả mọi người rằng là chúng tôi không hề có một cái hoạt động khủng bố nào ngoài trên tay là tay không nè, chỉ có giấy và viết thôi, chứ cũng không có một quân đội hay một tổ chức nào lớn lao hết để mà làm khủng bố như đời như người ta đã đồn. Đó là tôi cũng xin đính chính vì vậy cho tất cả mọi người. Và đó là cái điều mà tôi đã dấn thân và tìm hiểu thấy, là tôi khẳng định là không có khủng bố gì cả. Dạ.
0: Thiếu một điều thiếu một điều em, là đó là mình còn có keyboard với lại lại computer nữa. Ngoài lệ quan. Thì con có chia sẻ gì thêm không?
1: Dạ không, chắc thêm một Hoàng Yến đi ạ.
0: Dạ vâng. Thì cái câu hỏi của Diệu Trân đó, Yến, người ta có cái kỷ niệm gì?
4: Em cũng thấy là nhiều người họ cũng nói là Tân là khủng bố. Nhưng mà em vào Diệu Tân thì em thấy là các anh chị làm việc rất là tốt ha. Họ có mình học hỏi ở nơi của các anh chị rất là nhiều. Em không thấy ai là làm cái gì khủng bố, thì ngoài cái giống như Toàn nói đó, là họ chỉ có tay với lại giấy với lại cái đầu óc suy nghĩ này, họ hoạt động để mà mong cho đất nước được tiến lên thôi, chứ không có đấu tranh bất bạo động. Mà cái đường lối của Việt Tân là đấu tranh bất bạo động, chỉ để canh tưng con người, canh tưng đất nước thôi, chứ không có khủng bố hay là cái gì hết. Thì mình nghĩ là khủng bố là đặt mìn hay là giết người thế này kia, nhưng mà cái đường lối của anh chị em Việt Tân rất là hiền hòa, cho nên các anh chị em mà muốn tìm hiểu Việt Tân thì cứ vào trong Việt Tân một thời gian thì sẽ tự động sẽ nhìn thấy ra những việc làm của Việt Tân như thế nào. Tại vì mình cảm thấy là có rất nhiều hội nhóm đảng. Mình nghĩ là cũng tốt thôi, thì cũng là đường hướng đấu tranh chống độc tài. Càng nhiều hội nhóm thì cũng càng tốt, thì mình giống như là trăm hoa đua nở mà, mình thấy là họ có thể tìm hiểu rồi họ theo cái đường hướng nào thì tùy theo họ. Và cái Việt Tân thì cũng không có bắt người này hay người kia phải vào Việt Tân. Lúc nào Việt Tân cũng em thấy là cũng cởi mở hết. Thì cái đó là em thấy cái đường lối của Việt Tân rất là hay.
0: Ở trong những cái tổ chức khác mà nhiều khi rơi vào tay chế độ cộng sản, bị bắt, bị bớ hay là bị những cái thiệt thòi, rồi chúng ta cộng tác với tất cả các tổ chức đấu tranh để có những cái buổi tổ chức trong cộng đồng rất là phải nói là ý nghĩa, phải không ạ? Thì trở lại với lại cái điểm quan tâm đó, Diệu Trân nghĩ là cái chung là chúng ta đang đem tình thương gieo rắc, lấy tình thương để xóa bỏ hận thù và những cái điều ác, cũng như là làm sao để con người Việt Nam, đời sống của dân tộc chúng ta được hạnh phúc. Thì chúng ta đang có những cái nỗ lực rất là tích cực, và làm sao xây dựng lại cái niềm tin. Niềm tin chung đó là chúng ta có rất nhiều người tử tế trong cộng đồng dân tộc mình, và đừng có dễ bị những cái sự xuyên tạc của chế độ cộng sản, cũng như những người xấu đó, nói người này xấu, người kia xấu hay là tổ chức này xấu, thì mục tiêu là để họ tạo ra cái sự chia rẽ hay là hủy hoại hay vì cạnh tranh bất chính vân vân. Thì chúng ta nhớ cái điều đó. Riêng trở lại với cái câu hỏi thứ ba đó, thì Diệu Trân muốn chia sẻ với các bạn như thế này. Diệu Trân nhớ nhất đó, là những cái buổi họp mặt với các anh chị em ở khắp châu hoặc là ở khắp nơi trên thế giới đó, để học tập, để trao đổi những kỳ đại hội đảng. Thì chúng ta vừa thấy được sức mạnh của những tấm lòng, của trí tuệ tập thể. Mà ngoài giờ hội đó, thì chúng ta nhớ đến những cái trận cười thâu đêm suốt sáng, cười ra nước mắt luôn, các bạn có vậy không? Thoải mái.
2: Thì em, cho em xin nói trước, thì em cũng có một cái mà em nhớ mãi luôn. Cái đó như 2019 ở trên Berlin, trong lúc mà ngày lúc quốc hành như vậy, là ngày nhân quyền em không rõ, nhưng mà em có cơ hội được hát cái bài của Việt Khang, Một Ngày Việt Nam. Và trong đó em hát trong đó cái câu mà tự do không ai cho. Rồi trong đó tình cờ em không, đầu tiên em không thấy rõ là mà ban được ngồi đằng trước, anh cái mặt anh bị acid. Em thấy là đầu tiên em gặp ra thấy muốn khóc luôn. Rồi sau này mới tìm hiểu lý do là anh bị tự do, bị quốc đội anh đi về và bị cộng sản nó lấy acid, nó ám sát. Rồi em được, em hát cái bài đó, bài đó cảm động. Mà em đến anh đó, em trong cái bài mà em đến anh được ôm anh một cái, mà cái cảm động mà mình thấy một người hy sinh. Anh rất là giỏi, anh là giỏi, nhưng mà anh cuối cùng anh quyết định đi đường đó, mà em làm cho mình quá cảm động đi. Cho nên cái từ lúc đó em mới bảo người ta sẵn sàng như vậy. Cho nên vì vậy mà mình mới có sức mạnh để mà giúp, để mà canh tân nước mình, để có một ngày nào tự do nhân quyền như bao. Cái đó mà cái mà làm cho em đi sâu trong tim, mà em từ lúc đó em mới quý có cơ hội gặp anh đó. Không biết mấy bài hay không? Anh biết cái bài Ta Phải Nhớ, mà em muốn là đâm hát, em muốn khóc luôn. Cái mà em muốn chia sẻ là mấy người hy sinh trước mình, giữ mấy những người đó giữ lửa cho mình. Cho nên trở lại cái câu hỏi của cô đó, mình nói là tìm hiểu không quan trọng nhóm nào gì, quan trọng là một cùng hướng. Mình muốn cho mọi Việt Nam một nước hạnh phúc, có tự do nhân thì cái nhóm nào cũng không vấn đề. Nếu mà vào gia đình Việt Tân thì điểm rất là mừng. Thế
0: các bạn nào muốn thêm ý kiến trước thì chúng ta lắng nghe một bạn chia sẻ qua một cái âm thanh, cho mời cái file âm thanh. Dĩ chân thì vâng, mời Loan.
3: Dạ, kỷ niệm đối với Việt Tân á, thì em có nhiều kỷ niệm với trong cái hoạt động và tham gia rất là nhiều hoạt động này. Dạ, thì cái kỷ niệm mà em nhớ nhất là năm 2 năm trước, là chúng em đi ra quân tới trước đại sứ quán của Việt Nam ở Canberra, thủ đô của Úc. Thì bài của em biểu tình ở đấy, không ngờ trên các nền tảng xã hội lúc đấy thì cái việc tuyên vận ngày đấy đó được tới 4 triệu người để view vào, để theo dõi, đã đạt được cái thành tích tuyên vận. Mà đối với em, chúng tôi, em và mọi người, những người bạn của em, chúng tôi không có sợ gì hết. Chúng tôi cứ đi như tiếng đọc trái tim vậy đó. Và đó là kỷ niệm rất là em nhớ nhất. Rồi sau đó thì em có nhiều cái cơ hội được chắc chắn để mà đi thêm nhiều những hoạt động. Và khi nhìn lại á, em thấy cái chặng đường của mình đi, thì em quyết định viết ra một cái cuốn sách. Và cuốn sách đã được nộp lưu trữ tại Viện Quốc gia Úc. Thì đó là một cái kỷ niệm mà có thể là cái mối duyên âm thầm của em với Việt Tân. Mình từ đấy mà em có những cái đề tài sách, và em viết thêm những cái đề tài mới về cuộc sống xã hội, kể cả những người Úc đây. Đó là kỷ niệm lớn giúp em nhạc nhạc.
0: Wow, không ngờ là trong các anh chị em của chúng ta ngồi ở đây có author có một tác giả của một quyển sách trong tương lai thế nào để chuyện thầy nói chuyện thêm với Toàn để tìm hiểu về quyển sách chắc là rất là hay và ý nghĩa như vậy. Riêng Diệu Chân thì đã có dịp phải nói là hai cái kỳ tích là hai lần chất vấn cố thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phan Văn Khải về vấn đề tự do dân chủ của đất nước. Và một trong những cái buổi đó khi mà ông Khải đang đi vận động ngoại giao đó chờ chế độ, một lần thì ở Úc vào năm 1998-99 gì đó, và một lần ở Mỹ, thì Diệu Chân rất tiếc là lúc đó chưa gặp được Toàn ở bên Úc, nhưng mà vào hôm nay cũng không có đủ thời giờ để chia sẻ những cái buổi sinh hoạt rất là có ấn tượng đó với cái chuyện mà chúng ta có thể đối chất với một người mà cầm dịch cái Đảng Cộng sản và ở cái môi trường tự do hành hoại này, chúng ta đã chỉ mặt thẳng ông để nói là ông ơi, ông phải thay đổi, ông phải trả lại cái quyền sống, cái quyền tự quyết, cái quyền tự nhân quyền của người dân Việt Nam. Thì cái đó là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là hãnh diện, và anh chị em Việt Tân cùng với lại các bạn trong cộng đồng đã làm được cái nỗ lực đó. Thì thưa quý vị, bây giờ thì Trân xin được giới thiệu tiếng nói lời tâm tình của Giáng Hương cũng từ Úc. Xin mời quý vị anh.
5: Xin chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Tôi xin giới thiệu, tôi là Giáng Hương. Tôi là một người hoạt động từ trong nước. Công việc chính của tôi là làm việc về lĩnh vực giáo dục. Chứng kiến những thực trạng bất công của xã hội, tôi đã bắt đầu lên tiếng vì tôi cho rằng đó là bổn phận, trách nhiệm và là lương tâm của mỗi người. Vào năm 2013, sau nhiều lần tìm hiểu, tôi cảm nhận rằng Việt Tân là một tổ chức đấu tranh có quy mô, có đường lối, chủ trương ôn hòa với mục tiêu cốt lõi là canh tân. Bắt đầu từ một buổi tôi được trò chuyện cùng với một đảng viên Việt Tân đã tham gia từ hồi còn rất trẻ, trong một lần tình cờ gặp gỡ. Buổi trò chuyện ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc về con người Việt Tân và tinh thần Việt Tân. Và đặc biệt, điều lưu động lại trong lòng tôi là sự nhân ái, nhân bản mà tôi cảm nhận được. Tôi vẫn thường hay chia sẻ với các anh chị em đấu tranh rằng, khi chúng ta dấn thân vào con đường đấu tranh, chúng ta có thể đánh đổi nhiều thứ, nhưng có một điều chúng ta có được mà không có bất cứ bạc tiền nào mua được, đó chính là tình cảm của những người cùng chí hướng dành cho nhau. Và khi tôi tham gia vào Việt Tân thì còn đặc biệt hơn. Chúng tôi đến với nhau vì cùng chung một lý tưởng. Chúng tôi có thể xuất phát từ nhiều nền tảng học thức khác nhau, nhiều quốc gia khác nhau, vùng miền khác nhau, tập quán văn hóa khác nhau, dẫn đến khác nhau cách nghĩ, cách hành xử. Nhưng chúng tôi vẫn luôn cảm nhận được sự tôn trọng, sự chấp nhận, sự yêu thương, sẻ chia với tinh thần rất nhân văn, nhân bản. Đó là một trong những nét rất tiêu biểu của văn hóa Việt Tân. Chính những điều này đã luôn cho tôi cảm giác ấm áp tình cảm của những người thân trong gia đình. Vì vậy mà tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, cho dù chỉ có một mình. Tham gia vào tổ chức, tôi hiểu được lịch sử hình thành cũng như những thăng trầm mà tổ chức đã vượt qua để có được ngày hôm nay. Không chỉ được dẫn dắt bởi lý tưởng cao cả, được lãnh đạo bởi những người có tâm có tài, mà còn sự đồng lòng của tất cả các đảng viên. Nếu có một lời muốn gửi tới thế hệ trẻ, tôi sẽ nhắn. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, hãy sống có ý nghĩa. Nếu bạn còn chưa tìm thấy được ý nghĩa của cuộc đời, xin đừng ngần ngại, hãy thử tìm đến Việt Tân. Tìm đến Việt Tân chính là bạn đang tìm đến tự do. Tìm đến Việt Tân, bạn đang tìm về nguồn cội của một Việt Nam đích thực. Đến với Việt Tân, bạn sẽ tìm thấy niềm vui mỗi ngày, ý nghĩa mỗi ngày. Bởi trong mỗi trái tim của đảng viên Việt Tân là niềm hãnh diện làm người Việt Nam. Mỗi con người Việt Tân là một con người của tự do. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của người chiến hữu đã làm thay đổi cuộc đời của tôi trong lần trò chuyện năm ấy. Chúng ta khi đã chọn dấn thân theo con đường này là chúng ta đã lựa chọn sống một cuộc đời có ý nghĩa thay vì chỉ lo cho đời sống thường ngày của bản thân. Những cái đó mới cho chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc đầy tình người. và tôi luôn cảm thấy cuộc đời mình thật ý nghĩa khi là một thành viên của Đảng Việt Tân. Trong thời khắc nhắc lại mốc lịch sử đau thương, tôi xin thắp nén tâm hương để tri ân các chiến hữu tiên phong, những người đã nằm xuống vì tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam. Người nằm xuống nhưng lý tưởng cao cả vẫn soi sáng để cho các thế hệ đảng viên Việt Tân, trong đó có tôi, được tiếp bước trên con đường hạnh phúc và đầy tình người này. Xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả.
0: Và tiếp theo là tâm tình của anh Nguyễn Ngọc Bảo từ Pháp.
6: Xin hân hạnh kính chào quý anh chị đang theo dõi diễn đàn hội luận ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Ngọc Bảo, hiện đang sống tại Pháp, là kỹ sư và làm việc về hệ thống an ninh thông tin về lĩnh vực quốc phòng. Tôi đã tham gia Việt Tân từ đầu thập niên 80, ngay sau khi biết có những người Việt Nam can đảm đã dám đứng lên, đi về nơi hiểm nguy tại núi rừng Đông Dương để khai mở con đường chấm dứt độc tài và canh tân cho cả dân tộc. Đó là các chiến hữu tiên phong của Đảng Việt Tân. Tuy ngày nay họ đã anh dũng hy sinh nhưng đã thắp lên ngọn đuốc soi sáng và xây dựng nền tảng lâu dài cho các thế hệ mai hậu. Và theo tôi, muốn đấu tranh cho tự do dân chủ của dân tộc phải xây dựng và thực hành ngay nền tảng này trong một phạm vi nhỏ bé hơn của một tổ chức đấu tranh, với sự tôn trọng các giá trị nhân bản dân chủ của một đất nước Việt Nam tương lai. Và tôi đã tìm thấy những giá trị này trong các sinh hoạt nội bộ, huấn luyện và các hoạt động đa diện của Việt Tân trong ròng rã hơn 40 năm qua, dựa trên chính sự dấn thân, hy sinh, kiên trì cầu tiến và tự lực của các thế hệ Việt Tân khác nhau để có thể chủ động hoàn toàn trong cuộc đấu tranh hiện nay, đấu tranh cho quyền lợi dân tộc và không lệ thuộc vào bất cứ thế lực bên ngoài nào. Tôi có rất nhiều may mắn là các hoài bão, các nỗ lực cá nhân của riêng tôi được chia sẻ và hỗ trợ trong gia đình nhỏ. Và kế tiếp, tôi rất vui mừng là khi biết là tổ chức Việt Tân vẫn tồn tại sau bao nhiêu năm thăng trầm, đánh phá để tiếp tục đóng góp hiệu quả vào mục tiêu chấm dứt độc tài và canh tân đất nước. Và sau cùng, điều tôi làm rất xúc động và tin tưởng mạnh liệt hơn vào tương lai, tinh thần dân tộc khi biết rằng có rất nhiều thành phần trẻ lớn lên trong lòng chế độ Cộng sản Việt Nam vẫn có lòng nhìn ra được nhu cầu tham gia, đóng góp để cho Việt Nam phát triển nhanh chóng và toàn diện trong một xã hội tiến bộ dân chủ, thái hòa tương lai. Đó chính là tinh thần dân tộc Việt Nam đã trỗi dậy ngay trong màn đêm u tối của dối trá và hận thù. Và chính tinh thần này sẽ giúp cho dân tộc chúng ta trường tồn và sẽ giúp Việt Nam phát triển và có chỗ đứng xứng đáng hơn tại Đông Á và trên toàn thế giới. Xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý anh chị.
0: Vâng, và tiếp theo thì Dễ Chân xin kính gửi đến quý vị hình ảnh một bà mẹ trẻ của Việt Tân bồng con nhỏ theo mình trong những cái buổi sinh hoạt cộng đồng qua lời nhạc, lời thơ và tiếng nhạc Người Giữ Lửa của bản thứ hai đó. Xin mời.

0: Kính mời quý vị lắng nghe tâm tình của một chiến hữu quốc nội. Chiến hữu Việt Tân từ quốc nội xin nhờ ban kỹ thuật.
1: Tôi xin giới thiệu tôi một đảng viên Việt Tân ở quốc nội. Tôi đã tham gia vào đảng Việt Tân trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Đó là hoàn cảnh mà xã hội Việt Nam của chúng ta đang lâm vào một cái tình trạng đạo đức xã hội xuống dốc trầm trọng, tham nhũng sẽ là tràn lan dưới cái ách cai trị của độc tài cộng sản, và chuyện tham nhũng, những hành vi vô đạo đức thường xuyên xảy ra trong xã hội, mà mọi người trong xã hội này mặc nhiên xem nó là một hành vi bình thường. Trước những cái bức xúc đó, tôi đã tìm đến Đảng Việt Tân thông qua tất cả các cái phương tiện truyền thông đại chúng, cũng như là các bài báo trên mạng xã hội và các cái bài báo nước ngoài đã có giới thiệu về Đảng Việt Tân. Bản thân tôi cũng đã có tìm hiểu về những cái chủ trương và quan điểm của Việt Tân đối với cái quá trình cạnh tranh đất nước, và tôi thấy rằng rõ ràng rằng quan điểm của Việt Tân, những cái chủ trương của Việt Tân thực sự rất là phù hợp với xã hội Việt Nam, nhằm làm cho đất nước chúng ta tốt đẹp hơn, đàng hoàng hơn, nhân văn hơn. Từ quyết định đó, tôi đã có tham gia vào Việt Tân. Việt Tân đã mang một cái tinh thần tương thân tương ái đối với tất cả các đảng viên Việt Tân đang hoạt động tại quốc nội. Những đảng viên Việt Tân quốc nội như chúng tôi đã được sự hỗ trợ rất là nhiều của các đảng viên Việt Tân ở hải ngoại. Đây là một cái tình cảm sự kéo sơn gắn bó, giúp đỡ và hỗ trợ những đảng viên Việt Tân chúng tôi trong quốc nội rất quý báu, rất có giá trị. Và anh em Việt Tân đã cùng nhau dìu dắt ở hải ngoại, cũng đã dìu dắt tất cả các đảng viên Việt Tân quốc nội vượt qua rất là nhiều khó khăn gian khổ, cũng như là những cảnh tù đày, những cảnh bắt bớ. Và thật sự rằng những sự giúp đỡ của đảng Việt Tân và các anh em hải ngoại để giúp cho các đảng viên quốc nội Việt Tân cảm thấy càng ngày càng gắn kết với nhau, và phải quyết tâm làm sao đạt được tất cả các cái mục tiêu chủ trương do đảng Việt Tân đã đề ra nhằm mục tiêu cạnh tranh đất nước của chúng ta. Tôi mong muốn rằng đảng Việt Tân và cùng các anh em chiến hữu sẽ kiên trì và tham gia vào các công cuộc xây dựng đất nước của chúng ta, và trước tiên bằng mọi cách xóa bỏ được độc tài cộng sản, xóa bỏ được rất là nhiều tứ sai trái của chính quyền cộng sản, cũng như là các hành vi vô đạo đức, những hành vi tham nhũng, những hành vi có hại cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Ước mơ của tôi là một đảng viên trong quốc nội mong muốn rằng đảng Việt Tân chúng ta có thể mở rộng mạng lưới của các đảng viên Việt Tân quốc nội càng ngày càng nhiều hơn, để cho chúng tôi có thêm lực lượng, có thêm sức mạnh để tiến tới việc xóa bỏ độc tài cộng sản càng sớm càng tốt, để rút ngắn thời gian cạnh tranh đất nước của chúng ta và mang lại ấm no, hạnh phúc, thịnh vượng cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Tôi xin hết. Cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn ban kỹ thuật rất là nhiều. Trở lại với các bạn của chúng ta ở trong phòng hội thoại hôm nay thì Dĩ Chân muốn hỏi các bạn là nếu mà có những người e ngại chính trị hoặc là vì bất cứ lý do nào đó muốn tham gia Việt Tân nhưng mà còn e ngại, dù là rất quý Việt Tân và muốn đóng góp tấm lòng của mình cho đất nước, thì các bạn sẽ chia sẻ như thế nào để người đó ít còn e ngại? Câu hỏi dễ mà, phải không ạ?
2: Vâng. Dạ, nếu mà hay là chị cho tôi nhường, tôi nói trước tôi hoài, tôi mới nhờ nhường anh chị trước đi.
0: Có ai tình nguyện trước thì trước Diệp không? Vâng, mời Toàn.
3: Dạ vâng, tôi nghĩ là cái tôi cũng thông cảm với sự e dè đó, bởi vì có phần nào là họ có phải là họ tin vào những cái lời đồn hay là những cái lời lẽ không hay từ phía bên kia về Việt Tân, hay là chính là thực tế về nỗi lo sợ sự an toàn của gia đình hoặc là những cách trả thù hèn mọn. Thì nếu như mà chúng ta có một cái tình yêu, con người chúng ta có tình yêu, chúng ta hãy biểu đạt nó đi. Thì bạn có thực sự có tình yêu nước không? thì bạn có thể biểu đạt không một cách trực tiếp thì vẫn có một cách gián tiếp. Việt Tân là một nơi hoạt động mở, phong phú, và với nhiều hoạt động như thế, bạn chắc chắn sẽ có được những cái thích hợp với mình bằng cách đóng góp vào sức lực hoặc là một cách thiện nguyện nào đấy, một cách gián tiếp hoặc một cách mà bạn không cần phải trực tiếp. Đó cũng là thể hiện một cách yêu nước. Cho nên tôi có thể khẳng định với tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ, rằng cái việc mà tôi nhận được á, nó nhiều hơn cái việc tôi đóng góp. Cho nên các bạn nếu có tình yêu nước thì hãy cứ thể hiện, không cần phải trực tiếp, gián tiếp cũng được. Và Việt Tân luôn mở. Được.
0: Mời được.
2: Cảm ơn. Dạ, cái câu hỏi này mình cũng nhiều lúc tự đặt, và cũng câu hỏi đó là cái đáp lời rất là, anh thì theo vấn đề thì rất là đơn sơ, nhưng mà Điệp hiểu ý trạng của những người muốn người ta cũng nói, nhưng mà cái cho nên vừa nãy anh Toàn nói mà khủng bố, như cầm cái bắt sát với cái bút không, rồi cái mouse này nữa, cái tên vừa này mà khủng bố chỗ nào cũng chưa hiểu mình. Cái đó là cái mà Việt Điệp cũng nói hoài đó. Cho nên nhưng mà cái nhóm của cái gia đình Việt Tân mình đó, quý là thân hữu, như anh Toàn nói đó, không cần phải trực tiếp. Cái thân hữu là cái nền mà anh em Việt Tân chúng tôi rất là cần và rất là tri ân. Cái thân hữu mấy cái đó là cái mà từ nếu mà sau này, nếu mà sau cái thân hữu mà muốn đi một bước đó là cái đó là cái nhìn vấn đề vậy. Nhưng mà mấy anh chị, nhất là vừa lấy nghe cái tâm cái của anh chị Hiếu ở quốc nội, tôi cũng mong một ngày nào mà được ôm những anh chị em ở quốc nội, tại vì người ta hy sinh, mình ở ngoài nước sống trong một cái rất là an ninh, từ mấy anh chị em Việt Nam mới như vậy. Nhưng mà cho nên tôi muốn nói là mấy người bên đây này không e ngại gì, cứ từ tìm hiểu, có một lòng, nó có lòng yêu nước như vấn đề vậy đó, vì mấy cái chuyện đặt câu hỏi nó không có đó. Tại vì nếu mà mình thấy cái bất nghĩa, bất công đó thì mình không thể ngồi yên được đâu. Cho nên có nhiều công việc lắm, không cần phải, nhưng Toàn nói thực tế mà có nhiều đường để mà giúp mà tan tân và giúp được quốc nội này.
0: Cái một cái điểm mà dì Trân nhận xét nữa ở trong cộng đồng người Việt chúng ta, nói là cộng đồng dân tộc mình đó, thường thường là rất là e ngại chính trị. Các anh chị có thấy cái điểm đó không? Và thật ra là mình đâu có đi làm chính trị, tức là đi ra tranh cử để có quyền, có chức gì đâu. Mình đây là mình làm những cái hoạt động mà thì Trân nghĩ hoạt động từ thiện, giống như lúc nãy nói đó, đi theo Đức Chúa, Đức Phật để gieo sắc tình thương, thì chúng ta nhận được nhiều hơn là cho. Chúng ta cứ nói là hy sinh, nhưng mà thật sự ra thì mình nhận được rất là nhiều những cái phần thưởng tinh thần mà không tiền bạc nào mua được. Lúc nãy như Giáo Hương cũng có chia sẻ cái điểm đó. Mời Lệ Quân.
4: Dạ, thưa, cảm ơn chị Diệu Trân. Em cho em gom hai câu lại nói là một luôn. Hồi nãy có cái câu là có cái kỷ niệm gì đó mà với tổ chức mà em đã có đó, thì chị Diệu Trân cũng có nói rằng trong những cái buổi mà mình sinh hoạt, mình đi học tập sinh hoạt đó, thì mình có những cái buổi đêm tâm tình cười đùa. Em cũng đồng ý với cái điều đó ha, mình gắn bó với nhau. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì em cũng còn thấy rằng những cái dịp đó là những cái dịp mà các anh em trẻ được những chiến hữu tiên phong, những chiến hữu đi trước truyền lửa lại, và em cũng được nhận được cái lời tâm tình của người cha giữ lửa. Và nó trong cái bài hát đầu tiên đó thì nó em ghi nhớ mãi từ năm 2007 từ năm 2017 chứ cho đến về sau này, thì với cái tinh thần mà giữ lửa như vậy đó, nó truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau đó, thì cái mà tâm tình mà em, cái kỷ niệm mà em có được đó là qua nhiều cái buổi đi biểu tình xa, từ các anh chị em cũng biết rằng là từ địa phương của em mà đi biểu tình thì có khi là đi 5-6 tiếng, hoặc có khi là ngồi xe bus 10-12 tiếng liên tục như vậy cho những cái buổi biểu tình chống Trung Quốc chống Formosa, thì những cái buổi biểu tình đó nó cho em nhiều cái kỷ niệm và nó cũng cho em cái cảm xúc rằng mình giống như là một người truyền lửa, mình truyền lửa cho quốc nội để mà cho họ thấy được rằng là họ có cái sự đồng cảm khi mà họ không có thể được lên tiếng nói cho những cái bất công. Thành ra đó là ngoài cái giữ lửa, mình còn có cái truyền lửa nữa. Thành ra đó hai cái đó là cái kỷ niệm mà em thích nhất với cái tổ chức này. Còn cái câu thứ nhì đó là với những cái người mà họ hỏi đó thì em có gặp lại những người bạn cũ sau 40 năm học trung học đó, thì có một số bạn thì đang ở Mỹ, có một số bạn thì ở Việt Nam, thì cả hai đều hỏi em rằng tham gia những cái công việc này nó có cái lợi gì không, thì em trả lời ngay với họ. Và em nghĩ rằng trong tương lai mà các bạn khác có hỏi thì em sẽ trả lời như vậy đó, là em không có cái lợi lộc gì cho cá nhân hết, ngoại trừ là em cảm thấy rằng mình đã làm đúng với cái lương tâm, cái trách nhiệm của một người con dân Việt Nam. Và em có nói với các bạn rằng đó là cái công sức của em đóng góp đó, nó rất là nhỏ, nhưng mà em nghĩ rằng đó là nếu mà mình không làm đó thì sẽ không có gì thay đổi hết. Và một cái công sức rất nhỏ của từng người thì nó sẽ làm nên những cái thành tựu lớn hơn. Và vì vậy đó, em cũng mong rằng đó các bạn nếu mà nghe được cái video này đó, cái chương trình này đó, thì các bạn sẽ hiểu được là cái tấm lòng của em, và các bạn sẽ vượt qua được những cái trở ngại nào đó, và cứ nghĩ rằng có đóng góp còn hơn là không làm gì hết. Và những cái đóng góp thật là nhỏ nó sẽ tạo nên những thành tựu. Cái thành tựu nó có thể không phải là diễn ra vào ngày mai, vào tuần sau, tháng sau, nhưng mà em tin tưởng rằng, em tin chắc rằng đó, em có cái niềm tin rằng nó sẽ có thay đổi. Dạ.
5: Nhiều chân hỏi mà em chưa có trả lời đó, thì có những cái kỷ niệm gì trên đường Tân á, thì em còn nhớ là năm 2017 em qua Mỹ đi du lịch với hai đứa con. Thì dì của em á có dẫn em đi tới tham dự cái buổi lễ anh hùng Đông Tiến. Thì dì có đưa cho em một cái tờ báo để đọc.
0: Coi cái âm thanh. Yeah. Dì cho em xin là trong khi chờ đợi Hoàng Yến có được âm thanh trở lại đó, thì dì cho em chỉ tiếp nối cái ý của Lệ Quân đó, là chúng ta không nhận được lợi ích gì về vật chất.
5: Khi mà em đọc được cái tờ báo mà ghi về những anh hùng đã hy sinh khi mà ở Nam Lào, khi mà còn cách Việt Nam chừng 20 cây số, thì đọc xong cái đó em cảm thấy rất là cảm động. Tại vì những người đó là họ đã rời khỏi Việt Nam, họ đã bỏ, họ không có sống nổi với cái cô độ cộng sản, thì họ đã qua được cái đất nước tự do rồi, họ có thể sống yên ấm ở bên gia đình, có thể xây những ước mơ riêng, nhưng mà họ lại từ bỏ những cái ước mơ riêng của họ để mà dấn thân vào cái con đường đấu tranh để có thể trở về Trung Quốc. Thì đó là em thấy là những cái người đó là những vị tướng tá của Việt Nam Cộng Hòa, những nhà văn, những nhà giáo. Thì có nhiều người có con còn rất nhỏ, nhưng mà họ đã vì cái lý tưởng của họ, họ đã từ bỏ những cái ước mơ riêng của họ để mà đi dấn thân vào cái con đường đấu tranh. Thì khi mà họ đã ngã xuống thì em đọc được cái đó thì em rất là cảm động. Khi mà họ đi, họ từ giã gia đình, họ từ biệt vợ con, họ đi thì họ chỉ mang theo cái bức ảnh của gia đình, cái thánh giá và cái cuốn kinh thôi. Đó là cái hành trang mà họ đem theo. Thì qua cái tờ báo đó em đọc, em còn nhớ được cái giờ luôn. Em rất là cảm động là những cái người đi trước họ đã từ bỏ những cái ước mơ riêng để mà dấn thân vào cái con đường đấu tranh. Thì là họ là những cái người mà đã truyền lửa lại cho những thế hệ như tụi em. Thì đọc cái đó em rất là cảm động. Dạ. Còn nói mà nếu mà các bạn Việt Nam mà hỏi họ quý Việt Tân, họ rất là muốn đóng góp nhưng mà họ còn e ngại, thì em cũng hiểu được rằng là nhiều người họ còn có gia đình, có thân nhân ở Việt Nam, cho nên họ cũng hơi ngại về những cái vấn đề đó. Nhưng mà em nghĩ là Việt Tân á, là họ rất là đa dạng, họ rất là cởi mở, họ không có phải là về cái đường lối chính trị không mà còn có về văn hóa, về giáo dục nữa. Họ có những cái đường lối riêng. Thì các anh chị em vào Việt Tân thì cũng có nhiều người cũng vẫn về Việt Nam được chứ không có có sao hết, cho nên em nghĩ là mỗi người góp một cái tiếng nói thì cái theo cái khả năng của mình. Ví dụ như có người thì góp công, người góp của, người góp ý kiến, hay là nhìn thấy những cái gì bất công họ lên tiếng chia sẻ, thì mỗi người góp một cái xíu công sức của mình thì đất nước Việt Nam sẽ mau thay đổi hơn. Dạ.
0: Cái ý kiến của Hoàng Yến với lại Lệ Quân đó là chúng ta người có công có cửa, cho nên chúng ta không có được lợi gì về vật chất, nhưng mà về tinh thần, tinh thần thì chúng ta được hưởng rất nhiều tinh thần, tình cảm, và chính con người chúng ta được cơ hội cải thiện. Và riêng để chân muốn thêm một cái ý nhỏ thôi, đó là chúng ta tìm được những người bạn cùng lý tưởng, những con người tốt, dù không phải là hoàn hảo, nhưng mà từ đó thì chúng ta sẽ thấy là ngay cả trong nước hay là ở hải ngoại, chúng ta vượt qua được cái sự e ngại, lẻ loi hay là sự sợ hãi. Nếu ở trong nước thì đang bị đe dọa mà, bị áp chế, cho nên chúng ta sẽ gia tăng cái niềm tự tin đến với nhau. Khi đến với nhau thì gia tăng được niềm tự tin, lòng tin yêu, tính lạc quan, và mình cũng được cả cơ hội để tự cải thiện mình, căn cân mình, thì cuộc đời nó rất là ý nghĩa thưa các bạn. Và đặc biệt Dễ Chân xin được kính mời kết thúc chương trình bằng một cái bài thơ Tình Chiến Hữu, và đây cũng là một cái vết son mà Dễ Chân cảm nhận rất là sâu sắc ở trong Đảng Việt Tân. Và cũng trước khi kết thúc chương trình thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia, đã cho những cái buổi tâm tình rất là, phải nói là vui, là cảm động, và chúng ta tiếp tục chiên lửa giữ lửa cho nhau, phải không ạ? Xin mời quý vị thưởng thức bài thơ Tình Chiến Hữu.
6: Tình chiến hữu bao la mà gần gũi, trải muôn phương mà sâu thẳm đáy tim. Mình đã gặp nhau trong tha thiết đi tìm con đường mở tương lai cho dân tộc. Tình chiến hữu là rạng rỡ nụ cười khi gặp mặt, là luyến lưu bình dị lúc chia tay. Dù chưa từng gặp gỡ một ngày, cũng như đã quen nhau từ muôn kiếp. Một thi sĩ thân thương đã viết: gặp nhau từ phá núi khai sông, từ gọi nhau chim lạc chim hồng, từ nhộn răng ăn trời búi tóc, từ thuở sơ mình con dao long. Vận nước nổi trôi ta quyết nhập dòng, chia sẻ ngọt bùi cùng anh em tiến bước. Có lúc sóng người dồn dập tiến về phía trước, có lúc bóng người thưa thớt chỉ còn xa. Dẫu gian nguy sóng gió chẳng nề hà, tình chiến hữu Việt Tân là điểm tựa. 40 năm khối tình chan chứa đã trải dài ba thế hệ cháu cha ông, mẹ bà về sâu sánh bước cùng chồng. Tình chiến hữu trong ngoài khuôn cách trở, tóc dẫu bạc lòng vẫn luôn rực lửa, lửa hùng anh, lửa trí tuệ sáng ngời, chữ nhân chữ nhẫn muôn đời, hành trang tâm niệm lời thầy khắc ghi. Tình chiến hữu kết vì lý tưởng, quên thân mình vì nước hy sinh, chung vai gánh vác tận tình, không so đo việc vị hiểm hơn thua. Dẫu trời có lúc nắng mưa, ngọt bùi chia sẻ rau dưa tương cả, đau lòng khi bạn rời xa, bị giặc bắt giữ nhà tù biệt giam, hết lòng giải cứu minh oan, áp lực giải phóng phá tan gông xiềng, cưu mang hoạn nạn ưu phiền, thứ tha trông trước nhộn niềm cho nhau. Đời dù sóng gió bể sâu, tình chiến hữu mãi một màu xanh tươi.
0: Xin trân trọng kính chào quý vị và kính chúc quý vị một ngày thật vui. Chào các bạn và cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui nha.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả những quý thính giả dành cho những cái giây phút rất là hay từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung để cùng với bác sĩ chia sẻ với tất cả chúng ta những kiến thức về y học. Và ngày hôm nay thì Tài rất là vinh dự khi một lần nữa được ngồi với bác sĩ và sẽ cùng với bác sĩ phụ trách cái buổi talk show của chúng tôi trong ngày hôm nay. Vâng, lời nói đầu xin gửi lời chào với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Trước khi mà chúng tôi bắt đầu buổi talk show trong ngày hôm nay thì xin cho phép Tài được giới thiệu bác sĩ Phạm Hoàng Trung là một người bác sĩ chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và giá trị dinh dưỡng. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng thu âm thì ngày hôm nay Tài biết rằng có nghe bác sĩ nói là sẽ nói về cái chứng cao mỡ trong máu. Cái này thì Tài nghĩ rằng đối với tất cả mọi người ai cũng đã từng nghe qua cái cụm từ này rồi, cao mỡ trong máu, nhưng mà ít ai biết được ý nghĩa của cái từ cao mỡ trong máu này. Nghe nó đơn giản nhưng mà không hề đơn giản, phải không thưa quý vị? Không thể nào mà mất thời gian của tất cả mọi người nữa, xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung có thể gợi ý cho tất cả mọi người thính giả đang nghe cũng như để chia sẻ thêm những kiến thức về bệnh cao mỡ trong máu không thưa bác sĩ?
2: Hiện nay một trong những cái vấn đề y tế được đề cập tới nhiều nhất là cái chứng cao mỡ trong máu, vì hơn 50 triệu người Mỹ bị cái chứng này. Ở chứng cao mỡ trong máu nó dễ đưa tới nguy cơ bị bệnh về tim mạch, và bệnh về tim mạch nó gây tử vong cao nhất ở nước Mỹ. Thành thử nếu chúng ta bị cao mỡ trong máu, nếu giảm được 1% cái lượng cholesterol thì giảm tới 2% nguy cơ bị lên cơn đau tim. Thưa quý vị, cái lượng cholesterol trong máu là 200mg trên 1 dl hoặc thấp hơn nữa đó, thì được coi là trong cái mức độ an toàn. Nếu cái mức độ cholesterol trong máu của chúng ta hơn 200 thì coi như chúng ta bị cao mỡ trong máu. Thì cái mức độ mà từ 200 tới 239 á, người ta coi nó là sát mí, tức là borderline. Và người nào có mức độ mỡ ở trong máu mà trên 240 đó thì có rất nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Thưa quý vị, là cao mỡ trong máu sẽ làm cái đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại, do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch. Và cái tình trạng này là máu bị cản trở, không dẫn được đầy đủ vào óc, không dẫn được đầy đủ vào thận, vào bộ phận sinh dục, tay, chân và tim. Và cao mỡ trong máu là một trong những nguyên nhân chính mà gây nên bệnh tim, thưa quý vị. Cao mỡ trong máu cũng là nguyên nhân mà liên quan tới những bệnh khác như bệnh về sản mật, về chứng yếu sinh lý, làm cho tâm trí chúng ta suy nhược và chúng ta bị cao máu. Bị bú nhỏ trong ruột, tức là gọi là colon polyps, và bệnh ung thư. Đặc biệt là ung thư nhíp hộ tuyến ở đàn ông và ung thư ngực ở đàn bà cũng được biết là do nguyên nhân liên quan tới cái tình trạng bị cao mỡ trong máu. Thưa quý vị, mặc dầu là có quá nhiều cholesterol trong máu thì không tốt cho sức khỏe, nhưng thật sự cholesterol cũng cần thiết cho cơ thể để tạo như là màng tế bào, tạo kích thích tố và giúp cho những cái tiến trình tiêu hóa. Mặc dầu cái Hiệp hội về tim ở Hoa Kỳ họ khuyến cáo là thức ăn hàng ngày chúng ta chỉ cần có khoảng 300mg cholesterol hoặc là ít hơn, nhưng thật sự nếu chúng ta ăn những thức ăn hoàn toàn không có cholesterol cũng không sao hết. vì cái cơ thể của chúng ta cũng sản xuất đủ cái lượng cholesterol cần thiết cho cơ thể. Và thưa quý vị, là vào khoảng 80% cholesterol có trong cơ thể chúng ta được sản xuất từ lá gan, và 20% cholesterol còn lại mà do nguồn cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào. Cholesterol di chuyển từ gan vào máu đến những cái cơ quan khác nhau của cơ thể bằng những cái phương tiện đã được gọi là phân tử mỡ đạm, Mỹ người ta gọi là lipoproteins, thì những tế bào của cơ quan sẽ nhận đủ những cái cholesterol cần thiết, và cái số cholesterol thận dư sẽ ở lại trong máu và chờ cho những cái phân tử mỡ đạm khác chuyên trở lại về gan. Thì chúng ta có hai loại mỡ đạm chính, tức là cái loại thứ nhất là cái loại mỡ đạm mật độ thấp, gọi là low density lipoproteins, thường người ta gọi tắt là LDL, tức là cái loại cholesterol xấu. Cái loại thứ hai đó là cái loại mỡ

0: thường thường ta gọi là LDL đó, mang đầy cái cholesterol từ lá gan đến cung cấp cho những tế bào của cơ thể. Và ngược lại, cái mỡ đạm mật độ cao á, gọi là HDL đó, nó di chuyển trong máu với cái nhiệm vụ là chuyên chở những cái cholesterol thận dư về lại lá gan để cất giữ. Nếu mọi sự tiến triển đúng á, thì cái hệ thống điều hòa cholesterol trong người sẽ được cân bằng tốt đẹp. Thưa quý vị, nhưng nếu có quá nhiều cholesterol trong máu á, để cái HDL, tức là cái tốt đó, nó có thể chuyên chở lại với gan để cất giữ, hoặc nếu không đủ cái HDL để làm công việc trên á, thì cái hiện tượng cao mỡ trong máu nó sẽ xảy ra. Thì lúc đấy cholesterol nó sẽ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch, nó làm nghẽn động mạch, máu không thông qua được và từ đó có thể tạo nên những cái cơn đau tim hoặc là kích tim, tức là bị há tắc. Hoặc là có quá nhiều LDL, tức là có quá nhiều cái cholesterol xấu cũng có nhiều nguy cơ bị đau tim như tôi vừa kể trên. Mà nếu chúng ta có cái mức độ cholesterol 200, trung bình là cái HDL là 80 và LDL là 120 đó, thì chúng ta ít có nguy cơ bị lên cơn đau tim. Và nói tóm lại, nếu HDL càng cao, tức là cái tốt càng cao, cái LDL tức là cái xấu càng thấp thì tốt. Còn nếu cái HDL tức là cái tốt mà thấp mà cái LDL tức là cái xấu cao thì dễ có nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Tức là thường thường cái bạn từ máu thường thường ta để là nếu mà chúng ta cái LDL mà nó trên 130 đó, tức là cái xấu trên 130 đó là chúng ta có nhiều quá. Còn cái HDL mà nó dưới 35 á, chúng ta có ít quá, tức là cái tốt nó phải trên 35 mới là tốt. Còn cái LDL, tức là cái xấu, nó phải dưới 130 mới là tốt. Thưa quý vị, người nào mà có mức độ cholesterol sát mí, tức là từ 200 tới 239, thì nên theo một cái chế độ ăn uống kiêng cự để làm giảm cái cholesterol và nên đi thử lại một năm ít nhất là một lần để xem cái mức độ cholesterol có giảm xuống không. Còn người nào mà có mức độ cholesterol mà trên 240 á, thì phải kiêng cự và theo dõi kỹ hơn nữa. Và nếu một thời gian mà mức độ cholesterol không xuống á, thì bệnh nhân thường được khuyên nên dùng thuốc để làm giảm cholesterol. Thì nói chung những loại thuốc làm giảm cholesterol được kê toa trên thị trường như là những loại như Povastatin, Mevacor, những loại Lipitor, Zocor thường được làm bằng những cái hóa chất để ép buộc lá gan ngưng bài tiết một cái chất enzyme đặc biệt có khả năng giúp sản xuất cholesterol. Thì cái sự ép buộc lá gan trái thiên nhiên này dần dần nó sẽ làm hư hại đến lá gan. Thường thường những người uống những loại thuốc như tôi vừa kể trên nó thường thường lâu ngày có khi chúng ta hồi xưa không bị ngứa hay bị nổi mề đay, nhưng mà uống cái loại thuốc này nhiều khi ăn những cái loại như là thịt bò hay đồ biển nó dễ bị nổi ngứa hay nổi mề đay, thằng nghe nó làm tổn hại đến cái chức năng của gan.
1: Hỏi ngay với bác sĩ rằng không biết là trong văn phòng của bác sĩ và những cái loại thuốc của bác sĩ đó có những cái loại thuốc nào mà giúp cho bệnh nhân có thể giảm được những cái tác hại mà căn bệnh cao mỡ trong máu này gây ra không thưa bác sĩ?
0: Vâng, thì cái thuốc đó là tên là cái thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Doctor Cholesterol Buster, thường chúng tôi hay gọi là cái chai số 6 đó. Thì gồm toàn những cái dược thảo, khoáng chất và dược chất thiên nhiên, nó vừa làm giảm chất mỡ, tức là giảm cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan, mà nó vừa làm tan những cái tảng mỡ dư thừa đóng ở trong cơ thể. Thì cái thuốc này tôi đã cho những người bệnh nhân bị cao cholesterol, tức là cao mỡ trong máu uống và kết quả rất là tốt. Thì tôi có một ông bệnh nhân, ông uống thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái Doctor Cholesterol Buster, cái chai số 6. Thì cholesterol của ông lúc trước nó từ 265, rồi sau khi ông uống nó xuống còn 174. Và xin mời quý vị theo dõi ông chia sẻ kinh nghiệm như sau.
2: Thưa bác sĩ, như thế này bây giờ tôi muốn hỏi bác sĩ cả là trước đây là cái cholesterol của tôi đi thử máu đó.
3: Vâng.
2: Thì nó lên tới 265 rồi.
3: Vâng.
2: Nhưng mà bây giờ thì nó còn lại 174 á.
3: Nhưng mà hồi xưa là trước khi uống thuốc cái thuốc siêu diệt cholesterol đó.
2: Yeah.
3: Là ông là 265 mà.
2: Tôi 265.
3: Khi ông uống được bao lâu thì ông thấy nó xuống?
2: Nó như thế này bác sĩ này, tại vì tôi bị như vậy đúng 1.5 năm rồi đó.
3: Vậy đó hả?
2: Mà tôi đi khám máu như vậy tại vì tôi có bác sĩ gia đình đó. Thành thực tôi đi thử máu như vậy là tôi còn để lại những cái mẫu hết đấy, mẫu mà của lab Corporate đó.
3: Vâng.
2: Tức là đi thử máu đó thì tôi compare, tất nhiên là đợt đầu tiên là mấy cả 200 mấy 220 mấy, rồi lên 237, lên 257, rồi cuối cùng là 260 mấy.
3: Vâng.
2: Thì trong thời gian đó thì bác sĩ của tôi cũng cho tôi uống thuốc bác sĩ cho loại uống thuốc Lipthor gì đó.
3: Vâng.
2: Nhưng mà uống mấy cũng không khờ, nó không xuống. Thì vâng. Tôi đọc báo người Việt đó.
3: Vâng.
2: Tôi có order báo người Việt bên chỗ Illinois này, tôi có đọc báo người Việt thì tôi thấy bác sĩ gọi

0: nói như vậy thì tôi cũng order thử. Và tôi chỉ uống hết như vậy chứ con bây giờ con khoảng cỡ mười mấy viên à. Thì tôi lại đi thử máu lại.
1: À.
0: Thử máu lại thì từ 265 mà bây giờ còn lại 174 nè.
1: Ồ vậy nè.
0: Và rất là nhiều nghiệp thanh thử. Ở bên này tôi đã giới thiệu rất nhiều người bạn đó bác sĩ. Chắc có lẽ họ sẽ order bác sĩ đó.
1: À vâng.
0: Order cái thuốc này đó.
1: Dạ vâng.
0: Thử hôm nay tôi muốn gọi điện bác sĩ để thứ nhất là cảm ơn bác sĩ. Thứ hai là bác sĩ cũng nhân đây cái cũng bác sĩ cũng phổ biến cho mọi người người ta biết đó.
2: Vâng, và sau đây cũng có một ông bị cholesterol, tức là mỡ trong máu cao tới 360. Và ông uống cái loại Doctor Cholesterol Booster, tức là cái loại số 6 đó. Thì uống một thời gian thì xuống từ từ và cuối cùng đi thử máu chỉ còn 180. Tức là từ 360 xuống còn 180. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Dạ vâng, dạ tôi uống cholesterol, thuốc giảm mỡ đó.
1: Dạ, thuốc siêu diệt cholesterol đó.
3: Dạ, ok, tôi uống cái đợt đầu tôi là 36.
1: Vâng.
3: Thì tôi uống thử sau khi đi bác sĩ định khám, thử xét nghiệm á. Thử thì xuống còn 207.
1: Vậy dạ.
3: Thì cái đợt sau tôi uống đợt nữa.
1: Vâng.
3: Thì cái xuống còn là bây giờ 108.
1: Ồ vậy đó hả? Vậy
3: tốt. Vâng, mà cái HDL thì nó là 44.
1: Rồi vậy tốt quá. Các HDL là cái cholesterol tốt á.
3: Dạ vâng.
1: Mà nó trên 35 là quá tốt rồi.
3: Dạ.
1: Tốt
3: dạ.
1: Cho cái cực. Nhưng mà hồi xưa ông bị cao vậy, ông có bị những cái triệu chứng gì không?
3: Thì khi mà bị như vậy là thì sáng ngủ dậy nó có vẻ nó nặng đầu lắm đó thì.
1: Đúng rồi.
3: Dạ.
1: Rồi từ ngày ông thấy xuống giờ thì ông thấy những cái triệu chứng nó
3: bây giờ sau khi uống rồi tôi thấy nó khỏe ra bác sĩ.
1: Dạ, thấy người nó nhẹ dạ. nhàng phải không?
3: Dạ vâng.
1: Tức là từ cái đợt đầu á, mà từ 300 mấy á, mà ông xuống tới 208 á,
3: dạ vâng.
1: Là ông mất bao nhiêu lâu?
3: Khoảng gần cũng uống như tôi uống một lọ, thôi tôi thấy nó xuống liền bác sĩ.
1: Dạ.
3: Dạ vâng.
1: Tức là một ngày ông có uống 2 viên
3: thôi. 2 viên
1: thôi. Tức là sau cái một lọ là ông thấy.
3: Dạ, tôi thấy nó uống nó xuống liền á.
1: Ông thấy nó xuống bằng cách ông thử máu là ông thấy cái triệu chứng nó bớt
3: đi. Dạ, đi thử máu chứ bác sĩ. Mình thử máu, ông bị tôi có bác sĩ định á. Thì tôi phải đi để ông thử, ông xét nghiệm máu, biết kết quả mình uống như thế nào bác sĩ. Dạ vâng.
1: Tức là coi như một chai là từ 300 mấy mà xuống 208 đúng không?
3: Dạ, tôi tập thể dục hơn nữa đó.
1: Vậy đó.
3: Nó xuống nhanh nữa như vậy.
1: Vậy là tốt, nếu mà cái người mà uống thuốc bệnh cứ giữ như vậy là nó xuống rất là mau.
3: Dạ,
1: vừa kiêng ăn vừa tập thể dục nữa nó xuống rất là mau như ông.
3: Dạ.
1: Rồi sau đó uống thêm nữa thì chừng bao lâu thì nó xuống tới 108?
3: Dạ khoảng cũng một lọ nữa đó bác sĩ.
1: Vậy là uống khoảng 2 lọ rồi đó. Từ 300 mấy mà xuống 108.
3: Dạ.
1: Mà thấy người nó khỏe ra nhiều hả?
3: Dạ khỏe, tôi đi làm vẫn bình thường thôi. Vâng.
1: Vậy tốt quá.
3: Dạ. Ừ. Cũng cảm ơn bác sĩ nha.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua hai bệnh nhân đã uống qua các loại thuốc là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Doctor Cholesterol Booster, tức là cái chai số 6 đó. Thì tôi xin kể từng thứ một trong cái thuốc siêu diệt cholesterol này. Thứ nhất là có cái tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho nó làm giảm cholesterol trong máu một cách tự nhiên vì chất này có khả năng chống oxit hóa rất là mạnh. Mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Cái đấy là có tinh chất bưởi. Tinh chất bưởi có chứa nhiều chất pectin giúp làm giảm cholesterol, và cái chất pectin cũng được biết là làm chậm lại cái sự hấp thụ thức ăn vào bụng, thành thử rất tốt cho người bệnh tiểu đường. Cái đấy là có tinh chất tỏi. Tỏi làm giảm cholesterol trong máu và giúp tiêu hóa tốt. Tỏi làm giảm cao máu và cách làm giãn nở những cái thành động mạch. Tỏi cũng làm giảm nguy cơ máu đóng cục và từ đó giúp ngăn ngừa cái bệnh kích tim. Cái đấy là có tinh chất trà xanh. Trà xanh được người Trung Hoa uống để làm tiêu mỡ sau bữa ăn, và trà xanh cũng được dùng để giúp xuống cân bằng cách làm tiêu thụ những cái chất mỡ dư thừa và giúp cân bằng cái lượng đường và lượng insulin ở trong máu. Cái đến là có flaxseed extract, thì cái hạt này có chứa nhiều chất axit omega 3 và nhiều chất sợi giúp làm giảm cholesterol trong máu. Cái đến là có tinh chất cám lúa mạch. Tinh chất cám lúa mạch chứa được nhiều chất sợi, tức là fiber, giúp làm giảm cholesterol và cân bằng cái lượng đường ở trong máu. Cái đấy là có noni nhầu, và những thử nghiệm lâm sàng cho thấy nhầu làm giảm cholesterol nếu uống trong thời gian lâu dài. Cái đấy là có hai dược chất, đó là choline và inositol, thì hai cái dược chất là làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng ở trong gan, giúp làm biến sinh những cái chất béo và cholesterol ra năng lượng. Cái đấy là có calcium pyruvate, thì cái dược chất này tiêu đốt và làm biến sinh những cái chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra năng lượng, và từ đó giúp cho bắp thịt được săn chắc lại. Cái đấy là có cái khoáng chất nó gọi là chromium picolinate. Khoáng chất này được dùng thành công trong việc kiểm soát lượng cholesterol và lượng đường ở trong máu, cũng được dùng để làm tiêu những cái chất mỡ dư thừa để bắp thịt được săn chắc lại. Thì tóm lại cái thuốc siêu diệt cholesterol gồm toàn những cái hợp chất thiên nhiên mà tôi vừa kể trên đó, thì cái này nó làm tan và giảm chất mỡ cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan, và vừa tiêu đốt và làm biến sinh những cái chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra năng lượng để bắp thịt được săn chắc lại. Và quý vị, khi quý vị đi thử máu, thường thường cái bạn thử máu về đó, quý vị hay để ý đến cái lượng cholesterol hoặc là cái lượng mỡ tốt như là HDL hoặc là cái lượng mỡ xấu như là LDL, nhưng mà ít khi quý vị để ý đến một cái loại mỡ nữa, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái triglyceride cũng là một cái loại mỡ trong máu, thì người ta chia ra từng cấp một, như cái lượng triglyceride được xếp loại bình thường á, tức là nó thấp hơn 200, cái ranh giới cao á nó khoảng 200 tới 400, cao nữa đó là 400 tới 1000, và rất là cao á, tức là nó trên 1000. Thì có nhiều liên hệ giữa cái lượng triglyceride và bệnh tim mạch. Thì cái sự liên hệ này nó trở nên mạnh hơn khi cái lượng cholesterol cũng cao. Tức là nếu mà cái lượng cholesterol chúng ta cao và cái lượng triglyceride cũng cao nữa đó, thì chúng ta có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Và cái lượng triglyceride của phụ nữ đó, nó nguy hiểm hơn là cái lượng triglyceride của đàn ông. Và phụ nữ có cái lượng mà triglyceride nhiều hơn là 190 đó, là báo hiệu có nguy hiểm về bệnh tim mạch. Trong khi đó cái độ nguy kịch của đàn ông bắt đầu gia tăng khi cái lượng mỡ triglyceride nó lên trên 200. Uống rượu và tiêu thụ các thực phẩm mà có chỉ số đường cao, tức là ăn nhiều thức ăn ngọt đó, thì sẽ làm gia tăng cái lượng triglyceride trong máu. Thành thử những người nào mà bị triglyceride trong máu cao đó, thường thường tôi khuyên là không nên ăn những cái đồ ngọt như là bánh kẹo, nước ngọt, hoặc là không nên ăn những cái đồ có chất tinh bột như là cơm, gạo, bún này kia. Nếu mà ăn nhiều cái đó, nó làm cho cái lượng triglyceride của chúng ta cũng lên cao. Thành thử nếu lượng triglyceride lên cao là nên giảm những cái chất đó xuống, ăn ít lại.
4: Dạ, xin thú thật với bác sĩ là cơm tài cũng ăn, mà bún tài cũng ăn. À, vậy thì không biết là cái tỷ lệ phần trăm mình mắc bệnh này nó sẽ cao hơn bao nhiêu đây? Lại nhớ ngay tới một cái điều khác nữa. Ngoài việc... mình ăn uống như vậy đó, thì không biết là việc mình hút thuốc lá, mình hút thuốc lá thì nó có tác hại không thưa bác sĩ?
2: Dạ vâng, một trong những cái nguyên nhân chính mà gây ra cái chứng xơ cứng động mạch đó là hút thuốc lá. Thì cái khói thuốc lá gồm hai chất độc hại chính là cái chất nicotine và chất carbon monoxide. Khi hai cái chất này nó vào trong người đó, nó sẽ gián tiếp làm oxit hóa những cái cholesterol xấu đó, tức là những cái cholesterol xấu là cái LDL đó. Thì cái những cái cholesterol xấu này sau khi bị oxit hóa đó, thì nó sẽ có khuynh hướng bám vào vách bên trong động mạch, thì làm đường kính động mạch nó bị hẹp lại và máu nó sẽ bị cản trở hoặc không thông khi đi qua những cái động mạch này. Và cộng thêm những cái cholesterol xấu nó bám vào vách bên trong động mạch đó, dần dà nó sẽ làm cho những cái động mạch này mất đi cái khả năng co giãn, tức là bị xơ cứng động mạch đó. Thì những cái động mạch này nó sẽ bị giòn và dễ vỡ. Và nếu cái trường hợp này xảy ra trong óc đó, thì chúng ta sẽ có nguy cơ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não mà do nguyên nhân bị bể mạch máu não đó. Và nếu có thêm bị cao máu nữa thì cái nguy cơ bị stroke nó càng tăng lên bội phần. Và cũng được biết là cái ảnh hưởng của khói thuốc nó cũng dễ gây nên cái tình trạng nó gọi là máu đông đóng cục. Và nếu cái cục máu đông này nó đi lang thang ở trong mạch máu một cách bình thường đó, thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu nó nằm kẹt ở một mạch máu nhỏ nào đi vào óc đó, thì chúng ta sẽ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não mà do nguyên nhân máu đông đóng cục. Còn nếu cái cục máu đông này nằm kẹt ở mạch máu trong tim á, thì chúng ta bị đau tim mà là máu nhồi cơ tim, vì cái cục máu đông đã làm nghẽn cái đường cung cấp oxygen và các chất dinh dưỡng từ máu đi vào tim. Cho nên quý vị nào hút thuốc lá thì xin rất là cẩn thận, phải phòng ngừa trước khi bị các chứng như tôi vừa kể trên xảy ra cho mình.
4: Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ kiến thức rất là bổ ích từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Trở lại với bác sĩ thì Tài bỗng nhiên lại chợt nghĩ ngay tới một cái món đồ ăn mà Tài rất là thích, là những cái món đồ mà chiên xào đó. Thì bác sĩ biết rồi, những cái món đồ mà chiên xào dĩ nhiên là chúng ta cần phải có dầu để mà chúng ta chiên được, chúng ta xào được, phải không ạ? Vậy thì sử dụng những cái loại dầu ăn đó, nó có tốt hay là nó sẽ làm chúng ta cao mỡ trong máu nó nhiều hơn, dẫn đến những cái phần trăm mà mắc bệnh cao hơn không thưa bác sĩ?
2: Vâng, hai cái loại dầu ăn đó được coi là tốt nhất đó, là cái dầu ô liu và cái dầu canola đó. Vì hai cái loại dầu này nó chứa phần lớn cái loại chất béo không bão hòa, ta gọi là monounsaturated fatty acid. thì cái loại chất béo mà không bão hòa đơn đó, nó có đặc tính là làm giảm cái loại cholesterol xấu, tức là cái LDL, mà không làm giảm loại cholesterol tốt, tức là cái HDL. Như vậy thì cái chất béo mà không bão hòa đơn đó, có nhiều trong hai cái loại dầu canola và dầu olive. Nên hai cái loại dầu này là cái loại dầu mà ăn tốt nhất đó. Tôi xin nói thêm về cái dầu canola, tức là cái dầu canola nó không phải là cái sự hỗn hợp giữa dầu olive và dầu bắp như nhiều người thường nghĩ. Cái chữ canola nó ghép bởi chữ Canadian và chữ oil. Cái dầu được lấy từ cái cây rapeseed do cái công ty mà Canadian Breeders nó sản xuất. Và cái dầu nó có đặc tính ít chất béo bão hòa, tức là so sánh với các loại dầu khác á, thì cái dầu canola có chất béo bão hòa thấp nhất. Cái chất béo bão hòa là cái loại không tốt vì nó có tác dụng gia tăng cholesterol trong máu. Và còn cái chất béo mà không bão hòa, và nhất là cái loại mà không bão hòa đơn á, cái loại mà monounsaturated fatty acid á, mới là loại tốt nhất. Vì nó có tác dụng làm giảm cholesterol và đồng thời làm giảm cái loại cholesterol xấu, tức là cái loại LDL á. Và cái dầu canola còn chứa cái chất nó gọi là alpha linolenic fatty acid, tức là một loại omega 3 fatty acid á. Thì cái loại nó có tác dụng làm giảm cholesterol và giảm cả triglyceride, đồng thời chống lại sự đóng cục bầy nhầy ở trong mạch máu. Nên cái loại canola được coi là cái loại tốt hơn đó. Nói thêm về cái dầu olive thì cái dầu olive nó được phân loại theo mùi vị, màu sắc và cái độ axit. Thì có loại nó gọi là extra virgin, tức là cái dầu mà olive extra virgin là cái loại mà có độ axit thấp nhất, tức là dưới 1%. Bởi vì nó là lớp dầu EPA đầu tiên nên là cái loại tốt nhất và ngon nhất. Thì người ta thường dùng cái loại này để trộn với xà lách. Hay là bên Âu Châu họ thường chấm bánh mì thay bơ đó. Kế đến là loại nó gọi là virgin, tức là cái loại này cũng thuộc loại dầu EPA lần thứ nhất nhưng có độ axit cao hơn, nó khoảng 2%. Và người ta cũng dùng cái loại này để trộn xà lách hay là làm nước chấm. Kế đến là loại pure hoặc là classic. Cái loại này là loại hỗn hợp của dầu extra virgin và virgin. Thì cái điểm bốc khói của nó tương đối cao là ở 438 độ F. Vì thế người ta dùng cái loại pure là classic này để chiên hoặc là xào. Cuối cùng là cái loại nó gọi là live olive oil. Thì cái loại này cái điểm bốc khói cao nhất trong các loại dầu olive, tức là 468 độ F. Nên người ta thường dùng cái loại mà live cái olive oil đó, dùng để chiên deep frying như là chúng ta chiên chả giò chẳng hạn. Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng cao mỡ trong máu, tức là cao cholesterol, và cái loại thuốc Dr. Cholesterol Buster, tức là cái loại thuốc siêu diệt cholesterol, cái loại thuốc số 6 đó, là dùng để làm giảm cái cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu những loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất, như là thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là Dr. Flexodine, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hầu làm giảm tối đa những cơn đau khớp. Cái đến là thuốc siêu sinh lực, Dr. Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đến là thuốc phối hợp nhầu và bạch quả, Dr. Hawaiian Nonian Gingo, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, suyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đến là thuốc siêu gan, Dr. Super Liver, giúp gan lọc máu, khử độc và chống lại vi khuẩn viêm gan. Thuốc Super Liver cũng rất hiệu nghiệm cho những người ăn uống đồ biển, thịt bò bị dị ứng ngoài da như là nổi ngứa hay là nổi mề đay. Cái đến là thuốc sâm nhung marathon thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Cái đến là loại Dr. Hawaiian Noni Once a Day thì gồm có noni nhầu và các loại vitamin khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Cái loại này rất hiệu nghiệm cho người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu, tăng cường sức khỏe cho người làm việc nhiều. Cuối cùng là loại thuốc Dr. Hawaiian Noni for Kids. Thì cái này như là kẹo noni và vitamin dùng cho trẻ em, giúp các em ăn ngon, khỏe mạnh trong lớn. Và cái loại này rất hiệu nghiệm cho con nít biếng ăn hoặc là hay bệnh tật ốm yếu.
4: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mỗi tối mà được ngồi đây với bác sĩ và được nghe bác sĩ chia sẻ những cái điều này thì thật là bổ ích. Tại xin thay mặt cho tất cả những quý thính giả gửi lời tri ân cảm ơn với tới bác sĩ những cái năm tháng vừa rồi đã lên đài để cùng chia sẻ với những mọi người, với tất cả những người Việt đang cư ngụ tại Hoa Kỳ về những kiến thức thật là bổ ích về đau nhức, về những kiến thức về dinh dưỡng cũng như là dược thảo. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tuần sau. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

0: thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi. Và xin chào anh Nam Phong, anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. À, thời tiết rất là dễ chịu. À, trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97. Hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi cao nhất. Mà tối thì sẽ là 74 và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99 thường thường đó. Mà ở cái hàng số 9 rồi đó là mình hay đậu xe ngoài không thưa quý vị. Này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều khi mình bước đi xe giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất. Cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc rồi dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Và nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý. Có nghĩa là cảm nhiệt nó sẽ cũng có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người, thì hãy cẩn thận. Mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt đó thưa quý vị. Tự nhiên nắng một hai tuần vậy cái đùng để có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi, ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn. Nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người? Thí dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii, thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh Nam không biết đâu, tôi lúc nào cũng khuyến khích bà con hãy về Texas. Tự vì Texas á, ở một cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 250 là nhiều đó, và bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc. Cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì thực ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác. Nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó thưa anh.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn. Nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào. Ngày xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, dạ, cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì, mà có học thì không học, chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt, rồi người Việt ở đó, rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Nhưng mà người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
0: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm mà ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời đó, thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ biết là ngày mấy lạnh ở Texas mà mấy lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả rồi, đúng cái gì. Đâu có dám mà gọi là để vâng, là không có mấy
0: cũng lạnh. Cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường, và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà như quý vị biết là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác, thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa, số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra, nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống, 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị ác tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cữ hoặc là ăn uống đúng cách rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ Đông y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị ác tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên Đông y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của Đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm. Về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi tôi đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam á, họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì họ thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra, là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á thì coi như là cái người mà thoát ra khỏi họ có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái Đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Trong cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một số người mà thường thường cái bên Tây thì khi mà họ chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên Đông y đụng chạm này vô đó, thường thường không có Đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc blood thinner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống blood thinner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục, mô đông ở trong cái cơ thể của mình á, nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi, nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ luân lưu nó chạy trong cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng gì không, nhưng mà chắc chắn một điều á, là nếu mà chúng ta ngừng uống á, thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý. và mình những cái người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái platinum đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, ngay là khi mà họ uống cái platinum vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, tùm lum hết trơn. Thưa quý vị, cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì platinum nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Thưa quý vị, chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã xiết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi. Thưa quý vị, coi như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động, tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó chạy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đồ đủ thứ chuyện hết trơn ha, và để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị đó, tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. Đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tại vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến á, thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi mà mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp á, hết đau chỗ này, cứ đau chỗ kia mà nó cứ đau dai dẳng thường xuyên vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường thường người ta nói ở méo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa. Thưa quý vị, cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch á cũng là dấu hiệu, những cái người mà tê tay tê chân á, đó cũng là dấu hiệu. Thưa quý vị, tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì, nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn, thì là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát. Thưa quý vị, chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cái cơ thể mà bị những cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lệch lạc, nó có dễ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên nó hết, cho mình nghĩ ồ không sao, chắc là nó lưu thông, mình cần phải vận động sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng những cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công đó. Quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là Thập Nhị 12 Quan Tiết, mình hãy lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp. Tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũn mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là thập nhị quan tiết á, có nghĩa là 6 cái khớp tay từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình á là 3, bên này 3, bên kia 3 là 6, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình á là 6 nữa là 12, họ kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh á thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến. Thưa quý vị, cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay đã rất là nhiều năm rồi, phải không? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là, nhất là tôi thấy về phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là không là một cái bổn phận đấy, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình là từ quý vị. Từ vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình ngưng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. À, cho nên khi mà mình tai biến nó đến với mình á, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu từ quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này mới tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt rồi nó tê là đó là nó đã đến rồi đó thưa quý vị. À, nhưng mà có người thì còn gánh gượng được thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói, muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Tại vì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kiên tán kết và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì cái vết, một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng. Thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm cho trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó được. Thì quý vị, có người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toang ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi thưa quý vị. Mình có thể uống thuốc loãng máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loãng, và nó lung lưu. Nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi, rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đễnh chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó, mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết đó thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đó nghe thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y đối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ động trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa tất nhiên là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân họ uống thuốc loãng máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái loãng máu nó vô nó sẽ làm cái loãng cái máu, nhưng mà nó loãng á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mỡ màng tới nó dán như đó mà thưa quý vị. đó, rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi, nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ không. Thì tôi luôn luôn, tất cả những cái người bị tai biến đến mà nhờ tôi châm cứu thường thường ở Tết hay nhờ châm cứu không, thưa quý vị, tôi hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. À, tại vì bên Tây Y thì sẽ cho một đống nào là thuốc lỗ máu, nào là thuốc này kia, là họ uống họ cũng chế giới rồi thưa quý vị, cho nên là họ rất là lo. Và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái bế tắc nó ra, mà nó còn làm cho cầm máu, mà nó không có cho bị bleeding. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái vị thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á thì nó sẽ làm nhuyễn tiên tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ, nó gọi là nhuyễn tiên tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu, gọi là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết đó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tùy cái tánh nó bình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết, thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, tán ứ mà lại cầm máu. Đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên Tây Y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó. Tôi hay dùng tô mộc lắm thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó. Mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn. Thì mình dùng tô mộc với đường quy, xích thược, hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt, hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh mà đầu lăn lộn là tự dùng ứ cái huyết đó, thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầng cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn. Và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người là một phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết, thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt. Cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài Ai Giao Tô Mộc Thang thì rất là hay. Đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, nó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa, thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó tầy nghe là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đó, hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó,

thì thường quy khung á thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, coi như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm được tăng cường cái lượng máu lên. Đằng sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy thôi quý vị. À, nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc đồ, lúc nào mình cũng thấy cái xuất hiện cái đào nhân đó. Từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình phải dùng đó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó chóng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến, thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn a dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tấn qua da nó cũng bình, cho nên là người nhiệt có thể sử dụng được và người hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất thiết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là a dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng a dao, thường là bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng a dao nó cũng là một cái liệu pháp mà tích hợp trong cái bài thuốc này. Cho nên nó mình thấy nó có cái tên là a dao tô mộc thang là vậy đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam tắc thang, nhưng mà qua đây thì mình nói qua a dao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái việc thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết này, như xích thượng, như xuyên khung, như hồng hoa đồng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng đó, cái mà gọi là tiêu đi những sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến này có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba thưa quý vị. Tự vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi lung lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của a dao, của tô mộc làm tan nó ra. Tại vì trong cái đông y nó là mặn á, thì nhiễm kiên tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình thấy mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao nó vị mặn không thưa quý vị. Đó, người ta nói máu mặn mà. Thì cái máu nó mặn để chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục thưa quý vị. Nếu mà không có vị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa. Thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn. Cho nên lâu sau này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự gì cái như là má bây giờ bị bác sĩ

0: là mình ăn mặn cho nên bắt về là má nấu ăn cái gì nó cũng lạ hết á. À, thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà tôi hiểu má mình đó là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ rằng một điều là không có bị mặn quý vị cũng chết. À, mình không có chết gì tại biết, mà mình chết vì thiếu bị mặn nó làm cho mình xỉu thôi quý vị. Ở trên cái cơ phận của mình đó, nó không có lưu thông, nó bị bế tắc đó. Đi chở vô nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới khám phát này, trời ơi bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình bị thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, cái là bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái bị mặn được cái bạn quá thôi, phải không? Thì tại sao vậy? Trong cái trong cái bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy phải không? Đó thì cái như là cái mặn, cái bị mặn rất là cần cho cái thận thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại bị mặn, mà cái vấn đề là cái thận thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy, nó 99% rồi thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa đó. Cho nên là mình không có chữa ngay cái thận mà mình lại chữa cái bị mặn. Nhưng mà chữa thì sao được, tại vì bên tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà đó. Nhưng mà sóng gió đã bắt đầu chờ dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho vào cho cái nền y khoa hay không. Vì chắc mặn rất là cần, tôi không biết. Những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là chắc mặn rất là cần. Tại sao nói không cần mặn? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài ai giao tôn một thang này. Cũng cần lâu khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm vậy mình có thể uống 2-3 lần vậy đó, cách nhau ra vậy thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn tống ứ trệ bên trong đó. Tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi trong đó, phải không thưa quý vị? Mình sôi chỗ thôi, mình đâu có sôi hết toàn thân đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết đồ thưa quý vị. Thì cái bài ai giao tôi một thang này lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà sang sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó là hỏi rằng ông y có cái bài thuốc mà giúp cho những cái người bị tai biến hay không? Có thưa quý vị. Và quý vị, cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy người bất thường, chẳng hạn nhất là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân á nhói cái tim, lâu lâu có bị nhói cái tim lên một cái, rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao. Thì hãy dùng bài thang thuốc này thưa quý vị. Rồi có người thì thầy ơi thầy, sao dạo này chân của em sao mà nó nổi gân xanh, gân đỏ, gân nhện rồi tay hết trơn vậy thầy? Đó là những cái người mà cần dùng cái bài ai giao tôi một thang. Ai giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp quý vị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đồng ý là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô để tổn thương cho người ta đâu thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy? Tại vì những cái vị thuốc trong cái đông y như đang xâm, đương, quy, tô, mộc, tam thác, tam thất, a dao, mà đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi. À, mình hay thắc mắc là tại sao không làm DNA hay không những gì đó, những cái chứng minh của FDA rồi đại khái như vậy. FDA là mới ra sau này thôi. Khoảng chừng 50 năm nay thôi thưa quý vị, để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang sống, mình sử dụng cả 100 năm, cả ngàn năm rồi thưa quý vị. Đương quy, trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hầm đương quy với gà, bà ăn cái tối ngày cái sao đâu thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thược xuyên cung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái dạy giúp cho những người nào bị u bướu, u cục đồ đó, thường rất là thường và chuyên cung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm, cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là Đơn vị thuốc này sẽ làm cho quý vị xa phát giống như là bên Tây Y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh. Đó. Mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube. Tôi lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý vị một lô trên đó. Nội công có để tập gân cơ, có khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu, có phát mạch kỳ kinh, có rồi cho như là thập nhị quan tiết, cho như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập chọn một cái bài nào mình thích và mình cứ tập một bài thôi thưa quý vị, không cần phải nhiều đâu, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là tôi lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ hết á, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi, thưa quý vị. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi. 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn thoát, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi rồi thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ? Đó. Và tập như thế nào mới là hữu ích chứ? Thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó bỏ tí thời gian, nhất là những cái người mà làm cắt tóc đồ, hay là những cái người mà làm accounting computer rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến chứ không có phải tự nhiên, không phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến hay là đớ lưỡi không nói là mới tai biến, đó là trễ rồi thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi. Và mình nên là cái người cẩn thận. Một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang. Cái thang ai giao tôi một thang này đây này. Đó, để vô trên đó clean up đi. Nó tạo cái máu mới cho mình ha. Nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha. Nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha. Và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đó thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, chúng ta mà nó sẽ cái chức năng của nó đã làm được những cái chuyện đó. Đó là tôi hay gọi nó cái bài này là lính đặc nhiệm đó thưa quý vị. Nó chỉ vô trong tìm mấy anh kia rồi nó giải quyết, mấy anh không có trốn được rồi thưa quý vị. Thì không có gì đâu nhiều đâu. Mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe mạnh bình thường, không có choáng váng đứng lên ngồi xuống, hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi, thì mình ok, không cần phải uống thang này thưa quý vị. Bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mau không thấy mệt, tim cũng đập nhanh rồi gì đó ha, người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ ảo gì hết đó. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok, mình bước dậy tay trên mình quơ quơ vậy là mình khỏe, không phải. Đó, thì mình không cần. Mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tại phải tiêm đó mình cũng có rồi nha. Thì mình hãy sử dụng cái bài này mà đâu có nhiều đâu. Năm mình uống khoảng chừng, mình chia làm 3 kỳ đi. 3 tháng đầu của năm mình uống được. Phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng 1 bắt đầu mình uống được, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống được, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống được, nó là xong. 10 tháng như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đang xăm là bằng một cái bài tứ bậc thang, có nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương tự da này sẽ bị thiếu. Tại vì cái lục phủ ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đâu thưa quý vị. Thì đơn sâm, đương quy, tô mộc, ai giao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải luôn đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Và tai biến mình có thể phòng chống được, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi thì mình hãy dùng cái bài ai giao tô một thang này. Nhưng mình như tôi nói thì tôi, nếu mà trường hợp là quý vị nào ở người kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọ máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm. Tự vì những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ, mà mình cho nó loãng thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều những cái phản ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho việc tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho nó bị cái máu thì bình thường nó chảy máu từ quý vị. Trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não. Và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập và thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý, như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập, giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói đó là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm, nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không thưa thầy?
0: Có cái bài thuốc con nhộng, nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
1: Dạ, Lưu Hành Hoàng.
0: Lưu Hành Hoàng. Nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng. Còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. Bao giờ cũng là, đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng, tôi cũng có lợi chứ. Nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà ai giao tôi một thang này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là then chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình đã có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sao ông nói tại tôi cũng có ha. Tôi thì nó không có đau nhất mà lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu từ quý vị, hay là tự nhiên nó tạo nó đúng á. Lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói cái, rồi thôi, nó hết thôi. Tôi thổ vài cái rồi nó êm, rồi mấy tháng sau, năm 7 tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu mà tôi quý vị. Thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt cái gì, như tôi nói hồi nãy đó. Còn không thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên dùng một năm, không có lâu. Mình uống 3 lần để bồi bổ lại cơ thể. Rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm. Tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này được hay không để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị. Thì cái bài thuốc này tôi nghĩ là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. Thì tôi cho cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà trung án, trong cái đông y gọi trung án, có nghĩa là cái người nào mà âm huyết thiếu á, âm suy âm hư đó thì nó cũng uống được, người nào khí suy là cái phần mà gọi là dương khí nó thấp á thì cũng có thể uống được. Vâng, trở lại Nam Phong.
1: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc, thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó, thì mỗi một, thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó, mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
0: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á, thì 1 tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. Mình sẽ uống, mình cứ mang theo đi làm hay đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì kênh như thế nào, thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết. Rồi mới tháng là thành là thuốc bột, bao giờ là thành viên á, thì nó cũng number two, thì nó cũng ok. Nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy. Đó. Thì
1: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
0: Có. Dạ. Có, mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn thưa quý vị, thì hãy dùng nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó, nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn cái bệnh đó nó xảy ra, thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất. Và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt đó, để mà sử dụng nó. Cho nên là như vậy. Giờ chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
1: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị. Và như thường lệ, Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại, quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời Đông Y Sĩ Mai Tiên.
0: Đúng rồi, cái bài này rất là thích hợp chữa cho những người mà bị tai biến, mà còn rất là tốt cho những cái người mà cũng phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu như trên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao sao sao trong người á, nó cứ rần ở mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài Ajato Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài Ajato Mục Thang này là đan sâm. Đan sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại. Vị đầu tiên, đan sâm 12 gram.
0: Đường quy vị, nó có đường quy, rồi quy đầu, nó có, mà cái này là đường quy vị. Chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn, thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
1: Vị thứ nhì là đường quy vị, 10 gram.
0: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tô mộc, 8 gram.
0: Tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tam thất, 8 gram.
0: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điệp thất đó thưa quý vị, nhưng mà mình gọi tam thất cho nó dễ hiểu đi ha. A-dao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
1: Vị kế tiếp là A-dao, 5 gram.
0: Xích thược chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là xích thược, 8 gram.
0: Xuyên khung, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xuyên khung, 8 gram.
0: Cam thảo, chúng ta dùng 6 gram.
1: Kế đến là cam thảo, 6 gram.
0: Đào nhân, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân, 8 gram.
0: Hồng hoa, chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là toàn huyết 8 gram.
0: Huyết là y gret đó thưa anh.
1: Toàn huyết. Quyết chứ không phải huyết. Ok, dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại. Toàn quyết 8 gram.
0: Câu đằng chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là câu đằng 12 gram.
0: Vậy là trong cái bài thuốc lịch sử. Nếu mà quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, vì thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái TT 5 năm, thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi, sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình lại ăn uống theo lối cũ sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn, thì hãy dùng cái bài thuốc này để vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông và nó giúp cho chúng ta quân bình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà TT 5 năm bút bút rồi tự nhiên quý vị thấy nó biến đi, và đó là những cái dấu hiệu tốt của quý vị nhé.
1: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe, đúng. Thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong phải không thưa thầy?
0: Thang thuốc này mình uống mỗi lần mình một cái đợt uống 10 thang.
1: Mỗi đợt uống 10 thang.
0: Mỗi đợt mình uống 10 thang, cho nên là một thang mình uống 2 cử, đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt dày đó, thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
1: Vâng, ở đây Nam Phong muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn đó. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó, thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết á, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
0: Ba thang.
1: Dạ.
0: Ba thang để cho cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó luôn luôn trong cơ thể của mình. Nhưng
1: dạ,
0: mà mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác. Mấy bác uống ít ít bác, sau này lại cái gì đúng không thầy mới tin.
1: Dạ vâng, thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu, không thể nào mà nói là giống như thuốc tây, thí dụ nó nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay, nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này quý vị cũng đã thấy được cái lợi cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể. Rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục, và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh, thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị, và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tuyên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của đông y sẽ nó đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người và xin Chúc có một cái ngày đầu tôi đầu tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào đồng sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với đồng sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đàm Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đàm Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

0: Kính thưa quý thính giả, các anh chị em thực hiện chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp cho ngày thứ sáu hôm nay với Linh Mục Francisco Xavier, Nguyễn Lâm Lợi, Trần Du, Thu Thủy, Lê Quyên và Kim Uyên xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả. Kính chúc quý vị luôn tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 11 tháng 9 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 21 mùa thường niên, chân phước Maria Celeste Grostasra, nữ tu, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế nữ. Chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay đến với quý thính giả qua các tiết mục lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục sống đời Kitô hữu và sau cùng là suy niệm cuối giờ.

0: Giờ đây kính mời quý khán giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót những lời nguyện chân thành. Xin Ngài thánh hóa giờ phát thanh này, để mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy hướng về việc ngợi khen và làm sáng danh Thiên Chúa. Xin cho ơn Thánh Chúa hằng ở cùng chúng con luôn mãi.
1: Thì Chúa Giêsu trong cuộc đời trần thế, Ngài đã phải miệt mài cầu nguyện để có thể lưu lại trong tình yêu với Chúa Cha. Chúng con những người tin Chúa không có cách nào khác để sống lòng mến Kitô ngoại trừ cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết kết hiệp và thực thi thánh ý Ngài. Xin mang con đến nơi Chúa muốn con đến, cho con gặp gỡ những người Chúa muốn con gặp gỡ. Nói cho con biết những điều Chúa muốn con nói, và gạt con qua một bên để con đừng cản đường của Chúa. Xin giúp con sống khiêm nhường, trung thành với ơn gọi của mình, và trở nên khí cụ mang tình yêu Chúa đến với tha nhân. Xin nhắc con rằng, Ngài luôn ở cùng, dẫn dắt và không bao giờ rời xa. Lạy Chúa của con muốn tuân theo luật Chúa và sống theo ý Chúa trong mọi sự.
2: Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con phải sáng suốt và khôn ngoan khi sửa lỗi cho anh chị em. Chúng con thường có khuynh hướng nhìn thấy lầm lỗi của tha nhân mà không nhận ra những khuyết điểm của mình. Nhiều khi chính những khuyết điểm ấy lại gây ảnh hưởng làm gương mù, gương xấu. Theo lời Chúa dạy hôm nay, có lẽ chúng con sẽ bị xét đoán thật nhiều vì lối sống thiếu bác ái và hay đoán xét anh chị em mình. Xin cho chúng con luôn biết thưa với Chúa. Xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết con. Chỉ khi nào chúng con biết Chúa thực, thì chúng con mới biết đích thực về anh chị em mình. Chúng con biết Chúa để yêu mến, biết mình để khiêm hạ, biết anh chị em con để yêu thương. Và khi chúng con biết sống như thế, thì chúng con mới có sự bình an và hạnh phúc thật.
0: Nguyện xin lòng thương xót của Chúa luôn bảo bọc và ban phúc lành cho quý thính giả, cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội, chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. À.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với thầy Phó Tế Gioan Bautista Nguyễn Đức Minh.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Này thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét. Nhưng ai bền đổi đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi con người đến. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói. Chúng ta bước theo Chúa Giêsu không phải lúc nào cũng được mọi người đón nhận. Người môn đệ sẽ gặp chống đối, hiểu lầm, bị chế giễu, thậm chí bị bắt hại vì danh Chúa Giêsu Kitô. Nhìn lại cuộc đời của các thánh tông đồ, các vị tự đạo cho đến ngày nay, nhiều Kitô hữu vẫn phải trả giá vì trung thành với Đức Giêsu. Ngày nay, sự bắt hại không phải lúc nào cũng bằng gươm giáo, phải đổ máu đỏ, nhưng thay vào đó là cuộc tự đạo của máu trắng. Có thể là sự chế giễu của người đời, bị vu oan, bị áp lực công việc, cám dỗ thỏa hiệp với điều sai trái, bất công, hoặc xấu hổ khi sống đức tin giữa bạn bè và người thân. Có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa bao giờ bị bắt đạo vì đức tin, nhưng đã từng im lặng trước điều sai trái bất công để thu lợi cho chính mình. Chúng ta ngại xen vào chuyện của người khác, dù biết rằng họ đang gây tổn thương cho những người thấp cổ bé miệng. Hoặc chúng ta ngại làm dấu thánh giá nơi công cộng, ngại nói mình là người công giáo, hoặc dễ dàng thỏa hiệp với tội lỗi để được người đời chấp nhận. Tuy nhiên, là người Kitô hữu, chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta không chiến đấu một mình. Chúa Giêsu đã hứa, đừng lo phải nói gì, vì Thánh Thần của Cha anh em sẽ nói trong anh em. Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ và là đấng ban sự sống. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan và lòng can đảm để chúng ta trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Hô-sê kêu gọi dân Israel: Hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Dân Chúa đã nhiều lần thờ ngẫu tượng, nhưng Thiên Chúa không từ bỏ họ. Người hứa, ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, ta sẽ hết lòng yêu thương chúng. Cả hai bài đọc cho chúng ta thấy, Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta trở về với Chúa và đón nhận lòng thương xót của Ngài. Qua lời Chúa hôm nay, mời gọi chúng ta hãy tự xét mình xem, tôi có can đảm sống và làm chứng cho đức tin giữa thời đại hôm nay hay không? Tôi có vì sợ mất danh lợi sợ bị chê cười mà thỏa hiệp với điều sai trái hoặc che giấu căn tính Kitô hữu của mình không? Tôi có để cho sự ích kỷ, lòng tham vọng, sự gian dối hoặc thiếu trung thực làm tôi xa Chúa không? Chúng ta là những con người yếu đuối, dễ phạm tội, nhưng Thiên Chúa không ngừng kêu gọi chúng ta ăn năn sám hối và quay về với Ngài. Nhờ bí tích hòa giải, Chúa chữa lành, tha thứ và ban cho chúng ta một khởi đầu mới. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta lòng can đảm để luôn chọn Chúa hơn chọn thế gian, chọn sự thật hơn sự bất công, chọn tình yêu hơn ích kỷ. Và khi gặp thử thách gian nan, xin cho chúng ta luôn nhớ rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai trung thành bước theo Chúa. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh tại Thượng Hải. Tin xã hội Trung Quốc, vụ nhà nước Trung Quốc hạn chế kinh thánh đang làm cho các tín hữu Kitô, Công giáo và Tin lành lo lắng. Những hạn chế gần đây của Trung Quốc đối với việc bán kinh thánh và các tài liệu tôn giáo khác, các cuộc hành hương và việc phát trực tuyến các buổi cầu nguyện, cùng với lệnh cấm cử hành phục vụ an táng Công giáo tại Thượng Hải, cũng như các cuộc trấn áp các hội thánh Tin lành tư gia, một lần nữa đặt ra những câu hỏi về tuyên bố của chính phủ Trung Quốc về tự do tôn giáo. Mặc dù tự do tôn giáo được quy định trong Hiến pháp Trung Quốc, nhưng quyền tự do này chưa bao giờ được chính phủ Trung Quốc thực sự thực thi. Các hiệp hội yêu nước bán chính thức của cả năm tôn giáo lớn trên thực tế là những cơ quan có thẩm quyền quyết định hoạt động của các tôn giáo, bao gồm việc bổ nhiệm nhân sự tôn giáo, sử dụng các cơ sở tôn giáo và phổ biến các tài liệu tôn giáo. Tất cả những vấn đề này đều phải được các cơ quan quản lý tôn giáo của đảng quyết định. Công giáo và Tin lành là hai trong số năm tôn giáo chính thức được nhà nước Trung Quốc công nhận. Có khoảng 10 đến 12 triệu người Công giáo và 80 triệu Kitô hữu Tin lành. Hồi giáo và Phật giáo Tây Tạng cũng đang chịu sức ép vô cùng lớn do những mối liên hệ về dân tộc và văn hóa với người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng. Các giám mục Congo kêu gọi tăng cường cuộc chiến dịch Ebola. Tin giáo hội Congo trong thông báo đưa ra hôm 3 tháng 9 vừa qua, Hội đồng giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo bên Phi Châu kêu gọi các giới hữu trách tăng cường các biện pháp đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại nước này. Theo các dữ liệu chính thức được các giám mục dẫn lại, kể từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 25 tháng 8 năm nay, trên toàn quốc đã ghi nhận 5.713 ca Ebola được xác nhận, có 2.744 người đã tử vong, trong khi 1.269 bệnh nhân được báo cáo đã phục hồi. Ngoài ra, 770 người nhiễm bệnh đang được cách ly. Các giám mục cho rằng số ca mắc thực tế có thể còn cao hơn bởi một số trường hợp nghi nhiễm xảy ra bên ngoài và các cơ sở y tế có thể chưa được ghi nhận đầy đủ. Hội đồng giám mục Congo cũng lưu ý về tình trạng thiếu trang bị bảo hộ y tế và các vật tư khác. Một số cơ sở y tế chỉ nhận được nguồn tiếp tế một cách không thường xuyên, trong khi những cơ sở khác hoàn toàn không nhận được các vật tư cần thiết. Ngoài ra, một bộ phận nhân viên y tế được trả lương chưa thỏa đáng và không được hỗ trợ đầy đủ về phương tiện vận chuyển cũng như liên lạc. Giáo hội Công giáo cho biết sẽ mở rộng sự hỗ trợ đối với công tác phòng chống Ebola, đặc biệt tại tỉnh Ituri, thông qua các cơ cấu của Caritas. Với sự hỗ trợ của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, các vật phẩm cứu trợ sẽ được cung cấp tại khu vực này.
2: Tin giáo hội Á Châu. Hội nghị những người ảnh hưởng của kỹ thuật số Công giáo Châu Á. Một hội nghị những người ảnh hưởng kỹ thuật số Công giáo Châu Á 2026 được tiến hành từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 này tại khuôn viên Đài Chân Lý Á Châu ở thành phố Quezon, Philippines, với chủ đề Từ người ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ mạng kỹ thuật số tại châu Á. Hội nghị do Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên hội đồng Giám mục Châu Á và Đài Chân Lý Á Châu tổ chức. Cuộc gặp gỡ kéo dài 4 ngày, quy tụ những nhà truyền thông kỹ thuật số và những người ảnh hưởng Công giáo từ khắp châu Á, nhằm tăng cường sự cộng tác và thúc đẩy một cách tiếp cận mang tính hiệp hành hơn đối với sứ mạng kỹ thuật số. Cha Prema Kasifio thuộc dòng Ngôi Lời và là Tổng Giám đốc Điều hành Đài Chân Lý Á Châu khẳng định rằng sứ mạng kỹ thuật số Công giáo là xây dựng cộng đồng, chứ không chỉ xây dựng lượng khán giả. Truyền thông Công giáo phải đi xa hơn việc đơn thuần sản xuất nội dung và phải tập trung xây dựng những cộng đồng kỹ thuật số đích thực, nơi mọi người có thể lắng nghe, chia sẻ câu chuyện của mình và cùng nhau lớn lên trong đức tin. Cha Prema cho biết việc loan báo tin mừng trong môi trường kỹ thuật số cần nhìn nhận rằng khán giả không đơn thuần chỉ là những người xem hay người theo dõi, mà là những con người thực sự với những kinh nghiệm và hiểu biết, có thể làm phong phú thêm các cuộc đối thoại về đức tin.
3: Vâng, kính thưa quý thính giả, lịch phụng vụ của Giáo hội Công giáo đã có đến hai ngày mừng kính Đức Trinh Nữ Maria trong tháng 9. Một là lễ kính sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria vào ngày 8 tháng 9, và hai là lễ nhớ Đức Mẹ Sầu Bi vào ngày 15 của tháng này. Trong chương trình Sống Đời Kitô Hữu hôm nay, kính mời quý thính giả cùng với chúng tôi suy niệm về Đức Mẹ Sầu Bi. Là tức hiệu chỉ Đức Mẹ Maria khi thông phần đau khổ với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn. Hội Thánh mời gọi chúng ta tưởng niệm sự thương khó của Đức Maria. Mẹ đã thông phần sự đau khổ với con. Mẹ đã kết hiệp nỗi thống khổ của mẹ và sự thương khó của con để cộng tác với người trong công cuộc cứu chuộc nhân loại. Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
4: Xin kính chào đến quý anh chị em và xin kính chào đến quý thính giả. Khi mà nhắc đến Đức Maria, chúng ta thường nghĩ đến niềm vui của ngày truyền tin, hay là đêm Giáng sinh, hay là vinh quang của ngày mong chiều. Nhưng bên cạnh những cái niềm vui ấy thì tin mừng cũng cho chúng ta thấy một người mẹ đã đi qua biết bao đau khổ vì tình yêu dành cho Chúa Giêsu là con của mẹ. Thì tước hiệu Đức Mẹ Sầu Bi giúp cho chúng ta chiêm ngắm Đức Maria đứng dưới chân thập giá, lặng lẽ hiệp thông với cái cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Thì từ lời tiên báo của cụ già Simeon cho đến giây phút an táng Chúa trong mộ, thì trái tim mẹ đã nhiều lần bị lưỡi gươm đau thương đâm thâu qua. Thì tuy nhiên giữa những thử thách ấy thì Đức Maria không mất niềm tin, không oán trách, nhưng vẫn một lòng xin vâng và tín thác vào Thiên Chúa. Khi mà suy niệm về Đức Mẹ Sầu Bi, chúng ta không chỉ nhìn vào nỗi đau của một người mẹ, nhưng còn học nơi mẹ cách đón nhận những cái đau khổ của cuộc đời. Với lòng can đảm, với tình yêu, với niềm hy vọng, mẹ hiểu những cái giọt nước mắt của chúng ta và luôn dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu là đứng đã biến thập giá thành con đường dẫn tới phục sinh. Trước hết xin chia sẻ với quý thính giả bài viết của bà Amanda Petrus nói về khoa học nói gì về sự thương tiếc. Bài viết bắt đầu như sau. Bài viết What Science Knows About Grief của nhà báo Amanda Petrus trên tờ The New Yorker viết về những gì mà khoa học hiện đại hiểu được về đau buồn sau mất mát, đồng thời đang xen câu chuyện cá nhân của bà là tác giả sau người chồng của bà đột ngột qua đời năm 2022. Bài viết cho thấy là đau buồn thương tiếc không chỉ là một cảm xúc, nhưng còn có ảnh hưởng sâu sắc đến trí nhớ, khả năng tập trung, giấc ngủ, sức khỏe, thể chất và các con người đưa ra những quyết định thường ngày. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng đau buồn là một phản ứng tự nhiên trước mất mát, chứ không phải là một căn bệnh cần được chữa khỏi. Điều khó khăn nhất đối với người đang chịu tang không phải chỉ là cảm giác đau khổ, mà là việc học cách chấp nhận một thực tại dường như không thể chấp nhận được. đó là người mình yêu thương sẽ không có hiện diện nữa. Bài viết cũng đề cập đến chứng rối loạn đau buồn kéo dài, prolonged grief disorder, một tình trạng mà ảnh hưởng đến khoảng 7-10% những người mất người thân. Những người này có thể bị mắc kẹt trong đau buồn đến mức mà không thể trở lại với cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, việc đưa tình trạng này vào các cẩm nang chuẩn đoán tâm thần đã gây nhiều tranh luận. Một số chuyên gia cho rằng điều đó giúp nhận diện và điều trị những trường hợp cần hỗ trợ đặc biệt, trong khi những người khác lo ngại rằng xã hội đang có xu hướng y khoa hóa, một trải nghiệm rất là con người, gắn liền với tình yêu và sự mất mát.
0: Các nghiên cứu trong lĩnh vực thần kinh học cho thấy, những người thân thiết ảnh hưởng đến nhau sâu sắc hơn chúng ta thường nghĩ. Họ không chỉ chia sẻ cảm xúc, mà còn tác động đến nhịp sinh học, giấc ngủ, hệ miễn dịch và nhiều hoạt động của cơ thể. Vì thế, khi một người qua đời, người còn sống không chỉ mất đi một mối tương quan tình cảm, mà còn phải thích nghi với sự vắng mặt của một phần đã trở thành quen thuộc trong đời sống thể lý và tâm lý của mình. Đây cũng là lý do các nghiên cứu ghi nhận hiện tượng gọi là widowhood effect, hiệu ứng quá bụa. Trong đó, nguy cơ tử vong hoặc suy giảm sức khỏe của người phối ngẫu còn sống tăng lên đáng kể trong thời gian đầu sau mất mát. Bài viết cũng khảo sát nhiều phương pháp điều trị đang được nghiên cứu dành cho những trường hợp đau buồn kéo dài, bao gồm các liệu pháp tâm lý chuyên biệt, thuốc men, kích thích từ xuyên sọ TMS, và thậm chí cả các liệu pháp hỗ trợ bằng psilocybin. Tác giả đặc biệt chia sẻ trải nghiệm với liệu pháp EMDR, một phương pháp sử dụng chuyển động mắt hoặc các kích thích luân phiên hai bên cơ thể nhằm giúp não bộ trải qua những ký ức đau thương. Nhiều nghiên cứu cho thấy phương pháp này có thể giúp giảm cường độ cảm xúc gắn liền với các ký ức đau buồn, dù cơ chế hoạt động của nó vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu.
3: Điểm nhấn quan trọng nhất của bài viết là nhận định rằng mục tiêu của việc đồng hành với người đau buồn không phải là hồi phục khỏi đau buồn, như chữa khỏi một căn bệnh, nhưng là học cách thích nghi với mất mát và tiếp tục sống một cách ý nghĩa. Theo các chuyên gia, đau buồn là một tiến trình thích nghi kéo dài, và phần lớn mọi người cuối cùng đều tìm được cách mang theo ký ức về người thân yêu mà vẫn tiếp tục bước đi trong cuộc sống. Nói cách khác, người ta không thực sự vượt qua nỗi đau mất mát, người ta học cách sống với nó. Đây cũng là điều rất gần gũi với cái nhìn Kitô giáo. Tình yêu không chấm dứt khi cái chết đến, và ký ức về người đã khuất được nâng đỡ bởi niềm hy vọng vào sự phục sinh, tiếp tục trở thành một phần của cuộc đời người ở lại.
4: Đó là bài viết của bà Amanda nói về khoa học, nói gì về sự thương tiếc, nói gì về đau khổ, nói gì về đau buồn khi một người thân đã ra đi. Thì khoa học, bà nói là khoa học ngày nay giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về đau buồn, thương tiếc, và đó không phải là một căn bệnh, khoa học nói vậy, nhưng mà không phải là một căn bệnh cần được chữa khỏi, nhưng là một cái hành trình, là vậy, là phải thích nghi với cái mất mát đấy. Cho nên ai mà bà trải qua cái này, mình thấy đâu có cái thuốc gì nó chữa cái này đâu, mình phải tập thích nghi thôi với sự mất mát. Giống như cha đây là mất mát, ví dụ gia đình mất mát, ví dụ có một người cha đã ra đi rồi đó, thì mình bây giờ là mình phải tập thích nghi với cái sự là bây giờ không còn có cha nữa thôi. Thì người ta không thật sự quên đi cái người mà họ đã thương yêu, họ chỉ có học cách mà mang cái ký ức đó theo họ và tiếp tục sống thôi. Thì nếu mà khoa học giúp chúng ta hiểu là biến đổi vật lý trong con người của mình đó, là khi người đau buồn sẽ có sự biến đổi trong não trạng, rồi khi nhớ đến những cái ký ức đấy, thì đức tin lại cho chúng ta một cái khuôn mặt để chiêm ngắm cái đau buồn ấy. Thì cái khuôn mặt đó là cái khuôn mặt của Đức Trinh Nữ Maria. Thì khi mà mình muốn có một cái khuôn mặt của đức tin để mình có thể chiêm ngắm khi mình mà trải qua những cái đau buồn đó, thì mình nhìn lên Đức Mẹ Soạn Bi. Thì cái khuôn mặt của Đức Mẹ đấy, thì mẹ đã đi chọn con đường của mất mát rồi. Mẹ đã mất một người con, một con duy nhất, và cũng đau khổ bên cạnh một người con của mình rồi. Cho nên người mà có thể hiểu và thông cảm với mình nhất là mẹ, cho những ai mà đã trải qua cái thời gian mà họ đã trải qua cái sự mất mát của người thân. Thì vì thế mà khi giáo hội là kính nhớ Đức Mẹ Soạn Bi, thì chúng ta không chỉ là tưởng niệm những cái đau khổ của mẹ, nhưng mà còn học nơi mẹ một cách sống, là học cách để thích nghi với cái đau thương, với cái đau khổ, với cái mất mát, bằng tình yêu, bằng đức tin và bằng niềm hy vọng. Kitô giáo mình nói nhiều về cái này, mà bên ngoài xã hội thường thường người ta tránh này nhiều, người ta không muốn nói về sự mất mát, sự đau khổ, cái đó nhiều. Có lẽ cái đó cũng rất là con người thôi, không ai muốn đối diện với nó hết. Thì Đức Maria chúng ta cho chúng ta thấy là đau khổ hay là đau buồn mất mát là một phần của tình yêu. Thì mỗi cái đau khổ nó lớn lao của mẹ đều xuất phát từ tình yêu hết. Mẹ chịu nhiều đau khổ vì mẹ yêu Chúa nè. Mẹ giống như cha mẹ đau khổ vì yêu con cái nè. Rồi người vợ đau khổ vì yêu chồng nè. Rồi người bạn đau khổ vì yêu thương người bạn mình nè. Nếu mà người đó không có tình yêu, không có tình thương đó, thì con người sẽ không đau khổ nhiều để làm gì. Mình thương nhiều chứ mình đau nhiều ha. Cho nên ông bà mình có nói là thương nhiều thì cắn nhau là càng đau hơn á. Cho nên là có thương, có yêu thì mới đau. Thì Đức Mẹ giúp cho chúng ta nhận ra rằng là đau khổ không phải là lúc nào cũng là dấu hiệu của sự thất bại hay là mất mát gì đâu. Nhưng mà đó là dấu chỉ là thật sự người đó có yêu thật ha. Rồi thứ hai đó là giống như mẹ vậy, chúng ta thường không hiểu hết những cái gì mà Thiên Chúa đang làm. Khi mà cụ già Simeon mà tiên báo về cái lưỡi gươm mà đâm thâu tâm hồn của mẹ, thì mẹ chưa hiểu hết cái điều đó nó sẽ diễn ra như thế nào, tại vì cái chuyện đó nó xảy ra vào tương lai. Khi mà Chúa Giêsu bị lạc trong đền thờ thì mẹ rất là lo lắng. Khi mà Chúa bị bắt và kết án thì mẹ rất là đau đớn. Khi đứng dưới chân thập giá thì mẹ không thấy trước được là Chúa sẽ phục sinh như thế nào đâu. Nhiều khi chúng ta cũng vậy á, chúng ta mất việc, chúng ta chỉ có là đau buồn và lúc đó thì không biết là mình nhìn vượt hơn cái đó nó như thế nào nữa. Hay là bệnh tật, mình chỉ biết là mình phải trải qua lúc đó thôi. Hay là mất người thân, hay là những cái thất bại trong đời sống của mình, nó làm cho mình thất vọng, thì chúng ta cũng không có hiểu tại sao cái điều đó nó xảy ra. Nhưng mà giống như Đức Mẹ vậy, Đức Mẹ dạy chúng ta là tiếp tục bước đi trong đức tin, ngay cả khi mà chưa biết cái câu trả lời là gì nữa hết. Rồi Đức Maria cũng không có chạy trốn đau khổ. Nhiều người họ thích chạy trốn đau khổ tại vì họ đối đầu chứ có được, họ chịu không có được, họ không chấp nhận được. Cái điều mà đáng chú ý là mẹ Maria không bỏ chạy khỏi cái núi sọ. Tin mừng không kể rằng là mẹ tìm cách tránh né đau khổ đâu. Mẹ đứng đó. Nhiều đau khổ trong đời không thể nào mà sửa ngay lập tức được. Giống như là mình tới mình khám, mình bị chuẩn đoán là bị ung thư, đâu có câu trả lời, mình phải đứng đó thôi, mình chấp nhận. Hay là có người họ vào một cuộc hôn nhân nhưng mà hôn nhân đổ vỡ. Hay là có người họ phải đối diện với cái chết của người thân. Hay là có một người con mà nó không có còn sống đức tin nữa, nó xa lìa đức tin. Thì Đức Mẹ dạy rằng là đôi khi cái sự can đảm không phải là giải quyết được cái vấn đề đâu, mà là ở lại trong tình yêu của Chúa giữa những đau khổ đó thôi. Cho nên là có khi các cha giúp những người mà gặp những cái đau khổ này đó, bây giờ mình cũng đâu biết nói gì đâu. Người ta, thí dụ người ta có con, người ta bị chết, bị accident gì ha, tung xe chết. Bây giờ chạy đến các cha thì các cha đâu biết nói gì đâu. Mình cứ ở hiện diện với họ thôi, để họ có thể biểu lộ ra những cái thương tiếc, những cái đau buồn, những cái cảm xúc thôi. Chứ bây giờ lúc đó không biết có một gì lời gì để nói mà có thể an ủi được hết. Đó, thì Đức Maria cũng vậy, mẹ cũng đứng đó thôi. Thì nhưng đồng thời mẹ dạy cho chúng ta rằng có khi là đau khổ có thể trở thành của lễ nữa. Thì cái của lễ mình có thể dâng cho Chúa. Vậy Chúa con xin dâng những đau khổ này hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa. Đấy. Thì Đức Mẹ là mẫu gương của cái việc dâng hiến những đau khổ như thế. Cho nên là mình gặp đau khổ thì mình cũng có thể dâng lên được nữa. Và Đức Maria hiểu những người đang đau buồn. Trong thư gửi tín hữu Do Thái có nói rằng là Chúa Giêsu có thể cảm thương những yếu đuối của chúng ta, tại vì Chúa đã trải qua đau khổ rồi. Thì tương tự là Đức Maria có thể đồng hành với chúng ta, tại vì mẹ đã mất con nè, rồi chịu cô đơn, rồi những mang những cái vết thương tinh thần và mẹ lo lắng rất là nhiều. Và người Công giáo tìm đến mẹ, Đức Mẹ sầu bi vì tin rằng là mẹ không chỉ nhìn thấy những cái đau khổ của họ, nhất là những người mẹ đó, nhưng mà đã từng trải qua rồi. Cho nên là qua gương của Đức Mẹ sầu bi đó, con người hiểu về đau khổ rất là nhiều. Và cái đau khổ là phần của con người. Nếu mình sống trên thiên đàng thì không còn nữa, nhưng mà bên còn thế gian này nó còn nhiều cái lắm. Cho nên là cái sự tương quan lớn nhất vẫn là từ thứ sáu tuần thánh đến Chúa Nhật phục sinh. Cái đó là Chúa làm đó. Chúa muốn mọi người là có hy vọng đó, cho nên là Chúa phục sinh là vậy đó. Thì Đức Maria sống giữa hai cái thực tại đó, thập giá có thật nhưng phục sinh cũng có thật. Thì cái câu chuyện đó là cũng là câu chuyện của người Kitô hữu chúng ta. Cái nỗi đau của chúng ta là thật, nước mắt của chúng ta thật, những cái mất mát của chúng ta thật, nhưng đó không phải là cuối cùng. Đức Mẹ sầu bi nhắc chúng ta rằng đó là Thiên Chúa đem lại cái sự sống từ cái chết đó. Thì trong lúc mà tuyệt vọng thì có hy vọng. Và Chúa Giêsu là ánh sáng bóng tối, Chúa Giêsu sống lại. Cho nên là mẹ giúp cho chúng ta là cứ tin tưởng, cứ ở đó với Thiên Chúa, Chúa sẽ sống lại, sẽ vượt qua, sẽ chiến thắng cái chết. Nên là mẹ không cất đi cái thập giá của chúng ta đâu, nhưng mà mẹ chỉ cho chúng ta cách là chúng ta mang lấy cái thập giá ấy, rồi chúng ta cứ tin tưởng và chúng ta phó thác, và chúng ta tiếp tục bước đi cho đến khi mà coi như là mình gặp được cái niềm vui của phục sinh.
5: Dạ thưa cha, nếu mà Đức Mẹ Maria biết Chúa Giêsu sẽ phục sinh thì tại sao mẹ vẫn đau buồn đến vậy vậy thưa cha?
4: Đó câu hỏi rất là hay. Mặc dù mẹ biết rằng là Chúa Giêsu sẽ phục sinh và nhưng mà mặc dù biết vậy nhưng mà không có làm cho cái đau khổ của mẹ biến mất đâu. Đức Maria là một con người thật, mẹ yêu thật, mẹ yêu Chúa Giêsu là con của mình rất là thật, mẹ yêu thương, cái tình yêu đó nó mãnh liệt lắm. Cho nên là nó có cái đau khổ, mẹ biết Thiên Chúa sẽ chiến thắng sự chết, nhưng mà mẹ vẫn phải trải qua những cái giờ phút mà chứng kiến con mình bị phản bội, rồi bị đánh đòn và bị đóng đinh. Cái điều này cũng giống như là khi một người mà biết cái người thân của mình sẽ được chữa khỏi bệnh vậy đó, nhưng mà vẫn đau buồn thôi. Người đó đang lúc đó thì mình cũng phải đau buồn, tại vì mình biết rằng mặc dù mình biết vậy nhưng đâu có nghĩa là mình vui được đâu. Thì đức tin nó không có loại bỏ cái đau buồn, đức tin nó giúp chúng ta gọi là đi qua thôi, đi qua đau buồn với cái hy vọng. Giống như cái bài viết mình mới đọc đó, không có cái thuốc nào nó chữa cái bệnh mà thương tiếc vì mất người thân á, nó giúp cho chúng ta để chúng ta gọi là thích nghi và tiếp tục sống với cái ký ức đó thôi.
3: Thưa cha, vậy thì con như cha vừa chia sẻ đó, thì Đức Maria là người luôn luôn, cũng là một con người nên ngài luôn sống trong hiện tại và trong từng khoảnh khắc. Là con người thì dĩ nhiên là mặc dù biết là Chúa chết, Chúa sẽ phục sinh, nhưng cái sự đau buồn trong hiện tại nó vẫn có. Và cái điều của con thắc mắc thêm đó nữa là điều gì làm cho cái nỗi đau của Đức Maria khác với nỗi đau của những người mẹ khác thưa cha?
4: Có khi là chúng ta là người mẹ nên ta cũng hỏi về ha. Chúng ta chạy đến mẹ nhưng mà cái khác biệt là cái gì? Có lẽ những cái khác biệt như sau là Chúa Giêsu là đứa con duy nhất của mẹ. Đứa con này á là Chúa Giêsu là hoàn toàn vô tội. Chúa Giêsu á không chỉ là con của mẹ thôi mà là đấng cứu thế nữa. Cho nên là mẹ hiểu cái phần nào ý nghĩa của cứu độ, của cuộc khổ nạn mà nhiều người khác không có hiểu. Có nghĩa là Chúa Giêsu phải trải qua cái cuộc khổ nạn mà mẹ hiểu, nhưng mà nhiều người khác họ hiểu được. Và vì thế cái nỗi đau của mẹ nó vừa là nỗi đau của một người mẹ là một, nhưng và nó là sự tham dự vào cái cuộc công trình cứu độ của Thiên Chúa nữa. Cho nên là chúng ta là những người mẹ ở trần gian này, chúng ta hiểu được những cái đau khổ, nhưng mà chúng ta có lẽ chưa tham dự vào cái công trình cứu độ giống như là con của mẹ là Chúa Kitô. Thì nó khác cái đó, nó có cái factor là cái yếu tố là có sự cứu độ ở trong đó. Mẹ này tham gia vào tham dự vào cái cuộc cứu độ, chương trình cứu độ của Thiên Chúa nữa mà chúng ta chưa có trải qua và cảm được.
5: Dạ thưa cha, con có một cái cô bạn mà cổ mới mất đi người thân á thưa cha. Bây giờ cổ đang rơi vào cái tình trạng trầm cảm mà cổ cũng không có muốn gặp mà tiếp xúc gì. Hồi xưa thì cổ nói chuyện với con nhiều, mà sau khi người thân qua đời bây giờ mới đây thôi, cổ cũng không có muốn tiếp xúc nhiều. Và khi con hỏi thăm thì chỉ có nói ngắn gọn là đang là bị trầm cảm thôi. Thì con có cái câu hỏi này cũng muốn hỏi cha là vậy những cái trường hợp như vậy á, thì nếu mà là Đức Mẹ Sầu Bi có thể dạy gì cho những người đang đau buồn vì mất người thân? Thưa cha.
4: Thì Đức Mẹ không có dạy chúng ta là phải vượt qua đau buồn thật là nhanh, nhưng mà mẹ có thể dạy chúng ta rằng đó là chúng ta cái cách sống với đau buồn trong đức tin. Mẹ dạy chúng ta sống với những cái mất mát đó trong đức tin. Mẹ cho chúng ta thấy rằng đó là khóc thương người mình yêu là cái điều tự nhiên và tốt lành. Không cần phải che giấu nỗi cái đau trước mặt Thiên Chúa đâu. Trong những lúc mà tối tăm nhất thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục tin tưởng. Thì tình yêu không chấm dứt khi mà người thân qua đời. Sau cái thập giá luôn luôn có phục sinh đó. Vì thế là Đức Mẹ Sầu Bi trở thành người mà đồng hành đặc biệt với những ai đang chịu tang nè, hay là mất mát hoặc mang trong lòng những cái vết thương sâu kín mà người khác không có nhìn thấy, thì là người đồng hành của mình vẫn là Đức Mẹ Sầu Bi. Cho nên là các cha nói là người đồng hành của mình đó, cái người mà tốt nhất hiểu mình nhất là có Đức Trinh Nữ Maria. Tại vì bao nhiêu cái này là mẹ đã trải qua rồi đó. Cho nên là cái khó nhất là lúc đó đó, phải trải qua cái giai đoạn thương tiếc á, thì có Đức Mẹ ở bên thì sẽ trải qua thôi. Mấy anh chị có gặp người nào phải trải qua những cái giai đoạn đó chưa? Có người họ nói là mất 3 năm mới gọi là trải qua cái giai đoạn thương tiếc. Tùy, nếu mà người ta thương thật thì thường thường người ta nói là 3 năm. Nếu mà ai sống đức tin mạnh hơn thì có thể nhanh hơn. Nhưng mà cái thương tiếc phải có thôi.
3: Còn có cô em bạn ấy, cha cũng bị mất chồng trong một cái tai nạn, gọi là không có phải là tai nạn mà cái này là đi chơi và bị tai nạn trong cái chuyến đi như vậy. Thì nó cũng khủng, làm cho cô ấy khủng hoảng tâm lý một thời gian. Nhưng rồi có thể là con nghĩ là với sự cầu nguyện của gia đình và với cái sự cố gắng, ý chí mạnh mẽ của cô ấy, trong đó ơn Chúa ban nữa, thì cô ấy mới nói là bây giờ cô ấy phải trở lại một con người bình thường, chứ cô không thể để những cái đau buồn này nó lấn át cuộc sống của cô ấy. Và cô ấy cũng đã rơi vào trầm cảm một thời gian. Nhưng mà rồi sau này có thể là nhờ nhiều người cầu nguyện và em mới đã trở lại được bình thường. Nhưng mà trong cuộc sống em ấy cũng gặp nhiều cái biến cố đó. Nhưng mà có thể con nghĩ là em ấy vẫn còn có đức tin và có cái đời sống mà gọi là sống trong cái sự hy vọng. Thì con nghĩ là Đức Trinh Nữ Maria cũng là một trong những mẫu gương mà sống trong cái sự hy vọng. Cho nên là cũng tạ ơn Chúa là bây giờ em cũng đã được bình an trở lại. Thì con nghĩ là có thể nhiều khi giống như cái câu chuyện mà chị Quyên chia sẻ với bạn đó, có thể nhiều khi những người gặp những cái trường hợp mất mát như vậy á, thì cái tâm lý của họ chưa có chuẩn bị và nó đột ngột làm cho người ta trở nên có thể là đau buồn quá và đôi khi trầm cảm. Nhưng mà có thể là vì lý do đó mà họ không có sống trong hy vọng, họ mất đi cái niềm tin và mất đi cái sự hy vọng nên họ trở nên trầm cảm đó, thưa cha.
4: Chính xác, chính xác. Đối với các cha thì dân lễ an táng thường xuyên, cho nên là cái này rất là natural với các cha. Thì ngay cả các cha cũng phải trải qua những cái giai đoạn đó đó. Nhưng mà ví dụ cha đây thì cha dân lễ an táng rất là nhiều, cho nên là cái sự mất mát á, mình coi cái sự sống bên kia với sự sống bên đây nó có một cái biên giới đó là rất là mong manh. Cho nên mình dâng nhiều lễ an táng quá rồi, giảng nhiều lễ an táng quá đến mức độ mình thấy là sự sống bên kia và sự sống bên đây mình không thấy nó là mất mát nữa luôn á. Mình thấy nó là sự sống, nhưng mà mình sống bên đây là sống bên kia thôi, chứ không phải là mất nữa. Mình không đến mức độ mà mình nói không, cái đó không phải là mất mát nữa. Mình nói là sống bên đây là sống bên kia, muốn sống bên đây sung mãn thì qua bên kia nó một cái đà nó đi nó dễ dàng hơn. Nhưng mà nếu mà nói mất mát thì cái chữ đó thì hiểu theo con người thôi, mất mát theo con người mình không còn thấy người đó nữa. Nhưng mà sống theo đức tin mình sẽ thấy rằng cái sự sống bên kia nó nằm bên kia, nó giống như lúc trước là có kể với mấy chị em đó, mình đi vô một cái phi trường á, mà mình tưởng là bên phía này đi qua security là bên đây nó sung mãn lắm, nhưng mà khi mình qua bên kia mình thấy bên kia nó còn nhiều cái mà mình có cái nhiều cái hay mà mình chưa khám phá ra được. Chỉ có một cái là cái quan trọng là cho biết có một người còn trẻ lắm, có bốn mấy tuổi thôi, mới đột ngột ra đi thì cái câu hỏi mà thì có nhiều người nói cho cha biết, tại vì cha có giúp vào đó một thời gian, người giáo xứ đó người ta nói ồ cha có biết người đó ra đi không, mình nói ồ biết người đó nhưng tôi có biết là ra đi xong ra đi nhanh vậy, mấy ngày nào gặp nhau thấy vô cùng khỏe mà bốn mươi mấy tuổi thôi. Thì nói là người đó bây giờ đang bị bệnh nặng. Thì trong lòng mình thì mình chỉ nghĩ ra có một câu hỏi mà đặt cho người đó thôi, mình hỏi là người đó có sẵn sàng làm hòa với Chúa chưa, have that person make peace with God, làm hòa chưa, tại vì sự sống bên đây chuẩn bị qua sự sống bên kia rồi đó, mình muốn làm hòa với Chúa, mà qua bên kia mà chưa làm hòa với Chúa thì cái sự sống bên kia nó không có sung mãn được. Cho nên là tình sự sống mà chúng ta sống với Chúa thì chúng ta có mẹ đồng hành với mình á, thì mình thấy cái sự sống nó nhẹ nhàng và chúng ta chuẩn bị luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị.
3: Vâng, chúng con cảm ơn cha.
5: Kính thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn, tiết mục Sống Đời Kitô Hữu xin tạm dừng nơi đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn quý vị vào lần phát thanh tới. Để kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
4: Lạy Mẹ Maria Sầu Bi, Mẹ các Kitô hữu, xin nguyện cầu thay cho chúng con. Mẹ đã bị bảy lưỡi gươm đâm thấu mổ tâm, xin hướng dẫn chúng con trên đường lữ hành trần thế đau thương nguy hiểm. Xin cho chúng con biết cùng mẹ đứng dưới chân thánh giá và xin nâng đỡ những yếu hèn của chúng con. Xin dạy chúng con biết chấp nhận nghịch cảnh để kết hợp với sự đau khổ của Chúa Giêsu và mẹ làm lễ tế dâng lên Chúa Cha, xin cứu rỗi các linh hồn và những người đau khổ hồn xác. Chúng con cầu xin nhân danh anh Chúa Giêsu con của mẹ và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
5: Amen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuujuc@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà ông sùng vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quake World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả những quý thính giả dành cho những cái giây phút rất là hay từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung để cùng với bác sĩ chia sẻ với tất cả chúng ta những kiến thức về y học. Và ngày hôm nay thì Tài rất là vinh dự khi một lần nữa được ngồi với bác sĩ và sẽ cùng với bác sĩ phụ trách cái buổi talk show của chúng tôi trong ngày hôm nay. Vâng, lời nói đầu xin gửi lời chào với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
2: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Trước khi mà chúng tôi bắt đầu buổi talk show trong ngày hôm nay thì xin cho phép Tài được giới thiệu bác sĩ Phạm Hoàng Trung là một người bác sĩ chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và giá trị dinh dưỡng. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng thu âm thì ngày hôm nay Tài biết rằng có nghe bác sĩ nói là sẽ nói về cái chứng cao mỡ trong máu. Cái này thì Tài nghĩ rằng đối với tất cả mọi người ai cũng đã từng nghe qua cái cụm từ này rồi, cao mỡ trong máu, nhưng mà ít ai biết được ý nghĩa của cái từ cao mỡ trong máu này. Nghe nó đơn giản nhưng mà không hề đơn giản, phải không thưa quý vị? Không thể nào mà mất thời gian của tất cả mọi người nữa. Xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung có thể gợi ý cho tất cả mọi người thính giả đang nghe cũng như để chia sẻ thêm những kiến thức về bệnh cao mỡ trong máu không thưa bác sĩ?
2: Hiện nay một trong những cái vấn đề y tế được đề cập tới nhiều nhất là cái chứng cao mỡ trong máu, vì hơn 50 triệu người Mỹ bị cái chứng này. Ở chứng cao mỡ trong máu nó dễ đưa tới nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Và bệnh về tim mạch nó gây tử vong cao nhất ở nước Mỹ. Thành thử nếu chúng ta bị cao mỡ trong máu, nếu giảm được 1% cái lượng cholesterol thì giảm tới 2% nguy cơ bị lên cơn đau tim. Thưa quý vị, cái lượng cholesterol trong máu là 200mg trên 1 dl hoặc thấp hơn nữa đó, thì được coi là trong cái mức độ an toàn. Nếu cái mức độ cholesterol trong máu của chúng ta hơn 200 thì coi như chúng ta bị cao mỡ trong máu. Thì cái mức độ mà từ 200 tới 239 á, người ta coi nó là sát mí, tức là borderline. Và người nào có mức độ mỡ ở trong máu mà trên 240 đó, thì có rất nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Thưa quý vị, là cao mỡ trong máu sẽ làm cái đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại, do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch. Và cái tình trạng này làm máu bị cản trở, không dẫn được đầy đủ vào óc, không dẫn được đầy đủ vào thận, vào bộ phận sinh dục, tay, chân và tim. Và cao mỡ trong máu là một trong những nguyên nhân chính mà gây nên bệnh tim, thưa quý vị. Cao mỡ trong máu cũng là nguyên nhân mà liên quan tới những bệnh khác như bệnh về sản mật, về chứng yếu sinh lý, làm chúng tâm trí chúng ta suy nhược và chúng ta bị cao máu. Bị bú nhỏ trong ruột, tức là gọi là colon polyps, và bệnh ung thư. Đặc biệt là ung thư nhíp hậu tuyến ở đàn ông và ung thư ngực ở đàn bà cũng được biết là do nguyên nhân liên quan tới cái tình trạng bị cao mỡ trong máu. Thưa quý vị, mặc dầu là có quá nhiều cholesterol trong máu thì không tốt cho sức khỏe, nhưng thật sự cholesterol cũng cần thiết cho cơ thể để tạo như là màng tế bào, tạo kích thích tố và giúp cho những cái tiến trình tiêu hóa. Mặc dầu cái Hiệp hội về tim ở Hoa Kỳ họ khuyến cáo là thức ăn hàng ngày chúng ta chỉ cần có khoảng 300mg cholesterol hoặc là ít hơn. Nhưng thật sự nếu chúng ta ăn những thức ăn hoàn toàn không có cholesterol cũng không sao hết. Vì cái cơ thể của chúng ta cũng sản xuất đủ cái lượng cholesterol cần thiết cho cơ thể. Và thưa quý vị, là vào khoảng 80% cholesterol có trong cơ thể chúng ta được sản xuất từ lá gan. Và 20% cholesterol còn lại là mà do nguồn cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào. Cholesterol di chuyển từ gan và máu đến những cái cơ quan khác nhau của cơ thể bằng những cái phương tiện nó được gọi là phân tử mỡ đạm. Mỹ người ta gọi là lipoproteins. thì những tế bào của cơ quan sẽ nhận đủ những cái cholesterol cần thiết, và cái số cholesterol thận dư sẽ ở lại trong máu và chờ cho những cái phân tử mỡ đạm khác chuyên trở lại về gan. Thì chúng ta có hai loại mỡ đạm chính, tức là cái loại thứ nhất là cái loại mỡ đạm mật độ thấp, gọi là low density lipoproteins, thường người ta gọi tắt là LDL, tức là cái loại cholesterol xấu. Cái loại thứ hai đó là cái loại mỡ đạm mật độ cao, tức là high density lipoproteins, thường gọi tắt là HDL, là cái loại cholesterol tốt. Khi phân tách cái khả năng hoạt động của từng loại mỡ đạm á, thì chúng ta sẽ biết tại sao gọi nó là cholesterol xấu và tại sao gọi nó là cholesterol tốt. Thì cái mỡ đạm mà mật độ thấp á, thường thường ta gọi là LDL đó, mang đầy cái cholesterol từ lá gan đến cung cấp cho những tế bào của cơ thể. Và ngược lại, cái mỡ đạm mật độ cao á, gọi là HDL đó, nó di chuyển trong máu với cái nhiệm vụ là chuyên chở những cái cholesterol thận dư về lại lá gan để cất giữ. Nếu mọi sự tiến triển đúng á, thì cái hệ thống điều hòa cholesterol trong người sẽ được cân bằng tốt đẹp. Thưa quý vị, nhưng nếu có quá nhiều cholesterol trong máu á, để cái HDL, tức là cái tốt đó, nó có thể chuyên trở lại với gan để cất giữ, hoặc nếu không đủ cái HDL để làm công việc trên á, thì cái hiện tượng cao mỡ trong máu nó sẽ xảy ra. Thì lúc đấy cái cholesterol nó sẽ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch, nó làm nghẽn động mạch, máu không thông qua được, và từ đó có thể tạo nên những cái cơn đau tim hoặc là kích tim, tức là bị heart attack. Hoặc là có quá nhiều LDL, tức là có quá nhiều cái cholesterol xấu, cũng có nhiều nguy cơ bị đau tim như tôi vừa kể trên. Mà nếu chúng ta có cái mức độ cholesterol 200 á, trung bình là cái HDL là 80 á, và LDL là 120 đó, thì chúng ta ít có nguy cơ bị lên cơn đau tim.

0: 130 đó là chúng ta có nhiều quá. Còn cái HDL mà nó dưới 35 á, chúng ta có ít quá. Tức là cái tốt nó phải trên 35 mới là tốt. Còn cái LDL, tức là cái xấu, nó phải dưới 130 mới là tốt. Thưa quý vị, người nào mà có mức độ cholesterol sát mí, tức là từ 200 tới 239 á, thì nên theo một cái chế độ ăn uống kiêng cự để làm giảm cái cholesterol, và nên đi thử lại một năm ít nhất là một lần để xem cái mức độ cholesterol có giảm xuống không. Còn người nào mà có mức độ cholesterol mà trên 240 á, thì phải kiêng cự và theo dõi kỹ hơn nữa. Và nếu một thời gian mà mức độ cholesterol không xuống á, thì bệnh nhân thường được khuyên nên dùng thuốc để làm giảm cholesterol. Thì nói chung những loại thuốc làm giảm cholesterol được kê toa trên thị trường như là những loại như Povastatin, Mevacor, loại Lipitor, Zocor thường được làm bằng những cái hóa chất để ép buộc lá gan ngưng bài tiết một cái chất enzyme đặc biệt có khả năng giúp sản xuất cholesterol. Thì cái sự ép buộc lá gan trái thiên nhiên này dần dần nó sẽ làm hư hại đến lá gan. Thành thử những người uống những loại thuốc như tôi vừa kể trên thì thường thường lâu ngày có khi chúng ta hồi xưa không bị ngứa hay bị nổi mề đay, nhưng mà uống cái loại thuốc này nhiều khi ăn những cái loại như là thịt bò hay đồ biển nó dễ bị nổi ngứa hay nổi mề đay, thằng ai nó làm tổn hại đến cái chức năng của gan.
1: Hỏi ngay với bác sĩ rằng không biết là trong văn phòng của bác sĩ và những cái loại thuốc của bác sĩ đó có những cái loại thuốc nào mà giúp cho bệnh nhân có thể giảm được những cái tác hại mà căn bệnh cao mỡ trong máu này gây ra không thưa bác sĩ?
0: Vâng, thì cái thuốc đó là tên là cái thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Doctor Cholesterol Buster, thường chúng tôi hay gọi là cái chai số 6 đó. Thì gồm toàn những cái dược thảo, khoáng chất và dược chất thiên nhiên. Nó vừa làm giảm chất mỡ, tức là giảm cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan. Nó vừa làm tan những cái tảng mỡ dư thừa đóng ở trong cơ thể. Thì cái thuốc này tôi đã cho những người bệnh nhân bị cao cholesterol, tức là cao mỡ trong máu uống và kết quả rất là tốt. Thì tôi có một ông bệnh nhân, ông uống thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái Doctor Cholesterol Buster, cái chai số 6. Thì cholesterol của ông lúc trước nó từ 265, rồi sau khi ông uống nó xuống còn 174. Và xin mời quý vị theo dõi ông chia sẻ kinh nghiệm như sau.
2: Thưa bác sĩ, như thế này bây giờ... tôi muốn hỏi bác sĩ cả là trước đây là cái cholesterol của tôi đi thử máu đó.
3: Vâng.
2: Thì nó lên tới 265 rồi.
3: Vâng.
2: Nhưng mà bây giờ thì nó còn lại 174 á.
3: Nhưng mà hồi xưa là trước khi uống thuốc cái thuốc siêu diệt cholesterol đó.
2: Yeah.
3: Là ông là 265 mà.
2: Tôi 265.
3: Khi ông uống được bao lâu thì ông thấy nó xuống?
2: Nó như thế này bác sĩ này, tại vì tôi bị như vậy đúng 1 năm rưỡi rồi đó.
3: Vậy đó hả?
2: Mà tôi đi khám máu như vậy tại vì tôi có bác sĩ gia đình đó. Thành thử tôi đi thử máu như vậy là tôi còn để lại những cái mẫu hết đấy, mẫu mà của lab Capore đó.
3: Vâng.
2: Thì là đi thử máu đó thì tôi compare, tức là đợt đầu tiên là mấy cả 200 mấy, rồi lên 237, lên 250 mấy, rồi cuối cùng là 260 mấy.
3: Vâng.
2: Thì trong thời gian đó thì bác sĩ của tôi cũng cho tôi uống thuốc bác sĩ cho loại uống thuốc Lipto gì đó.
3: Vâng.
2: Nhưng mà uống mấy cũng không, nó không xuống. Thì vâng. Tôi đọc báo người Việt á.
3: Vâng.
2: Tôi có order báo người Việt bên chỗ Illinois này, tôi có đọc báo người Việt thì tôi thấy bác sĩ rồi nói như vậy thì tôi cũng order thử. Và tôi chỉ uống hết như vậy, chỉ con bây giờ con khoảng cờ 10 mấy viên. Thì tôi lại đi thử máu lại.
3: À.
2: Thử máu lại thì từ 265 mà bây giờ còn lại 174 nè.
3: Ồ vậy đó.
2: Và rất là nhiều nghiệp thanh thử. Ở bên này tôi đã giới thiệu rất nhiều người bạn đó bác sĩ. Chắc có lẽ họ sẽ order bác sĩ đó.
3: À vâng.
2: Order cái thuốc này đó.
3: Dạ vâng.
2: Thuốc, hôm nay tôi muốn gọi điện bác sĩ để thứ nhất là cảm ơn bác sĩ. Thứ hai là bác sĩ cũng nhân đây cái cũng bác sĩ cũng phổ biến cho mọi người người ta biết đó.
0: Vâng, và sau đây cũng có một ông bị cholesterol, tức là mỡ trong máu cao tới 360. Và ông uống cái loại Doctor Cholesterol Buster, tức là cái loại số 6 đó, thì uống một thời gian thì xuống từ từ và cuối cùng đi thử máu chỉ còn 180, tức là từ 360 xuống còn 180. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Dạ vâng, dạ tôi uống cholesterol, thuốc giảm mỡ đó.
3: Dạ, thuốc siêu diệt cholesterol đó.
4: Dạ, ok, tôi uống cái đợt đầu tôi là 36.
3: Vâng.
4: Thì tôi uống thử sau khi đi bác sĩ định khám, thử xét nghiệm á. Thử thì xuống còn 207.
3: Vậy à.
4: Thì cái đợt sau tôi uống đợt nữa.
3: Vâng.
4: Thì cái xuống còn là bây giờ 108.
3: Ồ vậy đó hả? Vậy
4: tốt. Vâng, mà cái HDL thì nó là 44.
3: Rồi vậy tốt quá. Các HDL là cái cholesterol tốt á.
4: Dạ vâng.
3: Mà nó trên 35 là quá tốt rồi.
4: Dạ.
3: Tốt. Dạ. Nhưng mà hồi xưa ông bị cao vậy, ông có bị những cái triệu chứng gì không?
4: nhiều khi khi mà bị như vậy là thì sáng ngủ dậy nó có vẻ nó nặng đầu lắm bác sĩ.
5: Đúng rồi.

0: nhà.
1: Kiểu từ ngày ông thấy xuống giờ thì ông thấy những cái triệu chứng đó nó
0: bây giờ sau khi uống rồi tôi thấy nó khỏe ra bác sĩ.
1: Dạ, thấy người nó nhẹ nhàng phải không?
0: Dạ vâng.
1: Tức là từ cái đợt đầu á, mà từ 300 mấy á, mà ông xuống tới 208 á,
0: dạ vâng.
1: Là ông mất bao nhiêu lâu?
0: Khoảng gần 2, gần cũng uống như tôi uống một lọ, tôi thấy nó xuống liền bác sĩ.
1: Dạ
0: vâng.
1: Tức là một ngày ông có uống 2 viên
0: đó
1: hả?
0: 2 viên
1: đó. Tức là sau cái một lọ là ông thấy.
0: Dạ, tôi thấy nó uống nó xuống liền đó.
1: Ông thấy nó xuống bằng cách ông thử máu là ông thấy cái triệu chứng nó bớt
0: đi. Dạ, đi thử máu chứ bác sĩ.
1: Mình
0: thử máu, ông bị tôi có bác sĩ định á. Thì tôi phải đi để ông thử, ông xét nghiệm máu, biết kết quả mình uống như thế nào bác sĩ. Dạ vâng.
1: Tức là coi như một chai là từ 300 mấy mà xuống 208 đó không?
0: Dạ, rồi tôi tập thể dục thêm nữa đó.
1: Vậy đó.
0: Nó xuống nhanh đó như vậy.
1: Vậy là tốt, nếu mà cái người mà uống thuốc bệnh cứ giữ như vậy là nó xuống rất là mau.
0: Dạ,
1: vừa kiêng ăn vừa tập thể dục nữa nó xuống rất là mau như ông.
0: Dạ.
1: Rồi sau đó uống thêm nữa thì chừng bao lâu thì nó xuống tới 108?
0: Dạ khoảng cũng một lọ nữa đó bác sĩ.
1: Vậy là uống khoảng 2 lọ rồi
0: đó.
1: Từ 300 mấy mà xuống 108.
0: Dạ.
1: Mà thấy người nó khỏe ra nhiều hả?
0: Dạ khỏe, tôi đi làm vẫn bình thường thôi. Vâng.
1: Vậy tốt quá.
0: Dạ. Ừ. Cũng cảm ơn bác sĩ nha.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua hai bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc gọi là thuốc siêu dịch cholesterol, tức là Dr. Cholesterol Booster, tức là cái chai số 6 đó. Thì tôi xin kể từng thứ một trong cái thuốc siêu dịch cholesterol này. Thứ nhất là có cái tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho nó làm giảm cholesterol trong máu một cách tự nhiên, vì chất này có khả năng chống oxy hóa rất là mạnh. Mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Cái đến là có tinh chất bưởi. Tinh chất bưởi có chứa nhiều chất pectin giúp làm giảm cholesterol, và cái chất pectin cũng được biết là làm chậm lại cái sự hấp thụ thức ăn vào ruột, thành thử rất tốt cho người bệnh tiểu đường. Cái đến là có tinh chất tỏi. Tỏi làm giảm cholesterol trong máu và giúp tiêu hóa tốt. Tỏi làm giảm cao máu bằng cách làm giãn nở những cái thành động mạch. Tỏi cũng làm giảm nguy cơ máu đóng cục, và từ đó giúp ngăn ngừa cái bệnh kích tim. Cái đến là có tinh chất trà xanh. Trà xanh được người Trung Hoa uống để làm tiêu mỡ sau bữa ăn, mà trà xanh cũng được dùng để giúp xuống cân bằng cách làm tiêu thụ những cái chất mỡ dư thừa và giúp cân bằng cái lượng đường và lượng insulin ở trong máu. Cái đến là có flaxseed extract, thì cái hạt này có chứa nhiều chất axit omega 3 và nhiều chất sợi giúp làm giảm cholesterol trong máu. Cái đến là có tinh chất cám lúa mạch. Tinh chất cám lúa mạch chứa được nhiều chất sợi, tức là fiber, giúp làm giảm cholesterol và cân bằng cái lượng đường ở trong máu. Cái đấy là có noni nhầu, và những thử nghiệm lâm sàng cho thấy nhầu làm giảm cholesterol nếu uống trong thời gian lâu dài. Cái đấy là có hai dược chất, đó là choline và inositol, thì hai cái dược chất là làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng ở trong gan, giúp làm biến sinh những cái chất béo và cholesterol ra năng lượng. Cái đấy là có calcium pyruvate, thì cái dược chất này tiêu đốt và làm biến sinh những cái chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra năng lượng, và từ đó giúp cho bắp thịt được săn chắc lại. Cái đấy là có cái khoáng chất nó gọi là chromium picolinate. Khoáng chất này được dùng thành công trong việc kiểm soát lượng cholesterol và lượng đường ở trong máu, cũng được dùng để làm tiêu những cái chất mỡ dư thừa để bắp thịt được săn chắc lại. Thì tóm lại, cái thuốc siêu diệt cholesterol gồm toàn những cái hợp chất thiên nhiên mà tôi vừa kể trên đó, thì cái này nó làm tan và giảm chất mỡ cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan, và vừa tiêu đốt và làm biến sinh những cái chất mỡ dư thừa trong cơ thể ra năng lượng để bắp thịt được săn chắc lại. Và quý vị, khi quý vị đi thử máu, thường thường cái bạn thử máu về đó, quý vị hay để ý đến cái lượng cholesterol hoặc là cái lượng mỡ tốt như là HDL hoặc là cái lượng mỡ xấu như là LDL, nhưng mà ít khi quý vị để ý đến một cái loại mỡ nữa, nó gọi là cái triglyceride. Thì cái triglyceride cũng là một cái loại mỡ trong máu, thì người ta chia ra từng cấp một, như cái lượng triglyceride được xếp loại bình thường á, tức là nó thấp hơn 200, cái ranh giới cao á, nó khoảng 200 tới 400, cao nữa đó là 400 tới 1000, và rất là cao á, tức là nó trên 1000. Thì có nhiều liên hệ giữa cái lượng triglyceride và bệnh tim mạch, thì cái sự liên hệ này nó trở nên mạnh hơn khi cái lượng cholesterol cũng cao. Tức là nếu mà cái lượng cholesterol chúng ta cao và cái lượng triglyceride cũng cao nữa đó, thì chúng ta có nhiều nguy cơ bị bệnh về tim mạch. Và cái lượng triglyceride của phụ nữ đó, nó nguy hiểm hơn là cái lượng triglyceride của đàn ông. Và phụ nữ có cái lượng mà triglyceride nhiều hơn là 190 đó, là báo hiệu có nguy hiểm về bệnh tim mạch. Trong khi đó, cái độ nguy kịch của đàn ông bắt đầu gia tăng khi cái lượng mỡ triglyceride nó lên trên 200. uống rượu và tiêu thụ các thực phẩm mà có chỉ số đường cao, tức là ăn nhiều thức ăn ngọt đó, thì sẽ làm gia tăng cái lượng triglyceride trong máu. Thành thử những người nào mà bị triglyceride trong máu cao đó, thường thường tôi khuyên là không nên ăn những cái đồ ngọt như là bánh kẹo, nước ngọt, hoặc là không nên ăn những cái đồ có chất tinh bột như là cơm, gạo, bún này kia. Nếu mà ăn nhiều cái đó nó làm cho cái lượng triglyceride của chúng ta cũng lên cao. Thành thử nếu lượng triglyceride lên cao là nên giảm những cái chất đó xuống, ăn ít lại.
3: Dạ, xin thú thật với bác sĩ là cơm tài cũng ăn mà bún tài cũng ăn. À, vậy thì không biết là cái tỷ lệ phần trăm mình mắc bệnh này nó sẽ cao hơn bao nhiêu đây. Lại nhớ ngay tới một cái điều khác nữa, ngoài việc mình ăn uống như vậy đó, thì không biết là việc mình hút thuốc lá, mình hút thuốc lá thì nó có tác hại không thưa bác sĩ?
2: Dạ, một trong những cái nguyên nhân chính mà gây ra cái chứng sơ cứng động mạch đó là hút thuốc lá. Thì cái khói thuốc lá gồm hai chất độc hại chính là cái chất nicotine và chất carbon monoxide. Khi hai cái chất này nó vào trong người đó, nó sẽ gián tiếp làm oxy hóa những cái cholesterol xấu đó, tức là những cái cholesterol xấu là cái LDL đó. Thì cái những cái cholesterol xấu này sau khi bị oxy hóa đó, thì nó sẽ có khuynh hướng bám vào vách bên trong động mạch, thì làm đường kính động mạch nó bị hẹp lại và máu nó sẽ bị cản trở hoặc không thông khi đi qua những cái động mạch này. Và cộng thêm những cái cholesterol xấu nó bám vào vách bên trong động mạch, dần dà nó sẽ làm cho những cái động mạch này mất đi cái khả năng co giãn, tức là bị sơ cứng động mạch. Thì những cái động mạch này nó sẽ bị giòn và dễ vỡ. Và nếu cái trường hợp này xảy ra trong óc thì chúng ta sẽ có nguy cơ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não mà do nguyên nhân bị bể mạch máu não. Và nếu có thêm bị cao máu nữa thì cái nguy cơ bị stroke nó càng tăng lên bội phần. Và cũng được biết là cái ảnh hưởng của khói thuốc nó cũng dễ gây nên cái tình trạng nó gọi là máu đông đóng cục. Và nếu cái cục máu đông này nó đi lang thang ở trong mạch máu một cách bình thường á, thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu nó nằm kẹt ở một mạch máu nhỏ nào đi vào óc á, thì chúng ta sẽ bị stroke, tức là bị tai biến mạch máu não mà do nguyên nhân máu đông đóng cục. Còn nếu cái cục máu đông này nó nằm kẹt ở mạch máu trong tim á, thì người ta bị đau tim mà là máu nhồi cơ tim. Vì cái cục máu đông đã làm nghẽn cái đường cung cấp oxygen và các chất dinh dưỡng từ máu đi vào tim. Thành ra quý vị nào hút thuốc lá thì xin rất là cẩn thận, phải phòng ngừa trước khi bị các chứng như tôi vừa kể trên xảy ra cho mình.
3: Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ kiến thức rất là bổ ích từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Trở lại với bác sĩ thì Tài bỗng nhiên lại chợt nghĩ ngay tới một cái món đồ ăn mà Tài rất là thích, là những cái món đồ mà chiên xào đó. Thì bác sĩ biết rồi, những cái món đồ mà chiên xào dĩ nhiên là chúng ta cần phải có dầu để mà chúng ta chiên được, chúng ta xào được, phải không ạ? Vậy thì sử dụng những cái loại dầu ăn đó, nó có tốt hay là nó sẽ làm chúng ta cao mỡ trong máu nó nhiều hơn, dẫn đến những cái phần trăm mà mắc bệnh cao hơn không thưa bác sĩ?
2: Vâng, hai cái loại dầu ăn đó được coi là tốt nhất đó, là cái dầu ô liu và cái dầu canola đó. Vì hai cái loại dầu này nó chứa phần lớn cái loại chất béo không bão hòa, ta gọi là monounsaturated fatty acid. Thì cái loại chất béo mà không bão hòa đơn đó, nó có đặc tính là làm giảm cái loại cholesterol xấu, tức là cái LDL, mà không làm giảm loại cholesterol tốt, tức là cái HDL. Như vậy thì cái chất béo mà không bão hòa đơn đó, có nhiều trong hai cái loại dầu canola và dầu olive. Nên hai cái loại dầu này là cái loại dầu mà ăn tốt nhất đó. Tôi xin nói thêm về cái dầu canola, tức là cái dầu canola nó không phải là cái sự hỗn hợp giữa dầu ô li và dầu bắp như nhiều người thường nghĩ. Cái chữ canola nó ghép bởi chữ Canadian và chữ oil. Cái dầu được lấy từ cái cây rapeseed do cái công ty mà Canadian Breeders nó sản xuất. Và cái dầu nó có đặc tính ít chất béo bão hòa, tức là so sánh với các loại dầu khác á, thì cái dầu canola có chất béo bão hòa thấp nhất. Cái chất béo bão hòa là cái loại không tốt vì nó có tác dụng gia tăng cholesterol trong máu. Và còn cái chất béo mà không bão hòa, mà nhất là cái loại mà không bão hòa đơn á, cái loại mà monounsaturated fatty acid á, mới là loại tốt nhất. Vì nó có tác dụng làm giảm cholesterol và đồng thời làm giảm cái loại cholesterol xấu, tức là cái loại LDL á. Và cái dầu canola còn chứa cái chất nó gọi là alpha linolenic fatty acid, tức là một loại omega 3 fatty acid á. Thì cái loại nó có tác dụng làm giảm cholesterol và giảm cả triglyceride, đồng thời chống lại sự đóng cục bầy nhầy ở trong mạch máu. Nên cái loại canola được coi là cái loại tốt hơn đấy. Nói thêm về cái dầu ô liu thì cái dầu ô liu nó được phân loại theo mùi vị, màu sắc và cái độ axit. Thì có loại nó gọi là extra virgin, tức là cái dầu mà ô liu và extra virgin là cái loại mà có độ axit thấp nhất, tức là dưới 1%, bởi vì nó là lớp dầu EPA đầu tiên nên là cái loại tốt nhất và ngon nhất. Thì người ta thường dùng cái loại này để trộn với xà lách, hay là bên Âu Châu họ thường chấm bánh mì thay bơ đó. Kế đến là loại nó gọi là virgin, tức là cái loại này cũng thuộc loại dầu EPA lần thứ nhất nhưng có độ axit cao hơn, nó khoảng 2%, và người ta cũng dùng cái loại này để trộn xà lách hay là làm nước chấm. Kế đến là loại pure hoặc là classic, cái loại này là loại hỗn hợp của dầu extra virgin và virgin. Thì cái điểm bốc khói của nó tương đối cao là ở 438 độ F, vì thế người ta dùng cái loại pure là classic này để chiên hoặc là xào. Cuối cùng là cái loại nó gọi là live olive oil. Thì cái loại này cái điểm bốc khói cao nhất trong các loại dầu ô liu, tức là 468 độ F, nên người ta thường dùng cái loại mà live cái olive oil đó, dùng để chiên deep frying như là chúng ta chiên chả giò chẳng hạn. Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng cao mỡ trong máu, tức là cao cholesterol, và cái loại thuốc Dr. Cholesterol Buster, tức là cái loại thuốc siêu diệt cholesterol, cái loại thuốc số 6 đó, là dùng để làm giảm cái cholesterol trong máu một cách hoàn toàn tự nhiên. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu những loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất, như là thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là Dr. Flexodin, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hầu là giảm tối đa những cơn đau khớp. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực, Dr. Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đấy là thuốc phối hợp nhầu và bạch quả, Dr. Hawaiian Nonian Gingo, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, suyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đấy là thuốc siêu gan, Dr. Super Liver, giúp gan lọc máu, khử độc và chống lại vi khuẩn viêm gan. Thuốc Super Liver cũng rất hiệu nghiệm cho những người ăn uống đồ biển, thịt bò bị dị ứng ngoài da như là nổi ngứa hay là nổi mề đay. Cái đấy là thuốc sâm nhung marathon, thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Cái đấy là loại Dr. Hawaiian Noni Once a Day, thì gồm có noni nhầu và các loại vitamin khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Cái loại này rất hiệu nghiệm cho người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu, tăng cường sức khỏe cho người làm việc nhiều. Cuối cùng là loại thuốc Dr. Hawaiian Noni for Kids, thì cái này như là kẹo noni và vitamin dùng cho trẻ em, giúp các em ăn ngon, khỏe mạnh trong lớn, và các loại này rất hiệu nghiệm cho con nít biếng ăn hoặc là hay bệnh tật ốm yếu.
3: Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mỗi tối mà được ngồi đây với bác sĩ và được nghe bác sĩ chia sẻ những cái điều này thì thật là bổ ích. Tại xin thay mặt cho tất cả những quý thính giả gửi lời tri ân cảm ơn với tới bác sĩ những cái năm tháng vừa rồi đã lên đài để cùng chia sẻ với những mọi người, với tất cả những người Việt đang cư ngụ tại Hoa Kỳ, về những kiến thức thật là bổ ích, về đau nhức, về những kiến thức về dinh dưỡng cũng như là dược thảo. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tuần sau. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
6: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
5: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
7: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
6: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
8: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
9: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
5: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
9: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
9: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
5: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Viễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California, số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Toàn quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 25 phút trong vòng ghi âm của chúng tôi, giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ Tư, 9 tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 28 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới Qatar, qua những cái tài liệu mà Việt Tiến cũng như quý vị thính giả đã sưu tâm và gửi đến cho Việt Tiến. Việt Tiến đã chọn lọc và đúc kết để cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần ở trong tiết mục Thế giới Qatar cho đêm hôm nay. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi sau đây.

rất rất rất rất nhiều chuyện để muốn chia sẻ đến quý thính giả qua mỗi tiết mục Thế Giới Quanh Ta với một cái thời lượng không có nhiều. Việt Tiến cố gắng để chia sẻ đến những cái thông tin mà nó cần thiết, nó nóng bỏng đến quý thính giả, và trong đêm hôm nay cũng không khác thưa quý thính giả, một số những cái vấn đề nó vừa mới xảy ra, nó đang xảy ra và nó có thể sẽ tiếp tục còn xảy ra trong tương lai gần. Việt Tiến đã đúc kết và cùng chia sẻ đến quý thính giả ngay sau đây. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi. Vừa rồi thì có một bản tin thế giới để cho chúng ta thấy rằng là có một cái tình trạng chúng ta được quảng bá là cái gì, là điện khí, là năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, nó giúp cho trái đất của chúng ta nó bền vững hơn, nó thọ lâu hơn, cái sự sống ở trên trái đất của chúng ta được bảo vệ tốt hơn. Tuy nhiên thưa quý tác giả, bây giờ một cái bản tin cho chúng ta thấy rằng là chỉ riêng Trung Cộng thôi đó, thì những cái rác về pin xe điện đó, xe hơi điện, bây giờ quý vị thấy cái phong trào xe hơi điện nó tràn lan thưa quý tác giả, mà nhất là ở Trung Cộng, cái việc mà sản xuất xe hơi điện và những cái xe hai bánh, xe mô tô điện đó rất là nhiều, thậm chí là xe ba bánh, xe đạp điện rất rất là nhiều. Và thưa quý vị, có một cái chuyện gì nó xảy ra là bây giờ Trung Cộng đang phải đối mặt với một cái làn sóng pin xe điện hết hàng, khi mà ngành năng lượng mới tăng trưởng quá nhanh thưa quý vị giả. Đài truyền hình CCTV dự báo đến năm 2030 đó thì cái lượng pin thải ra có thể vượt 1 triệu tấn cho mỗi năm. Hệ thống thu hồi chính thức thiếu và yếu, nghĩa là chưa có đủ cái hệ thống để mà thu lại đó, thu hồi những cái pin đã qua sử dụng, đã hết hàng sử dụng, nó đã chết, đã già rồi, cần phải loại bỏ và thay cái mới. Thì chưa có một cái hệ thống thu hồi chính thức nào khiến cho có hơn tới 60% những cái pin cũ, pin đã bị đào thải, tuôn ra những cái xưởng nhỏ, những cái xưởng không có giấy phép, là những cái nơi tháo dỡ thô sơ, xả thải độc hại vào và tiêm ẩn những nguy cơ cháy nổ thưa quý vị giả. Như quý vị thấy đó, rất nhiều những cái video để cho chúng ta thấy đó, tự nhiên là những cái chiếc xe hai bánh ở Sài Gòn, ở Việt Nam nói chung đó, tự nhiên vậy thôi, không ai tác động cả, nó bốc cháy và nó bốc cái ngùn ngụt, và cái ngọn lửa của pin năng lượng đó không dễ để mà dập tắt thưa quý vị thính giả. Cả những chiếc xe hơi đang chạy trên highway, đang chạy trên xa lộ, nó bốc cháy, và cuối cùng khi mà ngọn lửa được dập tắt, nó trơ sườn thưa quý vị thính giả. Đó là một trong những cái nguy cơ mà khi cái gọi là cái năng lượng tái tạo đó được quảng bá đó, họ không hề đề cập tới. Và bây giờ những cái loại pin hết hàng còn bị tái đem ra tái sử dụng trở lại một cách thiếu kỹ thuật để dùng cho xe điện hai bánh, có nghĩa là sao thưa quý thính giả, khi mà những cái pin mà xài cho xe hơi đã đời rồi đó, thì những cái loại pin mà bị thải ra đó họ sẽ lọc lại, họ sẽ lừa lại những cái loại pin nào mà nó còn khá một chút đó, họ sẽ bỏ vào những cái hộp mới và làm như là mới để mà bỏ vào những chiếc xe đạp điện, những chiếc xe mô tô điện thưa quý vị khán giả, ngoài chung là những chiếc xe hai bánh chạy điện. Thì cái quy trình đó nó dễ gây ra những cái vụ cháy nổ thưa quý vị khán giả, và nó đã từng gây ra khoảng 1/3 những cái số vụ cháy xe hơi điện, cháy xe hai bánh điện. Dù cái nhu cầu tái chế gia tăng, nhưng mà cái phần lớn những cái loại pin đó không có giá trị về kim loại cao, lợi nhuận thấp đã khiến cho doanh nghiệp không mặn mà để mà thu hồi, và bây giờ nó tràn lan ở ngoài xã hội thưa quý vị, ngoài môi trường. Hệ quả là sao?
núi rác pin ngày càng lớn hơn, ô nhiễm lan rộng hơn, và cái gánh nặng môi trường không chỉ riêng ở Trung Cộng mà nó đang lan ra, đang lan tỏa trên toàn thế giới, thưa quý vị tác giả. Năng lượng xanh và cái chiếc mặt nạ bẩn của nó, một cái thảm họa môi trường từ pin xe hơi điện cho đến pin mặt trời, nó đang và nó sẽ, nó đã, đang và sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta. Vậy thì ở đâu cái gọi là những cái lời quảng bá cho những cái dòng năng lượng tái tạo đó, năng lượng gọi là năng lượng xanh đó, nó sẽ giúp cho cái xã hội, cho cái môi trường sống của chúng ta nó trong sạch hơn. Bây giờ chúng ta sẽ bóc tách cái chuyện này nha. Lâu nay đó, thế giới được ru ngủ bởi cái khẩu hiệu là cái gì? Năng lượng sạch, một cái tương lai xanh và những cái dòng xe hơi điện không khí thải. Đúng là như vậy, thưa quý vị thính giả. Xe hơi điện khi mà chạy bằng điện thì nó sẽ không thải ra bất cứ một tí cái hơi, một cái khói nào cả. Vậy nó có sạch không? Theo mắt thường của chúng ta thì nó sạch. Nhưng mà liệu khi mà chúng ta đi sâu vào đó thì nó có còn sạch hay là không? Nhưng mà đằng sau cái lớp sơn xanh bóng bẩy đó là một cái sự thật đầy gai góc, thưa quý vị. Năng lượng tái tạo từ pin mặt trời cho đến pin xe hơi điện đang tạo ra một cái thảm họa môi trường mới, mà không phải là đơn mà là một cái thảm họa môi trường kép, thưa quý vị tất cả, sâu rộng và dai dẳng hơn, dai dẳng hơn cả năng lượng cũ là dầu mỏ hay là than đá. Chúng ta nhìn vào Trung Cộng, nơi mà cái ngành xe hơi điện bùng nổ một cách nhanh đến mức cái hệ thống thu hồi pin không thể nào kịp trở tay. Khi mà pin động lực xuống dưới 80% dung lượng, có nghĩa là, thưa quý vị thính giả, một cái pin mà pin mới đó, pin mà xe hơi điện nó gọi là pin dung lượng đó, thì là lúc mà xuất xưởng nó là 100%, như là một ổ bánh mì đi. Khi mà xuất xưởng ra lò đó, nó là nguyên một ổ bánh mì. Nhưng mà khi mà nó chạy lâu ngày đó, thì cái ổ bánh mì nó cũng giống như chúng ta ăn dần, nó còn khoảng con một cái đọt, một cái đuột thôi. Thì sao? Thì chúng sẽ bị loại bỏ, và nó loại bỏ hàng loạt, thưa quý vị thính giả, là vì như chúng ta thấy bây giờ đó, trên tất cả những cái tuyến đường, hàng loạt xe hơi điện chạy tràn lan, thưa quý vị thính giả, đó là ở xa Hoa Kỳ, còn ở Trung Cộng thì cái dòng xe hơi điện nó càng còn nhiều hơn như vậy nữa, thưa quý vị. Cái đài truyền hình CCTV dự báo cho đến năm 2030 thì Trung Cộng sẽ thải hơn 1 triệu tấn pin cho mỗi năm. Quý vị tưởng tượng từ 1 triệu tấn nha. 1 triệu tấn pin được thải ra môi trường mỗi năm chỉ riêng ở Trung Cộng mà thôi. Chưa nói đến cái trên toàn cầu, thưa quý vị thính giả. Một cái con số khổng lồ mà không có một cái hệ thống, bất cứ một cái hệ thống xử lý nào hiện nay có thể hấp thụ một cách an toàn tất cả cái lượng pin bị đào thải đó. Và khi mà cái mạng lưới thu hồi chính thức quá mỏng, là như bây giờ những cái trung tâm, những cái trung tâm mà để mà thu hồi những cái pin qua sử dụng rồi đó, nó còn quá ít và nó không được quảng bá một cách rộng rãi. Thì một khi mà pin cũ được bị đào thải ra đó, nó sẽ chạy vào những cái xưởng nhỏ hơn, hoạt động chui, tháo dỡ thô sơ, xả thải một cách trực tiếp ra môi trường, và để lại là cái gì? Là những vùng đất chết, nước thải độc hại và những quả bom nhiệt tiềm ẩn có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Và như chúng ta thấy đó, là trong thời gian vừa qua đó, là đã có nhiều những cái vụ cháy nổ pin như vậy đã xảy ra, không chỉ ở Trung Cộng mà ngay tại Hoa Kỳ cũng có hình như là một vài cái vụ cháy như vậy rồi, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà cái thảm họa không dừng lại ở cái điểm đó, thưa quý vị khán giả, mà cái pin động lực lúc mà nó hết hàng và nó bị tháo rời ra và rồi nó đóng gói lại
và bán cho cái thị trường xe điện hai bánh, ba bánh. Theo một cuộc điều tra của CCTV đó, cho chúng ta thấy là khoảng 1/3 những cái vụ cháy xe đạp điện nó xuất phát từ những cái xe pin tái sử dụng không có đạt tiêu chuẩn đó. Trong đó có đến 80% có nguồn gốc từ pin xe hơi đã hết hàng. Một cái vòng đời tái sử dụng tưởng như là xanh, nhưng mà thực chất là một cái vòng lặp vô cùng nguy hiểm, đầy rủi ro, cháy nổ và vào từng con phố, thưa quý vị thính giả. Đó chỉ là cái phần nổi của tảng, một cái tảng băng. Còn cái phần kim, nơi mà pin được sinh ra, nó còn đen tối hơn nữa, thưa quý vị thính giả. Để mà sản xuất loại pin lithium ion đó đó, gọi là cái pin dung lượng đó đó, thế giới phải khai thác đất hiếm và kim loại ở Nam Mỹ, ở Trung Phi, ở Trung Cộng, nhiều nơi trên thế giới. Riêng ở Hoa Kỳ có mấy cái mỏ, nhưng mà hiện nay đó chưa được khai thác, đã từng khai thác, nhưng mà là vì nó ô nhiễm môi trường quá nặng nề và nó sử dụng một cái nguồn nước quá lớn, cho nên những cái mỏ đất hiếm ở Hoa Kỳ đều đã bị đóng lại, thưa quý vị thính giả. Thì những cái mỏ lithium ở Chile nè, ở Argentina nè, hút cạn nguồn nước sạch, khiến cho đất đai nứt nẻ, nông nghiệp bị tê liệt. Các nghiên cứu quốc tế cho chúng ta thấy là cái quá trình để mà sản xuất ra những cái viên pin xe hơi điện đó đó, nó gây ra một cái lượng khí thải rất là lớn. Và bây giờ, những cái loại khí thải đó nó tập trung chủ yếu ở đâu? Ở Trung Cộng. Là vì Trung Cộng là quốc gia mà sản xuất và khai thác mỏ đất hiếm đó lớn nhất trên thế giới. Trung Cộng chiếm đến 80% lượng sản xuất pin xe hơi điện trên toàn thế giới, thưa quý vị thính giả. Cho nên, cái xã hội Trung Cộng hiện nay đang bị ô nhiễm một cách khủng khiếp. Và Indonesia cũng như là Úc là những cái nơi mà đang hứng chịu những cái hậu quả về cái việc là chế biến và khai thác những cái loại khoáng sản nặng như vậy. Đó là ba quốc gia chiếm gần 2/3 tổng phát thải toàn cầu từ việc sản xuất pin dung lượng, từ quốc gia. Những con số đó không phải là những cái lời cảnh báo mơ hồ. Nó không còn là mơ hồ nữa, mà là một cái bằng chứng khoa học từ các phân tích vòng đời pin đã được công bố trong những cái tạp chí quốc tế, thưa quý vị thính giả. Chúng ta gọi năng lượng tái tạo là sạch, là vì á, khi mà những cái người đi quảng bá họ cho thấy rằng, ô để mà chạy những cái tua pin, để mà chạy những cái khi mà chúng ta thu ánh nắng mặt trời để mà làm pin đó, để mà làm năng lượng đó, thì nó đâu có tua pin quay, nó không phải là đốt nhiên liệu, cho nên nó không có những cái độc hại. Tuy nhiên, thưa quý vị thính giả, cái độc hại nó tiềm ẩn từ cái khâu là khai thác hoặc quặng, chế biến, làm những cái cell pin, làm những cái tấm pin, những cái tấm năng lượng mặt trời. Tất cả những cái khâu đó đều phát thải những cái khí vô cùng độc hại vào cái không gian sống của chúng ta. Chúng ta gọi năng lượng tái tạo là sạch, nhưng mà trong một cái bình diện nào đó thì nó không sạch từ những cái khâu khai thác. Nó tiêu tốn hàng triệu lít nước chỉ để thu được vài ký đất hiếm, thưa quý vị thính giả. Nó để lại những cái vùng đất không thể nào canh tác, những cái dòng sông chết, những cái cộng đồng phải di dời, Trung Cộng đã phải thuê đất ở nước ngoài. Như chúng ta thấy đó, là Trung Cộng bây giờ đi thuê đất ở tất cả mọi nơi, ở châu Phi là nhiều nhất, thưa quý vị thính giả. Để mà làm gì? Để canh nông, để mà canh tác, để mà duy trì nông nghiệp. Là vì sao? Là vì đất đai của Trung Cộng bây giờ đã trở thành là những vùng đất chết. Một cái hệ quả trực tiếp của việc đất trong nước bị tàn phá bởi khai thác khoáng sản phục vụ ngành pin, thực vật giả. Và khi mà những cái viên pin đó nó hết hàng,
chúng trở thành là một cái núi rác vô cùng độc hại. Đây là cái độc hại. Kép thưa quý vị thính giả, cái trước là lúc mà chúng ta làm ra pin pin, khai thác khoáng sản, nó đã bị độc hại. Bây giờ khi mà nó bị đào thải, nó lại là một cái nguồn độc hại thứ hai. Cho nên cái việc mà để mà làm những cái loại năng lượng như vậy á, chứ không phải là độc hại kép, à không phải độc hại đơn, mà là độc hại kép thưa quý vị thính giả. Chỉ một cái viên pin thôi, nhưng mà nó có tới hai lần độc hại. Một lần độc hại khi mà nó được sinh ra, và một lần độc hại thứ hai là khi nó chết đi. Không chỉ Trung Cộng mà cả châu Âu, cả Hoa Kỳ, Nam Mỹ đều đang phải đối mặt với một cái bài toán xử lý pin mặt trời và pin xe hơi điện, thưa quý vị khán giả. Một tấm pin mặt trời sau từ 20 cho đến 25 năm, nó trở thành là rác thải chứa chì. Mà như chúng ta biết, chì là vô cùng độc hại. Rất là độc, thưa quý vị khán giả. Không chỉ có chì thôi, mà nó còn có cadmium và một cái hợp chất, và một số những cái hợp chất khác, nó khó có thể bị phân hủy, thưa quý vị khán giả. Bây giờ chúng ta đang hạn chế dùng nhựa. Là vì sao? Nhựa là một cái loại rất là khó bị tiêu hủy. Một cái bao ni lông nhựa đó, một cái container nhựa đó, nó phải cần cả trăm năm nó mới bị tiêu hủy. Nhưng mà bây giờ những cái loại hợp chất mà để mà làm ra những cái viên pin đó, nó có cái thời gian bị phân hủy còn dài hơn nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang cổ suý cho cái việc là sử dụng những cái loại hợp chất, những cái loại khoáng sản nó vô cùng độc hại như vậy, thưa quý vị khán giả. Trong khi chúng ta đang là hạn chế cái việc sử dụng nhựa để mà làm sạch cái môi trường, thì một cái đằng khác là chúng ta đang cổ suý cho cái việc là đẻ ra, sanh ra những cái loại, những cái công cụ khác mà nó lại còn độc hại hơn rất là nhiều lần so với nhựa. Pin xe hơi điện có chứa nickel, có cobalt, có mangan. Đó là những cái chất độc hại nếu như mà nó rò rỉ vào đất và nước, thưa quý vị thính giả. Cái việc tái chế đó vô cùng tốn kém. Nhưng mà cái lợi nhuận mà thâu lại được nó rất là thấp. Đặc biệt là với loại pin LFP. Nó không có chứa kim loại có giá trị cao. Và vì vậy đó, mà rác phải pin phải bị bỏ mặc, thưa quý vị khán giả. Hoặc là để như vậy cho nó chảy vào những cái kênh xử lý phi chính thức, gây ô nhiễm gấp nhiều lần so với dầu mỏ hay là than đá. Đó là những cái nguồn năng lượng nó bền vững mà chúng ta đã từng lên án, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái nghịch lý. Khi mà chúng ta loại bỏ đi một cái loại năng lượng mà nó bền vững, mà nó ít độc hại, nó ít hại cho cái môi trường, chúng ta là cổ suý cho một cái loại năng lượng mới, tưởng chừng rằng là nó sạch, nhưng mà nó, cái sự độc hại của nó còn gấp bao nhiêu lần hơn những cái loại năng lượng cổ điển là dầu mỏ, là than đá. Thế giới đang chạy theo một cái giấc mơ xanh mà họ không nhìn thấy cái giá phải trả, thưa quý vị giả. Năng lượng tái tạo không phải là thiên thần môi trường như là chúng ta đã từng nghe quảng cáo. Và có lẽ vì một cái lợi ích mà họ đã cổ suý cho những cái loại năng lượng tưởng chừng như là sạch, nhưng mà nó vô cùng độc hại, nó phá hủy cả cái môi trường sống. Thay vì là nó chỉ làm ô nhiễm, thì với cái năng lượng pin đó, nó không những là nó ô nhiễm mà nó còn giết chết cái môi trường sống của chúng ta một cách nhanh chóng hơn. Nó là một cái hệ thống phức tạp, thưa quý vị khán giả. Nó tiêu tốn tài nguyên khổng lồ, tạo ra rác thải vô cùng độc hại,
và đẩy cái gánh nặng môi trường sang những cái quốc gia nghèo hơn, nơi mà đất bị đào rỗng, nước bị hút cạn và người dân sống cành những cái bãi thải hóa chất vô cùng độc hại. Nếu như chúng ta không nhìn thẳng vào cái sự thật đó, thì cái tương lai xanh sẽ chỉ là một cái khẩu hiệu đẹp đẽ, nhưng mà thưa quý vị thính giả, nó che giấu một cái vòng đời năng lượng đầy độc hại, thưa quý vị thính giả. Và cái giá cuối cùng mà nhân loại phải trả là cái gì? Đất đai sẽ chết, nguồn nước sẽ cạn kiệt, không khí sẽ bị ô nhiễm và sẽ lớn hơn nhiều. Những cái sự độc hại đó, nó lớn hơn nhiều so với những cái gì mà dầu mỏ hay là than đá đã từng gây ra, thưa quý vị thính giả. Bây giờ chúng ta phải đưa lên bằng cân để mà xem thử là bây giờ chúng ta có nên đi theo cái hướng là năng lượng tái tạo, năng lượng gọi là năng lượng sạch, môi trường xanh, trong khi thực chất nó đang giết chết cái môi trường sống của chúng ta một cách nhanh chóng hơn nhiều lần so với những cái loại năng lượng cổ điển là dầu mỏ, là than đá. Và dĩ nhiên là cái giá thành này nó rẻ hơn. Như chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý vị giả, nó rẻ hơn. Bây giờ chúng ta thử, chúng ta so sánh những cái dòng xe hơi, thì luôn luôn cái dòng xe hơi điện nó giá trị nó cao hơn một cái chiếc xe mà chạy bằng xăng, thưa quý vị giả. Nó đắt hơn cái dòng xe chạy bằng xăng. Đó là những cái dòng xe mà nó ngang ngửa nhau đó. Thì cái giá của cái dòng xe hơi điện lúc nào nó cũng cao hơn cái dòng xe hơi chạy bằng xăng dầu, thưa quý vị nhà. Có một cái bản tin kế tiếp cho chúng ta thấy là cái gì? Một cái dân biểu trước kia là đảng Dân Chủ tại Michigan là bà Kagan Wisett. Bà này đã rời khỏi đảng Dân Chủ từ hồi tháng 3, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà bây giờ, trước khi mà bà kết thúc cái nhiệm kỳ của bà đó, vì bà không có, bà này bà không có cô tái tranh cử nữa, thưa quý vị thính giả. Bà chán ngán rồi, bà không có tái tranh cử trở lại nữa. Bà kêu gọi cái gì? Bà kêu gọi cử tri da đen chống lại ứng cử viên thượng viện cực tả Abdul Al-Sayed. Bà cáo buộc phe xã hội chủ nghĩa trong đảng cũ của mình là đảng Dân Chủ đó là phân biệt chủng tộc còn hơn cả Ku Klux Klan, mà chúng ta nghe tắt là KKK đó. Bà ta tố cáo như vậy. Bà Wisett chỉ trích các nhà lãnh đạo và nhà hoạt động da đen nổi tiếng vì giữ chặt quyền lực cử tri da đen. Và đồng thời, bà cho rằng phụ nữ da trắng theo chủ nghĩa xã hội là những người phân biệt chủng tộc tệ hại nhất. Bà nói, Al-Sayed không đặt lợi ích cộng đồng da đen lên hàng đầu và cảnh báo cái chương trình Medicare cho tất cả mọi người mà ông này đó, anh chàng Al-Sayed này đó, đang cổ suý đó, là thiếu thực tế và tước đi cái quyền tự quyết của người dân. Bà còn khẳng định là quyết định rời đảng là một cái lựa chọn về tâm linh, vì bà không thể nào vừa là một tín đồ Cơ Đốc giáo trung thành mà vừa là một cái thành viên đảng Dân Chủ hiện nay, thưa quý vị tác giả. Và như chúng ta thấy là trong cái thời gian vừa qua đó, cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa đó, nó đang phát triển rất là mạnh trong lòng đảng Dân Chủ, thưa quý vị tác giả. Chủ nghĩa xã hội cực tả và nghịch lý phân biệt chủng tộc là có, thưa quý vị thính giả, qua cái lời tố cáo của bà Wisett này, thưa quý vị thính giả. Trong một cuộc tranh luận đang nóng lên tại tiểu bang Michigan, thì cái lời tố cáo của bà Karen Wisett không phải là một cái tiếng kêu đơn độc của một dân biểu rời đảng, thưa quý vị thính giả, mà nó là một cái tiếng nổ của một mạch ngầm đã âm ỉ từ lâu nay. Đó là cái gì? Đó là cái sự phân biệt chủng tộc trá hình
trong hàng ngũ của những người tự nhận là tiến bộ, là xã hội chủ nghĩa, là đấu tranh vì sự công bằng. Thực chất, họ là những cái con người với cái sự phân biệt chủng tộc rất là nặng nề. Bà Weiss bà nói rằng, phe cực tả phân biệt chủng tộc còn hơn cả cái. Và cái điều đáng chú ý là những cái bằng chứng từ thực tế nhiều năm qua cho chúng ta thấy, cáo buộc của bà Weiss không phải là không có cơ sở, thưa quý vị. Trong khi các nhà hoạt động cánh tả thường tự khoác lên mình của mình một chiếc áo đạo đức, thì nhiều những cái hành vi và những cái phát ngôn từ chính những cái con người đó được xem là những cái biểu tượng của cái phong trào, lại phơi bày một cái thái độ miệt thị sắc tộc không kém phần độc hại. Những cái vụ việc bị phanh phui trong giới hoạt động cực tả ở cả Vương quốc Anh lẫn Hoa Kỳ cho chúng ta thấy những cái ứng cử viên và những cái nhà vận động thuộc các phong trào xanh, phong trào xã hội chủ nghĩa đã đăng tải những cái phát ngôn trong tính mang cái tính chất phân biệt chủng tộc, bài Do Thái, kỳ thị người da màu và cả những cái ngôn ngữ biệt thị về phụ nữ, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó, họ luôn tự cho mình là những người bảo vệ phụ nữ. BBC, BBC đó, và nhiều những cái hãng tin đã ghi nhận một số rất là nhiều những cái trường hợp ứng cử viên cực tả bị điều tra vì cho đăng tải những cái bình luận phân biệt chủng tộc, bài Do Thái, bao gồm cả những cái lời lẽ nhắm vào Phó Thủ tướng Anh là David Lammy, là một người da đen, thưa quý vị khán giả. Ở Hoa Kỳ đó, thì một cựu nhà báo, một cựu nhà hoạt động Black Lives Matter đã công khai rời bỏ phong trào, gọi nó là một cái trò lừa đảo. Cái nhà hoạt động Black Lives Matter này lên tiếng tố cáo việc phong trào khai thác nỗi đau của người da đen để làm gì? Chỉ để phục vụ cho lợi ích chính trị và tài chính của giới lãnh đạo cực tả mà thôi. Anh ta tố mô tả quá trình tẩy não kéo dài từ thời thơ ấu, nơi mà các tổ chức và môi trường giáo dục bị chi phối bởi tư tưởng cực tả đã định hình nhận thức của trẻ em da đen theo hướng phục tùng một hệ tư tưởng thay vì là tự do tư duy. Những ví dụ rõ ràng hơn xuất hiện trong giới những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ, tiêu biểu như là Hassan Piker, một cái nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong cái văn hóa chính trị cực tả. Cái tay này đã từng vận động cho các ứng cử viên của đảng, của tổ chức xã hội chủ nghĩa dân chủ Hoa Kỳ, đã nhiều lần dùng ngôn ngữ miệt thị sắc tộc và bài Do Thái. Tên này gọi người Do Thái chính thống là Inbred, ví người Do Thái với KKK, và thậm chí tuyên bố trong một cái đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội là mục tiêu của phong trào là hủy diệt chủng tộc da trắng. Wow! Dù cho những người bên vực ngoài đó là những cái lời lẽ châm biếm, lời nói vẫn là lời nói, thưa quý vị thính giả, và nó phản ánh một cái thái độ xem thường sắc tộc khác biệt. Cái điều mà Whitehead mô tả một cách chính xác đó là cái gì? Là sự phân biệt chủng tộc được che giấu dưới lớp vỏ đạo đức của chủ nghĩa xã hội. Cái điều trớ trêu là những cái phong trào đó thường nhân danh chống phân biệt chủng tộc, nhưng mà trên thực tế đó là sử dụng chính cái ngôn ngữ phân biệt chủng tộc để tấn công những cái người không cùng quan điểm với mình. Khi mà bà Weiss nói rằng phụ nữ da trắng theo chủ nghĩa xã hội là những người phân biệt chủng tộc nhất, bà không nói về màu da, bà nói về cái thái độ xem cộng đồng da đen như là một khối cử tri phải được kiểm soát, như là một cái tài sản chính trị phải được giữ trong vòng ảnh hưởng. Những cái lời mà bà nói, đếm số nô lệ trên đồn điền không phải là sự cường điều hóa, mà là một cái sự

Medicare cho tất cả mọi người. Nhưng mà cái tay này không hề giải thích cách thực cách thức thực hiện là như thế nào. Trong khi đó đó, thưa quý vị giả, thì cái phòng khám của vợ của Al-Sayed, của gia đình Al-Sayed, thẳng thừng từ chối tất cả những cái Medicare, Medicaid. Ngoài xét nhìn thấy cái điều mà nhiều người da đen đã bắt đầu nhận ra đó là gì? Là sự can thiệp sâu của nhà nước vào đời sống cá nhân. Nó không phải là một cái giải pháp, thưa quý vị. Mà đó là một cái sự tước đoạt quyền tự quyết của cá nhân. Khi mà chính phủ quyết định thay cho chúng ta không còn là công dân nữa, mà chúng ta đã trở thành là một cái đối tượng bị quản lý. Và lịch sử cho chúng ta thấy những cộng đồng bị quản lý chặt chẽ nhất luôn là những cộng đồng yếu thế, trong đó có cả người da đen. Whitehead rời đảng Dân Chủ là vì lý do tâm linh, nhưng mà cái lý do chính trị cũng rất là rõ ràng. Bà từ chối một cái hệ tư tưởng đang biến cộng đồng người da đen trở thành là công cụ cho những cái tham vọng của những người tự nhận là cấp tiến. Bà từ chối sự đạo đức giả của những người nói về công bằng nhưng mà hành xử như là chủ nô mới. Và bà từ chối một cái phong trào mà những cái tiếng nói cực đoan, trong đó không ngần ngại sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc để tấn công bất kỳ một ai dám rời khỏi hàng ngũ. Trong cái bối cảnh đó, lời cảnh báo của bà Whitehead không chỉ dành cho Michigan, mà nó dành cho toàn bộ Hoa Kỳ. Phân biệt chủng tộc không chỉ tồn tại ở những nơi mà người ta mong đợi, mà nó còn ở cả những nơi mà người ta không ngờ tới, thưa quý vị. Trong chính những cái phong trào tự nhận là chống phân biệt chủng tộc, và khi mà sự đạo đức giả đó bị phơi bày, cộng đồng người da đen có quyền đặt câu hỏi, ai mới thực sự đứng về phía của họ, và ai chỉ đang dùng họ như là một công cụ chính trị. Cái chuyện này nó xảy ra từ lâu rồi, chứ không phải là mới. Tuy nhiên bây giờ, có một cái thành viên cũ của đảng Dân Chủ đã lên tiếng để mà bóc trần cái chuyện đạo đức giả của những người tự nhận là chống lại phân biệt chủng tộc. Một cái bản tin kế tiếp mà Việt Tiến thấy nó cũng rất là vui, thưa quý vị khán giả, đó là cái gì thưa quý vị? Không hiểu tại sao những người cánh tả đó, họ luôn tìm tất cả mọi phương cách để mà bảo vệ, để mà che chở cho những cái người nhập cư bất hợp pháp. Một cái động thái rất là mới, qua một cái bài viết, qua một cái bản tin, cho chúng ta thấy là thành phố Arlington của tiểu bang Virginia. Ở đây vừa mới cho thông qua một cái ngân sách, một cái quỹ 50.000 Mỹ Kim. Để làm gì? Để mà cấp cho những người nhập cư bất hợp pháp, cho những cái gia đình nhập cư bất hợp pháp. Những cái gia đình nào mà có người được cho là trụ cột của gia đình bị cơ quan di trú và hải quan câu lưu đó, một cái khoản tiền tối đa lên đến 2.000 Mỹ Kim. Cái chương trình do Arlington Cliff quản lý, dự trù sẽ hỗ trợ vào khoảng từ 25 cho đến 30 gia đình. Quyết định được đưa ra trong lúc cơ quan di trú và hải quan vừa bắt hơn 1.300 người trong 14 ngày vừa qua tại vùng thủ đô, bao gồm cả gần 400 người có tiền án hình sự, thưa quý vị khán giả. Tất cả những người bị bắt đều là những người nhập cư bất hợp pháp, nhưng mà trong đó một phần là những người có tiền án hình sự. Cái động thái đó phản ánh xu hướng tại nhiều tiểu bang Dân Chủ, đặc biệt là California, nơi đang thâm hụt ngân sách nặng nhưng mà vẫn chi ra 150 cho đến 180 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm. Mỗi năm đó, California chi ra từ 150 cho đến 180 tỷ Mỹ Kim để dành cho cái chương trình bảo hiểm y tế mở rộng cho người nhập cư bất hợp pháp.

0: và cái hành động đó nó đẩy tổng nợ công của California lên, quý vị biết cái con số mà đang nợ là bao nhiêu không? 1,37 ngàn tỷ Mỹ kim. Wow. Khi mà Arlington và California cùng tròn ưu ái người nhập cư bất hợp pháp, còn những người dân thì phải trả hóa đơn rất là lớn, thưa quý vị thính giả. Arlington, như vị thính đã nói, vừa mới phê duyệt một cái khoản tiền lên đến 50 ngàn Mỹ kim để mà phát tiền mặt cho các gia đình nhập cư bất hợp pháp có người trù cột bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ. Đây là một cái quyết định được khoác áo nhân đạo, nhưng trên thực chất, nó lại là một cái tuyên bố chính trị cho rằng chính quyền địa phương công khai chống lại luật liên bang, chống lại những cái nỗ lực dọn dẹp nhập cư bất hợp pháp của cơ quan di trú và hải quan, và sẵn sàng dùng tiền thuế của người dân để nuôi dưỡng một cái hệ thống ưu ái người không có tư cách pháp lý để mà được cư trú tại Hoa Kỳ. Cái động lực đằng sau cái hành động đó, chúng ta miễn bàn, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó thì thống đốc mới của Virginia là bà Abigail Spanberger, một thành viên của đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Khi mà bà đi vận động tranh cử đó, thì bà nói, bà đưa ra những cái lý thuyết rằng là bà sẽ không bao giờ tăng thuế, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà bà vừa mới là chuẩn bị để bà tăng thuế trên diện rộng, thưa quý vị. Không những là bà tăng thuế mà thôi, mà bà còn từng đề xuất ra một cái loại thuế rất là mới và rất là nực cười. Đó là thuế đánh cả lên những người làm nghề dắt chó để kiếm thêm vài trăm Mỹ kim cho mỗi tháng. Ở Hoa Kỳ đây đó, thưa quý vị, có nhiều người, có nhiều gia đình họ dư tiền đó, họ nuôi chó để mà làm kiểng, nhưng mà họ lại không có thời giờ để mà chăm nom săn sóc cho những con chó của mình. Họ thuê người đến để mà chơi với nó, để dắt nó đi chơi, tắm táp cho nó ăn uống. Và mỗi tháng như vậy, những cái người dắt chó như vậy kiếm được một vài trăm Mỹ kim. Thì bà Spanberger, bà đang chú mục vào cái những cái người đó để mà moi thêm tiền. Để làm gì? Để mà chu cấp cho những người nhập cư bất hợp pháp. Người dân hợp pháp bị siết thêm thuế từng đồng, còn những người nhập cư bất hợp pháp thì được phát thẻ ghi nợ, được phát ngân phiếu, và giờ thêm cả một cái chương trình phụ cấp mới, một cái sự đảo ngược giá trị đến mức không có thể nào tin được. Nhưng mà Arlington không phải là ngoại lệ, thưa quý vị thính giả. Nhiều những cái tiểu bang khác, trong đó có California, là những cái ví dụ rất là lớn, rõ nhất và nguy hiểm nhất. Tiểu bang này đang chìm trong thâm hụt ngân sách, nhưng mà vẫn mở rộng mọi loại trợ cấp cho người nhập cư bất hợp pháp. Chỉ riêng với chương trình bảo hiểm y tế mở rộng cho những người nhập cư bất hợp pháp mà thôi, trong giai đoạn 2024-2025, cái chương trình này tiêu tốn từ 150 cho đến 180 tỷ Mỹ kim. Một cái con số khổng lồ, trong khi tổng nợ công của California đã lên đến 1,3 ngàn tỷ Mỹ kim. Nợ chồng nợ, thâm hụt chồng thâm hụt, thưa quý vị. Nhưng mà chính quyền vẫn tiếp tục mở rộng phúc lợi cho những người không có tư cách pháp lý. Ngoài ra thì, thưa quý vị, một cái đạo luật từ năm 2024 hả? Một cái đạo luật từ năm 2024 thì phải đó, đã ưu ái cho những cái người nhập cư bất hợp pháp được vay nợ đến 150.000 Mỹ kim để mà mua nhà, thưa quý vị thính giả. Những người nhập cư bất hợp pháp thì được ưu ái cho vay một khoản vay lên đến 150.000 Mỹ kim để mua nhà. Trong khi đó, thưa quý vị thính giả, những công dân của California lại đang sống vất vưởng ở ngoài lề, màn trời chiếu đất, thưa quý vị. và rất nhiều những cái trường hợp, những cái bữa ăn của họ từ đâu? Không phải là từ những cái căn bếp, mà là từ những thùng rác, thưa quý vị thính giả. Trước đây thì Việt Tiến đã từng xem một cái bộ phim, một cái câu chuyện có thật nha, nói về một cô gái với cái tựa đề là Từ Homeless đến Harvard, thưa quý vị thính giả. Cô gái đó là một cái người vô gia cư. Những cái bữa ăn của cô phải tìm trong những cái thùng rác. Nhưng mà cô đã cố gắng để mà học. Và cuối cùng đó, thì cô đã được Harvard nhận vào với một cái học bổng. Đó là trong một trong những cái trường hợp mà cái sức vươn lên nó mạnh mẽ, một cái ý chí vô cùng sắc đá. Làm được. Nhưng mà thưa quý vị tất cả bây giờ đó, không chỉ có một cô đó, mà rất nhiều những công dân của Hoa Kỳ đang sống màn trời chiếu đất. Và những bữa ăn như Việt Tiến nói rằng, không phải phát xuất từ những cái căn bếp ấm áp, mà từ những cái thùng rác, thưa quý vị tất cả. Trong khi đó, thì chính quyền của California lại đẻ ra một cái luật nhằm cho phép những người nhập cư bất hợp pháp có thể vay tiền để mua nhà, một khoản vay lên đến 150.000 Mỹ kim. Mà cái luật này không phải mới, nó đã có từ năm 2024 thì phải. California đã mở rộng cái Medi-Cal cho toàn bộ người nhập cư bất hợp pháp. Trước kia đó thì đã có rồi chứ không phải là không, nhưng mà nó giới hạn cái độ tuổi. Hình như là tuổi từ tuổi vị thành niên. Trước kia đó thì những người từ tuổi vị thành niên trở xuống và từ độ tuổi 65 trở lên thì được nhận Medi-Cal. Nhưng mà bây giờ cái độ tuổi đó nó lên thì như là tới 25 tuổi và nó xuống tới 45 tuổi. Có nghĩa là mở rộng thêm cái khoảng những cái người nhập cư bất hợp pháp được nhận Medi-Cal, thưa quý vị thính giả. Trong khi California ngập trong nợ, chi phí hàng năm lên đến hàng chục tỷ Mỹ kim. Trong khi bệnh viện công thiếu kinh phí, trường học quá tải, đường xá xuống cấp, thì ngân sách lại được ưu tiên để dành cho những người không đóng thuế, không có giấy tờ và không tuân thủ luật nhập cư. Đây không phải là một cái, không phải là một hành động nhân đạo, mà đó là một cái sự lừa tròn chính trị có chủ đích, dùng tiền thuế của người dân để mua sự ủng hộ từ một nhóm cư dân bất hợp pháp. Arlington đang đi theo đúng cái con đường đó, khi họ phát tiền mặt cho các gia đình nhập cư bất hợp pháp, có người trù cột bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ. Thay vì là họ hợp tác với cơ quan di trú và hải quan để mà thi hành cái chính sách nhập cư liên bang, thì họ phản đối, thì họ chống đối, và họ còn phát tiền cho những cái gia đình có người bị bắt, bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ, thưa quý vị. Đây là một cái hành động chống đối rõ ràng nhất, thưa quý vị thính giả. Họ còn tạo ra một cái lực hút nguy hiểm nữa, thưa quý vị thính giả. Đó là khi người nhập cư bất hợp pháp nhìn thấy cái việc là họ có thể nhận được tiền, nhận được bảo hiểm, nhận được trợ cấp từ chính quyền địa phương, thì sao, thưa quý vị thính giả? Với những cái mồi béo bở như vậy, những người nhập cư bất hợp pháp sẽ tiếp tục, họ tin rằng việc vượt biên đi vào Hoa Kỳ là một cái lựa chọn an toàn nhất cho họ. Là vì họ biết rằng họ, khi mà họ vượt biên bất hợp pháp vào Hoa Kỳ đó, thì họ sẽ được hưởng rất là nhiều những cái quyền lợi, những cái an sinh xã hội. Arlington đã vô tình, không biết là vô tình hay là cố ý, biến mình trở thành là một cái điểm đến lý tưởng cho những ai muốn lách luật liên bang. Mà Arlington không phải là một cái trường hợp cá biệt. Seattle, thưa quý vị thính giả, Seattle là thành trì của những người nhập cư bất hợp pháp mà chuyển giới. Họ kêu gọi những người chuyển giới trong những cộng đồng người nhập cư bất hợp pháp đến với Seattle. Đến với Seattle, họ sẽ có được nhà ở, có được thực phẩm và có được cả tiền để mà đi chuyển giới, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó thì cái ngân sách của Seattle cũng không phải là sáng sủa gì. Trong khi những người nhập cư, những người dân hợp pháp thì phải chuẩn bị tinh thần để đóng thuế thêm, thậm chí là bị đánh thuế cả những nghề lặt vặt như là dắt chó, thì ngân sách của thành phố, của tiểu bang lại được dùng để phát tiền cho những người không có tư cách pháp lý. Đây không phải là một sự chăm lo cộng đồng, mà đó là một sự ưu ái có tròn lọc, được bọc trong lớp vỏ nhân đạo, nhưng mà trên thực chất là một cái hành động chính trị nhằm chống đối lại chính quyền liên bang và khuyến khích nhập cư bất hợp pháp. Arlington và California đang gửi đi cùng một cái thông điệp. Luật liên bang không còn giá trị tại địa phương, và khi mà một chính quyền địa phương tự cho mình quyền đứng trên luật liên bang, thì cái giá cuối cùng luôn được trả lời bởi người dân. Những người đang bị yêu cầu đóng thêm thuế để có tiền, để có ngân sách, hòng nuôi những chương trình mà họ không hề được hỏi ý kiến, và họ không được thụ hưởng, thưa quý vị thính giả. Còn nữa, còn rất là nhiều những cái bài viết khác. Tuy nhiên, để Việt Tiến xem là cái bài này Việt Tiến có thể đọc được, gửi đến quý vị thấy được không? Một cái bài viết nữa đây, trước khi kết thúc. Ông Newsom đó vừa rồi đó, ông phát biểu một cái câu rất là nguy hiểm, thưa quý vị tác giả. Đó là cái gì? Khi mà một bộ phận đảng viên đảng Dân Chủ cảnh báo cái cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó mang màu sắc cực đoan, như là từ xóa bỏ thường viện, bãi bỏ cơ quan di trú và hải quan, bãi bỏ cảnh sát, đóng cửa gia tù, quốc hữu hóa tư liệu sản xuất, cho đến cái việc là họ muốn thay đổi cả cấu trúc của nền Cộng hòa lập hiến. Một số những người đã chống lại cái việc đó, một số những người trong đảng Dân Chủ đó đang chống lại những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ. Và họ còn kêu gọi cả cái tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ này tách ra khỏi đảng Dân Chủ để mà lập một cái đảng riêng. Thì thống đốc của California là ông Gavin Newsom đó lại tuyên bố nhiều ý tưởng của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đã trở thành là lập trường chủ đạo của đảng Dân Chủ, thưa quý vị tính giả. Có nghĩa là ông không cảm thấy một cái sự nguy hiểm nào cả đối với những cái cương lĩnh của tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ. Ông Newsom, ông còn cho rằng những quan điểm của tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó hoàn toàn có thể được đưa vào cương lĩnh rộng lớn hơn của đảng Dân Chủ, bất chấp việc các lãnh đạo của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đã từng công khai thừa nhận là họ theo đuổi cái mục tiêu dài hạn là thay thế chủ nghĩa tư bản bằng mô hình xã hội chủ nghĩa khi mà họ có cơ hội. Cái sự đối nghịch đó đang làm dấy lên một cái mối lo ngại về việc những cái tư tưởng phá vỡ cấu trúc Dân Chủ lại được chính lãnh đạo Dân Chủ xem là tự nhiên và lành mạnh trong nội bộ đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Đảng Dân Chủ bây giờ đang bước vào một cái thời điểm mà cái sự mơ hồ không còn là một cái sự lựa chọn, thưa quý vị. Một bên là nhóm đảng viên Dân Chủ ôn hòa, những người nhìn thấy rõ cái mức độ cực đoan trong cương lĩnh của tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, như là xóa bỏ thường viện, bãi bỏ cơ quan di trú và hải quan, cảnh sát, nhà tù, cải tổ triệt để tối cao pháp viện, quốc hữu hóa tư liệu sản xuất, xóa bỏ tư hữu. những cái đề xuất không chỉ vượt xa phạm vi cải cách, mà nó còn trực diện thách thức nền Cộng hòa lập hiến. Cái bên còn lại là những người lãnh đạo như là Gavin Newsom, những người không chỉ xem các ý tưởng đó là lập trường chủ đạo của đảng Dân Chủ, mà còn sẵn sàng mở cửa để đưa những cương lĩnh đó vào cương lĩnh chính thức của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Đây không phải là một cái sự tranh luận nội bộ thông thường. Khi mà đồng chủ tịch của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đã từng thừa nhận trên Fox News là tổ chức này đang theo đuổi mục tiêu dài hạn là nhằm thay thế chủ nghĩa tư bản bằng một mô hình xã hội chủ nghĩa. Và khi mà những cái nhân vật như là Megan Romer là đồng chủ tịch của tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó công khai tuyên bố họ sẽ bằng tất cả mọi cách thực hiện cái cương lĩnh đó khi mà họ nắm bắt được cơ hội, thì cái vấn đề không còn là nằm ở nhãn hiệu chính trị, nó nằm ở bản chất của quyền lực, thưa quý vị. Một cái phong trào mang tư tưởng phá bỏ cấu trúc dân chủ đang tìm đường bước vào trung tâm của đảng, một cái đảng lớn, và một lãnh đạo cấp tiểu bang lại xem đó là tự nhiên và lành mạnh. Ông Newsom có thể cho rằng những ý tưởng của tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ chỉ là sự tiếp nối của dòng tư tưởng tiến bộ từng tồn tại trong đảng Dân Chủ. Nhưng mà sự thật, tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ không chỉ muốn mở rộng phúc lợi hay cải thiện hệ thống y tế. Họ muốn cái gì? Họ muốn tái thiết toàn bộ hệ thống chính trị, từ thiết chế lập pháp cho đến cơ chế thực thi pháp luật, theo mô hình mà chính họ thừa nhận là đối nghịch với nền Dân Chủ đài nghị và chủ nghĩa tư bản. Khi mà một cái phong trào như vậy bắt đầu giành chiến thắng trong những cuộc bầu cử sơ bộ, và khi mà lãnh đạo đảng lại xem đó là một cái tín hiệu tích cực, thì cái câu hỏi không còn là tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ sẽ đi bao xa, mà là đảng Dân Chủ sẽ để cho họ kéo đi đến đâu. Một bộ phận đảng viên đảng Dân Chủ đã nhìn thấy cái nguy cơ và yêu cầu tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ tách khỏi đảng để mà thành lập một cái đảng riêng, nhằm chấm dứt tình trạng ký sinh chính trị kéo dài trong suốt nhiều năm vừa qua. Nhưng mà ông Newsom lại chọn hướng ngược lại, đó là hợp thức hóa, hợp nhất và mở rộng tầm ảnh hưởng của tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ trong cương lĩnh của đảng. Đó không phải là một sự hòa giải, mà đó là sự đầu hàng trước một lực lượng có tham vọng thay đổi cấu trúc của nền Dân Chủ Hoa Kỳ. Khi mà một cái đảng lớn bắt đầu xem những cái tư tưởng phá bỏ thiết chế Dân Chủ là đối thoại lành mạnh, thì chính nền Dân Chủ mới là thứ đang bị đặt lên bàn thí nghiệm. Và nếu như đảng Dân Chủ không sớm xác định ranh giới của mình, thì ranh giới của nền Cộng hòa lập hiến sẽ bị xác định thay cho họ bởi những người không tin vào nó. Đó là một cái ý kiến mới mà ông Gavin Newsom đó, hồi đáp ở trên truyền hình đó, thì ông đã cho rằng đó là những cái cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đó có thể adapt vào, có thể cho vào trong cái cương lĩnh chính của đảng Dân Chủ. Không biết là ông có nhìn thấy những cái thứ mà vô cùng cực tả trong cái cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ hay là không? Mà ông lại cho rằng nó lành mạnh. Đây là một cái dấu hiệu rất đáng sợ, thưa quý vị khán giả. Vì bây giờ chúng ta thấy á, là nó đang có cái xu hướng là những cái thành viên của cái tổ chức xã hội chủ nghĩa Dân Chủ trong đảng Dân Chủ đang có cái tiếng nói rất là mạnh. Mạnh đến độ cả những cái người có tiếng nói trong đảng Dân Chủ cũng không thể nào lên tiếng để mà chống lại tất cả những cái cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Vâng, vậy đến đây thì vị trí sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả để tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quan ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Vi Tiến sẽ trở lại với quý vị thính giả với tiết mục Gia Tiểu Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thông.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Chào, xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi TNT Russian Media. Và chương trình tôi trả dẫn thần của chúng tôi hôm nay có anh Lim. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, thưa Lim, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, ngày 2 tháng 8 vừa qua, thì Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 23 NQTW 2026 thay thế cho nghị quyết 36 đánh dấu việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã công khai đẩy mạnh mạng lưới đặc công năm vùng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Nghị quyết này đã khiến cho người Việt hải ngoại phải cảnh giác đề phòng nhiều hơn đối với những hoạt động của Cộng sản. Vậy thưa anh, để hiểu rõ về vấn đề nghị quyết 23 này, thì trong chương trình vấn đề hôm nay, thì xin anh cho biết mình phải giải quyết vấn đề này như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, thì cái nghị quyết 23 mà chị vừa mới đề cập tới đó thì nó vừa được ông Tô Lâm ký ban hành vào ngày 2 tháng 8 vừa qua thôi. Và cái nghị quyết này đó thì nó thay thế cho cái nghị quyết 36 mà trước đây những cái người Việt ở hải ngoại chúng ta thường rất là nghe nói tới. Thì trước khi mà chúng ta nói về cái nghị quyết 23 này đó, thì chúng ta ôn lại một tí về cái nghị quyết 36 là cái nghị quyết cũ mà cái nghị quyết 23 này đã thay thế. Thì cái nghị quyết 36 là trước đây đó, chúng ta nhiều lần đã thường nói tới đó, thì cái tên của cái nghị quyết 36 này đó là cái tên đầy đủ của nó là công tác đối với người Việt ở nước ngoài, có nghĩa là cái nghị quyết này dùng để đối phó với hay là cái những cái việc mà họ làm đối với người Việt ở nước ngoài. Cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này đó thì nó phát biểu ở trong cái nghị quyết đó, nó khẳng định rằng cái người Việt ở hải ngoại là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc người Việt Nam. Thì trong cái nghị quyết đó nó phát biểu như vậy. Mà chúng ta ở hải ngoại ngoài này đó thì chúng ta vẫn thường nói nôm na người Việt hải ngoại là gọi là khúc ruột ngàn dặm của Cộng sản Việt Nam đó. Những cái trong cái mục tiêu của cái nghị quyết 36 này thì chủ yếu là họ nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó khá lâu rồi. Nó từ 26 tháng 3 năm 2004 tới bây giờ, tức là hơn 20 năm trước rồi. Và trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta biết là Việt Nam thì đang mở cửa với thế giới và chủ yếu là tập trung về cái vấn đề kinh tế thôi. Thì cái nghị quyết này nó cũng nhấn mạnh về cái vấn đề kinh tế đối với những cái người Việt hải ngoại. Chủ yếu là nó tăng cường cái, nó kêu gọi tăng cường cái quan hệ giữa nhà nước với lại cộng đồng của người Việt ở hải ngoại. Rồi khuyến khích kiều bào đầu tư, kinh doanh, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho Việt Nam. Thu hút những cái trí thức hay là những cái chuyên gia của người Việt Nam ở nước ngoài để về là đóng góp hay là giảng dạy hoặc là tham gia vào những cái doanh nghiệp ở trong nước đó. Rồi về văn hóa thì họ cũng nói là giữ gìn bản sắc tiếng Việt, hay là sẽ giúp gọi là gửi những cái sách vở của Việt Nam ở trong nước ra nước ngoài để mà nhằm cho những cái kiều bào hải ngoại đọc về những cái sách ở trong nước đó. Rồi bắt đầu là họ cái vấn đề mà cho những cái Việt kiều về thăm quê hương rồi cái giấy tờ rồi nó cũng dễ dàng hơn trước, và đặc biệt là những cái người ca sĩ rồi mình nhớ cái thời đó là một số những cái ca sĩ mà nổi tiếng như là Hương Lan rồi đó là bắt đầu đi về Việt Nam và họ bắt đầu họ cho những cái ca sĩ này được biểu diễn ở trong nước. Thì đó là cái nghị quyết thứ 36 mà chúng ta nói tới về 20 năm trước. Thì cái nghị quyết này nó chủ yếu đó là nó chỉ về kinh tế mà thôi, có nghĩa là Hà Nội thì họ muốn thu hút những cái tiền vốn của Việt kiều, người Việt Nam của chúng ta khi mà ở nước ngoài, mà đặc biệt ở Hoa Kỳ, khi mà chúng ta ở từ năm 1975 cho tới 2000, nghĩa là cũng mấy chục năm đó, 40 năm thì chúng ta đã có một số vốn và cũng như là một cái rất là nhiều những cái người Việt đã thành công ở trên nước Mỹ. Đặc biệt là có những cái doanh nhân cả tỷ phú ở bên Hoa Kỳ này, chúng ta biết có rất là nhiều người tỷ phú là người Việt Nam. Thì họ muốn kêu gọi những cái người này về đóng góp cho Việt Nam lúc bây giờ. Đó là cái, có thể nói là cái nghị quyết về 36. Và khi mà họ thực hiện cái nghị quyết này đó thì mình thấy ở Hoa Kỳ thì ít hơn, nhưng mà nếu những cái nước gần gần ở Việt Nam, đặc biệt là ở Úc, thì chúng ta thấy là họ tiến hành cái nghị quyết 36 này rất là dữ dội. Họ thành lập, họ đưa những cái phái đoàn ca nhạc rồi những cái nhạc sĩ rồi đi qua biểu diễn, đặc biệt ở bên Úc rồi đó, Sydney hay là Perth, rồi những cái phái đoàn này đi qua đó biểu diễn rất là thường xuyên cho những cái cộng đồng ở bên Úc. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy, ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy chỉ có một số các hoạt động thôi, chủ yếu là về cái vấn đề mà một số ca sĩ đi qua đây hát, mình thấy giống như là Đàm Vĩnh Hưng rồi đó, những cái ca sĩ mà có vẻ như thân cộng sản một tí thì họ đưa qua đây cho hát, mặc dù là họ cũng không có đụng chạm về tới cái vấn đề mà gọi là chính trị khi mà họ qua đây hát, nhưng mà họ muốn tạo nên một cái sự đi đi về về, sự trao đổi văn hóa giữa hai bên, làm cho cộng đồng người Việt giống như là quen đi cái vấn đề mà đi đi về về giữa người trong nước với lại người ở hải ngoại này. Rồi những cái văn hóa thì mình thấy lúc đó có rất là nhiều những cái sách mà của bên chính quyền Việt Nam họ gửi qua vào những cái chùa, những cái thờ, nhà thờ rồi đó, để cho những cái lớp học người Việt họ sử dụng những cái cuốn sách đó. Những cái cuốn sách đó thì giáo khoa là để cho dạy những cái em bé đẻ ở bên Hoa Kỳ này lên thôi. Nhưng mà nhiều khi nó cũng không có vấn đề gì về chính trị, nhưng mà trong những cái cuốn sách đó nhiều khi có một hai cái bài giảng đâu có dính dáng một chút về cái chế độ rồi đó, thì chúng ta thấy là họ cũng dùng những cái sách đó, và có rất là nhiều những cái vị giáo sư bên đây họ đã lên tiếng về cái vấn đề đó. Nhưng mà thật sự thì cái chính sách và kế hoạch 36 này thì nó cũng không có thay đổi, hay là nó cũng không có ảnh hưởng nhiều tới cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại chúng ta. Và trong 20 năm vừa qua thì mình thấy là nó cũng không thay đổi, không biết là mình có nhận xét có đúng không, nhưng mà thật ra nó cũng không có thay đổi nhiều trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở bên ngoài này. Thì bây giờ họ mới đưa ra một cái chính sách khác, là cái chính sách, cái nghị quyết gọi là cái nghị quyết 23. Cái nghị quyết 23 này bắt đầu kể từ tháng 8 năm 2026, và cái nghị quyết 23 này sẽ thay thế cho cái nghị quyết thứ 36. Thì để nói tới cái vấn đề mà nghị quyết thứ 32 này đó, thì chúng ta vừa đề cập tới cái vấn đề nghị quyết 36. Thì nghị quyết 36 nó chủ yếu về vấn đề về kinh tế mà thôi. Họ khuyến dụ những cái người Việt ở hải ngoại, những cái doanh nhân nào đã thành đạt ở hải ngoại về giúp đỡ cho Việt Nam. Nhưng mà đối với cái nghị quyết thứ 23 này đó, cái nghị quyết mới này, thì nó khác. Và những cái mục tiêu hay là những cái thành phần mà họ nhắm tới đó, nó bây giờ nó đã thay đổi đi. Nó không chỉ là những cái doanh nghiệp hay là những cái doanh nhân ở hải ngoại này, nhưng mà họ nhắm vào cái tầng lớp trẻ hơn, có nghĩa là cái tầng lớp sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ này, hoặc là những cái tầng lớp mà trẻ tuổi đi qua Hoa Kỳ lúc mà còn rất là trẻ, chưa có sống gọi là dưới chế độ cộng sản bao nhiêu, và họ cũng khi mà họ lớn lên ở Hoa Kỳ này họ cũng không có hiểu nhiều về cái cộng sản là bao nhiêu cả. Thì bây giờ họ định nghĩa lại cái cộng đồng của người Việt ở hải ngoại là một nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước và là cầu nối của Việt Nam với thế giới. Thì mình thấy giữa cái nghị quyết thứ 36 và cái nghị quyết 23 này, nó cái định nghĩa của nó hoàn toàn là khác nhau. Cái định nghĩa ở phía trên của 36, nghị quyết cũ đó, là Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời, hay là khúc ruột ngàn dặm của Việt Nam. Nhưng mà bây giờ cái người hải ngoại nó trở thành một cái nguồn lực chiến lược quan trọng và cầu nối giữa Việt Nam và thế giới. Mình thấy chữ nghĩa đó là hoàn toàn, cái mục đích của họ là hoàn toàn khác nhau. Họ không chỉ còn coi những cái người Việt ở hải ngoại là một cái doanh nghiệp nữa, hay là để khuyến dụ nữa, mà họ coi giống như là một cái tài sản mà họ có thể khai thác được, và họ muốn dùng những cái người Việt Nam ở trên sống ở hải ngoại này để tạo một cái hình ảnh của người Việt Nam đối với cộng đồng của thế giới. Thì Mình biết là Việt Nam chúng ta thì bây giờ đã hơn 50 năm sống ở hải ngoại này, thì còn những cái thế hệ đầu mà từ năm 1975 thì những cái thế hệ đó nó đã lớn tuổi rồi, họ lớn tuổi hết rồi. Thì cái thế hệ kế tiếp của người Việt Nam đó, thường là những cái bạn trẻ đẻ sanh đẻ ở bên đây, hoặc là qua bên đây những cái em du học sinh rồi đi học, là những cái em này họ lớn lên ở trong nước. Rồi những cái người đẻ ra đây hoặc là đi qua Hoa Kỳ ở một cái thời gian lâu đó, thì họ không có về chính trị, họ không có chống đối cộng sản nhiều như cái thế hệ đầu. Và ở bên Việt Nam thì họ cũng biết điều đó, và bây giờ thì họ cố gắng là họ nhắm vào những cái thế hệ sau này. Trên cái chiến lược của Việt Nam thì mình biết là Việt Nam họ muốn phát triển đất nước, tại vì cho tới bây giờ đó thì kinh tế của Việt Nam chủ yếu là gia công thôi. Chúng ta nhập hàng hóa từ ở bên Tàu về và chúng ta gia công lại quần áo, giày dép, hay nhiều khi những cái đồ điện tử giống như TV, tủ lạnh đồ, thì chúng ta nhập về chúng ta lắp ráp rồi chúng ta xuất khẩu qua Hoa Kỳ mà thôi. Thì cái về kỹ thuật đó thì chúng ta không có, cho tới nay thì Việt Nam thực sự là không có bất cứ một cái kỹ thuật nào phát triển ở trong nước cả. Vì vậy cái định hướng của Việt Nam trong tương lai là họ muốn là bắt đầu chen chân vào những cái ngành gọi là kỹ thuật tiên tiến của thế giới, chẳng hạn như là chất bán dẫn hay là về chip hay là về AI đâu. Thì những cái ngành này đó nó đòi hỏi phải có một cái lực lượng nhân sự. Và để lực lượng nhân sự đó thì chúng ta phải có gọi là thầy dạy, phải có người biết để dạy cho người Việt Nam những cái điều đó. Và đối với Trung Quốc đó thì chúng ta biết là họ có thị trường tới 1 tỷ dân, hơn 1 tỷ tư dân. Vì vậy trước đây thì họ ép những cái doanh nghiệp mà khi mà muốn làm ăn với Trung Quốc thì phải chuyển giao công nghệ cho họ, và họ đưa những cái kỹ sư, những cái sinh viên nào đó bắt đầu học và hỏi những cái kinh nghiệm này. Và từ đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ đã cáo buộc những cái người này là đã ăn cắp những cái kỹ thuật của họ, cũng như là trên thế giới đó họ bắt chước và họ làm lại và họ cạnh tranh, và từ từ họ nghiên cứu, họ sửa chữa, mặc dù là những cái sản phẩm đầu tiên của Trung Quốc thì nó rất là tệ, nhưng mà qua thời gian thì họ cũng từ từ mà họ lên, họ học được và họ cải tiến đi. Và cái kỹ thuật của Trung Quốc ngày càng nó cũng rất là khá, chứ không phải là giống như là đồ dởm ngày xưa mình nói là hàng hóa của Trung Quốc là dởm, nhưng mà bây giờ mình thấy là xe hơi rồi, TV, tủ lạnh rồi, tất cả những cái máy móc đó đều là sản xuất ở bên Trung Quốc cả. Chứ Hoa Kỳ hay là Nhật Bản rồi mình biết là đồ của Nhật thì lúc nào cũng tốt, nhưng mà gần như sau này là Sony rồi những cái hãng đó là không còn sản xuất nữa, mà tất cả hàng hóa đều là sản xuất ở trong nước mà thôi. Nhưng mà Việt Nam thì lại không có một cái thị trường 1 tỷ dân như vậy. Thị trường của Việt Nam thì quá nhỏ, có 100 triệu, nhưng mà người dân Việt Nam thì cũng không có đủ tiền để mà mua những cái sản phẩm của phương Tây như vậy. Vì vậy chúng ta không có thể nào đi theo cái con đường của Trung Quốc mà ép buộc những cái doanh nghiệp phải chuyển giao công nghệ. Thì Việt Nam phải cần có người dạy, thì và để có người dạy như vậy thì dĩ nhiên là cái mà dễ nhất hay là cái nguồn vốn mà có được cái trên thế giới là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tại vì cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại bây giờ sau khi mà sống 50 năm trên ở nước ngoài rồi thì chúng ta có một cái lực lượng gọi là lực lượng về chất xám đó, những kỹ sư rồi ở bên đây chúng ta có rất là nhiều những cái kỹ sư Việt Nam mà làm trong những cái công ty lớn và ở trong những cái lĩnh vực rất là tiên tiến, thì họ muốn bắt đầu họ khuyến dụ, họ muốn cái lực lượng này phải trở về và giúp đỡ họ, có nghĩa là giúp đỡ Việt Nam trong cái việc mà xây dựng hay là xây dựng một cái nền kinh tế tiên tiến hơn. Tại vì mình biết là cứ mà lắp ráp gia công như vậy thì không có thể nào mà khá lên được. Người ta trong kinh tế thì nó có một cái câu gọi là chưa giàu mà đã già đó, có nghĩa là những cái thành phần cứ làm lắp ráp ra công hưởng lương 7-8 triệu một tháng, rồi khi mà mình hết sức rồi thì mình không còn làm nổi nữa thì mình đã già rồi, mà mình cũng không có giàu một chút nào cả. Thì đó là cái họ muốn, họ cũng nhìn thấy cái bài học đó và họ muốn bắt đầu tập trung vào những cái ngành công nghiệp cao, nhưng mà mình biết là Việt Nam thì không có chi bao nhiêu trong cái vấn đề về giáo dục, không có ăn cắp được công nghệ nữa, có nghĩa là không có tập trung về giáo dục, họ là chỉ buôn bán bất động sản thôi, phân lô bán nền. Cái nền kinh tế của Việt Nam thì chủ yếu là dựa vào bất động sản, phân lô bán nền, rồi cứ đẩy tiền vào cái khu vực bất động sản, người ta bỏ tiền đó rồi nâng giá đất lên dần dần như vậy. Cái nền kinh tế nó dựa trên cái phần nó đi rất là giống Trung Quốc về cái vấn đề đó, có nghĩa là phát triển kinh tế mà lấy bất động sản làm một cái trụ cột đó. Tại vì mình biết bất động sản thì nó có rất là nhiều những cái thứ đi với bất động sản, xi măng, cốt thép, rồi những cái hàng hóa, tivi, tủ lạnh, rồi người ta mua thì người ta sẽ mua theo những cái đó và họ đẩy vào cái đầu tư vào cái bất động sản đó. Nhưng mà về những cái ngành về technology thì Việt Nam mà hoàn toàn không có một cái gì cả, chỉ có cho tới bây giờ thì chỉ có ông Vinh Phát thôi. Và ông Vinh Phát thì mình cũng biết là học gọi là mua những cái mẫu mã thiết kế từ ở bên Trung Quốc đem về và có thể là cho một số cải tiến vào đó thôi. Nhưng mà VinFast mình cũng biết là họ không có nghiên cứu về cái gì cả về technology. Họ đại khái là họ cũng lắp ráp từ những cái bộ phận mà mua từ Trung Quốc về. Thì đó là một cái tập đoàn duy nhất thôi. Thì Việt Nam mình thấy là bây giờ thì họ đưa ra cái nghị quyết này là chủ yếu là đánh vào cái lực lượng trẻ của Việt Nam, những cái lực lượng ở hải ngoại đó. Họ muốn là những cái lực lượng này, thứ nhất là họ về những người trẻ Việt Nam thì họ không có thù hằn nhiều, cái nghĩa là về cái vấn đề về chính trị đó thì có ít người trẻ quan tâm lắm. Ngay cả những cái người trẻ ở bên đây thì mặc dù là mang dòng máu Việt Nam nhưng mà chưa chắc gì họ hiểu được cái chế độ cộng sản là như thế nào. Và họ chỉ biết là mình là người Việt Nam thì có thể là nếu như mình giúp đỡ được gì cho dân tộc Việt Nam thì người ta giúp thôi, chứ còn về chính trị thì cũng không có nhiều người mà tham gia hay là nghiên cứu về cái vấn đề chính trị, mà họ cũng không hiểu cái cộng sản là gì và cái những gì mà họ đã đối xử đối với cái thế hệ trước, nghĩa là cái thế hệ ông cha của mình sau năm 1975 đó, thì nhiều người ta cũng không biết hoặc là người ta muốn quên đi cái quá khứ đó. Thì cũng có rất là nhiều người Việt Nam là những cái thế hệ sau này thì họ cũng trở về nước và có nhiều người họ cũng muốn giúp đỡ đất nước Việt Nam chứ không phải không. Rồi những cái người mà đi sau này đó, giống như là những sinh viên đi qua du học sinh rồi đi qua đây đó, thì những cái bậc này thì họ cũng là sống và lớn lên ở trong dưới chế độ cộng sản, thì mình biết là họ cũng đã được đào tạo là có nghĩa là đừng đụng chạm gì tới chính trị cả. Anh muốn làm kinh tế, muốn làm cái gì làm, nhưng mà đừng bao giờ nói tới chính trị. Mà những người này từ nhỏ lớn lên thì họ đã được huấn luyện trong cái môi trường đó, và gần như là những cái người này họ cũng không có quan tâm tới cái vấn đề chính trị. Nghĩa là họ qua Hoa Kỳ này thì họ chỉ là đi làm để kiếm tiền. Khi mà đủ tiền rồi cuối năm thì dẫn gia đình về Việt Nam chơi vui rồi thôi. Họ hoàn toàn là có nghĩa về cái vấn đề chính trị đó, ai muốn làm gì làm, họ không dính vào. Tất cả những cái điều đó thì mình thấy là Việt Nam họ dựa trên những cái đó và họ bắt đầu là họ tập trung về cái thế hệ trẻ này để mong có thể sử dụng được cái thế hệ thứ hai, thứ ba này cho cái việc mà nâng cấp cái trình độ ở trong nước, mà hy vọng là sẽ đưa những cái trí thức của ở hải ngoại này về để mà đóng góp trong cái nền kinh tế của Việt Nam.
0: Yeah. Ngoài ra là chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng, ngoài cái mục đích mà anh nói vừa qua, thì cái nghị quyết 23 là công khai đẩy mạnh cái mạng lưới gọi là đặc công làm việc trong cái cộng đồng của người Việt quốc gia ở hải ngoại. Theo anh thì số đặc công nằm dụng này tại Hoa Kỳ hiện nay có nhiều hay không?
1: Cũng giống như Trung Quốc thôi, thì Việt Nam dĩ nhiên là họ có một cái số những cái họ đưa ra những cái người ở hoạt động cho họ, hay là mình gọi là đặc công đó. Ở trên Trung Quốc thì gần đây mình cũng biết là có những cái cảnh sát của Trung Quốc đi qua bên Hoa Kỳ này và họ lập ra những cái văn phòng để mà quản lý những cái người Trung Quốc sống ở ở bên Hoa Kỳ này. À, mặc dù là họ nói là những cái văn phòng này chủ yếu là giúp đỡ những cái người dân trong vấn đề giấy tờ, làm ăn buôn bán với Việt Nam thôi, à, với Trung Quốc thôi. Thì đó là cái cách Trung Quốc làm. Thì có lẽ là về về Việt Nam thì họ cũng học theo cái mô hình đó, nghĩa là sẽ có những cái người đi qua đây dưới những cái danh giống như những cái chương trình làm ăn hay là chương trình kinh tế rồi đó, thì họ qua đây rồi họ mở thành lập những cái hội giống như là hội làm ăn kinh tế quan hệ giữa Việt Nam, hay là những cái hội nghĩa là tạo ra một cái hội rất là không có dính dáng về chính trị, tạo ra một cái cầu nối giao lưu giữa thí dụ như là về về y tế hay là về khoa học vân vân, thì họ tạo ra những cái hội đó, và từ những cái hội đó thì họ có thể là thu thập thông tin của những người trong những cái lĩnh vực mà họ cần tới, thì từ những cái dữ liệu cá nhân về những cái người này đó thì họ họ có thể là đưa về cho Việt Nam để mà khuyến dụ hoặc là áp lực những cái người trong gia đình. Chúng ta biết là những cái du học sinh có nhiều người cũng học rất là cao ở bên đây, có nhiều người có trình độ tiến sĩ trở lên và giảng dạy trong những cái trường đại học, mà mình thấy do những người mà lớn lên trong chế độ giống như là giáo sư về toán đó, ông gì được cái giải Phil vừa rồi đó, chúng ta thấy vừa nói tới thì mình Ngô Bảo Châu, dạ vâng, thì những người như ông Ngô Bảo Châu đó thì Việt Nam bắt đầu họ họ quan tâm tới, và họ có những cái cửa sau đại khái là họ khuyến dụ những người này về để mà giúp, hoặc là họ nếu như mà những người này còn có những cái gia đình sống ở Việt Nam thì họ có thể có những cái áp lực, hay là họ vận động ở gia đình này. Nếu như những người này mà có những cái thông tin hay những cái tiếng nói gì đó mà chống đối ở ngoài đó thì họ cũng có thể là ép, gọi là gây sức ép lên gia đình của họ ở bên Việt Nam để cho những cái người này không không còn lên tiếng nữa. Thì bắt đầu là họ họ lẫn lộn với nhau, họ thành lập những cái hội đoàn chẳng hạn. Thì chúng ta biết là trước đây thì khi mà chúng ta nói là cộng đồng người Việt Nam đó, thì chúng ta nói là cộng đồng tị nạn chính trị, thì thường là cái chữ của chúng ta khi mà chúng ta đề cập tới cộng đồng của chúng ta là cộng đồng tị nạn chính trị. Nhưng mà bây giờ á, thì có những cái người đi qua về cái vấn đề kinh tế thôi, thì cái chữ cộng đồng tị nạn chính trị nó cũng không còn chính xác nữa. Có nghĩa là những người sau này lấy vợ lấy chồng đi qua đây làm ăn về kinh tế, thì những cái vấn đề đó họ họ làm loãng ra cái vấn đề về chính trị đó. Thì bây giờ ví dụ như chúng ta đi gặp một dân biểu nào đó mà chúng ta nói là đại diện cho cộng đồng tị nạn chính trị Việt Nam chẳng hạn, thì nó không còn gọi là chính xác nữa, tại vì bên cạnh đó là có một cái cộng đồng mà chỉ chuyên về kinh tế mà thôi. Thì cái cách đó Việt Nam họ cũng đã làm, gọi là chúng ta đã mất đi một cái hình ảnh hay là một cái vị thế về chính trị khi mà chúng ta đi mà nói chuyện với những cái người dân biểu ở bên Hoa Kỳ này.
0: Như vậy thì trong quá khứ thì cái mạng lưới gọi là đặc công nằm vùng đã hoạt động như thế nào, và họ đã đạt được những thành quả như thế nào?
1: Dạ, nói về đặc công thì chúng ta cũng thì cái cách của họ làm thì mình cũng không có biết, mà chỉ đại khái là mình nhìn những cái vụ án mà đã khui giống như bên Trung Quốc kìa, thì mình thấy là có những cái về tiền bạc, hay là như chúng ta đã nói tới thì có vấn đề vận động hành lang sau lưng, hay là ép buộc những cái người mà có vẫn còn gia đình ở bên Việt Nam đó, đại khái là những sinh viên nữa, những cái sinh viên học sinh mà qua đây du học rồi có những cái bài viết hay là tham gia những cái cuộc biểu tình giăng cờ. Rồi mình thấy gần đây giống như là ở bên Úc đó, thì họ đã gọi là kêu những ba cha mẹ hay là gia đình của những sinh viên học sinh này lên, và họ đã gây áp lực cho những người này, thì tất cả những cái vấn đề đó. Nhưng mà Việt Nam á, thì có thể nói là họ họ chủ yếu là đàn áp thôi, mình nói là đàn áp xuyên quốc gia đó, thì họ gửi những người qua đây, có nghĩa là gây áp lực những cái người hải ngoại cho họ không có lên tiếng mạnh mẽ, giống như là nếu như mà những người này còn muốn về Việt Nam thì phải đừng có lên tiếng bất cứ một cái vấn đề gì cả. Nhưng mà nói về ăn cắp về trí tuệ đó, hay là ăn cắp về những cái sản phẩm giống như Trung Quốc, thì Việt Nam thật sự là chưa có đủ trình độ giống như Trung Quốc, và Việt Nam còn rất là thua xa trong cái vấn đề chính trị, nhưng mà vấn đề về kỹ thuật, nhưng mà về chính trị đó thì Việt Nam đã thực hiện cái chính sách giống như Trung Quốc, có nghĩa là có những cái người đi qua đây và họ có những cái gây những cái áp lực hay là những cái chia rẽ cộng đồng ở bên Hoa Kỳ này, hoặc là họ gây những cái áp lực với những cái người thân ở bên gia đình để khiến cho những cái người ở bên Hoa Kỳ này không dám lên tiếng mạnh mẽ.
0: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả. Bây giờ thời gian có hạn, chúng tôi sẽ hẹn quý vị vào tuần sau.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Xin được ở đây chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ dài đằng đẵng trôi qua, cô có gì lạ?
1: Ôi trời ơi, ngày hôm qua tại sao mà nó thở không được luôn. Nó nóng ơi là nóng luôn. Ngày hôm nay thì nhiệt độ cao nhất cũng là 97 thưa anh. Và ngày mai thì cũng ở con số là 93. Phải nói là ngày hôm qua em không hiểu sao em uống rất rất là nhiều nước mà vẫn thấy cổ họng mình nó khô đi và nó cảm thấy nó ôi bức lắm. Thì có thể là ngày hôm qua là cái ngày rất là ôi, rất là khó chịu.